0: כותב מורן חלק ב' תורה ד' וביום הביקורים, ככה נקראת התורה. אומר רבנו, א', ואת העורבים ציוויתי לכלכליך. זה הדיבור שאמר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא. זה בחינת צדקה. כשאליהו הנביא ברח מאחאב המלך שרדף אותו, לתפוס אותו כמה שנים, רדף אותו בגלל שהוא עצר את המטר, אז הוא היה במדבר, הקדוש ברוך הוא אמר לאליהו את העורבים, העורבים ציוויתי לכלכליך, אז העורבים היו מביאים לו אוכל לאליהו במדבר, במקום המחבוש שלו. אז אומר רבנו, את העורבים ציוויתי לכלכליך, מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאליהו, זה בחינת צדקה. צדקה שעשו העורבים עמו, בשעה שהסתתר מפני המלך אחאב. כי בתחילה, כשמתחילים להתנדב לצדקה, אז צריכים לשבר את טבע האכזריות שלו, המתבטאת בקמצנות להופכו לרחמנות. אז רבנו אומר מפה, שכל אחד ואחד, לפני שהוא הופך להיות רחמן, הוא צריך לעבור בתוך העורב, העורב שלו. זאת אומרת, הוא צריך לשבר את הקמצנות, את העורבות שלו. העורבות הוא, העורב הוא בעל חי שהוא לא נותן אפילו לילדים שלו. אז אנחנו רואים שהוא עשה נגד טבעו, התגבר על טבעו העורב.
1: אז זה הציווי כאילו.
0: כן, הקדוש ברוך הוא אמר, ציוויתי את העורב שישבור את המידות שלו וייתן לך. אז רבנו אומר, בתחילה שמתחילים להתנדב לצדקה, אזי צריכים לשבר את טבע האכזריות שלו המתבטאת בקמצנות, להופכו לרחמנות, וזה עיקר עבודת צדקה. עיקר עבודת הצדקה. מה זאת אומרת זה עיקר עבודת הצדקה? זאת אומרת, עניין, המצווה הזאת שקדוש ברוך הוא ציווה את האדם, מצווה צדקה, עיקר עניינה, להפוך את האדם, את המידות שבנפש של האדם, לתקן אותם. זאת אומרת, הנפש של האדם היא עורב, יש בה מידת העורב, ומצוות הצדקה היא להתאמן בלשבר את המידה הזאת. ואז אתה מתקן את עצמך. ברגע ששברת את המידה הזאת שיש לך בפנים, הנפש שלך הזדקחה. והשכר הוא מיד. כל פעם שהצלחת לשבר את המידה הזאת של הקמצנות, אתה נהיית בפנים, ההרגשה יותר רחבה, מתרחב לך הלב, הדעת מתרחבת לך, אתה מרגיש יותר טוב. זה מיד קורה.
2: זאת אומרת, זה העניין של הצדקה, לא שאול, יש לו ישועה עכשיו,
0: בוא לא נגביל את זה, בוא לא נוציא מן הכלל, בוא נלך על זה ככה, יש לנו את זה, יכול להיות גם עוד דברים. לא נצמצם את זה. רק רבנו פה אומר שעיקר זה עבודת הצדקה, העיקר של עבודת הצדקה, זה לשבר את האכזריות של האדם שבנפש. אז הקדוש ברוך הוא נתן לך תרגילים להתאמן בהם כדי לנקות את הנפש שלך מהמידה הזאת. כי המידה הזאת של הקמצנות שיש לאדם, זה לא רק מצווה אחד הוא לא קיים, הוא לא מקיים צדקה. הקמצנות הזאת מתבטאת לו בכל מהלך החיים שלו, לאו דווקא בכסף. בכל מיני עניינים בחיים הוא יעשה את החשבון. אז פה בא רבנו אומר, תשבר את המידה הזאת, אז היא תתרחב, זה הרחבת הדעת. הדעת מתרחבת לכל הכיוונים, לא רק בעניין הנתינה של הצדקה. בכל הדברים בנפש, כי זה, המידה הזאת היא מידה כוללנית. כל מידה שיש לאדם היא מידה שכוללת הרבה דברים. היא לא רק בעניין הנתינה. אז יש פה גם את העניין הזה שבן אדם יהיה לארג' לעצמו יכול להיות. לא רק לאחרים. האמונה מתגברת פה. העניין שהבן אדם נותן, מגדיל לו את האמונה. כי רבנו אומר, עיקר, רבנו אומר ככה, עיקר האמונה היא בממון. שם הכי קשה לתת אותו, כי זה המקום שאליו הוא נושא את נפשו. זה החיות של האדם, וקשה לו לתת. לכן רבנו אומר, עיקר האמונה באשם מתבטאת בנתינת ממון. אתה מוכל למסור את נפשך בשביל הקדוש ברוך הוא, זה סימן שיש לך אמונה בקדוש ברוך הוא. אז עכשיו כשאתה מוסר את הדבר הכי יקר לך, אתה משחרר את הצמצום במוח, אתה מוחין דקטנות, כי יש לאדם מוחין דקטנות. מה זה מוחין דקטנות? הוא לא כל כך מאמין שהקדוש ברוך הוא יפרנס. אז זה נקרא מוחין דקטנות. הוא לא מאמין שהכל בהשגחה. אז ברגע שהוא מתחיל להתאמן על הדבר הזה, מה זה להתאמן? על הבוקר היום בא לי חידוש מהדבר הזה, שמעתי את זה באיזשהו מקום, מה זה להתאמן?
2: אמונה.
0: אמונה, להתאמן זה אמונה. כשאתה אומר לשחקן, להתאמן, כן, נגיד בקפיצה לגובה, תתאמן, תתאמן. מה זה להתאמן? להכניס בך אמונה שאתה מסוגל לקפוץ את הגובה הזה. ואז אתה תקפוץ את זה. עכשיו, את מי מאמנים? לא את השרירים, זה צריך שרירים, לא השרירים. מאמנים את המוח. האמונה היא לאמן את המוח, שהמוח ידע שהוא מסוגל לתת, הוא מסוגל לתת את הפקודה. הבעיה כשאין קונקשן בין המוח לגוף, כשאין קונקשן בין המוח לגוף, אז הגוף לא מבצע את מה שהמוח אומר. זה שרבן אומר תורה כף ב', צריך שהגוף, הבשר, יהיה משמש את הנשמה. אם לא, אז עכשיו האימון, האימון הוא למוח, כמו למשל, בדוגמה, בן אדם יורד במדרגות, קבוע אצלו בבית, נכון? יורד במדרגות, יורד במדרגות, ברגיל. פעם אחת תיקח אותו לאיזה מקום שהוא עוד לא ירד את המדרגות האלה, ויש שם מדרגה מילימטר שונה מכולם, פתאום תראה את הבן אדם קיבל מכה. למה? המוח לא מכיר אותו. לא מכיר את זה. הוא מכיר את, את, את, את המידה הקבועה. הוא מאומן על המידה הזאת, אז הוא שולח את הרגל טק, טק, טק, טק, באופן הזה. כשאתה משנה לו את המדרגה, המוח בום, נותן מכה פתאום. אז זאת אומרת, האימון הוא למוח, שהמוח יהיה מתופקד בצורה נכונה, ואתה מאמן אותו בצדקה לאמונה. תשמע, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא זה מפרנס לכל, ובאמת, זאת האמת. זאת האמת, האמת לעמיתה ב-100%. רק בסדר, מדברים, צריך השתדלות, צריך, הכל נכון, צריך, צריך, צריך, אבל צריך בעיקר את האמונה. רבנו אמר את זה, נר ביטחון, נר ביידיש, העיקר הביטחון. נכון שצריך השתדלות ותמצאו לכם איזה מעמד פרנסה, אבל העיקר הוא הביטחון. כי מה אתה מרוויח? אתה מרוויח ששינית את, המהות שלך, ואז אתה כלי להשגת אלקות בעולם הזה ובעולם הבא. כי כל מה שאנחנו עושים בעולם הזה זה אימונים, איך לקבל את העולם הבא. אם בן אדם פה לא, אם פה בתירונות הוא לא הצליח לעמוד במשימה, שם הוא יעמוד במשימה, בשטח האמיתי, בתירונות הוא לא עמד במשימה. פה בקטנה, בדברים שמבהילים אותו והם סתם, רק צעצועים של הגן ילדים. פה בתוך הגן ילדים הצעצועים עשו לו אימונים בתירונות, בכאילו, קח כסף ותמצור ותיתן צדקה, זה אימונים בקטנה. אבל מה תעשה שמה? באמיתי, כשאתה מגיע למקום האמיתי, ששמה אתה צריך את המידות האלה של הנתינה, בצורה הרוחנית כמובן. שמה זה, שמה זה הביטוי של כל העניין. כי מישהו רחמן בטבעו, ונותן צדקה מחמת רחמנות שבטבעו, אין זה עבודה.
2: רגיל
0: לזה, זה טבע. אצלו הוא כבר במידה הזאת מסודר, אין לו מה לתקן פה. זה לא עבודה. העבודה זה לעבוד על המידות שלנו. כי יש כמה חיות שהם רחמנים בטבעם. רק עיקר העבודה לשבר האכזריות שבטבעו, להפכו לרחמנות. וזה פינת הכתוב בפסוק.
2: אם הוא רחמן, מה יש לו להפוך?
0: לא מדברים על הרחמן עכשיו.
2: יש עוד גם ניסיונות לרחמן.
0: מה, איפה אתה?
2: מחמת הרחמנות שבטבעו. אם בן אדם... עבודה, יש גם חיות שהם רחמנים בטבעם. עכשיו מה הוא מתכוון? לבן אדם אחר לגמרי? עזב את הרחמנים האלה? אצלהם אין עבודה, הם לא צריכים לעשות שום דבר.
0: בנושא הזה לא. אם הוא בן אדם רחב לב ונותן, אז מה אתה אומר לו? תתקן מידת הקמצנות? אין לו את מידת הקמצנות. תגיד לבן אדם אנורקס, תקן תאוות אכילה. אין לו תאוות אכילה, הוא כמעט לא אוכל. או תאווה אחרת. הם מדברים פה עכשיו על הרגיל, הסטנדרט הרגיל, שכולנו קמצנים. וקמצה כהן.
2: עובדים.
0: תשמע, יש... תמיכות לקמצנות, זה לא סתם. המוח נותן לך תמיכות חזקות. יש זה ויש זה ויש זה ויש לילדים לחתן ויש ככה ויש ויש
2: הוא לא ראוי ויש מישהו
0: יש אין סוף פלפולים אבל פה התורה לא מעניין את כל הפלפולים אומר לך אמונה הקדוש ברוך הוא אמר תן תן שחרר גמרנו זהו זה עכשיו כשאתה מפחד אז בסדר אז אתה כאילו יושב ליד הקדוש ברוך הוא ולא סומך עליו הקדוש ברוך הוא יושב לידך הקדוש ברוך הוא נוהג באוטו הוא המנהיג של העולם, מנהיג את האוטו, אתה יושב לידו ורועד מפחד. מה אתה, אז אתה לא סומך עליו שהוא נהג, רד מהאוטו. אם אתה לא יודע שהוא יודע להנהיג טוב, רד מהאוטו. אבל אם אתה יודע שזה הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהיג את העולם, תשמע, תסתכל, תסתכל, יש לו כיסויים לצ'קים שלו, תסתכל על הבריאה, זה כיסוי לצ'קים שלו. תסתכל מה הוא עשה. ממנו אתה מפחד שהוא לא יצליח להכיל אותך? מזה אתה מפחד שלא יצליח להכיל אותך, זה בושה. תסתכל מה הוא עשה, תסתכל, אתה לא רואה מה עומד לך מול העיניים. תראה את כל הפלא הזה. רק תחשוב, לא בפרטים של כל דבר, רק תחשוב שזה אין סוף. זה כבר מבהיל את הרעיון, שכל מה שאתה רואה זה אין סוף. זה אין סוף, אין סוף, אין סוף, אין סוף. אין סוף לגלקסיות, אין סוף. הוא עומד מאחורי כל זה. אז הוא לא יכול עכשיו לגמור לך את החודש. שאתה עכשיו נכנס לקומבינות וסיפורים ועניינים. זה האמונה. תשמע, אמונה זה מסירות נפש. זה אתה חייב לקחת ריזיקה נגד הדמיון. אין פה ריזיקה אמיתית, זה ריזיקה נגד הדמיון. יש פה ריזיקה, רבנו אמר את המשל. המלך שם אוצרות. ואמר, כל מי שרוצה, קחו את האוצרות. באו אנשים, היה אוצרות מסובבים באש, אש ענקית. קחו את האוצרות. אז אנשים פחדו. מה, איך ניכנס לקחת את האוצרות? הבן של המלך הבין את הקומבינה. הוא בן המלך. עבר דרך האש, זה לא הייתה אש בכלל, זה היה רק דמיון של אש קרה, נקרא לזה. אותו דבר פה, כל הדמיונות האלה, מה יהיה ואיך יהיה ומה יהיה, מה יהיה. חבל על החיים, חבל לחיות חיים כאלה בכלל, להתחיל אותם בכלל, לא כדאי. אם האדם לא הולך עם אמונה, חבל לו על הזמן, חבל לו שהוא חי. חבל, הוא רק סובל. רק סובל עם דמיונות. כשאדם הולך עם אמונה, לוקח ריזיקה, הוא רואה תוצאות. מה זה הקדוש ברוך הוא תופס את ההגה ומראה לך את ההשגחה? בני, בוא אני אראה לך שבאמת אין לך מה לדאוג. והנה כבר אמרנו מקודם, זה החידוש יפה מאוד, החידוש הזה שנפל היום בבוקר, לפני שבאתם. אתם רואים שהעולם התחיל לשחרר את הכסף. הכל בחינם. כמו שכתוב בגאולה, והשליחו אותי לכספם ואלוהי זהבם. חוץ מאוד הפינות. אבל תראו, אתרים חינם, תוכנות חינם, מייצרים לך כל מיני דברים, הנה, חינם, הם מקבלים דברים ממקור אחר, הקדוש ברוך הוא משלם ממקום אחר, אתה עזוב את העם, תפסיק לנג'ס על השלוש שקל, ובקטנות האלה לבקש מהאנשים, תן להם בחינם, העולם נהיה חינם, האמונה הולכת ומתגברת בעולם, ובסוף, הנה, יש לנו ראיה שהעולם יכול להתקיים, בלי הכסף, הנה, תראה, כל הנושא הזה שהכל נעשה דרך האינטרנט, זה בלי השקעה, זה גרושים. ותראה איזה דברים, איזה דברים נעשים בדבר הזה, בכלום. מה? להחזיק אתר, כמה זה עולה? בשנה. גרושים. ואתה יכול לעשות שם מה שאתה רוצה. הנה, נותנים לך כך, כך, חינם, חינם, חינם. מן הקדוש ברוך הוא מוביל את ה...

0: הוא שלח לי דבר פלא. אתה תמשיך לכלוח לי כאלה מוסר. הוא שלח לי בן אדם מבוגר, אולי בן 70-60, לובש חולצה, ועל החולצה כתוב, אל תפתח את זה עכשיו. לא באמצע שיעור. כתוב על חולצה פיל. תנחשו מה זה ראשי תיבות פיל. עמותה. רשומה עמותה במרשם העמותות של אנשים ישראלים מבוגרים עם חיוך. ככה נראה חיוך, בסדר? ופיל. מה זה ראשי תיבות פיל? פחות ירושה לילדים. שמעתם? אתם יודעים מה עומד מאחורי זה? תסכול. אם הקימו עמותה כזאת, פשוט האנשים מתוסכלים. עבדתי, הכנתי, ובסוף הילד שלא סופר אותי בכלל, אני משאיר לו את הכל? פיל. פחות ירושה לילדים. ואיך עכשיו עושים פחות ירושה לילדים? נסיעות לחוץ לארץ, לפזר כמה שיותר, זה עמותה קבוצה. מתוסכלים. תראה מה זה.
1: אם החיים שלך אתה שורף בשביל לחסוך לילדים, ובארץ יש עיני אתה בדיכאון.
0: מה אתה?
2: אתה שורף כדי שאני לא אקבלו.
0: מה אתה? עכשיו הוא רוצה לשרוף, לא לתת לילדים, מתאכזב מהילדים. עמותה, רז סמיר. אחרי זה הוא יראה לכם את התמונה, אם אתם רוצים. ואתה מתוסכל, מסכן, עבד, עבד, עבד.
1: נותנים לו בית הבטח.
0: נו, אז מה צריכים לעשות? הקדוש ברוך הוא נתן לך כסף? תתקלקל מה שאתה צריך, כלכלה, ותעשה את רצון השם. הרי זה לא שלך הכסף. רבנו, בתורה הקודמת שלמדנו, סמך א', סמך ב', לא זוכר. רבנו אמר, שאתה על ידי צדקה, גוונין העילאין, תורה כף דל, כף אי, תורה כף אי, בחלק א', הגוונים העילאים נמצאים בממון. מה זה הגוונים? הגוונים זה המידות של הקדוש ברוך הוא, המידות היפות שלו. חסד, אהבה, השגחה, נמצאים בממון. ברגע שאתה מתחיל לתת ממון, אתה מוציא את המידות האלוקיות לפועל. אתה מראה שהוא צדיק, שהוא מרחם על הבריות, מרחם על העניות, העניים, מחלקל את הבריאה. אתה עושה את זה. הקדוש ברוך הוא צריך כלים להוציא לפועל את המידות שלו, אנחנו הכלים שלו. ברגע שהוא ציווה עליך, אז רבנו אומר, על ידי צדקה הוא מתקן את ממונו. איזה ממון? מה אני צריך לתקן בממון? הממון שיש לך מצד כוחי ועוצם מידי וכפירות, כאילו זה שלך. ואתה לא קולט שזה רק ניתן לך מהקדוש ברוך הוא, שתשתמש בזה לגלות אותו, לגלות את הרחמנות שלו על העולם. אז אתה לקחת את זה כאילו זה שלי. אז רבנו אומר, על ידי הצדקה, הוא מתקן את ממונו, וגם על ידי שוד. אם הוא לא נתן מספיק, נוקסייך צדקה, שודדים אותו, גונבים לו.
1: זה התיקון.
0: וזה התיקון לממון, לחלק שהוא יחסיר מהצדקה, בתנאי אבל. שהוא לא בועט עכשיו בגניבה, באלה. הוא מקבל באהבה שעכשיו אמרתי לך את זה, אתה זוכר מתי? כשנכנסו לך שודדים בבית? אתה זוכר? אני אמרתי לך את זה בשיעור, אותו יום שסיפרת שראית צעדים של בוץ בבית, ושם הורידו לך חבילה, אז אמרתי לך את התורה הזאת.
1: תשמע, עכשיו על מה שאתה אמרת, אני רוצה להגיד לך, פעם בכמה חודשים, אני חוטף בומבה, או משוטה, או מפקח של עירייה, זה 250 שקל, וזה נגמר ב-250 שקל. לא, פעם ב... אז כל פעם שיש כזה דבר, אני אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שאתה מעיר לי שאני צריך להוסיף עוד 250 שקל.
0: רגע, אני אפתור לך את הבעיה מפה שלא תתקל בשוטרים בכלל. כל כמה זה יוצא בשנה?
1: לא יודע, פעם בחצי שנה, משהו כזה, אומר...
0: 250 חצי שנה, זה כל ההוצאות שלך על צדקה?
1: לא, תוספת למה שאני מוציא. זה כנראה הגדלתי את ההכנסות ולא הגדלתי את המעשרות.
0: אתה צריך, בסדר, אתה צריך, איך עושים את הדבר הזה עכשיו? כן.

0: יופי. מה עושים פה? רק שנייה. שתף. יש לנו מאזין מרחוק. טוב, שומע? תעשה רק תנועה עם הראש ותנתק את המיקרופון שלך. רק שאתה רוצה לדבר. בסדר, אין רעשים. אז אנחנו בתורה ד' חלק ב'. אז מה רבנו אומר? אז כל אחד יש לו בטבע שלו את מידת הקמצנות העורב, והוא צריך לתקן אותה על ידי האימון הזה שהוא מתאמן לתת צדקה. הרמב״ם, דרך אגב, הרמב״ם אומר, מעדיף לתת, לחלק את הממון, אדם שיש לו 100 שקל לצדקה, במקום לתת אותם במכה, שיפזר את זה ביותר פעמים. אז מה יצא? עשיתי את התנועה של הצדקה יותר פעמים, התאמנתי יותר פעמים. כי כל פעם, עוד פעם, קשה לו בלב לתת את הצדקה, לפזר את זה. כמובן, תלוי במה. אם יש איזה מקום שצריך דווקא סכום גדול, תן סכום גדול. אבל אם אתה נותן את הצדקה, לעשות אותה ביותר פעמים, אתה יותר מתאמן להשתחרר מהמידה הזאת החייתית שנמצאת בנו, שהיא נקראת עורב. ולכן הרבן אומר, זה עיקר עבודת הצדקה, להפוך את העורבות שלך לרחמנות. זה פינת הכתוב בפסוק, ואת העורבים ציוויתי לחלקליך, כי העורב הוא בטבעו אכזרי, והתהפך לרחמנות לחלקל את אליהו, כמו שכן צריכים בצדקה כנעל. עכשיו זה לא רק בצדקה, זה בכל מצוות התורה, תשימו לב. צדקה זה משהו ספציפי, אבל כל שאר מצוות התורה, כולם עובדים על הבהמיות של האדם, להפוך אותה לרוחניות, כדי שנהיה ראויים להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא, שהוא שיא השלמות, שיא הרוחניות. כל שאר המידות. בגדול, בגדול, כל המצוות של התורה בגדול, הם ענווה. לזכות לענווה. למה? מישהו אומר לי מה לעשות? מי רוצה שמישהו יגיד לו מה לעשות? כל השלום בית והמלחמות בעולם, זה, היא לא תגיד לי מה לעשות, הוא לא יגיד לי מה לעשות, וזה הכל הבלגן. אף אחד, כל אחד רוצה להיות, פה יש מישהו יושב עליך, כל שנייה אני אגיד לך מה לעשות, כל שנייה, אתה קם בבוקר, אני אגיד לך איזה רגל לשים את הנעליים, הראשונה, ימין או שמאל, אני אגיד לך גם את זה. אני אגיד לך גם, במחילה מכבודכם, שאתה נכנס לשירותים, אני גם אגיד לך איך להתנהג שמה. מה? תן קצת אוויר. לא, אני אגיד לך גם שמה. אתה בא לאכול, אני אגיד לך גם איך תאכל, ומה תברך, הכל. הקדוש ברוך הוא יושב עליך לגמרי. מה? תזכה לענווה. כי עיקר כל הצרות של החיים, וכל המידות הרעות, שורשם גאווה. וגאווה דוחק רגלי השכינה. מה זה? אין הקדוש ברוך הוא אצל הגאוותן. אני ואפסי עוד. וזה המכה של החיים. לכן רבנו אומר, על ידי שמקבל את היום טוב בקדושה, זוכה להינצל. רבנו משתמש במילה להינצל מגאווה. להינצל. זה הצלה. בן אדם שהצליח להוריד מעצמו, זה הצלה. למה? כל השאר זה שקר. כל איזה גדלות על משהו שאתה לוקח לעצמך, זה שקר. אתה סך הכל כלי. זה כאילו היד עושה איזה משהו והיד השנייה אומרת לה כל הכבוד. מה כל הכבוד? מה כל, ליד אתה אומר כל הכבוד? הרי המוח הפעיל את היד. אז למי מגיע הכבוד? למוח. כשבן אדם, עכשיו אנחנו הכלי, אנחנו הלבוש של הקדוש ברוך הוא המוח. הוא מפעיל אותנו. מתי? שאין נכות בגוף. שיש נכות בגוף, מה זה נכות בגוף? היד לא מצייתת למוח. הנכה רוצה להזיז יד ימין, היא נופלת לו הפוך. למה? היא לא מצייתת למוח. אין קשר ביניהם. זה מה שאמרתי שרבן אומר תורה כף ב', שהבשר אינו בשר לנשמה. הוא לא דבוק בנשמה. אז הוא לא מציית. אנחנו צריכים להיות בשר לקדוש ברוך הוא, לציית אותו כדי שהכלי יעבוד, הגוף שלו יעבוד, הכלים, הלבושים שלו יעבדו. ואז האור שלו נמצא בתוכך ועובד. אז כל זה המצוות והתורה הם ענווה כדי שתתבטל לקדוש ברוך הוא, לנשמה, לשכל האלוקי, תתבטל אליו, ואז זה השלמות. אם לא, אז יוצא פה שניים, הגוף עובד לבד, תראו כמו בן אדם מסכם שהוא זה הגוף שלו לא מתפקד. הגוף עושה מה שהוא רוצה, לא כמו שהמוח אומר לו. אומר לו, תלך ישר, הוא נופל. לא עובד. רבנו אומר שם, תרכב בית, אותו דבר גם התבטלות לצדיק, מי שמתבטל לצדיק, הוא נהיה בשר לצדיק, אז הצדיק יכול להעיר את הנשמה שלו בו, הוא מקבל את האור ממנו, אם הוא מתבטל אליו. אז זה כל העניין, אז כל התורה והמצוות הם לתקן את הנפש שלנו. הצדקה, רבנו מזכיר פה את העניין של הצדקה, אבל זה הולך על הכל. וכל הנדיב אלף, כל מי שהוא רוצה להיות נדבן, צריך ללך ולעבור בתחילה דרך בחינה זו. בחינת הכתוב ואת העורבים הנ"ל. דהיינו שבתחילה צריכים לשבר את האכזריות שלהם, מה שיש להם אכזריות בתחילה בטבע. להופכו לרחמנות ולהתנדב לצדקה. ואין דבר נפלא מזה שבן אדם לארג' יש לו הרחבת הלב, הרחבת הלב רחב לו. אצלו בפנים רחב, הוא מרגיש לו לא מצומצם, לא... כל רגע איזה מכה בתוך המוח.
1: כן, חביב, יש לו לאן להכניס את זה.
0: כן?
1: לא מתקרם. לא חונק אותו.
0: ובחינה זו, דהיינו, התחלת הצדקה היא קשה וכבדה מאוד. למה היא הכבדה מאוד? כי היא השורש. רבנו הסביר שהיא השורש. כי כל העבודות של האדם, בכל מיני תיקונים שהוא צריך לעשות בנפשו, וכל התשובות, וכל מה שרוצים לעשות איזה עובדה בעבודת השם, כמה קולות של אוי ואבוי, וכמה גניחות, וכמה כפילות, כמה הטיות, כמה סבל הבן אדם עובר, עד שהוא מצליח לתקן איזה מידה. כמה הטיות צריכים לעשות, קודם שעושים איזה עובדה, עושים אותה בצורה טובה, ועיקר בהתחלה. שאז קשה מאוד, כי כל ההתחלות קשות. למה ההתחלות קשות? למה ההתחלות קשות? פה בדיבור הזה של רבנו, הוא הכניס פה שכל ענק, שאיתו אתה יכול להשתמש בהרבה דברים. בדיוק. כל ההתחלות קשות, זה בנאדם שמעשן, ורוצה להפסיק לעשן, הנה יש לו פה את השכל. כל ההתחלות קשות. רבנו אומר לך, תשמע, זה רק ההתחלה קשה. למה? כי אתה יוצא מהרגל להרגל. הרגל זה טבע. אתה רגיל ככה, רגיל, רגיל, רגיל, רגיל, תשנה את ההרגל, תצא מההרגל, קשה לצאת, אבל פעם אחת, ועוד פעם, ועוד פעם, היציאה הפכה להיות טבע, ואז אתה רץ שם, קל. אז כמה קשה לעשות כל מיני תיקונים שאדם צריך לעשות בעצמו, קשה ההתחלה, וצריכים כמה קלים וכמה גניחות קודם שמתחילים איזה התחלה. וגם אחר כך, לאחר ההתחלה, גם כן אינו בנקל עבודת השם, וצריכים כמה הגיעות וכמה תנועות. קודם שזוכים לעשות איזה עובדה של ההידור. אך ההתחלה קשה מאוד כנל. כי עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. מה זה קשור? למה הוא מכניס את זה שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים? תולדה. תולדה זה הולדה. רבנו רוצה להגיד, כל הולדה היא קשה. יש צירים בהולדה. אז כשאתה רוצה להוליד דבר חדש אצלך, התנהגות חדשה טובה, יש לך צירים. לסער. נמצא...
1: איפה מתחיל הנקודה? תראה, אתה תיקח ילד קטן, לא מעניין אותו הממון, לא... הכל מסודר ובריא אצלו. איפה מתחיל הנקודה הזאת ש...
0: אצל האבא שלו, אצל האמא שלו, אצל החברים, אצל השכונה.
1: הוא קולט.
0: כל הזמן הוא קורא, כל הזמן הבן אדם זה מכשיר לימוד. כל הזמן הוא לומד. כל הזמן הוא מקבל אינפורמציה ולומד ולומד ולומד. כל הזמן לומד. זה בנוי, מובנה באדם הרצון ללמוד. כי יש לו שכל, האדם בנוי עם שכל, זה לא בהמה, בהמה לא מעניין אותה, לא רוצה ללמוד כלום, יש לה אינסטינקטים, סגור לה, כל החיים מסודר לה כבר עם האינסטינקטים האלה. בן אדם, הוא כל הזמן רוצה ללמוד. זאת הסיבה שהפרסומות עובדות, איך הפרסומות מצליחות לגנוב אותך? כי אתה כל הזמן רוצה לדעת, רוצה לדעת מה כתוב פה, מה כתוב פה, מה כתוב פה. הדעת, רוצים לדעת. אז עכשיו הילד כל הזמן רוצה לדעת, אז ממי הוא לומד? ממי שסביבו, אם אלה שסביבו מקולקלים או עקומים, הוא יהיה עקום. פשוט. הגמרא אומרת שוטה דעינוקה, איך אני שייך שוטה דעינוקה? עוד אבו עוד אמא, מה שאתה רואה את ההתנהגות של הילד או מאבא או מאמא הוא קיבל את זה, זהו זה שוטה דעינוקה, שוקה מאבו או מאמא, פשוט.
1: בזמנים של ההורים משתנים גם כן הילדים, ילד, לא כל ילד אותו דבר.
0: בטח.
1: בהתחלת החיים שקשה, אז אתה רואה, הילד הגדול הוא יותר...
0: יש עוד נתונים, יש מהסביבה, ויש מהבית ספר, ויש מה שהוא רואה וקורה, יש מלא דברים שמעצבים אותו. אבל העיקר, הרעיון העיקרי הוא שתכניס לו את האמונה בקדוש ברוך הוא. אם לא חייב בן אדם שאין לו אמונה, רבנו אומר, תורה בשיחה נון א', שיחות הרם, חייב אינם חיים. אין לו חיים, מסכן. אין לו בסיס. אז קודם ההולדה, כמה קולות וצירים יש ליולדת, קודם שמולדת ההולדה בפרט מפקירה, שמולידה פעם ראשונה בחור, דהיינו הולדה ראשונה של אישה שאז קשה עליה וצר לה מאוד, כמו שכתוב, צרה כמבקירה. שזה בחינת התחלה, בחינת מה שאמרו הזה, כל ההתחלות קשות כנעל. וצדקה היא תמיד ההתחלה. אז למה עבודת הצדקה, הרבינו אמר, היא הכי קשה? כי כל העבודות שאתה רוצה לתקן את עצמך, הם קשים. עכשיו, המסייע לתקן את כל ה... המידות היא הצדקה. הצדקה היא העבודה הראשונה לפני כל עבודה. כשאתה עושה תקן הזה מידה, אתה צריך להתעיל אותה מהצדקה.
2: הרע זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
3: לא, אבל למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
2: אלה... לא, עזוב אותו, עזוב, אתה שומע עכשיו, תראה, הרע זה לא אני, תשאיר את זה, תשאיר.
4: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם, השמעת בכורה.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל נחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

0: המחלקת הפסיכולוגית דווקא פועלת, באים לבוא עומד, שקטן של תלמידי חכמים.
1: סליחה לימוד.
0: סליחה לימוד.
1: ועליה הוא לא ייבוא.
0: למה יש בפנים דיבור התורה? יש בפנים זיהוי אלוקות. יש בפנים דברים עם מסר. צריך להבין, אבל אתה מבין את הדברים מה שאתה מבין, את הפנימיות האמיתית. לא יכול להבין אף
1: פעם. במובן זה האמת שיש כאילו בדיבור של החולים.
0: אתה עומס כאילו את הדברים, כי אני לא פועל. אבל אתה יכול לחיות 1,000 שנה, אתה לא תבין דעת של... אתה לא תבין דעת, אתה יכול להבין את הדעת של הסביבה. אתה לא יכול להבין דעת של מישהו אחר. אבל דעת של חגיף, של מחר.
2: דעת של רבינו.
0: זה דעת שלו, רק אדם שתיקן את הברית בשביל למות. יש למות אחריו, יכול להבין, יכול להבין דעת של תרביק
1: שלנו,
0: נקים מהכל. בדון שלנו יש פגם הדעת, אנשים פגמו הרבה בדעת שלהם, בטיפי השכל, ופגמו הרבה בברית, והמוח שלהם פגעו.
3: איך מתקנים את זה הרב?
0: בגלל זה בדור שלנו אין אמונת חכמים. למה אין אמונת חכמים? כי הדור הרבה פגום בברית. הדור התקלקל הרבה בפגם הברית, וגאווה וכבוד, אז בגלל זה אין אמונת חכמים, כי הפגם השכל, אדם פגם בעיניים ובמחשבה ובשכל ובקדושת הברית, הוא פגם בזה הרבה הרבה, אז אין לו אמונת חכמים. זו הסיבה שאין... ואז הפרנסה בתורך ובקושי. כל שכן שאדם לא יכול להבין דעת של צדיקים, אדם הדעת שלו פגומה והוא פגם בברית, איך אתה יכול להבין דעת של חכם? לא יכול להבין אותו. צריך להיות קדוש בברית בשלמות, ואז שאתה שומע אותה, מבין דעת, אתה יכול להבין את התמונה. כל עוד שאתה לא נמצא במקום כזה, אתה לא יכול להבין אותו בכלל. לכן צריך אדם, אלא אדם יכול להבין דעת צדיק, אלא אם כן תיקן עוד ברית קודש תחילה. רק אז הוא יכול להבין, אתה יכול להבין צדיק.
3: אין לי גיור,
2: איך מתקנים את זה, הרב?
0: זה?
2: איך מתקנים את זה?
0: תכון הכללי.
3: אין לי גיור.
0: דיבורי תורה, דיבורי תפילה.
3: ניגונים, הרב.
0: דיבורי קדושה, הרהורי תשובה. כל הדברים האלה מתקנים את השכל, הכנעה, ענווה, שאתה נכנע בפני מישהו שהוא גדול ממך. זה גם תיקון של פגם הברית.
3: מה זה כאילו?
0: אתה מכניע את פגם השכל, יש לי שכל פגום. שכל שלי הוא מקולקל, מושחת. אני לוקח את השכל שלי, מכניע אותו בפני שכל שהוא גדול ממני או קדוש. מה הפכתי את השכל שלי?
3: לקדוש.
0: להיות קדוש. למה? כי ביטלתי את השכל שלי לפני השכל הזה. אז למעשה אני חושב שאני כביכול משפיל את עצמי. כאילו אני מוריד מעצמי. כי מה, אני מתבטל את זה? אבל בפועל, אני מקבל שכל יותר גדול עכשיו, אני מקבל שכל שלו. זאת אומרת, החכמים זה כמו סולם. אתה, כאילו, אתה, זה שאתה מתבטל עליו, אתה רק עולה מעליו. שאתה, אז לכן מה עושה השטן? אתה יודע שאם אדם יעלה, אם הוא יתבטל, הוא יעלה. אז לא רוצה שהוא יעלה.
3: נגד.
0: אז הוא מכניס לאנשים הרבה, שכל הניסיון זה שעולה לאדם אמונת חכמים, שהוא יוכל, שלכן קומן אומר, שאם אדם ייפול בו גם אמונת חכמים ולא יהיה חכם, אז הוא... זה השער והפתח שלו לאבד אותו מהכל. ולכן איפה אתה מוצא את זה? משה רבנו. עכשיו פרו עשה מה שעשה, נכון? מתי התחיל פרו לחטוף? הרי פרו היה אכזרי. פרו היה רשע. הוא לא היה עכשיו... רק הגיע משה רבנו, התחיל להיות בעל עבירה. פרו היה רשע עוד הרבה לפני שמשה רבנו הגיע. היה רוחץ בדם של תינוקות של בית רבן. מה קרה איך שמשה רבנו הגיע, המכות מתחילות להגיע? משה, מרגע שפרו התחיל לחלוק על משה והתחיל לצאת נגד משה רבנו, כביכול הדרך הזה שהקדוש ברוך אמר לו, אני אקיא אותך מתי שתהיה נגדו. אז רגע, כל עוד שהוא עוד לא חלק על משה, לא היה שום דבר עם משה, זה כל היה בסדר. רגע שהגיע אליו משה והוא התחיל להיות כנגדו, והתחיל לסתור אותו והתחיל לבזותו והתחיל ככה לעשות ממנו צחוק, אז הגיעו המכות של... שהקדוש ברוך הוא נגע, לכן אם תיגעו במשיחי, יש על ירובם, שהעמידו הנביא, שכל מה שהוא עשה, במיד הגלים והכל, הקדוש ברוך הוא מחל. אבל ברגע שהוא אמר על ידו, תפסו, מיד כתוב, ותיבה שידו. היד שלו מיד יבשה, כי הקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודם של צדיקים, על הפגם של אמונת רחמים. אז כל הזמן שזה היה עוד ככה, זה היה בסדר. לא משנה, אתה מעמיד הגלים, אתה עושה את זה, הקדוש ברוך הוא מוכן. אמרת, תפסו מיד בטיבה שידו. היד שלו התייבשה רק כשבאת... אגב, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. לכן, כשפרעה, כשמשה רבנו הגיע למצרים, ברגע כשהיה לו את המחלוקת על משה רבנו, מיד הביא אותו, על עמוד האמת כותב על יעקב, על עשיו ויעקב. אומר, אל תדמו בעצמכם, הוא כותב, שעשיו היה רשע ואוכל חזירים, והיה נדמה כבהמה וכל זה, זה לא. הוא היה נראה כצדיק מבחוץ, אדם של אח שלי, של, של, של יעקב, הבן של יצחק, מדובר באדם גדול, זה לא היה זה. הוא לא נראה כעבריין או כפושע, שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא נראה כאדם בעל הדרת פנים.
4: כמו של יצחק עירב אותם?
0: מה אנחנו, כולם, אף אחד לא טעה בו. מיום שהוא רימה אותו, הצדיק לא יכול לראות את הרע שיש בפסול בזרו. מיום שרימן סב את יצחק, אף צדיק לא יכול לראות בזרו פסול. זה ככה בעצם אותו הקדוש אמר. שמהזמן שהוא רימה אותו, מהשמיים כבר נהיה סימוי עיניים לחכם לראות על הבן שלו אם הוא נוהג כהוגן או לא. יש דרכי הראות שכן יכולים לראות, הסיפורים כאלה שכן ראו. אבל זה כנראה היה התנוצצויות או דברים שהיה קוראים לאותו זמן, לא בדיוק שזה אותו נקרא. ואז, איפה היינו?
5: אני
0: אסר יעקב. אבל כל החטא, כותב בעמוד האמת, אל תחשבו שהוא היה נראה כבעל עבירה. כל החטא המהותי שלו, שהוא היה עשיו הרשע, זה רק בגלל שהוא חלק על יעקב אבינו. אחרי זה דנו אותו, זה קים בבדי רב אמיני. שדנים את האדם שיש לו שני איסורים. הוא עשה איסור אחד חמור, טלטל מוקצה ורצח מישהו. מה ידון אותו על המוקצה?
4: רצח.
0: ידון אותו על הדבר החמור ביותר. הדין הולך אחר הדבר הגדול יותר, הולך על הדבר הקטן. עשה שתי עבירות, עושים איזה עבירה המשקל שלה גדול יותר, שהאיסור שלה מדאורייתא ומדרבנן, ידון אותו על הדרבנן, לא דנים אותו על הדרבנן, יש פה את האיסור החמור ביותר שהוא עשה. אז יש פה כן נדקים לי אותו דבר, על, על, על סבי יעקב. מה יותר חמור היה? כל העבירות שהוא עשה או שהוא חלק על יעקב אבינו? החטא של, של, שהוא יצא כנגד יעקב, זה למעשה היה הקימני שלו. זה כאילו היה הרבה יותר גדול ממנו. ופה היה החטא, הפגם הגדול ביותר. שהוא הכניס בעצמו קושיות, שסב אמר לעצמו, אחי יעקב הוא אחי, הוא כזה גדול, אחי יעקב אחי הוא כזה, אבל אני יותר, יש כיבוד אבאים יותר ממנו. הוא בכלל מבזה את אבי, הוא ניסה לגנוב ממני את אבי אחורה, וכאילו התחיל להתיר לעצמו כל מיני תורים, למה למעשה יעקב אבינו הוא בעל עבירה, ולמה מותר לי לרצוח אותו בכלל. הוא ניסה למצוא לעצמו כל מיני היתרים בשביל לפגוע ביעקב אבינו.
5: גם השבטים אבל חנקו על יוסף, והם עדיין כאילו
0: צדיקים. זה היה ביתר. זה לא שהם היו צדיקים, ביחס הם צדיקים ביחס למדרגה שלהם, כלפי הקדושה ומה שאתה רוצה לפני השם. כבר יש את הקדוש בעיניים, את הקדוש בברית, אני חשב לצדיק. אתה נחשב לאדם קדוש, אתה לא נחשב לאדם תמי. אבל ביחס למה שהיה עם יוסף, זה נחשב מעשה פשע שהם טעו, ששילמנו על זה עד היום. כל המחירת יוסף הזה, כל הגלות יצא בגלל זה. זאת אומרת, אתה רואה שמפה שהגלות הגיעה, אך ורק בגלל זה. כל הסרט הרוגי מלכות, ישבב הסופר, אבי חוצפית המתורגמן, אבי חננה בן תרדיון, אתה מדבר על שרפי מעלה, אתה מדבר על גדולי עולם, אתה מדבר על קדושים. זה לא היו אנשים פשוטים, זה לא היו עכשיו, זה היו מדרגות הכי גדולות שיש. ולמה כל זה היה? בשביל שהם באו לתקן את אותו פגם שנעשה. איזה פגם נעשה? מחלוקת על יוסף. יוסף הצדיק, מה בסך הכל עשה? למד עם יעקב אבינו. הם נמסו למצוא בו ולראות כל דבר שהוא עשה, שהוא סלזל בשערו, אמרו זה שמה עושה להתייפות לדבר. כל דבר שעשה יוסף, הם תפסו איזה כביכול ועין רע בשביל להתיר את דמו. וברגע שיהיה דמו מותר, זה אין עלינו שום עבירה, ידענו לשפקו את הדם הזה. ואיננו לא ראו, סוד עגלה ערופה. זה בדיוק מה שהוא למד עם יעקב אבינו. זה כביכול להתיר את הדם, אנחנו לא ראינו. לא יודעים מה מדובר, לא קשור אלינו. וזה הדבר הכי מסוכן. איך אנחנו יכולים לדעת? איך אדם יכול לדעת תמיד אם הוא טוב או לא טוב? כל מי שמחזיק במחלוקת, ומחזיק ברע, ומחזיק ב... אני לא מדבר איתך. אני נגדך. אני לא... כל מי שמושך את הידיים שלו, ואומר, אני לא מדבר עם פלוני. אני לא... זה... הוא מדבר לשון הרע הזה, וידוע שהוא עשית רעך. הוא זה שהולך בנגד. כי... איך הראיה? כי למה כתוב אוהב שלום ורודף שלום? אז זאת כתוב אוהב שלום, נכון? ורוצה שלום. אוהב שלום ומחפש שלום. מה זה רודף שלום? את השלום צריך לרדוף שהוא יהיה קיים. צריך לעשות כל מה שאפשר בשביל שיהיה שלום. לרדוף שיהיה שלום. אבל כל אלו שהולכים ולא מדברים ומאיימים ומדברים ומזומזמים מזימות, כל אלו, זה דרכו של השטן. ואז מחפשים היתרים בעצמם ובדרכם בשביל להכשיר את מעשיהם.
6: הרב, אבל
0: והם רואים בעין רע את התורה בשביל להצדיק את המעשים שלהם, וככה הם מתאים את עצמם. הם לא יודעים שהם למעשה הם בעצמם גופה. גופה זה סמך להם. ברור. זה עובר עליו שלא יהיה כיכור וחדתו. זה היחידים שמותר לבזותם. גם הרן החידה כותב על זה ועוד. זה כאילו, זה ברור שזה...
7: בספרים שהם כותבים?
0: זה פה שכתבו מין והפיקורס. הרשב"א כותב שאדם שמבזה תלמיד חכם, דינו כיין נסך. כל מה שהוא... היין שלו יין נסך, היין שלו, היין שהוא שוטה זה יין נסך, משהו מקדש עליו. עדיף לאדם שמבזה תלמיד חכם, תגיד לו שיקדש, שים לב שהוא שוטה מיין מבושל.
3: לא כמו שהוא שוטה.
4: אם כתב משהו לפני שהוא ביזה תלמיד חכם.
0: תלוי, אם זה מצד, אם אחרי זה מה שהוא עשה זה מצד דת, שהוא כאילו עושה את זה עם דת, אז זה בעיה, זה ספר שכתבו מינו אפיקורס. אם מה שהוא עשה אחרי זה זה מצד שיגאון, אין בזה כלום, כאילו זה מצד שיגאון, הוא מסכן.
5: איך אפשר?
0: הוא שיגאון.
4: אם לא מוכרים את הספר, הגאולה שם...
0: מצד שיגאון, יש אדם שעושה... מצד שיגאון, לא מצד שפיות. מתי שאדם עם דת וחולק, פה זה הבעיה, זה ספר
3: של... הרב, זה שהוא חולק, זה כבר לא שיגאון.
5: היום
0: פשוט... אבל אם יש אדם מצד שיגאון, לא תמיד כולם חולקים מצד דת.
5: שיגאון זה בלול,
3: זה שהוא חולק, זה כבר לא שיגאון.
0: זה גם סוג של שיגאון, אבל יש לפעמים אנשים שחולקים עם דת בשביל כך וכך. ובטוחים בעצמם. כל בן אדם ש... הרי אתה מוצא למשל, איפה אנחנו מוצאים בתורה? שבן אדם עכשיו מחזיק עם מישהו, עכשיו אתה רב עם פלוני. עכשיו מיד מה אתה צריך לעשות? לפי התורה אתה צריך לבוא ולנסות להתפייס. לרכך אותו או לרכך אותך, צריכים להתפעס. אסור שיהיה לא תיקום ולא תיטור, ולא תשנא את אחיך בלבבך, אסור שיהיה דברים כאלה. ברגע שאתה רודף לשלום, וצד שני לא רודף לשלום, הוא לא רוצה שלום איתך, עכשיו, ובאמת אין סיבה, כן? אין איזה סיבה הגיונית, כי כמובן, זה לא עניין של סיבה, אבל לא צריך להחזיק בלב מלא. אסור. כאילו, אתה עובר על לא תיקום ולא תיטור, עוברים הרבה איסורי דאורייתא בדבר הזה. זאת אומרת, ואתה כאילו אומר, אני לא מדבר. אני לא רוצה לדבר עם פלוני. עכשיו, ברגע שזה נעשה דבר כזה, זה מראה שאותו אדם, הוא עובר על כל התורה. כי הוא עובר על כל האיסורים מהתורה. הוא כביכול מרבה מחלוקת, ועובר על כוח עליו שלא יקי קורא בכלל דתו, שהוא מרבה את כל מה שעשה כוח, כל השנאה הזאת. למה? כי אתה מוצא אפילו, אצל מי אתה מוצא את זה ראשון?
4: שמעין המחלוקת?
0: לא, אוקיי.
4: קין
0: והבל. לא.
7: על האח היוסף.
0: לא.
4: אדם הראשון עם השם.
0: נכון. אדם הראשון חטא עם הקדוש ברוך הוא, נכון? מיד מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות?
3: להרוג אותו. להרוג אותו.
0: להרוג אותו, לבטל אותו, נכון? יש לו סיבה?
3: בטח.
0: מה עושה הקדוש ברוך הוא? חטאת לי? מה אומר הקדוש ברוך הוא? היקה. הוא מנסה לדבר איתו עם אדם הראשון, איפה?
4: יעשה תשובה.
0: מנסה לדבר איתו, מנסה להשיח איתו. כאילו התורה מדברת, כאילו בוא, תדבר. ומיד אדם הראשון, במקום לבוא לגלות את סוד התשובה, אדם הראשון בורח מהתשובה. אז הוא אומר לו, נו בוא, הנה, אני אגלה לך את התשובה. כביכול הוא רימז לו, אייקה, איפה אתה? והוא כאילו יוצא, כביכול, במקום לעשות תשובה, הוא יוצא כביכול בהסתרה. זאת אומרת, ומפה נהיה לאדם הסתר פנים, שכביכול במקום לעשות תמיד תשובה על השם, אז הוא מסתיר פנים מהשם, הוא כאילו מתכחש לשם שידינו לא שפכו את הדם הזה. אני לא עשיתי כלום. מותר לי, מותר לי, מותר לי. למה חטאת? כי אני מסכן בנפש. למה עשית את זה? כי הוא פגע לי. למה עשית את זה? הוא מתיר לעצמו כל מיני היתרים, נראה לבל ברשות התורה. ואז אדם חוטא ופושע ונפשע ורחוק, מתרחק מאוד מהשם יתברך. ואז הוא מבולבל ומבועל, והדעה שלו מבולבלת. הוא נכנס לדמיון שהוא יודע, והוא מבין, ויש לו דעת, והוא כבר יודע מה האמת, ומה שקר, ומה זה, וככה העולם הזה מתנהל היום. אתה לא רואה כמה עולם בעולם היום יודעים, כביכול שכל העולם היום, זה אומר לך, תשמע, זה אמת, זה שקר, אני מרגיש, אתה יכול לדעת, תסמוך עליי, אני ככה. כל העולם זה ככה, בנוי על...
3: דמיון.
0: על כוח המדמה של האדם. על כוח המדמה, שהאדם יודע, ובכלל הדעה שלו לא מבוררת,

0: אנחנו חד ושלום שעה בהלכות תלמוד תורה בפרק ה', שם בן כותב שאבון גדול לשנא את החמים ולבז אותן. זה אבון גדול, זה כאילו אין לזה שיעור, אין רפואה, סנהדרין דף צדיק, דף צדיק ט'.
1: באף דור, אבל האנשים לא הצליחו להבין שהצדיקים, ידעו שהם צדיקים גדולים, אבל לא התבטלו, התבטלות גמורה.
0: נכון, זה עדיין לא נגמר הגאולה, אנחנו כל הזמן בגלות. איך אמר רבי אברהם בן רבי נחמן, אילו היו העולם יודעים מעלת הבעל שם טוב ז"ל, ומתקרבים ומתבטלים אליו, היה במשיח. ואילו העולם היו יודעים מעלת האדמו"ר ז"ל, רבי נחמן, מתבטלים ומתקרבים אליו, היה במשיח. אילו העולם היו יודעים מעלת מוהרנה ז"ל, ומתבטלים ומתקרבים אליו, היה במשיח. ואז הוא אמר על עצמו, אילו העולם היו יודעים המעלה, שכאילו דיבר בשבחו, אז והיו באים ומתבטלים אליי, היה במשיח.
2: הרב, אבל לא צריך את כולם.
0: מה זה?
2: לא צריך את כולם שיתבטלו, רק רוב, כאילו...
1: אין סיכוי שכולם.
0: אנחנו עכשיו,
2: כמו מרדכי,
1: מספיק ש...
0: אנחנו פה בשמשון.
1: הרב אמר ש...
0: אנחנו פה בשמשון עכשיו. יוצאת בשבט עכשיו, נכון? יוצאת?
3: כן.
0: יוצאת שבט. אנחנו עכשיו, יוצאת זו, יוצאת שבט. תשפ"ו. ערב שבט פרשת יתרו, נכון? עוד שעתיים נץ כבר נראה לי. עוד שעה נץ. אנחנו פה, קדושה פה, דבקות. מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו עושים פה? בשורש שלנו האמיתי, אנחנו באנו, כי אנחנו מחפשים אחר רצון השם. ורצון השם לא נמצא אצלנו. אין מי שיודע את רצון השם. רק מי יכול להשיג רצון השם? מי שמבטל את הרצון האמיתי שלו, והוא הופך אותו לרצון אלוקי. שאדם יש לו רצון של עצמו, זה רשע. רשע רצה תלוות רצון של עצמו. זה רשע. זה כותב הבעל הסולם. הוא מסביר את זה בעריכות, בשמעתי. רשע זה רצון של עצמו. הוא רשע, הוא לא יכול לדעת מה רצון השם. כל עוד שאדם יש לו רצון לקבל או רצון פנימי שלו, הוא לא יכול להבין את רצון השם, הוא לא יכול להבין מה קורה פה בעולם. והפוך. הצדיק, הרצון שלו זה הרצון של השם ידבר. זאת אומרת, הוא אוהב את המתבוננות של השם ידבר. יכולים לקראת למשל מלא מלא דברים בתורה, ולעשות אותם הפוך. לדוגמה, למשל, אפשר לקחת את יוסף הצדיק, ובהסתכלות מעוותת, לפי עיניים רעות, אפשר להוציא את יוסף חז ושלום כגאוותן, חז ושלום כמרמז לעבירה, שומזלתו בסרו, לראות את יוסף בכל הקווים שחז ושלום, יציירו את יוסף כלא טוב. מאיפה זה מגיע? מעמד מהרע. שרואים רע, אתם יודעים מה זה. עצם זה שאדם רואה רע בכלל, רואה מציאות של רע, זה כבר מראה שהוא לא טוב, כי הוא רואה רע. באמת למיטה צריך לחפש את הטוב, לראות עוד מאבין רשע, והתבוננת על מקורו ואיננו, שאין מציאות של רע. זאת אומרת, זו ההתבוננות האמיתית, ואנחנו... אנחנו לא מתבוננים בזה, אתה יכול לבוא להסתכל על שמשון, להגיד סוטה בדף יוד שהגמר אומרת,
3: הלך אחר עיניו,
0: לצליח לקרוא פלישתים את עיניו, אומר, מה, שמשון, זה צדיק, הוא הלך אחרי העיניים, מיד בא מישהו שוטה מהארץ, ומה אומר לנו בהסתכלות שלו, תראה, הלך על העיניים, הוא חושב, משווה את עצמו היום, בדור שלנו, להגיד שהוא חבר של שמשון, והוא אומר, דוד, דוד המלך, נשים, ושלמה המלך, אלף נשים, מתחילים לדבר על חכמים והיו מלווים ומלאכי אלוהים. ולפי הסתכלות, אומרת, שמע, אני לא הולך לקבל משלמה המלך, לא קורא את ספר משלי. בוא תראה מה הוא עשה, הנה כתוב, שיתרו נשים נחרות את לבבו. בוא, הנה כתוב שהוא הרבה לו סוסים, הרבה לו נשים. זה מלך זה, זה קבל, הוא יכתוב לי מוסר? אני שואל אותך. אז יבוא בן אדם, אני לא מקבל. יבוא בן אדם על דוד המלך, דוד המלך, יתחיל לדבר. להגיד, מה, איך היה המעשה בת שבע? איך היה המעשה בת שבע? מה קרה לך? מה זה? שלמה המלך עוד יצא מזה. אתה יודע מי זה שלמה, איך הוא בא מאיזה מעשה, הוא בא, מתחיל לצאת עליו. אתה יכול לקחת את ההסתכלות הזאת ולהסתכל ככה. אבל מה חכמים מלמדים אותנו? כל אומר, דוד חטא אינו אלא.
3: טועה.
0: זאת אומרת, אתה אומר, מה הולך פה? שמשון הלך אחרי העיניים שלו, מה הולך פה? ואז כאילו מוציאים אותנו, מסבירים לנו חכמים, שאנחנו בכלל לא מבינים בכלל את השכל האמיתי של התורה, שזה הפוך משכלנו. כל הסתכלות שאתה חושב שהיא מתירה לך את הרצונות שלך, והיא מתירה לך את הרצון הפנימי שלך, ולפי זה

0: אתה מסתכל על העולם ועל התורה, כאילו אדם בא עם הרצון שלו. איך זה עובד? מתי בן אדם טוען? שהוא יש לו את הרצונות שלו, את הדעה שלו, את החיים שלו, את ההתבוננות שלו. איך שהוא למד, איך שהוא התרגל, איך שהוא התחנך, הוא בנה לעצמו את האמת שלו ואת החשיבה שלו, והוא לוקח אותה ומכניס אותה גם לתורה. לפי זה הוא גם לומד, מסתכל על הצדיקים, קורא את הסיפורים, מדמיין, ואז הוא בא מרצה באוניברסיטה, מסתכל על דוד המלך, אתם רואים, תסתכלו, זה היה מלך, ומתחיל לדבר, זה היה שלמה, ומתחיל לדבר איך שהוא רוצה, כי הוא בנה לעצמו, ואם תדבר איתו, לא תשכנע אותו, כי הוא בנה לעצמו את האמת שלו. ובשביל התורה, התורה אומרת, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך אל ארץ אשר לקחתי. אצלי לא באים ממה שאתה למדת והתחנכת. הקדוש ברוך הוא אומר, בשביל להבין את התורה שלי, אתה צריך לצאת מהרצון של עצמך, לצאת מהשכל של עצמך, לצאת מהדעה שלך בכלל, להבין שאתה בכלל מבין משהו, ולדעת שאתה לא יודע כלום. כי אתה בכלל לא מבין את רצון השם. ומפה מתחילה התפנית. ואז אחרי שהאדם הולך הרבה שנים, עשרות שנים, מדבר איתך מעל 70 שנה, צריך להיות מבורר מאוד מאוד. משה רבנו זה כבר לא היה בגיל 70, זה כבר 80, שהוא כבר הגיע לגבורות. עוברים את ה-70 כבר, זה מעל. מתחילים להגיע 70, 80, 90, מתחילים לעלות למעלה. זה להגיע לסוד הגבורות, שזה כבר... למה אומרים שאז ב-60 חוכמה וסוף פוסקת קינים? שרבי שמעון אומר, רבי שמעון בן הקשי אומר, מה זה ב-60 חוכמה ואורך ימים תבונה? שסוף מסעת קינים מסיים ב-60 חוכמה ואורך ימים תבונה. אותו זקני תורה אינן כן. כל זמן שמזקינים, דעתן מתיישבת עליהן. למה? כל זמן שמזקינים, יש להם יותר דעת שמתיישבת, הם יותר מתיישבים. למה? הם יותר מבטלים את הרצון העצמי שלהם. הרצון מזדקך. למה אומרים שמפני שיבה תקום, שהתורה אומרת? למה אנחנו אומרים, הזקן, זה שנתקל, כי במסעת קידושים בדף למד בית, הגמרא אומרת, זקן זה קנה חוכמה. הזקן הזה, יש לו שכל, הוא קנה חוכמה. אדם יעמוד על דעת רבו, אחרי 40 שנה, בעבודה זרה בדף, הגמרא אומרת, ייקח לו 40 שנה, הוא יעמוד על הדעת של רבו. רק אחרי 20, 40 שנה. מפה אתה אומר, זקן זה קנה חוכמה, בקידושים בדף למד בית. זאת אומרת, תחליט מה זה זקן. מצד אחד אמרנו זקן, זה אדם כבר שהוא ב-60 חוכמה וחלום תמונה. מצד שני, זה הזקן הזה, זה הוא קנה חוכמה. ומצד שני, בכלל, אם אני קונה חוכמה, אז בשביל לעמוד על הדעה שלי, אם קניתי אותה, מישהו אחר ייקח לו 40 שנה לעמוד על הדעת שלי, אם קניתי את החוכמה. אתה מבין? במסכת פסוקה בדף כ"א, הגמרא אומרת ששיחתן של תלמידי חכמים צריכה לימוד.
1: מאות שנים.
0: אז זאת אומרת, זה כבר מאות שנים, כי אם אתה אומר לעמוד על הדעת שלי ודיבור אחד ייקח לך 40 שנה, ושיחה שלי צריכה לימוד, כביכול, לא אני אחד ושאלה מדבר, כביכול, כשאדם מדבר לעצמו, אז תבין לבד כאילו שזה מצריך מאות שנים, לפי החישוב של החכמים.
1: יותר מהחיים. כי זה יוצא
0: יותר מהחיים. עכשיו, אז איפה האדם בכלל יכול לבוא להגיד שיכול להבין את התורה בכלל? כי יוצא לפי זה שאדם גם את התורה בכלל הוא לא מבין. אז איך יכולים לחלוק על התורה ולהגיד זה אמת? כי היום אתה רואה שהיום כל כך הרבה בורות יש, התרבתה בורות, שכל העולם מדברים מלא לשון הרע בעם ישראל, מלא מלא. הוא שאל מפה פרק א' הלכה א', כל הלשון הרע שהגמרא אומרת שם, וכמה מדברים לשון הרע, וזה חולק על זה, והוא חולק על זה, וזה נגד זה, ונגד זה. ובשורש הפנימי הכל מצא מלא כבוד, ואינטרסים, וזה רוצה ככה, וזה רוצה ככה, והוא נגד זה, והוא נגד זה, והוא אח שלו, הוא חבר של זה, נגד ההוא, שהוא קשור למפלגה, שזה קשור להקצה הזאת, שזה קשור למשהו שקשור בחוץ לארץ, שהוא קשור אליו, והעשיר ההוא התקרב אליו, וזה העשיר הזה התקרב לזה, והוא בגלל שהוא התקרב לעשיר הזה, והעשיר הזה רצה לתרום את ההוא, אז הוא רוצה לתרום לו, אז הוא יוצא נגד הוא, למה הוא לא תורם? וזה נגד זה, ומה לי לשון הרע בשביל להכפיש, ותחרות כבוד, ותחרות כל זה, וכל הדברים האלה מתעצבים, ומתלבשים על הנפש של אותם אנשים ואותם דעות, והם מלמדים ומכניסים ומזריקים את כל הדבר הזה בעם, ומולידים באנשים שכלים טועים, ודעות כוזביות, ואנשים לא מרגישים שהתורה מרימה אותם, הם מרגישים נפולים, הם מרגישים שהם לא יודעים כלום, הם לא מתחיים, הם נופלים לדעות ונופלים מפגם אמונת חכמים, וזה יותר מ-1,000 פגמי ברית. זה אין סוף, זה פגם טיפה שכל, זה פגם הכי חמור שיש. הם נופלים למטה ונופלים דמעת העשוקים, ואין להם מנחם, והם נהיים בגיעת הפרנסה. כי רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, כותב זה אין סוף פעמים.
2: ברכות השחר.
0: כמו ברכת השחר, ויוכל ברכת מגילה, ועל פורים, אין סוף פעמים. אז אתה אומר, מה? כאילו, איך יכול להיות? הבן אדם נופל לתרדת הפרנסה, הוא נופל למוחין דקטנות. ולזה תורים שאין פרנסה, והדור נהיה במצב לא טוב. ואם במסרת שבת בדף קוף למתת, שהגמר אומרת שאם מצאת תור שיש פה צרות רבות, צריך לבדוק בדייני ישראל. אז בדייני ישראל, בגלל זה, הכל מלא תחרות וכבוד, וזה נגד זה, והוא נגד וכפר, אתה אומר, מה רוצים ללמד אותנו? אתם עושים לנו שיעורי הלכות לשון הרע בעיון? מה שאתם למדים אותנו דרך השם, ולמדים אותנו תורה. איך היה פעם רבי מרדכי מנסחיז, האדמו"ר הזקן, כל הגדולים שהיו פעם, הרבי הגאון מווילנה, כל הקדושים שהיו פעם, היו יושבים נפגשים, תן תורה, אומר, תן איזה תורה. היו שומעים מפה שלהם תורה, לא שומעים מפה שלהם לשון הרע, כמו בדור שלנו שהתרבו אנשים בורים, ומדברים לשון הרע וחולקים בדברי בלי טעם. בלי דעת, ומדברים על מי שלא יודעים, ומדברים שלא, רק מתוך פנימיות לא נקייה. ככה זה בדור שלנו היום, לצערנו. אני אומר את זה מכאב, אני אומר את הדברים האלו. שהם חולקים ועושים ככה ועושים דם. ואתה אומר, הכל לא נקי, וזה, כל הדבר הזה מחבר ביחד, זה בסוף יוצר סוג של פצצה גרעינית, שהיא פשוט מפוצצת את הנשמה, ואנשים באים לכפירות. לאפיקורסות, לפגמי ברית, לתומה, לריחוק, והצביעה בסוף על האדם, שאדם שחושב שהוא שומע לשון הרע על משהו בעם ישראל, וזה הוא חושב שהוא כאילו איזה נקי שניצלתי והלכת, לא, הפוך, אתה נפלת,
3: הרב, גם אם הוא לא מקבל את
0: הלשון הרע. נפלת למצולות הייאוש, זה הפוך, אנשים כאילו אומר, טוב, בואי ניצלתי, מה לשון הרע?
3: הרב, מה היחיד יכול לעשות בנוגע לתא? היחיד, מה יכול לעשות בנוגע לכל הדבר שאתה מתאר? היחיד, אני בתור יחיד, מה אני יכול לעשות?
0: מה זה אירון?
3: אין לי השפעה כלל ישראל, אני לא רואה
0: אותך. אתה צריך להשפיע על עצמך. ואם אין לך אחר לידך, על האחר, לידך. אם אין לך מישהו לידך, על עצמך, על השכל שלך. אתה צריך באמת לגדר את עצמך באמת בדעת אמיתית ונקייה. להבין מה מלמדים אותנו. אנחנו לומדים באמת תורה נקייה, או שאנחנו לומדים פה לשון הרע בעיון עם כל התוספות ורשי שיש בו. למעשה, זה הדור שלנו היום. אנחנו פגומים בדת ובאמונות חכמים, וצריך להבין היום, היום הבחינה של חכמים ורבנים, זה בחינה שהיום כאילו זה דבר שבאמת צמח מצד מה שהעולם אומרים. זה לא באמת צמח ממה שהשם הרים. מעטים הם אלו שהקדוש ברוך הוא הזריח את תורם, מאשר, כאילו, מי באמת השם הזריח את תורם? יש כאלה שהשם הזריח את תורם, באמת, על ידי הגיעה וטרחה בעבודת השם, והקדוש ברוך הוא הזריח את תור שלהם, ויש כאלו ש... פשוט... התקשורת, או כל מיני פוליטיקאים, או כל מיני...
3: עוד זקה.
0: כסף, וכל מיני דברים כאלה שפרסמו אותם, וזה לא אמת. זה לא באמת מראה על אמת, זה לא מראה כאילו, לא כל מי שעכשיו קוראים רב, אז הוא רב. אם קוראים רב, זה לא כמו חתם סופר אמר, מה זה תלמיד חכם? יישרף לו כל הבית, הוא ידע דף לדף, ייקח קולמוס ויתחיל לכתוב את כל מה שנשרף לו. ידע לפחות את הספרים, את הסדר של הספרים, אדם בארון שלו לא זוכר. מדבר על תלמידי חכמים גדולים, הרוגוצ'ובר היה עם הרב זמבה, רב מנחם זמבה, שהם ישבו ביחד, אז הוא התקרב לשמוע את הרוגוצ'ובר, וחפץ חיים ראה אותו, אז הוא אמר לו, זוז. אז נבלו, כאילו, אז הוא אמר, איך אתה דוחף את הרב זמבה? כאילו, הוא עד היה צעיר. הוא מצא למתרחם מאוד גדול. אז הוא אמר, מה הם יודעים ללמוד? הם לא יודעים כלום. דיבר מזה. מצד שני, כשהוא בא פעם לבית כנסת, בין מנחה לערבית, אמרו לו, תגיד דבר תורה, מה אני יודע רק לומר תהילי? הורגות שובר. אתה מבין, אתה רואה שהוא, אתה בא להבין, אתה אומר שכאלה גדולים, כאלה צדיקים, מהשכל הגדול שלהם, הם לא באו עכשיו לעשות אותך קטן. כל המטרה היא לעשות אותך גדול, לבוא ולהגיד לך עכשיו מה שאתה לא מבין ולא קולט, אין בעיה, כל חכם גדול יכול לעשות את האדם כזה קטן. אבל חכם אמיתי הוא צריך להגדיל אותך, הוא צריך להעביר אותך. רב זה לשון ריבוי, הוא צריך לרבות אותך בשכל ובדעת ובהשפעה ובישועות ובשפעים ולהרים ולתקן ולהדריך את הנשמה שלך גבוה. אבל שלא רב אמת, יש רב בבבל ורבי בארץ ישראל. מה החילוק בין רב בבבל לרבי בארץ ישראל?
2: חוכמה.
0: אז לא רק חוכמה, אלא רב בבבל זה שהיא עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל. אז הוא בלבול שהוא עומד בבבל, אבל השם טוב הקדוש אומר, עומד בבבל, אדם מבולבל כולו, ורואה נבלה בארץ ישראל, זה הצדיקים השלמים, שהם צדיקים שלמים. הוא עומד בבבל,
3: זה שלוחי עיניי שלו. מתפעל את זה בלי סוף, זה היה שלוחי עיניי. פעלה למצוא את הצדיק הזה, להתקרב עליו באמת, לא רק להיות סמוך אל אחים.
0: זה הרבה יותר גבוה ויותר חשוב מהכל, כי השטן יודע שבסופו של דבר, שאדם יתקרב לחכם אמת, ישיג בסופו של דבר את הכל. במעשה מרב ובן יחיד, בסיפורי מסיעות, מה היה, כאילו, כל הפגישה זה מאור גדול, מאור קטן, בא המשיח. יש בזה סוד שהאדם יגיע באמת לשורש האמיתי שלו, הוא באמת יגלה את עצמו. האדם חושב שהוא מכיר את עצמו והוא לא יודע את עצמו בכלל. זה שאדם נולד והוא חושב, הוא אדם יודע רק מה הוא אוהב לאכול ולשתות, ומה הוא אוהב לרצות, אבל הוא לא מכיר את עצמו. הוא לא יודע מי הוא, הוא לא יודע מה, הוא לא יודע מה היכולות שלו, מה הכוחות שלו, מה טמון בו, לאיפה הוא יכול להגיע, מה העוצמה שלו, מי הוא, מה הוא, הוא לא יודע כלום. כלום הוא לא יודע. הוא רק יודע את השם שלו, שנתנו לו, הוא יודע מה הוא אוהב לאכול, מה אוהב לשתות וכמה אוהב לישון. ומדי פעם הוא חושב שהוא רוצה את השם. וזה הוא יודע. הוא לא מכיר את עצמו במאומה יותר מזה. מה הוא מכיר? ועוד אחרי זה, גם יותר מזה, גם מחלק לנו ציונים ומדרגות מגדול, מקטן, מזה. כשמדברים דעת תורה, אומרים דעת תורה, זה נקרא דעת תורה. זאת אומרת דעת תורה. תורה מתייחסת על, על, על היופי של רחל. תגידי, יש... בוא, להסתכל על הדברים. זה שאתה עכשיו בא להגיד על יופי, על יופי של יוסף. אבל לא בא להגיד לך עכשיו, אתה שומע? רחל הייתה יפה. זה, לא, לא, זה... זה מה שהמפרשים אומרים, ויכול התווים שלה, חיתוך פניה, זה בסדר. אבל הפנימי יותר, הוא כמו שהתורה אומרת על יוסף. ויהי יוסף, ויהי אדוני את יוסף, ויהי איש מסתר, ויהי בבית אדוניו המצרי. היום תגיד למישהו, אתה שומע? מה זה איש מוצלח? הוא יגיד לך, יש לו כמה רכבים, יש לו 100 בתים, יש לו 100 אוניות, הוא עשיר גדול ושולט. זה עושר. היום מברכים את כולם בעושר גזה. לפי התורה, מה זה השירות, מה זה ברכה, מה זה הצלחה, מה זה איש מוצלח? שימו לב לפסוק של התורה. ויהי אדוני את יוסף, ואיש מצליח. ראיה מהתורה, הנה, דאורייתא. ואיש מצליח, אבל איפה כתוב, ויהי בבית אדוניו? המצרים, בבית האסורים בכלל. זאת אומרת, לפי התורה, איש מצליח, זה אדם שהוא בבית האסורים. זאת אומרת, יש פה, למה הוא נקרא מצליח בבית האסורים? יכול להיות שזה כתוב, ויהי השם את יוסף, ואיש כושל. ואיש מרומר, ואיש מושפל, ואיש קטן, כביכול, למצב שלו, הוא לא איש מצליח. היום תגיד לבן אדם, שומע, איש מצליח, אתה בבית האסורים. זה לא איש מצליח בבית האסורים, זה איש שאינו כלום. הוא חסר אמצעים, אבל התורה אומרת, ואיש מצליח בבית אדוניו המצרי, לפי התורה, זה לפעמים הפוך מהבני האדם. התורה מספרת עליכם שהייתה יפה, לא בשביל להקטין את כל מי שאינה יפה, אלא להגיד לך, הזאת היא כל כך יפה וכל כך צדיקה, והיא לקחה את היופי שלה, הכניעה אותו ואמרה, אני אחפש צדיק. אני לא מחפשת לקחת את היופי שלי וללכת להראות אותו לכל העולם ולחפש רשע ואיזה מלך שיעלל אותי. לא המלך מעניין אותי, לא רשע אותי, אני אקח יופי, אני אהיה צנועה ואני אוהב את הבורא שלי. לא מעניין אותי בשר ודם. אני לא מוכרת את עצמי לבשר, אני מוכרת את עצמי לבורא שלי. אז התורה אומרת לך, כמה הייתה יפה רחל? הנה, היא מחכה עוד 7 שנים. כך, קחי את הסימנים, קדמי קדימה. לא מעניין אותי גם יעקב. אני מחכה על השם יתברך. זה התורה מלמדת. הוא מספר אתך על יוסף. אתה שומע, הוא היה יפה והכל. מה אתה יכול להבין מפה? מה התורה מספרת לנו את זה? מה יש חשיבות לזה? מה, אם עכשיו האדם נולד הכי מכוער שבעולם, והוא גיבן, והוא ככה, ואין לו פנים, ואין לו... הוא לא רואה את עצמו, והוא חד ושלום איזה אב בשר, והוא לא יכול לזוז מרוב שהוא... אז מה, אין לו תקנה? הפוך, לא. צריך הכי הרבה תקנה, וכמה שאדם יהיה קרוב יותר, יש לו מדרגה עוד יותר גדולה, והוא הכי כושל עוד יותר גרוע. כי הכי, הוא הכי התקרב לקדוש ברוך הוא. הכי קרוב ממנו, עם רבי יהושע שאמר לו, שים את היין בכלים של זהב, בוא נראה מה יצא. הפוך, בדיוק הפוך, יש את זה עזר וסיוע לו, בדיוק הוא בא הפוך. כשאתה בא ואתה אומר לעצמך, רגע, מה התורה מדגישה לי את זה? היא באה להגיד לך, תשמע, יוסף היה יפה. לא בגלל זה היא באה להגיד לך על זה שהוא יפה, היא באה להגיד לך, שומע, הוא יכל להיות במקום הכי גבוה שיש. הכי הכי גבוה שיש, להיות מנדר, להשתמש בכוח שלו, למקום הכי קיצוני בפסגה של העולם. הוא לקח את זה ואמר, זה כלום. זה לא שווה מאומה להשתמש עם זה לבני אדם. אני צריך שלמצוא, הוא ימצא חן, שנמצא חן בעיני הבורא, זה לא מעניין אותי הדבר הזה. מה עושה יוסף? בשביל למצוא חן בעיני השם, הוא עומד בניסיון שהקדוש ברוך הוא שם אותו בבור. תחשבו, אתם מבינים? מה זה שהקדוש ברוך הוא לוקח מישהו שהוא אומר לעצמו, תראה, אני הכי יפה, אני הכי מושלם, אני חכם, הבן של יעקב אבינו, אמא רחל. מה אני עושה בעבור? על מה? על מה? על מישהי שפיתתה לעבירה? יוסף הצדיק אומר, תשמע, גם האחים שמו אותי בבור, כי קינו בי. אחרי זה זאתי נשא מלפתות לעבירה, שמים אותי בבית האסורים, על מה? למה אני אומר כל כך הרבה את הדבר הזה? בגלל שרצית לעשות את רצון השם, ויוסף הצדיק אומר, זאתי ההצלחה שלי. ההצלחה ששמרתי על הרצון של השם. לכן כתוב, ויהי אדוני את יוסף, ואיש מצליח. באיפה הוא היה? ויהי בבית אדוני במצרי. ההצלחה של יוסף הייתה, שהוא היה ועמד ברצון של הבורא שלו. ושהבורא גזר והשם ציווה, יוסף הצדיק עומד בזה. זה ההצלחה שלי, אומר יוסף. אבל אצל העולם איך יפרש שהוא איש מצליח? מי שיש לו נשים הרבה, ומי שיש לו פרנסה, ומי שיש לו מטוסים, מי שיש לו עניות, זה לא איש מצליח. זה איש כושל. זה לא איש, זה לא דעת התורה. והעולם המפרשים, בוא, זה איש חשוב. רבי מכבד עשירים. רבי מכבד עשירים קדושים. זה לא, הנה, תראו אותם איך הם נועמות.
2: מה זה?
0: זה חיות,
2: מעלילים את השם, לא?
0: מעלילים אותם.
2: שובים תורה מצדיק.
0: שובים תורה.
2: מתלהבים הרם, מתלהבים.
0: מתלהבים. שר איתם לבד, נראה אם הם מתלהבו. לא נראה לי שאת בו. אם היית כל אחד, אם היה פה לבד, היה בורח עכשיו.
3: בוא נעשה בתפילה שאדם יזכה לקבל את הנקודה של הצדיק יותר ויותר, זה הרבה מדרגות.
4: רבנו לרבנו!
0: עכשיו, התורה אומרת, עכשיו פה אתה רואה שהתורה אומרת, שאיש מצליח, בבית אדוני במצרי יוסף, בבור, צד אחד אומר לעצמו, מה החיים שלי שווים, תראו מה עשו לי אחים. מה עשו לי? על מה? בגלל שמה שאבא למד איתי תורה, זה מה שאתם עושים לי? צד שני אחרי זה בא, עומד בניסיון. מי שאת פה תפרה, מישהו אחר, ואומר מה, בא לידי דבר עבירה, אנשים היום מכניסים את עצמם לעבירה. יוסף הצדיק, הם מתירים, מתירים לעצמם מה מותר להם. יוסף הצדיק בורח מן העבירה, והקדוש ברוך הוא שם אותו בעונש על זה, שהוא בורח מהעבירה. ומה התורה אומרת? זה איש מצליח, אתם מבינים? כמה השכל שלנו הפוך מהתורה, ואנחנו כל כך הפוכים מהתורה, ואנחנו חושבים שיש לנו דעת תורה. זה מה שצריך לבכות, אז אני לא יודע על מה לבכות. על זה שאנחנו חושבים שיש לנו דעת תורה, או על זה שאנחנו בכלל לא מבינים את התורה, על מה נבכה קודם. זה מה שצריך בכלל להבין, שאנחנו צריכים ללמוד את התורה נכון, ללמוד את התורה נקי, ללמוד את התורה לשם שמיים, להבין באמת את הבירור הזה של האמונת חכמים, של מה זה להאמין, מה זה אמונת חכמים, מה זה קדושה, וכמה מדרגות יש בין צדיקים, שיש הבדל כמו בין יהודי לגוי, בין צדיקים. זה כמו אותו הבדל, אתה לא יכול להשוות בין חכם כזה לחכם כזה שהוא הרבה יותר ולמעלה ממנו.
2: אבל מה שגם אמונה יותר גרוע, גם יש לי חדשה, אז איך האחרים
4: בקיבה?
2: גם אמונה אצל משהו
0: היום? בוודאי.
2: לכו אחורה, שהרב יוכל...
0: מה יעשה את ההוגים מלכות?
2: זה נקרא פגם אמונה.
0: בוא נפתח. ברור שזה פגם אמונה.
2: אז איך אפשר לקרוא להם קדושים? פגם אמונה זה הרבה יותר גרוע, אז אם...
0: תנו לו לעבור.
4: בואו נשמע את זה, מה לעבור?
0: שבי הגאולה התעברה, ובעיית הגלות, וזה היה להם גם גדול מהם, גדול מתייצרו.
4: גושני.
2: זה
4: אומר
2: שכל
4: מי שהיה
2: תקצף,
0: הוא
2: היה עוד
0: תקצף. הגעת
2: עכשיו?
0: וכל הריחוק, וכל מה שהם עברו, שהם היו צריכים לרדת למטה, למטה, למטה, ולהגיע לבירור הזה שהם, אין להם שום דבר. הם יעדו לפת לחם, זה סוד הפגם אמונת חכמים. האדם הגיע בסוף לדקדוקי עניות. שזה כל האיסורים וכל הקולעים ודקדוקי עניות. גם אמונת חכמים שהם פגמו ביוסף, יוסף היה עושר בסוף. והם בסוף ירדו, לא היה להם לפת לחם בסוף. כי הם פגמו בשורש האמונת חכמים. זאת אומרת, הם התייסרו על זה, וזה היה בגלל זה. ואם הם היו מציגים את האמונת חכמים בשבילו, הם לא היו יודעים עד למטה. כבר הוא היה מעלה אותם אז. כי ברגע שהם היו עם יוסף, הם היו עולים. אבל הם לא ידעו שהשטן עורב עליהם רק לאבד אותם מזה. ולכן היום העולם מתהלכים עם גאווה כזאת שהם יודעים מה האמת. מה שכבר זה, הם לא יודעים, צריך לשאול אותם מה שאתה חושב שזה אמת. בסופו של דבר, המפסיד העיקרי, מה זה? זה אתה. כי האמת לא צריכה לאף אחד.
2: אם לא, הם הולכים להגיד.
4: שבת,
0: אבל לגמרי, מזמן. זה כמו שאומרים לאדם, שומע, באדם מתחיל להגיד, על התורה, מה זה ללכת, להקשיב. מבינים, מצאת מגילה בדף י' א', שהגמרא אומרת על, שכתבו את התורה. לתלמי. ואז כל העולם מתמלא חשיכה. למה צריכים לתרגם את התורה? מה קרה? והקדוש ברוך הוא נותן בלב כל החכמים את הכל. עכשיו, אם מסתכלים על זה, לפי לכאורה, חז ושלום, חכמים העיזו לעשות דבר כזה. מה, אתם יכולים לשאול מה שהשם אמר? כביכול, חכמים טועים, שהם מעיזים לשנות, לעשות דבר שבתורה, וצריך לצאת נגדה על הדבר הזה. אבל באמת, בפועל, מה שהיה פה זה היה רצון השם, שהוא עשה נס, שקדוש ברוך הוא נתן בליבם של כולם לכתוב אלוקים ברא בראשית, לא בראשית ברא אלוהים, שיהיה סדר. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא מבינים את דעת התורה. אז כל שכן, מה שבאתי להסביר, מה שבאתי בקיצור להגיד לכם, שאנחנו לא מבינים את דעת התורה. עכשיו, להגיד שאנחנו מבינים גם את דעת חכמים, זה עוד יותר, כי זה יוצא שיוצא לנו 700-800 שנה להבין שיחה של שיחת חולין. טוב, בקיצור, נשארנו בצריך.
2: זה הכי טוב לא להבין.
5: הרב דוד שלי, על פרשת השבוע, הוא אמר לי לשאול את הרב לגבי פרשת יתרו. הוא אמר שלמה כאילו בכלל זה קוראים איזה פרשת יתרו אצלנו שהוא היה גר, וגם עשרת הדיברות בתוך פרשת יתרו היה כאילו עדיף אולי במשה, כאילו יתרו היה גר.
0: אז באמת, אז רש"י מה אומר? מה שמועה שמה הובא? קריאת ים סוף? מלחמת עמלק. מה שהיא אומר. דווקא אתה יודע מה? זה יפה, אני פעם אמרתי פירוש יפה, אני אגיד לכם אותו. על יתרו. מה שאני פירשתי, הרי איתו, למעשה, הוא היה כהן גדול, הוא היה בדרגה הכי גבוהה, הוא היה אדם בעל מעמד, בעל עושר, יועץ של פרעה, בא אצל פרעה, יועץ לו, נותן לו עצות, נותן לו דעת, נותן לו הכוונה, מדריך אותו, הנה, אני פה, זה המקום שלי. ופתאום שאיתו שומע, הוא שמע שמועה, שימו לב דווקא לדברים הניגודיים שהוא שמע, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק.
5: צפון והפסד.
0: כן, אבל גם לא רק זה, אבל גם העניין של מלחמת עמלק ביחס לים סוף. בסדר, היה מלחמה, מלחמה ניצחון. מה העניין? זה בסדר, זה ברוך השם שזה נס. בסדר, אתה לא יכול להשוות את זה לקריאת ים סוף. זה קריאת ים סוף, זה קריאת ים סוף. מלחמת עמלק, כמה שמלחמה. זה לא עכשיו מלחמה שהייתה, אתה יודע, כמו עם... כמו המכות שהיה במצרים. אתה יודע שהשם מלחמת המלאק הייתה עם מכות שיורדות. פתאום וירד אש מן השמיים עם ברד, ויבוא הרוב ויתרוף בהמלאק, ויבוא זה, ופתאום חוטפים 50 מכות במלחמה עם המלאק, ואתה אומר, אה, פה איזה משהו. מלחמה. בא הרע, מנצח, ינצח, הטוב בא, גובר על הרע. מה שהכמרים יוריד את הידיים, זה הניצחון. זה ניצחון. וכמובן, אבל היה פה משהו פנימי יותר, ככה אני פירשתי. הסוד של קריאת ים סוף, ששמע יתרו, יתרו שמע שעם ישראל הגיעו אין שום, אין להם לאן ללכת יותר. זאת אומרת, הם נמצאים במקום שאין להם, סגר עליהם המדבר. מבינים שללכת לאחור אין, ימין לא סגר הכל. והוא שומע שהקדוש ברוך הוא עשה את הבלתי אפשרי, והנותן בים דרך. הוא שמע שזה עם שמגיע לקצה שאין לו לאן ללכת, שם הקדוש ברוך הוא נגלה להם. מתי שמגיעים למבוי הסתום, הוא נגלה להם דווקא שם, במקום הזה. אז התפעל יתרו ואמר, אני יודע שבכל מקום שמגיעים לקצה, אין כלום אחרי הקצה. אני יודע, כאילו, היא נגלה לקצה, זהו. אצלי, בטבע שלי, שמגיע הים, זהו, טביעה, אין כלום. הוא שמע ששם ישראל מגיעים לבלתי אפשרי, זה נהיה הכי אפשרי.
6: זה נהיה הכי אפשרי.
0: כן, זה כאילו, זה נהיה דרך, נהיה הכל. כל הניסים, 50 ניסים שנעשו שם. פתאום הים נקרא, ו12 חלקים, והמים הוא ליבת לרקיע, והקדוש ברוך הוא שם להם וקפו תומות בלב ים, זה עכשיו יש שם מבורות, ונהיה פתאום נישור אחד, וצמח להם דשק, אם זה קפו תומות, צריך להקפיא אותם, כי אם לא יכולים לרדת ככה לים, הים זה לא נישור, זה ככה, אתה הולך למטה, אתה עכשיו צריך להקפיא את התאומות, אבל אם זה קפו תומות, אז הכל בוץ וקרח, ויהיה להם קשה ללכת על קרח, ידבקו להם הרגליים שלהם לקרח מהקור, אז שם להם כיח, ועליו שם דשא, ועליו שם פסיפס עם אבנים טובות, ומה לא עשה להם בשביל שיהיה להם נעים, והוציא להם מים מתוקים מן המים המלוכים. איתו שמע שזה עם שכאילו, הכל ממשיך.
5: מה זה קשור במלחמת
0: עמלק? אז מה הקשר באמת למלחמת עמלק? הרי מלחמת עמלק היא יותר טבעית, יותר כאילו פחות, כמובן, נס וטבע, חכם צבי וסימן י' ח' כותב שבאמת אין כזה דבר של
5: טבע.
0: של טבע. זה לא, זה טבע זה, אין דבר כזה. הקדוש ברצונו יכול לעשות מה שהוא רוצה.
6: רק נעשה את רגלו אליו.
0: יכול לגרום לשמש, בעזרת השם שהיא זורחת בשיא הקיץ, כל העולם יהיה קרח. ושמגיע השלג, חם לכולם, אתה יכול להתכסות בשלג, אתה יכול, הולך לישון עם השלג. השם ידבר יכול לעשות את זה. זה לא שיש לה מאורות כוח ושליטה מצד עצמה. עושים אני יודחת ברחם צבי. אתה רואה שהטבע זה דבר שהוא בטל. זאת אומרת, מפה אתה למד, אתה רואה מפה, שיתרו שומע, יש פה משהו עצום. עם ישראל מצד אחד נקרא להם הים שמגיע בלתי אפשרי. מצד שני, פתאום נופל עליהם המלאק. זה משהו שהוא יותר פשטני, כאילו נלחמים איתם, ואז הוא שמע שמגיע הדבר הטבעי כביכול, שהנה, טוב, באו, מנסים להילחם בהם, עם ישראל מנצח את המלחמה, עבור אמר, הקדוש ברוך הוא עוזר להם גם בבלתי אפשרי, וגם במשהו...
6: גם באפשרי.
0: גם באפשרי. אז הוא הבין שכאילו הקדוש ברוך הוא לא עוזב את עם ישראל לעולם. זאת אומרת, גם אם הם עכשיו הגיעו למבוי סתום, הוא פותח להם את הים. וגם שהם עכשיו מתמודדים מול דבר ש... מה יהיה עם ברכוזי בה? לא, לא אם תדרכתנו ולא תצא בציבותינו. מה תתערב לנו? מגיע מלחמה, בא, יתרו ושומע, תשמע, שהם יוצאים למלחמה, לכאורה, כאילו, הקדוש ברוך הוא לא עשה להם פה עכשיו משהו, כאילו, אמר להם, בואו, תנצחו. כאילו, תעשו מלחמה, תנצחו. זאת אומרת, הוא נמצא למעלה איתם, משגיח איתם, אבל הוא רוצה את הרצון של העם. לכן כתוב, ויחנו ברפידים. זאת אומרת, הוא מבין שאם העם לא יהיה כל כך בטל לבורא הזה, אז הוא לא עושה להם מה שהם רוצים. כאילו, זה לא עם ש... עכשיו מלחמה היה לאש, מה שמיים מפרקים את כולם. הוא ראה שזה כאילו, שהגיעו למבוי סתום, פה הוא עזר, שיש להם מלחמה, הסיבה הלחנו ברפידים, אולי פה איזה משהו, הם צריכים להתאמץ. אמר, אני רוצה להיות בעם הזה. מבין שזה פה, מדריש ממני, אני נדרש לתת את כל כוחי פה, ושאני אגיע למבוי סתום, ייפתח הים. הוא הבין שיש פה משהו הכי גדול שיש. הוא הבין שזה לא משחק, הניסים האלו. ושהשם עושה אותם, יש מטרה. מה הגמרא אומרת במסכת נדרים בדף ממלף? שהגמרא אומרת שגדול הנס שנעשה לחולה, יותר מחנניה, מישאל ועזריה, שנכנסו לכבשן האש. שזו האש של חנניה, מישאל ועזריה, זה אש שהצית אותה אדיוט. איש פשוט הצית אותה. מי הצית את האש הזאת בכבשן האש? כל אחד יכול להצית אותה, זה אש פשוטה.
6: בפתור ויצאו, אבינו.
0: גם אתה יכול להצית את האש הזאת. זאת אש פשוטה. אבל האש של החולה, זאת אש של מעלה, אש של השמיים. רק הקדוש ברוך הוא נותן את האש הזאת, ורק הקדוש ברוך הוא, רק הוא יכול לכבות אותה. אז רק הקדוש ברוך הוא עושה את זה, הוא בעצמו, הוא ולא אחר. זאת אומרת, זה נס שנעשה יותר. זאת אומרת, פה אתה למד שיתרו הבין שהקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל, מצד שני הוא לא עוזב אותם, וגם כשהם יגיעו לרגע אחי, הוא יהיה איתם שם, מצד שני, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה מסירות נפש, הוא רוצה שאתה תהיה באמת. רוצה שאתה תילחם ותהיה נאמן לא יתברך. לכן, בדיוק ויחנו ברפידים, מאז זה ויבוא המלאק. זה בדיוק הזמן הזה שרפו ורפיונה של תורה. מה זה רפיון של התורה? שלא לומדים את התורה נכון. נכנס המלאק, הכפירות, הבלבולים, גם אמונת החכמים, האפיקורסות, הדעות, המחשבה, כל הדברים האלה, נהיות לאדם שהוא יחנו ברפידים, שהוא לא מבין את אמיתתה ואת דרך התורה ומה לעשות בעולם. טוב, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יוביל אותנו לדרך נכונה, אמיתית, ונזכה כולנו לאמונת החכמים לתכלית, ישועות, ובעזרת השם שיביא לכם את התועלת. תזכרו מה שלמדנו פה בתקופת שמשון, במקום הקדוש הזה. שירה מעלות.

Amen.

לוטה בחשיכה. וניסיתי כבר הכל, די יותר אני לא יכול, צומח ונובל והשעון מחול מתחיל להתרוקן. הכל קורה כל כך מהיר.

מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, אשרנו מטוב חלק, שתבח שמו. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא. אז זהו, בואו נעבור לשמוע ביחד תוכנית עם הרב אהוד שדה, שמשמור אתכם. נשתמל אחר התוכנית, להתראות.

ומעט שמחה. רק קצת, קצת, קצת מעט שמחה. כבר העצבות נעלמת והולכת למקום אחר לגמרי, וכל העולם נראה אחרת לגמרי. אבל איך עושים את זה? עם היחידה המיוחדת, היחידה, היחידה והמיוחדת, היחיד והמיוחד, רבי נחמן מברסלב. כמה צריך לשמוח, כמה צריך לחזק את עצמנו, רק שזכינו לדעת מאור כזה נפלא, אור כזה גדול. איזה יופי, איזה יופי, כמה טוב לנו, כמה נעים לנו, כמה יפה לנו, כמה נאה לנו לשמוח שנגענו בדברים האלה. כן, כן, קצת להתלהב, קצת להרים את המנואלה, להתחיל את הסטארטר, להתחיל מההתחלה, כן, כן.

אתה חושב שאתה צריך לסחוב את הכל לבד? לדאוג להכל לבד? לבדוק שהכל 100% עומד במקום שלו? שום דבר לא זז? אף אחד לא הזיז? אף אחד לא נגע לך? אף אחד לא אכל לך? אף אחד לא שתה לך? איי, אבא לי, אבא, איי. כמה זמן אתה כבר חי פה בעולם? אה? תגיד, כמה זמן אתה כבר פה בעולם? ואתה רואה שזה... נו, לא תמיד יוצא לך. בדיוק כמו שאתה רוצה. בדיוק כמו שאתה מתכנן. ועדיין, עדיין אתה כל כך עצבני על זה? אל תהיה עצבני. תרגע, תעזוב את הידיים. בוא נראה. איך הקדוש ברוך הוא? איך הוא מנהיג את העולם? מה הוא יעשה? מעניין, אה?

אנחנו עם הספר שלנו הנפלא, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, שאסף וכתב וסידר רבי נחמן מברסלב, על מנת לרדת למקומות הכי רחוקים, הכי הכי רחוקים, ששמה, שמה נמצא האוצר הכי נפלא שיש בעולם, הנפש היהודית.

והיה השני למלכות הולך לחפש את הבת מלך שנאבדה. והיה הולך ענה וענה זמן רב, ובמדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד, והיה מיישב עצמו, באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ואיני יכול למוצאה, אלך בשביל הזה, אולי יבוא למקום יישוב. והיה הולך זמן רב

כן, הדגש, הדגש עוד פעם ועוד פעם על זמן רב. זמן רב היה הולך במדבריות שזה הדומם, ובשדות שזה הצומח, וביערים שזה הבחינה של החי, ובכל נקודה ונקודה בדומם כבר יש איזה כוח, יש את כוח האחדות הזו שמחזיק את האבן שלא תתפרק לחתיכות. כבר יש איזה כוח גם במקום הנמוך ביותר, גם שם יש כוחות, וצריך להאיר אותם ולעורר אותם. בוודאי ובוודאי שבצומח, שהוא כבר

מתפשט, שהוא כבר אוכל ושותה ולוקח כוח מהשמש, הוא כבר משתמש בשלוש יסודות, זה כבר עניין אחר לגמרי. אחר לגמרי לגמרי. והוא כבר גודל, הוא בחי, זה כבר עוד אחד, עוד עניין, עניין אחר לגמרי בחי. אבל בכל מעלה, בכל מעלה ומעלה יש חיסרון, ובכל חיסרון יש מעלה. אם אנחנו בדומם שהוא לא יכול לצמוח, הוא לא יכול, אין לו את כוח התנועה, אבל כוח האחדות אצלו הוא פשוט וברור, והקדוש ברוך הוא שוכן דווקא במקומות הנמוכים ביותר. ואם הצומח הוא צומח לכל מיני מקומות באמת, הוא כבר הוא הרבה יותר, עניין הרבה יותר מפותח, וגם בעניין של עבודת השם זה כבר עניין הרבה הרבה יותר מפותח. אבל האחדות שלו היא יותר קשה, והוא צריך הרבה הרבה משפט והרבה הרבה שכל והרבה הרבה חוכמה כדי לחלק את הכוחות שלו באופן שווה. וזה העניין שצריך האדם לא להיבהל, לא להיבהל, לא מלמטה ולא מלמעלה. בכל מקום שאתה נמצא, בכל אופן שאתה עומד, בכל מצב, תדע לך, גם שם, גם שם, אתה יכול להגיע לכל טוב. ודווקא על ידי אותו מעמד שאתה נמצא בו, דווקא על ידו, אתה יכול להגיע לכל טוב. ואל תסתכל מה יש בימין, ולא מה יש בשמאל, ולא מה למטה, ולא מה למעלה. לא, אני הולך לפי המדרגה שלי, ביערים, שזה כבר העניין של החי, שהוא כבר יש לו תנועה, והוא כבר יכול לעשות הרבה דברים, ולפעול הרבה פעולות. אוהו, זה כבר דבר נפלא מאוד, דבר חזק מאוד, מדרגה גבוהה ונפלאה שכבר הגיעה. וכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, צריך לעבור בכל הדברים האלה, בכל המקומות האלה, ובכל הגלגולים האלה. וכך אנחנו עוברים, הנשמה שלנו עוברת כאן בעולם הזה, בכל מיני גלגולים, ומי יודע? מי יודע כבר כמה פעמים היינו פה? אולי אחד, אולי שניים, ומי יודע מה עשינו כאן? ומי יודע מה אנחנו צריכים לעשות? אז הכי טוב, הכי טוב להתקרב למי שיודע את כל הגלגולים האלה, למי שיודע מאיפה שורש הנשמה שלך הייתה, ומה היא עשתה, ומה חסר לה עכשיו, ומה היא צריכה בפעם הזו לעשות כאן, בעולם הזה. כי כל אחד ואחד מאיתנו צריך לעבור את הכל. ומי שזוכה להתקרב אל הצדיק הזה, אל רבי נחמן מברסלב, אז הוא רואה שהצדיק הזה מעביר אותו בגלגול אחד, כמה וכמה גלגולים, עוד פעם ועוד פעם. לפעמים הוא מרגיש כמו דומה ממש, לפעמים הוא מרגיש, הנה, אני צומח, ואני עולה למעלה, והנה אני מתחיל להתעורר. ועוד פעם הוא יורד למטה. ולפעמים הוא ממש חי, יש לנו חיות, ואנחנו שמחים, וטוב לנו בכל מה שאנחנו עושים. ועוד פעם חוזרים לדומם, כי האדם צריך לעבור, האדם צריך לעבור בעולם הזה, בכל המצבים, בכל ההתבוננויות, ובכל המקומות.

כמו שאומר רבי נחמן מברסלב, האיש הישראלי צריך איש הישראלי, איש שהוא רוצה להגיע למדרגה הזו, שהוא ישראלי, שהוא ישראלי ישר לשם, ישראל ישר לשם. הוא צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר, ולקשר את עצמו אל החוכמה ואל השכל שיש בכל דבר. ככה. לכן אנחנו צריכים לעבור דרך כל מקום. ואיך אנחנו נוכל להתקשר אל הדומם אם אנחנו אף פעם לא הרגשנו את המצב הזה שהאדם מרגיש כמו אבן דומם, שאין לי שום דבר ושום תקשורת עם שום דבר בעולם כמו האבן? הרי יש גלגולים, יש אנשים שהתגלגלים באבנים, יש אנשים שמתגלגלים בצומח, ויש אנשים שמתגלגלים בחי, כמו שאומרים שצדיקים הם מתגלגלים בדגים. מי שיש לו רק, הוא היה צדיק בגלגול הקודם ועכשיו הוא צריך לתקן דבר קטן, הוא מתגלגל לדג. וכל הזמן שאנחנו רואים דגים בים, אז אנחנו יודעים שמה שהם עושים ככה עם הפה, פותחים וסוגרים, זה לא סתם שהם פותחים וסוגרים את הפה, הם מתפללים, תן לנו להגיע לשולחן שבת, אנחנו רוצים להגיע לשולחן שבת אצל יהודים כשרים. זה הצדיקים. ואחד מתגלגל בצמח, ואחד, כל אחד במקום אחר, כל אחד במקום אחר, וזה פלא גדול, פלא גדול. הדברים האלה הם פלאי פלאות, ממש פלאי פלאות, כל העניין של הגלגולים. ורבנו הארי הקדוש כתב ספר שלם שנקרא ספר הגלגולים, הכל מדבר על גלגולים ומי זה היה ואיך זה היה, הפלא ופלא. אבל אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, אם אנחנו מקושרים אל אותו צדיק, אנחנו עוברים עכשיו את הגלגולים, ועל ידי זה הוא נתן לו להרגיש את הגלגול ולהתקשר, להבין שבכל דבר יש שכל. מה זה השכל? זה החיות האלוקית שמחיה את אותו דבר. ולא רק להסתכל בשכל, כי גם המדע, המדענים, יש להם הרבה שכל, הרבה, המון, קילויים, קילויים של שכל וקילומטרים של שכל. אבל מה הם עושים עם השכל הזה? זה לא מספיק שיסתכל בשכל שבכל דבר, אלא לקשר את עצמו אל החוכמה ואל השכל שיש בכל דבר. צריך להתקשר אל החוכמה הזו, אל החוכמה האלוקית שיש בכל דבר, ולהבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. וככה אנחנו עוברים, ככה אנחנו עוברים, עוברים במדבריות, בשדות, ביערים, ואנחנו הולכים והולכים והולכים. ואם זוכים באמת לעבור את כל הדברים האלה באמת ובאמונה, ולהסתכל ולהתבונן ולחפש מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, למה עכשיו ירדתי, למה עכשיו עליתי, למה עכשיו נפלתי בפתע פתאום, מה פתאום הייתה הקפיצה הזו. ולפעמים אדם, לפעמים אדם מתפלל לרגע אחד, מתפלל רגע אחד והכל כלום, וברגע שני פתאום יש לו התעוררות כזו ושמחה כזו והרגשה כזו. מה זה? מה רצו ממני בירידה? מה רצו ממני בעלייה? בכל מקום אנחנו צריכים להסתכל ולנסות לקחת לעצמנו איזה מוסר השכל. ואחרי שבאמת, אחרי שבאמת עשינו את זה וניסינו את זה, אז אחרי הרבה זמן היה הולך במדבר. מה קרה במדבר? קודם הוא אמר לנו במדבריות ובשדות וביערים, ועכשיו הוא הולך במדבר. אז מה זה המדבר? אז עכשיו המדבר, הוא מגיע למדרגה של מדבר. מי שעבר את כל ההרפתקאות האלה, הוא מגיע למצב כזה שהוא יכול לדבר. אתה יכול לדבר? זה גדר של האדם, גדר של האדם שהוא שונה מכל העולם כולו, מכל העולם כולו, מלמעלה ועד למטה, שהוא מדבר. האדם מדבר, ועל ידי זה שהוא מדבר יש לו תקשורת עם העולם, עם כל העולם. אם הוא לא מדבר, התקשורת שלו היא מאוד קשה. וככל שהאדם יודע לבטא את עצמו טוב יותר, התקשורת שלו עם העולם היא טובה יותר. וככל שהאדם עובר יותר במדבריות, בשדות וביערים, בכל המצבים האלה, יותר הוא יכול לדבר טוב יותר. ואז
הוא יכול להשתמש בדיבור הזה ולראות שביל אחד מן הצד. יכול לראות שביל מן הצד. יש שביל אחד מן הצד, בצד בצד, בפתח יש דיבור, והדיבור יכול לפתוח לך איזה פתח כזה מן הצד, שאף אחד לא ראה את הפתח הזה, ורק אתה ראית את הפתח הזה. איך? על ידי הדיבור. איך הגעת לדיבור? על ידי שבכל הזמן הזה שעבר עליך מה שעבר, בכל הנקודות האלה שעבר עליך מה שעבר, לא עזבת, לא עזבת, החזקת ככה חזק חזק. לא, בכל זאת יש משהו. אם אנחנו נוסעים כאן בעולם הגדול ואנחנו מסתכלים טוב טוב על העולם הגדול בכל הגלגולים שלו, ובעיקר אצל בני אדם, אנחנו נראה שהאמונה מחיה את כולם. האמונה זורמת בכל מקום. אין אדם, אין אדם מזיז את האצבע שלו בלי אמונה. אפילו אדם שחס ושלום הוא נלחם הפך האמת ממש, גם הוא נלחם בזה רק כי הוא מאמין ככה, רק כי יש לו אמונה במה שהוא עושה. זה הכוח שלו להילחם. אז מה צריכים אנחנו לעשות? בכל מצב, בכל זמן, להסתכל על השכל והחוכמה, להתקשר לשכל ולחוכמה, והחוכמה הכי גדולה זה לדעת שכל מצב הקדוש ברוך הוא תכנן אותו, ותכנן אותו בקפדה גדולה, כדי שיהיה לנו הרבה תועלת מהמצב הזה. אז כמה צריך להתפלל, להתפלל, להתפלל, להתפלל עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. איי ריבונו של עולם, תציל אותי מן העצבות, מן העצלות. תציל אותי מהנקודה הזו שאי אפשר לזוז, שאני דומם כמו אבן. תעלה אותי משם למעלה למעלה, ואני אהיה צומח, ואני אהיה חי, ואני אהיה מדבר, ואני אעלה למעלה עד הדיבורים שאני אבוא אליך, אבוא אליך ממש ממש קרוב אליך. העיקר זה להחזיק את עצמו בשמחה בכל המצבים, ואז תהיה האמונה צועקת אליו, ממש צועקת אליו מכל מקום ומכל נקודה ומכל מצב, בלי להפסיק לרגע אחד. כל הזמן האמונה תצעק אליו. זה הצעקה. או, או.

קצת שמחה בלב. עם קצת שמחה בלב, הכל נראה אחרת. הכל נראה אחרת. ואנחנו צריכים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם. אוי, איזה יופי, איזה יופי. מה הקדוש ברוך הוא עשה כאן בעולם הזה? שתל, איזה מין צדיק כזה. תראו כמה אפשר לעשות. עוד לפני שבכלל פתחנו ספר, לפני שהסתכלנו על שום דבר. רק להסתכל, רק להסתכל מה שיש בעולם הזה. תמשיך את החיים שלך כמו שאתה חי אותם, איך שאתה עושה בהם. אתה הולך, אתה קם, באיזה שעה שאתה קם, אתה עובד, אתה לא עובד, מה שלא יהיה, באיזה עניין שלא יהיה. עוד לפני שהתחייבנו לפתוח שום ספר, כבר אנחנו יכולים להסתכל בעולם הזה. וכשאנחנו מסתכלים בעולם הזה ואנחנו רואים את השכל ואת החוכמה שיש בכל דבר בעולם הזה, ואנחנו מגלים את האמונה שבפנים, מיד מיד מיד על ידי זה אנחנו עושים מיתוק הדינים. מיתוק הדינים. איי, יש לנו כל כך הרבה דינים עלינו. בן אדם מלא בעצבות ועצלות. מה זה העצבות והעצלות? מאיפה זה בא לך? הדבר הזה, העצבות הזה שיורד עליו, העצלות, הכבדות בכל העברים, זה שהוא מקפיד על כל דבר, הכל בסדר, הולך לו, מסתדר לו, הכל, פתאום איזה דבר אחד קטן, שזה לא בידי, בידי, בידי, בידי, בדיוק כמו שהוא רוצה. מיד זהו, גמרנו, גמרנו, שום דבר לא שווה, איזה דיכאון, מה יהיה הסוף, מה יהיה איתנו, לא יכול לסבול את העולם הזה יותר. נכון, נכון או לא, תגידו את האמת, נכון או לא? מתכנן לעצמו את הפגישה, הכל בסדר, הסתדר, התיישר, פה, שם. עשו איזה משהו אחד לא קטן, המפה לא לבנה, הביאו את המפה האפורה בהירה. זהו, חרב עליו עולמו. זהו, כל הפגישה כבר לא שווה שום דבר. זה לא יצא, זה לא יסתדר. למה? כי זה לא לבן, זה אפור או בורדו, שמו לו. בכלל, איזה עניין. ובקום שתי נרות, שמו לו שלוש נרות. איזה דברים קטנים שהאדם מסתכל עליהם, וזה מפיל אותו לגמרי. מה קרה? מה קרה? מה זה? מה עושה את זה? עושה את זה דבר אחד. עושה את זה דבר אחד, שבמקום לצחוק אתה מתעצבן. אז תצחק. כי למה? כי יש פה מישהו אחר שמתכנן את העולם. אתה משתדל, זה בסדר. אתה עושה מאמץ, בסדר גמור, 100%. אבל עם כל זה, אתה צריך כל הזמן לדעת שיש כאן מישהו שהוא הבעל הבית, והוא זה שמנהיג את הכל. ואם הצלחת, הנה מה טוב המנעים. אבל אם חסר לך איזה משהו, הרי עוד כל כך הרבה דברים כן הצליחו. הגעת בזמן, זה שהיית צריך להיפגש איתו הגיע בזמן, יש שולחן. הרי המפה מונחת על השולחן, נכון? גם יש סודה ושתי כוסות, או כמה כוסות שאתה צריך בשביל הפגישה שלך, וכן על זה הדרך. יש עוד כל כך הרבה דברים מסוימים שכן הלכו. אז דווקא על הדבר הקטן הזה, אתה רוצה להתרגש? לא. שים לב, מישהו מאיר לך את העיניים. מישהו מאיר לך את העיניים. השכל הראשוני והחוכמה הראשונית זה לדעת שיש כאן מישהו שמנהיג את העולם. ואז מה? אז קח צעד אחד אחורה. קח צעד אחד אחורה, ידידי. צעד אחד קטן. צעד אחד קטן אחורה. כבר עברת את כל המהלכים האלה. עברת בשדות, ביערים, במדבריות. הגעת למצב כזה של מדבר. ראית שביל מן הצד שאתה כבר מתחיל ללכת לעשות את העניינים שלך. מה הוא עשה הדבר ראשון? מיישב את עצמו. הוא רואה איזה דבר קטן, איזה נקודה קטנה, מיישב את עצמו. עוצר רגע אחד, מתבונן על השכל והחוכמה שיש שם. אתה מתבונן? אתה ממתק את הדינים. יש דינים. העצלות והעצבות זה דינים. והם באים רק מזה שאתה בעל הבית היחיד בעולם. הרפו ודעו, כי אני השם. הרפו, תעזבו את הידיים. תעזוב את הידיים רגע. תעזוב. תעזוב רגע את הידיים. אתה יודע, כמו שהילדים ככה נוסעים על האופניים. פתאום אומרים בלי ידיים. בלי ידיים, נוסעים לירושלים. כן, ככה. ככה, לעזוב את הידיים. ולראות. לראות שיש פה, יש פה מנהיג לבירה. לא לעזוב את הידיים כדי לראות שאני יכול גם בלי ידיים, אלא לעזוב את הידיים כדי לראות יש פה מנהיג לבירה. יש פה מישהו
שהוא זה המנהיג, וזה ההתחלה, התחלת ההתחלות של כל החוכמות. היו כאלה צדיקים, כמו משה רבנו, כמו שלמה המלך, שידעו את כל השפות של כל החיות, של הדקלים, וזה, כמו רבי יוחנן, גם ברבי יוחנן בגמרא, ורבי אליעזר תלמידו, גם הם ידעו, הכל, הכל, כל השיחות, אבל אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים את כל השיחות, אנחנו לא יודעים מה כל הדברים מרמזים, ואדם מתחיל להיכנס לכל הרמזים שיש בכל הדברים שבעולם, ולכל המהלכים שקוראים איתו כל רמז, הוא לא יצא מזה. רק מה? בתמימות, בפשיטות, לראות את הדברים הפשוטים שיש כאן בעולם. רגע אחד, רגע אחד, ידידי היקר, רגע אחד, לך צעד אחד, צעד אחד אחורה. אם אתה הולך צעד אחד אחורה, אתה מתקשר בקשר אמיתי. ואם אתה זוכה ללכת צעד אחורה, שמשהו לא יצא לך בדיוק בסדר, ואתה מרים את העיניים לשמיים ואתה אומר, היי ריבונו של עולם, אני מאמין באמונה שלמה שאתה הוא המנהיג כאן את כל העולם כולו. אתה יודע איזה מיתוק דינים עשית? אתה יודע מה עשית בעולם? אין לך, ועוד לא, תראה, לא פתחנו ספר, לא התפללנו, לא אמרנו תהילים, לא זה, כלום, שום דבר, שום מאמץ עדיין, לא ביקשו מאיתנו שום מאמץ. זה שאנחנו צריכים להלל ולשבח כל יום, להגיד תודה רבה ריבונו של עולם, שנתת לי את רבי נחמן מברסלב, שאז גם אני, בן אדם פשוט, במצב שאני, גם אני יכול לעשות מיתוק הדינים מעל עם ישראל. מיתוק הדינים זה בזמן שיש שכל. שכל זה מיתוק הדינים, שאין שכל זה הדינים בעצמו. שיש שכל ואנחנו רואים את השכל האמיתי, זה לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה מיתוק הדינים באמת. ואז הקשר שלך עם העולם הוא קשר אמיתי, והחיים שלך הם אמיתיים. כי אם זה לא קשר, אז זה נהיה שקר. אם זה לא קשר, אז זה נהיה שקר. אם אנחנו לא רואים את האמת, את הקדוש ברוך הוא שנמצא כאן בכל מצב, בכל מקום, אז זה לא קשר, זה שקר. אפילו שנדמה שיש למדענים לדבר, הוא שנים. שנים הם יכולים לדבר על הפרח הזה ועל הפרח הזה, ומה הוא מורכב ואיך הוא עובד ואיך הוא מחלק את כל המים שהוא לוקח. הם רואים את כל החוכמה לפרטים ופרטי פרטים, עד הסוף לגמרי. אבל מה זה עוזר להם? מה זה עוזר להם כל הראייה הזו, אם הראייה הזו לא מקשרת אותם אל החוכמה האמיתית של מי שמנהיג את העולם הזה? אז הכל זה שקר, כל החוכמה הזו היא רק שקר, כי היא לא מביאה אותם לשום דבר של אמת. אבל אדם פשוט שלא למד, שזרקו אותו זרקו אותו מהבית ספר כבר ביסודי, אבל הוא מסתכל ועל כל נקודה אחת הוא מרים את העיניים ואומר, ריבונו של עולם, אני יודע, אני יודע, אני יודע שזה אתה עושה את הכל, אני יודע שזה אתה מנהיג את הכל, ואני, אין לי שום התנגדות. איך שאתה רוצה ריבונו של עולם, אתה רוצה שאני לא אלך למקום הזה? אני לא אלך. אתה רוצה שאני כן אלך? אני כן אלך. ניפגש וכולי, כל דבר ודבר, לראות שיש שם, יש שם את הבעל הבית. לא להשאיר את העולם רגע אחד בלי הבעל הבית. ועל ידי זה אנחנו עושים מיתוק דינים כזה נפלא. אנחנו מתעוררים את כל השכל של למעלה, להאיר כאן למטה, ולתת דעת לכל אחד ואחד, לכל מי שנמצא כאן איתנו, בעולם הזה, בזמן הזה שאנחנו חיים. ועוד לא התחלנו בכלל, לא לדעת קבלה, ולא סודות, כלום. רק תמימות, פשיטות, הסתכלות, קטנה קטנה קטנה על העולם הזה. זה הכל, לא יותר. טוב, איך מגיעים לזה? בואו ניסע לאומן. בואו ניסע לאומן, נקבל שם איזה ברכה מהצדיק שנמצא שם. בואו ניכנס לספרים של הצדיק הזה, אפילו אם רק נקרא אותם, רק קריאה פשוטה. כי אם אדם יסתכל טוב טוב על הספר, הוא יראה בתוך הספר את החיצים, את המראה מקומות שמראים לו, הנה, זה השביל מן הצד שלך. לכאן אתה צריך ללכת, לשם אתה צריך להגיע. וכל אחד ואחד מאיתנו שלוקח לעצמו את הצדיק הזה, ישר, ישר, ישר, יתחיל לדבר ולהגיע
לשביל מן הצד שלו. בלי אומן לא חי.

בלי אומן לא חי, בלי רבי נחמן. צריך להתעורר. להתעורר, להתעורר, לחפש, לחפש את השביל הזה מן הצד, שביל הזה מן הצד. יש מקום אחד שזה שביל מן הצד, ואז הוא מיישב את עצמו. הוא רגע אחד, הוא חושב רגע אחד, מה קורה? באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ואין לי יכול למצאה, אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום יישוב.

אחד מוצא את השביל מן הצד שלו, מוצא את הדרך שלו, איך שהוא צריך ללכת בחיים, איך שהוא צריך לחזק את עצמו באמונה, מה הוא מוטל עליו כאן בעולם הזה. הוא מרגיש את עצמו כל כך השם. זה שביל אחד מן הצד, ראשי תיבות אשמה, שאדם מרגיש את עצמו, אני השם, כל האשמה מוטלת עליי, הכל מוטל עליי, למה אני הולך? הרי כולם הולכים באיזה דרך אחת כזו, ואני צריך ללכת דווקא בשביל מן הצד? מה יש? למה אני לא יכול ללכת כמו כולם? למה לא מסתדר לי כמו העולם? רק אני ברווזון מכוער כזה. אבל האמת, האמת היא שצריך ליישב את עצמו. אם אתה הולך כל כך הרבה זמן במדבר, ואתה לא יכול למצוא אותה, אז תלך בשביל הזה, בשביל הזה שמאיר לך, והוא מאיר, רק לך השביל הזה מאיר, ורק אתה יודע את הדרך הזו, ורק אתה תמצא את הבת מלך דרך השביל הזה, ואין על לך להסתכל על כל העולם. וזה אנחנו צריכים לדעת, את הדיבור הזה, את הדיבור הזה שכל העולם כולו מכירים, את הדיבור הזה של ההתבודדות. אבל מה זה ההתבודדות? מה זה ליישב את דעתו? מה זה ליישב את דעתו? אולי אני אגיע למקום יישוב, ליישב ויישוב, זה אותו דבר. מה זה מקום יישוב? בית אחד, זה לא נקרא יישוב, זה רק בית אחד. רק כמה בתים ביחד, זה נקרא יישוב. כשהאדם מיישב את הדעת שלו, יש לאדם הרבה ידיעות, אבל הן פזורות. כל ידיעה היא מפוזרת במקום אחד, והוא לא מצרף אותם ביחד לעשות יישוב, לעשות יישוב. אז כל ידיעה היא עומדת בצורה בודדת לגמרי. אז זה לא מקום יישוב, זה כמו בית אחד. יש בית אחד כאן, יש עוד בית אחד שם, יש עוד בית אחד עוד יותר רחוק, כל מיני מקומות, יש כל מיני בתים. אבל זה בתים, זה לא מקום יישוב. מקום יישוב זה כפר, בכפר יש איזשהו יחס בין הבתים. יש שבילים בין הבתים, יש יחסי שכנות בין האנשים. ככה גם בכל הידיעות שיש לאדם, צריך להיות להם איזה יחס ביניהם. זה מיישב את עצמו, הוא בונה את היישוב דעת שלו, הוא עושה שם יישוב עם בתים. הפתח של זה לא מכוון לפתח של זה, החלונות של כל אחד, הכל בנוי. ואז כשאדם מיישב את דעתו, רק מסדר את מה שהוא כבר יודע בעצמו, לא את מה שהוא צריך עדיין ללמוד. עוד פעם, כל כך אנחנו צריכים לדעת את החיזוק הזה, שמכיוון שאנחנו יודעים, רק אנחנו יודעים מזה שיש את הצדיק הזה רבי נחמן מברסלב, כבר אנחנו יודעים כל כך הרבה דברים שאנחנו אפילו לא שמים לב לזה. כבר יש לנו כל כך הרבה אוצרות, רק אנחנו לא שמים לב לזה. אז צריכים ליישב את הדעת שלנו, לקחת רגע אחד, רגע אחד, ראיתי משהו, הנה, ראיתי שביל מן הצד, ראיתי דרך. כל העולם חושב ככה, כל העולם אומר אחרת, כל העולם עושה פה ושם והרבה דברים. אני רוצה ככה, הפך העולם. מה קרה לך? מה, אתה לא יכול להיות כמו כולם, אתה לא יכול להסתדר, צריך להמציא המצאות חדשות, מה יש לך? כן, לא, מה אני אעשה? אז רגע אחד, תעמוד רגע אחד, ותיישב את הדעת, תסדר את כל הידיעות שאתה יודע. מה היה פעם? מה היה? מה עבר עליך? איך הסתדרת עם מה שעבר עליך? ואיך היה כשהלכת כמו שרצו ממך ללכת? האם הצלחת או לא הצלחת? לסדר את כל הידיעות שאתה כבר יודע אותם, שאתה כבר מכיר אותם, תסדר אותם בצורה שיש להם יחס אחד עם השני. ואז אתה תראה, אם השביל מהצד הזה זה השביל שלך, אז תלך. אז תלך. אפילו אולי תבוא למקום יישוב, ואפילו
אולי תמצא את הבת מלך, כי בלב כל אחד ואחד מעם ישראל, בלב כל אחד ואחד מאיתנו, יש אוצר כזה נפלא, אוצר כזה אדיר, של יראת שמיים, של אמונה, של אהבה, של שמחה. זה אוצרות, אוצרות, אוצרות אדירים. אוצרות אדירים שאנחנו בכלל לא מכירים אותם. צריכים למצוא את השביל הזה, את הדרך הזו, איך לפתוח את הלב, איך להיכנס לשם. אז אולי נמצא במקום יישוב, אולי אני אלך קצת בדרך המיוחדת שלי, ואחר כך דרך הדרך המיוחדת שלי, כשאני אגיע עוד פעם למקום יישוב, כשאני אגיע עוד פעם לאנשים, אולי יהיה לי התבוננות אחרת על העולם, אולי אני אוכל להשתמש בדעות שלהם, במוסר שלהם, בחוכמה שלהם, באופן כזה שהלב שלי כן יפתח, באופן כזה שאני אמצא את כל האוצרות הנפלאים שיש כאן אצלי בלב. אולי, אולי, על האולי הזה, על האולי הזה, שאולי, אולי אני אמצא, כבר כדאי ללכת, כבר כדאי להתחיל לחפש, כי מי שימצא את המפתח הלב, מי שימצא את המפתח אל הלב שלו בעצמו, הוא יתחיל למצוא את הדרך הזו בשביל השמחה, האהבה וכל טוב שיש בעולם הזה.

חבריי, אחיי ורעיי היקרים והחביבים, הדיבורים האלה של רבי נחמן מברסלב, הדיבורים האלה הם נאמרו לכולם לכולם. ואולי, אולי קצת נספר סיפור מהרבי הקדוש, בעל האוהב ישראל, מאפתא. סיפור ידוע ומפורסם. האוהב ישראל מאפתא היה צדיק גדול, ובזמן רבי נתן הוא היה צדיק הדור, והם היו באיזה חתונה, בחתונה הגדולה, הם היו בחתונה, אני חושב בחתונה הגדולה באוסטילה זה היה נקרא, והם היו שמה, והוא בחר, הרבי מאפתא בחר דווקא לרקוד עם רבי נתן, אף על פי שהיו שמה הרבה אדמורים והרבה תלמידי חכמים, וכולם היו לבושים כאדמורים וכתלמידי חכמים, ורבי נתן היה הולך בלבוש פשוט לגמרי, עם קסקט, פשוט לגמרי. אף על פי כן, הרבי מאפתא בחר דווקא לרקוד עם רבי נתן. זאת אומרת שהיה לו עיניים טובות. הוא ראה את האמת. אף על פי שהייתה מלובשת בצורה משונה, בצורה אחרת מהעולם. הוא ראה את האמת. אז פעם אחת הוא היה צריך לחתן את הבן שלו. והחתונה, סגרו כבר החתונה, וכרגיל בחתונה, במיוחד של גדולים, סוגרים הכל, מה יהיה, ואיפה הזוג הצעיר יגורו, וכמה כל צד ישקיע בדירה, וכמה כל צד ישקיע בביגוד, כל כך הרבה פרטים, וזה עולה הרבה כסף, חתונה כידוע לכולם, עולה הרבה כסף. והכל סגור, ומועד החתונה מתקדם, אבל אצל הרבי מאפתא אין בבית כסף, כי כך דרגם של צדיקים, שכל הכסף שמגיע להם מהחסידים הם מיד מיד מחלקים אותו לצדקה. אז הם אף פעם לא אוספים, אין להם איזה בנק, חשבון בנק או איזה קופה נסתרת ששם הם שומרים את הכסף לחתונה או לעיתות צרה, אין להם כזה דבר. הם רק מחכים. אז על סמך מה הוא הבטיח? נו, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע מי אני, יודע מי הבן שלי, יודע מי הקלה שלו. אם זה מה שאני צריך להבטיח, אז אני מבטיח, והקדוש ברוך הוא ישלח. וככה יושבים, וכל העיר אפתא מחכים לפרנסה מהחתונה הזו. העגלונים, הם ייקחו את האנשים לשמה, וכל האנשים האחרים, אלה יבשלו ואלה יופו, וכל אחד ואחד יעשה את התפקיד שלו. אבל בינתיים שום דבר, והזמן מתקרב והנסיעה רחוקה, ואיך נגיע לשם בזמן? והרבי שותק, וכולם מנסים לרמוז לו, הרבי, צריכים להתחיל לתת לחייטים פרנסה, לתפור את כל הבגדים לבני המשפחה, וצריכים גם לתת לעגלונים פרנסה, לסגור אותם, מה קורה, מה יהיה? אז מה יהיה, הרבי? מה קורה? הרבי לא רואה, לא שומע, לא מבין כלום. לא, זה עניין אחר, זה בסדר, כאילו שלא נוגע אליו. יום אחד מגיעים גביר חשוב שאף אחד לא מכיר אותו עם הבן שלו, מגיעים אל הרבי ונכנסים, והרבי מקבל אותם במאור פנים גדול כי ידידים ותיקים, אבל אף אחד, השמש לא מכיר אותם והחסידים לא מכירים אותם, אף אחד לא יודע מי זה האנשים האלה. והם מגיעים, ואחרי זה הם יוצאים. כשהם יוצאים, אז הרבי קורא לכולם, לחייטים ולטבחים ולעגלונים ולכל מי שצריך לעסוק

הם יוצאים. כשהם יוצאים, אז הרבה קורא לכולם, לחייטים ולטבחים ולעגלונים ולכל מי שצריך לעסוק

הם יוצאים. כשהם יוצאים, אז הרבה קורא לכולם, לחייטים ולטבחים ולעגלונים ולכל מי שצריך לעסוק, לא רוצה כסף, זה לא מספיק, זה לא מתחיל בכלל להגיע להתחלה, נותן לו עוד קצת כסף, אומר לו לא, אומר לו טוב השאר תאסוף מאחרים, אומר לו לא, אני רוצה ברכה, רק ברכה, אני רוצה רק ברכה. וכולם צועקים עליו, הנה הרבי נתן לך כסף, אתה לא רוצה כסף, אתה לא מתבייש, ואנשים אחרים גם כן רוצים כסף לתת לו, אומר לו לא, אני רוצה ברכה. והרבי שותק, שום דבר, לא אומר כלום, רק שותק. ואנשים לא יודעים מה לעשות, מנסים לדחוק ביהודי הזה שיתרצה עם הכסף שהוא קיבל. לא, אני רוצה ברכה. אומר להם, מה אתם רוצים ממני? מה, אני מעכב אתכם? אני לא רוצה כסף, לא רוצה שום דבר, אני רוצה ברכה. רוצה ברכה מהרבי. והרבי שותק, לא רוצה ברכה, וזה פלא. רבי רחמן, לא רוצה לתת ברכה? מה זה הדבר הזה? כולם לא מבינים מה קורה. בסוף הרבי אומר להם, תראו, אני לפני חודש הייתי בחתונה. היה גביר חשוב ועשיר, הייתי חייב לבוא לחתונה. אבל כל הכוונה שלי היה לבוא לחתונה, להגיד מזל טוב, וללכת הביתה. ואחרי זה, זהו, להמשיך בעבודת השם שלי, ללמוד, להתפלל, לעשות כל מה שמוטל עליי. אבל בעל הבית אומר לי, לא, אל תעשה לי ככה, תשב, תשתה איתנו, לפחות תעשה לחיים. טוב, עשיתי לחיים. עד שעשיתי לחיים, קמתי ללכת, אומר לי, לא, תעשה נטילת ידיים, אל תבייש אותנו. טוב, עשיתי נטילת ידיים. וככה עובר הזמן, וכל הזמן, הרבי, האוהב ישראל מאבטה, הוא חושב לעצמו, נו, מתי אני הולך מפה? מתי אני הולך מפה? מה יהיה? וככה הוא יושב בחתונה, וכבר הנה, עוד מעט, מביאים לו כבר את הכוס של יין, לעשות ברכת המזון, ופתאום נכנסת לתוך האולם חתונות, קבוצה של בחורים, לבושים בכל מיני תלבושות, והם עושים הצגה. מה הצגה? שיהודי אחד היה חייב לבעל הבית שלו כסף. ובעל הבית שלו לקח אותו לדין אצל המלך, ורוצה להרוג אותו, מכיוון שהוא לא משלם לו את מה שהוא חייב לו. והיהודי אומר, מה אני עשיתי? אני רק הייתי במקום שלי, ורק עבדתי במקום שלי, ולא באורחים. מה זה האשמה שלי שאנשים לא באו? האשמה שלי שהמלונאות שבת, שיש כל מיני פיגועים ואירועים, ואין פרנסה על המלונאים? זה לא אשמה שלי, מה אני יכול לעשות? עבדתי אצלך באמונה. זה לא, אומר, לא אשמתך, כן אשמתך, אני הזכרתי לך את המקום, תשלם. אמר לו, מה פתאום, זה לא מוטל עליי. וככה דנים ומדברים, בסוף המלך דן אותו, אמר לו, בסדר, אתה פטור. אמר לו, מה פתאום? אני מערער על הפסק דין הזה, כולם צועקים עליו, מה פתאום אתה מערער? איזה מין דבר זה? הרי אתה פטור, המלך אמר לך שאתה זכאי, אתה לא חייב כלום, לא מספיק לך? אומר לו, אני רוצה שבעל הבית יפצה אותי. אני רוצה שבעל הבית יפצה אותי, אני עבדתי, יש לי ילדים, אני צריך פרנסה, הוא בעל הבית, צריך לפצות אותי. איי, איי, איי. ואז המלך במשחק הזה של החתונה לא ידע מה לעשות, אז הוא פנה לרבי מאבטה שישב שם בחתונה, ושאל אותו מה לעשות. אמר לו הרבי מאבטה, תן לו בעל הבית שיפצה אותו. וככה נגמר, וברכו ברכת המזון והלכו הביתה. ועל זה מספר הרבי מאבטה, אומר, ולא ידעתי על מה זה עיכבו אותי לילה שלם, לילה שלם עיכבו אותי בתוך החתונה הזו, לא להתפלל, לא ללמוד. אז נכון, לשמח חתן וכלה זה דבר גדול, אבל רב חשוב שמגיע לחתונה ונשאר שם 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, זהו, זה מספיק, הוא כבר עשה את שלו בלשמח חתן וכלה, הוא לא צריך לשבת כל כך הרבה זמן. ועוד שכבר מגיע זמן ברכת המזון ומגיע כל החגיגה הזו, כל ההצגה הזו, מה זה? ולא ידעתי למה. ועכשיו שאני רואה אותך שאתה מתעקש לא לקבל כסף ורק אתה רוצה ברכה, אני נותן לך את הברכה הזו. אני מבין שמן השמיים גלגלו לי לראות ולהתעכב בכל הזמן הזה רק כדי שאני אראה אותך ואני אזכר. לך הביתה, הקדוש ברוך הוא יעזור שלא רק

שלא ייקחו לך אותך לכלא, אלא גם ייתנו לך עוד ועוד ועוד שפע, טובה וברכה לך ולכל בני משפחתך.

סיפור יפה, נכון? סיפור יפה, יפה מאוד. קצת ארוך, אבל יפה. אבל יפה. אבל מה זה נוגע אלינו? מה זה נוגע לסיפור שלנו? איך זה מסתדר עם הסיפור שלנו? זה מסתדר ככה, שכל מקום הוא מקום, שאדם הולך, יש שם חוכמה ושכל, וכל מקום הוא מקום, צריך אדם לקשר את עצמו אל החוכמה ואל השכל שיש בכל דבר. והנה, יש רב גדול, האוהב ישראל מאבטה, רב כזה גדול, וקוראים לו דברים שלא כפי התכנון שלו. קוראים לו דברים שהוא לא מבין אותם. לא לפי התכנון שלו, ולא רק שלא לפי התכנון שלו, הוא גם לא מבין מה זה, ולמה זה, ואיך זה. אה? אותו דבר. אותו דבר קורה עם היהודי הזה, הכפרי, עם הארץ לגמרי, שגם הוא קוראים איתו דברים שהוא לא יודע מה זה. זה יש לו צרות, וזה יש לו צרות. ואין לנו שום דרך ודעת להשוות בין הצרות של זה לצרות של זה. אנחנו לא מבינים את הצרות של הצדיקים, ואנחנו לא מבינים את הצרות של החבר שלנו, לא מבינים. אבל הצד המשותף שבין שניהם זה ששניהם האמינו שרק דבר אחד יכול לעזור להם. רק דבר אחד. רק דבר אחד. מה זה הדבר האחד הזה? בעל הבית. יש בעל הבית בעולם הזה. והוא מתכנן. אני משתדל. אני מתאמץ. אני רוצה. אני עושה. אבל אני מסתכל טוב טוב טוב ממש טוב טוב טוב בארבע עיניים, בשבע עיניים, בשמונה עיניים, לראות מה רוצים ממני כאן בעולם הזה. ואם אנחנו נכוון את עצמנו לפי הרמזים האלה, עוד פעם, בזהירות, בעדינות, לא יותר מדי, רק צעד אחד אחורה, לשאת עיניים לשמיים, להגיד, ריבונו של עולם, אתה כאן בעל הבית, אני מחפש את הדרך הזו, את השביל הזה שהולך אל הלב שלי, קרוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, רק תדבר, רק תבקש קצת, ואז תוכל גם לעשות את הדרך הזו, את השביל האחד הזה מן הצד, שביל אחד, יחיד ומיוחד, רק בשבילך. וזהו בדיוק, זהו בדיוק העניין כאן, אחי ורעי של היחידה המיוחדת, היחידה, המיוחדת, ללוחמה בעצבות, להסיר את כל המכשולים, להסיר את כל העצבויות ממה שלא הולך לך כרצונך, ולראות את אותו נקודה שהקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח אליך, אליך בדיוק, נתקעת בפקק. אז יש לזה סיבה, תסתכל, תתבונן. הרבי מאבטה היה יכול להסתכל על זה, וגם אותו יהודי היה יכול להסתכל על זה, אז גם אני יכול להסתכל על זה. וזה מה שאנחנו לוקחים מרבי נחמן מברסלב. עוד לפני שהלכנו לחפש בספרים ולחקור איזה הלכות, אולי שכחנו, אולי לא הצלחנו, אולי אין לנו כישרון, אבל אנחנו חיים כאן בעולם הזה, כל אחד ואחד במקום שלו, יכול להצליח להגיע אל האוצר הזה שבתוך הלב שלנו. בהצלחה. בהצלחה.

להתראות לחיי. ובאמת באמת אני מאחל לכם להצלחה, הצלחה גדולה, שנזכה להצליח למצוא את השביל האחד הזה מן הצד וללכת אליו, וגם אם מצאנו וגם אם נאבד, לא להתייאש, לחזור ולחפש. להתראות.

לכם, כבוד גדול. Thank you very much. Thank you. תודה רבה לכם, חיילי ישראל. תודה. Thank you.

ויהי בחצי הלילה, והרב ישן ורואה את בנו היקר, והבן בחס עליו. מדוע בני, מדוע לא תחייך? אמר בציבה שישא אל אותו הצדיק, והוא לך יסביר פשר דבר. והלך ופגש את אותו הסוחר, והוא כן חייך חיוך רחב ומושר. אתה רשאית לנסוע, כי הלא לא ידעת, מנך היה בחינה. ברור

כן, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, תודה שאתם עדיין איתנו. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון. המשך הזנה רבה.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. כמו תמיד נבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו דיבורים שיחזקו אותנו באמונה, באהבת השם, ביראת שמיים, בשמחה, כל הדברים הטובים שכתובים בתורה. יהיה לנו בחירה טובה, נבחר רק בקדוש ברוך הוא תמיד. בעזרת השם נקרא היום, נלמד בעניין הבחירה קצת, לליקוטי מוהר"ן בחלק ב' ק"י. שם רבי נתן מספר, אמר רבנו ז"ל לאיש אחד ששאל אותו, כיצד הוא הבחירה? השיב לו בפשיטות, שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות. אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה, אינו עושה. פשוט. וכתב מוהר"נת ז"ל, רשמתי זאת, כי הוא נצרך מאוד. רבי נתן כותב, רשמתי זאת, כי הוא נצרך מאוד. למה? כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאוד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאוד, על כן נדמה להם שאין להם בחירה חס ושלום ואינם יכולים לשנות מעשיהם, אבל באמת אינו כן. כי בוודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, וכמו שהוא רוצה עושה, ואבן הדברים מאוד. ידעו לכם שרבי נתן אומר אבן הדברים מאוד, זה אומר שיש פה יסוד גדול באמונה, בעבודת השם, בהבנת התורה, לקבל את הדברים כמו שהם, פשוט בלי להרע אחריהם. כי אנחנו יודעים שעל שאלה לבחירה והידיעה מורכבת מאוד. יש הרבה עניינים, הרבה קושי, הרבה חוסר הבנה, ואי אפשר להבין בשכל אנושי, רבנו אומר. כי הבחירה, תדעו לכם, עם שני הפכים. הידיעה, ההפך של הבחירה. הבחירה, ההפך של הידיעה. אז איך תבין? ומי שאומר שהוא מבין את זה, אז שידע שהוא טועה, כי רבנו אמר בשכל אנושי, אי אפשר להבין. אז יכול להיות שהוא לא מבין אפילו את השאלה שהוא שואל. אז זה מה שרבנו אמר. בשכל אנושי, אי אפשר להבין. אז מה עושים? אל תנסה להבין בשכל. אין מה לעשות. תבין שאתה לא מבין. זאת שאלה, רבנו אומר, שבאה מהחלל הפנוי. בתורה סמך ד', רבנו דבר שם, סוד הצמצום, שם אי אפשר, מהחלל הפנוי, שאלות שבאות, אין עליהן תשובה בשכל אנושי. זהו, ככה זה עובד, אז יש לך בחירה על כל דבר, ומצד שני, הקדוש ברוך הוא, יש ידיעה, וזה ככה עובד. אז אל תנסה לעשות, ואל תנסה לקלוט את זה בשכל, זה יבלבל אותך. מורנו רבי אברהם ציון, השם ירח ימיו ושנותיו, בתור מנעימים, לפני כבר הרבה שנים, ככה פעם, בהסבר, נתן לנו את היסוד. אז הוא החזיק ככה על השולחן, היה לו כוס על היד ושם אותה על השולחן. הניח אותה, אמר לנו, הנה תראו, אני יכול לקחת את זה בבחירה חופשית 100%, נכון? הוא לא, הנה אני לוקח, עכשיו החלטתי לקחת. זהו פשוט, החזרתי, אני החזרתי. עוד פעם לקחתי, ככה חזר על זה כמה פעמים. אמרנו, הבנתם? 100% אני החלטתי? כן, שימו את זה עכשיו, אמרנו לו כן, שימו את זה יסוד אצלכם. שזה אני מחליט לעשות מה שאני רוצה. אחרי כן אמר לנו, הקדוש ברוך הוא יודע מזה? אמרנו, כן. עשינו את זה גם יסוד שני. 100% זה נכון. עכשיו אתם רוצים להבין את זה? אמרנו, כן. אמרנו, אז תאמינו שזה ככה. בשכל אי אפשר להבין, שתי הפכים. אז מה תעשה? אמונה. אם אתה לא תאמין כפשוטו, והבן הדברים מאוד בפשיטות ככה, אז אתה מתחיל לקבל שכל אחר. אמונה. כאמונה היא מעל השכל. כשאתה לא מבין משהו, רק באמונה. אתה יכול אחרי כן, תעלה לשכל יותר גבוה, ושנזכה לאט לאט בעזרת השם. אז זה העניין של הבחירה. אנחנו צריכים עכשיו בעזרת השם לדבר קצת בעניין הזה של הבחירה, אמרנו היום, כי זה עניין עמוק מאוד, וגם חשוב מאוד לעבודת השם, שאנחנו צריכים תמיד לדעת שאנחנו יכולים לבחור כפשוטו. היסוד הזה שאמר פה רבי נתן, אתה יכול לבחור כפשוטו לבד. אפילו מי שיורד למטה, לדיוטה התחתונה, וחושב כי דבר, אין לו בחירה על דבר בגלל שהוא מורגל מאוד במעשיו, אומר דה, כי בזה אינו כן, כי באמת אינו כן, כי בוודאי יש לו בחירה על כל דבר. תכניסו את זה טוב טוב כלל, ויכול לחזור בתשובה ממעשיו הרעים. זאת אומרת, פה נותן לנו רבי נתן כלים חזקים,
בעבודת השם, לא משנה למה הורגלת, לא משנה מה עשית, תדע לך, אתה יכול לשנות. יש עניין שיתהפך הכל לטובה. במצב הכי גרוע שאדם נמצא, יכול לשנות. ואם אתה לוקח את זה כלל, יעזור לך בעבודת השם. אנחנו ראינו בכמה מקומות, כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין, ק"ג, כל האומר, מנשה, אין לו חלק לעולם הבא, מרפא ידיהם של בעלי תשובה. אנחנו יודעים, מנשה עשה את הרע בעיני השם, כמה עניינים, עבד את כל העבודות זרות שיש בעולם, עבד את הבעל, הקים מזבחות לבעל ולאשרה, שפך דם נקי, סיפורים, העביר בנו באש, השם מרחם, איזה מעשים שלא נתפסים בדעת. וקיבל עזרות מהקדוש ברוך הוא, ולא שמע. בסופו של דבר, מנשה נלקח שם על ידי מלך אשור לבבל, סליחה, ושם עינו אותו, בישלו אותו שם בסיר, כתוב סיפור לא פשוט, ומנשה קורא לכל העבודות זרות שבעולם, אולי יצילו אותו. קורא ולא נענה. סופו של דבר, אנחנו יודעים, מנשה היה לו אבא צדיק, המלך חזקיהו היה צדיק גדול. בכל זאת למד ושמע ממנו. אז אמר, אולי עכשיו, פניתי לכולם, לפחות בוא נצעק לקדוש ברוך הוא, והתפלל אליו, וישמע תחינתו, וישיבו לירושלים. פלא פלאים. מנשה שעשה את כל העניינים שדיברנו עליהם, מתפלל, והקדוש ברוך הוא שומע. זה הפלא ופלא, זה אי אפשר להבין, לא נפרט עוד פעם את החטאים של מנשה, אוזן לא יכולה לשמוע מה עשה, בכל זאת, כתוב, והתפלל וישמע השם תחינתו. הקדוש ברוך הוא מקשיב לאדם שעבר את כל העבירות שבעולם. למה? הנה, רגע אחד שהחליף לבחור בטוב, בקדוש ברוך הוא התהפך הסיפור. איפה נמצא הדבר כזה? פתח של תשובה קטן נפתח, ותראו מה קורה. פלא פלאים. אומר שם רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה יד הכתיב וישמע אליו ויחתור לו? כתוב, אומר שם, ועתר לו מבעל, אומרת הגמרא. מלמד שעשה לו הקדוש ברוך הוא כמין מחתרת ברקיע כדי לקבלו בתשובה, מפני מידת הדין. אומרת, על פי הדין היינו אומרים, אין לי מי לדבר, אין מה לעשות. גמרנו, אין תשובה. הקדוש ברוך הוא מה עשה מחתרת? למה? כמו שאמר רבי נתן, שאדם מורגל במעשיו ובדרכיו ממנו הוריו, ועד עכשיו מאוד, אז איך? אין לו סיכוי. אז אם כן, לא היה טעם בקריאה של הקדוש ברוך הוא. במיוחד שהוא עבר מה שעבר אמרנו. אלא אמרנו, אומר רבי נתן, בשם רבנו, יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר להחליט אחרת. תראו, מנשך שיד פעם אחת פתאום לשנות, ונענה. יסוד גדול בשבילנו להתחזק, להבין שיש לך בחירה על הכל, ואתה יכול להיות מהפך להפך ברגע אחד. היום גם נזכיר את העניין של פרעו בעניין הבחירה. אבל לפני כן, ניתן עוד דוגמה, דבר שכולנו מכירים, אנחנו יודעים את הסיפור של אלישע בן אבויה, אנחנו יודעים שהיה תלמיד חכם, היה גדול בתורה, עצום, ובעצמו אלישע נפל ויצא לתרבות רעה. זאת אומרת, הוא עזב את התורה, כל עניינים שקרו שם, לא ניכנס לכל, אבל הגמרא שם מספר את העניינים האלה, והיה שם מלאך, שכתוב שם בגמרא, שרצה למרק זכויותיו של אחר, אמר, אולי נעשה איתו איזה שינוי, יצא בת קול ואמרה, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. הוא שמע, מאחורי הפרגות, תראו איזה מדרגה הוא היה, שמע את הבת קול הזאת, ואמר, זהו, התייאש. מה נעשה? בת קול, יצא, הנה מהשמיים. זה לא פשוט, אבל כלל אנחנו למדנו עכשיו, לא בשמיים היא, ככה אמרו רבותינו, אמת מארץ יצמח. אומר רבנו, רבי נתן מביא לקוטי הלכות, הקדוש ברוך הוא רוצה את האמת לאמיתה. איך אני רוצה דווקא למטה? למה כשבאה מידת האמת לקדוש ברוך הוא בריאת העולם, התייעץ מידת האמת, מידת האמת כתרגה על ישראל, כתרגה על בריאת העולם בכלל. לא רוצים לברוא את העולם, למה? זה עולם של שקר, עולם של נפילות, עולם של יהיו בו כל מיני עניינים. הקדוש ברוך הוא אמר מידת האמת, שאמרה לו אל תברא את העולם, תשלך אמת ארצה, זרק את מידת האמת ממנו. זאת לא האמת שאני רוצה. אני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא. האמת הזאת,
לא האמת האמיתית שהקדוש ברוך הוא רוצה. איזה אמת הקדוש ברוך הוא רוצה? אמת מארץ תצמח, מלמטה, מהנפילות. רבי נתן מגלה לנו שמלמטה למטה, דווקא משם הקדוש ברוך הוא רצה את הגילוי שיהיה. לא בשמיים, לא של מלאכים. גם אם עשית את הבעיה הכי גדולה למטה בארץ, אם שם תחזור בתשובה, שם הקדוש ברוך הוא אומר יעלה. אמת מארץ תצמח. עד יעלה מן הארץ, הדיבורים, התפילות שלך, מלמטה באים, המקומות הקשים, משם יש את התפילות האמיתיות. דווקא מי שנפל למטה, הקדוש ברוך הוא רוצה את האמת הזו. אז גם אם עבר מנשה את כל העניינים שעבר, וראינו עוד סיפורים כאלה שעברו על צדיקים אפילו, או על אנשים פשוטים, זה לא משנה, משם צריך לבחור בטוב, לבחור בקדוש ברוך הוא. כשאתה בוחר, אתה מצליח. מה הגמרא בסנהדרין מספרת סיפורים, נאמן, גר תושב היה, נבוזרדן, גר צדק, שכל אחד מהם אנחנו רואים איזה סיפורים, ומשם בני בניו למדו, של סיסרא למדו תורה, וכל מיני דברים, אנשים שעברו כל מיני דברים בעולם, והנה יצא מהם פתאום אנשים קדושים, או, על מה? על איזה ערעור, או איזה סיפור שאני מעביר על תשובה שעבר להם, איזה מילה אחת שאמרו על הקדוש ברוך הוא, משם צמח לומדי תורה, צדיקים גדולים יצאו מהם, אי אפשר להבין בשכל. אז תדע לך, אל תבין בשכל, באמונה, קדוש ברוך הוא רוצה אותך בכל מצב. זה רווח עצום, שאנחנו לומדים את הדבר הזה, צריך לקבל חיזוק, כי כולנו עוברים מה שעוברים בחיים, כל אחד דבר עושה טעויות, בבית, עם הילדים, עם האישה, והחיים, ופתאום נופל בנפילות, ופתאום אין לו חשק לעבודת השם, חס ושלום, קורה, אין, אנחנו לא מלאכים. אמר רבן אומר, ועוד מעט בן רשע התבונת על מקומו ואיננו. אפילו על עצמך תלמד זכות, על איזה נקודה שנפלת בה, תלמד זכות ומשם אתה עולה. כולם צריכים בסוף לחזור לקדוש ברוך הוא. יהיה איך שיהיה. תשובה זה כל הבריאה. כל הבריאה צריכה לעלות למעלה, חזרה לקדוש ברוך הוא. זה כולל הכל. אנשים חושבים שלחזור בתשובה זה רק אתה. לא, זה כל העולם כולו. כל אלוקות, את הכל צריך להחזיר בתשובה. בן עבד, בן שפחה, בן גוי, כולם צריכים להרים אותם לקדוש ברוך הוא בחזרה, להעלות אותם, שיביאו כולם יקרו בשם השם. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זאת עבודת השם של כולנו. ואין להישבר. אנחנו מכירים בחיים אורן בסיפור צדיק א', שזה זקן אחד בא לרבנו ודמר אותו דיבורים ושבר אותו, שהאבות לא מרוצים ממנו, והמשפחה שלו והבעל שם טוב לא מרוצים ממנו. רבנו אמר לו, זה היה מהעולם העליון הגיע אליו. רבנו אמר לו, קח את הרגליים, לך. אם באת לשבור אותי, לא רוצה לשמוע. מה אתה רוצה לשמוע? אני רוצה לשמוע, כמו ברדיו כל הנחל, דיבורים טובים על הקדוש ברוך הוא, חיזוקים. זה רבנו היה. רוצה לשמוע סיפורים טובים. יש דברים טובים, שומע לו, תודה רבה, לא נשבר. העיקר, אמרנו, לא לשבר, יהיה איך שיהיה. אמרנו, שנדבר על פרו קודם, ונזכיר אותו, גם כן בעניין שלנו בנקודת הבחירה, כמה עניינים שכדאי להתעסק איתם, דברים יפים. אז אנחנו היום באמת נדבר גם כן על, תראו מה זה נקודת הבחירה, יש בזה כמה עניינים שגם קשורים לנושא שלנו, וגם הבנה כללית. כתוב בפרשת בו, כתוב שם ככה, ויאמר השם משה, בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. אנחנו יודעים, שואלים העולם, הרבה מפרשים, איזה בחירה יש לפרעה? למה צריך להעניש אותו? הלא כתוב שמה, כי אני הכבדתי את ליבו. הקדוש ברוך הוא הכביד לו את הלב. אז מה הוא צריך לקבל עונש? אין לו בחירה. אבל התשובה על פי מה שדיברנו כאן, שצריך לקלוט שיש לאדם בסופו של דבר בחירה חופשית, זאת האמת לאמיתה, אדם יכול לעשות, כמו שאמרנו מקודם, כי כל הבריאה כולה, אמרנו, צריכה לשוב לקדוש ברוך הוא. אפילו פרעה יכל לחזור בתשובה. הוא קיבל 10 ניסיונות בעצמו. אברהם אבינו גם על 10 ניסיונות. קיבלת 10 ניסיונות, אמנם זה 10 מכות, אז מה? לא לעורר אותך? יכולת להתעורר? 10 התראות. כל המכות האלה, זה הייתה התראות לתחזור בתשובה. רק מה? פרעה סגר את המוח. מכל אחד ואחד מהתראות שהיו לו, הייתה לו הזדמנות לחזור בתשובה. זאת אומרת, הכל תלוי באמונה. פרעה בחר לא להאמין למשה. כן, כי משה מסביר לו. משה מסביר לו עם אהרון, יש בעולם שם הוויה שולט על הכל. הוא היה הווה ויהיה. משה ואהרון מסבירים לו. קדוש ברוך הוא מאהב את כל הבריאה, בוא תכיר את זה, בוא תלמד.
כה אמר השם אלוקו ישראל, שלח עמי והחוגו לי במדבר. ככה באו אליו. יש שם הוויה בעולם. מה פה? פה היה לו סחלטן גדול. היה מחשב גדול. הכל עובד עם השכל רק. הבנות. והוא ישר אמר להם, לא מתאים לי. כי פרעה מבין את כל הטבע, את כל הפרטים, כל העניינים. יודע בדיוק, יש לו שעון עולמי. שניות הוא יודע. הכל מסודר אצלו. אבל מה? הוא כופר בהשגחה פרטית. פרעה לא מתאים לו. מה אומר פרעה? ואומר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם, לא ידעתי הוויה, לא ידעתי על מה אתם מדברים. וגם את ישראל לא אשלח. לא רוצה להאמין לדיבורים שלכם. אנחנו רואים, משה ואהרון מסבירים, עוד פעם ועוד פעם, יש השם בעולם. נתנו לו זכות לבחור. אז כך אנחנו רואים שהייתה לו בחירה. רק פרעה מחליט להקשות את ליבו. ואומר אליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו, לכו לסבלותכם, לא רוצה לשמוע אתכם. הנה, הקדוש ברוך הוא נותן לך, מסביר לך, באים צדיקים ואומרים לך, לא, אני לא רוצה לשמוע. זה עוד לפני שהוא קיבל את המכות. אמר להם, לכו, אל תפריעו את העם, זוזו מפה. הנה, אנחנו רואים שמי שמחליט בסופו של דבר, זה פרעה בעצמו. הוא מייצר לעצמו לב קשה. רבן אומר בתורה נונטט, היכל הקודש, בן אדם צריך לבנות את הלב שלו. הוא בונה לעצמו. והסירות ילכם לב האבן, נתתי לכם לב בשר. איך עושים? על זה שאתה שומע, לומד דיבורים, אתה מקשיב, בונה לך את הלב. איך כתוב בפסוק, ויצר השם אלוקים את האדם. שני יהודים, אומר הזוהר הקדוש, ויצר בשני יהודים כתוב, רבנו מביא, יצר הרע ויצר הטוב. יצר הרע, מחשבות רעות, יצר הטוב, מחשבות טובות, תלוי בך, יצירה לטב ויצירה לבי, שאתה יכול לייצר את עצמך, איזה לב אתה מייצר, מה שתרצה תבנה, לב רע או לב טוב, פה רע או פסח, פה טוב, אתה מחליט, אפשר לעשות את זה, אפילו ברע, נכון שכתוב, הרבתי את ליבו, אבל זה מהמציאות שיש, בבחירה שלו נבנה לו לב כזה.

לב, ואז אפשר לברוא עולם. איך כתוב שמה? למה שיתי אותותיי אלה בקרבו? פרו את המכות יותר טוב מכל אחד. את האותיות שיורדות שמה, הוא ראה ראשון, הוא המלך מצרים, הוא כיוונו אליו. אתה ראשון שיכול לבחור באמת, לבחור בטוב. אבל לא, הלב הרע של פרו, לב כבד, לא נותן לו. דווקא מי שפתח את הלב זה עם ישראל. הנה הקדוש ברוך הוא נתן לו מכות אצל פרו, הוא עשה לעצמו לב אבן בשביל שאצלנו יתרקח הלב ונבין. וככה זה במציאות שלנו, הקדוש ברוך הוא כל הזמן מראה עניינים כאלה. השאלה אם נשבר לנו לב האבן ונהיה לנו לב בשר, שאנחנו קולטים שהקדוש ברוך הוא פה עושה את הכל, מתקן לנו את הלב. איך אתה תראה את אשר יעשה לפרעה? הקדוש ברוך הוא עושה לנו כל מיני דברים בעולם. ואנחנו רואים, אתה ממשיך עם לב אבן כמו פרעה, שאתה נהיה לך לב, עכשיו לב נקי, לב ברס לב, לב בשר, שמח, מבין, אומר הכל בהשגחה, תראה איך הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, איזה יופי. או חלילה, כמו פרעה, שהרשעתו שלו, רשעתו עצמו גרמה לו לראות לו נכון. וזה היה בעצם חסד השם. הקדוש ברוך הוא נתן לו לב כבד, אמרנו הוא בנה לעצמו לב כזה כבד, שמהלב הכבד שלו אנחנו יכולנו ללמוד, מהמכות שעברו עליו, למדנו שכל. ובאמת גם אצלנו, דווקא כשעוברים כל מיני עניינים, אפשר ללמוד מזה שכל, רק לא להקשות את הלב. אז אמרנו שהיום אנחנו עוסקים בעניין הבחירה, אז נלמד עוד יסוד חשוב מאוד, שגם זכינו לשמוע ממורנו הרב אברהם ציון, יסוד חשוב שהוא מביא את זה מליקוטי מוהר"ן, שרבנו מגלה לנו מה קרה לפרעה, וזה גם יסוד להבין מה קורה לך בחיים ואיך להתנהג. בתורה סמך ד', זה משם מובא העניין, משם נוכל להבין מה הייתה הכבדת הלב של פרעה. כמו שאמרנו מקודם, אם השם הכביד את לב פרעה, כמו שמדליקים שלטר, לב כבד מעלה את השלטר, מוריד לב רך, אז אין לו בחירה, נכון? אבל זה לא היה ככה. כי אחרת, עוד פעם, למה הוא קיבל, למה צריך להעניש אותו? אז אם כן, זה לא ככה, יש בחירה. אז מסביר רבנו, בתורה סמך ד', אנחנו לא נלמד את כל התורה, כי זו תורה עמוקה מאוד, עמוקה מן ים, אבל רק לענייננו, נראה שם כתוב דבר חזק מאוד. אומר שם רבנו, ושם בחלל הפנוי, חלל הפנוי שנקרא פרעה, יש כבדות לב. הנה מגלה לנו הרב דבר עצום. מאחד מגיעה כבדות הלב של פרעה? מהחלל הפנוי. וכל החוכמות הבאים משם יש בהם כבדות לב שנשארים בקושייה על השם יתברך. הנה סוד עצום. הקושיות מביאים כבדות לב. הספק שיש לאדם מביא לו כבדות לב. חוסר ההבנה שיש לאדם מביא לו כבדות לב, שהוא נכנס לקושיות ושאלות. מאבד את התמימות. אז רבנו מדבר שם שהחלל הפנוי, אנחנו יודעים, סוד הצמצום זה, לא ניכנס אמרנו לכל התורה, שהקדוש ברוך הוא, כביכול לפני כן, הכל היה אין סוף, הקדוש ברוך הוא היה חייב לצמצם את עצמו בשביל יהיה בריאה, סילק עצמו כביכול מהבריאה, ואז נהיה חלל פנוי שאין שם אלוקות. אז אם אין שם אלוקות, אז באמת שם דווקא מתחילים השאלות על הקדוש ברוך הוא, איפה הוא ומה הוא, והוא יכול לעשות, הוא לא יכול לעשות. כל הקושיות באות מהמקום הזה, כי זה היה חייב להיות בבריאה. כי אם לא היה כן, אומר רבנו, לא היה מקום לברות העולמות. אז כל הקושיות שבאות משם, הן גורמות לחלל הפנוי, הן גורמות להכבדת הלב. כשאין לך תשובה או שיש לך ספק, אתה נכנס לכבדות לב, כמו שאנחנו ראינו שקרה לפרות, כי אין שם כביכול אלוקות. אז עכשיו שפרו שואל כל מיני שאלות, במקום לקפוץ על האמונה, הוא חושד במשה רבנו. ומשה רבנו באמת, הקדוש ברוך הוא משתמש בשיטה הזאת של פרו. איך אומרים? נלחם מצרים במצרים. הקדוש ברוך הוא סכסך מצרים במצרים. בשיטה של פרעה שהוא בעצמו, החלל הפנוי, שפרעה זה הקושיות, הוא עצמו היה לו את הקושיות. הוא שאל את השאלות, כל פעם חשד במשה רבנו, שמשה רבנו מרמה אותו. משה רבנו לא מגלה לו שהוא רוצה לברוח. משה רבנו כל פעם משאיר לו ספק. הספק הזה גורם לו להכבדת לב. כל הדרך רואים בחוש איך פרעה בספק עם משה. הוא אומר לי את האמת, לא אומר לי את האמת. כל הזמן הוא חושד. ומשה רבנו נותן לו להבין. כל פעם, הקדוש ברוך הוא מגלה לו כל פעם את המכה. כל פעם שיש איזושהי מכה, ופרעה חושב לשחרר,
את עם ישראל, מתגלה לו ספר.

שכל. פתאום הוא מבין. מכת אדם, אומר הרב שמה, גילו לו מהשמיים, שהוא עובר פה עכשיו איזה כוכב מאדים, ובגלל זה היאור קיבל אדום, וכל הממות קיבלו צבע אדום בגלל הכוכבים, ואז הוא מבין שסך הכל משה רבנו, כנראה מבין את זה לפניו, אז הוא מחליט לא לשחרר, נכנס לו ספק. נכנס לו ספק, קיבלת מכה. כל פעם שנכנס לו ספק, קיבל מכה. תלמדו אתם את זה. אנחנו צריכים ללמוד, תדעו לכם, כל פעם שיש לכם חוסר אמונה, ספק, מזה מקבלים מכות. איך אמרו חז"ל, אין שמחה אלא כהתרת הספקות. את הדרך הזאת, כל הדרך, כל הזמן קורה, הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן להם פתאום המדענים שלו, החרטומים שלו, פותרים לו את הבעיה, יודעים לעשות את המכה כמו משה. פעם אחת הם אמרו, אצבע אלוקים היא, אבל פרעה לא משתכנע. הוא אומר, כנראה אתם מדענים פחות ממשה רבנו, הוא קצת יותר מבין מכם. ותדעו לכם, זה יסוד גדול בנקודת הבחירה שאמרנו. דווקא שפרעה מבין על פי טבע את המכה, עכשיו נהיה לו בחירה להחליט מהשם או טבע. נהיה לו בחירה. והבחירה הזאת עכשיו הוא יכול להחליט. עכשיו נראה עם הלב שלך, הלב שלך כבד, כן, בחרת בלא טוב. למה אז מה אם הבנת את המכה? וזה מה שקורה לנו. פתאום מסבירים לנו במציאות. אנחנו רואים יום, יום ניסים. יום, יום, עם ישראל חי במקום מעל הטבע. אומה שנמצאת 70 זאבים, כל העולם, ותראו מה הולך פה. כל רגע נס, אתה חי, אתה הולך, אתה אוכל, אתה שותה, שכולם מתכננים בעולם כל מיני לא עלינו, איזה בעיות על ישראל. ואתה יושב, רגוע, עושה קידוש, ברוך השם, הולך לבית כנסת, שבת, יושב, מבסוט מהעולם, איך יכול להיות? איך אתה לא פוחד? כי האמונה שלנו היא מעל הטבע. הנשמה יודעת שהכל פה מתנהל מעל הטבע. או שבאנם יחי בפחד בלי אמונה. לא מאמין, לא רואה את הניסים. כל רגע ורגע יש נס. אז באים, מסבירים לך, זה קרה ככה, זה קרה ככה, נפלו עלינו, אנחנו יודעים כמה צרות, כמה טילים, כמה עניינים, וניסי ניסים, פילי פלאות, שאנשים לא נפגעו, ופתאום מסבירים לך איך זה היה, בזכות כיפת ברזל, בזכות זה, כל מיני עניינים, גם ככה, גם הכיפת ברזל, וגם כל זה, זה הקדוש ברוך הוא עושה ממילא. שאלה למי אתה לוקח את זה, אז מה הם הסבירו לך מה קרה? אם זה גרה לך באמונה, תדע לך, אתה בחרת כמו פרעה להיות עם לב כבד. כי הקדוש ברוך הוא מתנהל בתוך הטבע כל הזמן. אז מה תעשה עם זה בסופו של דבר? כביכול בתוך הטבע תמיד יהיה הסבר לכל דבר. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו זה. אז מה אתה נכנס לספקות? ההפך, אמונה, הכל מתנהל כולל הכל על ידי הקדוש ברוך הוא. זהו, נגמרו הספקות. וכשאתה בלי ספקות, כבשת את הבחירה. בחרת רק בטוב, רק הקדוש ברוך הוא, זה נושא אחר שאני ניכנס אליו. אז אתה צריך פשוט להבין שאתה לא מבין. כשאתה מבין שאתה לא מבין, אז בחרת בחיים. אז נכנסת, הרב אומר, לאט החרב המתהפכת, יש לנו בתוך המוח, כן, אני השם, מה הולך פה? ברגע שאתה עוצר את השאלות, אין לך שאלות, אתה הכל בסדר עם הקדוש ברוך הוא, אוכל לך קושיות, נכנסת לעץ החיים. בחרת בקדוש ברוך הוא. אני מבין שאני לא מבין, מספיק. וזהו, עוצר את המוח עם כל הקושיות והשאלות, מקבל את הקדוש ברוך הוא באמונה שלמה, כמו אלה טוב, ונכנסת לגן עדן. יצאת ממצרים, עזבת את פרעה. איזה רווח עצום יכול להיות בדבר הזה. אנחנו ניתן איזושהי דוגמה, לראות דברים פשוטים שקרו שם עם משה, איך משה רבנו, איך כתוב בפסוקים, איך נכנס ספק אצל פרעה? תראו כמה הספק עשה את שלו. במכת ברד כתוב שמה, כי הפעם הזאת אני שולח את כל מגבותיי אל ליבך. הנה, הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו כל המגבות ללב, שצריך להשפיע לו על הלב. דווקא, תראו מה כתוב, לב. אנחנו רוצים להזיז לך את הלב פרעה. ומה כתוב בהמשך המכה? כתוב, הירא דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו. הירא דבר השם. ואחרי זה כתוב, ואשר לא שם לי בו, הנה יש כאלה שזה עשה עליהם רושם, לכולם היה לב. יש כאלה שכן, הירא דבר השם, כן קיבלו זה עירה, אז הזיזו את המקנה ואת העבדים, ואשר לא שם לי בו, מדייקים שם התורה, אל דבר השם, ועזוב את העבדה ובקנהו בשדה. הנה, יש לב, ויש חוסר לב, כבדי לב. והמכה היא אותה מכה. אז הנה, אתה מחליט. ויש עוד כמה דוגמאות מעניינות. להביא עוד אחת מהם. איך לפרעה נכנס ספקות.
שם במכת דבר כתוב, ויפלה השם בין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר, כלום. אצל עם ישראל לא קרה כלום, תראו זה אפליה. ויעש השם את הדבר הזה ממחרת, וימות כל מקנה מצרים. וממקנה ישראל לא מת אחד. אף אחד לא מת. פרעו, זה עושה עליו קצת רושם, מה כתוב? וישלח פרעו. פרעו בודק לראות מה קרה שם את ישראל. הפסוק אומר, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד. שם בפסוק היה כתוב, לא מת אחד. כשפרעו שולח, אומרים לו, לא מת מישראל עד אחד. זאת אומרת, אחד כן מת. אם אחד כן מת, מה אומר הפסוק אחרי זה מיד? ויכבד לב פרעו. טיפת ספק שנכנס לו, נגמר הסיפור, לא מאמין. טיפת ספק, הבנתי, לא כולם, לא אצל, זה קרה להם, אחד לא מת שם, זה כבר עשה עליו רושם אחר. נו, זה לא לב כבד? זה לא חוסר אמונה? אז מה אם הבנת פתאום איזה סיפור אחר? פשיטות, תמימות, אומר רבנו, עדי פשיטות, תמימות, אתה יכול להשיג הכל, אמונה בפשיטות, תמימות, ככה זה. יש צדיקים, אהרון, משה, הקדוש ברוך הוא נתן תורה על עם ישראל, גילה את עצמו לכל העולם, קבל את זה, ותבחר רק בטוב, בקדוש ברוך הוא, וממילא יצאת ממצרים לגן עדן, לגאולה שאנחנו רוצים, הגאולה זה הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים לקחת את היסודות האלה, כי רבנו מגלה לנו פה דברים נפלאים, ספק עושה לך הרבדת לב, תבחר בחיים, תבחר בקדוש ברוך הוא, תוריד את הספקות, הכל תלך באמונה פשוטה, תגיע לכל המדרגות על ידי אמונה פשוטה, ובסופו של דבר גם יסביר לך את זה בשכל, כל מה שהאמנת בו וידע ואמונה, עד בו השמש. תתקבל גם את האמונה בשכל. מדרגה הבאה עוד פעם אמונה. ככה עד אינסוף. השתבח שמולד, בעזרת השם נזכה לאמונה פשוטה, תמימה, ונבחר רק בטוב, אמן ואמן.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, אבל למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: מה? עזור אותו. עזור, אתה שומע עכשיו? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בוסף כל הנחל. לאחר הפוגה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית לתוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושיהיה חזן התנאה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בוסף, כל הנחל.

0: wisely.
1: אתם רוצים לדעת מה זה שיחת העופות? זה מעניין. שיחת החיות, שיחת הדקלים, שיחת הנשרים, שיחת לוויתנים, שיחת קרישים, שיחה של הבריות. בני אדם לא יודעים מה זה שיחה הזאת. שיחה, הכוונה שלה זה שיש קשר בין הדברים, בין הנבראים. במסכת סוכה בדף כ"ח עמוד א', שמסופר על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה וגמרא והלכות ודקדוקי סופרים ותקופות וגימטריאות, שיחת קלים, הכל ידע. אז רש"י אומר על שיחת קלים, רש"י אומר שהוא לא ידע מה זה. רש"י אומר אני לא יודע מה זה. יש כמה פעמים בש"ס שרש"י אומר שהוא לא יודע. מסכת ברכות בדף כ"ה עמוד ב', מסכת יומא בדף י"ט עמוד א', ובמסכת ביצה בדף ט"ו עמוד ב', כמה פעמים שרש"י אומר שהוא לא יודע מה הכוונה. שיחת הדקלים, אם רש"י אומר שם שהוא לא יודע, צריך לדייק, לחשוב באמת, להגיד שבאמת רש"י כן הבין את השיחה של הדקלים. כמובן כמו שרבן יוחנן בן זכאי כן הבין, שיחת הדקלים זה דבר שאדם יכול להשיג ולא ניתן ללמדו מרב לתלמיד אפילו. זה דבר שהוא כל כך גבוה שלא ניתן להעביר אותו בקבלה בלימוד. בגלל זה שהוא אומר לא ידעתי, הכוונה שרש"י אומר לא ידעתי, הכוונה אין אפשרות בכלל ללמד את הדבר הזה. כתוב במדרש בראשית רבה, בראשית רבה בסימן, בפרשה י"ג בסימן ב', כתוב שכל העצים מסיחים אחד לשני, כל האילנות מסיחים אחד עם השני. עכשיו שאתם יוצאים בשדה, כשאדם יוצא לשמיים להתפלל, והוא רואה את האילן הזה, הוא רואה את האילן השני מולו, והם מתרעשים אחד מהשני, יש ביניהם שיחה שהעץ הזה מסיח עם העץ הזה. אבל מי שעובר חושב שיש רוח מנשבת, הוא לא יודע שיש שיחה ביניהם, זה שיחת הדקלים. השיחה הזאת שמתקשרת ביניהם, בין אחד לבין השני. האחרון שידע בזה להשיג, זה מרן החידה כותב במדבר קדמות, הוא כותב במערכה ח', אות י"ז, הוא כותב על מרן האריזה. הוא כותב שרבנו האריזה לידע כמו רבן יוחנן בן זכאי, ידע להשיג את כל החוכמות האלה, לדע לשמוע עופות, חיות, לדעת סוס, לשמוע את הסוס, לדבר איתו. הוא ידע להסתכל בכוכבים, ידע להסתכל בפירות, ידע להסתכל בנשמות, ידע לראות כל דבר, את הפנימיות שלו. דברו משיחת הדקלים, הכוונה שיש אדם שיכול להסיק מהשמועה של הדקלים, מהקשר ביניהם, מה ביכולת הדקלים להצמיח. הרי העצים יש בהם חיות, העצים מדברים. תן לכם סיפור, מדברים על רבי שלמה אבן גבירול, זכותו תגן עלינו, שהוא היה בסרגוסה, הוא היה בוולנסיה, הוא היה בספרד, באזורים האלה. הם מספרים עליו שהוא נפטר בדלת אלפים תף קופלמת, זה השנת הפטירה שלו. הוא עבר שם פעם על איזה דרך והגיע איזה גוי אחד רשע ורצח אותו, את רבי שלמה אבן גבירול, וטמן אותו מתחת לעץ תאנה. טמן אותו מתחת, רבי שלמה אבן גבירול, כולם שמעו עליו, כולם מפורסם, גאון כזו, זכותו תגן עליו, 900, לפני 960 שנה הוא נפטר. ושהוא נפטר, העץ תאנה התחיל להצמיח תאנים שלא כדרך הטבע. עד פעדי פעם המלך עבר והוא ראה תאנים, אז הוא ראה את אותו גוי, אמר, מניין לך התאנים האלו? אולי השקיעת בהם איזה סם? אולי נתת בהם איזה משהו שמצמיח משהו טוב? תן לי גם לארמון שלי, שיהיו לי גם ככה אילנות. אז הוא אמר לו, לא אצלי דקי. הוא אמר לו, אתה משתה בי, אתה משתה? לא, עד שהוא עינה אותו, עד שהוא הודע שהוא רצח את הגדול שביהודים, את רבי שלמה אבן גבירול. והעץ תאנה הזה הביא לידי הגילוי שזה הקבר של רבי שלמה אבן גבירול. בגלל העץ תאנה. זאת אומרת, העצים, היה שיחה של העץ תאנה. והעץ תאנה דיבר פשוט. איך הוא דיבר? בזה שהוא הוציא פרי. אז זה נקרא שיחת הדקלים. שבן אדם יכול לידע מכל הנבראים כולם מה עומד בדיוק מאחורי כל דבר שנברא. מה שהקדוש ברוך הוא ברא, למה השם ברא את האריה בצורה הזה, למה ברא כל דבר בצורה, למה השם ברוך הוא עשה את זה כך וכך, למה, מה הסיבה? זה נקרא בחינה של שיחה, שמצליח להבין מכל דבר שבבריאה את הקשר של האדם לקדוש ברוך הוא. שאדם מבין בין כל דבר שמה שהקדוש ברוך הוא ברא את הקשר ואת התכלית שלו להשם ברוך הוא. שהוא רק יכול להסתכל ולהבין בין כל מה שהשם ברוך הוא ברא, בין כל דבר ודבר שנברא בכלל, שהוא יישא והוא יראה עצים, הוא יבין ודאי שיש לעצים האלה סוד גדול שהם מתנועים דווקא שמאלה או ימינה יותר, או שהעץ הזה נקרט, או העץ הזה נשמט, או העץ הזה מלבלב, וזה לא מלבלב. והוא ידע להבין שכל בהשגחה פרטית, אם הוא ידע להבין את זה, את השיחה של הדקלים, אז ממילא ודאי שהוא ידע הרבה מעבר לזה. לכן ט"ו בשבט זה זמן שמרבים בברכות בשביל להמליך את הקדוש ברוך הוא. ולהמליך את הקדוש ברוך הוא זה הדבר הכי קשה. יש אחד שממליך אותו במחשבה, יש אחד שממליך אותו בדיבור, יש אחד שממליך אותו במעשה. אבל המלאכה של הקדוש ברוך הוא זה שבן אדם ממליך אותו במחשבה, בדיבור, במעשה. כל מה שבן אדם ראה, ולא בערך סוף מסרת קידושין בירושלמי, פרק ד' הלכה י"ב, סוף העיר בסוף מסרת קידושין בירושלמי, שכל מה שבן אדם ראה, כל מה שהוא ראה, כל דבר, הכי קטן, והוא ראה אותו, הוא רוצה לברך אותו, והוא לא בירך עליו, הוא ייתן על זה את הדין לפני הקדוש ברוך הוא. למה? כמו שאמרנו מקודם, כי הוא לא העלה את זה לשורש שלו, הוא לא תיקן אותו, הוא צריך לקחת את הדבר הזה ולהמליך את הקדוש ברוך הוא עליו. לא המלכת את זה לקדוש ברוך הוא, חיסרת מהמלכות של השם, אתה תיתן על זה את הדין, חיסרת מהמלכות של השם. למרות שבבבלי אמרנו במזור ברכות בדף למדי עמוד א', זה שאסור לאדם שיהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כי הוא נהנה מן העולם הזה וזה מעל. אבל בירושלמי אומר שאפילו אם הוא רואה הוא ייתן על זה את הדין. וזה הבבלי אומר בחבר לאיש משחית, חבר לרובם בנבט שישית ישראל אביהם שבשמיים. הירושלמי אומר שהוא ייתן על זה את הדין, על זה שהוא רק ראה. מה זה על ראייה, זה על אכילה. וכמה ירושלמי מחמיר תמיד. וכמובן שככה צריך לנהוג, שכל דבר שאתה רואה, תמליך עליו את הקדוש ברוך הוא, תמליך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. וזה יהיה התיקון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לראות בבניין בית המקדש.

וכעת נעבור לפינה היומית, פינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. פינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד, מיד האזנה נעימה ומחכימה לכולם.

שלום למאזינים. כבר הזכרנו שאין אפשרות לקבל שום גר כל זמן שאינו רוצה לקבל על עצמו עול תורה ומצוות. ואומנם, אין צורך ללמדו את כל פרטי הדינים, מפני שגם גר צדק אשר כוונתו טהורה, אם ישמע בבת אחת את כל פרטי התורה ודיניה, עלול להירתע ולבטל את רצונו הכן להתגייר. אלא מלמדים את הגר את עיקרי הדברים, מתחילים במצוות האמונה, ולעומתה איסור עבודה זרה, לאחר מכן ממשיכים במצוות שבין אדם לחברו, ומלמדים אותו את היסודות הכלליים של הלכות שבת, טהרת המשפחה וכשרות. ואם הגר מוכן, באופן עקרוני, לקבל על עצמו תורה ומצוות, אלא שהוא סבור שלפעמים ייאלץ לעבור על כמה מצוות, אפילו שמצד הדין כמובן שאין יותר לחלל שבת, גם לעתים רחוקות, וכן גם בשעת הדחק אסור לאכול מאכלות אסורים. מכל מקום, פסק הרב הגאון רבי חיים עוזר גרודינסקי, בעל תשובות האחיעזר, שגם אם הגר הזה חושב לקבל על עצמו את המצוות, ובזמנים מסוימים לא לקיימם, בכל זאת אפשר לגיירו. והסיבה לכך היא שאנו מתייחסים כאן לצד העקרוני. ומבחינה עקרונית, הגר מכוון לקבל על עצמו את שמירת המצוות, ורק באופן מקרי חושב לעבור עליהם לפעמים. ואומנם ישנם פוסקים חשובים שחלקו על דעתו של בעל אחיעזר. אולם למעשה, רוב הפוסקים נוהגים כמותו, ואם ברור לבית הדין שבאופן עקרוני הגר מקבל על עצמו את המצוות, אפשר לגיירו.

שלום וברכה לכל היהודים היקרים, ברוכים הבאים למדינת החלומות. אתם יודעים, במדינה החדשה שלנו אין כלום ויש את הכל. אין ממשלה, אין רופאים, אין עבודה, אבל יש את השם יתברך. מצד שני, יש בתים, יש אנשים, יש חיים, אבל אין עוד מלבדו. אתם יודעים, חברים יקרים, בזמן האחרון היה בחירות, אבל העם לא הצליח לבחור. אבל במדינת החלומות שלנו, השם יתברך בחר. הוא בוחר בדוד עבדו, ברבנו הקדוש, שינהיג את העולם. נכון, בהתחלה כולם צחקו, זלזלו, הרימו גבה, אבל עכשיו כולם מקשיבים, כולם רוצים לדעת מה המנהיג החדש אומר. אז קודם כל, כבר רבנו הקדוש אמר לנו מכבר שהוא מנהיג הדור היחידי, ואנחנו צריכים להקשיב ולשמוע להוראות שלו, כי במדינת החלומות יש כבר כללים חדשים שהם ישנים מכבר. אז ראשית, כולם להירגע, כי רבנו הקדוש אומר לנו שהכלל והעיקר לא להתפח את כלל. נכון שבמדינת החלומות הכל נראה כמו חלום בלהות, אז איך אפשר לא לפחד? אז המנהיג החדש שלנו מרגיע אותנו, הוא מגלה לנו שהשם יתברך איתנו, עמנו, אצלנו תמיד, וכל מה שהוא עושה לטובה הוא עושה. נכון, זה לא נראה לנו, זה לא מובן בשכל, אבל ראש הממשלה החדש שלנו אמר לנו מכבר שלא ניתן לעולם הזה להטות אותנו, כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי. אבל מה עושים? מה עושים במדינת החלומות הזאת? איך אפשר לשרוד, להתקיים? כולם נמצאים בבידוד, לא יוצאים מהבית. אז המנהיג החדש שלנו כבר הכין אותנו מכבר, נתן לנו את הכלים, אמר והסביר לנו שהתבודדות היא מעלה עליונה מן הכל. נכון, הרבה זמן לא התייחסו לכך, לא כולם לקחו את ההנהגה הזאת ברצינות, אמרו שזה שייך רק לחסידי ברסלב, אבל רבנו כבר הבטיח לנו שבסוף כולם יהיו ברסלב. אז עכשיו, חברים יקרים, יש לכם את ההזדמנות לעשות את הדבר הגדול ביותר בעולם, מעלה עליונה וגדולה מן הכל. להתבודד, לעשות חשבון נפש, לדבר עם בורא עולם, להתחבר לחי החיים. נכון, בהתחלה זה קשה, אבל עם הזמן תגלו עולם נפלא, פתאום נגלה שכל מה שרדפנו אחריו, חיפשנו אותו, היה קרוב אלינו ונמצא בתוכנו, אצלנו. אבל מה יהיה, כולם שואלים, לאן זה הולך כל המצב הזה? איך זה ייגמר? טוב, חברים יקרים, המנהיג שלנו לא עוזב אותנו לבד. הוא כבר אמר לנו, מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? כבר לפני 200 שנה הוא כתב וסיפר לנו במעשה מבעל תפילה את כל מה שיקרה איתנו באחרית הימים. שם הוא מתאר לנו את מדינת הממון, את כל הכתות, שכולם רדפו אחרי האבל והריק. ולקראת סוף הסיפור הוא מתאר לנו את הגיבור שהיה הולך ומחריב מדינות והיה רוצה רק הכנעה. אז נכון שהגיבור שהוא מידת הדין מכניע כרגע את כל העולם כולו וגם אותנו, אבל ההכנעה הזאת לא צריכה להפיל אותנו בעצבות. המנהיג החדש שלנו מצווה אותנו להיות בשמחה תמיד. במדינת החלומות אני צריך להאמין בעצמי שאפילו שאני בתכלית השפלות וההכנעה, אני יקר וחשוב מאוד אצל בורא עולם, וכל אחד ואחת מאיתנו היא בן ובת אהובים אצלו יתברך. אז עכשיו, חברים יקרים, לצאת לדרך. המנהיג שלנו מוביל אותנו בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם, למצוא את הבת מלך שלי, את הנקודה הקדושה והיקרה שלי, למצוא את השם יתברך שנמצא בכל היקום כולו, ולמצוא את החלום הגדול שעומד להתגשם.
אז לסיום צדיקים שלי, לא להתייאש. רבנו הקדוש אומר לנו לא להתייאש, להחזיק מעמד. יש עניין שנתהפך הכל לטובה, וכל הירידות יתהפכו לעליות גדולות, והשם יתברך ישלח לנו את המשיח ויגאל אותנו, והמשיח ידבר מהתורות של רבנו, יגלה מה שרבנו סיפר. אז בעזרת השם, מי שכבר עכשיו רוצה לדעת מה המשיח יגלה לנו, יכול לשמוע כאן ברדיו ברסלב את כל השיעורים הנפלאים. אז בינתיים אני מאחל לכולם שיהיה לכם יום טוב ונעים, הרבה ברכה, שפע, אורות ושמחה. חזקו ואמצו.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת מוזיקלית, נבוא כדי לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אני רוצה שנחזור לרגע ליערות הענקיים של צפון אמריקה. תדמיינו שריפת יער משתוללת. הכל נצבע באדום ושחור. החיות בורחות בבעלה, העצים העתיקים עולים באש. מנקודת המבט שלנו, זו טרגדיה. זה סוף העולם. זה הרס מוחלט. אנחנו רואים אש ואנחנו חושבים מוות. אבל יש שם עץ אחד שנקרא אורן בנקסי, או בשמו המוכר יותר באנגלית, ג'ק פיין, שמחכה בדיוק לרגע הזה. ההצטרובלים של העץ הזה הם מיוחדים. הם אטומים וסגורים הרמטית על ידי שכבה קשה של שרף. במשך שנים, הזרעים בתוך ההצטרובל כלואים. הגשם לא פותח אותם. השמש לא פותחת אותם. הזמן לא פותח אותם. הם בכיפאון. יש רק דבר אחד בטבע שיכול להמיס את השרף הקשה הזה ולשחרר את הזרעים לחיים. חום של 50 עד 100 מעלות. רק שריפת יער. ברגע שהאש מגיעה, בזמן שכולם בורחים, ההצטרובל הזה נפתח לראשונה בחייו. הוא משחרר את הזרעים שלו לתוך האפר החם, ומשם, ורק משם, צומח היער החדש. האש היא לא התליין של העץ הזה, היא המיילדת שלו. בלי המשבר, בלי החום הבלתי נסבל, הפוטנציאל של העץ היה נשאר נעול ומת לנצח. וזה, חברים, הסיפור של הכוחות הכי עמוקים שלנו. לכולנו יש הצטרובלים בלב, כישרונות, כוחות נפש, עומקים של אהבה ואמונה שסגורים בתוך שרף של נוחות ושגרה. אנחנו חיים את החיים הרגילים, והזרעים האלה ישנים. ואז מגיעה שריפה. משבר, פיתורים, מחלה, אובדן, כישלון צורב. האינסטינקט שלנו צועק, הצילו, זה שורף, זה הורס אותי. אנחנו לא מבינים למה זה קורה לנו. ופה התורה משתמשת בביטוי מטלטל כדי לתאר את יציאת מצרים, את הלידה של העם שלנו. היא קוראת למצרים קור הברזל. למה קור? קור היתוך הוא מקום של אש אימים, אבל הבורא אומר לנו, מצרים לא נועדה להשמיד אתכם, היא נועדה להמיס את השרף. הלחץ, החום, הקושי הבלתי נסבל, הם היו הדרך היחידה לפתוח את הנשמה שלכם, ולהפוך אתכם מקבוצת עבדים לעם הנצח. הזהב יוצא מהסיגים רק בתוך האש. הזרעים יוצאים מההצטרובל רק בתוך השריפה. אמונה מהזווית הזאת היא לא לבקש חיים ללא אש. אמונה היא הידיעה שכשהחום עולה וכשמרגישים שנשרפים, זה לא הסוף. זה הרגע שבו השרף נמס. זה הרגע שבו הכוחות שהיו כלואים בנו שנים, האומץ, האמונה, היכולת לשרוד, סוף סוף משתחררים החוצה.

שלום וברכה מרדיו כל הנחל למאזיננו היקרים והנאמנים. נעבור לשמוע את שיעורו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש מחוכמתו של רבנו הקדוש. המשך יום נעים והרבה שמחה לכולכם.

0: הרמב״ם פוסק כמו להלכה לדחות דעות, שזאת הדרך שבה אדם צריך ללכת, דרך המיצוע. מה זה דרך המיצוע? למצוא את האיזון הנכון. אז ההדרכה טובה ונכונה, הבעיה זה היישום. ואנחנו נתונים יום יום, עשרות, מאות, לפעמים אלפי פעמים ביום, בניסיונות. איך באמת לאזן את כוחות הנפש, את כל סערת הנפש הגדולה שיש באדם. כך זה גם בכל העולמות העליונים. ברגע שיש סטייה יותר מדי, יש בעיה. וכל העניין של כוח היסוד זה איזון נכון בין החסדים והגבורות. אבל יש בו עוד עניין, שהוא מחבר בין שני הפכים, בגלל שזה שני הפכים ברורים, חסד וגבורה. כמו שהסברנו פעם במשל, כדי לסבר את האוזן, מה זה הספירות? חסד, גבורה, תפארת. או מה שנקרא בקבלה חסד, דין, רחמים, ראשי תיבות חדר, וקל לזכור את זה, זה בקבלה יסוד מאוד עקרוני. חסד זה להשפיע השפעה ללא גבולות. גבורה, דין, זה לתת רק למי שמגיע. רחמים זה שילוב מושלם ביניהם של להשפיע מצד השפעה, אבל לרחם רק על מי שמגיע לו. זה הנקודה. כפי שחתמנו דוגמה, חסד זה ללכת ברחוב ולחלק כסף לאנשים. לא מעניין אותי מי. דין זה לשלם משכורת למי שעבד בשבילי, מגיע לו כסף. פתאום בא אחד מהרחוב ואומר, גם אני רוצה. הוא אומר לו, מה זה אתה רוצה? לא עבדת, לא עשית כלום, לא מגיע לך. זה דין. זה שנותנים על פי דין. רחמים זה לתת גם למי שלא מגיע לו, במובן של שכר, אבל יש פה איזה אלמנט של חסד. אבל גם פה, אתה רואה קריטריונים. אתה אומר, נכון, רחמים, אנחנו פה מחלקים צדקה, אבל בואו נראה שאתה מתאים לקריטריונים. לא מחלק כסף, זורק כסף ברחוב, מי שיתפוס לחוב. זה הרחמים, הוא המיצוע המושלם, ואגב, הבלתי אפשרי, באופן רציונלי, בין חסד לבין דין. אבל הרחמים מאזן אותו, הרחמים ספירת התפארת. ספירת התפארת זה גוף של שש ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, שהם הבריח התיכון, ככה זה נקרא. אז באותו כוח שמופיע בספירת התפארת, יוצא מן הכוח אל הפועל בספירת היסוד. ולכן, כפי שראינו בתורה למדלת, זה נקרא בשם שלום. ושכמו שרבי נחמן מדבר, אומר את זה, אני לא זוכר כרגע באיזה תורה, וכל התנות של השלום, איך אומרים היום, שלום עושים בין אויבים, כן? שני אנשים שבאהבה ושלום ביניהם, אתה לא צריך לעשות שלום ביניהם. בין מי למי צריך לעשות שלום? בין שני הפכים, בין שני אויבים. ולכן, גם במהלך המאוד פשוט, בעולם הזה, שולחים לעשות שלום, כשקורא שלך, לאן אתה הולך? הולך לעשות שלום עם שני אנשים. אתה לא צריך שהוא יגיד לך שאני במריבה. אם הולך לעשות שלום שם, כנראה שיש באיזה נושא מסוים, יש שני הפכים. זה ברור. אבל גם במובן הפנימי, רבי נחמן יש לו תורה שהוא מדבר על הפסוק, אין שלום בעצמיים מפני חטאתי. ככה אומר דוד המלך. אין שלום בעצמיים. רבי נחמן מדבר על זה שאדם צריך להשיג שלום בתוך עצמו. אם צריך להשיג שלום בתוך עצמו, זה ברור לגמרי שזה מפני שיש בו כוחות מסוכסכים שנלחמים אחד לשני. וההרגעה הזאת, שלדוגמה בין הכוחות של אפיקורסות וכפירה ואמונה, רבי נחמן אומר שם את החידוש הזה, שוודע מה שתשיב לאפיקורוס, שאמרו חבר הספר לבוא, זה ראשי תיבות שלום. שכל העניין זה איך לענות לאפיקורסות שיש בתוכי, דוגמה. אז אם כן, כל העניין של שלום, שהוא מחבר בין שני הפכים, והוא בחינת יוסף, והוא בחינת ספירת היסוד, והוא בחינת ההשפעה. זאת ההקדמה שרבי נחמן אמר לנו בתחילת התורה. הוא עוד אמר לנו, שזה מה שנאמר על יוסף, יש בו כמה עניינים, שרואים שיש בו את העניין הזה ביוסף, שהוא מחבר שתי הפכים. והוא אומר, כתוב, מצד אחד, ויבא יוסף את דיבתם רעה, זה בחינת דין על האחים שלו. אבל את החי החינוכי מבקש, זה עניין של אהבה, של געגועים, של תשוקה. אז רואים שהיחס שלו לאחים שלו מורכב משני הדברים האלה. ורבי נחמן מדבר פה על העניין של שמאל דוחה ימין מקרב. ויוסף הוא השליט, ככה כתוב עליו, יוסף הוא השליט, בבחינת דין, המשך הפסוק, הוא המשביר לכל עם הארץ. עוד פעם שילוב של חסדים וגבורות. ויקראו לפניו אברך, רש"י אומר, אב בחוכמה ורב רך בשנים, מוכין בגדלות וקטנות. אב בחוכמה זה מוכין בגדלות, כן? השפעת החוכמה. רך בשנים זה בחינת מוכין בקטנות, מפני שלילד, לאדם צעיר, יש לו מוכין בקטנות. רבי נחמן אומר, אחת התורות שלו, זה נושא גדול בפני עצמו, כל העבודה של האדם, כל מחייו, זה ללכת ממוחין בקטנות למוחין בגדלות, בכל רגע ורגע. מוחין בקטנות על פי הקבלה זה דין גמור. לכן אדם חולה, אומר רבי נחמן, שהוא במוחין בקטנות ובדינים. לכן אדם עני, עני זה מוחין בקטנות, הוא מקצר רוח. אדם עצוב הוא במוחין בקטנות. וכל העניין של האדם זה כל הזמן להמתיק את הדין וללכת ממוחים בקטנות ומוחים בגדלות בכל תחום, בכל נושא, בכל מצב.
1: כמו השיר המפורסם.
0: מה? כמו השיר המפורסם של שול איראן שפרסם את המושג מוחים בקטנות בכל העולם, בכל היהודים. אז אב בחוכמה זה מוחים בגדלות, פשוט, אב בחוכמה, המון חוכמה, זה נקרא מוחים בגדלות. רק בשנים מוכין בקטנות, ומוכין בגדלות זה חסדים, ומוכין בקטנות זה גבורות. במובן הפשוט ביותר, כל הצדיקים כותבים לנו, על פי תורת הקבלה, זה מופיע בכל הספרים, באלף צורות, כשאדם נמצא במצב של צרה, הוא צריך לצאת ממוכין בגדלות, מוכין בקטנות, להתאמץ, מה שרבי נחמן כותב, להתגבר בכל הכוח להיות בשמחה, כי שמחה זה מוכין בגדלות, ועל ידי זה הוא ממתיק מעל עצמו את הדינים. אותו דבר צדיקים שעושים פדיון, הם בעצמם צריכים להיות במצב של מוכין בגדלות. כל העניין זה להשפיע, זה פשוט, צריך להבין פה שבעומק העניין, כמו שאנחנו יכולים להבין בביאים של בני אדם, שהחסד האמיתי בעולם זה החוכמה. זה השכל. רואים שיש השפעת השכל בשפע, זה נקרא מוכין בגדלות, זה חסדים, זה התקת הדינים. וברגע שיש צמצום השכל, זה נקרא מוכין בקטנות. שכל קטן. יש שכל גדול ויש שכל קטן. ולכן תמיד, כמו שבן אדם עצבני, ראה משהו, עצבני, הוא צועק, הוא מתחיל לקנות בצורה לא מבינית, מישהו מבזול, תעצור, תחשוב בהיגיון. הקטע הזה של יישוב הדעת, של לחשוב בהיגיון, זה להמתיק את המוכין בקטנות שהוא כרגע נמצא בהם. זה הנקודה. אז אם כן רואים שכל העניין של יוסף הוא בחינת שילוב, שלום בין שני הפכים, חסדים וגבורות. זאת ההקדמה הראשונה שרבי נחמן נתן. וזהו בחינת קידוש השם. כי קידוש השם הוא גם כן בחינת חסדים וגבורות. כי מתחילה הוא מתלהב בשלהובין דרחימותה, לא בחינת חסדים. אחר כך מתגבר על יצרו, מוסר את נפשו למות על קידוש השם, זהו בחינת גבורות, שזהו בחינת שלום, בחינת יוסף כנען. כלומר, כשאדם מגיע לרגע של קידוש השם, שכל יהודים צווה על זה, קודם כל הוא מתגבר בשלהובין דרחימותה. ולהבות אש של אהבה, של הובין להבות, רחימות אז אהבה. הוא מתגבר באש גדולה של אהבה לקדוש ברוך הוא. אהבה זה חסדים. אבל אז הוא צריך להתגבר על עצמו כיצור חי שמוסר את נפשו למות. בשביל זה צריך כוח חזק מאוד של גבורה. לכן אנחנו קוראים לאדם שמת על קידוש השם, שהוא גיבור. מפני שהוא יראה גבורות נפש עצומות, בגלל שזה מנוגד לטבע של החי שהוא ימסור את עצמו למוות. ולכן יש פה שילוב גדול בקידוש השם של חסדים וגבורות ביחד. זאת אומרת, יש פה הופעה אדירה בנפש מקדש השם של בחינת יוסף, בחינת השלום. כן? וזאת בעצם השלמות והשלווה האמיתית, ששתי המילים האלה הן קשורות למילה של שלמות ושלווה. ורבי נחמן, לכך אפילו פושעי ישראל העירו את נפשם למות על כיבוש השם. כמו שהיה בכל הדורות, עד דורינו זה, שיהודים שלכאורה מאוד רחוקים מלהיות צדיקים, ואפילו כמו שרבי נחמן אומר פה, שמבחינת פושעי ישראל, כשמגיע רגע הניסיון הם מוסרים את נפשם למות על כיבוש השם. ככה היה אצל אבותינו ואימותינו בכל הדורות. וגם בבחינה הזאת, כן, בהחלט. במצב פרטי, שהאדם הולך ממש לחרף את נפשו למות למען כלל ישראל וכו' וכו', יש בזה כוודאי בחינה של כיבוש השם. זה ברור שכל אלפי אלפי היהודים שנהרגו ומתו על כיבוש השם במשך כל הדורות, וכפי העדויות שיש לנו במיוחד בזמן מסעי הצלב וכאלה דברים, שקהילות שלמות מסורות נפשם לעמוד. קהילות שלמות, לא נשאר אחד. נשים, גברים, ילדים. זה לא הגיוני שבקהילות שלמות כאלה כולם היו צדיקים. היו שם בוודאי אנשים שפה ושם רימו בכסף, ודיברו לשון הרע, ועשו כל מיני עבירות בסתר, ואולי אפילו היו ביניהם אנשים, כמו שרבי נחמן אומר פה, פושעי ישראל, ממש. כן? ובכל זאת שהגיע הרגע, הם מסרו את נפשם על קידוש השם. תכף הוא יסביר למה זה, אבל זה ברור וזה ידוע בהרבה ספרים, כמו שרבי נחמן מיד הסביר פה. יש בחינה בנפש היהודית שהיא מעל לכל הבחינות האחרות, וזה מורשת מאבותינו הקדושים, ו מהבחינה הזאת יהודי מסוגל למסור את עצמו על כיבוש השם. וזה מה שרבי נחמן הסביר פה. כי ישראל עלה במחשבה תחילה, כמו שחזל אמרו, במדרש, ואפילו פושעי ישראל, אך שעדיין הוא מכונה בשם ישראל, יש להשם יתברך תענוג גדול ממנו, כמו שכתוב, ישראל אשר בך אתפאר. וכשרוצים להפריד אותו מבחינה זו, ישראל, שהוא מבחינת ו', כנודע. ואי אפשר לקרותו בלא וב שנייה, שהוא בחינת יוסף. ותכף הוא מיד מתעורר בו בחינה זו למסור נפשו כלל. נקרא את הפירוש של רבי נתן פה בסדריים המרובעים. פירוש, כי כל אחד מישראל, אפילו פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושעי ישראל, כמובן בסימן י' י' ז', רבי נחמן מדגיש את הנקודה הזאת, בשתי תורות חשובות וארוכות, תורה י"ד ותורה י"ז בלקוטי מוהר"ן, ששם הוא מדגיש את הנקודה שחז"ל, שטבעו את המושג הזה, פושעי ישראל, בגופה, זה היה מושג, זה מושג הלכתי. הם לא קוראים להם פושעים, הם קוראים להם פושעי ישראל. עדיין יש עליו שם ישראל. וכמו שחז"ל אמרו, אפילו פושעים שבך מלאים מצוות כרימון, כן? זה מאוד ידוע הביטוי הזה של חז"ל. אז אם כן, אפילו שהם פושעים, אבל עדיין נקרא עליהם שם ישראל, כי נקרא פושעי ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא, כמו שאומרים חז"ל במפורש מסכת סנהדרין, ודף נ"ד. ומאחר שנקרא עדיין שם ישראל, שהוא בחינת וו כנ"ל, על כן יש בו בחינת יוסף גם כן, כי וו אי אפשר לקרותה בלא וו שנייה. היינו שישראל, שהוא בחינת וו, מקושר בו וו שנייה, שהוא בחינת יוסף, כי ישראל ויוסף כחדה אז לי כידוע. תכף נסביר את זה. נמצא, כל אחד מישראל מקושר בו בחינת יוסף, שהוא בחינת שלום, בחינת קידוש השם. על כן, תכף שרוצים להעבירו על דת חס ושלום, להפרידו מבחינת ישראל, מתעורר בו תכף בחינת יוסף שמקושר בישראל, שהוא בחינת מסירות נפש על קידוש השם, דיינו של הובין דרחימותה והתגברות על יצרו, למות על קידוש השם, שזהו בחינת שלום, בחינת יוסף כנעל. אם כן, יש פה נקודה אחת שצריך להסביר, ישראל הוא בחינת ו', ככה רבי נחמן אומר פה, יש פה למטה, מראה מקומות מהזוהר, דף קופסה מחד, וכו', ועוד כמה מקומות. ההסבר הוא מאוד פשוט. כמו שאמרתי קודם, ספירת התפארת, עולם היצירה, זה נקרא הבריח התיכון, הוא כולל שש ספירות בבת אחת, חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד. זה בחינת וו. שש ספירות, זה וו, כן? וזה הוו שבשם השם, שכידוע, יוד, קי, וו, קי, זה כנגד עשר הספירות. יוד, זה הקוד, קוצו של יוד, זה ספירת הגתר, היוד בעצמו זה ספירת החוכמה, ההי השנייה בשם השם הוא כנגד עולם הבינה, שהוא ספירת, עולם הבריאה, שהוא ספירת הבינה, וו, זה כנגד חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, ישות, שש ספירות, שנקרא עולם היצירה, והי האחרונה, זה כנגד ספירת מלכות, עולם העשייה. ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וזה מחולק בספירות, כמו שאמרנו, שתיים הראשונות ביוד, אחת באי, שש בוו, אחת בוו.
1: אני חייב כל
0: מבחינות, לא יכולה לתת לתת לתת לתת לתת לתת לתת לתת לתת לתת לתת לתת לתת לתת לתת לתת כל ספירה כלולה מ-10 ספירות, וכל 10 ספירות שבתוכה כלולה גם 10 ספירות. באופן כלולה זה בלתי, זה אינסופי. אבל ככה קיבלנו שאותיות השם המפורש הן כנגד ארבע, ככה זה מתחלק לעולמות ולספירות. אז אם כן, יוצא כך. אנחנו יודעים שהאבות הקדושים הם כנגד הספירות. אברהם אבינו הוא כנגד חסד, יצחק אבינו כנגד דין גבורה, ויעקב הוא כנגד ספירת התפארת, שהוא נקרא בשם ישראל. כמו שאמרנו, ספירת התפארת הוא בעצם הוו של בשם ישראל. יש לנו שבעה רואים. חסד, אברהם, דין, יצחק. תפארת יעקב, נצח משה, הוד אהרון, יסוד יוסף, מלכות דוד, שבעת הרועים, הם גילו בעולם את אור ההנהגה הזאת של הספירה הזאת שאנחנו מחברים אותה, זה לא סתם בוגלאות על נייר בספרים, אלא מבואר בספרים הקדושים, שכאשר אני עושה מעשה שהוא נובע מכוח חסד בנפשי, אז מתגלה בי הערת אברהם אבינו. כשאני עושה מעשה שמתגלה בו הערת כוח הגבורה והיראה שבנפשי, אז מתגלה בי הערת יצחק אבינו, וכן על זה הדרך כל הכבוד. זה הכי חשוב. אבל דוד, רגל רביעי במרכבה, הוא המלך, הוא המשיח. ובמובן הזה, זאת בעצם ההתקשרות בצדיקים ושבעת הרועים שנעשה אם נרצה או לא נרצה. זאת אומרת שהערת שבעת הרועים מאירה בנפש של כל אחד ואחד מאיתנו. לכל אחד ואחד מאיתנו יש בחינת אברהם, בחינת יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף. וכאשר אנחנו עושים את המצווה, עושים מצוות חסד, אני לא סביר איפה על האריזה, אני כותב את זה, כשאדם עושה חסר, הוא נותן שקל לצדקה, לא משנה, הוא עוזר למישהו, הוא עושה איזשהו מעשה שבכלל, מעשה של חסר, מתגלה בו הערת אברהם אבינו. האריזה משתמש בביטוי הרבה יותר קיצוני, מתגלה בו הערת, זה לשון דיפלומטית. ולשון הקבלה זה נקרא מתעברת בו נשמת אברהם אבינו, בו ניצוץ של אברהם. וככל שהמעשה שהוא עושה הוא יותר עוצמתי, בבחינת המידות הקדושות האלה שאנחנו מדברים עליה, שזה אהבה, יראה ותורה, שזה תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, כל אחד לפי העניינים שמבוארים בספרים, אז ככל שהמעשה יותר עוצמתי, מתגלה בו גם הניצוץ שזה יותר גדול של אותו צדיק, אחד משבעת הרועים של עם ישראל. וזה הנקודה פה. אז אם כן, ישראל זה יעקב. זה כנגד ספירת התפארת שהיא בעצמה בחינת הוו, עולם היצירה. אוקיי? אז ישראל זה בחינת וו. אבל כאן רבי נחמן אומר לנו דבר שזה לא מבואר כל כך ברור בפסוק, ובוודאי הבנתם את זה, זה לא מבואר כל כך בכתוב. אי אפשר להגיד את המילה וו רק עם שני וווים. כן? כשאנחנו אומרים וו, אם תכתבו מה שאמרתי עכשיו, וו, אז מה אמרתי? אמרתי וו עם קמץ ועוד וו אחד, נכון? אי אפשר להגיד את המילה וו בלי עוד וו. אנחנו מוציאים פעמיים את הצליל וו, כן? וזה לא דומה לשום עוד ואלף בזה. כן? כי אלף זה אלף למד פי, ובית זה בית נותב, וגימל זה גימל נותמם למד, ודלת זה וכן הלאה זה הדרך, רק עוד וו. יותר עוד פעמיים. וזה הנקודה, אומר רבי נחמן, כשם שאי אפשר להגיד בעולם הזה את האות ו' בלי להגיד אותה עם עוד ו', ככה הזוהר הקדוש אומר, וזה יסוד מאוד חשוב, שיעקב ויוסף כחד האז לי, הם הולכים כאחד. זה בחינת, זה כתוב בכל הספרים ובזוהר על הפסוק, ואלה תולדות יעקב ויוסף. כן? יעקב ויוסף הולכים ביחד. במובן הקבלי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה מה שהסברנו קודם. שהמידה של התפארת מתגלה מכוח אל הפועל ביסוד, ברור? זה ההתחלה והסוף של אותו דבר שאנחנו קוראים לו הבריח התיכון, עוד וו. אז אם כן, יעקב ויוסף תמיד הולכים ביחד. הוו, שזה בחינת ישראל, והוו, שבחינת יוסף, שאם אתם זוכרים, דיברנו על זה המון בתורה למדלת, שכל העניין של ספירת היסוד זה וו. במובן הזה גם, שבסודות לשון הקודש, האות וו היא נקראת וו החיבור. היא האות היחידה באלף בית, שמשמשת בלשון הקודש לחבר בין שני דברים. אני ואתה. כדי לחבר, להסביר שאני צריך לדבר פה על חיבור של אני ואתה, אני צריך לשים את האות וו. ו. כן? אז אם כן, זה הכוח של ספירת היסוד. הכוח של ספירת היסוד זה הכוח של הקשר, של לקשר דברים. כמו שבגוף האדם ובנפש האדם, העניין שמסומד בספירת היסוד הוא עניין של אהבה, של קשר. אז אם כן, אומר רבי נחמן, יעקב ויוסף הולכים ביחד, וו, וו, שני וווים ביחד. ולכן, כאשר האדם מוסר את נפשו על קידוש השם, אז מתגלה בו האור הזה המיוחד של שני הדברים, ולכן אפילו כושר ישראל, כל עוד נקרא עליו שם ישראל, אף על פי שהיא חטא, ישראל הוא, הרי שמתגלה עליו שם ישראל, הוא גם מסוגל למסור את נפשו על קידוש השם, יש לו כמהות העליונה הזאת, שהוא ישראל, בלי קשר למה הוא עושה, מה הוא חי, איזה עבירות אחרות הוא עושה. למה? כי ברגע שהוא עומד בניסיון של קידוש השם, שבמובן הפשוט של המילה, פירושו שמנסים להכריח אותו להמיר את דתו, כן? אז במובן הזה, ברגע שבאים לקחת ממנו את השם ישראל עד כאן. וגם בדורנו זה ככה, שיכול להיות יהודים, מה שאנחנו קוראים חילונים, שאין לו שום קשר לתורה ומצוות. והוא מוכן לעשות את כל העבירות בעולם. עד שיגידו לו, בוא תתנצר. ועד כאן. מי? נצר? אתה לא מתבייש? מה פתאום? פעם שאלתי את אבא שלי ככה, לשם הדיון הפילוסופי, מה היה מוכן להתנצר? אם היה יוצא לו מדבר? אי אפשר תאר איך הוא כעס עליו. על עצם השאלה. והוא אדם שלא חונך מעולם בתורה ומצוות. זה עד כאן. זה יש לכל היהודים בנפש. אני לא יוריד משמי עצמי את שם ישראל. נקודה. ברגע שמאמינים לנסים בקידוש השם, מנסים בעצם להציע לו שיוותר על המהות שלו כישראל, כן? עד כאן, זה הוא לא מוכן.
1: כל האנשים שאני... בסוף העניין הדוגמה, פעילי תמות האלה ואתרים שאני מוכן להיות לי דבר.
0: מאיפה אתה יודע? למה אני לא מבין את זה?
1: זה מתאפל.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר, זה סתם כיתוג על עם ישראל. אני מאמין באמונה שלמה שהפעיל השמאלני הכי קיצוני שבעיניך הוא נראה סביר רוע, יכול להיות שמוכן למסור את נפשו על קידוש השם ולא להתנצר, אם יעמוד חס וחלילה ולא להתנצר. למה אתה חושב שמוכן
1: להתנצר? לא חושב,
0: אנחנו יודעים ברור שאפילו בדור המטורף בימינו, שרוב עם ישראל לא יודע בחלום הזה קידוש השם, הוא לא יודע שאסור להתנצר, הוא לא יודע כלום. האנשים היחידים שמתנצרים זה אנשים מאוד חלשים כלכלית ונפשית שמצאים להם כסף. לא, פה משאר, כל מיני תימונים בכל הדורות. אני יכול להגיד לך יותר מזה, אני חושב שבדורות קודמים היה יותר משומדים מאשר היום. אבל זה תמיד מיעוט קטן, הלא ניכר, שכאילו לא קיים. תראה, עד שהם לא באו לידי ניסיון ושלא יבואו לידי ניסיון, אנחנו לא יודעים. זה יודע שאנחנו מחויבים מצד אהבת ישראל להניח שהם לא ילכו להתנצל.
1: במידה זה חס וחלילה היה כזה שכן.
0: יש הרבה כאלה, אני חושב שהם יהודים שהתנצלו. יש יהודים משומדים, ודאי שיש, אבל הם מיעוט.
1: לא, אבל מה דינות?
0: חשוב מה דינות?
1: מבחינת היעד מרשב ישראל?
0: אז בוודאי שנשאר בו קדושת ישראל, הוא לא עמוד בניסיון לצערנו הרב, שאנחנו לא נעמוד בניסיון. זה פשוט לקפוץ לאש. אנחנו מניחים מראש של כל יהודי יש את האפשרות לקדש את
1: השם.
0: אנחנו לא באים וחותמים שכל יהודי שיבוא לידי ניסיון באמת יקדש.
1: הוא אומר, אנחנו עוד כל אחד את היפים בשביל ישראל, כלומר שישי ניסיון ניקה עליו, כי כבר בשביל ישראל, פירטה ישראל.
0: מה הוא אומר לפני זה? הוא אומר, ולכך אפילו פושעי ישראל הערו את נפשם למות על קידוש השם. אבל אנחנו נדבר על עובדות. אנחנו יודעים שזה קרה.
1: אז מישהו לא כזה, אז לא נקרא השם ישראל?
0: קודם כל אין, השם ישראל, שיקרא השם ישראל, זה עניין הלכתי, יש לא יכול לפקוע בשום צורה שהיא ובשום מצב שלה.
2: אפילו על אותו האיש.
0: בדיוק. מה, אותו האיש שהפסיק להיות יהודי בזה שהוא עשה מה שעשה? או שהיום יש לה איזה בישוף אחד מאוד מפורסם, הבישוף של פריז, הוא יכול להיות אפיפיור
2: אחד,
0: לוסטיג'ה. הוא ילד ממשפחת לוסטיג מפולין, שמסרו אותו לחינוך במנזרים, וברצונה החופשי המשיך להיות נוצרי גם בבגרותו, זה עלה שם לגדולה. מה זה יהודי לכל דבר מעניין?
2: למרות שהרב לאו אומר עליו שהוא נכנס פעם בשנה לבית כנסת בפריז ואומר כדי
0: שם. זה אנקדוטות יפות, ותח לסום כהן לעבודה זר.
2: כהן לעבודה זר.
0: אבל הוא נשאר יהודי. גם זה סיפור מפורסם, סיפרנו אותו. מגאון מווילנה, שהגיע פעם בשנות נדודה, הוא נכנס בזה בית מרזר. ישב שם יהודי מומר, ישב שם בפריצות ועוללות וכל מיני דברים כאלה. ובאמצע שהוא ככה, אני יודע, שיחק בקלפים, אני יודע בדיוק מה עשה שם, אז הוא לקח כוס ושתה. אז הגאון מווילנה אומר לו, למה אתה לא מברך? הוא צוחק, אומר לו, זאת הרב, אין עבירה בתורה שלא עשיתי. כן, מה שנקרא, אני אוכל חזיר ביום כיפור, ואמרתי את דתי, זה הבעיה עכשיו שאני לא מברך? אמר לו הגאון מווילנה, כשאתה תצא מהעולם הזה, אז ידונו אותך. קודם ידון אותך על החמורות, אמרת דעת, עשית עוד כל מיני עבירות שלא נדע. בסוף יגיעו גם לברכה על הכוסת. אל תחשוב שבזה שאתה אמרת את דעתך, אז עכשיו כמו שהוא יצאת מהחשבון. אי אפשר לצאת מהחשבון הזה. החשבון הזה תמיד קיים. ידון אותך על הברכות שלא ברכת. זה ככה זה. כי אתה יהודי לכל דבר בעניין, ואדם לא יכול להפקיע מעצמו את קדושת ישראל. לא יודע, אין, זה לא הסיפור לא מזמין. אולי באיזה גרסה מסוימת, תחתרו שכל כך הזדעזע, זה כל
1: כך
0: הפינית
2: של הגרסה. היום נגמר הגרסה הליטאית. גרסה נראה שהוא הפך לגל
0: עצמו. בכל מקרה, אבל הרעיון הוא נכון ואמיתי. כלל העולה, אומר רבי נחמן, שיוסף הוא בחינת השלום. והשלום הוא כלי שעל ידו בו יבוא כל ההשפעות והברכות לישראל, כמו שרבי נחמן הזכיר בתחילת התורה, את מאמר חז"ל בסוף המשנה, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. כלי מחזיק ברכה זה דבר מאוד חיוני. גם אנחנו בחיים שלנו, יש לנו מהלכים מסוימים שמהשמיים נותנים לנו ברכה, משפיעים לנו שפע, אבל אנחנו צריכים כלי מחזיק. לשפע הזה אחרת הוא נעלם. ולכן, באיזה אמצעי ודרך שאתה לא מביא את הברכה והשפע, אתה תמיד צריך לדאוג שיהיה שלום כדי שיהיה כלי שיחזיק את הברכה. לכן, אומר רבי נחמן, אבל השלום הוא כלי שעל ידו בו יבוא כל ההשפעות והברכות לישראל. וכוונתו יתברך שמו בזה, זה שיוכל כל אדם הישראלי לדבר דיבורים של קדושה לפני השם יתברך. אחד העניינים שהתורות האלה כתובות בלשון החברים ולא בלשונו של רבי נתן, ולא של רבי נתן היה מאוד זה, זה פה עובר יותר מדי מהר, הנקודה הזאת, זה נעלם. רבי נחמן אומר שהסיבה שהקדוש ברוך הוא נותן לישראל שלום, שוכלים אותי ברכה, כלומר הוא נותן לעם ישראל השפעות וברכות, יש איזה מטרה, כדי שישראל יוכלו לדבר דיבורים של קדושה לפני הקדוש ברוך הוא. העולם נברא כדי שיהודי ידבר דיבורים של קדושה לפני הקדוש ברוך הוא. מפני שבמילים והאותיות של קדושה שיהודי אומר בתורה ותפילה, בזה אנחנו מתקנים את העולם. בדיבורי תורה. פשוט. ובדיבורי לתפילה. ושפח והודעה הקדוש ברוך הוא. אבל כדי שיהודי יוכל לדבר דיבורים של קדושה לפני הקדוש ברוך הוא צריך שיהיה לו טוב בחיים. הוא צריך שיהיה לו השפעות וברכות. כי אם אין לו השפעות וברכות, אז כמו שרבי נחמן אומר בתורה אחרת מפורסמת מאוד בליקוטי מוהר"ן, למה צריך שמחה? כי שמחה זה עולם החירות. וכשאדם יש לו שמחה יכול להנהיג את המוח כרצונו, ככה אומר רבי נחמן. וכשאין לאדם משהו בדעת הוא לא יכול להנהיג את המוח כרצונו. זאת אומרת שמה שיהודי צריך שמחה, להיות בשמחה תמיד, זה כדי שהוא יהיה משהו בדעת כל הזמן. ואז הוא יוכל להנהיג את המוח כרצונו ולעבוד השם יתברך כרצונו. כי אנחנו מניחים מראש שכל יהודי רוצה לעבוד השם יתברך. רק כמו שרבי נחמן אומר שהמחמת פגעי ומקרי הזמן שיש לכל בן אדם. רבי נחמן אומר בסדרה בקטע מורן שכל אחד מישראל צריך שיהיה לו איזה צער פעם אחת ביום לפחות. וזה מוריד את יישוב הדעת, זה מצמצם את עולם חירות, אין לו חירות המוחין. לכן אומר רבי נחמן ככה, לא מצא הקדוש ברוך הוא לישראל כלי מחזיק ברכה אלא השלום, כי צריך שיהיה לעם ישראל השפעות וברכות טובות. למה צריך שיהיה לעם ישראל השפעות וברכות טובות? כדי שהם יכול לדבר דיבורים של קדושה לפני הקדוש ברוך הוא. וזה בדיוק מה שהרמב״ם אומר על ימות המשיח, אחד הקטעים הכי מפורסמים ברמב״ם, שלא נתעבו החכמים לימות המשיח, לא בשביל לשלוט באומות, ולא בשביל לקחת להם את הרכוש, אלא מה? שיוכלו לשבת בשלווה, איש תחת גפנות תחת עינתו, ולעסוק בחוכמה. שנאמר, הוא מלא ארץ דעת את השם, ואין לאן נכסים. זה התיאור של הגאולה, של העולם העתיד. יוצא מזה שהשלמות האמיתית של לעסוק בחוכמה, זה רק במצב של השפעה וברכה ברמה של ימות המשיח. כן? אז מי הרמה של השפעה וברכה ברמת ימות המשיח? זה שיש למות. ומטה, זה הכל כדי שיכול לעסוק בחוכמה, ולעסוק בדברי תורה ותפילה. בדיבורי קדושה, לכן הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יגיד שלום, כדי שיוכל להשפיע עליהם השפעות וברכות, ועל ידי זה הם יכולים לדבר דיבורים של קדושה. מה זה קדושה? אומר רבי נחמן, זה אומרים, משפט צריך לחרות אותו באותיות של זהב ולפחות לעשות מזה סטיקרים. ומהו קדושה? חוכמה. כי חוכמה נקרא קדושה כנודע. זהו, כשאדם מדבר בתורה ותפילה וחוכמה ושכל, הוא מבין ושומע מה ידבר, נקרא קדושה. ויש להשם יתברך תענוג גדול מזה. כי נבנה מזה מוכין, שהיא חוכמה, והדיבור שהוא בחינת ירושלים. וזה בחינת בונה ירושלים שם עשו בפורים. כי ירושלים בחינת דיבור, כמו שכתוב, הוא מלכי צדק מלך שלם, שהוא היה מלך ירושלים, מלך של מלכי צדק מלך שלם, ותרגם בונגלוס מלכה די ירושלים. וצדק הוא בחינת הדיבור, כמו שכתוב, צדק תדברו, והשם הוא בחינת מוכין, כנודע. מתי הוא נבנה? שנדחה ישראל, בסוף הסוף, בונה ירושלים השם, כן? שנשרה ישראל, נדחה ישראל. רוצה לומר, מי שהיה נדחה מבחינת ישראל, ואחר כך, כונס. בונה ירושלים השם, נדחה ישראל יכנס. עכשיו מבין את זה. אומר רבי נחמן, כאשר אדם מדבר דברי קדושה, שזה שווה למונח דברי חוכמה בתורה ותפילה, שפירושו הטכני, המעשי, שזו הדרכה מופלאה בעבודת השם, ממש, שאדם שומע, מדבר בתורה ותפילה, ומבין ושומע מה ידבר. זה סוד כל העניין, גם בתורה וגם בתפילה. להיות מבין ושומע מה שהוא מדבר בתורה, מבין ושומע מה שהוא מדבר בתפילה. כלומר, ללמוד תורת השם בעמל ובעיון, דבר ראשון, ולהתפלל בכוונה. זה קדושה. כל ההשפעה והברכה שהקדוש ברוך הוא שולח לכל אחד מאיתנו בחיים, וברוך השם הוא שולח לנו הרבה השפעות וברכות, כל אחד ואחד. זה הכל כדי שאנחנו נדבר מתורה ותפילה ונבין ונשמע מה שאנחנו מדברים מתורה ותפילה. וזה אנחנו מוצאים מכוח אל הפועל את העסקה. יש פה עסקה דו-צדדית. הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות בינינו שלום, או בביתנו שלום לתוך העניין, כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לתת לנו השפעה וברכה, ואנחנו צריכים להשתמש במצב הזה, לדבר דברי תורה ותפילה, בשכל וחוכמה, שזה אומר להבין ולשמע מה שאני מדבר בתורה ותפילה, שזה פירוש קדושה. זה מה שאני אומר. הוא מלביש את זה בתוך הפסוק. ירושלים מבחינת דיבור, כי היא עיר הצדק. צדק זה מבחינת דיבור. יש, ככה זה בקבלה, אבל רבי נחמן כרגלו מבסס את זה על הפסוקים פשוטים. ידוע, הפסוק אומר, האומנם אלם צדק תדברו, דורשים חז"ל מה אומנותו של האדם בעולם הזה שישים עצמו כאילם. האומנם אלם, האומנות של האדם בעולם הזה שייסד עצמו כאילם. שואלים חז"ל, אילם סלקא דעתך? זאת אומרת, לא לדבר? לא. תלמוד לומר, אומרים חז"ל, צדק תדברו. תענית דיבור אצלנו זה לא לשבת יום שלם בשתיקה, תענית דיבור זה שיושבים ולא, הפה לא מפסיק לדבר. זה נקרא תענית דיבור, לפי מנהג ירושלים, כן? מה הכוונה? לא מדברים שום דיבור חוץ מתורה ותפילה, אבל מדברים בלי הפסקה. אדם שהוא בתענית דיבור הוא לא אמור לשתוק, הוא פשוט אמור לדבר רק דברי תורה ותפילה, ולא לדבר בכלל דיבורי חול, לכל שכן דיבורים אסור. זה נקרא תענית דיבור. וחז"ל מרגישים את זה בפסוק, צדק תדברון. כי כלל כל הדיבורים של האדם בעולם הם נקראים בשם צדק. שאדם מוציא מפיו רק דברים שהם במשפט וצדק. כלומר, כמובן לא לשקר ולא לדבר דיבורים אסורים, לדבר רק מה שצריך על פי צדק. אז יש רגע מסוים שהצדק תדברון זה לדבר עם הילד שלי, ששמח אותי. יש רגע מסוים שצדק תדברו, זה לשמוע את כל הסיפורים של אשתי על מה עבר עליה היום בעבודה או בחנות או בבית. זה לא דברי תורה, זה לא דברי תפילה, אבל זה עכשיו מה שאני צריך לדבר איתה. הכוונה לא להקשיב, אלא לדבר איתה. שואל, איך היה בחנות, איך היה בעבודה, אז מה השכינה אמרה, אז מה היה כך, זה הצדק תדברו. ודאי ודאי, המקסימום האפשרי שהצדק תדברו, זה שאני, הפה שלי, מדבר בתורה או בתפילה. אז זה צדק. אבל כי צדק הוא מלך ירושלים. ירושלים זה מבחינת דיבור. רבי נחמן, אני אומר עוד פעם, רבי נחמן לוקח לפעמים מושגים מאוד ידועים בקבלה, שבויים בזוהר, דיקוני זוהר, כתבי אריזה, ובכלל בכל ספרי ערכי הכינויים, ככה זה מכונה, שיש בקבלה מילונים כאלה, שכל מילה אז כתוב כנגד איזה ספירה זה. הוא לוקח מושגים מאוד מאוד ידועים, ומסיבות השמורות עמו, הוא לא אומר כמו שכתוב בספרי קבלה, אלא הוא מלביש את זה בתוך פסוקים. אז גם פה זה משהו עושה. בונה ירושלים השם, איך נבנים המוחים, שזה שם השם, היו את קי ואו קי, אלה אנוכי, איך נבנים המוחים? על ידי דיבור. ואז, מי שהיה נדחה מבחינת ישראל, הוא מתקבץ, ומתכנס אל תוך קדושת ישראל, כן? זה המעלה. אומר רבי נחמן, ונחזור לענייננו, שעל ידי השלום יכול לדבר דיבורים בקדושה ובטהרה כנעל. למה? כי על ידי שיש שלום בין ישראל, הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע השפעות וברכות. ואז בישראל, כמו שאומרים, זמן פנוי וראש פנוי, לעסוק בדברי קדושה. והשלום הוא חבר תרי הפכים, היינו חסדים וגבורות. מה זה חסדים וגבורות? היינו הוויות, כלומר שם השם, שהוא חסדים, כמו שכתוב, יומם יצווה השם חסדו, שם הוויה. ואלוקים הוא גבורות, ידוע. אלוקים הוא מלכות, כמו שכתוב, ואלוקים מלכי מקדם. ודינה דמלכותה, שבת מלכות, דינה. ולכן גם כן אמר ביוסף, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו. ידו הוא מבחינת מוחים, כמו שכתוב, שאו ידיכם קודש, וקודש הוא ראשית וראשית הוא חוכמה מוחה, ורגלו הוא מבחינת גבורות, כמו שכתוב, צדק יקראהו לרגלו. וצדק הוא הדיבור, ודיבור הוא מבחינת גבורות, כמו שכתוב, וגבורתך ידברו. נמצא שכתוב אצל יוסף חסדים וגבורות כנען, ויוסף הוא השלום מחבר תרי הפכים להיות אחד, ויבוא ישועות וברכות בגשמיות וברוחניות, כמו שכתוב, ושארתם מים ססוד ממעייני הישועה, ותרגם מונקלוס, שזה אחד המשפטים, זה תרגום מנתן, כן? על התנ"ך, אחד המשפטים הכי מיוחדים שיש בתרגום של התנ"ך לארמית, כתוב, ושארתם מים וססוד ממעייני הישועה, כך כתוב לישעיהו, התרגום הוא, ותקבלון אולפן חדת מבחירי צדיקיה. ככה כתוב בתרגום. תקבלו לימוד חדש מבחירי הצדיקים. ושאבתם מים, תקבלו לימוד חדש. ממעייני הישועה מבחירי הצדיקים. זה התרגום. אז אם כן, שאין שעל ידי התשועה, תבוא תורה ואולפן חדת מאת הבורא יתברך, וכל אחד לפי מדרגתו. מה?
1: רוח הקודש. שאלתם מה הם צריכים
0: לנהל את שואבים, אין לי צריכים לנהל. למה יקש מהבית השואבה? כן, שהיו שואבים ושאמרו אחר קודש. אז הנקודה היא, אומר רבי נחמן, צריך לדבר דיבורים של קדושה, אבל צריך בשביל זה שלום, כי על ידי שלום יש השפעות וברכות, ואפשר לקבל לימוד חדש, תורה חדשה. כי הוא מדבר פה על לימוד תורה באופן כזה, שהוא מדבר בתורה בחוכמה ושכל, שקוראו שהוא מבין ושומע מה שהוא מדבר. כן? מהרמה המילולית הפשוטה שבן אדם אומר את הפסוק בתורה, דרך ההבנה שלו עם הביאור הפשוט שלו בפירוש רש"י, ועד לכל שיאי השיאים של כל המדרגות שאפשר להבין, על פסוק אחד בתורה, על משפט אחד בתורה שבאמת. אז זה כל אחד לפי בחינתו. מה הפירוש? שהוא מבין ושומע מה שמדבר. וזה פירוש הפסוק, השם עוז לעמו ייתן, השם ברוך מברך ויברך את עמו בשלום, מסכן ותנחנו על עמו. היינו כמו שפירש רש"י, כשהשם יברך ברכות על ידי כלי שלום, אזי עוז, שהיא התורה, גם כן לעמו ייתן, היינו ותקבלו ולפן חד. השם עוז לעמו ייתן, הקדוש ברוך הוא, ייתן לימוד חדש של תורה לעם ישראל. מתי? כשהשם יברך את עמו בשלום. כי כדי שתתגלה החוכמה והשכל שיש בתורה הקדושה, חייבים שיהיה קודם לזה מצב של שלום בעם ישראל, כדי שיהיה להם השפעות וברכות, והם יוכלו לקבל את הלימוד העליון הזה של התורה. ורבי נתן מסכם פה, ובסוף נותן עצה מעשית לכל אחד. אומר רבי נתן, נראה ברור העניין, כי על ידי השלום יכולים לדבר דיבורים בקדושה. כי השלום מחבר תרי הפכים, חסדים וגבורות, שזהו בחינת יוסף, בחינת מסירות נפש על קידוש השם. בעיקר הקדושה, החוכמה המוחים בקדושה. כי חוכמה נקרא קודש כידוע. כי קודש הוא בחינת ראשית, כמו שכתוב קודש ישראל השם ראשית תבואתו. כי כל ראשית הוא קודש בכל מקום, בתורה. וראשית הוא בחינת חוכמה, כמו שכתוב ראשית חוכמה. וכשאדם זוכה לגבי דיבורים קדושים של תורה ותפילה, הוא מכניס כל מוחו וחוכמתו ודעתו בתוך הדיבורים, דיינו שמקשר מחשבתו היטב להדיבורים, הוא מבין ושומע מה שהוא מדבר בתורה ותפילה, זהו בחינת קודש, ויש להשם יתברך תענוג גדול מזה, וזהו בחינת שלום, שהוא בחינת התחברות חסדים וגבורות. כי מחבר ומקשר החוכמה והמוחים שמבחינת חסדים כנען להדיבור, שהוא מבחינת גבור. ונתן פה מוסיף נקודה שבלשון החברים קראנו קודם לא הובנה, לא ראו אותה. שעצם העניין, הפעולה הזאת שרבי נחמן מתאר, שבשבילה נבראנו, זה שכשאני לומד תורה, אני מקשר את מחשבתי לדיבורים שלי, ומבין מה אני מדבר בתורה, וכשאני מתפלל, אני מתפלל בכוונה ומחבר לפחות את פירוש המילות, כן? אז כשאני מחבר את המחשבה עם הדיבור, הדיבור, בתורה קודם היה כתוב שדיבור מבחינת גבורות, כי דיבור מבחינת יש. כשאני מקשר את המחשבה לדיבור, אני מקשר חסדים וגבורות. ממילא, בכלל אין, אתה שומע עליו. כאשר אני מדבר בתורה ובתפילה, בלי לקשר את מחשבתי, שיש אנשים שזה קורה להם לפעמים, שמתפללים בלי לחשוב על מה שמתפללים, או לומדים גם כן, כמו שאומרים, המחשבה משוטטת במקום אחד. זה נקרא שעושים הפרדה. מבטלים את השלום בין שני ההפכים, ומבטלים ממילא את האפשרות להשפעה. וזהו מבחינת יוסף. על כן נאמר ביוסף, אם בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו, כי יוסף הוא כלול מבחינת ידים ורגלים, שהם מבחינת החוכמה והדיבור. כי ידין, הידיים, זה מבחינת חוכמה, מבחינת קודש. כמו שכתוב, שו ידיכם קודש, ורגלים, זה מבחינת דיבור, וכולו קנה, כמו שכתוב עוד במאמר. על כן, בא רבי נתן ומסכם את הכל בענייננו, ממש לעבודה היומיומית של כל אדם. על כן צריכים לעסוק בתורה ובעבודת השם במסירות נפש, ובפרט בשעת התפילה, שעיקר שלמות התפילה הוא להתפלל במסירות נפש, שיכוון למסור נפשו על קידוש השם, כי מסירת נפש על קידוש השם בוודאי מרוצה כל אחד מישראל, אפילו הקל שבקלים כנת. וכמו שכבר ראינו בחוש בדורות שלפנינו, שכמה אנשים קלים ופחותים מסרו נפשם ומתו על קידוש השם אשרי להם. ותכף כשהם רוצה למסור נפשו על קידוש השם, נתעורר בחינת שלום, בחינת יוסף. ופה צריך לשים דגש על המילה כשרוצה. ברגע שאני בתפילה מסכים בנפשי למות על קידוש השם, למרות שבפועל ברוך השם אין לי כזה ניסיון במציאות, אני גם לא צריך למות. אבל ברגע שאני מסכים בדעתי בהסכמה חזקה בשעת התפילה, שאני מוכן למות על קידוש השם, באותו רגע מאיר בנפשי אור השלום, אור יוסף. כן? ועל ידי זה יכולים לדבר, ראינו לקשר המחשבה על הדיבור, שזהו עיקר הקדושה, שזוכים לזה על ידי שלום קנה. וזהו בונה ירושלים השם, ירושלים מבחינת הדיבור, וכולו קנה, השם מבחינת מוכרים קנה, רבי נתן פה מסכם בעצם מחדש, כותב לשונו את התורה בצורה יותר ברורה. היינו לזכות לקשר את המוח אל הדיבור, שזהו מבחינת בונה ירושלים השם. שהמוחים בונים את הדיבור בקדושה, זה זוכין על ידי נדחי ישראל יחנה. זה בחינת מסירת נפש על קידוש השם. כל הנדחים מקדושת ישראל, כשרוצים להעבירם על דת חס ושלום, אזי מתעוררים תכף, מוסרים נפשם על קידוש השם. נמצא שעל ידי קידוש השם נכנסים כל הנדחים מקדושת ישראל לתוך הקדושה, שזהו בחינת נדחי ישראל יכנס, על ידי זה בונה ירושלים השם, כי קידוש השם הוא בחינת שלום, שעל ידי זה יכולים לקשר המחשבה אל הדיבור, שזהו בחינת בונה ירושלים השם. במובן הזה, לכל אחד מאיתנו יש בתוך נפשו את הבחינה של נדחי ישראל. אותם חלקים בנפש רוח נשמה שלי, או במילים של היום הפשוטות, באישיות שלי, בתודעה שלי, שהם יצאו חוץ לקדושה. ולכל אחד יש כמה כאלה. ואולי אפילו אצל רבים מאיתנו, זה הרוב. שרוב החלקים בנפש שלנו, הם עדיין נדחי ישראל. הם מחוץ לגבול הקדושה. אני רוצה להכניס אותם תוך הקדושה, אבל איך אומרים? הם עוד לא מתקבצים. ואני רוצה גם לעשות קיבוץ גלויות בנפש שלי. בגלל שהטעם שלי במוזיקה הוא בגלות אחת. והטעם שלי בקולנוע הוא בספרות הוא בגלות אחרת. והצורה אולי שאני מדבר לאשתי או לילדים שלי זה גם כן שאוב מאיזה גלות אחרת. ואולי יש עוד כל מיני חלקים בנפש שלי שהם בגלויות שונות ומשונות. בכל בירות המערב והמזרח. הבחינה של ירושלים בנפש שלי היא דלה ועניין. היא העיר החרבה, וזה מה שאנחנו אומרים, תשעה באב. שאתם אומרים, מה, בנינו כאלה בניינים יפים בירושלים, איך אפשר להגיד את זה? אין בה כלום. הלכתי פעם עם חבר, עמדנו למעלה, שם הסתכלנו על האזור של הר הבית והכותל והחפירות, אמרו לי, אתה רואה את זה? ככה נראית הנפש שלך. קצת חורבות, קצת חפירות ארכיאולוגיות, כמה שוטרים ושוטרות, כמה מאבטחים, תיירים, תיירות, כל זה, לא ככה נראה, ככה הלב של כל יהודי נראה. אז צריך לבנות את ירושלים. אז כשאני רוצה לבצע בתוך נפשי את המהלך של נדחי ישראל יכנס, בונה ירושלים השם, אומר רבי נחמן, הדרך לזה זה לקשר את המחשבה על הדיבור בתורה ותפילה. וזה זה אתה נהיה אדם יותר מרומם, יותר מקודש, אתה מוציא מהכוח הפועל את המהות שלך בתוך ישראל. זה מה שאנחנו מחפשים פה. איך עושים את זה? או, אומר רבי נחמן, איך המצב? המצב על התמיד. אני לא מוצא בעצמי פיל טיפה של דגושה. אתה לא יודע איפה אני מונח, אתה לא יודע איפה לאן נפלתי. יופי. אבל יש לך דבר אחד בנפש שהוא בלתי ניתן להזק לעולם. זה הבחינת ישראל עלה במחשבה. שאפילו פושעי ישראל, ואתה לא פושע ישראל, אפילו פושעי ישראל, מוכל לנסות פושע כפי ששם. לכן יש פה עצה נפלאה, כפי שרבינת המיד יגיד בסיום, עצה נפלאה. תגלה בתוך עצמך את הנקודה של הרצון למות על קידוש השם. וכפי שמובן בכל הספרים הקדושים צריך לכוון בקריאת שמע. וכך גם צריך בתפילה. ופעם היה סיפור עם רבי נחמן, שישבו כמה תלמידים, לא זכור מי זה היה, רבי נחמן שאל איפה הוא, אולי זה היה רבי נתן, אמרו לו, הוא הלך להתפלל ותכף יחזור. אז רבי נחמן אמר, מה אתם יודעים שהוא תכף יחזור? יהודי שהולך להתפלל, הוא צריך להיות מוכן למסור את נפשו על קידוש השם. לא ימות באמצע תפילה, מרוב בעירת השם יתברך, כבר היו מעשים בצדיקים גדולים ואומרים. זה לא, כאילו, אתה אומר, זה בסדר, רק התפלל, תכף חוזר. כן, כאילו, אבל אם בן אדם באמת מגלה בעצמו את הכוח של הרצון והאפשרות למות על קידוש השם, הוא מאיר בתוך נפשו את האור הזה הגדול שנקרא אור השלום, אור יוסף. על ידי זה יכול שירדו על השפעות וברכות ושיוכל לקשר את המחשבה לדיבור. אז אפילו אם אני עדיין לא יודע לקשר את המחשבה לדיבור, אבל את הרצון למות על קידוש השם יש לי מטבע היותי יהודי, לא משנה באיזה מצב אני נמצא, מוכני או גשמי. מסיים רבי נתן ואומר, נמצא שיוצא לנו מזה עצה נפלאה לעבודת השם. ובפרט בשעת התפילה, שכשאדם רואה שאינו יכול להתפלל כלל ולקשר המחשבה אל הדיבור, אזי יזכיר את עצמו, שהוא בוודאי מרוצה למות על קידוש השם. כי אף על פי שהוא קושי, אפילו אם הוא בדיוטה התחתונה מאוד, אף על פי כן אם היו רוצים להעבירו על דק לגמרי חס ושלום, בוודאי היה מוסר נפשו על קידוש השם. כי על זה מרוצה אפילו פושעי ישראל למות על קידוש השם ולא לעבור על דק חס ושלום, כאשר ראינו בחוש פעמים אין מספר כנ"ל. תכף כשיזכיר את עצמו שרוצה למסור נפשו על קידוש השם, על ידי זה יתעורר בחינת שלום, בחינת יוסף, שהוא בחינת התחברות המוח והדיבור, ועל ידי כן יוכל להתפלל וקשר המחשבה אל הדיבור וכנ"ל. וכן שמעתי מפיו הקדוש, אומר רבי נתן, מעיד ששמע את זה במפורש מפיו של רבי נחמן, שאמר זאת בתוך שיחתו הקדושה לדבר פשוט, שצריכים

עדיין לא יבוא, ובעזרת השם שלא יבוא, שמישהו יבוא להעביר אותם על הדת עולמות. זה לא הנקודה. הנקודה היא שיש בתוך נפשם את הרצון, את הנכונות לזה, בוודאי, אם תרצו, זה הנקודה טובה האולטימטיבית. כי הנקודה הטובה הזאת, היא קיימת בוודאי אצל כל ילדים, בוודאי הגמור. אנחנו נלקח את זה, ותזכיר לעצמך, שממש איפה אתה נמצא, ואיפה נפלת, אבל מה אתה חושב באמצע התפילה והכל. אבל גם אם תהיה עסוק, באבלים ושטויות, אני לא יודע מה, ובאמצע פתאום יגיד לך, או שתתנצר או שתמות. לא משנה באיזה מצב רוחני אתה, תגיד תאהור אותי, אני לא מתנצר. אני לא יכול למות על גידוש השם. הבחינה הזאת באה בלי שום הכנה. לא צריך בשביל זה ללמוד תורה, לא צריך לעשות ייחודים, לא צריך לשמוע דרשות מוסר. המציאות הוכיחה שליהודים יש את זה בילט אין. כן? אני לא יודע מה, אני חושב שאתה מגיד. כשאתה עומד בתפילה, אתה מרגיש שאתה בכלל לא פה ולא במעגלי הקדושה, תזכיר לעצמך בתוך עצמך ותגלה בתוך עצמך את הרצון ואת הנכונות למות על קידוש השם, וזה סגולה להמשיך עליך את אור השלום, שממנו אפשר לקשר את המחשבה לדיבור ולדבר דיבורים של קדושה בחוכמה ושכל, שזה העיקר, שבשביל זה השם ברא את העולם.

בוקר אור לכל מאזיני רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. כאן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן, אנחנו פותחים את שידורנו כמדי יום ויום עם דברי עידוד ושמחה, דברי תורה, מוזיקה והכל, בכדי לשמח את נשמות ישראל, כפי רצונו של רבנו רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני מאחל לכם יום מוצלח ורק בשורות טובות.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים במאזיני רדיו ברסלב. אתם ברוך השם עדיין איתנו פה, ואנחנו רוצים להזמין אתכם תודה השם ברך לשיעור הבא בתורת רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב עם הרב ברוך זרובבל. המשך הזנה הרבה לתולת מרובה וכל הישורות, ולהתראות.

בעזרת השם יתברך ובזכות רבנו הקדוש, היום אנחנו רוצים לדבר מהמעלה העליונה והגדולה מן הכל, שהיא כוללת את כל עבודת השם של האדם, וזה כמובן ההתבודדות, השיחה של האדם בינו לבין קונו. אז רבנו אומר שאני מוליך אתכם בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם, אף על פי שהיא דרך ישנה מכבר, שהלכו בה כבר אבותינו הקדושים, אף על פי כן היא דרך חדשה לגמרי. ואנחנו יודעים שכל הדרך של רבנו היא דרך חדשה, שהוא מוליך בה את אנשיו, דרך של צדיקים, שהלכו בה מכבר. אבל העיקר העניין של רבנו, עיקר העבודה שהוא מדריך בה את אנשיו, זה בנושא הזה. בנושא של ההתבודדות, של התקשרות אל השם יתברך, לדבר דיבורים פשוטים, זה גם כל העניין של כל הצדיקים שהלכו במדורות עולם, של אבותינו הקדושים. מי לנו גדול מאברהם אבינו שהתבודד וחיפש את קונו וביקש עד שהתגלה עליו בעל הבירה. כמו כן יצחק אבינו שיצא לסוח בשדה והיה מתבודד בשדות, מדבר דיבורים עם השם יתברך. האימהות הקדושות שהיו עקורות והשם יתברך היה מתעווה לתפילתם, לאט שהתפללה שלא תיפול בחלקו של עשיו. וכך גם כל הצדיקים הגדולים, משה רבנו שהתבודד במדבריות וביקש על עם ישראל שהשם יגאל אותם ממצרים עד שהוא זכה להיות הגואל. כמו כן יוסף הצדיק שירד למצרים, בוודאי שהוא הרבה בתפילות ותחנונים, ריבונו של עולם, תעזור לי, תזכה אותי לצאת ממצרים, תזכה אותי לשמור את העיניים, איפה אני נמצא, איה מקום כבודך. כמו כן בכלא שזרקו אותו לבור, לא היה לו מניין שהוא היה יכול להתפלל עכשיו מתוך התפילות הסדורות ולהתפלל במניין. הוא היה עם מצרים בתוך הבור, ממעמקים קראתיך השם. וכן הבעל תפילה הגדול ביותר שהיה לנו בכל הזמנים, דוד המלך, שייסד את כל ספר תהילים וכל התפילות הכתובות, הכל סדורות על פי התהילים של דוד המלך, שהיה מתבודד במדבריות, היה רואה צון, היה צועק להשם יתברך, כאייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. כל הספר תהילים יצא מדוד המלך, מההתבודדות שלו. כל התפילות שיש לנו היום זה מספר התהילים. אז אנחנו רואים שכל העניין הזה של ההתבודדות זה לא עכשיו דבר חדש שיצא לעולם. זה כבר היה נהוג מכבר, כל אבותינו הקדושים הלכו בדרך הזאת, כל הצדיקים. הרי בהר סיני שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה וציווה אותנו להתפלל, אז מה נאמר שם? הוא לעובדו בכל לבבכם. וחכמנו הבינו מה זה עבודה שבלב, זו תפילה. וברור שבשעת מתן תורה בהר סיני, הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו סידור תפילה ולא תהילים, ואפילו לא היה לנו את הליקוטי תפילות של רבי נתן. רק הוא ציווה כל אחד מאיתנו לחבר תפילה אישית. מה שעולה על לבבו, לדבר דיבורים אישיים עם השם יתברך, להתחבר אליו באופן אישי. וככה היה נהוג גם כן, ככה נהגו כל אבותינו, כל דור המדבר. אבל עם הזמן, התפילה הזאת הלכה ונשתכחה מישראל, האנשים התחילו להפסיק להתפלל. ואז ראו חכמנו ז"ל שהתפילה עומדת להישכח, אז הם תקנו לנו את שלושת התפילות, לאחר כאלף שנים, שזה השחרית, מנחה, ערבית, שבוודאי התפילות האלה הן קדושות ותומנות בחובם רזין אילאים ועולות במדרגות הקדושה, אבל הם לא באו להחליף את התפילה האישית. הם לא באו להחליף את ההתבודדות, שהאדם יתבודד בינו לבין קונו, שיחבר תפילות אישיות מליבו, שיתחבר אל השם יתברך בדיבורים פשוטים. ועל כן אומר רבנו הקדוש, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, שהיא בעצם מעלה את הבן אדם למדרגות הכי גבוהות שיש. זה העצה, זה הסגולה הכי טובה, וזה העבודה הכי מסוגלת לכל מי שרוצה לעלות במדרגות הקדושה. וכך כותב רבי נתן בהקדמה שלו לספר ליקוטי תפילות: על כן מי שרוצה לחוס על נפשו ולהסתכל על תכליתו הנצחי באמת לעמיתו, ורוצה להתקרב להשם יתברך באמת, וזה ידוע וברור שאי אפשר להתקרב להשם יתברך, דיינו לשבר ולבטל כל המידות רעות ולזכות לכל המידות טובות,
וללך בדרכיו יתברך, זה אי אפשר, כי אם על ידי תפילה ותחנונים, ושבעה וזעקה וצעקה על השם יתברך ימים ושנים הרבה, וכל הצדיקים והקשרים האמיתיים לא זכו למדרגתם, כי אם על ידי זה, על ידי תפילה ותחנונים. אז רבי נתן קובע פה חד משמעית שאי אפשר להגיע לשום מעלה ולתקן את המידות, כי אם על ידי הסגולה הזאת, כי אם על ידי ההנהגה הזאת, רק על ידי תפילה ותחנונים, שאדם מתפלל להשם יתברך, צועק אליו, מבקש ממנו. וזה גם מה שהביא את כל הצדיקים למדרגתם הגבוהה, למה שהם הגיעו. כמובן שיש גם את לימוד התורה ואת העבודה העצמית של האדם, אבל בלי תפילה, בלי בקשה מעזרה מהשם, אי אפשר להגיע לשום דבר. אנחנו צריכים תמיד לבקש את עזרת השם, להתפלל אליו, שיעזור לנו לעבור את העולם הזה בשלום, שיעזור לנו ללמוד, שיעזור לנו לתקן את המידות, שיעזור לנו להתקרב אליו. וגם בחיי היום, יום אנחנו צריכים עזרה ממנו. אנחנו צריכים פרנסה, צריכים עזרה עם החינוך ילדים, צריכים עזרה בשלום בית. כל דבר אנחנו תלויים בשם יתברך, תלויים בחסדיו. אומר הכתוב, רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. את מי השם רוצה באמת? הוא רוצה את אלה שמייחלים לחסדו, את אלה שמבקשים ממנו, את אלה שרוצים את עזרתו. את זה רוצה השם יתברך באמת. טוב, אז בשיעור הזה אנחנו רוצים לגוע בכמה נקודות שקשורות לעניין של ההתבודדות. דבר ראשון, מה המעלה הגדולה כל כך של ההתבודדות? למה זה כל כך חשוב? מה זה גורם אצל האדם? לאיזה מעלות זה מביא אותו? ומה זה בעצם גורם בעולמות בפועל ממש? כמו כן, אני רוצה לעסוק בשאלה שרבים שואלים אותה. הרי לכאורה אנחנו יודעים שהתלמוד תורה זה העניין שעליו עומד העולם, זה הדבר הכי חשוב. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אומר השם יתברך. התורה הייתה לפני בריאת העולם. אז איך זה שרבותינו זל אומרים שדברים שעומדים ברומו של עולם זה תפילה? איך רבנו הקדוש אומר התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל? אז מה יותר גבוה, מה יותר גדול, הלימוד, התורה או התפילה? אז ננסה לעסוק בזה גם בשיעור מהליקוטי ההלכות של רבי נתן, ללמוד מזה קצת. וכן, בחלק השלישי אני רוצה לעסוק בהדרכה מעשית, איך מתבודדים, באיזה זמן, איפה, מתי, איזה נקודות אני צריך לעלות בתפילה שלי, על מה אני צריך לדבר, מה הסדר הנכון. כמובן שכל אחד צריך לעשות את זה כפי מה שמהיר לו, כפי הלב שלו, כפי הדיבורים שנשלחים לו משמיים. אבל בכל זאת יש כמה דברים שיעשו לנו קצת סדר בדברים. גם לאלו שעדיין לא התחילו בהנהגה החשובה הזאתי, וגם לאלה שעוסקים בזה מכבר וצריכים להתחיל גם כן התחלה חדשה. אז נתחיל בעזרת השם. תורה כ"ה תניאנה. וזה דברי רבנו הקדוש. התבודדות ומעלה עליונה וגדולה מן הכל. דיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות והמטלאות, בדברי חן וריצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך שיקרבו אליו לעבודתו באמת, ותפילה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בה. כן, אז רבנו אומר שצריך לדבר עם השם יתברך בלשון שמדברים בה, כי הלב נמשך אחר הדיבורים. ואת כל אשר הלבבו ישיח ויספר לפניו יתברך. אין חרטה או תשובה על העבר, ואין בקשת החנונים לזכות להתקרב אליו יתברך מהיום והלאה באמת, וכיוצא בזה כל אחד לפום דרגי. ויזהר מאוד להרגיל עצמו להתמיד בזה מדי יום ביום, שעה מיוחדת כנל, ושאר היום יהיה בשמחה. אז רבנו שם פה את הדגש על כמה דברים עיקריים. קודם כל, אתה צריך לדעת שהתבודדות זה מעלה עליונה וגדולה מן הכל. אין דבר גדול מזה. זה הדבר הכי חשוב שיש לך בחיים. השיחה בינך לבין השם יתברך. השעה הזאת שבה אתה מפנה את הזמן שלך ומתייחד עם השם יתברך. אז אם הבן אדם לא ידע שזה מעלה גדולה מן הכל, אז הוא יזלזל בזה, הוא לא ישים בזה חשיבות. רבנו אומר שגם צריך לקבוע לו שעה, צריך לקבוע, לעשות מזה קביעות.
הוא אומר שיזהר מאוד להרגיל את עצמו, להתמיד בזה, שזה יהפוך לו להרגל, לקבע. כי אם אתה תגיד, אני אתבודד מתי שיהיה לי זמן, מתי שיבוא לי, מתי שיהיה לי חשק לזה, אז היצרה לא ייתן לך לדבר, היצרה מוכן לתת לך הכל, ייתן לך ללמוד, ייתן לך לעבוד, ייתן לך לדבר שעות עם אנשים. אבל לדבר עם השם יתברך, על זה הוא ישים את כל הכלים שלו. אז בן אדם קודם כל, שהוא ניגש לעניין הזה, ניגש לעבודה הקדושה הזאת, הוא צריך לדעת שזה הדבר הכי חשוב שיש לי בחיים. כי הכל מאיתו יתברך, אם אני לא אתפלל אליו, אם אני לא אבקש ממנו, איך אני אוכל בכלל להצליח בחיים, איך אני אוכל להתחיל, איך אני אוכל ללמוד. הרי אני צריך את העזרה של השם, אני צריך לבקש ממנו, אני צריך להתחנן אליו. אז אם בן אדם מכניס בתודעה שלו שזה הדבר הכי חשוב שיש, אז הוא יכול גם להצליח במשימה הזאת. אז קודם כל רבנו אומר שאדם צריך לקבוע לו כל יום שעה. עכשיו יש אנשים שאין להם זמן ובגלל זה הם גם לא מתחילים. אומרים מה רבנו ציווה שעה, איפה יש לי שעה זמן לשבת ולדבר? אז אין לך שעה זמן, תקבע חצי שעה. תקבע רבע שעה, 10 דקות, לא משנה. העיקר תקבע לך זמן מיוחד שאתה יושב בו ומדבר עם השם יתברך. לא לזרוק פה משפט, שם משפט. יש הרבה על מה לדבר, ואנחנו נלמד גם בהמשך איך אנחנו צריכים לדבר, מה אנחנו צריכים לדבר. אבל קודם כל, אנחנו צריכים לקבוע לנו זמן מסוים. זה יכול להיות בבוקר, זה יכול להיות בערב. זה לא חייב גם להיות ביער. אם יש לך זמן ללכת ליער, אדרבה ואדרבה. אבל אתה יכול לעשות את זה בחדר, אתה יכול לעשות את זה באוטו, ללך לתפוס לך איזה פינה מיוחדת, שאתה יושב שם ומתבודד. ושם אתה מתחיל לדבר, שם אתה מתחיל להתקשר להשם יתברך. אז רבנו אומר שקודם כל צריך להעריך במעלה של העניין הזה, ואחרי זה לקבוע לו זמן מיוחד. בזמן הזה אני מתחבר להשם יתברך, יש לי פגישה עם הקדוש ברוך הוא. אני מתחיל לדבר איתו, מתחיל לשפוך את ליבי, ושאר היום אני צריך להיות בשמחה, כי לפעמים אנשים ששופכים את הלב, הם מספרים כל מה שמעיק עליהם, ועושים וידועים וחרטות, אז הוא יכול ליפול גם לעצבות מזה. אז רבנו אומר, אתה יכול בשעה התבודדות לשפוך את הלב, להיות בלב נשבר, לבקש, להתחנן, להתחרט. אבל אחרי שסיימת את הזמן הזה של ההתבודדות, שאר היום תהיה בשמחה. תמשיך להיות בשמחה. סוף סוף זכית לדבר עם המלך, זכית להתוודות לפניו, לבקש ממנו. אז מה יש לך לדאוג? אז נמשיך בעזרת השם. וההנהגה הזו היא גדולה במעלה מאוד מאוד. והוא דרך ועצה טובה מאוד להתקרב אליו ידברך. כי זו העצה היא כללית שכולל הכל. כי על כל מה שיחסר לו בעבודת השם, אם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו ידברך, על הכל יפרס שיחתו ויבקש מאיתו ידברך. אז רבנו אומר שזו ההנהגה הגדולה מן הכל. כי זה עצה כללית שכוללת את הכל. אם אני מדבר עם השם, אם אני מבקש ממנו, אז אני יכול לקבל את הכל, אני יכול להגיע לכל המעלות, אפילו אם אני רחוק מכל דבר שבקדושה, אם אני מבקש מהשם יתברך, שאני אזכה להתפלל, שאני אזכה ללמוד, שאני אזכה להתקרב אליו יתברך, אז אם השם רוצה, הוא כל יכול. ובעזרת העצה הזאת אפשר להגיע לכל המעלות. וזה מה שהיה גם עם רבי נתן, לפני שהוא התקרב לרבנו. אז הוא הלך לכל הצדיקים, וכל הצדיקים נתנו לו עבודות גדולות, עבודות קדושות. אבל עדיין הוא הרגיש מחסור בנפש שלו, שחסר לו עדיין משהו. הוא הרגיש חיסרון. עד שהוא התקרב לרבנו, ורבנו נתן לו את העצה הזאת, אמר לו, אתה יכול לדבר עם השם יתברך כמו חבר טוב. אז רבי נתן, לפני שהוא הגיע לרבנו, הוא חשב שרבנו ייתן לו תיקונים, ייתן לו עצות, ופתאום מה רבנו אומר? לא נותן לו עצה פשוטה. אתה יכול לדבר עם השם יתברך כמו חבר טוב. אז איך שרבי נתן שמע את זה, הוא ידע שמעכשיו יוכל לעבור את הכל. רבנו נתן לו את העצה הכללית, שאיתה הוא יוכל להגיע לכל המעלות, להשלים את כל החסרונות. וזה גם מה שרבנו אומר לכל אחד מאיתנו. עם העצה הזאת, אם אתה תתמיד בזה, אם אתה תקבע לך שעה ביום, אם אתה תדבר עם השם יתברך, אתה תוכל להגיע להכל, אתה תקבל את הכל, אתה תוכל להגיע לכל המעלות, כי בעזרת השם יתברך אפשר להגיע לכל. אני לא מבין איך אנשים יכולים בלי לבקש מהשם יתברך, בלי להתחנן, בלי להתפלל,
ללמוד, להצליח, לעבוד, הרי הכל תלוי בעזרתו של השם יתברך. אם אין סייעתא דשמיא, מה אנחנו יכולים לעשות? אז אם בן אדם חושב שבכוחו ועוצם ידו הוא יכול לעשות הכל, אז בכבוד, לך תסתדר בעולם. אז העצה הזאת של ההתבודדות היא עצה ששייכת לכולם, גם לפחותים במעלה, לאלה שרחוקים מאוד מהתורה והמצוות, גם אלה שבתורה ובמצוות. זה לא עצה ששייכת רק לברסלב בלבד. הברסלבים ילכו להתבודד. רבנו זה לא הצדיק רק של ברסלב, רבנו זה צדיק יסוד עולם. ואם הוא אומר לנו שזה מעלה גדולה מן הכל, אז זה מעלה גדולה מן הכל, כי הוא יודע מה הכי חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. אז בעזרת השם, אלה שרחוקים מהשם יתברך, אלה שנמצאים במקומות הרחוקים, שאין להם זמן ללמוד, אין להם זמן להתפלל, עסוקים כל היום בעבודה, בענייני של היום יום, גם הם יכולים לפנות לעצמם זמן. יכולים לדבר עם השם יתברך 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, לבקש ממנו, תעזור לי ריבונו של עולם, תדריך אותי בדרך, תעזור לי בעבודה, תעזור לי בפרנסה. כל אחד צריך ישועות, כל אחד צריך דברים. צריך גם להודות להשם יתברך, להגיד לו תודה רבה על כל מה שזכיתי, על כל מה שקיבלתי, על מה שהוא עתיד לעשות איתי. אבל אלה שקרובים לתורה ולמצוות, אז יש להם את התפילות הסדורות, יש להם שחרית, יש להם מנחה, יש להם ערבית. אז הם יכולים לחשוב שזה מספיק. אני סימן טבעי, התפללתי, ברוך השם, עשיתי את מה שמצווה עליי. אז זה יכול להיות גם מצוות אנשים מלומדה. מאלה, אם אתה בתפילות האלה באמת מכוון ונותן את הלב, אז ניחה בסדר, אז התפללת להשם יתברך, תפילתך עלתה. אבל אני לא מבין איך אפשר ב-20 דקות תפילה או ברבע שעה תפילת מנחה לסכם את כל מה שעבר עליי כל היום. מה, אני לא צריך להודות להשם יתברך במודים, אז אני כבר גמרתי את יצאתי ידי חובת התודה שלי. אם אני אתחיל רק להגיד על מה אני צריך להגיד תודה, אני צריך איזה שעה שלמה. תודה רבה שאני חי, שזכיתי להתקרב להשם יתברך, זכיתי להניח תפילין. תודה רבה לך ריבונו של עולם שנתת לי אישה, נתת לי ילדים, אני יכול ללכת, על העיניים שנתת לי לראות. איפה, כמה דברים אני צריך להודות להשם יתברך, כמה ניסים ונפלאות הוא עושה איתי. אני לא יכול להכניס את זה במשפט אחד. כמו כן כל העזרה שאני צריך לבקש מהשם. אני צריך להתפלל, לשמור את העיניים, צריך להתפלל שאני אזכה ללמוד, שאני אזכה להתקרב אליו יתברך. על כל דבר ודבר, שאני לא אכעס. כל זה לא מצוין בתפילת 18. זה אני צריך להגיד את הדיבורים האלה מליבי. אני צריך לראות מה עובר עליי, מה קורה איתי, באיזה מדרגה אני אוחז, מה אני צריך לבקש מהשם יתברך. אז יש כאלה שמבקשים על צרכים גשמיים. זה גם כן חשוב. הקדוש ברוך הוא אוהב תפילה של כל יהודי, אפילו על דברים קטנים. רבנו אמר לרבי נתן פעם, תתפלל אפילו על כפתור. אבל התפילה היותר נעלה, זה על הצרכים הרוחניים שלי, על דברים שאני צריך בעבודת השם, איך אני צריך להתקרב, לתקן את המידות שלי. זה לא כתוב בתפילות הסדורות. זה בן אדם צריך להגיד מליבו, הוא צריך להתחנן על זה, לבקש על זה. אז אם הוא רוצה לעשות הכל בכוחי ועוצם ידי, ללכת ללמוד תורה ולא לבקש מהשם יתברך שיעזור לו ללמוד תורה, שילמד תורה לשמה, אז אני לא יודע איך הוא זוכה ללמוד תורה, אני לא יודע מה הוא לומד. אבל אני יודע שכל דבר צריך להתפלל לשם יתברך. רבי נתן חיבר תורות שלמות, על כל תורה ותורה חיבר תפילה. אני לא יכול במשפט אחד שאני אומר השיבנו השם אליך ונשובה, לעשות את כל התשובה שלי. אני צריך לפרט את מה שעשיתי, מה שעבר עליי, לבקש סליחה, לבקש מכילה. לא רק ביום כיפור, אנחנו אומרים 100 פעם, סלח לנו על דבר כזה, סלח לנו על דבר כזה. אז אם בן אדם רוצה להיות אמיתי עם עצמו, אם הוא באמת רוצה לעבוד את השם, אז הוא צריך להתחיל לפרט, להתחיל להודות להשם יתברך, לשבח אותו. כמה דברים אנחנו צריכים לשבח את השם יתברך, כמה ניסים ונפלאות הוא עושה איתנו. להתבונן על כל הבריאה, על כל הצבעים, על כל המראות, על כל הקולות, על הדומם, על החי, כמה סוגי צמחים, כמה חיות, כמה בני אדם, כמה סוגים של בני אדם, כמה שבח ותהילה אנחנו צריכים לתת לו. כל אחד צריך לשבח את השם יתברך מהנקודה שלו, מהזווית ראייה שלו על המציאות. אז את כל זה אנחנו לא יכולים לעשות רק בשלושת התפילות הסדורות, בשחרית, במנחה, בערבית. אנחנו חייבים את התפילת התבודדות. מי שבן אדם אמיתי, מי שיש לו הכרת הטוב, חייב גם לשבת ולפרט את מה שקורה איתו, בפרטי פרטיות שלו, בחיים שלו.
מה שעובר עליו בכל יום, מה שהוא צריך, על מה שהוא צריך להודות, מה שהוא צריך עזר. אז בעזרת השם, אנחנו רואים שהמעלה הזאת וההצעה הזאת שייכת לכל אדם, גם לרחוקים וגם לגדולים במעלה. כי זה מה שרבנו אומר בהמשך הליקוטי מוהר"ן, שכמה וכמה צדיקים גדולים ומפורסמים סיפרו שלא באו למדרגתם רק על ידי ההנהגה הזו. אז מכאן אנחנו לומדים שעל ידי ההנהגה הזאת אפשר להיות אפילו צדיקים גדולים. טוב, אז בואו נמשיך לקרוא את התורה. ואפילו אם לפעמים נסתמים דבריו ואינו יכול לפתוח פיו לדבר, לפניו יתברך כלל, אף על פי כן זה בעצמו טוב מאוד. דהיינו ההכנה שהוא מוכן ועומד לפניו יתברך, וחפץ ומשתוקק לדבר. אך שאינו יכול, זה גם בעצמו טוב מאוד. וגם יוכל לעשות לו שיחה ותפילה מזה בעצמו. כלומר, שידבר על זה בעצמו, שהוא לא יכול לפתוח את הפה, ריבונו של עולם, תראה באיזה מצב אני נמצא. אני לא יכול לפתוח את הפה, תן לי דיבורים, אני מתחנן לפניך, תעזור לי. ועל זה בעצמו יצעק ויתחנן לפניו יתברך, שנתרחק כל כך עד שאינו יכול אפילו לדבר, ויבקש מאיתו יתברך חכמים ותחנונים, שיחמול עליו ויפתח פיו, שיוכל לפרס שיחתו לפניו. אז רבנו אומר שאם אתה לא יכול לדבר, טוב, הגעת לשעה התבודדות, ועכשיו אין דיבורים. אז כמובן, אלה שמתחילים בעבודה הזאת, אז קשה מאוד להתחיל לדבר. זה בן אדם שלא הורגל בזה, אז קשה לו מאוד להתחיל ולדבר. איך הוא יפתח את הפה? אז קודם כל הוא צריך לעשות מזה תפילה. ריבונו של עולם, תעזור לפתוח את הפה, תן לי דיבורים. ולפעמים גם אנשים שרגילים בעבודה הזאת ומתבודדים, לפעמים אין להם מוכין, אין להם דיבורים, לא יכולים להוציא מילה. אז קודם כל צריך לדעת שההתבודדות, זה לא אתה עכשיו חייב להתחיל לדבר ולהתחיל עכשיו לספור מילים. עצם זה שהגעת, עצם זה שאתה מייחד לך זמן, אתה יושב, אתה כוסף, זה גם כן עכשיו התבודדות. ההתבודדות זה לא רק דיבורים. ההתבודדות זה עצם העניין שאתה יושב ומייחד לך זמן עם השם יתברך. אז אתה לא יכול לדבר עכשיו, תשתוק, תחשוף, תרצה, תוציא מילה פה, תוציא מילה שם, תתבונן, תסתכל על הבריאה, תסתכל על מה שקורה איתך, מה עבר עליך, תחשוב, תעשה יישוב הדעת. זה לא רק העניין של לדבר, הדיבורים זה כבר שלב יותר מתקדם. זה כבר כלים, אתה בונה כלים, אתה מדבר, אתה מתפלל, אתה מוריד את השפע. אבל כל העניין של ההתבודדות זה קודם כל לייחד את הזמן. אני נמצא כרגע עם הקדוש ברוך הוא, אני חושב עליו, אני דבוק בו. אני מתבונן על מה שעבר עליי, על מה שקורה איתי, איפה אני נמצא, אני נזכר בתכלית. זה העניין של ההתבודדות. ויותר מזה, אני רוצה לקרוא לכם מה שכתוב בספר הקדוש משיבת נפש. מה זה העניין של הדיבורים שהאדם מדבר עם השם יתברך? מה זה העניין של ההתבודדות? אז ככה כתוב שם. הדיבורים שהאדם משיח ומדבר בינו לבין קונו הם בחינת רוח הקודש. כי על ידי שנכנס לזה ומכין ומכריח עצמו לדבר לפני השם יתברך, שולח לו השם יתברך דיבורים בפיו, שהם בחינת רוח הקודש. וצריך לראות ולהשתדל תמיד לבקש בכל עת בדברי רצויים ותחנונים חדשים. וזה זוכים על ידי טהרת הלב, על ידי תנועות השכת בקדושה. וזה מה שנאמר, לב טהור ברא לי אלוקים, אז ורוח נכון חדש בקרבי. שיזכה לחדש בכל פעם דיבורים חדשים, שהם בחינת רוח הקודש כנעל. אז רבנו אומר לנו שבעצם כל העניין של ההתבודדות, אתה נהפך לכלי. אתה מקבל רוח הקודש, הדיבורים האלה שאתה מוציא מהפה הם למעשה רוח הקודש. אתה מקבל דיבורים משמיים, הלב שלך מתעורר, הלב שלך נטהר, אז נעשית פה פעולה ממש ממשית של טהרת הלב, של רוח הקודש. אז כמו שדוד המלך חיבר ברוח הקודש את כל ספר התהילים, וכמו שרבי נתן הוציא את כל הליקוטי תפילות, גם כל אחד מאיתנו יכול להוציא דיבורים שהם מבחינת רוח הקודש, לדבר עם השם יתברך, לקבל דיבורים משמיים. אז אם לא יוצא לו כעת דיבורים, יחשוף, ישתוקק, יבקש מהשם יתברך דיבורים, כי השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך.
כל הדיבורים באים מהשם יתברך, הוא פותח לנו את הפה, הוא פותח לנו את הלב. ורבנו עוד מחדש דבר נפלא בעניין של ההתבודדות, הוא כותב על זה משל נפלא, שהוא אומר שעל התפילות והתחינות והבקשות הסדורות שסידרו לנו מכבר, כבר יודעים מהם המחבלים והמקטרגים, והם עורבים על הדרכים של אלו התפילות. והוא נותן משל על דרך כבושה, שהיא ידועה ומפורסמת לכל, כולם יודעים מה הדרך הזאת, כל הסוחרים עוברים בה, כל האנשים עוברים בה. אז מה קורה? אז על הדרך הזאת עורבים תמיד גזלנים. אבל אם יש, כי הם יודעים מה הדרך הזאת. אבל שהולכים בנתיב צדדי, בנתיב שלא ידוע, בדרך שלא ידוע, אז שם אין גזלנים ואף אחד לא עורב. אז הוא אומר, כמו כן לעניין השיחה שהאדם משיח בינו לבין קונו, זה דרך חדשה, זה נתיב לא ידעו עית. התפילות עולות לשמיים בדרך חדשה, אין שום מקטרג, אין שום מי שעורב על התפילות האלה. כי בתפילות הסדורות כבר ידוע הנתיב שלהם, ידוע מה אתה הולך להגיד, מה אתה הולך לקרוא מהסידור. אז תמיד עורבים על זה מקטרגים, כל המחשבות, כל הבלבולים, האדם מתחיל להתפלל לפעמים והוא מוצא את עצמו פתאום במקום אחר. זה נקרא עורבים ומקטרגים, המחשבות הזרות שבאים לבלבל את התפילה. אבל כשאדם יושב ומדבר עם השם יתברך, אין מה שיבלבל אותו עכשיו. הוא, מה שהוא חושב, ככה הוא מדבר וככה הוא מוציא מהלב. כלומר, הדיבורים שבפה והמחשבה שבמוח והלב קשורים בקשר אמיץ וחזק. אין כאן שום אויבים, שום מקטרגים, שום מחשבות זרות. הכל יוצא ישר להשם יתברך. טוב, אז בעזרת השם, האדם מתפלל, מתבודד, ימים ושנים, אבל לא תמיד הוא מרגיש שינוי שחל בעצמו, לא תמיד הוא מרגיש שהוא מקבל את הישועות שלו, לפעמים הוא גם מרגיש שאף אחד לא שומע אותו. אז רבנו גם כותב על זה, כך כתוב שם. ואף אם האדם מרבה בתפילה ימים ושנים, והוא רואה בעצמו שעדיין הוא רחוק מאוד מהשם יתברך, ונדמה לו שהשם יתברך כמסתיר פנים ממנו. אל יתה שהשם יתברך אינו שומע את תפילותיו ושיחותיו כלל חס ושלום. רק יאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב לכל דיבור של כל תפילה ותחינה ושיחה. ואין שום דיבור נאבד. רק כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה ומעורר רחמיו יתברך בכל פעם. אז רבנו מגלה לנו פה בעצם דבר עצום, שאין שום דיבור שנאבד. כל דיבור ודיבור נשמר אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומע, מאזין לו, שומר אותו, ויש לו קיום נצחי. אז לפעמים אנחנו לא רואים שהתפילות שלנו נהנים, אנחנו מתפללים, מדברים, מבקשים, לא רואים ישועה. אבל אנחנו צריכים לדעת שהדיבורים לא הולכים לאיבוד. הקדוש ברוך הוא שומר את זה, לפעמים הוא שומר את התפילות האלה לדברים אחרים שאנחנו לא יודעים, לפעמים זה מגן על עם ישראל, מבטל גזרות, ובעיקר רבנו אומר שעדיין לא נגמר בניין הקדושה שהוא צריך להיכנס בו, עדיין לא נבנו הכלים כדי לקבל את השפע. אז כמה שאנחנו מדברים יותר דיבורים, כמה שאנחנו פונים להשם יתברך, מבקשים ממנו, מתפללים אליו, אז אנחנו בונים את בניין הקדושה בעצם. נעשה בתוכנו שינוי פנימי, כי למעשה רבנו אומר, הוא מביא משל, כמו שאצל רבי עקיבא, המים היו מטפטפים על האבן ועשו חור באבן, ככה גם כל הדיבורים שלנו מטפטפים על הלב. ולמעשה הם פותחים את הלב יותר ויותר, האדם פתאום מתחיל להרגיש יותר טוב, פתאום הלב שלו נפתח, הוא מסיר את כל המורקות שיושבים לו על הלב, הוא לא שומר את זה בפנים. הדיבורים לאט לאט פותחים לו את הלב, מתחילים להכניס לו את אור השם יתברך בפנים. אז למעשה התפילה היא לא רק כלי בשביל לקבל דברים. התפילה גם גורמת אצל האדם שינוי פנימי. היא מתארת אותו, מתארת לו את הלב, מביאה לו הרבה סייעתא דשמיא. כי השם יתברך הוא כל יכול, אם הוא רוצה הוא יכול לתת לנו הכל. אבל הוא יודע מה טוב בשבילנו, הוא יודע מתי הזמן המתאים בשבילנו. לפעמים אנחנו מתפללים ומתפללים ורוצים את הישוע עכשיו, אבל עדיין לא הגיע הזמן. והקדוש ברוך הוא שומר את התפילות, הוא שומע אותנו, הוא מחכה לרגע המתאים להביא לנו את מה שאנחנו מבקשים. אז אומר רבנו שכל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה,
הוא מעורר רחמה ויתברך בכל פעם. אך עדיין לא נגמר בניין הקדושה שהוא צריך לקנוס בו. וברבות הימים והשנים, אם לא יפול בדעתו בשום אופן, ויתגבר, ויתחזק, ויתאמץ בתפילה יותר ויותר, אזי יאיר עליו השם יתברך פניו, וימלא חפצו ורצונו בכוח הצדיקים האמיתיים, ויקרבהו ברחמים ובחמלה גדולה. אז רבנו נותן לנו פה הבטחה. אם הבן אדם לא יתייאש, אם הוא יתאמץ, ימשיך להתפלל, אפילו אם יעברו ימים ושנים, בסופו של דבר, רחמי השם יתרחמו עליו, והוא יקבל את כל מבוקשו. הרחמים של השם יתברך, יגברו, ובזכות הצדיקים הוא יקבל את כל מה שהוא רצה, וכל מה שהוא ביקש, וכל מה שהוא כסף.

בחינות בלימוד התורה, וגם יש כמה בחינות בתפילה עצמה. יש תלמוד תורה שהוא לשם שמיים, שהאדם באמת מתכוון להתעלות, הוא באמת מתכוון לעשות נחת רוח להשם יתברך, הוא לומד בשביל להשתפר, להתקדם. אז זה נקרא תורה לשמה. יש גם תלמוד תורה שהוא לא לשמה, שאדם רוצה ללמוד תורה בגלל שהוא רוצה להתגדל, בגלל שזה נעים לו, בגלל כל מיני מטרות אישיות. אז זה תורה שלא לשמה. וכמובן יש גם תפילה שהיא בכוונה, מתוך הלב, ויש תפילה שקוראים מהסידור, תפילת אנשים מלומדה. אז אנחנו לא מדברים על הבחינות האלה, מה יותר גבוה ממה. אלא אני רוצה להתמקד בעניין שבמצב שהתורה היא לשמה, והתפילה היא לשמה. מה יותר גבוה ממה? אז רבי נתן מדבר על זה בספר ליקוטי הלכות. הוא אומר שיש כמה סוגים של תפילה. יש תפילה שהיא במעלתה למטה מן התורה. ויש תפילה שהיא באותה מעלה של התורה, אבל היא תפילה אליה. ויש סוג של תפילה שהוא אפילו יותר גבוה מתלמוד התורה. אז בואו נקרא את זה. זה נמצא באורח חיים ג' הלכות ראש חודש ה'. אומר רבי נתן, כי יש שני בחינות של התפילה. יש תפילה שהיא למטה מהתורה והיא תפילה אליה, ויש תפילה שהיא בחינה אחת עם התורה ממש, ואפילו גבוהה ממנה. כי יש תפילה שמתפלל לאדם על צרכיו, דיינו פרנסה ובנים וחיים ורפואה, וזאת התפילה נקראת חיי שעה, והיא למטה מהתורה ותפילה אליה. כי בוודאי מי שמתפלל על צרכי גופו ואינו מתכוון כלל בשביל התורה, רק הוא מתפלל שייתן לו השם יתברך, בנה, חיינה ומזונה, רק להנאתו ולצור גופו. בוודאי תפילה כזאת אינה חשובה כל כך לפני השם יתברך. כי זה ידוע ונראה בחוש שכל ימי חיינו הבל וריק וימינו קצל עובר. ומה היתרון לאדם בכל עמלו? ואם יצבור כאפר כסף וכו', לא במותו ייקח הכל. ואין מלווין לו לאדם, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אז רבי נתן אומר שהתפילה שהאדם מתפלל על חיי גופו, שהוא רוצה כסף, שהוא רוצה פרנסה, שהוא מתפלל על הצרכים האישיים שלו, שזה קשור לעולם הזה, אז עצם זה שהאדם מתפלל על זה, זה יקר וחשוב אצל השם יתברך. כי זה יקר אצל השם יתברך שהאדם מתפלל לפניו ומדבר איתו. אבל עדיין הקדוש ברוך הוא מסתכל על התכלית הנצחית. ואם בן אדם מתפלל רק על חיי שעה, רק על עניינים שקשורים בעולם הזה, אז התפילה היא טובה, אבל עדיין היא לא במדרגה של התלמוד תורה. כי רבי נתן אומר שמי שאינו מסתכל על תכלית האחרון האמיתי, למה לא חיים? ומה נחת רוח להשם יתברך מתפילתו, שמתפלל שייתן לו השם יתברך פרנסה וממון, למלא תאוות בטנו? אז אם האדם לא עוסק בתורה ורוצה רק ומתפלל רק שהשם ייתן לו כסף וייתן לו הנאות, רק כדי שיוכל להגשים את התאוות שלו, לספק את הרצונות של העולם הזה, אז בוודאי שאין להשם יתברך נחת רוח מתפילה כזאת. כי השם יתברך יודע ומבין שכל מה שמבקש אינו טובה מלפניו כלל. אם הבן אדם מבקש את כל הדברים האלה, לא בשביל שהוא רוצה ללמוד תורה, אלא בשביל למלא את תאוות ליבו, אז הקדוש ברוך הוא יודע שזה תפילה לא טובה. כי אפילו אם הוא ייתן לו את צרכיו, הוא ילך יעשה חטאים, יעשה תאוות, אז התפילה הזאת היא לא טובה. אז נמצא שהתפילה שהיא לצורך הגוף לבד, בלי כוונת קיום התורה, אז היא למטה מהתלמוד תורה. כן? אבל רבי נתן אומר, שאם הבן אדם מתפלל על חי ומזונה, והוא רוצה עכשיו שהשם ייתן לו פרנסה, וייתן לו משפחה, וייתן לו שקט בחיים הפרטיים שלו, בשלום בית, למה הוא רוצה את זה? בשביל שהוא יוכל לשבת וללמוד תורה, בשביל לקיים את התורה. אז הוא אומר, זה תפילה שהיא במעלה של הלימוד תורה, אבל היא תפילה אליה. למה? כי האדם רוצה את כל הדברים האלה בשביל לקיים את התורה. אז היא תפילה לתורה, אבל היא במעלה שווה לתלמוד תורה. אבל עיקר התפילה השלמה, אומר רבי נתן, שהאדם מתפלל רק על צרכי נשמתו. וכל תפילות האב שיזכה ליראת השם ואהבת השם ותיקון המידות ומעשים. וזאת התפילה, אומר רבי נתן, שהיא שווה לתורה ואף עולה עליה. היא במדרגה גדולה מן התורה אפילו. למה? כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. וזה כוונתו בתפילתו שמבקש ליראה את השם, לקיים את

מצוותיו. נמצא שזאת התפילה והתורה שווים בקומתם, ואף התפילה גבוהה יותר, כמו שנאמר, אשת חיל עטרת בעלה. כלומר, התפילה שהבן אדם מתפלל לקיים את התורה, היא עולה אפילו על תלמוד התורה. למה? כי לא המדרש העיקר, אלא המעשה, והאדם מתפלל בעצם לקיים את התורה, שזה התכלית, לקיים את התורה. הוא רוצה להשתפר, הוא רוצה להשתפר במידות, הוא רוצה להתקרב להשם יתברך, הוא רוצה לאהוב אותו, ליראת שמיים, הוא מבקש על יראת שמיים, אז נמצא שהתפילה הזאת היא למעלה מהתורה. וזה מה שרבנו אומר, שהתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. שהאדם מתפלל על דברים כאלו, של צרכי נשמתו, של התכלית הנצחית, שהוא רוצה להתקרב להשם יתברך, לאהוב אותו, לירא ממנו, אלה דברים נצחיים, אלה דברים אמיתיים, אלה דברים שזה בעצם קיום התורה. למה אנחנו לומדים תורה? בשביל להתקרב להשם יתברך, בשביל לאהוב אותו, בשביל לתקן את המידות שלנו. אז אם האדם מתפלל על זה, אז נמצא שתפילה כזאת היא למעלה מן התורה אפילו. וזאת התפילה, אומר רבי נתן, היא יקרה מאוד בעיני השם יתברך. כי השם יתברך אוהב מאוד את תפילת העני, שאומרה בלב נשבר. כמו שכתוב, יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע. כי עיקר העניות והדלות הוא העניות מדעת התורה והמצוות, שהוא רחוק מהשם יתברך. כמו שאמרו רבותינו זל, אין אני אלא מן הדעת. וכשזה העני במעשים רואה פחיתותו ושפילותו, ובפרט שמרגיש חובותיו שהוא חייב להשם יתברך על ידי אבונותיו ופשעיו הרבים, שהוא מתחיל להתמרמר לפני השם יתברך, בלב נשבר ונתקע, ומפרש צערו ושיחתו לפני השם יתברך, בוודאי תפילתו יקרה וחשובה מאוד מאוד, ופותחת את כל הרקיעים. אז רבי נתן אומר, במקום אחר, שנאמר תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. מה זה אומר? אומר רבי נתן, שהעני הוא לא עני עכשיו במעשים, הוא באמת עני, חסר לו כסף, אין לו פרנסה, והוא עכשיו מתמרמר ומתקוטט עם השם יתברך, ומבקש ממנו כסף, ואומר לו למה אתה לא דואג לי, למה אתה לא מפרנס אותי. הוא אומר רבי נתן שאפילו תפילה כזאת היא עוטפת את כל התפילות, ומעלה את כל התפילות לשמיים. אז רבי נתן אומר, אם תפילה כזאת היא שבן אדם מתמרמר על זה שאין לו כסף ואין לו פרנסה, שהוא עני בעולם הזה ומתפלל להשם יתברך, כזאת היא תפילה יקרה לפני השם יתברך, שהוא עושה את זה בהתבודדות, מדבר את זה באמת מליבו, לא עכשיו הוא קורא מהסידור, כי בסידור עכשיו לא מצוין כל הבעיות האישיות שלו. אז רבי נתן אומר, שאם תפילה כזאת היא של העני, של העולם הזה, עולה ועוטפת את כל התפילות, ועולה בכל הרקיעים, כל שכן וכל שכן, תפילה של זה שאני במעשים, שאני בתורה ובמצוות, שהוא מבקש על צרכיו הרוחניים, כמה זה יקר לפני השם יתברך, כמה זה חשוב, זה עולה למעלה מן הכל, עולה מעל הרקיעים, עולה בכל העולמות, עוטפת כל התפילות, ומעלה את הכל לפני השם יתברך, כי זה תכלית העולם. שבן אדם בזה העולם השפל יתפלל לפני השם יתברך, יבקש ממנו שהוא רוצה להתקרב אליו, שהוא רוצה להשתנות, שהוא רוצה להתעלות, שהוא רוצה לגדול בתורה. זה תכלית הכל. אז נמצא שהתפילה האישית שהאדם מדבר עם השם יתברך, בשפה שהוא רגיל בה, הוא מפרט לו את כל מה שהוא צריך, מה שהוא מבקש, מודה לו, אין דבר למעלה מזה. אז אם אנשים רחוקים מתורה ומצוות, והם מתפללים על צרכים גשמיים, בסדר, אז זה עדיין לא יקר כל כך כמו שאדם מתפלל על צרכים רוחניים, אבל בכל זאת הוא בקשר עם השם יתברך. הוא מודה לו, הוא מביע אמונה פה, זה תכלית כל האמונה, שהאדם יודע שהשם משגיח עליו, שהוא שומע אותו, הוא מדבר איתו, הוא מתייחד איתו. אין דבר חשוב מזה, הקדוש ברוך הוא מבקש, מצפה לזה. אבל גם אלו שקרובים לתורה ומצוות, שנמצאים בתוך מחוזות הקדושה, שיש להם את התפילות הסדורות, גם הם צריכים את הקשר האישי הזה עם השם יתברך, גם הם צריכים להתבודד, צריכים לפרט להשם יתברך בכל יום, מה קורה איתם, מה עובר עליהם, לבקש ממנו, לשבח אותו, להודות לו. זה לא יכול להיות שרק בתפילות הסדורות אתה תהיה בקשר עם השם יתברך. משל לאבא שהיה לו בן, הבן הזה היה בן מעולה, לומד כל היום, בן באמת טוב,
אבל מה, הוא היה בא לאבא כל יום בבוקר, קורא לו עכשיו מתוך רשימה את כל הדברים שהוא צריך, מבקש ממנו, משבח אותו, וזהו, כל היום לא מתייחס אליו. בא לו בערב, עוד הפעם מדבר איתו את אותם דיבורים, וכל היום הוא לא בקשר איתו, איך האבא זה הרגיש? ככה ריבונו של עולם, אמנם זה מלך, וצריכים להתפלל לפניו במניין, וברוב העם הדרת מלך, אבל אם כבנים, אם כעבדים, הקדוש ברוך הוא זה גם אבא, הוא מצפה שנתייחס אליו, שנדבר איתו, שנבקש ממנו, שנודה לו, שנשפוך את הלב לפניו, שנהיה איתו בקשר, שנאמין שהוא שומע אותנו בכל רגע, שהוא מעורב בכל פרט בחיים שלנו. ואם כך, ההצעה של ההתבודדות היא הצעה ששייכת לכולם, בכל זמן, בכל מקום, בכל מדרגה, לא משנה מי אתה, איפה אתה נמצא, מתי, בכל עת אתה יכול לפנות להשם יתברך, אתה יכול לדבר איתו, הוא מאוד שמח בזה, הוא מצפה לזה, הוא מחכה לזה. אז כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לקחת את זה בצורה רצינית, לשים את זה בראש סדר העדיפויות, לדבר עם השם יתברך, להתבודד לפניו. אין מעלה גדולה מזה בעולם, אין דבר יותר חשוב מזה, אין דבר שיכול להועיל לנו יותר מזה. אז בוודאי, בעזרת השם, צריך גם על זה להתפעל, שהשם מזכה אותנו, להתבודד, לדבר דיבורים לפניו. טוב, בעזרת השם, אני רוצה כעת לעבור לחלק המעשי, שזה בעצם הדרכה המעשית קצרה, איך להתבודד, מה לעשות, לאלו שמתחילים בעיקר. אז קודם כל, אם בן אדם מתחיל, יש עצה טובה שיכולה לעזור, לרשום את כל הדברים שהוא צריך להתפלל עליהם בנקודות, על דף נייר. לקחת דף, לרשום על מה הוא צריך להודות, על מה הוא צריך לשבח, איזה בקשות יש לו, על מה הוא צריך להתוודות. לרשום את זה בראשי פרקים, ואז כשהוא מגיע לזמן של ההתבודדות, הוא יכול להרחיב את הדיבור בכל נושא ונושא. אז אמרנו שהבן אדם צריך לקבוע לו זמן מסוים. זה לא משנה אם אני קובע את זה בבוקר, בערב, בלילה, לא משנה איפה, גם לא משנה בהתחלה כמה זמן אני מייעד לזה. אם אני לא יכול שעה, אז חצי שעה. אם אני לא יכול חצי שעה, אז אני אתחיל ברבע שעה, 10 דקות. העיקר שיהיה לי זמן שאותו אני מייעד להתבודדות. כמובן שאנחנו עושים התקשרות לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים שוכני אפר, ובפרט לרבנו הקדוש, נחה נובע מכוח חוכמה, רבנו נחמן בן פגה. טוב, אז הגענו להתבודדות, אז לפעמים יש לנו דיבורים ולפעמים אין לנו דיבורים. אז קודם כל, גם למי שיש דיבורים, לא צריך ישר להיכנס להתבודדות ולהתחיל לדבר ולצעוק. קודם כל תירגע, תנוח, תפנה את המחשבה, תנקה את הראש, תתחבר עם הלב שלך לבורא עולם. ולאט לאט תתחיל לחשוף, תתחיל להתבודד, תתחיל להתבונן, על מה צריך לשבח את השם, על מה צריך להודות לו. בדרך כלל לא להתחיל ישר בבקשות. קודם כל, שבח והודעה להשם יתברך. לשבח אותו על כל מה שהוא ברא, כל מה שהוא עשה, על הגדולה שלו, על התהילה שלו, על החוכמה האינסופית שלו, על הגבורה האינסופית שלו, על כל החסדים שהוא עושה איתנו בכל יום. להודות לו על כל מה שצריך להודות, כמובן. אז כמו שאמרנו, אנחנו פותחים את ההתבודדות בשבח והודעה. טוב, אחרי ששיבחנו את השם והודינו לו, עכשיו זה הזמן קצת להתפלל על עם ישראל, לא רק על עצמנו. על כל מי שצריך ישועה, כל מי שצריך תפילה, על עם ישראל בכלליות, על אנשים בפרטיות. כמובן שעדיף שיהיה לנו דף מסודר, על מי אנחנו צריכים להתפלל, מי צריך ישועה. ולהתפלל על עם ישראל, על הגאולה, כמה צרות יש בעם ישראל, כמה אנשים צריכים ישועה, רפואה, שידוכים. לא חסר על מה להתפלל על עם ישראל. אז אחרי שהתחלנו בשבח והודעה, ונתנו תודה רבה להשם יתברך, והתפללנו על עם ישראל, עכשיו הגיע הזמן קצת להתוודות על מה שעשינו, להביע חרטה, מה שהיה בעבר, מה שיש בהווה, על מה שאנחנו צריכים להתוודות. ורבנו אומר שבן אדם שמתוודה ועושה דין לעצמו, אז אם הוא עושה דין למטה, אין עליו דין מלמעלה.
אז קודם כל זה גם עצה טובה, שאני יכול לנקות את השולחן. אני יכול להתוודות על מה שעשיתי, ואז אני עושה לעצמי דין כביכול, ואז אף אחד לא דן אותי למעלה, מקטרגים כבר לא יכולים לדבר. למה שהם באים לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר להם, מה אתם רוצים? כבר הוא סיפר לי את כל מה שהוא עשה. אז זה עצה טובה למי שרוצה חיים יותר קלים ובלי הרבה דינים, שיתוודא על כל מה שהוא עשה ישר באותו יום, בזמן ההתבודדות. טוב, אז לאחר שהתוודאנו, עשינו משפט, אמרנו תודה להשם, הודינו לו, שיבחנו אותו. עכשיו הגיע הזמן לבקש בקשות. אז כמובן, קודם כל אנחנו מבקשים בקשות על הדברים הרוחניים, שאני אזכה להתקרב להשם, שאני אזכה ליראת שמיים, לשמור את העיניים, לשמור את המחשבה, לא לכעוס, להתמיד בתורה, שאני אזכה ללמוד בחשק, בהתלהבות. לא חסר על מה להתפלל ברוחניות. ובעיקר שאני אזכה להתקרב לצדיקים האמיתיים, ללכת בדרכיהם, לקיים את העצות שלהם. ולאחר שהתבודדנו על הדברים הרוחניים, על המעלות הרוחניות שאנחנו רוצים להגיע אליהם, אחרי שביקשנו, אז אפשר גם לבקש על דברים של העולם הזה, זה לא דבר אסור, כן? אז אפשר לבקש פרנסה, שלום בית, אפשר להתפלל על הילדים, על האישה, על כל הדברים שאנחנו צריכים בחיי היום-יום. עכשיו, עצה מאוד חשובה זה לא לבוא ולדחוק את השעה, לא לחכות שהשם יתברך ייתן לי את זה עכשיו, כאן ומיד, ואם הוא לא נותן לי, אז כנראה שהוא לא שומע לתפילות שלי. הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, שומע כל תפילה, כל מילה ומילה שאנחנו אומרים, הוא שומע אותה, הוא שומר אותה, הוא מחכה לזמן המתאים לתת לנו את הבקשות שלנו. אז לא לדחוק את השעה, זה דבר מאוד חשוב. גם לבקש ברחמים ותחנונים, לא כי מגיע לי, לא מגיע לי שום דבר, כל מה שיש לי זה חסד חינם, כל מה שהשם יתברך עושה איתי זה חסד חינם, ואנחנו צריכים לסמוך על השם, שהוא ייתן לנו את הדברים בזמן ובמקום המתאימים, שהוא יודע מה הכי טוב בשבילנו. אז בעזרת השם, צריכים סבלנות. והדבר הכי חשוב, אנחנו צריכים להבין שעצם זה שאנחנו מתבודדים ומדברים עם השם יתברך, אנחנו דבוקים בתכלית, אנחנו עושים את העיקר, אנחנו גורמים לדברים נצחיים בכל העולמות. זה לא העניין עכשיו רק אם אני אקבל או לא אקבל, או אם אמרתי דבר כזה או אמרתי דבר כזה. עצם זה שאני מדבר עם השם יתברך, זה תכלית כל בריאת העולם. אני מקיים את התכלית, אני מקיים את כל העולמות. כל הדיבורים שלי בורים מלאכים, בורים עולמות. נעשה מזה דברים גדולים ועצומים. אז אנחנו צריכים להפנים את זה, אנחנו צריכים להאמין בזה, שהקדוש ברוך הוא מחכה לכל דיבור שלי, לכל תפילה שלי, שהוא עומד ומצפה, הוא מאזין. עצם האמונה שאני מאמין בכך, היא פועלת וגורמת ישועות ונפלאות. ונסיים במה שאומר רבנו בספר הקדוש השתפכות הנפש. כי צריכים להתחזק מאוד באמונה שלמה, להאמין בעצמו שיש לו כוח לפעול כל דבר בתפילתו ושיחתו בינו לבין קונו. כי יש כמה מיני חלישות הדעת בלב האדם בעניין הזה, כאשר כל אחד יודע בנפשו, ורוב בני האדם נדמה להם שאין להם כוח לזה, ועל כן אינם מתחזקים בתפילה, ועל כן צריכים להתייגע ביגיעה ועבודה גדולה מאוד בעניין הזה. ועיקר ההגיעה הוא בהתחלה, בבחינת כל ההתחלות קשות. היינו בעת שמתחיל להתפלל ולהתבודד. כי אז עדיין לא ראה שום פעולה על ידי תפילתו וההתבודדות שלו. אבל כשזוכה להתגבר בכל כוחו, להתפלל בכוונה או להתבודד, עד שזוכה לפעול איזה דבר בתפילתו, כגון שהתפלל על איזה דבר ונענה, אז הוא מתחזק בזה להאמין גם בעצמו שיש לו כוח לפעול בתפילתו. מאחר שרואה שגם תפילתו שמע השם יתברך ונענה, ואז נעשה אצלו כלי שלם לקבל השפע על ידי דיבורי התפילה. כי עיקר התאבות הכלי על ידי אמונה, דהיינו על ידי שמאמין גם בעצמו שהשם יתברך שומע גם תפילתו. אז העיקר שהאדם צריך להאמין שהשם יתברך שומע את התפילה שלו, ובעזרת השם גם יענה לכל התפילות ולכל הבקשות שלו, ובעזרת השם, שהשם יתברך גם ישמע את תפילותינו, שיזכה אותנו להתבודד, להוציא דיבורים קדושים,
ושכל הבקשות שלנו יתקבלו לרצון, לטובה, לשמחה, לברכה. אז כל הברכות.

0: בלב.
1: רוצים לשמוע שיעורים נוספים, להפיץ דיסקים, לזכות את הרבים, לקרב יהודים להשם יתברך ולצדיק האמת, אז תתקשרו אלינו לאור הגנוז ברסלב 0544 525396. כל הברכה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, שלום וברכה. אני רוצה עכשיו להזמין אתכם לשמוע שיעור באמונה מפי הרב אברהם ציון. האזנה נעימה.

0: שין עין בית. אמר שאין שום עבר באדם שלא אמר עליו תורה. כל העברים של האדם הוא אמר עליהם תורה. כי כבר אמר תורה על כל עבר ועבר שיש לאדם. כי ידוע שקומת האדם מרמז למה שמרמז וכו', ובהשמטה כתוב לפרצוף כל העולמות. מה הוא רוצה להגיד פה?
1: למה זה
0: בהשמטה? אני רוצה להסביר את זה. כשאנחנו מדברים על פרצוף כל העולמות, אנחנו מדברים על צלם אלוקים. בצלם אלוקים עשה את האדם. המבנה של האדם זה כביכול מבנה של צלם אלוקים. לא, לא, לא מבנה גשמי, לא מבנה גשמי, אלא מבנה החוכמה האלוקית. החוכמה האלוקית היא בנויה כמו אדם. יש יד ימין של החוכמה, יד שמאל של החוכמה, רגליים של החוכמה, עבר הזה של החוכמה, השכל של החוכמה, העיניים של החוכמה, מבנה של החוכמה. זה צלם אלוקים. שעכשיו רבנו מדבר על עבר של האדם ומסביר אותו, את ההתנהגות שלו, את התכונות שלו, הוא מסביר את העבר העליון. זאת אומרת, אתה רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, נכון? שאנחנו לומדים תורה, להכיר אותו. איך נדע מי הוא? איך נדע מי הוא, אם לא תסביר לי מי, מה הוא, מי? אז אני מסביר לך את התכונות שלו. את התכונות שלו אני מסביר לך מהצלם אלוקים, מהציור התחתון, מהצל פה. ופה אני מסביר לך, אני מסביר לך את השורשים, אני לא מסביר לך פה את המערכת של אדם באופן פיזיקאי, כימי, לא יודע איך קוראים לזה, ביולוגי, איך זה עובד. לא, זה אתה תלמד, תבין דבר מתוך דבר, כי אני מדבר על השורש, אז אתה תביא גם ביולוגית איך זה עובד. אבל אני מדבר על השורש. אז כשאני מדבר על השורש, אתה מבין את ההתנהלות האלוקית, החוכמה האלוקית, איך היא מתנהלת, ואז אני מסביר לך אותו, ואז אתה מתחיל להכיר אותו. אתה יודע במי המדובר. אז על כל עבר ועבר שבאדם אמר תורה, כי ידוע שקומת האדם מרמז למה שמרמז וכו', והשמטה רבי נתן הוריד את זה, החזירו את זה לפרצוף כל העולמות, גם זה ברמז, פרצוף כל העולמות, הוא לא רוצה להגיד שזה מדובר. תן לי רגע לגמור את הקטע, אני אחרי זה אעצור את עיניך. שיניים ג' אמר רבנו, הבעל שם טוב זל וכמה צדיקים עשו ותקנו בעולם מה שתקנו. כל צדיק וצדיק, הוא אחראי לתקן את הדור, לפי מה שהוא רואה שצריך לעשות בדור, ואחר כך שנפטרו ונסתלקו ונפסק הדבר, היינו ההערה שאירו בתלמידיהם והסירום להשם יתברך, לא נמשך מדור לדור, רק נפסק אחרי שפטירת הצדיק. על כן צריכים לעשות דבר שיהיה לו קיום לעד. וכן דיבר עוד פעם אחת, שצריכים להשאיר תלמידים, שאלו התלמידים יעשו תלמידים אחרים, וכן התלמידים יאירו להיות, להלן יותר ויותר, וכן לדורי דורות. כאף על פי שבוודאי ההשגות שלו, שאינו מגלה הם גבוהים אלפים ורבבות פעמים, רגע, אני קורא פה את ההגעה, אולי לא במקום, תף, זה לא ההגעה הזאת. וכן לדורי דורות, אז צריכים לעשות דבר שימשיך את ההערה. זה מה שרבנו עשה אצלו, ואנחנו רואים את זה כל תלמידי רבנו הרציניים, אלה שהיו מאז רבנו עד היום, עוסקים בהפצה. לא רוצים להיות אדמו"רים, לא רוצים להיות גדולים, לא רוצים להיות רבנים, לא רוצים להיות כלום. מקסימום בברסלב יש מילה משפיע, משפיעים. משפיעים. רוצים להעביר הלאה את התורה של רבנו. זה מה שאנחנו עושים. להגיע לרבנו זה מספיק, הוא עושה את העבודה בשבילנו. אנחנו רק צריכים לעשות את מה שהוא ביקש, הפצה. אז כולם עשו, וברוך השם בדור האחרון, מאורוש עשה, הגדיל מעל כולם. מיליונים של חוברות, מיליונים הופצו בעולם, ולפני 50 שנה שברסלב לא הייתה מוכרת בכלל, ומי שהיה מזכיר ברסלב היה מתבייש, מסתתר, והתחיל להפיץ, ברוך השם, וזה מה שאתם רואים היום את התוצאות. אז מי ש לקח, קיבל את רבנו באמת, הלך על זה בהפצה, הפצה, ולא רוצה יותר שום דבר אחר. רבנו אמר שאני הכנסתי בכם כל כך הרבה אמת שלא תרצו להיות פעלי מעמד, משהו. אבל הכנסתי בכם כל כך אמת, לא תרצו את זה. הוציאה שינה דלת, שמעתי בשמו שאמר שכל ההשגות הגבוהות שהוא משיג אינם חשובים אצלו כל כך, רק העיקר הוא כשזוכה להכניס איזה דיבור בתוך העולם. כי בכל דיבור ודיבור שהוא מדבר בפני העולם תלויים בו כל העולמות, עליונים ותחתונים. יש לו השגות. בסדר, משיג, משיג, משיג. מה שרבנו השיג זה מזלג, קצה מזלג מאין סוף. מה שהשיג משה רבנו זה קצה מזלג מאין סוף. אין סוף זה אין סוף. אז הוא אומר, כל ההשגות שהשגתי, אפילו שהשגתי השגות כאלה גדולות, זה לא העיקר. העיקר הוא להוריד את זה לעולם, להכניס את זה לעולם, שיוכלו להשתמש בזה, שיהיה להם כלים, להגיע ליראת השם, לאהבת השם, לתכלית. זה העיקר. העיקר שזה הולך להכניס דיבור בתוך העולם. זה העיקר. למה כל דיבור ודיבור שלו, תלויים בו כל העולמות עליונים ותחתונים. מה זה תלויים בו כל העולמות בכל דיבור ודיבור? התורה, החוכמה תחיית בעליה. התורה, החוכמה, היא מחיית המציאות. איך היא מחיית המציאות? הקדוש ברוך הוא, דבר השם, שמיים נעשו, הקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר אלוקים, יהי אור. מה? הוא הכניס אותיות, חיבר, צירף אותיות. אנחנו קוראים לזה צירוף, או אנחנו קוראים לזה דיבור של השם. אבל זה אנחנו קוראים כמושגים שלנו, בני אדם מדברים, אנחנו אומרים, הוא דיבר. ויאמר אלוקים יהי אור, אבל הוא צירף, איך צירף את האותיות, אף אחד לא יודע. אנחנו אומרים בדיבור, צירף אותיות החוכמה, כל אות יש בה חוכמה, וכשאתה מחבר כמו בכימיה, את החומר הזה עם החומר הזה, החומר הזה, התוצאה יוצא ככה, פתאום יוצא לך איזה דבר מהחיבור הזה. אותו דבר בחוכמה, אתה מחבר חוכמה, אות ואות, עוד ספר יצירה עוסק בזה, שאברהם אבינו. אתה מחבר עוד ועוד, אתה יוצר מציאות. מציאות בכוח, בתפילה, אחרי זה יוצאת לפועל. אז עכשיו כשרבנו אומר תורה, מה הוא עושה? מצרף אותיות. איזה אותיות? אותיות של הקדוש ברוך הוא, אותיות החוכמה, שבהם ברא שמיים וארץ. 22 אותיות בהם נבראו שמיים וארץ. אז אתה עכשיו נותן את הכוח הזה לצדיקים, ולישראל בכלל בתפילה, לצרף אותיות. כשאתה מצרף אותיות, אתה עכשיו ממשיך את הקיום של אותם דיבורים שהקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר אלוקים יהי אור, האור הזה הוא אמר, בסדר, אבל צריך להמשיך להחיות את זה. אם לא בריתי יומם ולילה, קחו קוד שמיים וארץ, לא שמתי, אין מציאות, המציאות תתבטל, תחזור להיות אפס. כשהקדוש ברוך הוא אמר את הדיבורים האלה, אחרי זה הוא מינה את עם ישראל שימשיכו עם זה, עם התורה. תמשיכו לדבר בתורה, תמשיכו לצרף אותיות, תמשיכו כדי שיהיה קיום לעולם. אז זה מה שהוא אומר. כל דיבור שהוא מדבר תלויים בו כל העולמות עליונים ותחתונים. ויש פה הגעה, הגעה תף. שיחה זו מובאת בליקוטי מורן חלק בית סימן קוף בית, ושם מבאר רבי נתן פירוש, כי אף על פי שבוודאי ההשגות שלו שאינו מגלה הם גבוהים אלפים ורבבות פעמים בלי שיעור כנגד מה שהוא מגלה בפני העולם כמבואר בזה במקומות כמה פעמים, אבל פי כן זה אינו חשוב ויקר בעיניו כל כך, מאחר שאינו מזכה את ישראל כל כך בזה, והעיקר הוא אצלו שהעולם זוכים לשמוע ממנו איזה דיבור, וכו'.

משיבת נפש, סעיף ו'. אומר רבנו, נגד כל הבלבולים והתאוות והמחשבות רעות וזרות הרודפים אחר האדם, כן, כבר אמרנו את זה, שהאיסורים שלנו והצער שלנו נובע מהמחשבות. המוח טוחן את המחשבות, מאבד אותם ושולח את זה ללב בתור רגש. אז אם יש מחשבות טובות, ההרגשה היא טובה, יש שמחה בלב, ולהפך, חס ושלום. אז אומר רבנו, נגד כל הבלבולים שעוברים לנו כל יום ויום, בלבולים ותאוות שמטרידות אותנו, התאוות והמחשבות רעות וזרות הרודפים אחר האדם ומבלבלים אותו בכל עת, ובפרט בשעת התפילה. כי בשעת התפילה, שזה דבר שנמצא ברומו של העולם, הקטע הכי רציני שיש לנו במשך היום זה הפגישה עם הקדוש ברוך הוא, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, לספר לו את הלב, לספר לו מה עובר עליי, לספר לו את הרגשות שלי. מישהו ששומע אותי, מישהו שרוצה רק את טובתי, מישהו שאין לו שום אינטרס, לבוא לדבר לפניו, זה דבר נפלא. הבעיה שבשעת הדיבור, התפילה לפני הקדוש ברוך הוא, מתקיפים את האדם, כל המחשבות זרות הן באות דווקא בשעת התפילה. כדי שלא יתרכז ולא ידבר ברצינות עם הקדוש ברוך הוא, כי זה באמת הדבר הכי חשוב שיש לנו. כמו שהגמרא אומרת, קרום זולות לבני אדם. דברים נמצאים ברומו של העולם, ובני אדם מזלזלים בהם, ומה העניין תפילה? זה דבר שנמצא ברומו של עולם. והאדם, יש לו איסורים גדולים מהם, מהמחשבות והבלבולים שמתקיפים אותו במשך היום, במיוחד כשהם מגיעים לתוך הלב, ואז ההרגשות לא נעימות. והעיקר הוא, הפתרון לזה, רבנו אומר, הוא אריכות אפיים. סבלנות. זאת עצה נפלאה לכל דבר בחיים. כי רבנו אמר, אדם שלא רוצה לסבול מעט, אז הוא סובל הרבה. מה זה לסבול מעט? יש מצב כזה, נגיד כמו פה במקרה הזה, שיש לו בלבולים בראש, אז הוא לא רוצה לסבול אותם. אז הוא מחפש כל מיני פתרונות וכל מיני דברים, להשתולל, לרוץ פה, לרוץ שם, לפתור את הבעיה. יש לו איזו הטרדה במוח. אבל הוא אומר סבלנות, עזוב, תן לה שתטריד אותך, תמשיך לשבת רגוע ושקט, תן לה זמן לעשות את שלו. הסבלנות היא פתרון לכל הבעיות. כי אם האדם לא מושך עליו את מידת הסבלנות, אז הוא מנסה לעשות איזה דברים מבועלים. כי עכשיו הוא נמצא בשעה של איזה משבר, הוא רוצה להתפטר מהמשבר, אז הוא מבועל. מי יודע מה הולך לקרוא? רבנו אומר, תירגע, לא יקרה כלום. סבלנות, שב בסבלנות, וכל הבעלות האלה שעוברות לך במוח, שיהיה לך אריכות אפיים. ואריכות אפיים זה בחינת אמונה. למה הבעיה נפטרת? כי כל מה שהאדם מוסר לקדוש ברוך הוא, זה אמונה. כשהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא מעניק את העולם, הוא ברא את העולם, וכל אינסוף פרטים, זה הכל בידיו, והוא מנהיג כל פרט ופרט, כל מה שעובר על האדם, בין במחשבה, בין בדיבור, בין במעשה, כל מה שעובר עליו, מיום היוולדו עד יום מותו, אומר רבי נתן, בלי יוצא מן הכלל. בכל דקה ודקה, כל מה שעובר עליו, הכל בהשגחת השם יתברך. הקדוש ברוך הוא מעביר לנו, לכל אחד את הסרט שלו, ובתוך הסרט הזה, הוא מחנך אותנו ומביא אותנו לתכלית הנצחית. אז ברגע שאדם הולך עם האמונה, אז הוא מסר לקדוש ברוך הוא את המלוכה. אז באמת, הקדוש ברוך הוא יטפל לו בעניינים שלו. ולא עוד פעם, לא להיות מבוהל. תכף אני רוצה שתיפטר הבעיה.
יכול להיות שהפתרון של הבעיה הוא דווקא שהיא תמשיך להטריד אותך. זה הפתרון. לכן אומר רבנו, שתהיה לו אריכות אפיים, סבלנות, שזה בחינת אמונה. היינו, שיהיה לו אמונה שלמה בהשם יתברך, ובצדיקים וכשרים אמיתיים. כן, אמונה בצדיקים, אנחנו חייבים להתחזק באמונת חכמים, לזכור שכל מה שהם אמרו לנו, הכל אמת לאמיתה, זה לא דיבורים סתם, זה דיבורים אמיתיים. הם עברו בחיים שלהם על בשרם, את כל האיסורים שיש בעולם, שלנו זה נראה שכאילו אצלנו עובר דברים הכי קשים בחיים, צדיקים סבלו וסובלים יותר מכולם. אכן חוליינו הוא נשא, אומר הנביא, שהצדיקים, הקדוש ברוך הוא מוריד עליהם את רוב האיסורים שלנו, הוא מוריד עליהם. כי אנו, אין לנו כוח לעמוד בזה, והצדיקים יש להם כוח, אז הקדוש ברוך הוא לוקח מאיתנו ושם עליהם שהם יטפלו בזה. אז צריך להיות אמונה גם בחכמים, בצדיקים, וזה צריך להזק אותנו, אסור לנו לדאוג מכלום, אנחנו בידיים טובות, הקדוש ברוך הוא שכל אינסוף, הוא יודע איך הוא מנהיג את העולם, ויש לו צדיקים בכל דור ודור, שאיתם הוא משתתף. מה אנא, בראתי אלמה במילולי, אף אתה כן. כמו שאני בראתי את העולם, בדיבור שלי ככה צדיקים, כמו הקדוש ברוך הוא, הם לימודי השם קורא להם רבנו, לימודי השם שמייעצים את הקדוש ברוך הוא, נותנים לו עצות, עם השליחים שלו פה בעולם הזה, נותנים לו עצות, איך לרחם על עם ישראל, איך לטפל בהם בדרך העדינה ביותר, כדי להביא אותם אל התכלית. והתחזק בעבודתו, ולא ייפול משום דבר, ולא אכפת לה. כן, כמו אדם שעובד באיזה מפעל, לא שלו, הוא רק שכיר, ושם יש איזה מכונה שכל המפעל עומד עליה, והמכונה התקלקלה, אז הוא רגוע, לא קרה כלום, בשבילי לא קרה כלום. יש מישהו שמטפל בזה, יש מהנדסים, יש אנשי מקצוע, אז הוא לא אכפת לו. רבנו אומר ככה, שיהיה לך בכל ענייני העולם הזה. תזכור, אתה לא הבעל הבית, אתה רק שכיר פה. וכל מה שקורה, אפילו מה שקורה איתך, זה חלק מהתוכנית של בורא עולם, שרוצה להביא אותנו לתכלית הנפלאה. וזאת הדרך, איך שהוא מעביר עלינו. אז לכן, קבל את זה באהבה, לא אכפת לך, כי הצער נובע מזה שאכפת לך. מזה שאתה מצטער שיש לך צער, אתה מצטער שהוא עובר עליך ככה, אתה מצטער שלא הולך כמו שאתה רוצה. זה עושה את הצער. אבל אם לא תצטער על זה, הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב ממני, ברוך השם, תודה ריבונו שלם, מוריד את הראש, ממשיך הלאה. ולא תקצר רוחו. קוצר רוח, אתם יודעים מה זה קוצר רוח? זה בן אדם כאילו נושם במהירות מהלחץ, רוצה כבר לפתור את הבעיה. לא תקצר רוחו משום בלבול וחלישות הדעת. מה שהבעל דבר, עץ הרעה, מחשבות רעות, רוצה להכניס בדעתו, כאילו אפס תקווה חס ושלום. זה השיטה של העץ הרעה, שזה המחשבות הרעות שיש לנו בראש, שרוצים לשבור אותנו. ומכניסים לנו רעיונות, אתה רואה, הנה, אז ניסית, עשית, לא הלך, ולא ילך, וחבל לך על הזמן, ואין מה לעשות, ואין לך תקווה, וכן, מחשבות כאלה, זורמות לנו כל הזמן בראש, וזאת המלחמה שלנו, להילחם בהם. להבין שזה מישהו זר, זה לא אנחנו, זה מישהו זר, זורק לנו לתוך הראש, את המחשבות האלה לשבור אותנו. כי צריך, לבלי להסתכל על זה כלל, רק להתחזק מאוד, כי אין שום ייאוש בעולם כלל, אין מציאות כזאת, ואם יש מציאות של ייאוש, זה אנחנו המצאנו אותה. האדם ממציא לעצמו ייאוש, נמאס לו להילחם, נמאס לו מהנפילות, נמאס לו מה שהוא רוצה להולך, אז הוא מעדיף להתחמם בתוך החממה של הייאוש. זהו, אני כבר שום דבר, ולא יעזור כלום, ואז הוא ככה נשוקע בתוך עצמו, ובמידה מסוימת נוח לו בזה, הוא מרגיש כאילו חיבוק של הייאוש של הסטרא אחרא,
שמחבקת אותו. וזה לא הדרך. כי ברגע שהוא נופל לייאוש חס ושלום, הוא נופל שבוי בעולמות הטומאה. וזה לא נגמר בזה. כי מייאוש לייאוש ומייאוש לייאוש, רבנו אומר, עד שהם מוציאים נפשו. הייאוש יכול להוציא את הנפש של האדם, והוא יכול למות קודם זמנו. והוא אומר רבנו, ואיך ש...

הנפילה וקרה ולא ניפול, אין דבר כזה. כל הזמן מביאים לנו ניסיון יותר גבוה ויותר גבוה, התגברת עליו, מביאים לך מתאבק שהוא יותר חזק ממך בפעם הבאה, כדי שכל פעם תקבל מדליה יותר רצינית. אז כל פעם יש עוד מלחמה יותר גדולה ויש גם נפילות. אבל לא זאת הבעיה, הבעיה שאחרי נפילה האדם לא קם. זאת הבעיה. מה שמבקשים מאיתנו זה, קום, תתחיל דף חדש. נפילות יהיו. אתה רק תקום, תתחיל דף חדש. הוא שאמר שלמה המלך, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין דבר כזה, צדיק. ותסתכלו, תקראו את התורה, תנ"ך, ש"ס, פוסקים, משה רבנו, חטא, אברהם אבינו, חטא, חטא רציני, גם באמונה, אמונה, זה דבר רציני מאוד, אברהם אבינו נפל באמונה, ברוך השם, אחרי זה פתח דף חדש כמובן, אבל תראו איזה גדולים ואיזה נפילות, דוד המלך, בת שבע, כל הגדולים נפלו ונפלו, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. העניין הוא שלא מתייאשים, זה הניצחון שלנו. לא להתייאש, לקום, לפתוח דף חדש, כאילו עכשיו נולדתי, אין לי עבר בכלל, מה שעבר זה לא קשור אליי. הרי כל בוקר אנחנו אומרים, מודה אני לפניך שעזרת בנשמתי. כשאדם מקבל נשמה כל בוקר, נשמה חדשה, הוא נולד מחדש באמת, כל בוקר אנחנו נולדים מחדש, רק הגוף יש לו אותו צורה. אבל ככה כל יום יש נשמה חדשה. אז שכחת אתמול, אל תתעלה על האתמול, כי התלות הזאת באתמול, בצרות של אתמול, זה מה שהורס לנו את המצב רוח, זה מה שהורס לנו את החיים, זה מביא אותנו לייאושים. וצריך להתחיל, אומר רבנו, להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש, ואל ייפול לזקנה דסיטרא אחרא. הזקנה של הסיטרא אחרא זה הצד האחר, זאת אומרת הצד של הטומאה. יש סיטרא דקדושה ויש סיטרא אחרא. צד הקדושה וצד הטומאה זה כל הרע שיש בעולם. אז זה נקרא ליפול לזקנה דסיטרא אחרא. זקנה שאומר לו כבר ניסית, ואתה כמו הזקן, אני כבר יודע, כבר הייתי בקטע, כבר הייתי, אני כבר שנים חי פה, אני יודע, אני מכיר. זה הזקנה של הסיטרא אחרא. אומר לך, כבר ניסית, לא תצליח יותר, כמה פעמים כבר ניסית ונפלת וכו' וכו'. כי כל הנפילות שבעולם, הם מבחינת זקנה לסיטרא אחרא. שנדמה בעיניו, שכבר נזקן בחטאיו, ובמעשיו שרגיל בהם, עד שאי אפשר לו לצאת מהם בשום אופן, חס ושלום. זה נדמה לו. ובאמת, הוא צריך לדע ולהאמין שבכל יום ובכל עת ובכל שעה יש כוח באדם להתחדש ולהיות נעשה בריאה חדשה. ממש. כי השם יתברך עושה חדשות בכל יום, ואין שעה דומה לחברתה. על כן, צריך להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש, ולפעמים גם ביום אחד צריכים להתחיל כמה פעמים. באותו יום שהוא קם, נפל עוד פעם. באותו יום ממש. או אפילו אחרי כמה שעות, קום עוד פעם. ואפילו אם יהיה כך זמן ארוך, יהיה איך שיהיה. צריך להזכיר את עצמו בהשם יתברך, בכל עת ובכל שעה, השם צילך על יד ימינך, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותך, לא עוזב אותך, ולא יעזוב אותך לנצח נצחים. רק כשאנחנו עושים איזה טעויות, נכנס לנו דמיון שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו. שוב, אנחנו מכים את עצמנו, מאנישים את עצמנו, בגלל שעשינו איזה דבר. רבנו אומר, לא, גם אם נפלת וגם אם עשית מה שעשית, תזכור, הקדוש ברוך הוא על ידך. רק אצלך במוח הוא נסתר. אז תמיד צריך להזכיר את עצמו בהשם יתברך בכל עת ובכל שעה. ולשכוח לגמרי כל מה שעבר עד הנה, ולהתחיל מעתה מחדש ממש, כל מה שיוכל. ואל תסתכל על שום בלבול והלישות הדעת כלל, אל תאמין למחשבות האלה שבאות לשבור אותך. וכל זה נקרא אריכות אפיים, סבלנות. מה זה אריכות אפיים? שצריך להאריך רוחו, שיהיה לו נשימה.

ארוכה, לא קצרה, לא מה שאנחנו קוראים לזה פתיל קצר, אלא פתיל ארוך, יש לי סבלנות לעבור על כל הבלבולים והמניעות, ובלי להסתכל על שום דבר, ולא תקצר רוחו מכל מה שעובר עליו, רק יתחזק בהשם יתברך בכל מה שיוכל. כי השם יתברך מלא רחמים בכל עת, וחסדי השם לא תמנו, ולא חלו רחמיו.

שלום למאזיני כל הנחל. רבנו אומר שהסגולה של החגים, שלושת הרגלים, זה הערה של דעת חדשה. שכל חדש שאנחנו מקבלים. פסח, שבועות, סוכות. בכל אחד משלושת הרגלים מקבלים דעת שהיא ספציפית להבין איזה דבר חשוב. פסח, מקבלים דעת לשבר תאוות ממון. סוכות, תאוות אכילה. שבועות, תאוות ניאוף. נדבר על פסח. כשיצאו ישראל ממצרים, כתוב וישאלום. המצרים השאילו את השכנים שלהם, היהודים שיצאו ממצרים, כלי כסף וזהב, הרעיפו עליהם כל טוב. מתנות, אתם יוצאים למדבר, לסבוח להשם, לעבוד את השם, קחו מתנות. וישראל לא רצו לקחת. כתוב וישאלום. אמרו חזל בעל כורחם. בכוח, קח כסף, לא רוצה, קח, לא רוצה. למה הם לא רצו? סליחה. אחרי שהם ראו את הניסים במצרים, ואת הכוח של הקדוש ברוך הוא, איך הוא שולט על כל הבריאה, איך הוא שולט על הטבע, איך הוא שולט על הכל, מה אני צריך לסחוב איתי לכל מקום כרטיס אשראי? מה אני צריך לסחוב איתי ארנק? מה אני צריך לסחוב כלי כסף וכלי זהב וכל מה שהרעיפו עליהם? לא רוצים. אחד כזה ששולט בבריאה ובין רגע הופך את כל הבריאה, משתיק את כל כדור הארץ, בלי יוצא מן הכלל, בכל התחומים, כוח כזה אין סוף ששולט בבריאה. אני צריך לדאוג לפרנסה שלי? זה השכל, הדעת שהם קיבלו בפסח. זה לא בא להגיד על בטלנות. לך לשכב במיטה וזהו, אני לא עושה כלום. לא זה הכוונה. הכוונה לצאת מהתאווה. תאווה, רבנו אומר, וכי יש תאוות בעולם. לאכול צריך, אישה צריך, ממון צריך, להתפרנס צריך. אז איפה התאוות? התאוות זה שאתה עובר את הגבול, אתה עושה יותר מדי השתדלות. אז ברוך השם, שנה שעברה, מפסח שנה שעברה בערך הזמן הזה, קדוש ברוך הוא הראה לנו את כוחו. רק שנייה אחת לעצור ולחשוב, איך כוח כזה יכול להשבית את כל כדור הארץ בשנייה אחת, ברעיון אחד, השבית את הכלכלה, השבית את המועדונים, השבית את המלחמות, השבית הכל בכל מכל כל, עשה תיקון כללי על הכל במכה עד, בשנייה אחת, ברעיון אחד פשוט. זה כוח אין סוף. כוח כזה עליו אנחנו סומכים. עליו אנחנו צריכים לשען. זאת האמונה שלנו. חג המצות, חג הפסח, זה חג האמונה. לכן, צריך להשתדל כמה שיותר לקיים את המצוות של החג הזה. ואיזה מצוות, מה מבקשים מאיתנו? לאכול ולשתות וליהנות בחג וללבוש מלבושים יפים, ולקנות מתנות אחד לשני, ולשמוח בחג, ולצרף את כל המשפחה ביחד, ליהנות מהחג, חג האמונה, זה מה שמבקשים מאיתנו, זה לא עבודה קשה. הניקיונות זה גם מצוין, זה התחדשות. נכון, ההלכה לא מבקשת מאיתנו לגרד את הקירות ולנקות אבק. היא מבקשת ממנו רק להשבית את החמץ. אנחנו מוסיפים, אומרים על הדרך,
בוא נתחדש, נצבע את הבית, ננקה פה, נסדר את הארונות, התחדשות. רבנו אמר, אסור להיות זקן. זקן זה, הכל כבר עובד כרגיל, אין התחדשות. אז ברוך השם, יש לנו את החג הזה, חג של התחדשות. ורבנו אומר, שפסח זה עיקר שבירת תאוות ממון, וזה העבודה של המשיח, לשבר את השיגעון הזה, המרדף אחרי הממון, שזה ישבית מאיתנו את היחס למשפחה, לילדים, לחברים, כלום אין. המטבע הקטנה, רבנו אומר, מכסה הר גדול, מטבע של 20 מילימטר, יכולה לחסות לך הר של כמה קילומטרים. למה? כי המטבע קרובה אל העין. רבנו אומר, כשהתאוות ממון אצל האדם היא הדומיננטית, היא מכסה לו את כל החיים. הוא לא רואה כלום. בתוך המסך, במוח שלו, העיניים שלו אמנם פתוחות, וכביכול הוא רואה עולם, רואה את אשתו, רואה משפחה, רואה ילדים. לא, הוא לא רואה כלום. כי בתוך המוח שלו, במסך, מופיע לו המטבע. אז הוא כל הזמן במרדף אחרי הטירוף הזה. בזיעת אפיך תאכל לחם, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם. רבנו אומר, להזיע ולעבוד, זה לא הכללה של בזיעת אפיך. בזיעת אפיך זה הטירוף של התאוות ממון. המרדף הזה, זה הזעת הפכה. זה מקצר ימיו של האדם, אומר רבנו. זה מביא אותו לעצבות, למראה שחורה, למיטה, חושך, דיכאון, כל הרוע של הסדרה ההרה, כי תאוות ממון זה הכוח של הסדרה ההרה של אמן עמלק, משתלט עליו. הוא הופך להיות נרקומן של הממון. אז שימו לב, אנחנו מכירים את המסכנים, אלה שהם דבוקים בסם. אנחנו גם כאלה, בסם הזה, של הממון. איך אנחנו מרחמים עליהם, כשאנחנו רואים אותם זרוקים ברחובות. תבינו, גם אנחנו כאלה. אנחנו רק לא רואים את עצמנו מבחוץ. הטירוף הזה, העקיצות, הרמאויות, הכל בקטנות, מיליארדרים שיש להם סכומי עתק. אדם כזה הולך לגנוב, אדם כזה הולך לעקוץ. אדם שאין לו מה לאכול, בסדר, לא יבוז, שלמה המלך אומר, לא יבוז הוא לגנב כי יגנוב. למה למלות נפשו רעב מסכן, בסדר, אבל אתה שיש לך מיליארדים אתה הולך לגנוב, זה רק טירוף לעקוץ. חברות ענק עוקצים אותנו בשקלים הקטנים בחשבון של שאנחנו מקבלים כל חודש, פה 3 שקלים, פה 2 שקלים, ואצלהם זה סכומי עתק, זה טירוף. אתם מפוצצים במספרים על המחשבים בבנקים. בכיס אין לכם כלום. שם יש, במספרים, לא חיים, לא שמחה. ורבנו אומר, כשהתאוות ממון ממלא את הלב של האדם, התאוות הן בלב, אין מקום בלב לשמחה, אין מקום בלב לקדושה, אין מקום בלב לאמונה, אין מקום בלב ליראה. אז מה? אז רק התאווה וגרורותיה נמצאים בלב. מה הם? העצבות, הדאגות, הפחד. זאת הגאולה, רבנו אומר. הגלות היא גלות הלב. כשהלב של איש ישראלי בגלות, בעצבות, זה נקרא גלות. שמחה זה הגאולה, שנאמר לעתיד לבוא ושמחת עולם על ראשם. עם ישראל קבלו את השמחה בחזרה, שזאת הגאולה.
לכן רבנו אומר ששבירת תאוות ממון, קירור התאווה הזאת, הוא על ידי רוח נדיבה. רוח נדיבה מקררת את חמימות תאוות ממון שבלב, את החום של הלב היא מקררת. לכן עכשיו שלפני החג יש לנו מצווה של קמחא דפסחא, קמח לפסח, זאת אומרת לנדב ולתרום אחד לשני, תבדקו, השכנים, חברים, זה חסר לו, תפזרו, תפזרו. במעשר כתוב, בחנוני נא בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים עד בלי די. אמרו חז"ל, מה זה אפתח לכם את ארובות השמיים, שפע אני אוריד לכם עד בלי די? עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. די ריבונו שלם, די, תודה, תודה, תודה, כמה נתת לי, תודה ריבונו שלם על החיים, תודה על הבית, תודה על האוטו, תודה על המשפחה, תודה, תודה, תודה. יבלו שפתותיכם מלומר די, רק ובחנוני, תנסו אותי, אומר הקדוש ברוך הוא. כל אחד ואחד יבדוק מסביבו, ייכנס לחג בשמחה רבה, זה חסר לו זה, תן לו, תן לזה, תן לזה, משהו נפלא. תקרר את החמימות של הלב. יהיה לך הלב שקט, רגוע. החמימות של הלב היא מרתיחת הדמים, מעצבנת על האדם, האדם נהיה לחוץ, מהכל מהחמימות של הלב. איזה כיף זה להיות רגוע, איזה כיף זה להיות מיושב בדעת. יכול לפתוח את העיניים, להסתכל על העולם, להסתכל מה יש זיבו. לא כן כאשר הוא בלחץ, והכל בבהלה. אי אפשר. זה לא חיים. רבנו אומר, מי שיש לו אמונה, חייב חיים. מאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. ועיקר האמונה, אומר רבנו, זה בממון. עיקר האמונה של האדם ניכרת כשהוא נותן את ממונו לאחר. בזה הוא מראה שיש לו אמונה בטוח בקדוש ברוך הוא, שהוא יחיה אותו ולא יחסיר אותו, והוא הולך לתת את הדבר הכי כבד, את חלקי הנפש שלו, את החיות שלו. המזון זה החיות של האדם. הוא הולך לתת את החלק שלו לאחר, בזה הוא מראה את גודל האמונה. אז בעזרת השם, כולנו יחד ניכנס לחג בשמחה, באהבה, באחדות, ולשחרר את הדינים. הממון נקרא דמים, דמי שכירות, דמי דמים. רבן אומר דמים תרתי משמע, זה גם נקרא ממון, נקרא דמים, וגם זה נקרא דם. הדם הוא דינים, הממון הוא דינים. צריך לשחרר את הדינים מעליך על ידי צדקה. וכל אחד לפי ממונו, כך צריך לשחרר את הדינים מעליו. כי אם הוא מחזיק את זה אצלו, הוא מחזיק אצלו דינים, והדינים מתנקמים בו. זכור, שום דבר לא שלך. אנחנו עוזבים את העולם. בעזרת השם, תשים ישר לרבנו. שדבוק בקדוש ברוך הוא ונכלל בקדוש ברוך הוא, אז אנחנו הולכים להיכלל בקדוש ברוך הוא. שום דבר לא שלנו, הכל פה בהשאלה. גם כל המיליארדים שיש לך על המחשבים, זה הכל השאלה. זה רק נתון לך את האפשרות לחלק את זה לאן שאתה רוצה. אז כדאי ללכת על הצד הזה, צד של אמונה, וסוף סוף, סוף סוף, אחרי שאדם ילך עם הקטע הזה של אמונה בקדוש ברוך הוא, הוא יקבל את זה בחזרה. סוף סוף לעתיד לבוא, תתגלה האמת. כי אמת השם לעולם, האמת תמיד מנצחת. השקר הוא זמני. האמת תנצח ותראה לכולם שמלוא כל הארץ כבודו, והשם הוא האלוקים, והכל בידיו יתברך. אנחנו צריכים רק להישען עליו ולהיכנס
לחיים טובים ונעימים ולגאולה השלמה, בעזרת השם, בפסח. בפסח, אומר רבנו, בשם האריזל, פסח. שהפה שלך מתחיל לסוח, לשיח עם הקדוש ברוך הוא, להיות איתו בקשר של דיבורים, וזאת הגאולה בעזרת השם, החג הזה, שנזכה כולנו לשמחה הזאת. אמן ואמן. תפיצו, תשתפו, שכולם יזכו. איי, אבא.

קס"ו, שיחות תר"ן. אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר, כן, רבי נתן לא שמע את זה ישיר, שמע במישהו ששמע מרבנו, כי לא כל הזמן רבי נתן היה עם רבנו. שמעתי בשמו שאמר, העולם סוברים שמהמד שאני נכד הבעל שם טוב נין, מהמד זה זכיתי למדרגתי. כך הרבנו אמר, העולם חושבים, האנשים חושבים שאני נהייתי כזה גדול בגלל שאני נכד הבעל שם טוב, זכות אבות. לא כן הוא, רק עם דבר אחד הצלחתי, ועל ידי זה זכיתי לעלות למה שזכיתי. יש פה, טוב, יש פה משהו ביידיש, אני לא יודע לתרגם אותו, אבל במקומות אחרים זכיתי למה שזכיתי בגלל הגיעות שיגעתי הרבה. קוסמר זין, לעניין מה שאמרו רבותינו זל בברכות נוני, עמוד ב', אמרו חזל, הנחה שוברת גופו של אדם. כן, שאדם נהנה בצער רציני על איזה משהו שהוא רוצה להשיג, איזה הבנה שהוא רוצה להבין בתורה, בעבודת השם, צער על איזה דבר לא טוב שהוא עשה, הצער, הבכי, ההנחה הזאת, שוברת גופו של אדם, שוברת לו את החומריות. סיפר רבנו שאצלו היה כך ממש, כמו שחזן אמרו, שוברת גופו, שהוא היה נהנה, היה נשבר לו הגוף, לא יכול להרים ידיים ורגליים אחר כך. כי בימי נעוריו, בעת שיגע בעבודת השם, היה לפעמים עושה איזה הנחה, ואחר כך היה מנסה עצמו אם יוכל להגביע ידיו, ולא היה יכול אז להגביע ידיו, כי גופו היה משתבר באמת ממש מהמת הנחתו. גם סיפר מגודל הבושה שהיה לו, שהיה מתבייש מהשם יתברך, והיה מרגיש ממש הבושה על פניו. זה צריך להיות, זה נקרא יראת שמיים, מדרגה נפלאה שנזכה בעזרת השם. להגיע למדרגה כזאת שאדם רואה בעיניים שלו את הקדוש ברוך הוא. אז הוא הולך כל הזמן עם הראש למטה מבושה, שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא. כן, זה הרגשת הלב. הרגשה כל כך, כל כך אמיתית, כל כך מאומת לו, שהנה הקדוש ברוך הוא פה, הוא נמצא בתוך כל פרטי הבריאה. בעצים, באבנים, בשמיים, בירח, בכוכבים, בכל מקום הוא נמצא, הוא מחיה הכל. אז הוא הולך עם עיניים למטה מרוב בושה. כי אצלו מאומת הדבר. אצלנו, השם יעזור שנזכה בעזרת השם להגיע קצת לטעום את המדרגות האלה שהצדיקים מדברים עליהם. אצלנו עץ זה עץ ואוטו זה אוטו ובית זה בית. אנחנו לא מפשיטים את הלבוש להבין שבתוך זה נמצא החיות האלוקית, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אז הוא אומר שהיה לו בושה והיה מרגיש הבושה על פניו, והיה מרגיש כמו מי שמתבייש מחברו מאוד, כי היה מרגיש שמתחילים מראה פניו להשתנות, הוא התחיל להסמיק מבושה לכמה גוונים, כדרך המתביישים ממש בלי שום שינוי. וכבר נתבהר מגודל הבושה והיראה שהייתה מונחת על פניו תמיד, אשר לא נראה כזאת. והרב הקדוש מורנו, הרב רבי נחום מצ'רנוביל, כן, אחד האדמו"רים שהיה מהזקנים כשרבנו היה עוד ילד, ראה אותו בימי נעוריו בקהילת מדוודביקה, פגש את רבנו שאז היה ילד, ונתבעל מעוצם היראה שהייתה על פניו אז, ואמר על הילד הזה, על רבנו, מה שנאמר בפסוק, למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו, זה רואים בחוש אצל הילד הזה. ככה אמר אותו אדמו"ר, רבי נחום מצ'רנוביל, מתלמידי הבעל שם טוב, שהוא ראה על הפנים של רבנו את היראת שמיים, את הבושה שיש לו על הפנים. ועיניו היו מהירות כשמש וכירח ממש, בפרט בשבת קודש. היו עיניו מהירות מאוד מאוד. כן, מי שיודע על מה מדובר, הוא יכול לפגוש את זה גם היום, אצל אנשים מסוימים, לראות שהעיניים, מסתכל לו לתוך העיניים ולראות ברק בתוך העיניים.
ברק זה סימן שהנשמה ערה, חיות. יש פה משהו חי בפנים. וכשהעיניים של האדם קבועות, חס ושלום, סימן שהנשמה ירדה מטה, מטה. ופניו היו מהירות ומאדימות מאוד בשבת קודש. ומי שלא ראה עוצם קדושתו ורשפי שלהבת דבקותו בשבת קודש, וסדר הקידוש שלו בליל שבת עם סדר השולחן, והניגון שהיה מזמר, התקין וסעודתה, הזמר בשבחן, זה הזמירות שאומרים על השולחן בשבת, ואיך שהיה מזמר שאר הזמירות, כל מקדש, מנוחה ושמחה, אשת חיל, מעין עולם הבא, כל הזמירות האלה. אומר רבי נתן, מי שלא ראה זאת, לא ראה טוב מעולם. כשהוא היה מנגן רבנו את הנגינות האלה, היו רואים שבן אדם יוצא מהגוף, אף לאיזה עולמות. והיו רואים עליו בפנים שלו, בשעה שהוא היה מנגן. גם היום, מי שילך לטישים של אדמו"רים, הוא יכול למצוא גם כן לראות, לא ברמה הזאת שרבי נתן מספר, אבל הוא יכול לראות את הדבקות של האדמו"רים ואיך הם משהו לא מהעולם הזה. בשבת, בסעודות שבת, בתישים. אומר רבי נתן, וכל מי שעמד אז באותו מעמד, היה מעיד שלא יהיה נראה כזאת עד שיבוא משיח צדקנו. ואילו כל הימים דיו, אי אפשר לבאר, אני לא יכול לכתוב, אפילו אם היה לי דיו כמו כל האוקיינוס. לבאר אפס קצה ועוצם היופי, והקדושה הנוראה, והיראה העצומה, והערבת נעימות דבקות הנפלא שהיה אז. כן, התלמידים היו מרגישים גם כן את ההוויה הזאת. למה? כי מה שאדם, כשאדם גדול, עובר עליו איזה חוויה, אפילו לא אדם גדול, אנחנו מכירים את זה, שאתה עומד ליד אדם עצבני, אתה מקבל עצבים גם, וכשהוא שמח, אתה מקבל שמחה. יש פה צדיק, שכולם מסתופפים סביבו, ולא מבטרים על הטישים האלה בשבת, שאז זה הזמן המיוחד שהצדיקים מצליחים להגיע לדבקויות עצומות, לצאת מהגוף, ואז כל מי שבסביבה חווה את ההוויה, מרגיש משהו שונה, זה בזכות החברה שהוא נמצא בה מסביב לצדיק, בשעה שהצדיק מגיע לדבקויות, למעלות האלה. כן, שהיה אז רבנו בענווה באמת אשר לא נראה כזאת בעולם, וכל זה לפי תפיסת דעתנו, מלבד סתרי נסתרות שהיה לו בזה, בכל מה שהוא עשה. קודם הקידוש, מתאר רבי נתן, היה נוטה לכוס בידו והיה עומד זמן רב עם הכוס בידו לפני השולחן בשתיקה. ולא היו שומעים ממנו, כי עם קצת קול השתוקקות. קול השתוקקות, זאת אומרת, כאילו בן אדם, היו קולטים עליו שהוא רוצה משהו. הוא רוצה משהו, וכמובן הוא רצה לטפס, לעלות על איזה גל של דבקות, לדבק בקדוש ברוך הוא בשעה שהוא עושה קידוש מול הקדוש ברוך הוא. אז רבי נתן אומר, הרבה זמן הוא היה עומד בשתיקה עם הכוס ביד ומנסה לתפוס את הגל הזה ולטפס, ולא ראינו, עוד לא הוציא מילים מהפה של הקידוש, רק קול השתוקקות. ועלה אז למקום שעלה. אחר כך, אחר ששעה הרבה מאוד, כן, בשתיקה, פתח פיו בנעימה נפלא, ואמר את הקידוש יום השישי. ואמר רבנו במקום אחר, שבמילה הראשונה שהיה אומר יום השישי, היה מרגיש שנפשו עומדת לצאת.

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים, מבסוט שלא ברחתי.

אדם שמספרים לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא בקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה.

לכל המאזינים העיקרים של רדיו קול הנחל. ושוב אנחנו בשיעור השביעי עם הרב רמי פדלון. האזנה נעימה ושמחה לכולם.

0: טוב, אנחנו בעל רגל אחת בתורה למד זין, נכון? כן. מה אומר כבודו?
1: סעיף כ"ח.
0: יאללה, תקרא ראשון.
1: הקדוש ברוך הוא הוריד הנפש לזה העולם כדי שתהפוך את הגוף למדרגת הנפש, שאז מתמלאת ונשלמת הנפש.
0: אז הנה, הוריד את הנפש לזה העולם. זאת אומרת, יש לה תפקיד לנפש, מה לעשות? להפוך את הגוף למדרגת נפש. הוא אמר, אם אתה זוכר, הגן עדן הוא בחינת מקום או שם הנשמות שיושבים שם אחרי הסתלקותם, ומחמת שחטא האדם הראשון בעץ הדעת, התגבר הגוף על הנשמה. על כן התגרש האדם מגן עדן ונגזר עליו מיטה, בסעיפים הקודמים. ועכשיו אחרי החטא אי אפשר להכיר את הקדוש ברוך הוא בשלמות בגוף. רק אחרי שהתבלה הגוף יזדקך. ועל כל אחד לפי תחתו לשפר גשמיות הגוף, יזכה להכיר את השם בגוף ובנפש. זאת אומרת, עכשיו קודם כל צריך לתת לגוף, זאת אומרת, הנפש צריכה לתת לו להגיע למדרגת נפש, ולעתיד הוא הביא ב... זה סעיף לפני כן רציתי לקרוא אותו. הנה זה. התכלית של ישראל שיזכו בתחיית המתים לחיות בגוף ובנפש. ואז יהיה הגוף צח בתכלית הזכות במדרגת הנפש ממש. וזה יהיה החיים הנצחיים. אז זה מה שהוא אומר פה, בהמשך הקדוש ברוך הוא מוריד את הנפש לזה העולם כדי שתהפוך את הגוף למדרגת נפש. צריך להגיד, להביא לגוף את המדרגות של הנפש, שירגיש. ואז הגוף מזוכח. זה נקרא לתקן את המידות. אמרנו כל הזמן לא לשכוח, לתקן את ארבע היסודות. וזה על ידי הנפש. עוד תקרא אחת, כפתת.
2: הנפש נחשפת לעולם.
0: לעולם.
2: נחשפת לעולם.
0: כן.
2: לשורשה, לקדוש ברוך הוא, ולעשות רצונו. אפילו ראשה גמור, בפנימיות, נפשו צועקת ונחשפת ומתגעגעת לשוב לשורשה. כי רצון הנפש הוא רצון האמת. דיינו, רצון הקדוש ברוך הוא.
0: דיינו. זאת אומרת, הנפש תמיד רוצה לחזור לשורשה. ורבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, כל יהודי יש לו רצון לחזור לאלוקות, הרצון שלו אינסופי. ורק מחמת פגעי הזמן והמקום והעניינים, אבל באמת שלו הוא רוצה, נפש כל הזמן רוצה לצאת, מהגוף לחזור לשורש. ותראה הוא אומר, צועקת ונחשפת ומתגעגעת לשוב לשורשה. אז זאת אומרת, גם אפילו שאתה רואה מישהו רשע, זה רק המצב של העולם עשה אותו, אבל באמת שלו, הפנימית, הנפש לא רוצה לצאת למקום שלו. לכן רבנו אומר, צריך לגלות אפילו מישהו רשע, להגיד לו איזה טוב, להזכיר לו, תזכור לו מאיפה באת, תזכיר לו מי אתה, אתה יודע, אתה קשור לקדוש ברוך הוא, אתה נותן לו איזה דיבור אחד טוב, מוצא בו נקודה טובה, זו הנקודה שרוצה תמיד לחזור לשורש, אין כזה דבר. רק הוא מחוסה מלא קליפות. למד. הצומח הוא כנגד האות וו בשם הוויה, ברוך הוא. האות וו היא המחברת בין כל האותיות. זאת אומרת, ראינו שיש יסודות, אמרנו. דומם, צומח, יש לנו כמה יסודות. דומם צומח חי מדבר, כל אחד כנגד אש רוח מים אפר, בואו יגיד את הכל פה. הצומח הוא כנגד האות וו שבשם הוויה, ברוך הוא, זאת אומרת הנה רואים לפי ארבע אותיות, האות וו היא המחברת בין כל האותיות, והצומח הוא הוו בעצם. כמו כן הצומח מחבר את כל ארבע היסודות, אש רוח מים אפר, ארמה, שהם כנגד דץ חם שאמרנו דומם צומח חי מדבר, כי הצומח מחובר, למה הוא כמו הוא דווקא לאות וו? תשימו לב, והוא מחבר את כל האותיות, כי הצומח מחובר למה? לדומם, הוא יושב על הרטפה לו. ויש בו כוח לחיות את החי והמדבר, הוא יושב על האפר. והוא מחובר לאפר שגדל מן הארץ, שהוא דומם. והחי והמדבר אוכלים אותו והוא מקיים נפשם בקרבם. אז הנה רואים שבצומח עצמו יש לו קשר, לכן הוא נקרא וו, שמקשר את כל, את כל היסודות האלה. כל טוב. למד א', אף על פי... שגדר חי הוא למעלה מהצומח, אף על פי כן נפשות יקורות וגבוהות מלובשים יותר בצומח, בעלם גדול. זאת אומרת, חי, תראה מה הוא אומר פה, חי למעלה מהצומח, אף על פי כן נפשות יקורות וגבוהות מלובשים יותר בצומח, בעלם גדול. כי כנראה זה קשור, צריך לראות שם בליקוטי הלכות, אבל פה מה שהוא מביא, שהוו, בגלל שהיא מקשר את הכל, אז זאת אומרת, יש נפשות שהן קשורות לצומח, שהן יש להן מקושרות לכל הארבעה האלה. למד ב' חן
1: צומח הוא בחינת עץ הדעת המעורב טוב ורע וכן אפשר לזכות על ידי החיית הצומח לרוח אדם לצאת מבהמה לאדם כי מלובשים שם נפשות גבוהות ולפעמים להפך מלובש שם רע ונופלים על ידי זה לבהמיות
0: אז הנה הוא אומר צומח, אז אמרנו יש לנו עץ הדעת שזה טוב ורע מעורבב שניהם, ודווקא על ידי אכילה, כשאדם לא אוכל, אנחנו אוכלים את הצומח, אז הוא יכול לתפוס את זה, ולקחת את הטוב שיש. רבנו אמר לו שיש שם טוב ורע, הטוב זה הדברים שיש בתוך, שזה המדרגת אדם, הוא יכול לקחת משם ולצאת, מי בהמה לאדם. הוא אמר שכל הנפשות מגולגלות, ראינו בשחיטה של ה... למה שוחט צריך להיות כזה איש כשר, למה הוא מעלה ממדרגת בהמה למדרגת אדם, וגם על ידי הברכות שלנו. אז הנה מלבושים שם נפשות גבוהות, ולפעמים הפוך, יכול לרדת חס ושלום, נמשוך אותו למדרגת בהמה. למד גימל, החידוש שיש בצומח, מה שאין בשאר היסודות, הוא בעניין ההולדה. שבשאר היסודות, כמו למשל מדבר, הוא נולד ממדבר, וכן חי נולד מחי. זאת אומרת, מדבר נולד ממה? מאחד שהוא מדבר, אין משהו אחר. וחי נולד ממישהו חי. ואילו הצומח נולד מהדומם. זאת אומרת, זה פלא. אם זה משהו מחי מחי,

כשמתחדשים בתורה, עושים טובה לאב ואם. זאת אומרת, בן אדם עושה חידוש תורה, עושה טובה לאבא ולאמא. כי עיקר התגלות הנפש הוא על ידי חידושי תורה. זאת אומרת, ולכל אחד, רבנו אומר, יש לו, אין אדם שאין לו את החלק שלו בתורה. לכל אחד יש, כל אחד עוד בספר תורה, עוד מיוחדת. כל אחד יש לו גילוי שאין בחברו, ולכל אחד יש את התורה שאין בחבר שלו. והתורה הזאת היא התגלות הנפש. כלומר, נפש ההורים התגלה ומירה בנפש הבן שנתגלתה בדיבור שלו. אז אדם עכשיו שמחדש בתורה, הוא עושה עכשיו טובה לאבא ואמא, למה מתגלה הנפש של ההורים עכשיו. זאת אומרת, יותר נכון, ההורים מתגלה בבן הזה, כי הם אלה שהביאו אותו. אבל זה נראה לו הנפש. וכל זה מתגלה בדיבור של האדם. אז כל אחד ואחד יש לו חובה בעצם לחדש בתורה. שלא יחשוב שהוא לא יכול, אני לא... אתה יודע, בן אדם יש לפעמים ענבה פסולה, מה אני, מה... אין כזה דבר, יש לך איזה פן בתורה, יש לך איזה מחשבה בתורה, איזה שביל בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן את זה רק לך. ועוד עושה בזה טובה לאבא ואמא. שמעת עוד? צריך חדש בתורה. לא בכוח, אבל שבא לך איזה חידוש או משהו, איך כתוב שמה, ואביו שמר את הדבר. שיש לבן אדם איזה חידוש או משהו, שמר זה אותיות רשם. תרשום בצד, ככה הרב היה אומר לי תמיד. יש לך איזה חידוש יפה, תרשום לך אותו בצד. יום אחד פתאום אתה רואה מהחידושים הקטנים וזה, בנם יכול להיות לו ספר. ספר, אלה תולדות אדם, כל אחד יש לו את הספר שלו. למדי, מבואר בתורה הזאת, בתורה למדזיין, שידי הכבוד שנותנים לאחד מישראל, ידי זה חוזר ונתגלה הערת נפשו. נתגלה התורה שבנפשו. אלו כשאמר, הוא אמר, היזהרו בימי הארצות, או בזקן שכח תלמודו, אז כשאתה מגלה, נותן כבוד לאחד מישראל, ידע כבוד, מה אתה עושה? אתה מזכיר לו, שורש הכבוד זה הקדוש ברוך הוא. כשנותן אדם כבוד, החזרת אותו חזרה לשורש. כשאדם נותן כבוד לאחד מישראל, חוזר ונתגלה לו הערת הנפש שלו. אז עכשיו מה אתה עשית? גילית לו את התורה שלו. נתת לו כבוד, גילית לו את השורש, מחזיר אותו לאלקות, ואז אתה מחבר אותו לשורש שלו, ואז הוא יכול להוריד חידושי תורה גם. ולכן, היזהרו, כתוב, בעמי הארצות, שאם תצא תורה, יש להם גילוי. הם חוזרים, הם יכולים להביא דברים גדולים מאוד, שמישהו אחר לא יכול להביא. לכל אחד יש, אמרנו, שביל בתורה. מה? ממשיכים? טוב, זה מספיק עד היום למדי, סיימנו פה. יש לכם עוד סעיפים שם? טוב, בעזרת השם, מחר נעשה בתורה למתחת.

0: על הילד סיפוקים, תן בי שלום. מקום לשני החלקים.
1: תורה קו בית הסעיף, אנחנו? איך? מ״ו. סעיף מ״ו, קו בית על רגל אחת. צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתורה ובתפילה, עד שיזכה לקבלת התורה, קבלת הדעת בכל עת, ושיהיו בעיניך כחדשים. תורה תפילה כל הזמן ראינו, אדם צריך לעבוד, ואומר פה את הקדוש ברוך הוא, בתורה ותפילה עד מתי? עד שיזכה לקבלת הדעת. שמתם לב מה זה תורה? דעת. והדעת היום והשבות על הלבך, כי השם הוא האלוקים. זה נקרא קבלת התורה, קבלת השכל. ושיהיו בעיניך כחדשים. זאת אומרת, כל יום לקבל שכל חדש. וזה עושים על ידי תורה ותפילה. אז כל הסעיפים הקודמים ראינו שצריך לעשות תורה ותפילה, תורה תפילה. הוא התחיל פה, אתם זוכרים? תפילה, דבקות, ביטול האינסוף. כל פעם שאומרים למדריכה רוחנית, ראינו, נעשה ונשמע, אמרנו שזה גם נקרא תורה ותפילה בקבלת תורה עצמה. אז צריך לעשות עבודת השם בתורה ותפילה עד שהם זוכים לדעת. וכשאדם זוכה לדעת, כל פעם מקבל דעת חדשה, הכוונה עולה כל פעם מדרגה. אמרנו, מנעשה נשמע, כך עולים מדרגות, כל פעם עולים עוד מדרגה, ומקבלים כל פעם שכל מתנה חדשה. אז אדם צריך, בלי זה, אם אין לו תורה ותפילה, הוא לא עולה מדרגות, נשאר תקוע. רבנו אמר שהוא לא יכול להישאר שנייה אחת, על רגע אחד באותו מדרגה. ממזיים, כל הירידות והצירופים שעובר על האדם, כדי שיתחדש, זה למה זה קורה, שעובר כל מה שקורה לו בחיים, כל מיני עיננים וירידות ונפילות, כדי שיתחדש ויזכה לקבלת התורה בכל עת. כלומר, מה זה קבלת התורה? כלומר, שהנשמע יתהפך לו לנעשה. אמרנו, כל פעם שהנשמע יתהפך למעשה. אתה מקבל שכל חדש, זה הופך לך לעשייה, זה נהיה אצלך בתוך המידות כבר, אתה חי את זה. עד שעוד פעם, לפתוח שכל חדש. אז למה יש באמצע תקלות? התקלות היא להוריד לך את הנשמע לנעשה, שתזכה למדרגה הזאת. ומה זה יתהפך, אומר הרב, שכל שיתהפך לנעשה? השכל יהפך למציאות. ואז יזכה לנשמע גבוה יותר. אי אפשר בלי ניסיונות. הניסיונות מבררים לך אם אתה מתאים למדרגה הבאה. אם אפשר להפוך לך את הנשמע לנעשה. לכן אומר, כל הירידות והצירופים, כדי שיתחדש. איך אני חדש אותך אם לא אתן לך? איך אמרנו פעם דוגמה? עכשיו בן אדם רוצה לקפוץ קפיצה לגובה, להיות אלוף העולם בקפיצה לגובה. נותנים לו 2 מטר. דוגמה קפיצה, נכון? מה קורה בפעם? במעלים לו סנטימטר, מה עובר? כמה נפילות וקפיצות הוא עוד לא מצליח לעבור. אין מה לעשות. יעבור עליו עוד נפילות ועוד נפילות ועוד נפילות, עד שהוא יצליח לזכות למדרגה. להפוך את הנשמע לנעשה. מ״ח, כשרואה הצדיק שמוחו מתייגע, הוא מוריד את עצמו לענייני קטנות, כדי לזכות אחר כך לעלייה גדולה. כשרואה הצדיק שמוחו מתייגע, מה, איך אתה מפרש את זה, שלום? מה אתה אומר? אכן. טוב, אמרנו, רגל אחת פעם עוברים, לא תמיד... אבל בפשטות, שורי הצדיק שמוחו מתייגע, יש לו עכשיו קושי...
2: בלבולים.
1: בלבולים להשיג את המדרגה. אז מה עושים? מוריד עצמו לענייני קטנות. אם אתה רוצה להשיג מדרגה חדשה, שכל גבוה חדש, למטה, כדי לזכור אחר כך לעלייה הגדולה. אפשר לומר שזה מה שעשה רבנו, להגיע לארץ ישראל. הוא רוצה לזכות מדרגת ישראל שהיא גבוהה מכל הארצות. אתה צריך הכי גבוה שאפשר לקבל. מה הוא עשה בדרך?
2: העניין הקטנות.
1: עניין הקטנות, אי אפשר לזכות למדרגה אם לא באת... כי הוא אמר להפוך את הנשמע לנעשה, יעבור עליך. הצדיק רואה שהוא בעצמו, זה אפילו בכוונה מוריד את עצמו. אני קולט, לא יורד לי שכל, לא מקבל. אז תרד לקטנות, תרד לקטנות, יפתחו לך. פילי פלאות הדבר הזה. ממתת, הסיפורים של התורה גבוהים מהתורה ומצוותיה. או סיפורים של התורה. זאת אומרת, מה שיש שם בכל הדרכים, כל הסיפורים שיש לנו בדרך. לכן רבנו אמר, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. סיפורים שלי זה סיפורים עתיק, עתיק, עתיק. שנים קדמוניות. אז הסיפורים של התורה גבוהים מהתורה וממצוותיה. עד כדי כך שבתוך למה? כי בסיפור מקבלים את כל השכל. הסיפור מקבלים את כל השכל. אני לא יודע אם להגיד פה, אם לא אנחנו לומדים, הוא אורחו מחפר רבון, אבל הוא אמר מנעשה נשמע, אתה שמת לב? אתה דרך הסיפורים יכול להבין את ה... אבל הוא אמר מקודם, יש תעשייה, מה לעשות, ויש וידבר השם אל משה. שמה זה יותר גבוה אבל ידבר. אז יש שם גם בתורה סיפורים יותר גבוהים אפילו מהעשייה עצמה, מהתורה ומצוותיה. נון, בעזרת השם, מקווה שאנחנו ב... נון, רבנו אמר, תלמדו קמתו תורתי, אתם לומדים, אבל לא לשנות, העיקר לא לעבור על סעיף בשולחן ערוך. פשוט, ואז אתה תמיד על הדרך. ושיצא לך מזה חיזוק לעבודת השם. כל מה שאתה רוצה לחדש רבי טעם, שאלו את רבי נתן, מה זה, רבי נתן, מה זה לחדש בתורה? אתה יודע מה זה לחדש בתורה? פילה פלאות גם כמה שאומר רבי נתן. לחדש בתורה, אתה שומע חידוש תורה. אתה אומר, וואי, איזה חידוש, נכון? מה צריך להיות הוואי הזה, איזה חידוש? מה אתה אומר?
2: מצאתם סברים התחזקות.
1: או, זה מה שאומר רבי נתן. אם התחזקת מזה לעבודת השם, בא לחשק לעשות עוד מצווה, עוד עבודת השם, זה חידוש. אם לא, בסדר, אז היית חכם, הבאת משהו חכם. השאלה אם התחדשת.
3: שאלה קטנה.
1: עוד מעט שאלות. עבודה רבנית. נון, אם לא היה חוטא אדם הראשון, בסדר? היינו חיים כמה דקות, יש לנו עוד 3 דקות, לא 2 דקות, בעזרת השם. אם לא היה חוטא אדם הראשון, היינו חיים לעולם. וואי וואי וואי. והיינו משיגים את התכלית בחיים, בחיי חיותנו. כי היינו הולכים מדרגה לדרגה עד אין סוף, בעודנו בגוף. זאת אומרת, מה קרה פה? אדם הראשון, אם לא היה חוטא, היינו משיגים את התכלית, בזמן ה... אתם מבינים את הרעיון מה קרה פה? בלי החטא היינו משיגים את התכלית ככה, בלי למות. כי היינו הולכים מדרגה לדרגה עד אין סוף בעודנו בגוף. פלא פלאים הדבר הזה, אה? אבל מאז שחטא, ירדנו מדרגות, היינו צריכים לעבור את כל הסיבובים, לתקן את הכל.
2: אתה
1: צריך להוריד את הגוף, ואז... עכשיו יש פה סוד. מה זה נקרא חיים נצחיים? עלייה מדרגה לדרגה, בתוך המילים פה אתה רואה את הסוד. חיים נצחיים, חיים נצחיים זה כשאתה עולה מדרגה זה לעלות, זה הגן עדן הבא, כל פעם יש לנו, כל השגת מדרגה הזה נקראת עולם הבא. אז אתה יכול להשיג את העולם הבא כביכול פה ככה, באותו רעיון, להבין את השכל הזה. אבל אין ברירה להשיג, יש מדרגות חדשות שאנחנו בגוף לא יודעים מה הם, אז צריכו להפשיט את הגוף ולהשיג אותנו ככה. אבל אם לא היה חוטא, באותו מצב. אבל על ידי רבנו אנחנו יכולים להרגיש את זה ככה, כאילו אתה...
2: ממשיך.
1: כן, כאילו אתה ממשיך. והרגשה, רבנו הגיע למדרגה הכי גבוהה בגוף ואמר, נחשפתי להפשיט קוטונתי, אני רוצה כבר להמשיך. אין מצב שאני לא מרגיש, כי זה הגן עדן. אז הוא חי בגן עדן בעולם הזה, ובהפשטת הגוף עכשיו, המשיך באותו גן עדן.
2: לכן אתה ממשיך כאילו בעולם הבא כנראה לעלות מדרגה לדרגה?
1: בטח. גם בעולם הבא, עולים מדרגה לדרגה. זה הגן עדן. מה זה לעלות מדרגה לדרגה? מה הכוונה? לעלות מדרגה לדרגה? זה כל פעם אני מקבל, מרגיש את השם עוד יותר קרוב אליו. עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. עד שהביטול העצמי, אתה אומר, יכול להרגיש את כל ההרגשות כולם ביחד. טוב, מה... בעזרת השם שנזכה להבין. טוב, נסיים בדבר טוב. המיטה ירידה והיא תכלית העלייה. ראית? תמיד אומרים בוא נצבר וסיים דבר, כאילו מפחדים מהמיטה בעיקרון. אבל פה רבנו אומר לך שהמיטה בעצמה היא ירידה והיא תכלית העלייה. בסופו של דבר זה המדרגה הכי גבוהה, זה הכי טוב בסוף. תכלית העלייה, אדם ירד ירד כי רבנו אומר ירידה תכלית העלייה, אז המיטה היא תכלית העלייה. אתה פסוטו של סיבוב, עד שמה ומתחיל לעלות למעלה, יותר גבוה. אז היא תמיד יותר גבוהה מהעולם הזה. טוב, תזכו לחיים ארוכים בעזרת השם, ולתכלית העלייה תמיד, אמן.

על רגל אחת תורה ח' סעיף א', ראיתי ביני מנורת זהב, זה התורה הזאת, כולה וגולה על ראשה. א', ההנחה והגניחה מכניסות אוויר לריאות, שאדם עושה הנחה וגניחה, זה הכנסת אוויר, והוא חיות האדם. האוויר של האדם זה החיות שלו, אז ההנחה והגניחה עושות חיות לאדם. והחיות, זאת אומרת, מה זה חיות סך הכל? להבין מה זה את המילה חיות. חיות זה שלמות כל החסרונות. כשאדם עושה הנחה וגניחה, מכניס אוויר לריאות, הוא מקבל חיות. כי דבר נקרא חסר רק שנחסר ממנו החיות. מתי יש לדבר חיסרון? שאין בו חיות. כל דבר שאין בו חיות הוא נקרא חסר. אז ההנחה עושה את החיות של האדם. על ידי ההנחה שנאנח נעשה בריאה חדשה. למה? בן אדם בלי אוויר הוא מת. עכשיו הכנסת ההנחה, קיבלת חיות, הכנסת אוויר חדש לריאות. ג' זה הבית, ג' הרוח החיים הוא החיות של כל דבר. רוח החיים של הנשמה, זה רוח החיים שמקבל חיות של כל דבר שנכנס לאדם, רוח חיים. אז זה כל דבר יש בו, הרוח חיים היא החיות שלו. ד' כל החסרונות שיש לאדם, הכל הוא רק בלב, רק בהרגשה, כי הידיעה לחסרון מחסירה חיות מהלב. מה אומר פה? כל החסרונות שיש לאדם, הכל הוא רק בלב. כשאדם חסר לו משהו, הוא מרגיש שזה בתוך הלב. זה בלב, הכוונה בהרגשה שלו. כי הידיעה לחיסרון מחסירה חיות מהלב. כל אדם, אדם לא יודע על משהו שחסר לו, אז הוא לא מרגיש שום בעיה. אבל ברגע שהוא יודע, זה מכניס לו להרגשה ללב, ואז הלב מרגיש. זה, ואז נהיה חיסרון, כי כל חיסרון אמור זה חיות, חיסרון בחיות. כשאדם יש לו עכשיו איזה חיסרון, הוא יודע עליו, נהיה לו בלב חיסרון, חיות. אי, עיקר הרוח חיים נמצא בשכל שבתורה. זאת אומרת, הרוח חיים של האדם, שאמרנו מקודם, עיקר החיות של האדם, זה מההנחה והגניחה שהוא קבל אוויר. אז פה רבן אומר, עיקר הרוח חיים נמצא בשכל שבתורה. רבן אומר, צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. אם אתה רוצה לקבל חיות מהבריאה, תסתכל בשכל שיש בכל דבר. והתורה אצל הצדיק. זאת אומרת, בשכל של התורה, ואיפה זה נמצא, התורה יצא לצדיק. לכן כאשר הוא מלמדה, הוא נותן דעת ללומד, והדעת היא הרוח חיים. כשאתה בא אצל לצדיק, שכל התורה אצלו, זאת אומרת, החיות היא אצלו, אז שאתה לומד מהצדיק, הולך ללמוד אצלו, הוא נותן לך שכל, נותן לך דעת, נתן לך חיות. וזה הרוח חיים. הדעת זה הרוח חיים. שכל. אם אדם בלי שכל, הוא נקרא מת. אדם שאין לו דעת, זה לא בן אדם. ו. הרשעים מקבלים את הרוח חיים שלהם מהרב דקליפה, עשיו הרשע, שמשמור. זאת אומרת, רואים פה שיש רוח חיים משני כיוונים, מקדושה ומתאומה. באמת, רבנו אומר תמיד את הדבר הזה ש... איך אומר הרב תמיד? אם אתה לא תיקח מהקדושה, חייב לקחת מהתאומה. בלי, הוא חייב, זה רוח חיים. חיות. חייב חיות, חייב לקחת. אז הרשעים מקבלים את הרוח חיים שלהם מהרב דקליפה, עשיו הרשע, שמשפיע להם חיים על ידי מה? על ידי התאוות. כי גם בתאווה יש חיות. תאווה יש בה חיות, זה נותן לו חשק לחיות בשביל משהו. אם אדם אין לו חשק לחיות בשביל כלום, אם זה לא בקדושה, וגם ב... לא יהיה לו שום תאווה לכלום, הוא לא חי, הוא ימות. עוד זין, איש אשר רוח בו. זה שכתוב ב... הקדוש ברוך הוא שרצה להביא מנהיג, אמר למשה, תביא איש אשר רוח בו. מי זה איש אשר רוח בו? זה היודע, אומר שמה בפירוש, להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד. זאת אומרת, הוא יודע להלך נגד רוחו, הכוונה, הוא יודע לתת לו חיות. הוא מבין את הבן אדם, את הכיוון שלו, הוא צריך לתת לו איזה תורה, איזה דעת, שמתאימה לרוח שלו. זה ייתן לו חיות. אז זה הצדיק. איש אשר רוח בו. ח' הצדיק מושך רוח חיים מהתורה, ועל ידי זה מחפר אבון. הצדיק מושך רוח חיים מהתורה, על ידי זה מחפר אבון. טוב, צריך לראות איך זה עובד. כי התורה היא, צריך כל לימוד התורה, אתה לומד מידות, לומד הלכות, כפרת אבונות אולי, אני לא יודע. ת' התגלות הרוח חיים בלב. גם קודם הוא אמר את זה שזה העניין של הלב. כל החסרונות רק בלב. אז ההתגלות של הרוח חיים היא בלב. אך שורש
הרוח חיים הוא בבינה. בבינה הוא בעלב מבין. השור הזה ניצא בבינה. זאת אומרת, בעלב של האדם ובבינה, ברוחניות כנראה. יוד, אסב. אסב זה אח של יעקב. הוא רב דקליפה של התומה. יש בקדושה את יעקב, זה הצד הקדוש שאנחנו אומרים, הרוח חיים של הקדושה, והאח שלו כביכול מצד השני, זה הרוח חיים דקליפה של הרב של קליפה. זה אסב. אז יש לו שם, נקרא אסב. אז שאנחנו אומרים לפעמים זה קודים, התורה היא קודים. יעקב, יעקב אמת, יעקב זה יעקב רוח חיים, יעקב קדושה. אסב, אותו דבר, קליפה, תאוות, עניינים, זה קוד. יהודה א', כל החסרונות מחמת האבונות. כשאדם עושה אבון, בא לו חיסרון. מה זאת אומרת חיסרון? יש לו חיסרון ברוח חיים. עושה אבון, יש לו כיסוי, נעול החיסרון. אז כל החסרונות באים האבונות. יהוד ב', הקדוש ברוך הוא מצמצם עצמו להיות הוא עצמו האור החיים של הצדיק שדבוק בתורה. הלו כל החיים פה, כל החיות אלקות, כל הנשמה שלנו חלק אלוקה ממעל זה, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז הקדוש ברוך הוא מאין סוף צמצם את עצמו, הרוח חיים להיות רוח חיים כביכול. אז הוא צמצם את עצמו להיות הוא בעצמו הרוח חיים של הצדיק שדבוק בתורה. אז הקדוש ברוך הוא מצומצם כביכול אצל הצדיק, הוא אור החיים שלו. אז הצדיק כל הזמן שהוא מוציא, נושם, אתה נמצא ליד הצדיק, הוא מדבר, הוא מעביר לך אלקות כל הזמן. אור החיים נמצאת אצלו. רק צדיק גמור, שביטל את המידות הרעות שלו, זה י' ג' רק צדיק גמור שביטל המידות הרעות שלו לגמרי יכול להתגרות ברשע מבלי להינזק. כל מי שיתגרה ברשעים מסכנה, אסור להתגרות ברשע, למה יש לו כוח של תאומה, הוא יכול להפיל את הבן אדם. אבל הצדיק, הוא אומר פה, רק צדיק אמור שביטל את המידות הרעות שלו, זאת אומרת, אין לו על מה להתאפס ברע. הוא יכול להתגרות ברשע מבלי להינזק. מה זאת אומרת? למה הוא צריך להתגרות ברשע? מה, משעמם לנו? לא, רבנו אומר לך שצריך להתגרות ברשע, רק צדיק. הכוונה לשבור לו את המידות הרעות שלו. זה נקרא להתגרות ברשע. כלומר, להיכנס למידה הרעה שממנה יונק הרשע את חיותו ולשבור אותה. אדם שאין לו שלמות, לא ביטל את המידות הרעות שלו, אין לו שלמות המידות, מתוקן במידות. אם הוא יתגרה ברשע, הוא ינזק. הוא יכניס לו את התאוות שלו אליו. רבנו אומר שאדם רוצה להגיד תורה. עכשיו מתורה נוטטי, אני לא זוכר בדיוק. עכשיו, אדם שאומר תורה, הוא צריך להזמין, רבנו אומר, מלאכי ליבו. תורה כ"א גם כן. שמשה רבנו, כשהוא יקע בסלע, כי הוא לא הספיק, הוא לא לקח את מלאכי ליבו, להזמין את השמחה שלו, את המידות הטובות שלו, בשביל לשבור את התרה שבעדה. אז עכשיו, אם הוא לא צדיק, שלם במידות, תכף שמשה רבנו לא הצליח לפעמים במצב כזה, כשכולם חלקו עליו לעבוד עם זה. אז צדיק גמור, רק הוא יכול להיכנס לשבור את המידות של הרשע. עד כאן, י' ג', חזק וברוך.

כל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, מקווים שנהניתם מהמוזיקה הטובה. רדיו קול הנחל 24 שעות ביממה, איזה יופי של תוכנית סיפור חיי רבנו בשידור חוזר. תהנו.

אז הנה כל הנהל, אנחנו נמשיך בתוכנית סיפור חיי רבנו. אנחנו עדיין בשנת תקנ"ב, שרבנו בגיל 20. מקום מגוריו, מדוודביקה. ושם במדוודביקה התקרבו אל רבנו ז"ל הרבה אנשים, וקרבם אליו התברך עד שנעשו צדיקים גדולים. לכמה אנשים שנתקרבו אז אליו במדוודביקה, ציווה עליהם רבנו ז"ל ללמוד את הספר מסילת ישרים.

ורבן אוזן התפרסם מאוד בעיר מדוודביקה לבעל מופת גדול וממתיק דינים. פעם אחת אמר רבנו, איני יודע איך הצדיקים עושים פדיון, כי צריכים לדע כל ה-24 בתי דינים. כשמביאים הפדיון לצדיק, צריך לדע הצדיק באיזה בית דין דנים אותו, את זה שהביא לו את הפדיון. כי אולי הוא עושה פדיון והמתקה השייך לבית דין זה, ובאמת אותו אדם נידון בבית דין אחר. ועל כן צריך לדע באיזה בית דין הוא נידון, ולדע הפדיון והמתקה של אותו הבית דין. לכן רבנו אמר שאני לא יודע איך הצדיקים עושים פדיון כשהם לא יודעים את ה-24 בתי דינים. ואמר, אני יודע כל ה-24 בתי דינים, ואני יכול לעשות אפילציה מבית דין לבית דין עד ה-24 בתי דינים. דהיינו שאני יכול לומר שאינו נראה לי המשפט של בית דין זה, ואני רוצה לדון בבית דין אחר, וכך מבית דין לבית דין עד כולם. זה נקרא אפילציה. זאת אומרת שהוא יכול לעשות ערעור, לא רוצה בבית דין הזה, אני רוצה להעביר את המשפט לבית דין אחר, בית דין אחר וכו' וכו'. ומסתמה, כשאני עושה את הדבר הזה, מועיל בוודאי. כי על כל פנים, בין כך ובין כך, נמשך ונדחה המשפט. וזה טוב. וכשנמשך, קל יותר הדבר. למה? כי בתוך כך עושה אותו אדם איזה מצווה וכיוצא בינתיים, אז הזכויות שלו גדלות. ואפילו אם אינו מועיל, אני יכול לעשות אנדנסניה. מה פירוש? לשלוח הדבר לקיסר בעצמו, כמו ש בבית דין של מטה, שאפשר לבקש את הבית דין העליון שהם ידונו במשפט. זאת אומרת, הוא יכול לבקש שהמשפט יהיה אצל הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזוהי מלאכה גדולה וחוכמה גדולה. זה אינו יודע שום אחד בדור, וגם לא ידע עדיין איזה שום אדם, כי היא מלאכה גדולה להכניס כל הבקשה בתוך מספר תיבות, וגם ליתן הכבוד לקיסר כראוי. כי בוודאי אי אפשר לשלוח הרבה דברים לקיסר. גם אמר, איני יודע איך יכולים לעשות פדיון, כי אי אפשר לעשות פדיון, כי אם כשיודעים איך היה נוהג הכהן הגדול עם השעיר המשתלח. הכהן הגדול שהיה ביום כיפור עושה הגרלה על השעיר ועל מי שנפל הגורל, על השעיר שנפל עליו הגורל, הוא היה משלח אותו בארץ גזרה, וככה היה מחפר על עם ישראל. אז לכן רבנו אומר, אני מתפלא איך יכולים לעשות פדיון, לחפר על אותו אדם, אם לא יודעים איך היה נוהג הכהן הגדול לעשות את זה. ואם אין שכל לך, תראה ותבין ותשכיל מרחוק עוצם הפלגת מעלת גדולתו של רבנו זן, מה שזכה כבר אז במדוודביקה, שהוא בגיל 20, ומכל שכן מה שזכה אחר כך כל ימי חייו, כי לא נח ולא שקט רגע בעבודתו יתברך, ותמיד עלה ממדרגה למדרגה. ומעניין הנעל שיכול לעשות אנדנסנסיה ולשלוח הדבר לקיסר בעצמו כנעל, אמר אז, שזה מה שאתם רואים לי, שלפעמים אני כותב איזה דבר ושורף, ככה רבנו היה נוהג לכתוב משהו על דף ולשרוף. אמר להם, אתם רואים שאני עושה את זה לפעמים? אני שולח הדבר על ידי האשן. ורבי שמעון בן יוחאי רימז קצת מזה בזוהר, שולח דרך האשן את הבקשה לקדוש ברוך הוא. ואמר שפליאה בעיניו, אם מביאים לאחד פדיון ומספרים לו צערו כגון חולה וכיוצא, כשאינו מרגיש הצער והאיסורים כמו החולה בעצמו. זה עוד פלא שיש לו לרבנו, איך הצדיק או הצדיקים יכול לעשות פדיון לבן אדם שבא אליו עם איזה בעיה לספר לו, כשהצדיק בעצמו הוא מדבר מבחוץ, הוא לא מרגיש את הצער, הוא לא מרגיש את הבעיה של אותו אדם, הוא לא מרגיש
מאיכן מדבר אותו אדם. אז איך אני יכול לבוא לבקש רחמים עליו כשאני לא מרגיש את הצער שלו? זאת אומרת, צריך להיות, כשהצדיק בא לבקש מהקדוש ברוך הוא, צריך, הבקשה צריכה להיות מכל הלב, מכל הלב, ממש כמו הוא מרגיש את הכאב, והוא צועק מתוך עצמו לקדוש ברוך הוא בשם אותו אדם. אבל אם הוא לא מרגיש את הצער של אותו אדם, איך הוא יכול לעשות? פליאה בעיניו, אומר רבנו, פליאה בעיניי, אם מביאים לאחד פדיון ומספרים לו צער של החולה והוא לא מרגיש את הצער, איך הוא יכול לעשות פדיון? והיה מובן מדבריו שהוא מרגיש הצער והאיסורים כשבאים לפניו, שהתפלל על החולה וכיוצא, כמו החולה עצמו ממש. זה השתתפות בצער הזולת במדרגה נפלאה של רבנו, להיות שותף בצער של מישהו, להרגיש מאיזה מקום הוא בא אליו. וזה לאו דווקא חולה, בכל הצרות והאיסורים אנשים באים להתייעץ, באים לשאול בעיות של שלום בית. זה נראה כאילו מבחוץ לבן אדם לא נראה כלום, מה שטויות, על מה רבים. צריך להרגיש בעצמו מה זה, כאילו אתה עכשיו נמצא בתוך הבית ורב עם אשתך וכעס, והבית מתהפך וכל האיסורים שמרגישים אותם אנשים שרבים. ככה הוא צריך להרגיש הצדיק שבא אליו אותו אדם לספר לו את המחלוקת, את הצער שיש לו בבית בנושא הזה, בריב, בשלום בית, בחולה, או בן אדם שיש לו צער של פרנסה. ולפעמים באים לאדם שהוא מצבו הכלכלי בסדר, אז כשבאים לספר לו את הבעיה הכלכלית שיש לבן אדם, שזה בסכומים קטנים, אז הוא מסתכל על זה כאילו, מה הבעיה, מה אתה עושה מזה סיפור? זה לא כך, הוא צריך להרגיש בדיוק, בדיוק, כאילו אתה במדרגה שלו, הוא אצלו, הסכום הקטן הזה שצריך, זה נראה שום דבר, אצלו זה שמיים וארץ, וצריך להרגיש את הצער שלו. ואותו דבר כשבא ילד לבן אדם, הילד בא לאבא ובוכה שלקחו לו את הצעצוע שעולה כמה שקלים, והילד בוכה והוא בצער עצום על זה. לפעמים האבא, מה, עוד כועס עליו, מה אתה עושה סיפור מזה, סך הכל כמה שקלים, הוא לא מבין. אתה צריך להרגיש מה שהוא מרגיש, הוא בראש שלו, במדרגה שלו, של הילד, אצלו זה כמו שלקחו את המכונית 2014, גנבו לך אותה, אותו דבר. ככה אתה צריך להרגיש, וככה אתה צריך לפנות אליו, לאותו אחד שבא ומספר לך את הצער שלו. אז אומר רבנו, בתחילה הייתי מבקש מאיתו יתברך, מהקדוש ברוך הוא, שיהיה מרגיש צער ואיסורים של ישראל. כי לפעמים היה אחד בא וסיפר לי צערו, ולא הייתי מרגיש הצער. הייתי מתפלל שארגיש צערו של ישראל. עכשיו כשאחד מספר לי צערו, אני מרגיש בעצמי הצער יותר ממנו. וממש נוטפים ממני הדמים מגודל הצער, שאני מרגיש יותר ממנו. כי הוא, אותו אדם שיש לו צער, הוא יכול להעביר את המחשבה שלו למחשבות אחרות ולשכוח את הצער. אבל אני מרגיש יותר. כשאדם בא מספר רבנו את הצער שלו, רבנו לא מסיח את הדעת מזה. הוא יושב עם הראש בדבר הזה ומתפלל ומדבר עם הקדוש ברוך הוא ומתחנן לקדוש ברוך הוא, וכל עוד שהוא מדבר על זה הוא מרגיש את הצער, הוא לא שוכח את זה. ואמר לאחד מאנשיו רבנו שביקש אותו שלא ישכח אותו, ענה רבנו ואמר לו, איך אפשר לשכוח אחד מכם? הלא כל אחד ואחד יש לו אצלי מקום בליבי. איזה אהבת ישראל הייתה לו לרבנו. גם התפאר אז רבנו שאינו יכול לישון מחמת שקודם השינה באים ועומדים לפניו כל השישים ריבו אותיות של התורה. לפני השינה, בתוך המוח, עוברים לפניו 600 אלף אותיות התורה. מה זה עוברים לפניו 600 אלף? מהאותיות האלה אפשר לעשות צירופים. חברים עוד זאת עם עוד זאת ועוד זאת, יוצא איזה מושג, איזה שכל חדש. ככה היו רצות לו 600 אלף האותיות מול העיניים, ומזה מתחדשים לו חידושים. ואמר רבנו שכל אדם קודם השינה
הוא רואה כל הנשמות של המתים של הקרובים שלו, או אותם שהם משורשו. מה זה משורשו? לפי האופי של האדם. יש אנשים שיש להם אופי, נקודות אופי שוות. אם יש נקודות אופי שוות, זה סימן שאותם אנשים הם אותו שורש, הם נקראים מאותו שורש. אז רבינו אומר, קודם השינה, כל אדם רצים לו מול העיניים, עיני השכל, כל הקרובים שלו המתים, וגם כל אלה שהם משורשו. בדומה למיטה, כמו שקודם המיטה רואים כל הנשמות, שאדם חס ושלום מגיע זמנו, אז לפני שהוא נפטר באים אליו הנשמות של המתים הקרובים שלו ועוברים לו מול העיניים. אז השינה זה אחד מ-60 במיטה. אז כמו שלפני המיטה עוברים לו הנשמות של המתים מול העיניים, זאת אומרת אלה שהוא הכיר אותם, הקרובים שלו, ככה לפני השינה עוברים. אבל לא רואים את זה, למה? העברה באלמה מאוד, זה רץ מול העיניים במהירות, ולכן לא מצליחים לקלוט את זה. כי קודם המיטה ממש, אז גם כן יש חילוקים. גם קודם המיטה לא כולם רואים, אבל עוברים, הנשמות עוברות מול העיניים של האדם, וכל אחד לפי מדרגתו יכול או לקלוט פחות, או לא לקלוט בכלל, אבל הנשמות עוברות לו. שאדם גדול ואיש כשר רואה הנשמות הנ"ל קודם אותו בראייה גמורה. אך סתם בני אדם, אפילו קודם אותם, אינם רואים אותם הנשמות, רק בעברה באלמה, כאילו בריצה כזאת, מול העין רץ לו, והוא בקושי תופס את זה. כמו שעוברת זריחה והתנוצצות באלמה לפני העיניים. וקודם השינה, שהיא רק אחד מ-60 במיטה, אז גם הראייה הנ"ל של הנשמות הנ"ל היא רק אחד מ-60 מהתנוצצות חלקי 60 ביחס שווה. ועל כן אינה מורגשת בחוש הראות כלל, ראייה הנ"ל. ואין אדם יודע מזה, מחמת שהיא התנוצצות מועטת מאוד, אחד מ-60 מההתנוצצות הנ"ל. אבל באמת, הכל רואים קודם השינה הנ"ל.

להזכירכם, אנחנו בתוכנית השבועית סיפור חיי רבנו. אנחנו בשנת תקנ"ב, רבנו בן 20. בימים ההם כשרבנו גר במדוודביקה, מתקרב אל רבנו זל אברך אחד שהיה חידוש נפלא, למדן וצדיק גדול, ושמו רבי אהרון. הוא נעשה אחר כך הרב בעיר ברסלב. ומעשה שהיה כך היה. רבי אהרון, הייתה לו משפחה בעיר מדוודביקה. היינו דודתו, אחות אמו ובעלה גרו שם, במדוודביקה, סמוך לבית של רבנו זל. ודודתו של רבי אהרון הייתה לה אמונת חכמים ברבנו זל מאוד מאוד. פעם אחת עשתה שמחה, וקרא את כל המשפחה כנהוג, וגם את בן אחותה רבי אהרון, שאולי הגר באזור, הוא רק הוא בא למסיבה של המשפחתית. אמר לרבנו זל, אם האחיין שלך יבוא אלייך, כן, למסיבה, תשלחי אותו מיד אליי. כך רבנו ביקש ממנה. ובאמת הוא בא למסיבה. תכף ומיד כשהגיע רבי אהרון, שלחה אותו לרבנו זל. והוא לא רצה ללך. כי הוא לא הכיר את רבנו, לא הכיר את גדולת רבנו. היה תלמיד חכם גדול. הדודה ביקשה ממנו, לך לצדיק. לא עשה עליו כל כך רושם. הוא בא גם מן הדרך והכפור, היה קר מאוד, על כן התחיל להשתמט ממנה. אבל היא התעקשה ואמרה לו, לך, הוא רוצה לראות אותך. והוא צריך ללך. ועדיין עוד לא פשד את בגדי החורף מעליו, ונכנס כך אל רבנו זל, והיה לו קר מאוד מן הדרך. נכנס לרבנו, רבנו נתן לו שלום, ואמר לו, קר לך, אל תדאג אצלי, תתחמם מאוד. ורבנו זל התחיל לדבר עמו בחוכמתו הנפלאה, עד שרבי אהרון היה לו קצת וידוי דברים לפני רבנו זל, סיפר את כל הדברים שהוא נופל בהם, הדברים שהוא נכשל בהם, כמו כל אחד שיש לו נפילות. וזה הוידוי דברים שרבנו אומר בתורה ד' בחלק א' בלכותי מורן, שעל ידי וידוי דברים יוצא כל הלכלוך הרוחני שנמצא בתוך נפשו של האדם, בתוך עצמיותו. הכל יוצא כשהוא מתוודה לפני הצדיק ומספר לו את כל ליבו. ונמשך מאוד מאוד אחרי רבנו זל, ונשאר קצת אצל דודתו כדי שיסמוך לרבנו זל. ואז היה המעשה, שהלכו פעם אחת רבנו ורבי אהרון למקווה. אחר כך אמר לו רבנו זל, כשהם יצאו מהמקווה, אמר לו רבנו, אני מאחל לך שבעולם הבא תבין את השיחות חולין שלי. ופה אמר לו, אחרי המקווה, רבנו תפס, קלט, שהוא בתוך המקווה עשה כוונות בשמות וייחודים, כוונות האריזה. אז רבנו אמר לו, טבלת יפה, אבל אם תהיה מקורב אליי, תוכל לטבול יותר יפה. ורבנו זל אהבו מאוד, ואמר לו בפירוש, אני אוהב אותך מאוד, על כן אני מברכך שתזכה בעולם הבא להבין השיחות חולין שלי.

וכן התקרב אז אל רבנו ז"ל, רבי חייקל החזן. ורבנו ז"ל שיפחו מאוד ואמר עליו שיש לו כוח הנגינה משורשה. ומרוב אהבתו את רבנו ז"ל, נעשה רבי חייקל כבן בית אצל רבנו ז"ל. והיה רגיל תמיד לבוא אל רבנו ז"ל בקביעות. וכן אחיו של רבי חייקל, שקראו לו רבי יצחק, גם כן התקרב אז אל רבנו ז"ל. ואנש, כן, חסידי ברסלב, מספרים שקודם שנכנס רבנו ז"ל לגור בעיר ברסלב, ענה ואמר לרבי חייקל, בוא עימי, תעזוב את כל העסקים שלך, תישאר רק חזן, ומזה תהיה לך פרנסה. וכמו שאני חידוש בעניין שלי, כן תהיה חידוש בעניין שלך. ולא רצה רבי חייקל, לא רצה לציית לרבנו בעניין הזה, לעזוב את העסקים. אם הייתה לו אמונת חכמים ברמה הזאת שרבנו דיבר, אז באמת לא הייתה לו בעיה של פרנסה. אם רבנו אמר לו, אתה תתפרנס מהחזנות ותישאר אצלי, אז לא רצה רבי חייקל. אך אחר הסתלקות רבנו זה להתחרט על זה שלא שמע בקרוב.

ולקיים את זה בעצמו, כי רבנו כבר הזהיר לא לעשות תעניות כלל. והוא אמר, אם הייתי יודע מה אפשר להשיג אז, כן, בתחילת דרכו, אם הייתי יודע מה אפשר להשיג על ידי תפילה והתבודדות, לא הייתי מענה את גופי כל כך. ורבנו זל היה רגיל, גם אז באמת ודביקה להתענות הרבה מאוד, ושום בריאה לא ידעה מזה, אפילו אשתו, רק המשרת. ורבנו זל השביע את המשרת שלא יגלה לשום בריאה. והיה רבנו זל רגיל, ייתנו לו את כל המאכלים שנתנה אשתו בעבורו, שלא תרגיש שהמאכלים לא נגמרים, אז הוא, כל מה שאשתו הכינה נתנה לו, היה נותן למשרת שיוכל את זה. ורבנו זל השביע את המשרת שלא יגלה לשום בריאה. והיה משרת אוכלם את האוכל שהוא נתן לו, ושום בריאה לא ידעה מזה, וככה החזיק זמן רב. ומחמת שרבי הייקל היה כבן בית אצל רבנו זל, לאט לאט הוא התחיל להרגיש שמשהו קורה פה. לאט לאט ככה חקר בדק וגילה שרבנו זל מתענה יום יום, שבוע שלם, ממוצא שבת עד ערב שבת. תעניות מהסוג הזה עשה רבנו. פעם אחת בא רבי הייקל ביום רביעי אל רבנו זל ופגש את רבנו זל שהיה חלש מאוד מאוד, כי התענה אז תענית משבת לשבת. ואמר לרבנו זל, רבי, תאכלו, כי אתם חלשים מאוד. ואם לא תאכלו, אני אפרסם שאתם מתענים. השיב לו רבנו זל, טוב, הייקל, בסדר. רבנו אף פעם לא התעקש, מה שאמרו לו, זרם. אמר, טוב, לך תכין לי מרק, כאילו תכין מרק ואני אוכל. ותכף הוא מיד הזדרז רבי הייקל, והלך בעצמו לשוחט ושחט עוף, ובחזירתו לבית היה ממרט את הנוצות בדרך, כדי שימהר בעשייתו, שיהיה תכף ומוכן מיד אחרי מעריב, שיהיה לרבנו את האוכל מוכן כבר, והכינו ובשלו. כשרבנו זל גמר תפילת מעריב, הביא רבי הייקל את המרק לרבנו זל, ואמר לו רבנו זל, נו הייקל, נגן איזה ניגון לפני שנאכל, ניגון של הדבקות, הניגון מעין עולם הבא הידוע אצלנו, כן, של חסידי ברסלב. כשגמר ציווה לו שישיר עוד פעם ועוד פעם את אותו שיר, ורבנו זל ישב אז בדבקות גדולה, ובכל פעם שגמר רבי הייקל את הניגון הראה רבנו זל בידו ועשה תנועה כאומר שיתחיל עוד פעם, וכן היה פעם אחר פעם, עד שלבסוף אמר לו רבנו זל שיצא לחוץ לראות הכוכבים יצאו, לדעת איזה שעה היא עכשיו. הוא יצא החוצה וראה שכבר עמוד השחר עלה. כך הוא השאיר אותו רבנו, הכניס אותו לדבקות, לביטול כזה שהוא שכח מהזמן, ושר ושר ושר עד הבוקר. והניח רבנו זל את המרק ולא טעם, והלך להתפלל שחרית והשלים את התענית עד סוף השבוע כמו שהוא היה רגיל. ומהמד שהתחילו אנשים רבים להתקרב אל רבנו זל ונתעוררו על ידו מאוד מאוד בעבודת השם יתברך, על ידי זה נעשתה איזו מחלוקת עליו מהרבנים של העיר מדוודביקה, כן, בחור צעיר בן 20 ופתאום התפרסם כרב גדול, והתחילו להתקרב אליו כל מיני חסידים וגם כמה אדמו"רים זקנים, כמו שסיפרנו בפעמים הקודמות. אז התחילו להחלוק עליו. ופעם אחד היה מזמר בשולחנו רבנו את המזמור בתהילים לולא השם שהיה לנו כמה פעמים, ואחר כך הפך פניו אל העולם, זאת אומרת אל התלמידים שהיו אצלו, ואמר, עדיין אין אתם נחשבים מהאנשים שלי, כי יהיה עד שכל העולם כולם יעמדו עליי ויחלקו כולם עליי. ואז מי שיתחזק ויהיה נשאר אצלי, זה יהיה נחשב מהאנשים שלי באמת. כמו שאנחנו רואים היום, אולי כבר פחות, אבל גם היום חולקים על רבנו, בגלוי, בסתר, אבל מדברים נגד רבנו שזה לא זה ולא הדרך ולא לנסוע לאומן ולא עוזבים את הבית וכל מיני

אבל מאחר שהיו שם לרבנו ז"ל הרבה מקורבים ואנשים ידידים, על כן כל שונאיו נפלו לפניו. בימים ההם שלח הגביר רבי לייב דבר ונר מאיר קרימינשטק אל רבנו ז"ל, שיש לו בן שקוראים לו יצחק אייזיק, והוא בן גילו, בן גיל של ביתו השנייה של רבנו שרה, כן, סבא, הבת השנייה נולדה לרבנו, הבת השנייה שרה, הבת הראשונה נולדה בגיל כשהוא היה בן 15, והבת השנייה אני חושב 18 זה היה, אני כבר לא זוכר. אז רבי לב שלח שליח לרבנו שהוא רוצה לשדך את הבן שלו עם הבת של רבנו שרה, ורבנו ז"ל לא רצה את השידוך. ונענה רבי הייקל, תלמיד של רבנו, רבי, אתם לוקחים על עצמכם מחלוקת חדשה? יש פה בן אדם גביר, בן אדם עם מעמד, הוא שולח ואתם מסרבים, עכשיו הוא... עוד סיפור יהיה עלינו, עוד מחלוקת יהיה עלינו שאנחנו מתנגדים. כי הגביר רבי לב כבר השתדך עם כמה מצדיקי הדור, היו לו עוד בנים, בנות, שידך את כולם, ואף אחד לא סירב לו, ורק רבנו מסרב, ותהיה שוב מחלוקת חדשה על רבנו ז"ל. כך אומר לו רבי הייקל, ומחמת שדרכו של רבנו ז"ל לא להתעקש על שום דבר, ענה רבנו ז"ל ואמר לרבי הייקל, טוב, אתה יודע מה, לך תגיד לו שייתן נדוניה 1,000 מטבעות. כוונתו של רבנו הייתה שסכום כזה, סכום עתק, מי יסכים לדבר כזה? בימים ההם מדבר פה על סכום עתק. רבנו קיבל בשידוך שלו 300 מטבעות, ופה הוא מבקש פי 3 ומשהו. רצה סכום כזה שהוא לא יסכים. אז רבי הייקל הלך אליו, ורבי לב הסכים מיד על הסכום הזה. לא הייתה ברירה לרבנו, נגמר הדבר, והתארסה ביתו השנייה של רבנו ז"ל שרה עם יצחק אייזיק בן רבי לב, והתארסה קודם אחותה הבחירה אדל. הבת הראשונה של רבנו קראו לה אדל על שם הסבתא שלו, הבת של הבעל שם טוב שקראו לה אדל, אז היא התארסה קודם הבת אדל.

ואז בימים ההם, היה לרבנו זל מקורב אחד, ושמו רבי אברהם פטר בורגר, שהוא היה רגיל לרשום אז את תורת רבנו זל. פה מדובר עוד כמה שנים לפני שרבי נתן הכיר את רבנו, אז היה לו איזה מקורב אחד שקראו לו רבי אברהם, שהוא היה רושם את התורות של רבנו זל. וכל מקום שבליקוטי מוהר"ן כתוב לשון החברים, זהו מלשונו של רבי אברהם פטרבורגר, ולשונו אינה מדויקת היטב כמו לשונו של רבי נתן. אז רבי נתן, אחרי שהגיע לרבנו זל, אז הוא שאל, מאוד התעניין לדעת מה רבנו אמר לפני שהוא הגיע אליו, איזה תורות, ואז הוא לקח מרבי אברהם את התורות האלה, והכניס אותם לליקוטי מוהר"ן, והוסיף בסוגריים לשון החברים. ואז באותם השנים שהיה רבנו זל גר בעיר מדוודוויקה, התמיד מאוד מאוד בעבודת השם יתברך. ואף שהייתה עליו כבר קצת טרחה דציבורה, מתלמידה ואנשה, כבר היה לו מקורבים, שבאו אליו בכל פעם, אף על פי כן היה רוב היום רבנו סגור בחדרו לבד, מתבודד, וכן על פי רוב יצא לחוץ בין השדות והערים, שהיו סביבות העיר מדוודוויקה, ושם בילה כל היום. וכן הרבה פעמים היה שם כל הלילה. זאת ההנהגה הכי נפלאה שרבנו נתן לנו, העניין הזה של התבודדות, שמי שמנסה את הדבר הזה הוא קונה את עולמו. יום יום ללכת שעה לפחות, כמו שרבנו ביקש, מינימום שעה ללכת, להתבודד, לשכוח מהעולם הזה, לעמוד מול האינסוף, אני ואתה לבד, ריבונו של עולם, כמו האדם הראשון על כדור הארץ, רק אני ואתה, ריבונו של עולם, לדבר איתו, להתאהב בקדוש ברוך הוא, להתקשר אליו. וסיפר רבנו שבאחד הערים הגבוהים מאוד, בראש גובהו, שם הייתה בתוכו כמו בקעה, והיה עולם ומטפס על ראש גובה הער ונכנס לתוך הבקעה שבתוכו, ושם היה אוהב להתבודד כמה פעמים. וכן היו לו מקומות אחרים שהחביט עצמו שם, ובילה שם ימים ושבועות בהתבודדות ובשיחה בינו לבין קונו, בתמימות ובפשיטות גמורה. ואף שהיה אז כבר צדיק ומפורסם, אבל פי כן לא הסתכל על זה, רק התמיד מאוד מאוד בתפילה ובהתבודדות. רבנו אמר משפט כזה, מי שאין לו התבודדות הוא מבוהל ומבולבל, מי שאין לו את ההנהגה הזאת. ומרוב התבודדות ששקד והתמיד בזה ימים ושנים, זכה להגיע לדבקות וביטול כאלה אליו התברך, עד שאמר שכל מה שהוא צריך לעשות ברבים קשה לו מאוד מאוד, וצריך שתהיה לו מסרות נפש ממש על זה. כשנמצא בין אנשים, בהתחלה, בתחילת דרכו זה היה, אחרי זה זה לא הפריע לו, אבל בתחילת דרכו, אנשים התרידו את מחשבתו להרחיק אותו מהדבקות בקדוש ברוך הוא. וסיפר שקודם הקידוש, כשרוצה להתחיל תיבה הראשונה של הקידוש, נדמה לו שצצה נפשו ממש. וכן קודם אמירת תורה, כשרוצה להתחיל לומר תורה, אז נדמה לו שבתיבה הראשונה שיאמר תצא נפשו ממש. ועל כן לא היה מתפלל לפני העמוד, בתור חזן, אף פעם, ולא עשה שום דבר כיוצא בזה, כגון קריאת המגילה, קריאת התורה, ואפילו להקרות לפני התוקע בראש השנה, להקרות לו את התקיעות, ושאר דברים כאלה, גם כן לא עשה, כי גם זה היה כבד עליו מאוד. ואפילו כשאני צריך לומר קדיש אחרי אמו, ביום היורצת של אמו, אמר שקשה וכבד עליו מאוד. כל מה שהוא צריך לעשות ברבים, קשה, מרוב שהוא היה רגיל להיות רק הוא והשם לבד. ומרוב דבקות בו התברך, זכה לבושה גדולה. בושה זה יראת שמיים, בושה מהקדוש ברוך הוא כמובן. עד שאמר שהיה מתבייש מהשם יתברך, והיה מרגיש ממש הבושה על פניו, כמו שהילד קטן שעומד לפני המבוגרים, ומוריד את העיניים מרוב בושה, ככה רבנו הלך כל הזמן עם העיניים ברצפה, למה הוא כל הזמן ראה את הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו. והיה מרגיש כמו מי שמתבייש מחברו מאוד, כי היה מרגיש שמתחיל מראה פניו להשתנות לכמה גוונים, כדרך המתביישים ממש, בלי שום שינוי.
ועיניו היו מהירות כשמש וכירח ממש. מי שמכיר את המבט הזה, להסתכל בעיניים של האדם ולראות אותם נוצצות באור, שישרק שם בתוך העיניים אפשר לראות את ה... זה החלון של הנשמה העיניים. לדעת את מצב הנפש של האדם, מצב הנשמה שלו, זה בתוך העיניים. כשהעיניים נוצצות עם אור של שמחה, חיות, אדם חי. לעומת זאת, כשהן כבויות, אז האדם, הנפש שלו גבויה, חס ושלום, מייאוש ודברים כאלה. ועיניו היו מהירות כשמש וכירח ממש, בפרט בשבת קודש היו עיניו מהירות מאוד מאוד, ופניו היו מהירים ומאדימות מאוד בשבת קודש. ומי שלא ראה עוצם קדושתו ורשפה של עבד וכותו בשבת קודש, וסדר הקידוש שלו בליל שבת קודש, עם סדר השולחן והניגון, שהמזמר התקינו סעודתה, זמר בשבחין, ואיך שהמזמר שר הזמירות, כל מקדש, מנוחה ושמחה, אשת חיים, מעין עולם הבא, מי שלא ראה זאת, לא ראה טוב מעולם. וכל מי שעמד אז באותו מעמד, והיה מעיד, שלא יהיה נראה כזאת עד שיבוא המשיח צדקן. ואילו כל הימים דיו, אי אפשר לתאר אפס קצה ועוצם היופי והקדושה הנוראה והיראה העצומה, והרבת נעימת הדבקות הנפלאה שהיה אז בענווה.

קודם הקידוש היה נוטל רבנו את הכוס בידו והיה עומד זמן רב עם הכוס בידו לפני השולחן בשתיקה, ולא היו שומעים ממנו כי אם קצת קול השתוקקות, ועלה אז למקום שעלה. אחר כך שעה הרבה מאוד עד שהוא פתח את הפה, לקח לו זמן. אחר כך פתח פיו בנעימה נפלאה, יום השישי וכו'. זה קידוש. ולקח לו זמן כי הוא השתוקק, הבין שהוא נכנס עכשיו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, את הברכות האלה של הקידוש, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להידבק בקדוש ברוך הוא. זה היה אצלו, הנפש שלו עמדה לצאת מהאהבה, מהרצון, מההשתוקקות להתחבר לקדוש ברוך הוא. בכל תנועה שלו, בכל מצווה שהוא עשה, הכל היה אהבת השם,

בעבודה הקדושה והיראה שלו בליל שבת קודש אי אפשר לשער ולספר כלל מרוב דבקות שהייתה לו. לא ראה אף אחד בעיניים, רק את הקדוש ברוך הוא. ופעם אחד נטל את ידיו ובורך ברכת המוציא בסעודת ליל שבת קודש, וגם כל המסובים על שולחנו, התלמידים שהיו איתו, נטלו ידיהם וברכו ברכת המוציא ואכלו את פרוסתם. ותכף אחר שאכל רבנו זה על פרוסת המוציא, במחשבתו למקום שעלה, ראו אותו מסתכל על איזה נקודה, הפסיק לאכול, הסתכל על איזה נקודה ולא זז, כאילו נעלם, והדבק בו התברך בדבקות גדולה וביראה נוראה, וישב בשתיקה ובעיניים כוחות ובדבקות עצומה ונפלאה כל הלילה, ולא הושיטו שום מאכל על השולחן, כי נבעלו מפניו מאוד, והיו מתייראים לבלבל אותו. ובתוך כך העיר השחר, ותנצח המה, וברכו ברכת המזון, ונפטרו מעל השולחן. כל הלילה, הראש שלו, העיניים שלו, דפוקות באיזה נקודה, והוא כמו בועה. פשוט טס לקדוש ברוך הוא, נדבק בקדוש ברוך הוא. רבנו דיבר על הדבר הזה, והוא אמר שבהתבודדות אפשר להגיע למדרגות האלה, אבל רק הוא הזהיר רבנו שאדם לא יעשה את זה אם הוא לא יודע איך לעשות, כי הוא יכול לצאת מהעולם באמת. אם המחשבה שלו יצאה ונדבקה בקדוש ברוך הוא, אז הוא פשוט, הנשמה יצאה. המחשבה זה הנשמה של האדם. אם המחשבה נדבקה, צריך לדעת איך לחזור.

ואז בשנים אלו שישב רבנו ז"ל כשגר במצווה דביקה, התקרב אליו אחיו רבי יחיאל, אח של רבנו, בהתקרבות גדולה, ונעשה מחסידי רבנו ז"ל על פי מעשה שהיה. כך עכשיו הסיפור, איך פעם ראשונה בא אחיו של רבנו, שמע שרבנו כבר רבי ויש לו תלמידים, בא לבקר לראות איך זה. פעם אחת בא רבי יחיאל לשבת קודש של רבנו ז"ל, וראה את ההנהגה שלו בליל שבת קודש, והוא דווה מאוד בעיניו, ראה נחמד. ובסעודת שחרית של שבת קודש, היו מספרים העולם לפני רבנו ז"ל שיחות חולין, ביום שבת. יום שבת. זה יום ש... שלא יהיה דיבורך של שבת, כדיבורך של חול. בשבת צריכים לדבר רק דברי קודש. רבי יחיאל רואה, מה הולך פה? שולחן שבת של רבנו, ומדברים שיחות חולין. מה זה שיחות חולין? מדברים על המלחמה, מדברים על נפוליון, מדברים על סוסים, על מסחר, התפלא. ולא הוטב הדבר בעיני רבי יחיאל. איך רבנו ככה? מוצאי שבת קודש, נכנס לחדרו של רבנו ז"ל, החדר הפרטי שלו, ודיבר עם עוזר, כאילו, בא, איך אתה עושה דבר כזה? איך בשבת קודש אתם מדברים שולחן שבת, ככה דברי חול? אמר לו רבנו ז"ל, אתה זוכר כל הסיפורים שהיו אצל השולחן בשחרית? אתה זוכר על מה דיברנו? ולא היה זוכר כלום, בטח שלא יזכר. מה, זה מעניין אותו עכשיו ביום שבת, סיפורים של מסחר ומלחמות וכל מיני דברים, הוא לא זכר. אמר לו רבנו ז"ל, אני זוכר את כולם, ועכשיו אני אתחיל לספר לך את כולם מההתחלה, כל מה שסיפרנו בשולחן. והלך ונעל רבנו ז"ל את הדלת, ישב איתו ככה, ובו שניהם פנים מול פנים, והתחיל רבנו לסדר לפניו את כל הסיפורים, ולהסביר לו קצת מה היה עניינם. אתה חושב שזה שיחות חולין? אתה מבחוץ רואה שזה שיחות חולין, מדברים על סוסים, ומדברים על מלחמות. אבל אני, בראש אחר, רבנו אומר לו, אני שומע את החדשות האלה, את הסיפורים האלה, אני מבין את הראש של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מנהל את העולם. כל הסיפור הזה זה אצלי, זה הכל תורה. והתחיל להסביר לרבנו ז"ל את כל מה שקרה וכל מה שדיברו, שהתלמידים שם ישבו, הם השתעשעו כאילו בסיפורים מעניינים של היום יום, החדשות, מה קורה בחדשות, ורבנו בכלל שומע את כל הסיפורים בראש אחר, הוא מבין את הקדוש ברוך הוא, והוא מבין את ההנהגה שלו ומה הוא הולך לעשות, את כל הסיפור. את כל זה הוא מספר לפני אחיו, כל הלילה. דיבר עמו כל הלילה, עד כמה שעות מהיום, והחלונות היו סתומים עם וילונות. ואחר כך הביט על המראה שעות, השעון, וראה שהגיע זמן קריאת שמה של שחרית מגבר. רבנו הושיב אותו כל הלילה, נתן לו שיחה כל הלילה, והסביר לו את כל הסודות של כל הסיפורי חולין שהוא סיפר. והפסיק הדיבור בבוקר. יצא משם רבי יחיאל, בוכה ובוכה, בוכה בחייה גדולה. ובגעגועים גדולים ובתעוררות נפלאה, עד שעברו כמה ימים שלא היה יכול לאכול ולא היה יכול לישון, ורק ישב ובכה כמה ימים וכמה לילות מגודל הגעגועים והתשוקה וההתעוררות הנפלאה שהתעורר מדברי רבנו ז"ל, לדעת אם יש לך עסק תדע מה זה הקדוש ברוך הוא. ומאז התקרב לרבנו ז"ל בהתקרבות אמיתית עצומה ונפלאה מאוד מאוד כל ימי חייו הקדושים. והיו כל דיבוריו של רבנו ושיחותיו הקדושים עם אנשיו רק מעבודת השם יתברך, והלאיב את לבבה מאוד מאוד אליו יתברך. וכל מי שלומד ספרי רבנו היום רואה שאותה הערה לא משה, אותה הערה ואותה התעוררות ואותה שמחה ואותו פלא פלאים שרבנו הכניס בתלמידים שלו אז, הכל נמצא בתוך הספרים גם היום, אותה הערה. בן אדם שלומד את הספרים של רבנו מרגיש את זה. עד שהמשיך בהם בתלמידיו תשוקה עצומה והתעוררות נורא ונפלאה מאוד מאוד, גם כן לעשות כמותו, לעזוב את העולם הזה, את השצויות של העולם הזה, את הדמיונות של העולם הזה, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. כשאני אומר לעזוב את העולם הזה, זה לא לעזוב את הבית ולא לעזוב את האישה ולא לעזוב את חינוך הילדים ולא לעזוב את הפרנסה. לא, להיות בהכל, אבל
בלי התאווה, בלי השיגעון, להיות קשור בקדוש ברוך הוא, להכניס את הקדוש ברוך הוא במלאכה, להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, כי התאווה הקדוש ברוך הוא, ארוך הזל שתהיה לו דירה בתחתונים, למטה, להוריד את הקדוש ברוך הוא אליך, לתוך החיים שלך, ולא הפוך, יש כאלה שעושים הפוך, הם עוזבים את העולם וטסים למעלה, זה לא רצון השם. הקדוש ברוך הוא יש לו מלאכים למעלה מלא, הוא לא צריך מלאכים, הוא צריך מלוא כל הארץ כבודו, לגלות את המציאות שלו בתוך כל המקומות הטבעיים היומיומיים שלנו בחיים. לכן יש לנו את הברכות, מה שתקנו לנו חזל, על כל צעד ושעל ברכות, מצוות, שהן הולשות על כל תחומי החיים. זה נקרא עולם הבא, אומר רבנו. עולם הבא זה שהבאת את הקדוש ברוך הוא לתוך העולם הזה, הוא הפך להיות עולם הבא. והכניס בהם תשוקה עצומה בתלמידיו. והתעוררות נורא ונפלא מאוד מאוד לעשות כמותו, לעזוב הכל ולא עבד, ולא עבדו יתברך באמת ובתמים. ופעם אחד היה איש אחד מאנשיו קובע לפניו, פעם אחד בא אחד וסיפר לרבנו בזל שיש לו בעיות ופרנסה. אמר לו רבנו זל, אני לא יודע איך יש לכם לב כזה לבלבל אותי באבלי העולם הזה. הלא אני דומה כמי שהולך יומם ולילה במדבר וחותר, הוא מבקש לעשות ממדבר יישוב, סולל לכם דרך במדבר, כי בכל אחד מכם יש בליבו מדבר שממה מעין יושב. למה זה הלב שלנו מדבר שממה? כי אין שם מדור לשכינה. כתוב בתורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו אלא בתוכם, אמרו חזל, בתוך הלב של כל אחד מאיתנו. זה המקדש של הקדוש ברוך הוא. על ידי האמונה אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך הלב, והוא באמת נכנס לך לתוך הלב, הוא יגר שם. אז רבנו אומר להם, הלב שלכם הוא מדבר יבש, צחיח, אין שם הקדוש ברוך הוא. ואני חותר כל הזמן, מכניס לכם את הקדוש ברוך הוא, ואתה עכשיו בלבל לי את המוח עם כל מיני שטויות. ואני חותר ומבקש בכל עת לעשות איזה תיקון ומקום בלבבכם להיות שם מדור לשכינה. הלו כמה יגיעות צריכים לעשות מאילן סרק אב שקוראים דמב, לעשות ממנו כלים יפים ורואים את השמיש אדם. כמה עבודה הנגר צריך עד שהוא חוטף את העץ ומאבד אותו, ועד שהוא מוציא ממנו איזה כלי יפה. כמה יגיעות עד שמסטטים אותו, מנסרים אותו, עד שהוא ראוי לתשמיש אדם. כמו כן ממש כאלה יגיעות יש לי על הלב שלכם, לאבד אותו ולאבד אותו ולאבד אותו, לעשות פה תיקון שיהיה לכם מקום לשכינה, ואתם בלבלים אותי בהבלים.

עינים יקרים, אני מברך את כולם, שיהיה לכולם חודש טוב, חודש הגאולה. ורבנו אומר שעיקר הגאולה זה גאולת הנפש, שכל אחד מאיתנו יזכה לגאולה, גאולת הנפש. ורבנו אומר שגאולת הנפש זה שמחה, שכולם יזכו לשמחה, שכל הדאגות שבעולם יסתלקו מעל כולכם, ושתזכו באמת לראות את הקדוש ברוך הוא בעיניים על כל צעד ושעל, לקבל ביטחון ושמחה מזה שאנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, שכל האינסוף הזה, כל הפלא הגדול הזה, מה שאנחנו רואים, זה הכל שלו. אז מה הבעיה בשבילו? אנחנו בידיים טובות, אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא, לשמוח בדבר הזה. נכון שלכולם יש איסורים, לדלג עליהם, להבין הכל לטובתנו, להאמין בדבר הזה כמה שיותר, ואז נזכה באמת לגאולה השלמה. בשבוע הבא, אם ירצה השם, שנזכה בעזרת השם להמשיך את התוכנית, לספר את חיי רבנו, ומוזמנים להזמין את החברים שלהם, השם יזכה אתכם לשמחה ולאור, בעזרת השם, לאור רבנו. לילה טוב לכולם.

שלום לכל המאזינים היקרים וכל התאהבתם, מאזיני רדיו ברסלב היקרים. זהו, אחרי ההפוגה מוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. מקווה שתיהנו, ובעזר השם ברך נשתמע לאחר התוכנית. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, לתולת מרובה ולכל הישועות, אמן כן יהי רצון. אז כאמור, אנחנו עוברים לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

שיחות הר"ן שיחה קכ"ח. אומר רבי נתן, סיפר בשבחו רבנו שידע כל דברי העץ חיים ופרי עץ חיים, אלו שמות של שני ספרים שחיבר מערכו מתורתו של האריזל, זה בעצם כתבי האריזל, וכל כתבי האריזל מספר הזוהר, והעיקר מן התיקונים. כלומר, רבנו ידע את כל מה שהאריזל גילה, מה שכתוב בספרים עץ חיים ופרי עץ חיים ובשאר ספרי אריזל, הוא ידע את זה ישירות מתוך הזוהר. זאת אומרת, רבנו סיפר שהוא למד את הדברים וראה אותם בזוהר הקדוש, לא מהאריזל. והעיקר מן התיקונים, ספר התיקונים. רבנו אומר במקום אחר שאצל העולם, כל החלקים של ספר הזוהר שווים. אבל הוא אומר, הם לא יודעים שיש הבדל גדול בין תיקוני הזוהר לשאר החלקים של הזוהר, שתיקוני הזוהר הוא גבוה למעלה למעלה מן הכל, ספר תיקוני הזוהר. אז פה הוא אומר שבעיקר מן התיקונים, שמספר תיקוני הזוהר הוא למד את כל מה שאריזל השיג, הוא ראה בה מספר הזוהר. והמובן מדבריו היה שזה היה בימי נעוריו. זה עוד כשהוא היה בחור צעיר, הוא זכה לזה. כי בחיי מוהר"ן, סימן שינון ג', רבנו אומר בפירוש שהוא זכה להמשיך תורה במקום שלא המשיך שום צדיק ממות עולם. למעלה למעלה מן הכל, ככה רבנו אומר בפירוש. אז זה הוא מספר בימי נעוריו, שהיה צעיר. והפליג מאוד כמה פעמים בשבח גדולת קדושת התיקוני זוהר. והיה רגיל לעסוק בו ביותר גם בכל השנה. אפילו שלא בימי אלול. למה אומר אפילו שלא בימי אלול? כי בחודש אלול נוהגים כלל ישראל, הרבה מישראל נוהגים לעסוק בספר הזוהר. אבל רבנו היה עוסק בספר תיקוני הזוהר גם כל השנה, לא רק באלול. ואמר שבספר התיקונים כלולים כל החוכמות שבעולם וכו'. ספר תיקוני הזוהר כולל בתוכו את כל החוכמות שבעולם. אז רבנו אומר על הגודל המעלה של ספר תיקוני הזוהר. ואצלנו פה בשיחות הר"ן, בהמשך, בשיחה רפ"ה, רבנו אומר, ועל ספר התיקונים לבד לא יספיקו אלפים ספרים לבאר עוצם ריבוי הסודות שיש שם. זאת אומרת, אפילו אם יחברו אלפים ספרים לספר תיקוני הזוהר, לא יספיקו לבאר את כל הסודות שיש בספר תיקוני הזוהר. להבין את גדולת הצדיקים, פה מה שרבנו מבאר לנו בנקודה הזאת, גדולתו של רשב"י, רבי שמעון, מה הוא חיבר? מה זה מה הוא חיבר? זה ספר אלוקי. זה הקדוש ברוך הוא חיבר דרכו. גילה דרכו כזה שכל, שמי יכול להבין? איך כמה דפים יש שם? כמה מאות עמודים? בטקסט כל כך קצר גנז, רבנו אומר את כל החוכמות שבעולם. מה זה? זה גילוי אלוקות. אפילו שאנחנו לא מבינים את הסודות שיש שם, לא מבינים מה שכתוב. עצם העובדה שרבנו מגלה לנו את הדבר הזה, ואתה מאמין לו, אתה אומר מה זה? איך זה, זה, זה, זה לא נתפס בשום שכל אנושי, איך אפשר לעשות דבר כזה? מין חיבור כזה מופלא, שאלפים ספרים לא יספיקו לבאר אותו. אתה מבין שזה משהו על אנושי, זה משהו אלוקי. שיחות הר"ן, שיחה קכ"ט. אומר רבנו, עיקר התגברות התאווה הידועה, דהיינו תאוות המשגל, הוא רק מחמת עצבות ומרה שחורה. הוא צריכין להתגבר בכל עוז, להיות אך שמח תמיד. עיקר ההתגברות של התאווה הזאת, הוא מחמת עצבות. מה המהלך הנפשי שבדבר? כשאדם חס ושלום בעצבות, אז הנפש שלו משותקת, אין לו חיות, אין לו שמחה. עיקר החיות של האדם זה שמחה, הוא חנוק. אז מה קורה? הוא מחפש חיות, כי אי אפשר לחיות בלי חיות. אז הוא רץ לתאוות. והתאווה הזאת, סליחה, התאווה הזאת, יש בה הכי הרבה חיות. תאווה הידועה. יש בה הכי הרבה חיות, אז הוא רץ לשם. ואפילו שזה תינופת, ואפילו שנאמר שהוא אדם מאמין, הוא יודע את גודל הפגם והקלקול, ומה הוא ישלם על זה, לא רק בעולם הבא, מה קורה פה? כי עיקר המהות של האדם זה השכל שלו, המוח שלו. והעבירה הזאת פוגמת את המוח של האדם. אז אחר כך ההסתכלות שלו על העולם לא נכונה, ההחלטות שלו לא שקולות, הוא עושה פעולות לא טובות, וקורות לו כל מיני תקלות, והוא לא מצליח, והוא לא מבין למה, כי המוח לא מתוקן, לא מחליט נכון. אז ודאי שאף אחד לא רוצה ליפול לדבר הזה. אני רוצה לשמור על המוח, ברור לי שהמוח זה הדבר הכי חשוב. אבל למה מתגברת עליו התאווה כל כך שהוא נופל? כשהוא נופל לעצבות, מתגברת עליו התאווה כל כך, אפילו שהוא יודע את הנזק. בגלל שכשאדם חנוק, אין לו שום חיות, אין לו אוויר לנשום, אז הוא מוכן, כמו שמבאר מורי ורבי השם ישמרו, הוא מוכן לנשום מה שתיתן לו, איזה גז שתיתן לו, אפילו חס ושלום מוכן ללכת לאגזוז, לנשום משהו, עיקר, אולי אפילו בתוך הגז הזה, הרעיל שיוצא משם מהאגזוז, אולי יש שם איזה טיפה של משהו לנשום, שיתן לו קצת עוד איזה כמה שניות של נייחה, של חיות.
אז הוא מוכן לרוץ אפילו למחילה מכבודכם להשפעה, בשביל למצוא איזה שיריים, משהו שייתן לו טיפה טעם טוב. אז הוא ניגש למקומות האלה, המתונפים. אז למה זה נובע מעצבות? אז עיקר ההתחזקות של התאווה הזאת, של תאוות אנשים, זה נובע משם, מעצבות. אז שאדם חזק את עצמו בשמחה, אז יש לו שמחה, יש לו חיות, אז הוא לא צריך ללכת לנוק משם. זאת אומרת, אין לו, הכוח הזה לא יתגבר עליו, למשוך אותו למטה, למקומות האלה, לא יפים. אתם מבינים, השמחה, כמה זה חשוב. ורבנו אומר, בליקוטי מורן, בסימן קוף סמכתת, בחלק הראשון, ושמר השם לך את הברית. רבנו אומר שמישהו בשמחה, אז על ידי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו ישמור לו את הברית. כשאתה בשמחה אתה מקושל לקדוש ברוך הוא, אתה לא תהיה לך נטייה ולא תרצה ללכת לנוק מהמקומות האלה, את השמחה שלך. שמר רבנו אומר שעיקר פגם הברית מבואר בספרים, שזה בא על ידי הקליפה שנקראת למד יוד, ואז למד יוד תו. נוהגים לא לומר את השם שלה. אז השם שלה, כל מי שדמיין את האותיות בראש והבין את השם שלה, השם שלה רומז ליללה ועצבות. למה רבנו אומר? כי משם עיקר העניקה שלה, עיקר העניקה, עניקת הכוח שלה, של הקליפה הזאת, שמביאה את האדם לפגם הברית, חס ושלום, רחמנא ליצלן, זה העצבות, זה היללה, היללות והעצבות, משם היא יונקת את הכוח. כשאתה בורח מהיללה, מהעצבות, לשמחה, אין לה כוח, היא לא יכולה להפיל אותך לשם. ואת המהלך הנפשי, הסברנו כבר לפחות מעט ממנו. הוא צריכים להתגבר בכל עוז להיות אך שמח תמיד. ואמר, אפילו כשנופלים לפעמים לתוך רפש ותית, שקשה לו מאוד לצאת משם. צועקין וצועקין וצועקין. אם אדם נופל לתוך בוץ, לתוך ביצה תובענית, הוא לא יכול לצאת משם. הוא נשאב למטה. אז מה הוא עושה? רבנו אומר, תרים את הראש לשמיים, לקדוש ברוך הוא, ותצעק ותצעק ותצעק שיעזור לך ויציל אותך ויושיע אותך משם. כן, זה משל לענייננו, לרפש ותית הרוחני. ואמר בלשון אשכנז בזו הלשון, איז אפילו אז מפלט אין הבלוטי הריין שרייט מן אין משרייט אין משרייט. אפילו שנופלים לתוך הבוץ,

אז הוא מראש כבר מפחד שזה לא יבוא. עכשיו נגיד הוא לא תחת התקפה, אבל הוא עסוק בלחשוב מה יהיה אם תבוא לו התקפה, ואיך הוא יתמודד, ומה הוא יעשה, איך הוא יעמוד מול המחשבות הרעות האלה. אז רבנו אומר, דיה לצרה בשעתה, ולא יבלבל עצמו כלל כלל בעניין זה, לא קודם ולא אחר כך. רק שעוברת עליך התמודדות, תצעק לקדוש ברוך הוא, ותצעק ותצעק כמה שצריך עד שיושיע אותך, יציל אותך. אבל אל תבלבל את דעתך לפני זה ואחרי זה. כשאתה לא בבעיה, כשאתה לא בעניין הזה, אל תעסוק בעניין. פה הוא מדבר ספציפית על העניין הזה. יש לרבנו הרבה עצות להתמודדות עם החשבות, אבל כרגע בשיחה הזאת אנחנו עוסקים בעניין הזה, על כל פנים בעיקר בעניין הזה. תראו, עצם העיסוק של אדם עם הרע מסכן אותו, שהרע לא ידבוק בו. אתם יודעים, כמו אדם שנכנס לחנות פסמים, אז אי אפשר שלא ידבוק בו ריח טוב. הוא יוצא, הוא יתבשם קצת, נקלט קצת ריח סביבתי עליו, על העור שלו, על הבגדים, הוא נדבק בו ריח טוב. ולהבדיל, אותו אחד שעובד בהשפע, וכל היום מפנה את הפסולת החוצה, אז אי אפשר שלא ידבק בו ריח רע. שהוא כל הזמן עוסק עם הרע, אז נדבק בו מהריח. הוא חוזר הביתה מבוסם, במרכאות. המבוסם לעומת המבוסם. אז שאתה כל הזמן מתעסק סביב הרע, אז חוץ מזה שהוא עלול חס ושלום עלול להפיל את האדם, אתה מתעסק איתו, אז הוא עלול לגרור אותך לנושא. בעצם הודעה שהתעסקת איתו, אפילו שהוא לא בא מעצמו, אתה ניגשת אליו על מנת לשים לו גדרות ולחסום אותו שלא יבוא בעתיד, עצם ההתעסקות איתו עלולה לגרור את האדם אליו למטה, אבל חוץ מזה, עלול להידבק בו, גם אם הוא לא יגרר ממש, להידבק בו מהרי אחרה, שזה לא טוב, אז אל תתעסק עם זה, אלא כשצריך. שיחות הרן, שיחה קוף למד. אומר רבי נתן, שמעתי בשמו לעניין המפורסמים בעלי מופת. הצדיקים מפורסמים שעושים מופתים. באים לאנשים לבקש מהם ברכה, או שהתפללו עליהם, ומברכים אותם, וקוראים ניסים ונפלאות. סיפר מעשה, שמלך אחד, היו לו שני בנים. אחד היה חכם, ואחד שוטה. ועשה את השוטה ממונה על האוצרות. ולהחכם לא היה שום התמנות, רק ישב אצל המלך תמיד. למלך היו שני בנים, אחד חכם ואחד שוטה. איזו התרגשות. את הבן השוטה, המלך מינה ממונה על כל האוצרות של הממלכה, על כל אוצרות המלך. והחכם, לא הייתה לו התמנות, לא היה לו איזה משרד שיושב באיזה מקום ומטפל באיזה נושא. הוא היה צמוד לאבא שלו, תמיד יושב אצל המלך. והיה קשה להעולם מאוד, הייתה להם קושיה. שזה שאינו חכם, יש לו כל ההתמנות. והכל באים ונכנסים אצלו להכניס או להוציא מן האוצרות. כל מי שצריך איזה עניין כספי מול אוצרות המלך, ניגש לבן הזה, לבן השוטה שממונה על האוצרות. וזה חכם, אין לו שום התמנות כלל. והשיב להם המלך, וכי זהו מעלה, מה שהוא לוקח אוצרות מוכנים ומחלקם להעולם? כי זה חכם יושב אצלי וחושב מחשבות, ובא על עצות חדשות שאיני יכול לבוא עליהם. ועל ידי אלו העצות, אני כובש מדינות שלא הייתי יודע מהם כלל, אשר מאלו המדינות נמשכים ובאים כל ההוצאות שלי. אבל זה הממונה לוקח הוצאות מוכנים ומחלקם לעולם. על כן בוודאי גדלה וסגבה מאוד מעלת החכם על הממונה, אף על פי שנראה שאין לו שום התמנות, כי ממנו נמשכים כל ההוצאות כנעד. אז המלך אמר להם סוד, אמר, מה זה חוכמה? זה מדרגה גדולה כל כך, לקחת מן המוכן ולחלק לאנשים? הבן השוטה שממונה על האוצרות, מה בסך הכל הוא עושה? האוצרות כבר קיימים, מוכנים, הוא לוקח ומחלק לעולם. נותן לזה מה שצריך ולזה מה שצריך, ונותנים לו והוא מכניס. מה הוא עושה? מנהל הארכיון, מנהל הגנזך של המלך. אבל זה הבן החכם, הוא יושב אצלי ומביא לי עצות ורעיונות, איך להגדיל את האוצרות, איך להכניס כסף לקופה. אז הוא יש לו את המעלה האמיתית, את המדרגה האמיתית. אז איך אתם מבינים את המשל הזה לעניין הנמשל? הרי רבי נתן כבר אמר לנו את הכותרת. הכותרת הייתה על כל מיני מפורסמים שעושים מופתים. אז מה הקשר בין המשל לנמשל? אלה שעושים את המופתים, הם מחלקים מן המוכן. אבל מי מייצר את המופתים בשורש? מי הם אותם הצדיקים, יחידי הסגולה, יחידי הדורות, שממשיכים את השפע, מורידים את החסדים על עם ישראל, בכדי שבכלל יהיה אוצר של חסדים, שהצדיקים הקטנים יותר יכולים לבוא לגשת עליו, לקחת איזה חסד, לתת לך ישועה, לתת לך ברכה, לעשות לך איזה מופת. הם לוקחים, ככה אני מבין. הם לוקחים מן המוכן, אבל עיקר המעלה זה אותו אחד שיושב וממציא את המופתים בשורש, שממשיך בכלל אפשרות לחסד ומופת.

מה, איך? ספרו לי איך אתם מבינים את זה, איך אתם מרגישים את זה, אולי אתם מבינים אחרת בכלל, את השייכות בין המשל למשל. אני אשמח לשמוע. כן? איזה... בדיוק. אז מה, כלפי חוץ מה אתה רואה? אתה רואה את הבן השוטה, הוא, איזה גדולה יש לו, הוא ממונה על אוצרות המלך. רואים אותו פעיל, וכל הזמן מדברים עליו ב... כן? בפרסום מדברים עליו, הוא בן המלך הכניס, בן המלך הוציא, הוא עשה, הוא נתן. והוא שיושב בארמון בכלל, מי יודע ממנו, מי רואה אותו, הוא לא מפורסם ולא שומעים ממנו, אבל הוא יושב שם ובעצם אחראי להניע את כל המערכת. הוא נותן את החיות מאחורי הקלעים לכל המערכת שתעבוד. אז הוא לא מפורסם, לא חולקים לו כל כך הרבה כבוד, אבל באמת, הכל ממנו, כל האוצרות מגיעים ממנו. אז יש כאלה מפורסמים, הלכתי אליו, הוא ברך אותי, הוא אמר לי, עשה לי, יכול להיות שהם אפילו באמת אמיתיים גם. לא אף דווקא ש... יש גם מפורסמים של שקר, רבנו אמר בפירוש. לצערנו... כן, אבל גם יש צדיקים אמיתיים שכולם חולקים להם כבוד, וכמה הוא גדול וכמה הוא נשגב, ומאחוריהם נמצאים הצדיקים הגדולים באמת, הנשגבים ביותר, שבכלל יכול להיות שלא יודעים מהם ולא רואים אותם, ואף אחד לא מעריך אותם, או מעטים יודעים מהם, והם מאחורי הקלעים הם עושים בעצם את כל העבודה. הם ממשיכים את כל השפע. ברוך השם. טוב, אז לא נתחיל את כרגע את השיחה הבאה, שיחה קופלה מדלף, היא מתחילה קטע מסוים בשיחות הרן שנקרא שיחות וסיפורים ועניינים שהיה בכל תורה ומעשה. זה שיחות שנוגעות לתורות שרבנו גילה בליקוטי מוהר"ן, שרבי נתן מספר בשיחות האלה את הרקע לאמירת התורות האלה, ודברים שקרו מסביב, שבעקבותיהן רבנו אמר את התורות האלה, ועוד כל מיני דברים שמשלימים את ההבנה על התורה. אז זה בעזרת השם, אם ירצה השם, נמשיך בפעם הבאה. בינתיים ננצל עוד דקה או שתיים לאיזה עניין קצר נוסף שנדבר עליו. אז הנה, נקרא את השיחה הזאת, שיחה קופלה מדהי, שהיא שיחה קצרה. זאת השם, אחר כך גם, אם ירצה השם, אז על הסדר שלנו נגיע, נגיע אליה ונלמד אותה שוב. כרגע נלמד משהו קצר של לזכות ביחד לעוד איזה שכל. אומר רבי נתן, דיבר עם איש אחד, רבנו, דיבר עם איש אחד, שהיה רחוק מהשם יתברך מאוד, ואמר לו שירגיל עצמו להתענח על עניינו. רבנו אמר לו, אותו אדם, תהיה רגיל להתענח, לעשות הנחות, להתענח לפני הקדוש ברוך הוא על העניין שלך. מה זה הנחה? אתה מרגיש את הצער של הריחוק מהקדוש ברוך הוא ואתה מתענח הזה. מה זה יועיל? אז הוא נשם, נכון? היינו יכולים לחשוב מצד החשיבה הטבעית. הוא עשה נשימה ארוכה. לא, רבנו מגלה שהנחה זה דבר, הנחה שילודית זה דבר ענק ועצום מאוד, וזה ממשיך עליו רוח חיים בקדושה. כשהוא מתענח על דברים שבקדושה, על הריחוק שלו מהקדושה. כשהוא חושב בדעתו בזמן שהוא מתענח, על איזה מצווה שהוא רוצה לעשות, או שהוא מצטער על איזה דברים שהוא לא טוב בהם, שהוא לא מצליח בהם, הוא מתחבר לחבל דקדושה. כי יש חבל של הקדושה, שמנו נמשך את כל החיות דקדושה. ויש חס שלום חבל של התאומה, יש שני חבלים, שהאדם יכול לקבל מהם את החיות שלו. אי אפשר להיות מנותק. אדם תמיד חייב להיות מחובר לאחד החבלים. כשאדם מתענח, וההנחה היא טובה, כלומר הוא מתענח ומשתוקק לאיזה דבר שבקדושה בזמן שהוא מתענח, הוא מתנתק מהחבל דתומה ומתקשר לחבל דקדושה. מיד, הצינור חיות שלו הופך להיות הצינור של הקדושה. ואמר לו שירגיל עצמו להתענח על עניינו. ואמר אז התורה יש הבל שנעשה על הארץ. זה תורה קופתת, בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן. שמבואר שם שעל ידי ההנחה שמתענחין לשוב אליו יתברך, נפסקין מחבל התאומה ונתקשרין לחבל דקדושה. וכן אמר אחר כך עוד כמה תורות על הנחה שהיא יקרה מאוד. עוד פעם, כשאדם מתענח וההנחה שלו מקופל בה, מלובש בה, מחשבה של צער על הריחוק שלו מהקדוש ברוך הוא, השתוקקות להתקרב, להתקדש, הוא ממש ממשיך על עצמו חיות מהקדושה באותה שעה. כי ברגע, מה זה הנחה בעצם? ההנחה זה עריכת הנשימה. אתה לוקח אוויר, ולרגע אחד האוויר נפסק ואז אתה מוציא אותו. בעצם ברגע של ההפסקה, רבנו אומר, זה בחינת מיטה. נפסקה החיות שלך. ואז הנשימה הבאה שבאה כבר באה מההבל דקדושה. מהחבל של קדושה. כי חיברת את עצמך אליו ברגע שהתענחת הנחה אמיתית. אז צריך לראות מה זה. כל התנועות, כל תנועות הנפש של יהודים, מה העומק שלהם, איזה דברים נפלאים. ויש לנו את זה בצורה טבעית. נכון? כשאדם קשה לו, שיש לו איזה צער, משהו, הוא מיד נהנח. אגב, גם מי שלא יודע את זה ונהנח הנחה כזאת, הנחה של געגועים לקדוש ברוך הוא, זה קורה. זה קורה אם תדע או לא. אבל אתה, כשאתה לומד את זה, אתה רואה ואתה לומד להעריך כל תנועה ותנועה וכל רצון ורצון שיש לך לכיוון הטוב, להבין שזה פועל וזה נחשב וזה משמעותי. זה לא סתם.
כל תנועה שיש לך לכיוון הטוב בנפש, רצון טוב, מחשבה טובה, דיבור טוב, מעשה טוב, אפילו קטן ככל שיהיה, אפילו שאתה כבר שכחת ממנו, הקדוש ברוך הוא לא שכח. כי אין זמן לפניו יתברך, הוא מעל הזמן. היה, הווה ויהיה כאחד. אז אצלו זה עכשיו עשית את זה. וזה פועל ומתקן אותך וימשיך אותך, וזה מצטבר, הכל מתחבר ביחד ויעמוד לזכותך בעת שתצטרך לזה. אז בעזרת השם שנזכה להעריך את מעשינו הטובים ולשמוח בהם ונזכה לגאולה שלמה. כלל עם ישראל, אנחנו כבר מצפים לזה, אנחנו כבר לא רוצים, אנחנו כבר לא רוצים תלאים, תתקן לנו פה איזה חור, פה איזה סתימה, פה תתקן איזה צינור, אנחנו רוצים כבר את השלם, לראות כבר משיח ובניין בית המקדש ואמונה ושמחה ואהבה ואחדות ישראל אמיתית, זה מה שאנחנו רוצים. זאת השם שנזכה, שבת שלום לכולם.

Ahí está la mamá. ¡Vámonos, españoles! ¡Gana! ¡Amor y mi asamblea!

כן, מה זה נרד ברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

לתקן את הספר. יום אחד הגיע פרופסור מפורסם למשכנו של מורה זן ידוע ביפן. הפרופסור היה נחוש בדעתו להתווכח ולהתעמת עם המורה על אומנות, מדע וזן, והתאמץ לסתור כל משפט שהמורה אמר. מורה הזן הציע לפרופסור תה והגיש לו ספל. הוא החל למלא את כוסו של הפרופסור עד שהתה החל לעלות על גדותיו ולהישפך מהספל. הפרופסור נרתע לאחור והניח את הספל על השולחן, בעוד שהמורה המשיך לשפוך תה לתוך הספל. מה אתה עושה? אין מקום לעוד תה, צעק הפרופסור. המורה חייך ואמר, הספל הזה הוא כמוך, אתה מלא ברעיונות ואמונות משל עצמך. איך אוכל להראות לך את היופי שבזן אם לא תרוקן את הספל שלך קודם? לרוקן את הספל. להשחיז את המסור. אישה אחת הלכה דרך היער. בדרכה היא נתקלה באדם שניסר בעצבנות אצבע על גזע עבה מאוד. הוא היה מיוזר ומוטש ונדמה היה שאיננו מתקדם במלאכתו. נראה לי שאתה ממהר מאוד לכרות את העץ, אמרה, ולה במסור שלך כהה. למה שלא תעצור לרגע כדי להשחיז אותו? מבלי להרים את מבטו ממלאכתו, נהם כלפי הקור את העצים. אני צריך לסיים לכרות את העץ הזה ועוד שניים נוספים עד הערב. אין לי זמן להשחיז את המסור שלי. מעת לעת כולנו צריכים לקחת רגע בחיים כדי להשחיז את המסור שלנו. להשחיז את המסור. המשלוח. הטלפון צלצל כרגיל בפיצריה המקומית. מנהל המשמרת הרים את הטלפון ושאל, במה אוכל לסייע? על הקו הייתה אישה שסיפרה שבעבר היא ובעלה התגוררו בעיירה ומאוד אהבו את הפיצה המקומית. והיום הם מתגוררים בעיר אחרת במרחק של 4 שעות נסיעה. מנהל המשמרת המשיך להקשיב. בעלי חולה מאוד ונמצא על ערש דווי. כל מה שאני מבקש עבורו הוא לשלוח כרטיס ברכה מטעם הנהלת הפיצריה שהוא כל כך אוהב לזכר הימים הטובים. לאחר שהקשיב קשב רב, מנהל המשמרת שאל את האישה, איזה סוג של פיצה אוהב בעלך? האישה ניסתה להסביר שהם גרים במרחק 4 שעות נסיעה מהפיצריה, אך מנהל המשמרת התעקש וענה שבכוונתו להגיע אליהם עם הפיצה בסוף המשמרת. בשעה 2:30 בלילה, 4 שעות לאחר שהמסעדה נסגרה, הגיע מנהל המשמרת לביתם של הזוג עם 2 מגשי פיצה. בני המשפחה העמומים הודו לו מקרב לב ואף הציעו לשלם עבור לילה במלון המקומי. אבל הוא סרב. בסך הכל רציתי לשמח, אמר, ונסע בחזרה כדי להספיק את משמרת הבוקר שלו בפיצריה. דבר ידוע היה שהפיצריה הזאת בכלל לא עושה משלוחים. המשלוח.

0: הרדיו דולק ויש מנגינה, שירים של תקווה מתנגנים ברקע. מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע, מנסים להבין מה קרה ומה השתנה בשנה האחרונה. אבל אם נכניס אמונה לתמונה, לא חייב להבין כל פצע,
1: כי לא תמיד הכל מובן. גם כשהכל שבוע, לב קרוע שואל מדוע, ולאבא הכל ברור, כי אבא יודע, אבא שומע, גם בזמן שהילד אומר.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ב-12 באפריל 1831, גדוד חיל רגלים של הצבא הבריטי חצה את גשר התלוי של ברוטון סמוך למנצ'סטר. 74 חיילים צועדים בקצב מושלם, ארבעה בשורה. הגשר היה רק בין 5 שנים. פלא הנדסי, תוכנן לעמוד במשקל פי 10 מזה. אבל משהו מוזר התחיל לקרות. הגשר התחיל לרטוט בקצב הצעדים שלהם. החיילים מצאו את זה משעשע, החלו לשרוק במנגינה, להתאים את הצעד שלהם לתנודה. ופתאום, עוגן שעל גדת הנהר התפוצץ. ואז, שני העוגנים. ובום, הסיפון קרס. החיילים צללו לנהר. הצבא הבריטי פתח חקירה, והגיע למסקנה שטלטלה את עולם ההנדסה. הגשר לא קרס בגלל המשקל, הוא קרס בגלל התדר. הקצב של 74 חיילים פגע במקרה בתדר היסודי של הגשר. כל חפץ בעולם מהדהד בתדר ספציפי משלו. כשפוגעים בו בתדר הנכון, גם כוח קטן מייצר תנודה שמתעצמת ומתעצמת עד הקריסה. מאז יש פקודה בכל צבא בעולם. כשחוצים גשר, לא צועדים בקצב, שוברים את הצעד. החוק יסודי. השפעה אינה עניין של עוצמה, היא עניין של תדר. כוח גדול בתדר הלא נכון אינו עושה דבר. כוח קטן בתדר הנכון מפיל קשרים. חברים, אנחנו חיים בעולם של תדר לא נכון. מנסים לשנות את הילדים, את בני הזוג, את עצמנו, בכוח, בלחץ, בצעקות, בחזרה אינסופית של אותם המסרים. ולא מבינים למה זה לא עובד. למה מילים שאמרנו 10 פעמים לא חודרות? למה הילד לא משתנה? בטוחים שאנחנו צריכים להתאמץ יותר, לדבר יותר חזק. אלפי שנים לפני ברוטון, החסידות גילתה את חוק התדר היסודי של הנשמה. בכתבי הבעל שם טוב נמסר עיקרון. דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. תקשיבו לדיוק. לא דברים שיוצאים מהשכל, לא דברים שיוצאים מהפה, רק דברים שיוצאים מהלב, מתדר פנימי אמיתי, מהדהדים בלב הזולת. הבעל שם טוב גילה שלא משנה כמה פעמים תחזור על המסר, אם הוא לא יוצא מהמקום הפנימי האמיתי שלך, הוא לא יחדור. הוא בקצב הלא נכון. לכן, רב גדול יכול לומר מילה אחת והיא הופכת לאדם את החיים. ואב יכול לחזור על אותו מסר 500 פעם והוא חולף ליד הילד כמו רוח. ההבדל אינו במילים. ההבדל בתדר. אז בפעם הבאה שננסה להשפיע, לשנות, ללמד, לא נשאל איך אגיד את זה יותר חזק. נשאל, האם זה יוצא ממני באמת? לא נצעד יותר חזק. נמצא את התדר והעולם יתחיל לרטוט איתנו.

מאזיני רדיו ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, כעת נעבור לחיזוק היומי עם רונן קרתא. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

חיזוק בנושא מעלת הציבור. שמעון ולוי, חברים טובים, יצאו מביתם ליום כיף בירושלים. עמדו השניים בתחנת האוטובוס והמתינו לאוטובוס הנוסע לירושלים. בחלוף 10 דקות התייאש שמעון ואמר לחברו, אין לי סבלנות לחכות, אני אקח מונית, ניפגש בתחנה המרכזית. הסכים חברו ושמעון עצר מונית ונסע לירושלים. בחלוף דקות מספר הגיע האוטובוס המגיע לירושלים. לוי עלה, שילם 20 שקלים וישב בקדמת האוטובוס. בחלוף שעה הגיעו השניים לתחנה המרכזית וישבו לשתות משקי חם. אמור נא לי חברי לוי, כמה שילמת על הנסיעה באוטובוס? שאל שמעון. שילמתי 20 שקלים, השיב לו. כיצד שילמת 20 שקלים ואני שילמתי 150 שקלים? ושנינו הגענו כמעט יחד. השיב לו לוי, אתה נסעת כנוסע בודד, לכן עלות הנסיעה נפלה כולה עליך, ואילו אני ישבתי באוטובוס עם עוד 30 אנשים, כך שעלות הנסיעה התחלקה בין כולם. תפילה היא הכוח החזק שיש לעם ישראל. אדם יכול בתפילה אחת לשנות גורל של חיים שלמים, אך לא דומה תפילה של אדם יחיד לתפילה הנאמרת בציבור. כשאדם מתפלל לבדו, הוא עובר בדיקות מקיפות, מי הוא, מה פועלו, מה הם זכויותיו. הוא צריך לשלם הרבה מאוד כדי שתפילתו תעלה מעלה. לא כן אדם שמתפלל בתפילה בציבור. מעמד התפילה, חברות, האיגוד של נשמות השונות אחת מהשנייה, מעלות את התפילה ללא צורך בבדיקה אישית של כל אחד. אין צורך בתשלום רב כדי שתפילת הרבים תעלה מעלה. בזוהר הקדוש הפליג רבי שמעון בר יוחאי בחשיבותה של התפילה בציבור, והוא אומר, כשהתפילה נכנסת להתעתר במקומה, משגיח בה הקדוש ברוך הוא ומסתכל בה. וכן כתב בעל הסולם, שתפילת יחיד אינה נכנסת לפני המלך הקדוש אלא בכוח חזק, כי בטרם כניסתה מסתכל בעוונותיו ובזכותו של אותו אדם, מה שאינו עושה כן בתפילת הרבים, שכמה הן התפילות שאינן מן האנשים הצדיקים, הן נכנסות כולן לפני הקדוש ברוך הוא ואינו משגיח בעוונותיהם. וכן כשנפטר רבי שמעון בן לקיש, שהיה חברותה של רבי יוחנן, הוא צעק ואמר, או חברותה או מיטותה, אם אין חבר שאוכל ללמוד איתו, אני מעדיף למות. וכן בעל התניא כתב באגרות הקודש, שמעתי מרבותיי, כי אילו נמצא מלאך אחד עומד במעמד 10 מישראל ביחד, אף שאינם מדברים בדברי תורה, טיפול עליו אימתה ופחד בלי גבול ותכלית מהשכינה השורה עליהם, עד שהיה מתבטל ממציאותו לגמרי. וכן כתב מאור ושמש, כשישראל הקדושים יושבים ביחד באחדות הלבבות, השכינה מצטרפת עליהם, עד שאפילו מלאך או שרף לא יוכל להיכנס ביניהם מגודל קדושת השכינה השורה עליהם בעת הזאת. בכל דבר ועניין, הצטרף אל הרבים על ידי השותפות, בקשותיך ותפילותיך תתקבלנה מהר יותר. יום טוב ובשורות טובות.

כן, כן. הופה. נכון. מה היום? מה היום? מה קורה היום? מה יש לנו על סדר היום היום? מה מונח על השולחן? כל הספרים, כל החידושים, כל ההתחלות החדשות, כל ההמשכים, כל מה שיש לנו להגיד לכל העולם כולו. אנחנו ננצח. אנחנו הולכים עם אותו אחד שהוא בעצמו אמר, ניצחתי ואנצח. גמרתי. זה גמור. אין, אין, אין.

ואף על פי שאנחנו כמו שאנחנו, ואף על פי שהמצב שלנו הוא כמו שהוא, כל אחד ואחד במקום שלו, כל אחד ואחד בעניין שלו, מה זה משנה? מכיוון שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? מכיוון שהולך לפנינו כזה אור, כזה עוצמה, מה לנו לדאוג? מה לנו לדאוג? רק להמשיך הלאה, לחטוף כאן, לקחת שם, עוד נקודה אחת למעלה, עוד נקודה אחת למטה, נו, הלאה, מה, על מה? על מה אתה דואג? על מה? מה? בן אדם, על מה אתה דואג? אתה דואג על אדמים? אדמים, אדמים הולכים ואין הם חוזרים. ככה גם הימים עוברים ואין הם חוזרים. אין לנו שום הבדל, הכל אותו דבר, הכל אותו דבר. הכל יום, בכל מצב, בין בעלייה, בין בירידה, בין בשמחה, בין בעצמות. לקחת עוד משהו, לגעת בעוד איזה נקודה, עוד איזה נקודה, נקודה אחת קטנה. וזהו.

זהו, אז אני מדבר קצת ברצינות. כן, אני רציתי לעשות תוכנית מיוחדת לגרושים, גרושים וגרושות. כן, גרוש, גרוש, מה זה? גרוש זה אותיות שוגר. שוגר זה צוקר. גרוש, מתוק. כן, שכל אחד ואחד ידע שאפילו הוא גרוש, כבר דוד המלך אומר את זה, כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת השם. גרשו אותי ככה, זרקו אותי מאותו מקום שדווקא שמה רציתי להיות, שדווקא במקום הזה היה לי טוב ונוח. גרשו אותי משמה, עכשיו אין לי כבר איפה להיות, אני כבר לא שם איפה שהייתי, ואיפה שאני זה לא בדיוק איפה שאני רוצה להיות. ומה? היה בלה, היה בלה, היה בלה, היה בלה, היה בלה, היה בלה. ולפעמים העולם נראה כזה שחור, וכשרוצים לבנות משהו מחדש, כשרוצים לקחת איזה משהו, עניין חדש, אז קשה לנו לקחת אותו. איך ניקח אותו? קח את החיים בקלות. איך אפשר לעשות את זה? קשה מאוד. קשה מאוד, אבל אף על פי כן, אף על פי כן, כל אדם, בכל מקום שהוא נמצא, אף על פי כן, אין יאוש, אין יאוש. רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו שמה שלא יהיה ואיך שלא יהיה, אין שום יאוש בעולם, כלל, כלל, כלל, כלל, כלל לא, בכלל, זה לא קיים. הדבר הזה שנקרא יאוש הוא דבר שלא קיים, הוא דבר שהוא לא שייך לנו, זה לא שייך ליהודי להיות מיואש. כמו שעשו לנו את כל הדינים איך מתחתנים, עשו לנו את כל הדינים איך מתגרשים. ואם קרה ונפלנו על כזה דבר וקרה לנו כזה עניין, אז כנראה שזה לטובה, כנראה שזה בדיוק בשבילנו, בדיוק בדיוק בשבילנו. העניין הזה של הגירושין זה בדיוק בשבילנו, היינו צריכים את זה. לא רק שזה בדיוק בשבילנו, היינו צריכים את זה, היינו צריכים לעבור בתוך המסלול הזה, להיכנס ולצאת. ועכשיו מה שנראה לנו שיצאנו, זה רק נראה לנו שיצאנו, אבל זה לא. זה נכנסנו, נכנסנו למצב חדש, נכנסנו לעניין אחר לגמרי. ובזה ובוודאי ובוודאי אנחנו צריכים לתלות את עצמנו על הצדיק הגדול, על הצדיק האמיתי, שככל שהוא עולה יותר למעלה, הוא מבין שאין עלייה. אין עלייה, אין עלייה, זה עדיין לא עלייה. למה? כי עדיין זה לא הסוף. יש עוד עלייה ועוד עלייה ועוד עלייה ועוד עלייה. ואותו דבר, ככל שהצדיק עולה יותר, הוא מבין שגם לרדת, אין סוף לרדת. אין סוף לירידה, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ולד אתר פנוי מנה, אין מקום אחד שהוא פנוי ממנו. זאת אומרת שככל שאני יורד למטה, יש מקום שהוא עוד יותר למטה, ועוד יותר למטה, ועוד יותר למטה. ואם כן, איזה התחזקות נפלאה. אני לא הכי למטה. אני לא הכי למטה, אפילו אם אני מסתכל על כל העולם שמסביבי ואני נראה לי שאני במקום הכי נמוך, תדע לך, יש מקום יותר נמוך מזה. ואם כן מה? ואם כן, אני כבר באיזושהי מדרגה בכל זאת. פעם ניגש ודיבר עם רבי נחמן אחד מהתלמידים ושאל אותו, ואם אני רואה יהודי שהוא רשע גמור? אמר לו, רשע גמור? איך אתה רואה כזה דבר? אתה לא רואה טוב. כי לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות שהוא לא עשה דבר טוב מעמיו, ולא יכול להיות שאין בו עדיין איזה נקודה טובה. ואם כן מה? ואם כן מה? אם יש לו איזה נקודה טובה, כבר יש לו את המדרגה ואת המנוף, שעם המנוף הזה הוא יכול לעלות למעלה ולהתחיל את הכל מההתחלה לגמרי, ושהכל יהיה חדש, עולם חדש לגמרי. כי ככל שהצדיק עולה למעלה יותר, הוא משיג יותר את גדולת השם ומשיג יותר את חסדי השם, שזה עיקר
גדולת השם יתברך. עיקר גדולת השם יתברך זה על החסד. כל העולם לא נברא אלא כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לעשות איתנו חסד. ואם אנחנו במקום כזה נמוך, במקום כזה מרוחק, ומרגישים את עצמנו מגורשים לגמרי מסתפח בנחלת השם, אדרבה, שמה אנחנו יכולים יותר לצעוק את התפילה לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ריבונו של עולם, הנה, יש לך הזדמנות לעשות איתנו חסד. יש לך הזדמנות לעשות חסד עם כזה נפול, עם כזה מרוחק, עם כזה מבולבל ומבוהל כמוני, עם כזה שאפילו בן אדם לא רצה אותו, או איש או אישה, או ככה או ככה. הנה, גרשו אותי, אני מגורש. אז על מה יש הזדמנות יותר גדולה לעשות חסד מאשר עם בן אדם מגורש? אז תהיה אתה, ריבונו של עולם, מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, מוציא אסירים. הרי בן אדם הוא אסור, אסור באותו מקום שהוא נמצא בו, הוא אסור כמו בכלא. איך אני יוצא? אין אדם מוציא את עצמו מבית האסורים. אי אפשר, אי אפשר, אני לא יכול להוציא את עצמי. מה כן אני יכול לעשות? לבקש, ריבונו של עולם, מוציא אסירים. אתה מוציא אסירים בכושרות. מה זה בכושרות? בכי ושירות. שאפילו שאני במקום כזה נמוך, שאני כל הזמן בוכה, ואני רואה את הרע שיש לי, ואני רואה את מה שקורה איתי מסביבי, אבל פי כן, אני צריך לשיר.

מה אתם חושבים שאני לא שומע? אני לא שומע. איך אפשר לשיר? איך אפשר לשיר במקום שאני נמצא בו? איך אני אשיר? תגיד לי, איך, איך, איך, איך, איך, איך אני יכול לשיר? באמת, זה בעיה. באמת, זה בעיה. מודה, מודה ועוזב ירוחם, מגרשים אותו לירוחם. נו, עכשיו פתחו שם קהילה חרדית. איך אתה יכול לשיר? אז אמרתי לך איך אתה יכול לשיר. או את. אם אתה יודע שאתה לא במקום הכי נמוך. כל זמן. כל זמן שאדם חי. כל זמן שאדם חי. וכל שכן. מי שזוכר שהוא יהודי. יש לו זיכרון כזה. שהוא זוכר שהוא יהודי. הוא זוכר שיש לו את המדרגות לדרוך עליהם. אז תדע לך. יש מישהו עוד יותר למטה ממך, עוד יותר רחוק ממך, ואם יש מישהו עוד יותר רחוק ממך, זאת אומרת שאתה במדרגה, כבר טיפסת לאיזה מדרגה, כבר הגעת לאיזה מדרגה, ואם אתה שומע את הדיבורים, איזה דיבורים של רבי נחמן מברסלב, בוודאי, בוודאי, שיש לך כאן איזשהו צדיק כזה, שהוא מרים אותך בגובה כזה, שאי אפשר לעצור אותו. אלא מה? צריך לפתוח את העיניים, לפתוח את העיניים ולהתחיל לשיר. להתחיל לשיר, למה? כי אני מתחיל לשיר. לא בגלל שאני רואה איזה סיבה, אלא בגלל שאני יודע שכבר אני במקום הזה במדרגה מסוימת. אז אני לא רואה עכשיו שנעשה איתי איזה חסד מיוחד. אני לא רואה עכשיו שנעשה לי איזה נס מיוחד. אדרבה, אני רואה שאני כל כך רחוק. אבל דווקא מהריחוק הזה, מהריחוק הזה אני יכול לשיר שיר לקדוש ברוך הוא. איזה שיר? שיר של חסד. ריבונו של עולם, הנה יש לך בן אדם מרוחק כמוני, מגורש כמוני. תעשה איתו חסד. אתה יכול לעשות חסד. להתחיל להגיד, תודה רבה. ריבונו של עולם, תודה רבה על הטוב הזה. מה הטוב הזה? הטוב הזה שאני עדיין חי, קיים, נושם, שמח. יש לי נקודה להיות עליה שמח. על זה להתחיל להודות לקדוש ברוך הוא, לשמוח ולשיר, וודאי וודאי וודאי, השמחה הזו, מהנקודה הקטנה, הטובה והיפה, היא באמת יכולה למשוך חסד גדול על כל אחד ואחד.

רבה אמונתך. רבה אמונתך, הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. הוא מאמין בנו שאנחנו נתפוס את הסוד הזה שהוא הסתיר כאן בתוך הבריאה. את היכולות האלה שיש בתוך כל אחד מאיתנו. את התכונות הנפלאות, את הכוחות הנפלאים. אז איך מתחילים? איך מתחילים בהתחלה? תגיד לי, איך, מאיזה פינה תופסים? תפוס את החבר שלך, תיקח אותו, תקמת אותו, תחמג' אותו. תעשה ממנו כזה קטן, אפס, ואז תרגיש משהו. לא, זה לא ברצינות. זה רק ככה, מה שדרך העולם לעשות. שמרגישים קטנים, אז הם טפסים על מישהו, מרגישים יותר גבוה. אבל האמת היא שבאמת אפשר לעלות דרך החבר. מאוד מאוד קל לעלות דרך החבר. ולא על ידי זה שאנחנו נצל אותו. לא, זה לא יפה. זה באמת לא יפה. אלא מה? על ידי מה? על ידי שנחזק אותו. ניקח איזה מישהו שנראה לנו שקשה לו, או שהוא מתלונן לפנינו. אומר לפנינו. מה עובר עליו וכמה קשה לו באמת? ואז נתחיל לחזק אותו. נתחיל להגיד לו, תשמע, אחי, יש לך נשמה גדולה וחשובה, תדע לך כל זמן שאתה עדיין מחזיק משהו בשיניים ובציפורניים, עדיין אתה גדול מאוד, חזק מאוד, והתקווה שלך היא גדולה מאוד. מה חסר לך? מה אתה רוצה? אתה רוצה להקים איזה מפעל חיים, איזה משהו שיש סיבה לחיות בשבילו, נכון? אז תדע לך, אתה בעצמך מפעל חיים, אתה בעצמך כדאי לחיות בשבילך. הנה אני מוכן לשבת איתך ולדבר איתך ולחזק אותך ולשמוע כל מה שעובר עליך ואת התלונות שלך ואת הבחיות שלך. למה? כי אתה מפעל חיים, כי אתה כדאי וראוי שישימו לב אליך. אתה יודע מה? אפילו המלך הכי גדול הוא שם לב אליך. אפילו מלאכים שמים לב אליך. בדרך כלל, כשמדברים ככה לבן אדם, הוא לא מאמין. לא, הנה, אתה מדבר, עליי אתה מדבר, על מה אתה מדבר? כל אדם ראוי להגיד, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? אברהם, יצחק ויעקב, שאני אהיה צדיק כמו אברהם אבינו, כמו יצחק אבינו, כמו יעקב אבינו, כמו דוד המלך, כמו רבי נחמן מברסלב. כן. איך יכול להיות? יכול להיות, תעזוב. אתה יודע מה, תראה, בוא לא נתחיל מכזה דבר גדול. בוא נתחיל מקצת. בוא נהיה צדיק כמו שאני יכול להיות צדיק. לא צדיק כזה ענק כמו הענקים האלה, אלא קצת צדיק כמו שאני צדיק. מה זה קצת צדיק כמו שאני צדיק? זאת אומרת, קצת יותר ממה שעכשיו. זה צדיק. זה קצת יותר ממה שאני עכשיו. זה אתה יכול. וככה לשבת, לחזק את הבן אדם, לחזק מישהו אחר, כי הרבה יותר קל לחזק מישהו אחר. כשאתה מסתכל על מישהו אחר, לא אומר לקחת איזה מישהו מהרחוב, שאנחנו לא מכירים אותו, רשע גמור, אלא חברים, ככה האדם נפגש עם אנשים, לפעמים מדברים, אומרים, אוי קשה. אז לחזק אותו. ועל ידי ההתחזקות שאדם מחזק מישהו אחר, על ידי זה, הוא מחזק את עצמו, כי אז הוא ישמע את עצמו. אומר לנו כאן סוד גדול, רבי נחמן מברסלב, תנסו לחזק מישהו, אתם תגלו שהסוד הזה הוא, הוא שימושי ביותר. מה שרוב בני האדם טועים בעצמם, וסוברים שנפשם אין הקדושה משורשה. זה השורש של הבעיות. שרוב בני האדם טועים בעצמם וסוברים אין לי נשמה קדושה. ואז שאנחנו באים ומספרים עליהם, תראו, הנה הבן אדם הזה הצליח, הנה שם הצליח, תראה איזה צדיקים יש. אז הוא אומר, מה אתה מדבר? הוא יש לו נשמה קדושה, הוא יש לו נשמה חזקה, מה אתה משווה אותו אליי? מה זה שייך? רבי נחמן מברסלב הקפיד מאוד על הדבר הזה.
והוא הודיע לכולם, תדע לך, כל מה שהצדיק הגיע, כל מה שהצדיק הגיע, זה רק מההתגברות שלו. רק מזה שהוא יחזיק בשיניים ובציפורניים את הזמנים הקשים שלו. כי ככל שהאדם גדול יותר, זאת אומרת, שהוא לא בא ואומר לכם, לא, כל הנשמות שוות, כולם באותו גודל, זה לא, לא, לא, לא, באמת, יש אנשים עם שמה קדושה וחשובה, ויש אנשים שנולדו בבתים קדושים וחשובים, והייתה להם הדרכה לחיים הרבה יותר מוצלחת ממה שהיה לי. כן? ואז, לא חוכמה, איזה מין תחרות זו? התחרות לא שווה. לא, ידידי, ככל שהאדם גדול יותר, הניסיונות שעוברים עליו הם גדולים יותר. ככל שלאדם יש בסיס יותר טוב, המלחמה שהוא עובר היא קשה יותר. למה? כי כל אחד נותנים לו את מי שכנגדו. אחד שהולך להיות אלוף העולם באגרוף משקל כבד, לא ייתנו לו משקל זבוב כנגדו, ייתנו לו משקל כבד כנגדו. ומשקל זבוב, לא ייתנו לו משקל כבד, ייתנו לו משקל זבוב. או נוצא, כל אחד עם העניין שלו. אבל כל אחד בדיוק. וכמו שהעולם הזה מתנהל, ככה העולם הרוחני מתנהל, בדיוק אותו דבר. למישהו חזק ברוחניות, ייתנו לו ניסיונות הרבה יותר גדולים. הרבה יותר גדולים. אנחנו לא מבינים את הניסיונות, אנחנו לא רואים את הניסיונות שלהם. לא רואים. אבל חסר סיפורים על אנשים שנפלו. רבי נחמן מברסלב מספר על עצמו, כן? על המלחמות שלו, איזה מלחמות שהיו לו, איזה ניסיונות. אם אנחנו היינו רואים אותו, היינו חיים בדור שלו ורואים אותו, אנחנו היינו רואים את הניסיונות שעוברים עליו? לא היינו רואים כלום, היינו רואים בן אדם צדיק. וכשהוא היה אומר לנו, כן? כמו שרבי נתן מספר, שהוא היה אומר לנו, אוי, איך נעשים יהודים? היינו חושבים, זה מרוב הענבה שלו. זה לא באמת. זה לא באמת. לרבי נתן היה את העיניים לראות שזה באמת גמור. שבאמת עכשיו רבי נחמן מברסלב שואל, איך נהיים יהודי? וכשהוא אומר, אני לא יודע כלום, הוא מתכוון לזה, אני לא יודע כלום. וכשהוא אומר שהוא מרחם על עצמו, אז הוא מתכוון לזה שהוא מרחם על עצמו, וזה באמת הוא מרחם על עצמו. אבל אנחנו לא רואים את זה. וגם היום, אצל הצדיקים שהיום שאנחנו מסתכלים עליהם, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהכל טוב, אצלהם הכל טוב, להם הולך הכל חלק, הם יש להם נשמה גדולה, קדושה, חשובה, רק אנחנו כאלה מסכנים, נבח, ומללים, מדוקאים ואיסורים, מגורשים מכל טוב העולם הזה. איי, איי, איי, באיזה קל, באיזה קל אדם יכול להפיל את עצמו, ובאיזה קושי הוא מתקשה להרים את עצמו. לכן תדע לך, ידידי היקר, תדע לך, תדע לך, תדע לך, תדע לך. כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו נפש קדושה וטהורה, נפש גבוהה ונפלאה, נפש יקרה מאוד מאוד, וכל אחד מאיתנו הוא בן של מלך או בת של מלך, כל אחד מאיתנו, והבן של מלך, יש לו הזדמנות אחרת לגמרי מכל העולם כולו, כי סוף סוף הוא בן של מלך. אז יש בן של מלך שהוא מגורש, הוא מגורש, אבל אמרנו, מה זה גרוש? אותיות שוגר, אותיות צוקר, נכון, אתה מגורש, על זה אף אחד לא חולק. אמת, איפה שאתה נמצא, מה שאתה רואה שאתה נמצא בתוך הבוץ, נכון, אמת, אתה נמצא בתוך הבוץ, אנחנו לא הולכים עכשיו למרוח אותך בצוקר ולהגיד לך שאתה 100%. אבל מתחת לבוץ הזה, מתחת ללכלוך הזה, יש נשמה גבוהה ויקרה מאוד מאוד. וכל אחד ואחד יכול להתחיל לטפס. אז מה? אז מה אתה חושב? שמיד שאתה תתחיל לטפס, תגיד, זהו, אבא ליקר, מלך ומלכי המלכים, הנה, באתי, אני באתי, הגעתי, עכשיו כולם יפרסו שטיח אדום, יוציאו את החצוצרות, את הכינורות, יתחילו לנגן, הנה, בן המלך, העובד, חזר הביתה, מחיאות כפיים, הופה, הופה, היי. נו, נו, באמת, האבא ככה אומר, כי אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אבל כל השרים,
כל השרים הם לא מוכלים על כבוד השם. וגם השם יתברך בעצמו, הוא רוצה שתעלה למעלה, ולא מיד הוא מפקיד בידך את את מפתח של כל האוצרות שלו. בוא נראה, באמת חזרת? מה קורה איתך? אתה באמת אוהב אותי, או שאתה נשארת הילד הרע הזה שכל מה שהוא רוצה זה רק למרוד ולהיות עצמאי ובעל היכולת לעשות את הדברים בעצמו? מה אתה? מי אתה? בסדר, כמה שנים היית מרוחק? כמה שנים היית מגורש? כמה שנים התגלגלת בתוך הבוץ? בוא עכשיו תתחיל להתגלגל בתוך הבוץ לכבודי, לכבוד אבא שלך, לכבוד המלך. בוא עכשיו תנקה את הבוץ. איך מנקים את הידיים מגריז וכל מיני כאלה דברים מלוכלכים ודביקים? משפשפים אותם בחול, חזק חזק חזק, ואחר כך מתחת למים, ועוד פעם בחול, ועוד פעם במים, ועוד פעם בחול, ועוד פעם במים. וזה לא כל כך מגע כל כך נעים לידיים. או שמנקים עם נפט, שיש לו ריח כזה. אותו דבר. עברנו מה שעברנו. ירדנו לאן שירדנו. עכשיו בסדר. עכשיו צריכים להתנקות. וזה לוקח זמן. להתנקות זה לוקח זמן. לבנות את האמונה הזו שהנשמה שלי היא יקרה וקדושה ואני חייב לשמור עליה טוב טוב טוב, זה לוקח זמן. אבל זה הבחינה שלנו, זה הנקודה שלנו. אם אנחנו מחזיקים מעמד בכל מה שעובר עלינו, ובתוך זה אנחנו יכולים לראות לא רק את הבכי, זה קלי קלות, את הבכי ואת הקושי, אנחנו כולנו מומחים בזה, יודעים איך להצביע על כל נקודה של כאב. אבל האם אנחנו רואים את הנקודות הטובות, את הנקודות השמחות, את הבכי ואת השירות? יש בתוך זה שיר גדול, שיר גדול, כי הרי סוף סוף, הנה, ראיתי את הנקודה הטובה ואני הולך עליה. אני הולך ואני נופל ואני קם ואני יורד. תדע לך, כל הנפילות האלה, ובזמן שבנפילה אתה אומר, אבא, לא שכחתי, לא שכחתי. תודה רבה, תודה רבה על הסתירה הזאת, תודה רבה. כי כל סתירה וסתירה, וכל נפילה ונפילה, זה רק הוכחה שאבא מטפל בי, שאבא דואג, מאמן אותי, איך אני אהיה שר האוצר, איך אני אהיה שר הפנים, איך אני אהיה שר המלחמה, איך אני אהיה שר הקישוט והיופי והפאר. כל סתירה אדרבה, זה ניקיון, זה התקדמות, זה עלייה, זה עוד בחינה אחת קטנה. וצריך רק להילחם, אני ממשיך, אין, לא רואה שום דבר, אני לא שם לב לכל הדברים האלה, אני ממשיך. וכשאני ממשיך בחיים הפרטיים שלי, אז אני יכול גם להתחבר למישהו אחר. אני יכול לתת כוח למישהו אחר, וברגע שאני יכול לתת כוח למישהו אחר, אני יכול גם לקבל כוח ממישהו אחר. אני יכול לזכות לזה של תן וכך, של מסע ומתן באמונה, באמונה שלמה, שכמו שהנשמה שלי יקרה וגבוהה וחשובה, גם הנשמה של זה שעומד מולי, גם היא יקרה וחשובה ונפלאה. ואם אני לא יכול לראות את זה מהצד הזה, בוא נראה את זה מהצד השני. בוא נראה, הנה הנשמה שלו היא יקרה וגבוהה וחשובה. תתחילו. תתחילו בזה. קודם כל, לדעת שכל מי שאנחנו רואים אותו הוא בן מלך שנפל למקום שנפל. ואם אני אחזק אותו ואני אראה לו שיש לך כתר שם טוב, כתר שם טוב מונח בצד, אתה יכול לקחת לזכות בו בכתר שם טוב. מה זה השם הטוב שלך? השם היהודי שלך, השם הפנימי שלך, של מי שאתה באמת. זה כתר של שם טוב, תנקה אותו, תצחצח אותו. אתה לא יכול לנקות את שלך, תנקה את של מישהו אחר. ולאט לאט, ככל שאתה תנקה את של מישהו אחר, ככה יתגלה לך הכתר שלך בעצמך. כי תתחיל גם אתה להאמין. כי הטבע שלנו זה שאנחנו מקנים במה שקורה אצל מישהו אחר. אז אם אנחנו נתחיל להסביר למישהו, הנה תראה איזה יופי, איזה כתר יש לך, איך אתה נפש יקרה וחשובה כזו. רגע, רגע, רגע, מה רק הוא? ומה הייתי? מה אני לא? אני גם כן, בוודאי שאני כן.
כל זה, אחיי וראיי, כל זה אנחנו יכולים לקחת מהתורות של רבנו, מהתפילות של רבנו, מהעצות של רבנו, מכל הנקודות שמביא לנו כאן, לעולם הזה, רבי נחמן מברסלב. אופלה, אופלה, אופלה, אופלה, אופלה. היו ענק.

התורות של רבנו. זה מה שיכול לחזק אותנו. זה מה שיכול להרים אותנו. זה מה שיכול לתת לנו את הכוח לחזק אחרים, להרים אחרים, לשמח אחרים. היה אחד. היה אחד. אחד היה אברהם. אבל היה אחד, רבי נתן. היה אחד. הוא היה אחד. היה לרבי נחמן הרבה תלמידים, ותלמידים גדולים וחשובים, תלמידי חכמים, מקובלים, צדיקים, עובדי השם, עריות, שרפים. אבל היה אחד. היה אחד רבי נתן, שהוא הבין את הכוח של הצדיק הזה, שזה לא עוד אחד מהצדיקים הגדולים שהולכים בדרכי הבעל שם טוב הקדוש, אלא זה צדיק שהאור הזה ימשיך לזרוח עד ביאת משיח. זה מה שהוא ראה, רבי נתן, וזה היה היתרון שלו על שאר התלמידים של רבנו. מה שהוא זכה לראות, את העניין הזה של רבנו, שהוא ממשיך למעלה. מי זה היה רבי נתן? פעם אחת עמד רבי נחמן מברסלב עם הבת שלו בחלון, והגיע רבי נתן. אמר לה, את רואה את האיש הזה? הוא יכול להסתכל כאן על העץ ולהגיד לך כמה עלים יש בעץ. בהסתכלות אחת שהוא מסתכל. מה השבח הכל כך גדול בדבר הזה? שזה מוח. זה מוח כזה שבהסתכלות אחד, אדם רגיל, בהסתכלות הוא קולט עד חמש. עד חמש חפצים, הוא קולט שיש כאן חמש חפצים. שש, הוא כבר צריך להסתכל טוב. שבע, כבר הרבה הרבה יותר טוב, כבר צריך להתחיל לספור. אבל רבי נתן היה יכול להסתכל על העץ ולקלוט, בהסתכלות אחת, כמה עלים יש שם. וזה רבי נתן הוריד את השכל שלו לגמרי, אחרי שהוא כבר בגיל צעיר נלקח על ידי אחד מגדולי הדור, רבי דוד צבי הגדול, נלקח אליו בתור עילוי, בגיל 12, כבר ידע את השס, עם התוספות. מי יכול להבין כזה דבר? ילד בן 12, כבר יודע את כל הגמרא. ועדיין לא היה לו מספיק. עדיין הוא המשיך לחפש. והלך אל הצדיקים, לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עדיין זכה לראות את רבי זושה. הלך לשמש צדיקים, ועדיין זה לא מספיק. עדיין זה לא מספיק. עד שהוא הגיע לרבי נחמן. הגיע לרבי נחמן מברסלב, אמר, זהו, זה שלי. זה העניין שלי. ואז מה הוא עשה? הוא זרק את כל השכל שלו. אמר, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום. מה שאני מקבל פה, זה החדש. ולכן ראוי גם לנו, כל ההקדמה הזו, כדי לזרוק לכם את השכל. לזרוק לכם את השכל, די, די כבר, די כבר, די כבר.

עמים הרבה מאוד, מכף רגל ועד ראש, אין בי מתו, מכף רגל עד הראש, אין לי במקום אחד, אין מתום בבשרי מפני זעמך, אין שלום בעצמה מפני חטאתי, לכל עבריי מלאים מומים שהטלתי בנפשי, על ידי עוונותיי ופשעי המרובים, מחמת זה אני רחוק מעבודתך באמת, ואין לי יכול לעבוד עבודת תמה, ואין לי זוכה להתפלל שום תפילה בשלמות כראוי, כי כל אשר מום בו, הכל אשר בו מום לא יקרב, ומאחר שאני רחוק מתפילה, במה אזכה להתקרב אליך, אבי שבשמיים, ריבונו דאלמא קולה, מלא רחמים, רחם עליי. רבי נתן, מלא פגמים, מכף רגל ועד ראש, והוא רואה אותם, מה שאנחנו לא רואים. הוספת דעת, הוספת מחאוב, מה זאת אומרת? זאת אומרת, ככל שהאדם יודע יותר הלכות, ויותר דקדוקי הלכות, הוא יותר רואה כמה פגמים הוא עושה וכמה עבירות הוא עושה. כשהוא לומד יותר קבלה, אז הוא יודע מה באמת הפגמים האלה ועד איפה הם נוגעים וכמה הם חמורים. הוספת דעת, הוספת מחוב. זאת אומרת, אם רבי נתן אומר שהוא מלא מומים ומלא פגמים, הוא רואה אותם הרבה יותר טוב מה שאני רואה אותם. אני רואה רק עבירות כאלה בריאות, שמנות, עבירות ממש. אבל רבי נתן רואה הכל. ואני רחוק מתפילה. הוא אומר לו, רחוק מתפילה, מה נשאר לי? אם אני כל כך למטה, כל כך נפול, כל כך רחוק, נו, אז מה נשאר לי? אפילו תפילה אין לי, אז מה יהיה? אז הוא ממשיך ואומר, אמנם ידעתי, שאף על פי כן, אתה שומע כל שבתי ממרחקים, על כן הרימותי קולי, ואקרא אליך, אבי אבי, אדוני אדוני, מלכי ואלוהי, אליך אתפלל, אליך אזעק, אליך אשבע, אליך אתחנן, לפניך אשתטח, לפניך אשתחווה ואחריה, אליך שיטחתי כפיי, חוס וכונני וחמול עליי, בחמלתך וברחמך הגדולים. כן, כן, נכון. אני רחוק, אני מוכה, אני עזוב, אני גרוש, אני, זהו, אין, לא נשאר ממני שום דבר, נכון. וגם התפילה שלי, איזה מין תפילה זה, איך אני נראה, אתה לא מתבייש? תגיד לי, אתה לא מתבייש לבוא ככה אל המלך, אחרי שעשית את כל העבירות האלה, ועכשיו לבקש ממנו, סליחה, מחילה, מה אתה מדבר? הרי מחר אנחנו יודעים שאתה תחזור חזרה על כל העבירות האלה שעשית גם היום ואתה מתחיל להתפלל. מה אתה? את מי אתה משקר? אתה צודק. הצעקות האלה הן צודקות 100%. ואף על פי כן, ולמרות הכל, בכל אופן, אני יודע שאתה מלא רחמים, ואף על פי כן, אתה שומע את כל שבתי, ואתה שומע את הצעקה שלי, ואתה שומע את התפילה שלי, ואף על פי שאין בתפילה הזו, אפילו חתיכת לב אין בתפילה הזו, אפילו חתיכת כוונה אין בתפילה הזו, ועוד רגע, ברגע שאני אגמור לדבר, תוך כדי שאני מדבר, אני כבר מתכנן את העבירה הבאה, אף על פי כן, ליבבתיני אחותי, באחת מעינייך, ככה אומר הקדוש ברוך הוא, ליבבתיני אחותי באחת מעינייך, שבני ישראל היו במדבר, וקיבלו את התורה, ואמרו נעשה ונשמע, כבר עין אחת הייתה אצל העגל, כבר עין אחת הייתה בעבודה זרה, ואף על פי כן הם קיבלו את התורה, ואף על פי כן הם קיבלו את המתנה של התשובה, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא שמח בהם, ורוצה אותם, ומחבב כל דבר שהם עושים. וזה עד היום ככה. אבל פי שעין אחת ורגל אחת שלי כבר רצה לכיוון של העבירה, אבל פי שאני כולי שקוע בפנים, אם אני מרים עיניים לשמיים, ואני אומר, ריבונו של עולם, אבל פי כן אני קורא אליך, בקש לך שתושיע אותי. תעשה שאני לא אעבור את העבירה. זה מה שאני מבקש. הקדוש ברוך הוא שומע את זה. שומע את זה. הנה, דוד המלך אומר, אבל פי שגירשו אותו מסתפח מנחלת השם, הוא צועק לשם, ריבונו של עולם, כי גירשוני היום. הוא אומר לו את זה, גירשוני היום, הוציאו אותי מארץ ישראל. כל מי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה, כאילו שאין לו את הקדוש ברוך.

שיקרו בכלל. אז דוד המלך מרגיש את זה ממש. מרגיש את זה ממש. אבא לי. והוא צועק משם. ולכן, גם אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, יכול לצעוק לקדוש ברוך הוא. הרופא לשבור הלב, ומחבש לעצבותם. רפאני והרפא, הושיאני והבשע, כי תהילתנו אתה. כי הקדוש ברוך הוא מסתכל, הוא מסתכל דווקא עלינו, על אלה שלמטה, כי כמו שהתחלנו, עיקר החסד של הקדוש ברוך הוא, זה על מי שרחוק, על מי שלמטה, כי מי שעובד אותו, ומי שהוא בסדר 100%, אם הקדוש ברוך הוא עושה חסד לצדיקים, אז זה נורמלי, זה בסדר, אדרבה, אם אנחנו רואים צדיק שסובל, אנחנו שואלים, מה זה צדיק שסובל? נכון? אז החסד לצדיקים זה נורמלי. אבל החסד אלינו, לרחוקים, זה לא נורמלי. זה חידוש אמיתי. הקדוש ברוך הוא שלח לנו ביד עבדיו הנביאים, ביד רבי נחמן, ביד רבי נתן, שלח לנו שצריך לחדש ולהתחדש בכל יום. הנה, אנחנו מזה בעצמו יכולים להגיד לו, ריבונו של עולם, תראה איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בעומק הגלות, בעומק הקליפות, במקומות הכי נמוכים. זה חידוש, זה חידוש. אם תרחם עליי, ריבונו של עולם, אם תעצור אותי, את הגוף המקולקל שלי, את הנשמה, את הנפש שלי ששקועות במקום שהן שקועות, אם את זה תעצור מלעשות עבירות, אם את זה תעלה למעלה, אם את זה תייפה, אם את זה תחדש, או זה חידוש ריבונו שלם, פה ראוי לך להשקיע, לבוא אליו, לדבר איתו, להסביר לו, כמה אני נשמה תאורה ויקרה, כמה אני נשמה חשובה, להגיד לקדוש ברוך הוא, הנה אני, יש לך הזדמנות, יש לך הזדמנות כאן, במקום הזה. ואז, אז באמת אנחנו נראה, אם אנחנו ניקח על עצמנו את העבודה הזו, שבכל מקום ובכל מצב אנחנו לא נעזוב אותו. אני לא עוזב לך, לא עוזב אותך, ריבונו שלם, אני לא עוזב אותך. אני מאמין באמונה שלמה שבמקום הזה שאני נמצא, מגורש, מבוהל, מבולבל, בלי אף אחד, בלי עזרה, בלי שמישהו בכלל מסתכל עליי, ואני צריך לגרד לעצמי איזה חתיכת תשומת לב מכאן ומכאן. ומאיפה אני לוקח את התשומת לב שלי? ואיזה יצורים, ואיזה יצורים אני לוקח את התשומת לב שלי? וכמה התשומת לב של העולם הזה שווה? חום של רגע אחד? איי, זבנג וגמרנו. זהו, נגמר. הלך, ושוב אני חוזר חזרה לבדידות שלי, ללבד שלי, לייאוש שלי, לאין תקווה שלי. אז למה שאני אלך לשם, ריבונו של עולם? ואתה הרי אור אין סוף, חום אין סוף, אהבת אין סוף, כל מה ששייך אליך, ריבונו של עולם, זה אין סוף, וזה קיים, וזה אמת, קיים לעד, שזה נשאר כל הזמן. ואתה הרי באמת אוהב אותי אהבת אמת, אז תחיה אותי, תגלה את החידוש שלך עליי, שאני אדע באמת, שאני חלק מעם ישראל, שאני חלק מעם ישראל ואני חלק חשוב. ואם אני לא אשים את החלק שלי לתוך החיים המשותפים של עם ישראל, אם אני לא אתן את הכוח שלי לתוך החיים המשותפים של עם ישראל, אז אין בניין. כי כל אחד מאיתנו, זה טוב גם לנשואים וגם לגרושים וגם לרווקים וגם לכל אחד ואחד. תדע לך, רוצים לעשות שותפות, אתה חייב להכניס את כל הכוח בפנים, ובלי שום קשר למה שעושה הצד השני. זה לא משנה. השותפות הרי שלי. העסק הזה הוא שלי. המפעל חיים הוא שלי. על החיים שלי. אז מה? על דבר שלי אני לא אתן את כל הכוח? נו, ואז מה אכפת לי? מה הוא מרוויח? ומה הוא מפסיד? ומה הוא משקיע? זה לא עסק שלי. מה הוא עושה? זה עסק שלו. אבל אנחנו משתובבים אותו עסק, כל מה שעובר עלינו, על עם ישראל, כל הקצרות וכל הגזרות,
נו, אבל זה בגללו. הוא עשה את זה. הוא לא שם את החלק שלו בעסק. אם הוא היה חוזר בתשובה ומתפלל כמו שצריך, אז לא היה כל הדברים האלה קורים. יש צד אחד שאתה צודק, אבל מה זה יעזור לך? מה זה יעזור לך הצדק הזה? שהוא לא שם את שלו, בגלל זה אני סובל. אז אתה תשים כפליים, תשים גם בשבילו. ואז הוא יוכל להתרומם, הוא יוכל לעלות למעלה, הוא יוכל להפוך להיות מישהו אחר לגמרי. ובמיוחד, אם אתה תתחיל לחזק אותו, את אלה שקרובים אליך, לא צריך לחפש כל כך רחוק, פה בבית, אצלך, תתחיל לחזק אותם, לייפות אותם, לתת להם כוח, לעודד. אז תראה שכבר יחידה קטנה אתה מצליח לגבש לך. וממילא, מכיוון שאתה רואה שאתה מצליח לחזק אחרים, אולי גם אתה בעצמך תתחזק, ויהיה לך כוח למלות ולעשות את מה שאחרים לא עושים. ועל ידי זה, למלא את השליחות של עם ישראל. גדול עליי, אני סך הכל נשמה קטנה, נפש בצפונה, אני לא מהצדיקים הגדולים שיש להם נשמות גדולות, אבל בזה התחלנו, ידידי, בזה בדיוק התחלנו, שאין כזה דבר, אין כזה דבר שמכיוון שהוא נשמה גדולה אז הוא הצליח. יכולה להיות נשמה גדולה בשאול תחתיות ממש. מה דואג האדומי? דואג האדומי ראש הסנהדרין, אביר הרועים, כן, לא היה לו נשמה גדולה? ודאי היה לו נשמה גדולה. אבל הוא עשה איזה כמה טעויות ונפל לאן שנפל. אבשלום, הבן של דוד המלך, בן של דוד המלך. מה, לא היה לו נשמה גדולה? ודאי היה לו נשמה גדולה. כל כך גדולה, עד שהוא היה בטוח שהוא ראוי להיות מלך אחרי דוד המלך. צריך להיות משהו רציני ביותר. אני לא הייתי חושב שאני יכול להיות מלך אחרי דוד המלך. אתה רואה כזה מלך, גם צדיק, גם חכם, גם גיבור, איש מלחמה. מה? איך אתה בא להיכנס לנעליים שלו? הלוואי והיה נותן לי להיות שם איזה מנקה חלונות או משהו. בסדר. אבל אם מישהו חושב שיכול להיכנס, זה צריך להיות לו איזה בסיס. נשמה גדולה, מה נהיה ממנו? מים שלום. נו, אבל לעומת זה, זה סתם אחד מישראל שחי בדור של דוד המלך, והסתכל על דוד המלך בתור הצדיק, בתור, הנה, ככה גם אני רוצה להיות, והתאמץ מה שהתאמץ. כמה הוא זכה? כמה טוב היה לו? אז אנחנו לא צריכים להסתכל, נשמה גדולה, נשמה קטנה. אני צריך לבוא ולשים את הכוח שלי בשותפות של עם ישראל. זהו, גמרנו. מה האחרים עושים? עניינם, לא ענייני. זה אני לא אחראי על חלוקת תפקידים. אני אחראי על התפקיד שלי, במקום שלי, ברגע שנמצא בו. ואם אנחנו עושים כך, אם אנחנו עושים כך, מובטח לנו שהשותפות שלנו רק תעלה ותצליח ותפרח ותעשה פירות ופרי פירות ועוד פירות ועוד פרי פירות, הלאה והלאה והלאה והלאה, בלי סוף, ממש ככה, בלי סוף פירות. ואז לא נוכל להרגיש את המצב הזה של מגורשים. ואם נרגיש את המצב של המגורשים כמו שהרגיש רבי נתן, אז נוכל לחזק את עצמנו. איך הגענו למצב הזה? להרגיש את עצמנו כל כך הרבה פגמים, כל כך הרבה לכלוכים? ודאי, מי שמרגיש בעצמו שהוא מלא כל כך הרבה פגמים, ודאי, ודאי, ודאי, שהוא גדל בהרבה. כי הרי קודם בכלל לא ראית את הפגמים האלה. זה לא היה נחשב אצלך פגמים? היום זה נחשב אצלך פגמים? אוהו, כנראה שגדלת. ועל זה, כל אחד ואחד יחזק את החבר שלו לדעת, אתה נשמה קדושה, יקרה, חשובה, מתוקה, רצויה, בן של מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ואתה ראוי לכל המדרגות, לכל המעלות, לכל הדברים הטובים שיש, גם בעולם הזה, וגם לעולם הבא, לעד. ולנצח לצחים. אופלה.

שמחה לה, קצת להגדיל את השמחה, קצת להגדיל את העיניים הטובות שיש לנו על כל אחד, והעולם ייראה אחרת לגמרי, ונוכל באמת לבנות משפחה, משפחת עם ישראל. להתראות, בהצלחה.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל נחל, תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: אומר, אני דיברתי, יש אנשים שחושבים שרואים בעולם היום כל מיני קושי פה של ממון ובעלי פרנסה והשירות. שאל אותי, האם זה, מה זה השירות הזאת? האם זה השירות? מה השירות? מה הכוונה לשירות? מה זה השירות היא קדושה? כשאני אמרתי השירות היא קדושה, מה הכוונה? אני אדבר לכם משהו חשוב מאוד שתבינו. השירות שיש לעולם היום, זה לא נקרא שירות, זה נקרא הוללות. זה לא באמת נקרא השירות. כשיש לאדם מלא ממון, הוא לא עושה בזה דברים שבקדושה, אז זה לא נקרא השירות. זה כמו שאני אגיד את המושג רוח בלי המילה קודש. יש אדם, הוא חזק מאוד, הוא גיבור, הוא עושה דברים, והוא רואה דברים, הוא עושה דברים, לא יודע מה. אז נגיד, יש לו רוח, אבל בלי המילה קודש. מה זה רוח הקודש? כשאדם משיג השגות בתורה, שיכול לראות מסוף העולם ועד סופו, המילה קדושה פירושה הבדלה, הפרשה, ממה ששאר העולם נוהגים. כשאומרים על שירות היא קדושה, אני הסברתי על זה ודיברתי על זה, שאומרים על שירות היא קדושה, שזה צריך להבין וללמוד תורה, כי כשלא לומדים תורה, אז לא מבינים כלום, ומפרשים דברים ומאמתים אותם לא נכון. כן, מאמתים את המושגים. אז קודם כל, כמו שאומרים, רוח. זה יבוא בן אדם ויגיד, אני רוצה רוח, רוח, רוח. טוב, איזה רוח אתה רוצה? רוח שטות, רוח שיגעון? מה זה רוח? אבל אם יבוא אדם ויגיד, אני רוצה רוח הקודש, מה נבין מזה? שהוא רוצה להיות קדוש, רוצה לתור שמחבלים בעיה, שעושים בזמנים, ברגלים, בפרט יש בזבולות ומעלות, מתקה לבנים, מתקה לאושר, או מנים, או רוח הקודש, אפשר לכוון, אחד מהצוות האלו. יבוא אדם ויבקש רוח הקודש, מה אתם מבינים? שהוא בשעת הרגע של התפילה, בעת רצון הוא רוצה להיות קדוש, הוא רוצה להתעלות, הוא רוצה להיות מעל הגשמיות של העולם הזה. אז זה נקרא רוח הקודש. עכשיו שומעים על שירות לקדושה, כמו שאני פעלתי, שיהיה לכולם עזרת השם.
1: אמן,
0: אמן. השירות לקדושה פירושה, שפע גדול מאוד שהקדוש ברוך הוא יגלה בעולם את המלכות שלו, ותבוא הגאולה, אין גלתי אתכם אחרית כראשית. עם ישראל יצאו ממצרים, לא היה להם זמן לחכות לבצק שיהיה חלות ויהיה שפע, הם יצאו בחיפזון, נכון? במקום לתת מה צריך להיות, אז צריך להיות לנו נס, ויפו בני ישראל, ותצמח מהשמיים חלה, תרומה, וניפו אותה, ולא יודע, פסוק אחר היה צריך להיות על נס, שעשה הקדוש ברוך הוא בכלל, על בצק, וכל כך הרבה ניסים יצאו ממצרים. אז אתה מסתכל על מצא שאין זמן. מה ירד להם השמיים? מכות שהקדוש ברוך הוא יקב במצרים. מה היסוד של העניין של הבצק? אין זמן לחכות, תחכו חיימינות, תחכו שלא יתפח, ולהשתמש במצא כל שנה. זכר לנס כזה גדול, עושים ארוך על השיבוץ של אבותינו. אלא קודם כל, זה בא להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, היה פה כלים ומוחין אחרים שהייתם צריכים להציג בשביל לקבל את התורה. וינצלו את מצרים, עשו הגנצולה שהם בדגים. לקחו את כל הכסף והזהב, ואני שואל אתכם, אדם שיוצא למדבר לדרך רחוקה, ייקח איתו כלים? ייקח איתו זהב? ייקח איתו כסף? לזכוכית? לא. מה הוא ייקח איתו?
2: אוכל,
0: עוגות, דברים טובים, מיני מתיקה, פירות, דברים טובים שעליהם. זה מה שהם צריכים לקחת איתם ממצרים. או, שעליהם נס, מה הסוד שעם ישראל יוצא ממצרים? הדבר שקשור לקחת אותם למדבר, מבלי שאין להם בכלל אוכל, שאפילו מצה הם צריכים לאכול, כי הכל בחיפזון, ואין להם בכלל זמן לחכות לאיזה חלה שתטפח, ויהיה להם שפע וסעודה, או מן שירד להם מיד ברגע מצאתם ממצרים, וירד מן בצאתם מיד שיהיה להם מה לאכול, ובמקום זה התעסקו עם מצה, וכל הניסים שהיו להם, זה לא יצמח, תפח ברגע, ויתפח ברגע קל, או משהו כזה. שמשון דעה מישראל בכלל עסק בחומר, ביקש השירות. למה? השירות פירושה גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא, שתבינו מה זה אומר. שלמה המלך, שמלך על 252 מדינות, 60 אלף אורבות, 160 מיליון צופים, עבר בדיוק על ה... לא הרבה לא צופים, זה מה שהוא עבר. אבל העושר והמלכות שהיה לשלמה המלך במלכותו, פירושה הייתה גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים על השירות, זה אומר שאין מישהו בעולם שיכול להסתיר את השמש. אין מישהו שיכול לבוא ולשלוט על עם ישראל. אין מישהו שיכול לבוא ולגרום לעם ישראל מלחמה, פורענות, חולי, צער. עם ישראל למעלה מן הכל. כשאנחנו אומרים השירות היא קדושה, פירושה, שפע, ממון, עד בלי די, שהחומר נכנע ומתבטל בפני הרוחניות. זה אומר שהרוחניות היא מעל החומר. אז שאומרים היום לעולם יש עשירות, העשיר ההוא, וזה עשיר, זה לא נקרא עשירות. אתם צריכים להבין את זה. מה שיש לעולם היום ריבוי של ממון, או יש אנשים שמושבים לאנשים הכי עשירים בעולם, שמפרסמים שעושרה מוערך בכך וכך, טריליארדים ומיליארדים וביליארדים, ואומרים כך וכך שהעושר שלהם, האמת הוא שבאמת לפי התורה ולפי חכמים אין הכוונה לעשירות, הכוונה לשפע של ממון, שפע של פרנסה ותאוות ממון. זה הפירוש, זה נקרא תאוות ממון. אני אתן לכם משל. אם עכשיו יבוא אדם שיבוא לסעודה גדולה, ואיכשהו מגיע לסעודה,
1: איפה המיקרופון?
0: יבוא אדם יושב בסעודה, בתוך כדי שהוא יושב בסעודה הוא הולך לסעודה לבד, מגיע לטבח גדול, אומר לטבח תכין לי 1,000 כיכרות לחם ותביא לי 1,000 דגים ו-1,000 מיני פירות ו-1,000 סוכריות, ו-1,000 שוקולטות, ומלא מלא שפעים של אוכל. הוא יושב על השולחן, והוא אוכל לבד. האם יעלה על הדעת, כשרואים בן אדם יושב על השולחן, מפואר, הולך מכאן, או עד ירושלים, וכל השולחן מלא מגדנות, ודגים, ופירות, ועופות, ובשר, והוא יושב מישהו בראש השולחן, ואוכל את זה לבד, ויבואו העולם ויגידו, שומעת, תראה, פלוני, תראה אותו, איזה עשירות יש לו, איזה עשיר, כמה הוא עשיר, כמה הוא עשיר האיש הזה, כמה הוא גדול, כמה הוא עשיר, כמה היכולת שלו, תסתכל, תראה, האם מישהו יגיד דבר כזה? לעולם לא יגידו, נכון? מה יגידו העולם? שהוא שותה, יגידו שהוא בעל תאוות ממון, יגידו שהוא בעל תאוות אכילה, כי כל המטרה שלו היא בשביל עצמו. אין שום, מה הוא עושה בממון הזה? הוא לא משתמש בו בשום מטרה. אז הפירוש זה נקרא תאוות בכלל לעולם. השירות בקדושה פירושה שהשפע הגדול כל כך גדול, שהקדושה, האור של הממון, השירות נמשכת משורש הגבורות. שורש הגבורות זה שורש הדינים. כמו שהיה לאברהם אבינו, כן, היה את זה לאברהם אבינו, היה את זה לאיוב, היה את זה לדוד המלך, היה את זה לשלמה המלך. מעטים בדורות שהיה להם את העשירות. מעטים.
2: קורח.
3: אבל אני חושב בן אדם
0: שמח פה. העשירות של קורח עם החמורים, עם 700 חמורים, ונושאים מפתחות וכו', זה נקרא עשירות. עדיין אנחנו לא מדברים על עשירות בקדושה. יש עשירות ויש עשירות, כן? עשירות של כוח זו הייתה עשירות מאוד מאוד גדולה. זה היה עושר מוחלט. ובגלל שכוח השתמש בעושר שלו בשביל לחלוק על משה רבנו, אז העשירות הזאת לא נכללה במשה רבנו ולא עלתה לגבוה. הוא השתמש בכלים שלו בשביל לחלוק. אמן, שהיה ספר בכפר קרצון 22 שנה, מגילה את האוצרות של המלכים ועלה ונתעשר מזה, אחרי זה שהוא הגיע לחשברוש וחשב אותו לאיש חשוב, עשיר ומכובד, ובגלל זה הוא גם זכה להרבה מלכות, זה לא הפך את המן לאיזה איש קדוש, זה לא הפך את המן לאיזה מישהו, זה הפך אותו לצורר היהודים, מישהו שגרם להם ישראל להיות מאוחדים, צורר, עשה אותם כצרור, אבל עדיין זה לא הביא את עם ישראל או איזה מישהו לאיזה דרגה או דרגה גבוהה, הפוך, זה הוריד את עם ישראל, אבל בשלום הביא אותם, שהם היו למטה, ותרת פלאים אין מנחם. ואחרי זה היה צריך שהשירות תבוא מצד הקדושה, ומה היה? אסתר התקרבה לבית אחשוורוש. ואז אסתר נהייתה מלכה בבית אחשוורוש, ואז אסתר זכתה לשירות דקדושה, שאמרה לה מה בקשתך בתיאת, נכון? אסתר המלכה זכתה לשירות דקדושה, ובכוח השירות דקדושה שזכתה אסתר המלכה וזכה מרדכי היהודי, ניצחו את המן ותלו אותו ואת בניו על העץ. הסוד של הבאבת ממון זה שמביא את האדם להנפיל חשוכים, שהוא נופל בנון שערי תומה. ולכן המן תלו אותו ואת בניו על העץ, כמה היה העץ? 50 אמה. כנגד אותם נון שערים של תומה שהיו אבותינו, עוד רגע היו בנון שערי תומה. לכן הם לקחו השירות, הם לקחו כלים בשביל לצאת מנון שערי תומה, בשביל שעם ישראל לא יהיה בנון שערי תומה. כשמדברים על שירות לקדושה זה הכוונה שיש שפע כל כך גדול של אור רוחני גדול, שהוא כמובן מתגלגל בגשמיות, מתגלגל בגשמיות, אבל שורשו הוא מעל הממון. אתה יכול לאבד את הממון, הממון לא שולט עליך, הממון לא משפיע עליך, הממון לא מחליט לך. הרי כל העולם היום חיים לפי דעת הממון. עושים משא ומתן, מסכת שבת בדף ל"ד, שואלים את האדם, שעה שהוא מגיע לדין, נעשת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, ציפית לישועה, הרי שאומר לקיום דבריהם של נביאים. זה בסדר, אנחנו יכולים להביא נביאים, נבואות, אבל מה הכוונה נעשת ונתת באמונה? האם כל מה שהשתמשת פה בעולם, האם הבנת שהממון אתה צריך לשלוט עליו, או שהוא שולט עליך? ואז כל העולם היום עושים פעולות, עושים דברים, בגלל ממון, כי הם רוצים תאוות לעצמם, רוצים רצונות גשמיים של עצמם, הם רוצים לתת לממון להוביל אותם. כי אם יש לאדם סך של ממון, אז הוא פותח בו אושרו, הוא לא פותח בשם. אם עכשיו אדם שיש לו מלא אושר וממון, ועכשיו הוא בא להתפעל לקדוש ברוך הוא לפרנסה, הוא לא כמו תפילה להעניק יעטוף. תפילה להעניק יעטוף, אני עוטף את כל התפילות של כולם, כי על זה הביט אל אני הולכי רוח. הקדוש ברוך הוא דווקא פונה למישהו עני, למישהו נמאס, מישהו שפל, מישהו נבזה. העני יעטוף את כל התפילות של כולנו, עוטף, כי הוא כל כך שבור, הוא מראה את התפילות של כולם. מה שאם בא להתפלל, הוא אומר, למה אני צריך להתפלל למישהו? יש לי שפע, אני צריך להתפלל לפרנסה? אני בכלל לא דואג, הוא מתפלל את זה, כי איזה מצוות אנשים הוא לומדה. בוא נתפלל. אבל מה הבעיה? גם אם השם לא עונה, יש לי בחשבון, יש לי עסקים, שדות, מטעים, קרמים, ינות, כל עושר שבעולם, עוניות, איפה שילך, יש לי, לא דואג. ולכן היה פעם סיפור בזמן החוזה מלובלין, היה זה עשיר מאוד מאוד מאוד גדול, בזמן החוזה מלובלין, שאולי היה נותן ממונו לצדקה. לא היה נותן. טוב. הלך, ישב בבית הכנסת בתפילה לקראת ראש השנה, למד השם מורישו מעשיר, משפיל אף מרומם, נכנס בליבו כפירה. הוא אומר, מה זה השם מוריש מעשיר? השם יכול להוריש ולהשיר? מה הכוונה? אני עשיר, אמר, עכשיו אם יש לי אוניות, אם ייקח את האוניות, יש לי שדות. שרפו השדות, יש לי מלא עצים. ילכו העצים, יש לי קרמים. יש לי קרמים, יש לי בתים. יש לי בתים, רחובות, רחובות, חנויות, איך השם יכול להפוך לרש? אלו, אם מגיעים לאושר גדול, השם לא יכול להוריש, לעשות את הבן אדם רש, ודם זה לא הגיוני. נכנס בליבו כפירה, אז הוא עוד יותר ככה ננעל, ולא רצה לסייע, ולא רצה שום דבר. חוזה מלובלין, נסתכל עליו בשעת התפילה, נסתכל על היהודי הזה, עד כדי כך שהאדם אפילו לקראת ימים נוראים, לא רצה לבוא לבית הכנסת, ועזב את התפילה ולא בא לבית הכנסת. עברו ימים, אותו אדם יצא לתרבות רעת והוא אמר לעצמו, מה? יתרחק, יתרחק, יתרחק, עד שנגמת בליבו הכפירה והפיקוסות, והוא לא רצה להישאר בדרך השם. כמובן, אנשים שיש בהם יצרים ותאוות, ופעם בזמנם היו יצרים יותר גדולים כנראה, מיד לאן הולך לנסות למצוא מזור לנפשו ורפואה, הוא הולך אל הכומר, אותה עירה. מגיע לכומר, אמר לו, תראה, אצלנו, הגעתי לפסוק, השם רואה שם השיר, נפל בלבי ככה וככה וככה וזה, הגעתי להתרחות, ואמר לו, כומר, תראה, איך אני יודע שאתה לא בא לשתות בי? אתם היהודים, אתה עכשיו תבוא לפה, שם אתה שתה בי, שם אתה זה, לא, לא כל כך, לא מסכים לקבל אותך פה אצלנו. בוא נו, אני אתן לך הכל. אמר לו, אם כך, תחתום לי, כל מה שיש לך, כי שאתה רוצה להיות משלנו, תחתום שכל מה שיש לך, שיהיה אצלנו שלא ברשות הכנסייה, תחתום על שטר, שאם אתה לא הולך עד הסוף, הכנסייה רשאית לקחת את כל מה שיש לך. הוציא שטר, חתם, שכל מה שיש לו, ילך לכנסייה, אם הוא באמת לא יקיים את הדברים של אותו כומר רשע. וככה היה, בלילה, הוא לא ימיטה טוב. ובא לישון. ואז הוא חושב במחשבתו על הפסוק, שבאמת הביא אותו לך השם מוריש, השם מעשיר, משפיל, מרמה. ואז הוא חושב בדעתו ואומר, השם מוריש, השם מעשיר, איך יכול להיות? זה לא, לא. ואז פתאום הוא מבין, רגע, אם עכשיו אני לא רוצה ללכת לכומר, אני מסרב, מה קורה עם כל? פתאום הוא חושב, הוא רואה שהוא נהיה... אני. הוא מיד נבהל, ואז הוא מבין שקרה פה משהו, שמשמיים הוא רץ מיד בחצות הלילה לחוזה מלובלין. איכשהו נכנס, והכל זה היה בתוך הלב שלו, אף אחד לא ידע. איכשהו נכנס לחוזה מלובלין, החוזה מלובלין היה עם כיסוי על העיניים. הוא עשתה סרט על העיניים בשבילו לראות את העולם הזה. היה איזה חסיד שחיכה אותו והתעבר. זה גם קורה מזה עיוורון של הורים. אז הוא אמר לו, איך קרה לי כזה את זה? אז הוא אמר לו, שוטה, אני שמתי סרט לא לראות את העולם, אתה שמת סרט בשביל לראות מסוף העולם ועד סופו, אני שמתי סרט לא בשביל לראות את העולם הזה, אתה עשית את זה בשביל, אתה רוצה לראות דברים. אז ככה היה, והחוזה מלובלין, איך שהוא פתח את הדלת, החוזה צעק עליו. אמר לו, השם מוריש הוא מעשיר, משפיל אף מרומם. הוא נבעל, שהוא כאילו, החוזה ידע את המחשבה שלו, וידע את כל מה שעבר עליו, ואז הוא אמר לו, עשה תשובה. עשה תשובה עכשיו, מיד הוא בכה, בכה, בכה. תוך כדי, הוא ממש ישב במשך שעה, לא הפסיק לגעות בבכייה לברכיים של החוזה מלובלין, ובאותו רגע, פרצה שריפה גדולה בבית הכומר, עם השטר ועם הכל, אמר לו, תראה מה זה. ברגע זה היית אני, כי הקשבת בתשובה, לא יכולת לקבל את כל מה שיש לך. הכל הלך לאיבוד. והתשובה שעשית, החזירה לך את הכל. עכשיו אתה מבין מה זה מוריש ומעשיר, ראית מה זה משפיל, ראית מה זה מרומם. היית למטה, עכשיו אתה יכול להיות למעלה. זה מראה לקדוש ברוך הוא לכולם, העושר בידו של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא נתן לדוד השירות, למלכים השירות, שביקשו השירות, לא ביקשו השירות בשביל שיהיה להם איזה כלים יפים ויחיו חיי רווחה. ביקשו עושר שתתגלה קרבתו של הבורא לעולם ויוכלו להיות מעל הממון. לא הממון יוליך את עם ישראל, לא הממון ישתה בדעות, לא הממון יוביל את הדעות. כמה דעות היום העולם, כל העולם היום, מתנהל לפי שכל הממון. לפי הממון הם פוסקים. יש שידוך, הוא עושה אותה לשם הממון, חדשה להעביר לתנים שלנו, ואני הולך לעסקה כזה, מנסה למצוא חן בעיני גבירתי, מנסה לדבר כך, מנסה לדבר כך, מדבר זה, משנה בדיבורו, משנה ככה, הכל מסתובבים רק בשביל ממון. נפגעים, ההוא נפגע מחבר, הוא נפגע, לא, הוא דיבר בגלל ממון. ההוא נפגע מזה, לא, זה בגלל ממון, הכל בגלל ממון. הממון הוא ההיזק הכי גדול שהורס את העולם. הוא הורס את כל העולם. כסף, זה מלשון כיסופים, רצונות. כולם רצים אחריו, רבים ממנו. מטבע, מה נקרא שהוא מטבע שהכל טובים בו? אבי סימאי לא ידע צורת מטבע, מרבים לכם עם סימאי, שום צורה של מטבע. למה לא ראית הצורה? מה הסוד של הצורה? הצורה זה כבר, זה, ברגע שראית את הצורה, כאילו, הלכת אחריו, פה נפלת. צריך להיות מעליו. השירות היא קדושה, פרושה שפע הון כשמי ורוחני, אבל שאתה מעל הממון. אתה יכול לקחת אותו, לאבד אותו, לזרוק אותו, לשרוף אותו, לאבד אותו, כמו המשל של המשפיל את מרומם, והוא לא יזיק אותך לעולם. אתה תשרוף אותו ולא תצטער ממנו. אתה תאבד אותו ואתה תשלוט עליו, הוא לא יוביל אותך. כשאתה אומר, השירות היא קדושה, הכוונה, אני לא אהיה נשלט לעולם לידי הממון. אני אוכל לעשות חפצי כרצוני, אני אוכל לעשות דברים, הדעות שלי לא יתו. אני לא יתה את הדעה שלי, יבוא אליי אני, יבוא אליי מסכן, יבוא אליי אדם חייב, אדם זכאי, לא משנה מי הוא. אבל זמן הכהנים, דיינים, היו צריכים בזמן בית הדין, הסנהדרין, הכהנים, היו צריכים שיהיה להם גם עושר. היו צריכים להיות בעלי מעמד. משה מו יתה את הדין לחברו, שמה כהן ינסה ליד חד ושלום, כמובן. אנחנו מדברים על אנשים קדושים, זה בכלל לא שייך להגיד את זה עליהם. אבל חכמים מלמדים אותנו שאפילו דבר כזה היה צריך זהירות. היה צריך לדעת איך באמת להתנהל. למה? כי היום העולם מרצים אחרי החלבות ואחרי הגשמיות ואחרי הממון, וזה מפיל אותם. ולכן הלשון השירות דקדושה. השירות דקדושה זה שאתה נמצא מעל הממון. הממון לא יכול לשלוט עליך, הוא לא יכול לאבד אותך, הוא לא יכול להפיל אותך. וגם שתעלה ותתעלה, יהיה לך סכומי עתק שאין להם שיעור ואין להם בכלל מספר שאפשר ללמוד אותם, אתה תראה שאתה תהיה מעל זה ואתה תוכל להגיע לדרגות הכי הכי הכי גבוהות שיש. כמו שאמר החוזה מלובלין, יש על זה איזו שיחה של החוזה מלובלין שהוא דיבר על זה, אבל זה לא הכוונה, כי העולם יכולים חורים לפרש את זה בצורה לא כל כך טובה ולהבין את הדברים בצורה לא כל כך נכונה, אז עדיף שלא נסביר את הדברים של החוזה מלובלין. זה אולי בהזדמנות אחרת שיהיה אפשרות להרחיב על, על העניין הזה. אבל מפה אתם צריכים להבין כמה צריך לדייק ולכוון במושגים ובמאמרים ובדברים שנאמרים, כי אחרת שאנחנו חושבים ומנסים להבין את הדבר, אנחנו מבינים. הרי כל מטבע היום בעולם, לכל מטבע יש צורה ולכל מטבע יש מספר, נכון? יש מטבע שהשווי שלו הוא כך וכך, ויש שטר שהשווי שלו הוא כך וכך, ויש... ומה עשות בדבר הזה? הרי אנחנו יודעים ששקל, הפעם הזמן מוסר, פונדיון, חצי מטבע סלע, כל הדברים שהיה היום גם יש דולר, יש יורו. מה המטבע הכי חזק היום? ביטקוין זה דבר ששונה במחלוקת הפוסקים. זה דבר שקיים או כוח המדמה? לא יודעים כל כך דבר. לא דבר, זה נקרא קרן הצבי. זה לא דבר שברור. לא כל כך ידוע מי הוא, מה הוא, מי מעלה אותו, מאיפה הוא בא. כמו אליהו הנביא, מאיפה הוא בא, מי המשפחה שלו. מאיפה הוא הגיע? מה זה ביטקוין הזה? שאלות, הינוקה, מאיפה הוא, מה הוא, זה, מאיפה הוא הגיע, מה הוא עלה, פתאום זה, כמה זה שווה, למעלה, למטה. שאלות. אז לא יודעים, לא יודעים כל כך מה, לא מבינים את השווי של המטבע. אבל אנחנו רואים שבתוך המטבעות עצמם, בממון, יש מטבע שהוא גדול מחברו. שקל, התמועה שלו, זה שקל. אנחנו מדברים גם על העניין הזה שבשביל זכר המחצית השקל, רוצים לעשות חישובים, כמה דרם, כמה כסף, שתיים, נקודה. עושים חשבון, משל הבורסה, ולפי זה מחשבים, עמלות, מיסים וכו', ואז יש שווי בשביל נתינת צדקה, לשער כל דבר. משתמשים בזה בהגדרה הלכתית, אבל כשאנחנו רואים מטבע, מטבע כלשהו, דולר, שווי שלו זה 3 שקל, נכון? 4 שקל, 3 שקל, נכון? זאת אומרת, בדולר אחד אפשר להביא כמה שקלים.
2: 3.2
0: באחד נכללים 4, נכון? שמתם לב? 1 זה מטבע וזה מטבע. במטבע הזה נכללים 4 מהמטבע השני. כשאני מסתכל על מטבע אחד בנפרד, יש לו שווי מצד עצמו. כשאני משווה אותו לחברו, הוא כלום בפניו והוא נכלל בו. זאת אומרת, אני לוקח אותו, אני מכליל אותו 4 פעמים, הוא נכנס במטבע השני. נמצא שמי מטבע גדול יותר? השני. נכון? יפה. אחרי זה עוד סוג של מטבע, ועוד סוג של מטבע. ככל שהמטבע גדול יותר, השווי והערך שלו גדול יותר. מה זה אומר? שבשורשו, הוא שולט, ממשיך ונשפע הרבה יותר מחברו. זאת אומרת, אם עכשיו יגיד לאדם, מה עדיף? שקל? או דולר או יורו? מה אתה רוצה?
2: יורו.
0: יורו. למה?
2: יותר גדול.
0: המטבע עצמו יותר גדול, הוא יותר חשוב. השטר הרבה יותר חשוב. המטבע הרבה יותר חשוב. למה? בשורשו

0: הזה, באיזה דרך? על ידי ממון. הוא מביא ממון שפירושו רצונות, ועם הרצונות האלו הוא נותן. יעקב אבינו עבד בשביל רחל, עבד 7 שנים, אחרי זה עובד שוב. מה הכוונה שהוא עובד? אבל מה הכוונה שהוא עובד? מה זה העבודה? הוא עבד ברצונות, שהוא יגע בפרח, ועם הרצונות האלו הוא שילם בשביל לקנות את הרצון הגדול יותר שלו, שזה היה רחל אמנו. ואחרי זה הוא רואה שוב שהוא צריך לעבוד שוב. שני, הוא עובד שוב, וככה הוא רוצה ומשתמש ברצון שלו יותר. ככל שאדם יש לו רצונות, ככה הוא צריך יותר אמצעים וכלים בשביל לקיים ולממש את הרצונות שלו. הוא רוצה לעזור לילדים, הוא רוצה לעזור לעצמו, הוא רוצה לנפוש, הוא צריך להשתמש בשביל לקיים את הרצונות ואת התאוות ואת הרצונות הגשמיים שלו, הוא צריך להשתמש בממון. נמצא שאדם הוא עבד של הרצונות שלו והוא עבד של הממון שלו, והממון הוא המשעבד, הוא המולך עליו, וככה הדעות שלו, ככה הרצונות שלו, ככה המחשבות שלו, ולזה הוא נקרא שהוא בעל תאוות ממון והוא תמיד. שאומרים השירות היא קדושה, פירושה, אני מעל הממון. אני מגלה לממון מה לעשות בעולם. אני מסביר לממון את מי לגלות בעולם. אני מסביר לממון את מי להמליך בעולם, את מי לגלות בעולם. לא הממון מלמד אותי, אני מלמד אותו. זה נקרא השירות היא קדושה. זה נקרא שפע מלכות היא קדושה. שאתה מושל מעליו, לא הוא מושל לך. מי מושל בעירת אלוקים? יראת אלוקים זה השורש עבורו, זה עירה אלרה, זה פחד יצחק. זה הכוונה שאומרים השירות היא קדושה, שאתה מעל הממון באף דבר אחר ורצון אחר שבעולם לא יכול לשלוט עליך ולכוון אותך ולהדריך אותך ולהוביל אותך ולשנות את הדעה שלך, ואתה נשאר בדעה אחת אמיתית וצלולה את השם יתברך. זה נקרא השירות היא קדושה. זה מה ש... אנחנו כולנו מאחרים לכולם, גם לי, גם לכם, ולא לשכוח שיהיה לי קצת טיפה יותר ממנו. עכשיו הבנתם מה זה השירות עם קדושה?
1: כן.
0: עכשיו גם הרב עשה את זה. כולם מבינים. מה זה?
2: שאלה אישה משחטה או מגרת ביתה.
0: נכון. עכשיו גם מזה, אתם תבינו שכבר אומרים לכם על השיר ההוא והשיר ההוא והשיר ההוא. תדייקו, תגידו לא, זה לא השיר, זה בעל פרנסה. השיר, זה השפע הגדול של האנשים. זה כמו שאומרים על בן אדם, שתבינו מה זה אומר. מי מצינו מקודם? העושר הכי גדול למי היה? יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, הוא גנב את המטמוניות שלו, אחד גילה קורח, אנטונינוס, השלישי שתבוא הגאולה. ותתגלה בעזרת השם בדור האחרון, כי עם נברא יעלה ליה, יהיה לה לעם ישראל, הפירוש שתגלה מלכותו של השם, שלא יהיה כמיים לים מחזים, שזה הרמב"ם מה שהוא עונה בסוף הלכות מלכים, שבאותו זמן לא יהיה שם לא רעה ולא קנאה ולא תחרות. למה? לא תהיה מלחמה, לא רעה, לא קנאה, לא תחרות. למה? כי הממון לא יהווה גילוי, הוא לא יהווה גילוי, כמו שיש היום, כולם משתמשים בממון, מלחמת מדינות, זה בגלל ממון. קנאה של הוא והוא הורג את ההוא, הוא משתמש בו בגלל ממון. אז מה מלמד אותנו הרמב״ם? לעתיד לבוא לא? כי מלא הארץ דע את השם, כמיים לים מכסים. תהיה דעת וגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה נקרא השירות לקדושה, היא תתפשט בעולם. שפע גשמיות ורוחניות כאחד, אבל זה לא ישלוט על עם ישראל. עם ישראל יהיה למעלה ונתרומם מזה. כשאדם עולה ונתרומם מעל זה, אז הוא באמת בחירות. כי מי שיש לו ממון והוא נשלט מהממון שלו, הוא עבד, הוא לא בחירות. החירות זה שאתה מעל זה, שאתה מרגיש את החירות האמיתית בקדוש ברוך הוא, שאתה יכול לקחת את הממון הזה ולהעלות אותו באש, לשרוף אותו, והוא לא ישנה בך כלום, הוא לא יצר לך, כי הוא לא שולט עליי. אני יכול לאבד אותו, אני מעליו, לא הוא מעליי, לא הוא שורף אותי, אני שורף אותו. הבנתם? זה הכוונה.
1: כן, תמיד. שאתה ללמוד
0: ממך
1: את כל הדברים האלה.
0: מה זה?
1: כולם צריכים להיות התלמידים שלך ולבוא ללמוד את הדרך הזאת.
0: לומדים בעזרת השם, לומדים להיות מעל החומר. מה כתוב על משיח? אומרים אני ורוכב
2: על חמור.
0: על חמור.
1: עומר.

0: מתלהב על החומר. הגילוי של משיח, הגילוי, משיח זה דעת. משיח זה אתה, אתה, אתה. אין פה יהודי בעולם, בכל עם ישראל. אין יהודי בעולם, בכל עם ישראל, שהוא לא משיח. נחדש לכם חידוש. משיח זה אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, חוץ ממני. אסור להגיד דברים אחרי זה בלגן. משיח זה כל אחד מעם ישראל. משיח זה כל אחד מעם ישראל. בכל יהודי יש פה בחינת משיח. ואני אתן לכם משל ונמשל. בנגינה, אתם יודעים שאני מנגן למשל, אתן דוגמה, אנחנו מנגנים, יש את הגרף של המוזיקה. אז נגיד יש שכבות, מי שמתעסק קצת במוזיקה יודע, יש קצת נגיד פדים, שכבות של רקעים יפים, יש פסנתר וכמה רקעים, אז אני מקביע, נגיד אני שם את זה על 30, זה על 40, את הפסנתר אני שם על 70-80, ואז ככה שומעים שכבות, אבל מה יקרה אם אני אשים את כולם על 100? וואי, איזה רעש, יהיה בלגן. צריך שכל צליל יהיה במספר שלו, שזה לא יהיה התנגשות, זה בלנס, שיהיה יותר... עכשיו, זה נקרא בקבלה, זה נקרא ספירת היסוד. האור נמשך מהכתר, מלמעלה יורד בספירות. היסוד, לפני שיורד למלכות, זה הספירה שהיא גורמת לביסות של האור. כי מה קורה שיש לי ביסות? אתם ראיתם, נגיד המנורה הזאת, יש לה דימר, ראיתם בחשמל יש דימר? אני יכול להדליק את המנורה הזאת על 100% שהיא תאיר את כל החלל, ואם אני רוצה בערב שאני מסתנבר ואני לא רוצה אור של 100%, אני יכול להוריד את המנורה הזאת ל-50, ל-20, אפילו ל-10. אני יכול ממש לעשות אותה כמו נרות, כמו נרות קטנים וחלשים. זה נקרא דימר. עושים דימר וזה הופך את הנורה לאבוקה קטנה כזאת במהירה. זה הכוונה ספירת יסוד. האור נשפע מלמעלה ללמטה. ספירת היסוד, אם אדם פגום ביסוד, למה צריך לתקן את היסוד? אם יש פגם ביסוד, ההערה שנמשך מלמעלה ללמטה, בלגן, יש קצר. הוא לא מצליח לבסט את האור שנשפע לו מלמעלה ללמטה. הוא לא מצליח לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא לא מצליח להאיר את אור השם, הוא מתבלבל. יש לו בלבול מהדעת, מהשכל, מהלימוד, הוא לא לומד טוב. כל נהיה בלגן, כי היסוד לא נקי. אם זה מצד דירורי, מצד לא טוב, דבר לא טוב, היסוד... יש בלגן בתיקון של היסוד, אז האור לא מאיר חזק. אבל כשיש לאדם תיקון היסוד, אז היסוד מתוקן בשלמות, אז האור עולה ויורד, עולה ויורד ללא שום מונע, ללא שום חוצץ, ללא שום מפריע, מונע ומעכב. ולכן, בוא הייתי עם היסוד, וזה הגענו ליסוד. עם הגילוי של משיח. משיח נמצא בכל אחד מעם ישראל. רק יש אחד שזה מאיר אצלו. 20%, 30%, 50%, 70%, 100%, 90%, כל אחד ואחד מעם ישראל. איפה אנחנו למדים את זה? מסכת סנהדרין דף צדיק ד' עמוד ב'. הגמרא אומרת, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות, שימו לב ללשון של הגמרא, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג. מה זה לשון ביקש הקדוש ברוך הוא? מהלשון ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, אתה למד שכל עם ישראל יש בהם בחינת משיח קטנה, נעלמת, הוא ביקש דווקא את חזקיהו. זאת אומרת, כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון, ואז הקדוש ברוך הוא מסתכל, מי ראוי להיות משיחי? הוא מסתכל האם זה, זה, זה, זה. מזמור י"ד בתהילים על נבוכדנצר שנאמר שהחריב את בית המקדש, אמר נבל בליבו אין אלוהים השחיתו, ואמרו לי, השם משמיים השקיף על בני אדם, לראות היש משכיל דורש את אלוהים. שמסתכל על כל הנבראים, לראות אולי זה, אולי זה נקי, אולי זה נאמן לי, אולי הוא טהור, אולי הוא מעל החומר. מסתכל לראות כל אחד ואחד, היש משכיל דורש את אלוהים. כל שר ירדה בן הכל נושא טוב, אין גם אחד. זה בואו מסתכל בצער וכאב. כשאומרים משיח הכוונה, בך, בך, בך, בך, בכל עם ישראל יש גילוי של משיח, והגילוי הזה של משיח זה התקווה שיש לו, האמונה, הביטחון, הצדקות, האור, הכוח, החיות, השמחה, המעשים טובים שהוא עושה, הציפייה לגאולה, כל הטוב שיהודי עושה בעולם, מאיפה שורשם נמשך? מהנקודת משיח שמתחוללת ופועמת בקרבו. זה בחינת משיח. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, הוא ביקש לעשות את חזקיהו משיח. אמר, הוא מבקש אותו. מפה אתה למד שיש דבר שנקרא חזקת משיח. לכן הרמב"ם מסביר, שבהלכות מלכים הוא מסביר בסוף, שכל מי שלא בנה בית המקדש וקיבץ נדחי ישראל, הוא בסוג של חזקת משיח. כי בפועל משיח צריך לגמור את התיקון ולעשות את מה שידרש עליו. וכל עוד שהוא לא עשה, אז הרי הוא בחזקת משיח. איפה אנחנו למדים על חזקת משיח? מחזקיה, מהגמר בסמר, רינת צדיק ד'. אז מפה אתה למד מכאן שכל עם ישראל הם קדושים ותורים, ובכל אחד יש בחינת משיח. ומה שרבנו מנוח אומר על השץ במסרת מגילה, שבכל יהודי יש מרדכי, ויש את המן, בכל אחד, כמובן מרדכי והמן, יש לכל אחד. השאלה היא איפה אתה בוחר, האם אתה בצד של המן, או האם אתה בצד של מרדכי, זה אתה צריך כבר לבחור. אבל בכל אחד מאיתנו יש תמיד את היצר טוב, את הרב, אנחנו צריכים תמיד לנצח ולגלות את האור על החומר. מי שעושה את זה, זוכה ויוצא מהכל. אז שנזכה לגלות את המשיח שבכל אחד מעם ישראל, את האור שיש בכל אחד ואחד מעם ישראל, את הגילוי האמיתי, שנזכו כולכם לישועות, ניסים ונפלאות, נזכה כולנו, תשפעים עליונים, השירות עם קדושה, חיים טובים, נחת טוב לפני השם יתברך, ולהיות מעל החומר, להמליך את הקדוש ברוך הוא בכל העולם כולם, חן ונעתם ונמאמין. נכון, הוא נשאר איתנו לאט שלנו. אני כבר מפה נביא אוטובוס ניסה ביחד אשקלון.
1: בית המקדש
0: כבר. אז עוד דבר יפה ששאלתי הבוקר, גם בידיעו ששאלתי שאלה, כתוב שהיו בעיניך כחדשים. לכאורה מה צריך להיות כתוב? היו באוזניך כחדשים. הסכת ושמע ישראל, ויהן שמוע תשמעו על מצוותיי. יצרה עושה את כל שם שומע דיבות טוב, היו באוזניך כחדשים. מה זה והיו בעיניך כחדשים? מי יש לו תירוץ?
2: לפי אתה חזק, השמע של העיניים.
0: מה הכוונה?
2: בני
0: השכל. בני השכל. מה נורא? מה אתם אומרים? כמובן שאינו דומה את השמע את החזה, את החזה את השמע, השאלה באיזה בחינה. יש דברים שאתה השמע יותר טוב מן החזה. יש דברים שאתה חזה יותר טוב מן השמע. לא הכל מותר לראות ולא הכל מותר לשמוע. השאלה, אבל מה הכוונה של והיו בעיניך? אז זה עוד כתוב, היו באוזניך כחדשים. כשאתה מתחדש בשמיעה, כי הדיבורי תורה זה, והיו משמעות ישמעו, אז כתב שמע ישראל, שמע ישראל, אדוני אדוני אחד. עניין של השמיעה, אוזניים, אוזן שומע תוכחת חיים, בקרב החכמים תלים. איך? תחליט תביא לידי מעשה. טוב, אתם רוצים יפים ונפלאים? אני אקשר את זה גם בעשירות עוד מעט. אני אקשר את זה. אני אסביר לכם, אני אסביר לכם
3: משהו.
0: אני אשים
3: את הדלק למטוס ואני חוזר.
0: כן, אשים דלק למטוס ותעבור. כל אחד רואה שאתה פה מטוס פרטי פה בחוץ. אבל תהיה פה נדבג בחוץ, במקום, כולם רוצים עשירות, במקום מכוניות תהיה פה מנחת מטוסים ומסקים. אמר לא.
3: כל
0: הכבוד,
3: רק בשמחה.
0: רק בשמחה, רק בשמחה, אני לא בשמחה. נחוק את רבי יהודה, רבי מי, רבי יוסי. רבי עקיבא, מה שיהיה לאדם תמור לשולחנו, בית כיסא תמור לשולחנו זה נקרא עשיר. זה המשמעות, לא להיות אדם, כולם מחפשים המון, שיהיה לאדם בית כנסת תמור לשולחנו, שבת עד מ"ד שבוע אומר. טוב, נסביר דבר חשוב לומר לכם, אז מה אתם אומרים על הפירוט?
4: במעמד
0: הפירוט,
4: לא רואה את הקולות.
0: לא רואה את הקולות? יפה.
4: עיניך במדרגה שלך.
0: טוב, בואו ניתן לכם את הפירוט שלי על הפשוט. התוספות בברכות בדף מונחת, התוספות אומרים שאדם שרואה את חמרו אחת ל-30 יום לדעת ברכת שהחיינו. היום זה לא נהוג במשך המשנה מורבי, אבל כמובן אם יש גדולה מאוד לאדם, הוא רואה את החבר, או מישהו שהוא שמח בו, הוא עוזר ברכת שהחיינו. בסוף ירושלמי מקידושין, כלומר שאדם ייתן את הדין על זה שהוא ראה פרי חדש, לא אכל אותו. אז פרי חדש מברכים על מה שמתחדש בשוק. כל דבר שמתחדש ועולה לשולחן משהו, מברכים על הברכת שהחיינו. אז והיו בעיניך כחדשים, שדברי התורה, שאתה רואה ואתה שומע, אתה צריך להרגיש את אותה שמחה, כמו שמתחדש פרי חדש, כמו שיש לך בית חדש, כמו שיש לך בגד חדש, משהו שאתה מתחדש בו ואתה שמח בו, שאתה מברך על הברכת שהחיינו, אז והיו בעיניך כחדשים. ככה זה התירוץ שנראה מתרץ, שהכוונה היא של ההתחדשות תהיה בשמחה, שאני עכשיו שמח כמו שאמר דוד המלך, טוב לי תורה פיך מאלפי זהב וכסף, הוא הגיע לברכת כזאת, נכון, במדרש שוכר טוב, במדרש שוכר טוב בסימן כ"ז, כתוב במדרש על מה שאמרת, שדוד המלך אמר הקדוש ברוך הוא דוד, אחת שאלתי, לטובות אתה מבקש הרבה. אחת שאלתי, שבתי בבית השם, לרדו בנועם השם, לחיה עוד אכלו, התפנן בסוכו, ואמרה אסכנן בסדר הלו, אמר לו דוד, מה אתה משקר? ביקשת אחת, שאלתי, וכמה אתה מבקש ממני? אמר לו קדוש ברוך הוא. מבקש אחד, כן. מפה אתם רואים שהכוונה שהיו בעיני חדשים, שאנחנו נזכה להגיע לדרגה כזאת של התחדשות ושמחה כזאת גדולה, כמו בבקט חדש, כמו בפרי חדש, כמו דבר שאתה כל כך שמח שהגעתי לרגע הזה, לשמחה הזאת, ברכים שחיינו, מגיע המועד, מגיע השמחה, אפילו סוכות, ביחד עם שמחת תורה, וברכים שחיינו פעמיים, שמחת תורה, וברכים שחיינו, זה לא פותר אצל סוכות, זמן אחר לגמרי. אתה רואה, אפילו על הרציבות של זמנים, יש ברכת שחיינו, מה זה השחיינו? השחיינו אומר, אני מתחדש עכשיו, איך זכיתי והגיע אותי לזמן הזה, איזה התחדשות, איזה שמחה, ככה צריך ללמוד את התורה. כאילו עכשיו הזה זה משהו שלא היה בעולם, זה משהו שהגיע זה עתה לעולם. הדבר הזה הרגע הרגע התחדש לפנינו, זה נקרא שחיינו. וזה המשמעות של השירות הקדושה, שהיא הולכת ונשפעת ומעלה את האדם והיא מתחדשת. לכן כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אל אדון על כל המעשים, מה זה אומרים אל אדון על כל המעשים? רק הקדוש ברוך הוא בלבד לבדו יכול להחליט איך יפעלו הדיבורים והמעשים בליבותיהם של בני אדם. זאת אומרת, בני אדם יכולים לעשות עכשיו מעשה שיהיה תמוע, דבר שהוא ככה, והקדוש ברוך הוא מחליט איך הבני אדם הגיעו בסוף, ובדיוק גם הפוך. כמו שאתם מכירים את מדרש חנוכה, אני לא אגיד את המעשה, אבל מי שמכיר את מדרש חנוכה, את מה שהיה שם עם אותה בת מתתיהו, שאותו מעשה, כלומר מי שיודע ומכיר, אז אפשר לפרש אותו, לכאורה, שמי שקורא עד אין את המעשה, מבין שיש פה משהו לא טוב שנעשה ממנה, דבר לא טוב. ואילו לכאורה הפוך, מיד לאחר מכן, הדבר השתנה שבכלל פעל אחרת לגמרי לטובה ולישועת עם ישראל. למרות שהמעשה עצמו היה מאוד תמוע, על שעלתה וגילתה את עצמו, שמכיר את נדרש העם קודם. אז מפה אתם רואים ולמדים שכמה דברים צריך תמיד לשמוע אותם ולהבין את ההקשר של הדברים, בשביל להבין את דברי חכמים, להבין את התורה באמת, ללמוד אותה מראשיתה לסופה. כשאדם לא לומד את התורה, אז יש לו מלא שאלות. הוא לא יודע פתאום, אולי הגמרא תשאל את השאלה שלך? אולי המדרש כבר שאל את השאלה שלך? אולי יש איזה ראשון או איזה פוסק שכבר דיבר את הדעה שלך? לכן כשאדם לא לומד את התורה, הוא לא עובר ומתאר בתורה, אז הוא כבר חושב שהוא יודע, הוא מבין, יש לו קושייה, יש לו שאלה, הוא מקשה, הוא חולק, יש לו כפירה. כשאדם היה לומד את התורה, מתחיל ללמוד אותה, היה מטייל והיה רואה שפתאום הספורנו כבר כתב, והיא בנטע כבר פרץ, והראשון ככה, והוא החיים הקשת הקושייה, ואת רואה כבר שכבר הכל נאמר, הכל כבר התחדש. ולכן אומרים, אל אדון על כל המעשים. כי רק הקדוש ברוך הוא יכול לשלוט על כל המעשים של הבני אדם, היותר יחד דיברם, הקדוש ברוך הוא, את הלב של כולנו, הוא ברא את הכל, הוא שולט על הכל. הוא מבין את כל המעשים, זה כל מעשיהם, זה כל המעשים של כל אחד. אחד הקדוש ברוך הוא יודע מה בליבו של כל אחד, מה עתיד לעשות ואיך לעשות, וכמה זה יושפע להיחקק בנבראים. ולכן אדם צריך להיות תמיד תמיד בשמחה, ולא להתייאש לעולם, לדעת שמכל מציאות שהוא נמצא בה בחיים שלו, מכל מציאות שבעולם, אפשר לתת. כי אין שום מימוש בעולם כאן. ויש תקווה לנצח, ותהיו תמיד בשמחה.
1: אמן, כי טוב.
0: הביא חן הבקשה אומר,

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני כשרות המאכלים. דג טונה, טונה סרדינים. מה יש בטונה? לכאורה, אדם נמצא בחוץ לארץ, נכנס למקולת, הוא רואה טונה, עם תקן, עם פיקוח של המדינה, ודאי שלא יעשו שם דברים אסורים, לכאורה. אז הוא שואל אם צריך כשרות או לא. רבותה, אני אמנה לכם כמה בעיות יש שחייב שתהיה כשרות מוסמכת. דבר ראשון, צריך לדעת שיש 16 סוגי טונה. 9 מהם הם דגים טמאים בר מינן. כל אדם מקבל טונה, אוכל טונה, וזה דג טמא. אין לו סנפיר וקסקסת. דג טמא פשוט. זה בעיה אחת. בעיה נוספת, איזה שמן יעבר רבבו שם. יכול להיות שמן אסור. מים בישול לגויים. מקום בעולם צריך שיהיה בישול יהודי. בישול גוי אסור לאכול אותו. כל הפרטים האלו מראים לנו שחובה שיהיה כשרות. נכון, יש בטונה דבר מעניין, שהדג הזה, כשהוא יוצא מהמים, הוא משאיר את הקסקסים שלו. וזה צריך מומחים. לכן שיש כשרות, יש מומחים שיודעים, זה דג טונה הכשר. שולחן ערוך פוסק, אם היה לו קסקסים והשאיר אותם מעליו, אז הוא כשר. שאני לא רואה קסקסים עליו כעת. כי הכלל הוא צריך לראות קסקסים. אם לא רואים קסקסים, פסול. מה זה פסול? טרף. זה דג שאסור באכילה. אבל פה, אלו שיודעים ויש כשרות טובה, אז אם יודעים להבחין, זה הדג טונה הזה שמשיר את הקסקסים, והוא לא חלילה מסוג דג טונה שהוא טמא, שהוא אסור באכילה. מפה נבין כמה צריך להשגיח גם בדבר הזה. תודה רבה וכל טוב.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. ונאחל לכולם המשך האזנה רבה ולתועלת מרובה.

מעט עובדות שנותרו לפלטה. רבי משה לוברסקי מברסלב, המכונה רבי משה ברסלבר, נמנה על אחד מגדולי תלמידי מוהרנת. אמנם הוא בא ממשפחה פשוטה מאוד, ואביו, יוסל בדר, היה בלן פשוט, אבל על ידי התקרבותו למוהרנת, זכה להיות גאון וצדיק. הוא ואחיו רבי זנביל. בשנות הסבל של מוהרנת מן הרדיפות הקשות שרדפו אותו, נהג מוהרנת בכל לילה לטבול פעמיים במקווה. פעם לפני חצות ופעם נוספת לפני התפילה.

הם איימו על רבי יוסל שאם הוא ימשיך להכין את המים האלה יפטרו אותו מעבודתו. בטוב ליבו לא שמע רבי יוסל בכל המתנגדים ולא הפסיק את מנהגו. הוא המשיך להכין מים חמים עבור מוהרנת למרות איומיהם של כל המתנגדים, ואכן פיטרו אותו. מקור פרנסתו היחיד של בלן המקווה פסק, והוא נשאר עני ומחוסר פרנסה. זוגתו של בלן המקווה לא יכלה לסבול זאת. הוא בא לפני מוהרנת בבחייה רבה ואמרה לו, רבנו, מה נעשה אתה? וממה נתפרנס אחר שפיטרו אותנו אף ממשרה עלובה וענייה זו? וכל זה עבור שירותנו ששירתנו את מעלתכם. ענה למוהרנת ז"ל, לעזור לכם איני יכול, כי אני בעצמי עני גדול. אבל שילחו לי את שני בניכם ואגדלם בביתי. וכך אכן עשו. מסרו את רבי משה ואחיו רבי זנביל, ומוהרנת גידלם בביתו.

ידועה הייתה גאונותו של רבי משה ברסלבר בתורה ובמכמניה. והיו אנשי שלומנו מספרים על עבודותיו המופלגות, בד בבד עם התמדתו הרבה בלימוד. לאחר עריכת תיקון חצות, היה יושב ללמוד שולחן ארוך עם טור בית יוסף בבית חדש בהתלהבות. באומן היו מחכים בערגה את נעימות לימודו. איך הוא היה אומר, עומר הבך, אוי, עומר, עומר, עומר הבך, כך היו מחכים אותו, את הניגון שלו. לימים עבר רבי משה לעיר צ'רין. לאחר פטירת רבו מוהרנת, השפיע רבות על אנשי שלומנו שבצ'רין. המיוחדים שבהם היו רבי שמשון ברסקי ורבי ישראל קרדונר. גם הרב רבי אהרון קיבליצ'ר נהג לנסוע לרבי משה ברסלבר כדי לשמוע ולקבל ממנו התעוררות והתחזקות בעבודת השם. אמר הדאטרה של צ'רין, הלו הוא הגאון רב נחמן מצ'רין, היה שולח אליו אנשים שהתקרבו לעבודת השם. מדי יום ביומו נהג רבי משה ללכת לרבי אברהם ברניו, הנכד של רבי נחמן, שדר אצל חותנו רבי בר מצ'רין, מראשוני תלמידי רבנו, כדי לדבר עמו מעבודת השם יתברך. פעם בא רבי משה לבית רבי בר, ורבי אברהם ברניו לא נמצא. רצה רבי משה לשוב על עקבותיו. פנה אליו רבי בר ואמר, אם החתן שלי, חתני, לא נמצא, דבר עם מי? ענה לו רבי משה ברסלבר, אתם מתלמידי רבנו ז"ל, וכי אני יודע לדבר איתכם? השיב רבי בר, רבי בר מצ'רין, מראשוני תלמידי רבנו, ואומר לו, אתם קיבלתם מרבנו על ידי מוהרנת הרבה יותר ממה שאנו קיבלנו מרבנו בעצמו. כך אומר לו רבי בר, שהיה מתלמידי רבנו, אומר לו, אתם קיבלתם רבי נתן יותר מאשר אנחנו קיבלנו מרבנו הקדוש. עד כאן החלק הראשון על רבי משה ברסלבר, שזכה לגדול בביתו של מוהרנת, וזכה לקבל ממוהרנת יותר מאשר תלמידי רבנו קיבלו מרבנו בעצמו. זכותו תגן עלינו, אמן.

0: אמן שהחיבור הזה שלנו ביחד יאיר אור גדול, אור אינסוף, יש לנו הזדמנות פה, אז בעזרת השם, שתכחו לנו סייעתא דשמיא, אני אוהב את כולכם.
1: אוקיי חברים, אנחנו מתחילים. סטנד ביי תאורה, וידאו, סאונד. מי שבדרך לבמה. בואו נעשה היסטוריה.

וכעת נעבור לשיעור בדף היומי. כל המאזינים, לימוד פורה, מחכים, הדף היומי, בבקשה.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמיכת במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק בהמה המקשה, נסיים 6 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה רבע שעה. אחרי שבפרק הקודם עיקר הנושא היה דיני טריפות, וגם בפרק הזה בדף ע"ו נחזור לדיני טריפות, באמצע המשניות עסקות בנושא של עובר במעי מוח. עכשיו כרגע לא נאמר למה זה מובא כאן, נאמר על זה משהו בסוף השיעור. כרגע נקדים בקצרה את הדין של עובר במעי מוח, ואחר כך נראה את הדין של המשנה. אז הדין של עובר במעי אמו אומר שאם בהמה הייתה מעוברת ושחטו אותה, אז השחיטה שלה מתירה גם את העובר שהיה בתוכה. עכשיו הדין הזה מאוד מחודש, כי זה אומר שמדאורייתא, בין אם העובר הזה יצא מת ובין אם הוא יצא חי, הוא מותר באכילה. כלומר שאין כאן לא דין של נבלה ואפילו לא דין של עבר מן החי, עד כדי כך שמדאורייתא יוצא שמותר לאכול בהמה כשהיא עדיין בחיים, פשוט לתלוש לרגל ולאכול. זה הדין באופן כללי. בדפים הבאים נעסוק בעד כמה הדין הזה רחב. כרגע רק נראה את המקור, זה מופיע בדף הבא, בדף סמכתת. הגמרא לומדת מהפסוק, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גרה בה בהמה, אותה תאכלו. עכשיו, מזה שכתוב בהתחלה וכל בהמה, ובסוף בה בהמה, אז דורשים בהמה בה בהמה, כלומר שמותר לאכול בהמה שנמצאה בתוך בהמה שנשחטה. אז זאת הקדמה קצרה לגבי עובר במעי אמו, ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא של היום. היום נלמד רק את החלק הראשון של המשנה. אז הנושא שלנו זה מה קורה אם אותו עובר לפני שהאימא נשחטה הוציא אחד מהאיברים שלו, איך זה משפיע על הדין. אז אומרת המשנה שזה תלוי איזה איבר. אם הוא הוציא את הראש, אז זה נחשב שהוא כבר נולד, וממילא הוא כבר לא ניתר בשחיטה של האימא שלו, ואם הוא חי צריך לשחוט אותו, ואם הוא מת הוא נבלה והוא אסור באכילה. זה אם הוא הוציא את הראש, ובזה לא נעסוק היום. לעומת זאת, אם הוא הוציא את היד, אומרת המשנה שזה לא משפיע והעובר עדיין מותר. זה מה שכתוב במשנה. מה שלא ברור זה אם כשהמשנה אמרה שהוא מותר, האם התכוונה רק לעובר, אבל היד שיצאה עדיין אסורה, או שגם היד מותרת. עכשיו ברור לגמרא שאם כששחטו את האמא, היד עדיין הייתה בחוץ, אז ברור שהיא אסורה, כי בשביל שהיא תותר על ידי שחיטת האם, היא צריכה להיות בתוך האם. השאלה היא מה קורה אם הוא החזיר את היד לפני ששחטו את האם, האם זה עוזר לו וגם היד תהיה מותרת, או שברגע שהיד יצא, נגמר הסיפור, כבר אי אפשר לתקן. זה הנושא שלנו היום, ולגבי זה הגמרא מביאה מחלוקת. רב בתחילת הסוגיה אומר שהיד עדיין אסורה, מצאת רבי יוחנן באמצע עמוד ב' אומר שהיד מותרת. עוד פעם, הנושא שלנו זה שהוא הוציא את היד לפני השחיטה, העובר עצמו ברור שמותר, אם היד נשארה בחוץ בשחיטה אז ברור שהיד עצמה אסורה, אם הוא החזיר את היד לפני השחיטה אז רב אוסר ורבי יוחנן מתיר. עכשיו לגבי המחלוקת הזאת אנחנו נראה שלושה דיונים ובזה נסיים. הדיון הראשון יהיה להביא את הסברות של רב שאוסר. הדיון השני שיקח את רוב השיעור, זה מתחיל בהתחלה ונגמר באמצע עמוד ב', יהיה 3 קושיות על רב ותירוצים, והדיון השלישי באמצע עמוד ב' זה 2 קושיות על רבי יוחנן. אז אנחנו מתחילים בדיון הראשון, מה הסברה של רב שאוסר את היד אפילו שהוא החזיר אותה לפני שהאימא נשחטה. לגבי זה הגמרא מביאה שתי גרסאות, אחת בתחילת הסוגיה ואחת בסוף. בתחילת הסוגיה אומרת הגמרא שהוא לומד את זה מהפסוק, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. עכשיו ברור שהפשט של הפסוק זה לגבי הדין של טריפה, אבל כיוון שהמילה בשדה כאן לכאורה מיותרת, אז דורשים את זה גם לענייננו. אומר רב שזה בא ללמד שכל בשר שאמור להיות במקום מסוים והוא יצא החוצה אל השדה הוא נאסר. זה כולל בשר של קודשים שיצא מהמקדש או מירושלים, וזה גם כולל את המקרה שלנו שהעובר הזה אמור להיות בתוך הרחם בשביל להיות מותר, והוא הוציא חלק ממנו, אז החלק שיצא נאסר. זה המקור של רב בתחילת הסוגיה. לעומת זאת, בסוף הסוגיה, 9 שורות לפני סוף עמוד ב', הגמרא מביאה ספרה אחרת, וזה שרב סובר שהאיבר שיצא זה נחשב כאילו שהוא עצמו כבר נולד, וגם אם הוא יחזור פנימה זה כבר לא יעזור, הוא כבר נולד. ממילא, כיוון שכביכול היד הזאת כבר נולדה, אז השחיטה של האם כבר לא עוזרת ליד, כי הרי היד כבר נולדה, היא כבר נפרדה מהם. ומצד שני, כמובן שאי אפשר לשחוט יד בפני עצמה, ולכן לא יעזור כלום, ולכן אפילו שהבהמה תחזיר את היד לפני השחיטה, זה כבר לא יעזור והיד נשארת אסורה. אלה שתי הסברות. עוד פעם, הסברה הראשונה זה ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, והסברה השנייה זה שיש לידה לאיברים, כלומר היד כאילו נולדה. עכשיו שואלת הגמרא לפי רש"י מהי בעיניו, כלומר מה נפקמינה בין שתי הסברות. אומרת הגמרא, נפקמינה היא כשרוב היד יצא אבל חלק נשאר בפנים, מה הדין של אותו חלק שנשאר בפנים? לפי הסברה של ובשר בשדה טרפה, מה שיצא החוצה לשדה הוא מה שנאסר, מה שנשאר בפנים הוא מותר. לעומת זאת, לפי הסברה שהיד כאילו נולדה, אז מספיק שהרוב יצא בשביל לחשב לידה, ואז זה נחשב שכל היד נולדה, גם מה שנשאר בפנים, וממילא גם מה שבפנים יהיה כבר אסור.
עד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו את ארבע השורות הראשונות וארבע האחרונות, ועכשיו אנחנו חוזרים לעמוד א' לשורה הרביעית מתחילת הגמרא ונראה את החלק השני. החלק השני של השיעור זה כאמור שלוש קושיות על שיטת רב שאוסר. עכשיו נקדים שכל שלוש הקושיות שנראה הן בעצם אותה קושייה, וממילא גם התירוץ יהיה אותו תירוץ. מה הקושייה? הקושייה היא שאנחנו נביא שלושה מקורות תנאים ששם אנחנו נראה שיש הבדל אם הוא החזיר את היד פנימה לפני השחיטה או שהוא לא החזיר, שאם הוא החזיר מותר, ואם הוא לא החזיר אסור. עכשיו לגבי מה זה אמור שזה משנה האם הוא החזיר את היד או לא, אז לכאורה יש שתי אפשרויות, או לגבי העובר או לגבי היד. אז בואו נבדוק, לגבי העובר זה לא יכול להיות, כי לגבי העובר זה לא משנה אם הוא החזיר את היד, העובר בכל מקרה מותר. אלא חייבים לומר שהנושא זה היד, ולפי זה יוצא שלגבי היד זה כן משנה אם הוא החזיר את היד פנימה לפני השחיטה, שאם הוא לא החזיר היד כמובן נשארת אסורה, אבל אם הוא החזיר לפני השחיטה אז היד מותרת. אז הנה ראיה לרבי יוחנן וקושייה על רב, כי רב אמר שגם אם הוא החזיר היד נשארת אסורה. אז זאת הקושייה שנראה, כאמור נראה את זה משלושה מקורות שונים, וכאמור גם התירוץ בשלושתם יהיה זהה. מה התירוץ? אומרת הגמרא, אותם מקורות ששם זה משנה האם הוא החזיר את היד או לא, באמת לא עוסקים לא בעובר, כי העובר בכל מקרה מותר. מצד שני לפי רב הם גם לא עוסקים ביד, כי לפי רב היד בכל מקרה אסורה. אלא במה הם עוסקים? הם עוסקים בדבר שלישי, וזה החלק שהיד שנמצא ממש על הגבול, זה נקרא מקום החתך. אותו חלק של היד שנמצא במקום החתך, כלומר שהוא כמעט יצא, אבל הוא נמצא על הגבול, מצד אחד זה לא נחשב שהוא בחוץ, ולכן אם הוא יחזיר את זה פנימה זה בסדר, מצד שני, איך שזה כרגע שהיד בחוץ, אז מקום החתך גם לא נחשב בפנים, והרי ברור לפי כולם שלפחות בשחיטה עצמה, רק מה שבפנים נהיה מותר, לכן לפי אותם מקורות, העובר עצמו תמיד מותר, היד עצמה תמיד אסורה, מקום החתך, אם הוא החזיר את היד פנימה אז הוא מותר, ואם הוא לא החזיר אז הוא אסור. זה התירוץ שהגמרא מביאה לכל שלושת המקורות, ועכשיו שהקדמנו גם את הקושייה וגם את התירוץ, נראה עכשיו את שלושת המקורות עצמם, ובסוף נעיר שתי הערות. אז המקור הראשון או הקושייה הראשונה היא מהניסוח של המשנה שלנו. במשנה שלנו כתוב, הוציא העובר את ידו והחזירו מותר. משמע שדווקא אם הוא יחזיר זה מותר. זה המקור הראשון. המקור השני מובא שש שורות מתחתית עמוד א', וזה מברייתא שגם כן מביאה את הדין של המשנה, אלא שהיא מפרטת קצת יותר, והיא אומרת במפורש שאם הוא יחזיר לפני השחיטה מותר, ואם הוא לא יחזיר לפני השחיטה אסור. זה המקור השני, והמקור השלישי זה ברייתא של אבימי מבי חוזאי, זה נמצא בשורה העשירית בעמוד ב', הברייתא דורשת את הפסוק שבנו מקודם, שהוא בעצם המקור לכל הדין הזה של עובר במאימו. נזכיר, הפסוק הוא וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גירה בבהמה וכו'. והברייתא דורשת, ואני מצטט את הברייתא, פרסה החזיר אכול, פרסות החזיר אכול. מה הכוונה? מבינה הגמרא שהברייתא באה ללמד שמותר לאכול רק את מה שהוא החזיר פנימה לפני השחיטה, כלומר שאם הוא החזיר פרסה, מותר לאכול פרסה, אם הוא החזיר שתי פרסות, מותר לאכול את שתיהן. אז הנה עוד ראיה, שרק אם הוא החזיר זה מותר, וזאת הראיה השלישית נגד רב. אז אלה ראיות נגד רב, וכאמור הגמרא עונה על כולם שהם לא התכוונו ליד, היא בכל מקרה אסורה, אלא הם התכוונו למקום החתך, שזה באמת מותר רק אם הוא החזיר. זאת התשובה באופן כללית, אבל נעיר הערה על המקור הראשון ועל המקור השלישי. הערה על הקושייה הראשונה זה שבהתחלה הגמרא ניסתה לענות עליה בצורה אחרת. איך? הגמרא ניסתה לומר שבאמת המשנה לא התייחסה ליד וגם לא למקום החתך, אלא לעובר עצמו, וזה שהיא אמרה שרק אם הוא החזיר את היד זה מותר, היא לא התכוונה שבאמת זה רק אם הוא החזיר את היד, היא רק הזכירה את החזרת היד, אגב המקרה הבא, שזה הוצאת הראש, ששם אומרת המשנה בפירוש שגם אם הוא יחזיר את הראש זה לא יעזור, כי ברור שברגע שהוא הוציא את הראש הוא כבר נחשב נולד ולא יעזור כלום, הוא חייב שחיטה בפני עצמו. זה היה התירוץ הראשון, שזה רק הוזכר אגב החידוש של הראש, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת, בראש אין שום חידוש, ואם כבר, הראש הוא זה שהוזכר אגב היד, שכיוון שביד המשנה אמרה שזה רק אם הוא החזיר מותר, אז הזכירו את זה גם בראש, אבל באמת בראש עצמו, ברור שלא משנה אם הוא החזיר או לא, בכל מקרה זה אסור. למה בראש זה ברור? אז הגמרא מביאה שני מקורות, מקור אחד זה ממשנה בבכורות, שמדויק שם שאם הוא בר של אדם רק הוציא את הראש, הוא כבר נחשב הבכור לכל עניין, גם לגבי פדיון הבן, גם לגבי נחלה, אז אנחנו רואים שם שהוצאת הראש נחשבת לידה גמורה, אז אנחנו לא צריכים את המשנה אצלנו, זה מקור אחד, אבל דוחה הגמרא שזה לא מקור טוב, כי זה מדבר לגבי אדם, ויכול להיות שדווקא באדם יש חשיבות מיוחדת לפנים ולראש, אבל אולי בבהמה זה לא, לכן הגמרא מביאה מקור נוסף, וזה מהמשנה בהמשך, בעין זין עמוד א', שם המשנה מדברת על הנושא שלנו, שחלק מהעובר יצא לפני השחיטה של אמא שלו, ואומרת המשנה שם שאם חלק מהשיליה יצא לפני השחיטה, אנחנו אוסרים את כל השיליה, כלומר שהשיליה לא תותר לידי השחיטה של האם. למה? כי כשאנחנו
אנחנו רואים שליה, גם אם כרגע אין שם עובר, אנחנו מניחים שהיה שם עובר והוא נימוח, וממילא כיוון שחלק מהשליה יצאה, ואנחנו לא יודעים מהו החלק שהיה בתוך אותו חלק שיצא, ויכול להיות שזה היה הראש, אז אנחנו אוסרים את כל השליה, כי ברגע שהראש יוצא, זה נחשב שהוא נולד, והוא כבר לא ניתר בשחיטת האם. אז הנה שם כבר יש לנו מקור לזה שיציאת הראש אוסרת, ולא צריך שהמשנה שלנו גם תאמר את זה. לכן בזה הגמרא דחתה את התירוץ הראשון, שהצענו שאולי באמת המשנה התכוונה לעובר ולא ליד, כי לפי רב היד בכל מקרה אסורה, ומה שהיא אמרה שזה דווקא אם הוא החזיר את היד, היא לא התכוונה לזה בדווקא, אלא זה נכתב רק אגב הראש. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, כי אם כבר הראש נכתב אגב היד, כי בראש אין חידוש, כי אנחנו נלמד את זה בדף עין זין. עד כאן הערה ראשונה על הקושייה הראשונה מהמשנה שלנו. הערה שנייה שנעיר זה לגבי הקושייה השלישית, זה נמצא בשליש העליון של עמוד ב'. נזכיר שהקושייה השלישית הייתה מהברייתא של פרסה פרסות, שהיא באה ללמד שרק מה שהוא החזיר מותר לאכול, עם פרסה אחת מותר אחת, עם שתיים מותר שתיים. בתחייה אמרנו שהיא לא מתייחסת ליד עצמה, כי לפי רב היד עצמה בכל מקרה אסורה, גם אם הוא החזיר, אלא היא מתייחסת למקום החטח. עכשיו על זה שואלת הגמרא, למה בשביל זה צריך גם פרסה וגם פרסות? לכאורה היה מספיק לכתוב רק פרסה, והיינו מבינים שאם הוא הכניס את הפרסה אז מקום החטח מותר, ואם הוא לא הכניס אז מקום החטח אסור. למה צריך גם פרסה וגם פרסות? אלא כנראה שזה בא ללמד כמו אהב המינה, שאם הוא החזיר, מקור אחד מלמד שמקום החטח מותר, ומקור שני מלמד שגם האיבר עצמו מותר. זאת הקושייה לתשובה, עונה הגמרא שזה לא נכון. המקור השני לא בא ללמד על האיבר עצמו, כי לפי רב האיבר נשאר אסור, אלא הוא מלמד על משהו אחר לגמרי, וזה שאם בתוך הבהמה מצאנו עובר שהפרסות שלו הן קלוטות, כלומר שהן לא סדוקות כמו שהפרסות של בהמות טהורות אמורות להיות, אז למרות שלפי רבי שמעון עובר טהור שנולד כך אסור באכילה, במקרה כזה שהוא נמצא בתוך הבטן והוא ניתר, במקרה כזה שהוא נמצא בתוך הבטן אחרי ששחטנו את אמו, אז הוא מותר אפילו שהפרסות שלו קלוטות. עכשיו רק נשים לב שלפי זה, זה לא קשור בכלל לנושא שלנו שבו הוא החזיר את הרגל, האם זה מתיר אותו או שלא. וזה סיימנו את שתי הערות על שלוש הקושיות שבנו נגד רבי יוחנן, הגענו בזה לאמצע עמוד ב' וסיימנו את החלק השני של השיעור. החלק השלישי של השיעור זה עיסוק בשיטת רבי יוחנן, אז באמצע עמוד ב' אולה מביא את שיטת רבי יוחנן שמתיר אם העובר החזיר את היד פנימה לפני השחיטה, ועל זה הגמרא מביאה שתי קושיות. שתי הקושיות שואלות מה רבי יוחנן יעשה אם המקור הראשון שהבנו מקודם בדעת רב הוא בשר בשדה טרפה לא תאכלו, כלומר ברגע שהבשר יצא הוא אסור באכילה. בפעם הראשונה זאת קושייה של רב יהודה, והוא שואל איך אתה יכול לומר את זה, הרי רב ושמואל אסרו ומסרו את זה מהפסוק שהזכרנו. ועונה לאולה רבי יוחנן לומד את הפסוק אחרת, הוא אומר הבשר הזה אסור כל עוד הוא בשדה, אבל ברגע שהוא חזר פנימה הוא נהיה מותר. מאיפה הוא מוכיח את זה? מקורבן חטאת. כמו שאמרנו, הפסוק הזה שהוא בשר בשדה טרפה בא לאסור גם קורבנות שיצאו ממחיצתם, כלומר קודשי קודשים שיצאו מהמקדש, קודשים קלים שיצאו מירושלים. עכשיו אומר רבי יוחנן, לכאורה התורה יכלה להסתפק בפסוק הזה, אבל היא לא הסתפקה בזה, אלא בויקרא י' סביב הסיפור של נדב ואביהו, כששרפו את קורבן החטאת של ראש חודש, יש לנו עוד מקור שאם חטאת יצאה החוצה היא פסולה לגמרי ולא יעזור כלום. ממילא אומר רבי יוחנן, מזה שהתורה צריכה להביא מקור נוסף לגבי חטאת ששם זה פסול לגמרי גם אם הוא חזר, אנחנו לומדים שכל מה שנלמד מהמקור הראשון של ובשר בשדה טרפה זה פחות חמור, שזה פסול רק כל עוד זה בשדה, אבל ברגע שזה חזר זה נהיה מותר. זה הלימוד של רבי יוחנן, שובשר בשדה טרפה אוסר כל עוד האיבר נמצא בחוץ. אז עם עצם הלימוד, אולה ורבי יוחנן הצליחו להסתדר, אבל עכשיו הגמרא מקשה מיטיבי מברייתא מפורשת שאומרת לא כך, כי הברייתא משווה את הפסוק של ובשר בשדה טרפה לביקורים ומעשר שני, שבביקורים ומעשר שני, באמת אם הם יצאו, אם החזירו אותם, אז הם מותרים. לעומת זאת, כל מה שלומדים הוא ובשר בשדה טרפה, זה כמו איסור טרפה, שכמו שאיסור טרפה אי אפשר לבטל, גם האיסור של בשר שיצא אי אפשר לבטל, וזאת קושיה על רבי יוחנן שאמר שאם הוא החזיר, זה מותר, ובאמת הגמרא נשארת בטוח. יופתה. בזה סיימנו להקשות על רבי יוחנן. עכשיו רק בסוגריים, הגמרא מבררת מאיפה הברייתא יודעת שבאמת במעשר שני ובביקורים, אם הם יצאו וחזרו, אז הם מותרים. אז לומדים את זה מהפסוק, לא תוכל לאכול בשעריך, מעשר דגנך וכולי. לומדים מכאן שרק שזה בשעריך, כלומר לא בירושלים, אז זה אסור. אבל אם זה חזר לירושלים, אפילו שזה יצא, אז זה נהיה מותר. בזה סיימנו את החלק השלישי של השיעור, הגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד ב', את ארבע השורות הבאות כבר ראינו בחלק הראשון, לכן נעצור כאן, נחזור על
למה שראינו היום. הנושא שלנו היום היה עובר במעי אמוש, הוא הוציא את היד או את הראש לפני שהוא נשחט, אז אם הוא הוציא את הראש הוא נחשב שהוא נולד, ואם הוא מת אז הוא נבלה, ואם הוא חי צריך שחיטה. אם הוא הוציא את היד, גם אם הוא לא החזיר אותה, אז העובר עצמו ודאי מותר. לגבי היד עצמה, אם היא עדיין בחוץ כשהוא נשחט, אז היא ודאי אסורה. אם הוא החזיר אותה, זה מחלוקת שרב אוסר ורבי יוחנן מתיר. המחלוקת הזאת היא הנושא שלנו, וראינו לגביה שלושה דיונים. הדיון הראשון היה הסברה של רב שאוסר, שבהתחלה הגמרא אמרה שהוא לומד את זה מיובשר בשדה טרפה, שהוא לומד את זה מיובשר בשדה טרפה. בסוף הגמרא אמרה שהוא לומד את זה מסברה שזה נחשב כאילו שהיד עצמה נולדה, ונפקמינה בין שתי הסברות זה מה קורה עם החלק הקטן שלא יצא, שלפי הסברה הראשונה זה מותר, לפי הסברה השנייה זה נחשב שכל היד נולדה ולכן גם החלק הקטן אסור. זה היה הדיון הראשון. הדיון השני היה אוסף של קושיות מהמשנה ומאוד שתי ברייתות, ששם לכאורה נראה שזה משנה האם הוא החזיר את היד או לא, שרק אם הוא החזיר זה מותר, אז ודאי לא מדובר שם על העובר עצמו, כי העובר בכל מקרה מותר, אלא מדובר על היד, וזאת הוכחה לרבי יוחנן שאם הוא יחזיר זה מותר. זאת הקושייה מהמשנה ומשתי הברייתות, ועל כולם הגמרא ענתה שבאמת הם לא התייחסו ליד, כי לפי רב היד בכל מקרה אסורה, אלא הם התייחסו למקום החטח, שבזה באמת רק אם הוא יחזיר זה מותר, ואם הוא לא יחזיר זה אסור. זה היה החלק השני. בסוגריים הערנו לקושייה הראשונה שניסינו להגיד תירוץ אחר אבל דחינו, ולקושייה השלישית שאלנו למה צריך גם פרסה וגם פרסות, וענינו שזה בא ללמד על היתר של עובר במעי אמו שנולד כשהפרסות שלו הם לא סדוקות. עד כאן החלק השני. בחלק השלישי הקשנו על רבי יוחנן שמתיר את היד אם הוא יחזיר אותה, מה הוא עושה עם המקור של ובשר בשדה טריפה. אז בהתחלה אמרנו שהוא לומד שזה רק כל עוד הבשר עדיין בחוץ, אבל ברגע שהוא חזר פנימה זה מותר. הוא לומד את זה מזה שהתורה הוסיפה עוד איסור. הוא לומד את זה מזה שהתורה הוסיפה עוד פעם את האיסור הזה בקורבן חטאת, ושם באמת זה החלטי, אז לכן ובשר בשדה זה לא החלטי. שם באמת זה סופי, לכן בובשר בשדה זה לא סופי, אבל אחר כך הקשנו מברייתא המפורשת שמשווה את זה למעשר שני וביקורים, שבמעשר שני וביקורים זה לא סופי, אבל בובשר בשדה טרפה זה סופי, וזה קושייה על רבי יוחנן שאמר שזה לא סופי, כלומר שאם הוא החזיר זה מותר, ובברייתא יוצא שאסור, כל טוב.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, תקראו מהר מהר לילדים, כעת אנחנו עוברים לתוכנית סיפורים לפני השינה, במיוחד לילדים. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ספר יהושע פרק ט"ו, החצי השני של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? בסיפור הקודם סיפרנו לכם שכלב ביקש שיכבשו בשבילו את דביר שנקראה קריית ספר. אבל ילדים יקרים, הייתם צריכים לשאול אותנו שאלה מאוד פשוטה. מדוע כלב היה צריך עזרה לכבוש את קריית ספר? הרי כלב הצליח לכבוש לבד את חברון, ששם גרו כל הענקים. האם קריית ספר הייתה יותר חזקה מחברון? ממש לא. אם כך, מדוע כלב ביקש עזרה? לשאלה הזו יש כמה תשובות, אבל נגיד לכם שתיים מהן. תשובה אחת, את העיר חברון השם הבטיח לתת לכלב, לכן הוא לא פחד. אבל את קריית ספר השם לא הבטיח לו. ובמיוחד ששם היו מתאספים כל העמים, לכן כלב חשש שמא לא תהיה לו זכות לנצח אותם. דבר שני, כלב רצה לראות מיהו הצדיק שיהיה אמיץ ויבטח בקדוש ברוך הוא, שיצליח לנצח לבד את העיר. רק צדיק כזה גדול ראוי להיות חתן של הבת המיוחדת שלו, אחסה. עכשיו נמשיך. אתם זוכרים מי בסוף כבש את קריית ספר? נכון, עתניאל בן כנז. בסיפור הקודם סיפרנו לכם רק קצת עליו, אבל תדעו לכם שהוא היה צדיק גדול מאוד. בזמן שכלב נתן לו את אחסה, הוא לא ביקש מכלב כסף או רכוש כמו שמבקשים החתנים. כן, זה נקרא נדוניה. עתניאל לא רצה כלום, כל מה שהיה מעניין אותו זה רק לשבת וללמוד תורה. לכן הוא מסר את נפשו לכבוש את קריית ספר, כי הוא רצה להתחתן עם אישה צדיקה גדולה כמו אחסה. לאחר שעתניאל כבש את קריית ספר, שלח כלב את הבת שלו אחסה יחד עם כמה שליחים. הם העלו אותה על החמור כדי להביא אותה לבית של החתן שלה, עתניאל. אבל אחסה הייתה עצובה מאוד. למה? מה קרה? היא ידעה שבעלה הצדיק צריך לשבת וללמוד תורה, ומאיפה יהיה להם פרנסה? לכן היא ביקשה מבעלה רשות לבקש מאבא של הכלב שדה, כדי שהיא תחרוש אותה, תגדל תבואה, וככה יהיה להם פרנסה. כלב הסכים ונתן לשדה, אבל השדה הזו הייתה בלי מעיין של מים. אחסני הייתה עוד יותר עצובה. היא פשוט נפלה מעל החמור ליד הרגליים של אבא שלה. כלב שאל אותה, מה קרה לך ביתי? והיא אמרה, אבא, השדה שנתת לי יבשה. איך אגדל שם תבואה? אני רוצה שדה עם מעיין של מים. כלב הסכים. הוא נתן לשדה שיש בה מעיין של מים מעליה ומעיין של מים מתחתיה. אז היא שמחה. ילדים יקרים, אתם צריכים לדעת שהשם האמיתי של עתניאל בן כנז היה יהודה בן שמעון. אבל קראו לו בעוד שני שמות, גם עתניאל וגם יעבץ. למה? כי הוא התפלל וביקש מהשם הרבה דברים. הוא אמר כך, רצון מלפניך שאזכה לחוכמת התורה, ושיהיו לי הרבה תלמידים, ושלא אשכח לעולם מה שאני לומד, ושהתלמידים שלי יהיו צדיקים גדולים, ושלא ישלוט בי יצר הרע. והשם באמת ענה לכל בקשותיו. הוא השפיע עליו רוח חוכמה. החוכמה שלו התפרסמה בעולם. מינו אותו לנשיא על ישראל. הוא הנהיג את עם ישראל במשך 40 שנה. וכמובן היו לו המון המון תלמידים צדיקים. לכן קראו לו עתניאל, מלשון שהשם ענה לו. ולמה קראו לו יעבץ? כי הוא התייעץ להרביץ תורה לתלמידים. להרביץ הכוונה ללמד. כמו שהפרה רובצת. נכון? הפרה רובצת במקום בטוח, ככה אדם שהוא לומד תורה, הוא נמצא במקום בטוח. אתם יודעים ילדים, מי היו התלמידים הכי טובים של עתניאל בן כנז? הבנים של יתרו.
כן, בסדרה שלנו חמש דקות פרשה על פרשת בעלותך, סיפרנו לכם שעם ישראל נתנו ליתרו חלק מהעיר יריחו. שם הוא גר עם המשפחה שלו. בניו למדו תורה עוד ועוד עד שזכו להיות בין 70 חכמי הסנהדרין. אבל ברגע שהם שמעו על חוכמתו המיוחדת של עתניאל בן כנז, הם עזבו את יריחו. אפילו שיריחו היא עיר שיש בה תמרים מתוקים, אבל התורה הייתה מתוקה לבני יתרו עוד יותר. הם הלכו למדבר יהודה והצטרפו לכל התלמידים הרבים שהיו לעתניאל. כל הכבוד לכם ילדים, אתם כבר יודעים כמעט הכל על הנחלה של שבט יהודה. אתם מכירים כבר כמה ערים שהיו שם, כמו שאמרנו, בית שמש, צורעה, אשתאול, אשדוד, קריית ספר, נכון? אתם גם יודעים מי כבש את חברון ואת קריית ספר. אבל יש דבר אחד אחרון שאתם צריכים לדעת, שימו לב. כבר סיפרנו לכם שרצועה אחת של אדמה מהנחלה של יהודה עברה בתוך ירושלים. בדיוק על הרצועה הזו, חוץ מהמזבח שנבנה אחרי הרבה שנים, הייתה שכונה של משפחה אחת שנקראה משפחת היבוסי. זה לא קשור לעם היבוסי שהוא אחד מהעמים שבארץ, אלא היה שם איש אחד פלישתי שקראו לו יבוס, זה היה השם שלו. הוא היה הנכד של אבימלך, מלך פלישתים. אתם זוכרים את אבימלך? כן, כן, אותו אחד שאברהם אבינו קראת איתו ברית, שהוא לא יגרש אותו מהארץ. אז האיש הזה שקראו לו יבוס, הוא היה נכד של אבימלך. והמשפחה שלו גרה באותו מקום. עכשיו, כששבט יהודה באו לכבוש אותם, אמרו להם המשפחה של יבוס, רגע, רגע, תעצרו. אין לכם רשות לגרש אותנו מכאן. למה? בגלל שאברהם נשבע לאבימלך שהוא לא יגרש את הבן שלו וגם לא את הנכד שלו מארץ, והנכד שלו עדיין חי. שבט יהודה היו יכולים בלי שום בעיה לכבוש אותם, אבל בגלל השבועה של אברהם אבינו הם לא כבשו אותם אלא השאירו אותם לגור שם. עד מתי? עד זמנו של דוד המלך. בזמן דוד המלך הנכד של אבימלך מת, ודוד המלך כבש את השכונה של יבוס ואת המגדל הגבוה שהיה שם שנקרא מגדל ציון. טוב צדיקים, סיימנו לספר לכם על הנחלה של יהודה, ובכך הסתיים הסיפור של היום. בהמשך בעזרת השם נספר לכם על הנחלות של שאר השבטים. בינתיים נאחל לכולכם ברכה והצלחה.

0: ספר יהושע, פרק ה', החצי הראשון של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אתם בוודאי מרגישים הרבה יותר טוב עכשיו, כשאתם יודעים שעם ישראל נכנסו כבר לארץ ישראל. הם הגיעו לגלגל ושם הקימו את המחנה שלהם. זה היה מחנה גדול מאוד, היו שם בערך 6 מיליון אנשים. הם ידעו שהתפקיד שלהם עכשיו הוא לכבוש את ארץ ישראל. הם לא דאגו, הם גם לא פחדו, כי אחרי שהם ראו את הניסים הגדולים שקרו להם, הם הרגישו שהשם נמצא איתם ועוזר להם, לכן הם לא פחדו. גם כל העמים שהיו אז בארץ רעדו מפחד, כי הם שמעו על הניסים שהיו לישראל, זה ממש הפחיד אותם. ילדים יקרים, גם אנחנו צריכים להרגיש כך כל הזמן, כי אנחנו עם ישראל הילדים של השם, והוא לא עוזב אותנו אף פעם. ליהודי אסור לפחוד מאף אחד ומשום דבר, אלא רק להיות רגוע ושמח. לכן אם אתם מכירים ילדים שהם מפחדים מכל מיני דברים, אז תסבירו להם שאין מה לפחד, השם נמצא איתנו כל הזמן והוא שומר עלינו. יופי, עכשיו נמשיך את הסיפור. כשישראל היו בגלגל, השם התגלה ליהושע ואמר לו,
1: יהושע, הגיע הזמן לעשות לעם ישראל ברית מילה. תיקח בבקשה אבנים קשות, תשחיז אותן היטב היטב, שיהיו חדות מאוד כמו סכין, ואתה בעצמך תעשה ברית מילה לכל עם ישראל.
0: מה? ברית מילה? הרי כל יהודי עושה ברית בגיל 8 ימים, למה הם צריכים לעשות שוב ברית מילה? לא, אל תדאגו ילדים, הם לא עשו ברית פעמיים. הקשיבו טוב, אתם צריכים לדעת שלפני שעם ישראל יצאו ממצרים, כן, ממש בליל פסח, השם ציווה את משה רבנו לעשות להם ברית מילה. ומי שלא עשה ברית, היה אסור לו לאכול מקורבן הפסח. כן, כי לצערנו במצרים, עם ישראל שכחו את המצווה הזו. ואז משה רבנו עשה לכולם ברית ביום אחד. זה היה נס גדול, איך הספיק לעשות לכולם ברית מילה באותו יום? בכל מקרה, ככה זה היה. ואחר כך ישראל יצאו למדבר והתעכבו שם 40 שנה. במשך 40 שנה הללו, כמובן שנולדו להם ילדים, אבל הם לא עשו להם ברית מילה. באמת? למה? הרי זו מצווה חשובה מאוד מאוד. אל תדאגו ילדים, הם לא זלזלו חלילה במצוות ברית מילה, אלא פשוט במדבר היה מסוכן לעשות ברית מילה לתינוקות, בגלל שני דברים. דבר ראשון, משום שרוח צפונית היא זו שעוזרת לרפא את הפצע שנוצר מהברית, ובמדבר לא נשבה להם רוח צפונית, כדי שלא יתפזרו ענני הכבוד שיקיפו אותם, לכן הם לא רצו שיהיה סכנה לתינוק. דבר שני, הם כל הזמן היו צריכים לנסוע ממקום למקום, ואם היו מטלטלים את התינוק ממקום למקום אחרי הברית, הוא חלילה יכול למות. לכן, בגלל שהייתה סכנה, הם לא עשו לילדים שלהם ברית. בינתיים, הילדים האלו גדלו ונהיו לאנשים מבוגרים, בלי שיש להם ברית מילה. לכן, עכשיו שסוף סוף הם נכנסו לארץ ישראל, והם יכולים לנוח אחרי הברית, אז אין כבר סכנה. הם חייבים לפני הכל לעשות ברית מילה. יהושע אסף אותם והסביר להם כך. יהודים יקרים, ארץ ישראל לפנינו, ואנחנו צריכים לכבוש אותה. אבל יש דבר אחד שצריכים לעשות לפניכם. דעו לכם שכשהשם נתן לאברהם אבינו את ארץ ישראל, הוא ציווה אותו לעשות ברית מילה. והוא אמר לו שרק כשעם ישראל יקפידו על המצווה הזאת של ברית מילה, תהיה להם את הזכות לכבוש את ארץ ישראל. לכן כולם חייבים עכשיו לעשות ברית. עם ישראל היו צדיקים גדולים, כולם הסכימו לעשות ברית. אף אחד לא התנגד, אפילו שזה מאוד כואב, בפרט שהם כבר גדולים ולא תינוקות קטנים. אבל הם ידעו שכל מה שהשם מצווה אותם על ידי יהושע זה טוב. הם עשו את זה בלי חוכמות. ילדים יקרים, כדי לעשות ברית לכמה מיליוני אנשים צריכים אלפי מוהלים. נכון, מה זה מוהל? זה מי שעושה את הברית. אבל פה הייתה בעיה נוספת. מה הבעיה? לפי ההלכה, מי שלא עשה בעצמו ברית מילה, לא יכול לעשות ברית לאחרים. ויהושע בן נון היה היחיד שהיה מהול. לכן, השם ציווה אותו שהוא לבד ימול את בני ישראל. יהושע לא היה צעיר, הוא כבר היה בגיל 96. אבל הקדוש ברוך הוא נותן כוח לאדם, יהושע השחיז הרבה אבנים חדות, כדי שאם תתקלקל לו אבן אחת, מיד תהיה לו אבן אחרת, כי אז היו עושים ברית בעזרת אבנים חדות, לא בעזרת הסכין. היום עושים את זה עם סכין של ברזל, פעם היו עושים את זה עם אבנים חדות. ויהושע הכין הרבה הרבה אבנים, והוא התחיל לעשות את הבריתות. עוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד, ועוד. יותר מ-600 אלף בריתות. כל זה היה ביום אחד בלבד, ביום י' א' בניסן. תגידו, הייתם פעם בברית מילה? צריכים להיזהר, לא להסתכל על הברית עצמה, כי זה לא נעים כל כך. אבל תשימו לב שאחרי הברית, המוהל לוקח את העורלה ושם בתוך צלחת עם מעט אפר. כן, נוהגים לחסות את העורלה באפר. גם יהושע עשה את זה, אבל היה שם הרבה עורלות. ומכל העורלות של עם ישראל עם האפר נוצרה גבעה גדולה. הוא עשה את זה כדי שהשם יסתכל כל הזמן על הגבעה הזו וירחם על עם ישראל, כי הוא יזכור איך שהם היו גיבורים, שאפילו כאב להם, הם עשו מה שהשם ציווה. לגבעה הזו קראו בשם מיוחד. אתם יודעים איך? קראו לה גבעת הערלות. השם ראה את הכל ושמח מאוד. הוא אמר ליהושע, היום הסרתי את הבושה שהייתה לכם מהמצרים, שהם היו אומרים לכם שאתם כמוהם ערלים. סוף סוף היום אתם מהולים כמו שיהודי צריך להיות. עם ישראל הרגישו כאבים גדולים, אז הם נשארו לנוח במחנה 3 ימים. מי' א' בניסן ועד, נו בואו נספור, י' א', י' ב', י' ג', יפה. ואז איזה תאריך הגיע אחרי י' ג'? י' ד' בניסן. תגידו, אתם זוכרים מה יהודי צריך לעשות בי' ד' בניסן? טוב טוב, תחשבו על התשובה עד הפרק הבא. בינתיים נאחל לכם ברכה והצלחה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אני רוצה שנצא רגע לשדה פתוח. נדמיין שאנחנו כבשה בתוך עדר. החיים נראים טוב, הדשא ירוק, השמש זורחת, אבל אז, פתאום, משום מקום, מגיח כלב גדול ומפחיד. הוא נובח עלינו, הוא חושף שיניים, הוא אפילו נושך אותנו ברגליים, נשיכות קטנות וכואבות. מנקודת המבט שלנו, הכבשים, הכלב הוא האויב. הוא רע, הוא בא להציק לנו, להכאיב לנו, להרוס לנו את השלווה. אנחנו רצים, בורחים, מנסים להתחמק ממנו ושואלים, למה? למה הרוע הזה רודף אחרינו? אבל עכשיו, בואו נעשה זום אאוט. בואו נעלה למעלה ונביט על הסיטואציה הזאת דרך העיניים של הרועה. מה הרועה רואה? הוא רואה שהכבשה התמימה הזאת התחילה לסטות מהדרך. הוא רואה שבמרחק של 10 מטרים משם, יש תהום עמוקה ונסתרת שהיא לא רואה. הרועה לא שלח את הכלב כדי לפגוע בכבשה. הוא שלח את הכלב כדי להציל אותה. הנביחה המפחידה, הנשיכה הכואבת ברגל, אלו היו הדרכים היחידות לגרום לה לרוץ חזרה למסלול הבטוח, הרחק מהתהום. הכלב הוא לא האויב. הכלב הוא הכלי של אהבת הרועה. וזה, חברים, הסיפור של החיים שלנו. אנחנו מסתובבים בעולם, ופתאום מגיע כלב. זה יכול להיות בוס שמתאמר בנו, זה יכול להיות הפסד כספי פתאומי, זה יכול להיות עיכוב מעצבן או שכן רע. האינסטינקט שלנו צועק, זה רע, זה נגדי, צריך להילחם בזה. אנחנו מרגישים מותקפים. אנחנו לא רואים את התהום שהיינו נופלים אליה לולא הכלב הזה היה מסיט אותנו מהדרך. אנחנו לא רואים שהפיתורים הכואבים האלה הצילו אותנו מקריירה שלא מתאימה לנו, או שהעיכוב המעצבן הזה מנע מאיתנו תאונה. דוד המלך, שהיה רועה צאן בעצמו, הבין את הסוד הזה לעומק. במזמור הכי מפורסם בתהילים, הוא אומר משפט שלכאורה אין בו היגיון. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. המשענת, המקל שעליו נשענים, מנחמת. זה הגיוני. אבל שבט? שבט הוא מקל שבו מכים. איך מכה יכולה לנחם? דוד המלך אומר, כשאני מבין שהמכה באה ממך, מהרועה האוהב שלי, כדי להחזיר אותי לדרך, אז גם המכה היא נחמה. הידיעה שיש מישהו ששומר עליי, עד כדי כך שהוא מוכן לשלוח כלב, או לתת לי מכה קטנה, כדי שלא אפול לתהום, זו הנחמה הכי גדולה שיש. אני לא לבד, משגיחים עליי. אמונה מהזווית הזאת, היא לא לחשוב שהכל יהיה נעים ורך. אמונה היא היכולת להסתכל על הכלב הנושך בחיים שלנו, על הקושי, על האדם המציק, ולהגיד, אני יודע שאתה לא פועל על דעת עצמך. אני יודע שנשלחת. זה להפסיק לפחד מהשליח, ולהתחיל לחפש את המבט של השולח. אז בפעם הבאה שמישהו נובח עלינו, או שהחיים נושכים אותנו, אל נברח בפניקה. נעצור. ננסה להבין, מאיזו תהום המכה הזאת באה להציל אותנו? לאיזה מסלול היא מנסה להחזיר אותנו? נזכור שאנחנו בעדר של רועה נאמן. ושום דבר, אפילו לא הכלבים המפחידים ביותר, לא קורה סתם. הכל קורה כדי להוביל אותנו

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. יש אף שיאמרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף, היה בזה בעיקר לא להעדיף.

0: וישם
1: לב. מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי התנחת המוזיקלית, אנחנו נרצה לעבור לתוכנית סיפורי התנ"ך. אז שיהיה לנו המשך האזנה רבה, וניפגש אחרי התוכנית.

0: הרדיו דולק ויש מנגינה, שירים של תקווה מתנגנים ברקע. מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע. מנסים להבין מה קרה ומה השתנה בשנה האחרונה, אבל אם נכניס אמונה לתמונה, לא חייב להבין כל פצע.
1: כי לא תמיד הכל מובן, גם כשהכל שבוע, לב קרוע שואל מדוע, ולאבא הכל ברור, כי אבא יודע, אבא שומע, גם בזמן שהילד אומר.

0: נכון, זה קשה, זה כואב, זה שורט את הלב מבפנים. אנשים מחפשים לראות את האור בחושך, לראות את הטוב באופק, לחיות בשלווה, לא עם יד על הדופק.
1: עם שלם מנסה לקום, מחפשים את הדרך ליציאת חירום, צועקים אליך כי אתה רחום, מתחננים שתשלח כבר תרופה ליקום, שנקום כבר מכל הצרות וצורות, נגמרו הכוחות, אי אפשר לחכות לשלווה ברחובות.
0: רק תרחם.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, טוב, למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: מי? לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססוני פרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? איזה כיף שאנחנו נפגשים היום בסייעתא דשמיא. הכנתי לכם הפתעה מאוד מאוד מאוד נעימה לי, ואתם תכירו את זה גם בהמשך, לחבר טוב טוב מאוד שלי, קרוב כבר ל-20 שנה. קוראים לו הרב שמעון אסוס. הרב שמעון אסוס הוא גר בנתניה, אני אציג אותו קצת. שלום עליכם, ברוכים הבאים רבנו, איזה כיף לראות אותך. אתה שומע טוב? בסדר, ברוך השם. רק תתקרב טיפ-טיפה קצת למיקרופון, שישמעו אותך יותר טוב ויראו את זיו פניך. אשריך. אני אקציץ קצת את במי מדובר. זה אישי וכללי, אני קורא לזה. הרב שמעון אסוס, הוא ברוך השם, יש לו רשת של זיכוי הרבים בארץ, אני קורא לזה, של בתי מדרש לבני נוער, שברוך השם, באים לשמוע דברי תורה וכו'. הוא מביא רבנים, מביא מרצים, מזכה הרבים, והוא בעצמו, ברוך השם, יש לו גם את השיעורים שלו, וגם את הקהילה שלו, שזכיתי להיות שם הרבה פעמים, ברוך השם, ולהתענג מהספרים, מהבחורים, העזרת גברים המסודרת, העזרת נשים, המסירות נפש שהוא נותן לעם ישראל, לא רק לנערים. למה? אני אסביר לכם משהו. ב-20 שנה הקרובות, ברוך השם, שאנחנו זוכים להיות ביחד, הוא שלח אותי להמון המון המון שיעורים. המון שיעורים, עם הגיטרה והופעות והכל, הריץ אותי בכל רחבי הארץ, ברוך השם, ובאהבה גדולה. ונתן לי גם את האפשרות ואת המתנה לדבר מרבנו לעם ישראל. ואחד הדברים שאנחנו זוכים לראות במשך השנים, גם עם השיתוף איתו, זה הנקודה הזאת של לראות נער, יכול להיות בגיל 14, 15, 16, 12, ואיך הוא נכנס לבית מדרש, ואיך הוא לומד, ואיך הוא מתחזק, ואיך אחרי זה הוא גם נכנס לישיבה, וגם אם לא, אבל איך הוא מתעלב, הוא הופך להיות אברך, הוא לומד חצי יום או יום שלם, והופך גם להיות מזכה הרבים. יש לו הרבה תלמידים שכבר היום הם מזכה הרבים. לקחת אותם ממש ממש, ולראות את הגדילה שלהם ביחד, זה לא רק ככה לתת דרשה וללכת, זה הליווי האישי עם הנער, השאלות, ההתמודדות מול ההורים, וכן על זה הדרך. והדור הוא כל הזמן מתחדש, ואנחנו גם צריכים להתחדש עם כל הזקן הלבן. הכרנו בתור זקן שחור, אני ואתה, אבל הגענו לזקן לבן טוב, ברוך השם. איך רבי נתן יום אחד אמר, זקן לבן מאוד חסיד ברסלב, מסתם העבר עליו. אז לא.
1: בהחלט שעובר.
0: ובמשך השנים כל כך זכינו ממש, אני והרב שמעון באמת, לעשות חיל, וזוכים עדיין. ביקשתי ממנו שיבוא לאולפן, הוא קצת נחבא לכלים, אבל יהיה רצון שהגיע הזמן שהציבור יכירו אותו וידעו במי מדובר. ואחד הדברים שאנחנו גם נדבר על זה היום, זה לא דווקא המושג של חילוני דתי, חילוני חרדי, כי העבודה של הרב שמעון היא גם עם ציבור כולל. זאת אומרת, זה הכיפות הסרוגות, הכיפות השחורות, זה מגיעים, זה בחורים גם שנמצאים בישיבות ובאים לשמוע את השיעורים ומתחזקים. ופה רבנו נכנס לתמונה. כאן רבי נחמן ברסלב נכנס לתמונה, כי רבנו אמר, את זאת קיבלתי מהשם יתברך, שאני יכול לעבוד עם בני הנעורים. זה דיבור לא פשוט. והרב שמעון יודע מה זה, לתת לבני הנוער את העצות הנפלאות של רבי נחמן. הוא מדבר מכל הצדיקים, אוהב את כולם, איש של שלום, אבל הוא יודע גם איך להעביר את זה. וככל שהוא עולה בשנים, הוא ככה יודע להפשיט את זה יותר בצורה נפלאה. ולכן ביקשתי גם ממנו שיבוא לאולפן, וסוף סוף נזכה לעשות שיחת חברים. אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, מאוד טובים. אנחנו חברים בלב ובנפש, וזה גם הכרת הטוב, שזכיתי באמת ככה, היה קשה להביא אותו, לא היה קל, היה הרבה מניעות, הוא מאוד מאוד עסוק, אבל הכרת הטוב שלי, שאתם יודעים, מאזינים יקרים, אתם מכירים את הסיפור שלי, שהחזות ניתה קצת, איך אומרים, ברסלב במשך הזמן, אז היו כאלה שלא קיבלו את זה, ואין לי שום טרוני עליהם, חלילה וחס, רק באהבה. אני לא חלילה וחס איזה, אבל הרב שמעון המשיך איתי באש ובמים. ולא תכננו לדבר על זה, אני יודע שלא תכנת לשמוע את זה. וכמו שאתה עם עיניים מבריקות עכשיו ומזיל דמעה, אז גם אני אותו דבר. כי הלכת איתי באש ובמים, ונתת לי להמשיך לתת שיעורים, ולהעיר לנשמות ישראל. וזה ריגש אותי. והיה לנו שיחות אישיות פרטיות גם אל תוך הלילה. ולא כפית דעתך עליי, והבנת שזה עוד מסלול שאני עובר בחיים. ואחד הדברים, אני זוכר גם שאמרת לי, בסדר, אבל העברת את רבנו באתקסיה, אבל מה, ואז אמרת, טוב, הגיע באתגליה, מה שנקרא. אני לא אשכח לך את זה אף פעם. השם עדי שחוץ מזה שאנחנו ברוך השם זוכים להתקרב לצדיק, והוא נותן אהבה שאין לתאר ולשאר. והיום שבאת לפה לאולפן, כמה שאנחנו מכירים, החיבוקים היו יותר חזקים. זה הולך ומשתבח, החיבוקים היו יותר חזקים. אני כל כך שמח שאתה פה, כי לא עניין שחס שלום סגרת לי דלתות או משהו, הלכת איתי כל הזמן. איך אמרת לי פעם, הרב מאור, אני מאמין בנקודה שלך. וחוץ מזה שבתור חבר זה מרגש, וזה מחזק, שיש לך חברים כאלה. רב שמואל הורוביץ היה תמיד אומר שלקחו לו את החברים בברסלב ורצו לנתק אותם ממנו, זה שבר אותו. ושיש לך חבר שעובר איתך את כל המסלול, הוא עובר איתך את הכל, וגם מאחורי הקלעים הוא יודע מה עובר איתך עכשיו, שפה לא רוצים כבר להביא ולא רוצים, ולקחת סיכון בשבילי. לקחת סיכון בשבילי, בשון המתה. אבל זה עבר, צלחנו את זה. אז קודם כל ברוך הבא, אהוב ליבי וחברי לקודש אני קורא לזה, שזה אני חושב ההגדרה הכי יפה שאפשר להגיד מתורת רבנו, חברי לקודש. ובאמת שאנחנו מדברים גם בטלפון, אנחנו תמיד מדברים מהתכלית, תמיד מרעיונות ועצות וכו', וגם בהודעות למשך הלילה וזה. אז אשריך ואשר חלקך שיש לך עשייה כל כך מבורכת, ושתבינו הרב שמעון עובר בדרך. עובר, עובר. יש כאלה שעוברים בדרך צריכים לסלק אבנים. הרב שמעון מסלק סלעים. אני לא יודע בדיוק איך אתה מרים אותם, אבל ברוך השם. ובאמת סולל דרך נפלא, שעד היום אני זוכה לראות את התלמידים מנתניה, שאני זוכר אותם עם טרנינגים. המכנס קצר, ובא לשיעור, ולא מרוכז, או כן מרוכז. היום אתה רואה, באדם מברך, לא אחד ולא שתיים. ואפילו לא מזמן פנה אל אחד האברכים מנתניה, הוא אמר לי, כמה אשתי זוכרת את השיעורים שלך וגם מה שעשית עם הרב שמעון. והם כבר נשואים, והוא הבית, ברוך השם, על אדני התורה והמצוות, ואתה ממשיך ללוות אותם. אתה ממשיך ללוות אותם, אם זה אחרי זה בשלום בית, ואם זה עם החינוך ילדים, ואם זה לייעץ. אני תמיד קורא לרב שמעון בלב, זה חפק מהלך. חפק מהלך, זה המשרד ברכב, ויאללה קדימה לענות והכל. אז אשריך שהשם נתן לך כזה לב. נתן לך לב חזק. עם כל המסלול. אתה יודע, לפני 20 שנה לתת שיעורים לבני נוער, זה לא כמו היום. הכל השתנה, אנחנו לא ציפינו שיום אחד נשב באולפן ונדבר שיחת חברים. והנה זה הגיע. אז הכל משתנה ואנחנו זורמים עם המעברים המשתנים ויוצרים מזה. תודה רבה לשם. אז הייתי רוצה באמת שאולי ניקח לשיחת חברים לעצמנו וגם לבני נוער את העבודה של מה זה לקחת את הנער שהוא לא יודע שום דבר ועכשיו להתחיל להכניס אותו לעולמה של תורה, שזה מעברים וזה זמן וזה סובלנות. אחרי זה אם הוא מקים בית, נערים עכשיו שהם בעולם הישיבות והם רוצים לשמוע את הנקודה של החסידות, את דעת רבנו ברוך השם, ואתה נותן להם את זה גם. וזה בשבילהם עולם חדש. זה בשבילהם משהו שהם לא מכירים אותו. ואתה פתאום נכנס גם לעוד ליווי אישי איתם עכשיו. איך להעביר את זה בנחת, איך להעביר את זה, ואיך כל הסיטואציה הזאת שאני ואתה חווים, ברוך השם, בכל כך הרבה שנים האלה, חשבתי לדבר על זה. חשבתי לדבר על... אני לא יודע מאיפה להתחיל את האמת. אין לי מושג מאיפה נתחיל. אבל עשינו התקשרות לרבנו, ויאללה, בוא נצלול. מה יש לך להגיד על זה? יאללה, בכבוד.
1: קודם כל, רבי מאור היקר, ידיד נפשי, איש אמת. אני אתחיל בנקודה חשובה, שככה בחסדי השם עלה לי. כתוב שהגמרא מספרת ששמואל הנביא אני קצת מתרגש.
0: גם אני.
1: אני מתרגש מכיוון שהרבה זמן לא נפגשנו. אנחנו אמנם מדברים בטלפון, אבל לא מספיק נפגשנו. אז ככה קצת קשה לי ככה פתאום לדבר, אבל אני נשתדל בעזרת השם. ששמואל הנביא עבר על דברי רבו, אז רבו הגדול אמר לאמא שלו, אמר לה, תראי, אני אתפלל עלייך לילד אחר. כי הילד הזה, הוא כבר עבר על דברי רבו, אז הוא לא, הוא לא ראוי להמשיך. אבל יהיה לך ילד יותר צדיק ממנו. יותר טוב ממנו. מה ינתה לו? אל הנער הזה התפללתי. מה פשוט אל הנער הזה התפללתי? אז חסדי השם. ככה השם נתן בליבי נקודה חשובה. לפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, אם היה לי את הילד הזה, הצדיק הזה שיושב ולומד ועוסק בתורה, אם היה לי את התלמיד הזה שהוא מתבטל והוא שומע בקולי, יוצא קול מהשמיים שאומר, אל הנער הזה התפללתי. הקדוש ברוך הוא לא מתבלבל. אם השם יתברך נתן לך ילד, זה הילד שאתה איתו צריך לעבוד. אם אל הנער הזה התפללתי, זו נקודה חשובה. ומה הנקודה? התפללתי. כשאני מתפלל על משהו וקיבלתי אותו אחרי שהתפללתי עליו, אז בוודאי שזה דבר שהוא בר קיימה. זה לא דבר שחולף ככה ואפשר לשנות אותו. מכיוון שבאמת התפללתי על זה. אז אם התפללתי על זה, אז זה הילד שהשם נתן לי. וזה הכי טוב עבורי. ורק איתו אני אגיע לתיקון. אם הגיע לי איזה נער, אני זוכר, שהיום מגיעים לנערים, אתה יודע,
0: כן.
1: מאוד מאוד לא פשוטים.
0: כן.
1: מכל הסוגים.
0: זוכר את התקופות.
1: והיו אתה... הרבה רבנים שהיו מגיעים אליי ואומרים לי, תשמע, חבל, בוא תשקיע באריאל גביזון, בוא תשקיע בחבר'ה העריות, חבל כשאתה מבזבז את זמנך על הנערים האלה. אני מדבר איתך על רבנים גדולים, כאילו, שהיו מגיעים לשיעורים. ואז פשוט אמרתי לו, אל הנער הזה התפללתי. זה הילד שאני רוצה לטפל בו. ואני יודע שבעזרת השם אתה תראה, אתה לא תאמין מה יצא ממנו. ובאמת זכיתי שבאחד החתונות של אחד התלמידים, אני לא יכול להגיד את שמות הרבנים כדי שחלילה לא נפגע באף אחד, אבל רב מאוד גדול שהגיע לחופה כי ביקשו ממנו להגיע, כי הוא היה רב מאוד חשוב, ובחופה הוא היה מספיק איש אמת בשביל לבוא ולהגיד, אני אגיד לכם את האמת, מה מגיע לי הכבוד הזה שאתם נותנים לי כרגע? אני, יש פה מישהו שהאמין בו יותר ממני. ואתה רואה פתאום שמישהו שלא היו נוגעים בו אפילו עם מקל, אתה רואה איזה נשמה יש לו. איזה בן מלך אמיתי. איזה בית נפלא הוא הקים. איזה התמדה בלימוד התורה. איזה קשיים נוראים. הבן אדם עובר וחווה ו... והייתי רואה בחור שמתאמץ ומנסה, ואחרי עשיתי אותו לישיבה הזאת, ופה לא הלך לו, ופתאום הוא הלך מכות עם איזה אחד התורמים של הראש ישיבה, והוא נזרק הבית, ואני רצתי מהר אליו הבית, וחטפתי אותו מהבית, ואמרתי לו, לא, אתה חייב להמשיך, להמשיך, אל תעצור, שלא יהיה לך טראומה, זה כמו טייס, טייס שמקבל איזה טיל, והוא צריך לברוח ולפלוט את עצמו, אם הוא לא חוזר לו אותה נקודה, אז הוא יהיה בטראומה מהמציאות הזאת, הוא לא יחזור חזרה. אמרתי, אם עכשיו אתה לא עולה על המטוס 1035 הזה, ואתה טס חזרה לישיבה, אז חלילה יהיה לך קשה מאוד להתחבר לעולם התורה אי פעם. והיום אתה רואה את האדם הזה, אתה אומר, וואו, איזה נס שהשם נתן בליבי ללכת אליו, וזה הכל ניסים, זה הכל מתנות של השם יתברך. אין פה טעויות. השם כיוון אותי כל הזמן. הנקודה של רבי נחמן, של רבנו הקדוש, הוא שינה אצלי המון המון בתפיסת החיים שלי. מהנקודה שרבנו הראה לי את הטוב שבכל יהודי. איך אמר לי אחד האברכים שלי, אמרתי לו איזה תורה של רבנו על להשליך את התורות שמרחיקות אותך. התורה המקרבת, תורה מרחקת. שם זה דיבור נפלא ביותר של רבנו מש... וכשהוא שמע את הדיבור הזה הוא אמר, וואו, מה זה? לא שמעתי כזה דיבור מעולם, יש לי עצמה, הוא מורד מכף רגל ועד ראש, איזה עוצמה, מה? אבל תמיד הייתי אומרים לי, אם זה אמת, זה אמת, תלך עם האמת עד הסוף, מה, זה שקר או זה אמת? רבנו חידש לנו חידוש שאף אחד לא יעז לומר אותו. יש את האמת של הקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא בוחר בעבורך ברגעים אלו. אם התורה ששמעת היא מרחקת אותך מהשם, תשליך אותה מעליך. מאיפה הקדוש ברוך הוא מאיפה משה רבנו למד את זה? רבנו מביא שמשה רבנו ירד מהר סיני, ואז הוא רואה את עם ישראל עושים מה שעושים, את הערב רע, אבל עם ישראל ככה, ומשה רבנו לקח את לוחות הברית והשליך אותם לארץ, ובא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, איך רשי אומר, את הלוחות אשר שיברת, אישר כוחך ששיברת.
0: אשריך ששברת.
1: אשריך ששברת את הלוחות האלה. שואל רבן נחמן, מאיפה הוא למד את זה? איך משה רבנו, איך משה רבנו לא קיבל את זה בנבואה? אומר רבנו, משה רבנו מרבו למד. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, אז בא מידת האמת לפני הקדוש ברוך הוא, אמרו לו, איך אתה בורא את האדם הראשון? איך אתה בורא את האדם? הרי האדם הוא בא לעתיד.
0: כולו שקר.
1: שקרים ורמאויות ומחלוקות וזימה וניוף. איך אתה בורא את מידתך האמת? איך אתה נותן לאנשים לשקר בבריתך? איך אתה יכול לתת לאנשים לעבור עבירות כל כך חמורות? הרי אתה אמת. ולכאורה, זאת האמת. הקדוש ברוך הוא לקח את האמת הזאת והשליח אותה לארץ. אמר הקדוש ברוך הוא, אמת מארץ תצמח. יש אמת שהיא האמת שלי. האמת שמקרבת את האדם אליי ולא מרחקת אותו ממני. אז נכון שזה אמת, אבל כרגע אם אין לו כלים לאמת הזאת, תשליך אותה מעליך. ומשה רבנו אמר, וואו, תפסתי. עכשיו אין להם ישראל כלים לקבל את התורה. הם נמצאים בשול תחתיות. איך אני אתן להם תורה שכתוב, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי? איך אני אתן להם תורה שכתוב, בלא תינף? איך אני יכול לעשות כזה דבר? אז לכן הוא השליך, הוא אמר, בתכף מאוחר, אני אחזור לשם. כרגע, אני צריך לעסוק ברפואת נפשם. וזה רבנו. זה איש אשר רוח בו. זה צדיק שיכול להאיר בך את החשכויות הכי נוראיות ולהפוך אותם לכיסופים, לגעגועים להשם יתברך. וזה המתנה שקיבלתי מרבנו. קיבלתי הרבה מאוד מתנות. אבל המתנה שקיבלתי מרבנו זה פשוט לדעת שגם בהתמודדות וגם בנפילה, אתה רואה נער שעכשיו הוא במשבר, כי עבר עליו מה שעבר עליו בנושאים, בכל מיני קדושה וכל מיני נושאים, והוא שבור ואומר לעצמו, השם כבר לא רוצה אותי, השם כבר מרחיק אותי, הרי כתוב בספרים האלו והאלו, וגם שמעתי את הרב ביוטיוב או לא משנה איפה שאומר שאוי ואבוי ואין תיקון לזה וזה עבוד. רבנו בא ואומר לו, זאת לא האמת של הקדוש ברוך הוא עבורך. זו לא האמת שהשם בחר בה עבורך. השם ידבח רוצה שתהיה קרוב אליו. קח את האמת הזאת, תשליך אותה מעליך.
0: אתה יודע, בזמן שאתה מדבר, אני מקבל הודעות מהמערכת. מי האורח היקר? הרב שמעון אסוס היקר. למי שעכשיו נכנס לזה, הנה, ברוך השם.
1: ברוך השם, אני...
0: איזה נקודה קיבלת מרבנו בדיוק את הדבר הזה, כמו שאנחנו מקבלים הרבה. אתה יודע, ראיתי סיפור על זה על רבי נתן, שפעם פנה לו אחד התלמידים, ואמר לו, אני לומד בספר ראשית חוכמה, ששם מדבר על הנשמה שיוצאת מהגוף ומה היא עוברת. ואז הוא אומר, זה מחליש אותי. אז מה אני אמור לעשות? אז הוא אמר לו, מה שכתוב בספר זה אמת. אבל זה לא המקום שלך כרגע. לעצמך זה לא המקום. תלמד ספרים אחרים. תתחזק, תתעלה. ואחרי זה תוכל ללמוד בספר הזה ולהתחזק, אבל כרגע הוא מרחיק אותך. לא שהספר טועה. התפיסה, מאיזה מקום אתה לומד את הספר. וזה בעצם מה שאתה אומר כאן. שזה נקודה כל כך חשובה עם בני נוער. שרבנו נותן את הגישה מאיזה תפיסה. מאיזה תפיסה עכשיו אני מעביר לנער. אני צריך לחזק אותו ולקרב אותו. כמו שאמרת את הדוגמה, אמר רבי סימון, בשעה הקרוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, כולו שקר וזה וכו'. מה הקדוש ברוך הוא אמר? וכי סתם נקראתי רחום וחנון? אז איפה הרחמים שלי? יש רב נועם מלימלך, הוא כותב פרשת בראשית, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים. שיתף את מידת הרחמים. הוא אומר, מה זה השיתוף הזה? איך אני יודע לזהות אותו? אני, אוקיי, שיתף את מידת הרחמים, אני צריך לעבוד עם זה. הוא כותב, גילה את הצדיקים שמגלים את רחמיו של השם יתברך. זה השיתוף. וזה בדיוק הדעת שקיבלת. לתפוס נער עכשיו שהוא מרוסק לגמרי והוא בטוח שאין לו תקווה, זה לא שיחה של שתי דקות. זה לא שיחה גם של שלוש דקות. אני יודע מה זה השיחות עם הנערים שלך. ועם העבודה שאתה עושה איתם. זה זמן של הבית. זה זמן לפעמים, הרבה פעמים שגם של הילדים. זה זמן. זה זמן גם מעצמך. לתת ולתת ולדבר איתו ולעודד אותו. ובאמת אתה רואה את הדבר הזה שכמו שאמרת, התכלית זה הקירוב ולא הריחוק עכשיו. זה לא שהספר טועה. אני פשוט בגישה לא עובד נכון. התפיסה שלי כרגע לא נכונה לקבל את האור הזה. וזה רבנו נותן. אז פעם שאלו הוא את ידיד נפשי, רבי ישראל דגן שיחיה. שאל אותו איזה תלמיד חכם גדול. אומר לו, מה העניין בברסלב? אז אומר לו, זה אמת. ולא שחררים לו אמת, אבל זה אמת. אז אומר לו, כן, אבל מה זה ההגדרה שאתה מגדיר אמת? הוא אומר, תראה, יש אמת לפני הנפילה. לחזק את האדם, לא יודע אותו. אבל אמת יותר עמוקה זה להרים אותו מהנפילה. וזה מה שרבנו נותן. לדבר, אל תיפול, אל תיפול, אל תיפול, זה מאוד יפה. אבל רבנו מביא בתורה שכף ב' שאדם צריך לעבור אלפים ורבבות של עליות וירידות. לא שחס שלום אנחנו מתירים פה עבירות, זה לא הנקודה היא. אנחנו מדברים בשוגג, לא במזיד. אבל מי יכול לתת לי עצה במעברים המשתנים של הלא כסדר, ולגלות להתרחמי השם שעכשיו הוא איתי? זה כבר עניין אחר לגמרי.
1: אבל הלא כסדר, זה הסדר של הקדוש ברוך הוא.
0: או.
1: מה שנראה לנו, בליל הסדר. יש פה סדר בליל הסדר?
0: הכל לא כסדר.
1: הכל לא כסדר. אתה נותן לידיים, אתה לא אוכל לחם. אתה אוכל עכשיו פתאום קרפס. אתה אוכל פתאום, אתה צריך להרטיב אותו במים. הכל הסדר מתהפך לך. עד שאתה מגיע לשולחן עורך, יוצא לך הנשמה. אז זה לא כסדר, אבל זה ליל הסדר. כי זה הסדר של הקדוש ברוך הוא.
0: בדיוק.
1: לא הסדר שלנו. אנחנו רוצים שהכל יהיה מסודר, שהבן שלי הוא יהיה בן תירה, יהיה בן תורה, וילמד. אני, בעוונותיי הרבים, חלם, היו לי שני בעיות. בעיה ראשונה, שאני, זה לא בעיה, כן, חס ושלום, זה זכות שחזרנו בתשובה. אבל יש לנו תפיסה של אנחנו צריכים שהילדים שלנו יהיו, כי אנחנו כל כך חוששים מהעולם שבאנו ממנו.
0: שבאנו, בטח.
1: אז אנחנו בטראומה ממנו, אנחנו חוששים שחלילה הילדים שלנו לא יעברו שם. והבעיה השנייה שאנחנו רוצים שהם יהיו גדולי הדור. ואנחנו מצפים מהם לדברים שלפעמים אין להם כלים. אתה רואה ילד שאין לו כלים, ואתה נותן לו ללמוד עד 22:00. אתה לא מרחם עליו. אתה לא מבין שהילד הזה, הוא פשוט אחר כך לא יוכל לראות ספר. הוא לא יוכל להיכנס לבית מדרש. הוא ירגיש נורא כל פעם שהוא יהיה בבית מדרש. אסור לנו להגיע עם ילד למצב הזה. אנחנו בתור הורים צריכים לחוש את הילדים שלנו. וזה למדתי מרבנו. ואני אומר, גם זו לטובה, כי מה שעבר עליי, זה גם חלק מהתלאות שהייתי צריך לעבור. אבל סבלתי המון. המון סבלתי, והילדים שלי גם סבלו. מי שלא היה מתאים לזה, הוא סבל. אבל גם זה היה מאיתו התברך, וגם זה לזרוק אותו לנקודת הבחירה שלו. אחת הנקודות שהפכו לי את הראש, זה שרבנו לא היה לוקח את הבחירה מאנשים. הוא אומר לו, תשמע, אתה יכול לעשות כך. זאת הדרך. זה הדבר הנכון לעשות. אבל תעשה מה שאתה חושב. מה שאתה חושב לעשות, תעשה. אבל הדרך, זה האמת. פה צריך לעשות, אבל... אז מה לעשות רבנו? תחליט אתה. רבנו, מה שהוא עשה, הוא פשוט כל הזמן מעמיד אותך מחדש מול הקדוש ברוך הוא. אתה בא אליו, אתה רץ אליו, אתה עמוד, אנשים חושבים, מה, רבי נחמן, זה כמו קאט, חס ושלום, זה כמו איזה מריצים איזה בן אדם. רבנו זה דרך.
0: זה דעת.
1: רבנו זה דעת. רבנו זה דרך. הוא פותח לך את הדרך בעבודת השם, הוא מלמד אותך. אתה בא אליו, הוא תמיד מעמיד אותך שוב פעם מול השם. כל פעם הוא מעמיד אותך מול השם. רגע, תעצור, לך לשדה. לך תתפלל. לך תבקש מהשם עצה.
0: אל הנער הזה התפללתי. לך תתפלל לנער שבתוכך.
1: לך תתפלל לנער שלך. וזה דבר שהרבה פעמים העולם קשה לו לקבל את זה, שהוא מעמיד אותך כל פעם מול הקדוש ברוך הוא מחדש. לך, לך, לך להשם.
0: וואי, אתה אומר פה משהו, הרב שמעון, בחילה שאני קוטע אותך רק בשביל לסבר את האוזן, פנה אליי איזה אברך מהזרם הליטאי. מקסים, תלמיד חכם, צדיק. ומאוד אוהב אגב את תורת החסידות. יום אחד הוא סיפר לי, הוא אומר לי, הייתי הולך עם אבא שלי לאספת הורים. ושאבא יוצא מאספת הורים, שנים הוא היה, הייתי אומר לו, אבא, נו, מה הרבי אמר? מה הרבי אמר? הוא אומר, אמר כך, אמר כך, אמר כך. נו, ואבא, מה אתה אומר? אז מה עושים? הוא אומר, עכשיו אני יודע על מה אני צריך להתפלל עליך. הוא אומר, במשך זמן, לא הבנתי את זה בהתחלה. מה זאת אומרת על מה צריך להתפלל עליו? יש אותי. לימים הבנתי שאבא ידע למנף את דברי הרבי לשם. עכשיו אני יודע על מה אני צריך להתפלל עליך. וזה פעל. אל הנער הזה התפללתי, אתה יודע, הנקודה הזאת שאמרת, אל הנער הזה התפללתי, חורים לילדים. ולפעמים, לשון המתה, קוראים דברים שהם לא כסדר. אתה יודע, בהתבודדויות שלי, גיליתי אצל רבנו תמיד את נקודת האמונה, שיום אחד שאלתי את עצמי ככה בהתבודדות, למה חזל אומרים בדרך שאדם רוצה ילך במוליכין אותו? מה העניין? מה זה קשור אליי? כאילו, איך אני לוקח את זה? אוקיי, אני רוצה עכשיו ללמוד, ויוביל אותי משמיים ללמוד, אבל לכאורה זה פשוט, פשוט שהשם יוביל אותי, הוא רוצה שאני אלמד. אותו דבר עם הילדים, אותו דבר בכל דבר בחיים. אז מה העניין הגדול, כאילו, בדרך שאדם רוצה ילך במוליכין אותו? ועלה לי פשט בהתבודדות. זה לא דיבור לשכל, זה דיבור לאמונה. אתה תרצה להגיע למטרה מסוימת, וכביכול כל המציאות החיצונית היא תהיה נגד, כביכול. וזה ילך בדיוק לכיוון ההפוך. ואתה בא ואומר, אז מה קורה פה? אני רוצה להגיע לאיזה יעד, ביני לבין עצמי, ביני לבין הילדים. הילדים אותו דבר, וקורה בדיוק הפוך. הכל משתבש בדרך במרכאות. אבל זה האמונה שאומרת שמשמיים מוליכים אותך ומוליכים את הסביבה שלך, שאבא רוצה, אתה יודע, שפעמים פונים להורים, אומרים לי, הילד קצת יורד מהדרך, והילד כך, והילד כך. אני אומר לו, אתה רוצה שהוא ילך בדרך? כן. אבל איזה דרך אתה רוצה? בדרך שלך או בדרך שלו? חנוך לנער על פי דרכו, לא על פי דרכך. על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. על פי דרכך גם כי יזקין יסור ממנה.
1: אתה מזכיר לי...
0: ואז אמרתי לאותו אבא, אתה צריך להאמין שמה שאתה רוצה בשביל ילד שהוא יהיה עבד השם ויתקרב וישמור תורה ומצוות, זה חלק מהמסע שלך איתו, ותאמין שבדרך שאדם רוצה ילך בה מוליכין אותו, שהשם רואה את הלב הטהור שלך, והוא מוליך את הבן לנקודה שלו מהרצון שלך, אפילו שזה לא מסתדר לך בתפיסה, אבל השם יודע איך לקחת את הרצון שלך ולהדריך את הילד. ואתה יודע, אחרי כמה שנים, אתה פתאום רואה, את כל ה... את... איך, איך, איך הכל הופך להיות כלי שרת, כמו שרבנו אמר, שיש עניין שנתהפך הכל לטובה, הכל הופך להיות כלי שרת להגיע ליעד. ואמרתי את זה פעם לאחד מגדולי ברסלב. אמרתי לו, הרב, אם לא היה לי את רבנו, הייתי עושה את כל הטעויות האפשרויות. הוא לימד אותי לחנך ילדים. טעיתי בדרך, אבל הצלחתי המון בדרך, ברוך השם. אבל הוא הדריך אותי. ואחד הדברים שהבת שלי הגדולה אמרה לי לא מזמן, אמרת לי, אבא, אצלנו במשפחה כל אחד בצבע אחר. הילד הזה ככה, כל אחד בצבע אחר. ואמרתי לה, זה המחמאה הכי גדולה שיכולת לתת לאבא שלך. תודה רבה לשם. וזה מה שרבנו אומר, אתה יודע, לשחרר את התפיסה שהילד ככה ואני ככה, ופתאום, פפפ, תעצור. איך אמרת, אני צריך לעבוד עם הנער הזה, אני צריך לעבוד עם האני שלי, עם הכלים. תמיד אני אומר לאנשים, אתה רוצה אור בחיים? אל תחפש שנות מציאות, תעבוד עם המציאות. אל תגיד מתי יגיע היום שיהיה לי כך וכך ואז לא. זה הילד, זו הילדה, זה המשפחה, זה הבית, זה הכלים, עם זה תתחיל לעבוד. ואם אתה תעבוד עם זה, אתה תראה שיצא ממך משהו חדש בעולם שלא היה, כי זה הכלים שלך. בין אם הם שלמים או לא שלמים. זה עבודת השם שלך.
1: אתה מתזכר אותי, אני זוכר שהייתה תקופה שהיו נערים נושרים. קראנו לה המשפחה המורחבת. אשתי השם ישמור אותה. היא מאוד מאוד מאוד דאגה לילדים האלה. אני בדור, אתה יודע, בעל תשובה, בהתחלה לא. لا ما ده بتشوبه انا لو بتشوبه يومين كان انا من 17 بتشوبه يوم انا بين 51 بس تبيد احنا نشهر اما اما اما اما العالم ده ش ش ش العالم القديم شو تמיד تقول انا اسرح اخرنا وبننسى اي شو هو عمر شو ليراند انا خوتر خوتر ولو لشموا ات الكولات شو عمرهم لخزور اخور وانا بمشيخ لخطور ولخطور بس هي نار احد النهارين שהוא היה ממש קיצוני מאוד מאוד מאוד, קיצוני, בצד השני הוא סנת הרבנים, הוא סנת, הוא אמר, פגעו בי, עשו לי, התנהגו אליי לא יפה, והוא ממש הלך בצורה קיצונית, כזס את הפעות, והסתפך בצורה נוראית, ואני, היה לי קשה מאוד עם זה, כי בראש שלי, אתה אומר, מה, קיבלת תורה, קיבלת מתיקות התורה, אשתי, ברוך השם, השם ישמור אותה, היא יותר מחוברת לרבנו ממני, אפילו אני יכול להגיד את זה, היא שהלכה לרבנו בפעם הראשונה, היא הרגישה שרבנו מדבר איתה, והיא נרדמת, ורבנו אומר לה, קומי, קומי, בואי אליי, בואי אליי, ממש ככה, אשתי, היא באה לתפילה, היא כל היום מתפללת, על עם ישראל, השם ישמור אותה, אין, פשוט שגור התפילה על עם ישראל כל הזמן פיה, אפילו אנו שכנים שהיינו איתם בעיות, 80 יום עשתה להם פתאום הכתרת, אמרתי פתאום הכתרת, אני לא עושה את זה פעם אחת, 80 יום פתאום הכתרת, האישה. אז הבחור הזה ישראל, שהידרדר מאוד, לימים, ברוך השם הוא התחזק, חזרה, הזמן עבר, והוא מרגיש שהעולם הזה באמת סתם טוב ובוא, ולא לקחנו את נקודת הבחירה, כי אצל רבנו יש עניין לא לקחת בחירה לבן אדם. תזוז מנקודת הבחירה שלו. אני רוצה להגיד גם, זה מסר להורים שאני בתור מישהו שעבר וחווה המון, גם עם הילדים שלי וגם עם... ברגע שאתה תיכנס ליד שלך לנקודת הבחירה, הקדוש ברוך הוא יבעט אותך מנקודת הבחירה שלו. הוא יבעט אותך ממנה. הוא יגיד לך, זוז הצידה, אל תפריע לו לבחור. כי אני לא חיפשתי רובוטים, אני חיפשתי... אנשים שהוא כמו אברהם אבינו, וימצאו אותי מהמקום הכי נמוך. אני לא מחפש רובוטים. אם מישהו עולה על תלם והוא עובד יפה, והוא מוצא את השם מטבח תוך כדי עלייה, זה מעולה. אבל אם מישהו מרגיש שהוא לא מצליח, זה לא הוא מרגיש. זה הקדוש ברוך הוא זורק אותו לנקודת הבחירה שלו, כי הילד הזה הוא עובד על אוטומט, והשם לא רוצה עובדים על אוטומט. והילד הזה, אותו ישראל, לימים, חזר לגדל פאות, ועם כיפה יפה וגדולה, ועם ציצית יפה ככה, אתה יודע, של רבנו, עם הפתילות שאני אזכה גם לשים אותם בחלת. ואמרתי לו, ישראל, איזה יופי, חזרת, איזה יופי, חזר לך, חזרו לך הפאות היפות שלך. הוא אמר לי תשובה, שפשוט הוא ימם אותי. הוא אמר לי, לפני כן, אלו היו הפאות של אבא שלי. זה היה הציצית של אבא שלי, התפילה של אבא שלי, והשמירת עיניים של אבא שלי כשהוא מסתכל עליי. היום זה התפילין שלי, זה הציצית שלי, זה הפאות שלי, זה שמירת העיניים שלי. וזה כל כך ריגש אותי וחיזק לי את הנקודה הזאת, לא לקחת בחירה. כמובן, אנחנו צריכים לכוון את הילדים שלנו.
0: להתפלל, הכל נכון.
1: להתפלל
0: עליהם, בוודאי.
1: להורות להם את הדרך הנכונה. אבל פעם אחת אמר לי יהודי יקר, ראש ישיבה חשוב. הוא אמר לי, כתוב את זה, קודם לו הרב צבי אליקים פדידה, ראש ישיבת אור גאון. הוא אמר לי, כתוב, אצל אברהם אבינו, כי דעתיו אשר יצווה את בניו אחריו. מה זה דעתיו? זה נקודת ההתבודדות. היא דעתי, ואל תדאג. איך השם סומך עליך שתביא ילדים לעולם? הרי מי אמר שאתה תחנך אותה כמו שצריך, מעלמת החינוך?
0: נכון.
1: מה אתה 3,000? 3,000, אנחנו חיים פה 6,000 שנה, מעל 6,000 שנה. אני יודע איך להתנהג לבן שלי, הוא בן 6,000, אני יודע מה עבר עליו במשך הדורות. הוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אני סומך על אברהם אבינו. למה? כי דעתי, הוא הולך לשדה. הוא הולך לבקש מהשם עצה. כשאני אומר שדה, זה לא דווקא שדה. זה יכול להיות בחדר, יכול להיות מתחת למיטה.
0: במקום.
1: יכול להיות באיזה פינה, יכול להיות בזמן שאתה עושה ברכב, אתה פתאום פותח איזה, ויכול להיות, אני קורא לי פעמים דברים, שאני יושב במקום המוני, אבל אני כבר לא פה, אני לא איתם, אני פשוט, הם יכולים, אני לא איתם, אני פשוט מתנתק מהם לגמרי, ואני ניסה רק עם השם, אני לא שומע כלום, אני לא רואה כלום. לא שומע כלום ולא רואה כלום. ואני אומר, הנקודה הזאת, כי דעתיו אשר יצווה על החינוך הילדים. השם מיידע אותנו איך להתנהג עם הילדים. אתה רוצה תשובה? צריך לעשות מה שרבנו עושה כל הזמן. תחזור לקדוש ברוך הוא. אני מקבל עצות מזה. בסדר, זה מצוין עצות. מה, הוא בן 6,000 שנה, היועץ הזה? הוא יודע מה עבר הנשמה של הבן שלך? הוא יכול לתת לך עצה. אני קיבלתי עצות מגדולים על הילדים, על הבן שלי הגדול. העצות לא היו טובות. העצות היו, זרקו אותו לתאומי תאומות. ומה זה נתן? העצות? הרבנו אומר לך, עזוב אותך מעצות. עצות, ודאי, תלך לרב. זה חשוב שמישהו ייתן לך דעת תורה, זה חשוב. אבל בסוף, אם האדם הזה לא יודע להעמיד אותך מול הקדוש ברוך הוא, תשחרר.
0: זה נשאר במחסן.
1: זה נשאר במחסן, אתה לא תוכל להגיע למטר, אתה רוצה שהשם יידע אותך איך להתנהג עכשיו? אם אתה רוצה שהשם יידע אותך, לך תפנה אליו. לך תדבר איתו.
0: זה הדרך שרבנו התווה לרבי נתן. אתה יודע, זה בדיוק, קודם כל אני בטוח שהמאזינים ששומעים עכשיו, אין לי ספק שמזילים דלמה מה שאתה אומר. אין לי ספק שהם כל כך מזדהים עם מה שאתה אומר, וזה נותן להם גם רפואות. וכשרבי נתן הגיע לרבנו, וזה היה בתחילת ההתקרבות שלו, ואז הוא אמר לו, מאז שהתחלתי להתקרב אליך, ברוך השם וזה, אבל כולם נגדי. כולם נגדי. המשפחה הזה, הפה וזה. תמיד שאני רואה, ואז רבנו הוציא אותו החוצה, שם עליו את היד על הכתף, ואמר לו, דע לך שאפשר לדבר עם השם יתברך, כמו שהם מדברים על חבר טוב אמיתי. ורבי נתן אמר לימים שהדיבור הזה הציל אותו. אתה יודע, ואז שאני כל פעם לוקח את השיחה הזאת, ואני מנתח אותה לעצמי, אם אנחנו היינו במקום רבנו, מה היינו אומרים לרבי נתן? תתמודד, תילחם, אתה לא יודע שכל דבר יש יצרה? ואם התחלת להתקרב אליי, אז זה יצרה, אז מה, תתגבר, תילחם, תמשיך ללמוד, תמשיך להתפלל, תמשיך זה וזה. לא, לא, זה לא הדיבור שאני צריך לתת לך עכשיו. מה שאני צריך למד לך להתמודד, שם לו את היד על הכתף באהבה, שזה הכל מהשגחת השם. ואפשר לדבר עם השם יתברך כמו שמדברים על חבר טוב אמיתי. ותמיד אתה יודע, אני לוקח את השיחה הזאת להתבודדות עם מצבים שעוברים בחיים. והנה, גם אני קיבלתי את הזקן הלבן, יחסית מהר. וכשאני לוקח את זה להתבודדות, ועם דברים שעוברים עליך, ואתה כביכול עכשיו סוג של קשר עם העצות של רבנו, אתה יודע שאתה, שעוברים עליך דברים בחיים, העצות של הצדיק מתחילות לרוץ בראש, ואתה לא תמיד יכול עכשיו כרגע לעבוד, אבל אתה מבין שזה עבודה. ואתה מרגיש את הדעת של הצדיק, שהיא היד על הכתף, שאומרת לך, מאור, אפשר לדבר עם השם יתברך כמו שמדברים עם חבר טוב אמיתי. מה דעתך על מה שעובר עליך פה ופה ופה שתיקח את זה להתבודדות? ופתאום אתה מתחיל להרגיש בהתבודדות שקיבלת את המפתח שמוציא גם את כל מה שלמדת מהמחסן. ואתה מתחיל לעבוד עם זה. איך אמר לי אחד ההורים? הילד הזה לימד אותי אמונה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אבל אתה יודע מה עברתי איתו? מה שלא ניסיתי לא הלך. כלום, כלום, כלום, כלום. עד שאחד השיחות שהיה לי איתך, למדתי להרפות ולהגיד לשם זה ממך, ואני פונה רק אליך ומתבודד רק אליך ומתפלל על הילד הזה. דברים התחילו לזוז, ומה התחילו לזוז? שמסתבר לימים שהייתי בחתונה של הבן, והפרדה והכל וכו', הבן אומר לי, שזה היה בדיוק בתקופה שאבא התחיל להתפעל עליו. הוא אומר, אני יושב ב-12 בלילה, ואני מדפדף במדיה, וקפץ לי שיעור שלך בפייסבוק. והתחלתי לשמוע אותך. והייתי שומע אותך עד הבוקר, שיעור אחרי שיעור. והרגשתי שמישהו מבין אותי. והתחלתי להתבודד לשם גם, שלא ידעתי מה זה לפני. אתה רואה איך בדיוק, זה היה תואם בין לבין. מה שאתה אומר עכשיו פה, זה נקודה כל כך חשובה. יש הרבה ייעוץ, יש הרבה הכוונה, הכל טוב ויפה.

0: ככה זה להתבודדות. אתה יודע. ותפילה של אבא, או תפילה של אמא, זה עד כיסא הכבוד. ואיך אמר לי זה אבא, מאז שהתחלתי להתבודד על הילד? הוא אומר לי, זה נהיה לי הקשר הכי עמוק איתו. הכי טוב איתו. כי רבנו אומר שכל מתפעל חברו, חברו אוהב אותו. ספר המידות ככה הוא מביא. הוא אומר להורים, בודד על הילד. למה קשה להורים לקבל את זה? רגע, ומה איתי? אז תתחיל להיכנס למסע הפרטי שלך שאין אותך. זה לא עושה אותך אפס. אבל אני מבין, אבל אני למדתי, אבל אני יודע, אני פה, אני שם, אני זה. זה הכל יפה, איך אמר לי זה אבא, שהוא בעל תשובה, שהוא לקח את הילד, הוא אומר לו, תקשיב, אני יודע לאיפה אתה רוצה לפזול, אני הייתי שם, עזוב, זה עזר? זה לא עזר. זה לא עזר. זה לקחת את המקום הזה, שעם כל זה שאני יודע ולמדתי ואני מבין וחוויתי וכו' וכו', אני לא יודע. ומה זה גורם לי, שאני לוקח את זה להתבודדות? זה עבודה הכי יפה. אני לא נוגע בבחירה של הילד. וגם בהתבודדות, אתה יודע, יש כאלה שמתבועדים, שיהיה גדול הדור, שיהיה זה. חביבי, אתה תתפעל שיהיה עבד השם. לא כתוב סיפורי גדולי ישראל, כתוב סיפורי צדיקים. אתה צריך להתפלל שהוא יהיה צדיק מהנקודה שלו, ויהיה עבד השם מהנקודה שלו. ובהתבועדות אתה פתאום מתחיל להבין, רגע, אני רוצה כביכול לנווט את הקדוש ברוך הוא לפי מה שאני מבין, ואני קורא לזהירת שמיים. לא, ריבר שם, אני רוצה שהילד הזה יהיה לו סדר יום של יהודי. אני רוצה שהוא יעבוד אותך, אני רוצה שהוא ישתמש בכישורים שלו לעבוד אותך. זה התפילה הכי אמיתית, וזה משחרר את האחיזה שאני יודע. וזה כל כך עמוק. אבל זה האור הכי גבוה.
1: אני אלך איתך צעד אחד יותר, כאילו, זאת אומרת, אני אולי יותר קיצוני פה. הקיצוניות שלי היא כזאת, אני גם בן 51.
0: אתה מוכר לי שמדי פעם אני מקבל הודעות ואני צריך לענות.
1: אני בן 51, ואני גם חוויתי הרבה, ויש לי המון ניסיון חיים, ויש לי גם המון ניסיון עם בני נוער, ברוך השם עברו תחתיי אלפים של בני נוער, ובלי גוזמה, וזכיתי להקים רשת מועדוניות לנערות בכל הארץ, גם קרוב ל-4,500 נערות, במשך 14 שנה הקמתי את הפרויקט הזה, ואני אומר לך שההצעה היא ללכת לגדול ההצעה ורב על עליליה, רק אליו, להמתין להצעה. איך אמר לי, הרב שלי הוא אדם גדול מאוד. אני לא אגיד את שמו, אבל כיוון שאני, הוא אדם מאוד גדול. וכששאלתי אותו, טוב, מה הצעה? מה הצעה עבורי? יש הצעה עבורי? אני, יש הצעה, אבל איך להלביש אותה בדיוק? אני לא יודע איך. אמרתי, אתה יכול לתת לי הצעה, כי אני באמת חוויתי חוויות קשות, שאני לא יכול לפרט אותן. לא פשוט. ואמרתי לו, יש לך עצה בשבילי? יש עצה, אבל אמרתי לו, יש עצה. פשוט ללכת ולדבר עם השם ולהגיד לו, אבא, תן לי עצה. אני לא יודע מה לעשות, מעומק הלב. ממש לבכות, להגיד לו, אבא, תן לי עצה, לרדת על הברכיים. אני הייתי יורד על הברכיים באמצע שדה, והייתי אומר, אבא, אני לא יודע מה לעשות, אני באמת לא יודע מה אני אעשה, אבל מה אני אעשה? אין אף אחד לא יכול לעזור לי, מה אני אעשה? רק אתה יכול לעזור לי. בבקשה, תן לי עצה, זה לא שאני לא רוצה לקבל עצות מאחרים, אני גם רוצה לקבל עצות מהתורה, כי אתה תן לנו, רבנו כותב שהתורה, כולה עצות, אבל אני לא יודע איך להלביש אותם עליי, את העצות של התורה. אז השם, תעשה משהו, תעשה לי. הייתי לפני כמה זמן בכנס רבנים, וביקשו ממני שאני אמסור לכל הרבנים הדרכה, איך מקרבים. קבוצה ענקית של מקרבים, מאות. הם לא ציפו למה שאני אגיד להם. אמרתי להם כמה עצות, כאילו, איך אני, מה אני משתדל לעשות. ואז אמרתי להם את הדבר הכי חשוב. אמרתי להם, תראו, כשאני רואה שהבית מדרש שלי, שהשם מתזיקה אותי בו, פתאום עכשיו שלחתי מלא בחורים לישיבות, התקדמו חבר'ה, התחתנו לי, בחסדי השם, דברים נפלאים קרו, כמו שאתה יודע, אמרו. מה הייתי עושה? שפתאום הייתי מוצא את עצמי פתאום, מה, אני צריך להתחיל הכל מחדש? אז אמרתי להם דבר, עכשיו תחשב, אני מנהל מערכות, והם רואים אותי, ותור מישהו שולחת להם עכשיו איזה... אמרתי להם, אני נשכב על הארץ בבית המדרש, בפישוט ידיים ורגליים. ואומר לו, אבא, אני רוצה להמשיך לזכות את הרבים, תרחם עליי. יש כל כך הרבה ילדים שרוצים להתקרב אליך, ואני רוצה לקרב. תעשה את השידוך. ממש בדמעות. ואני הייתי יושב בבית מדרש, עוצם את העיניים, מתחיל לדבר, פתאום אחד מגיע,

0: פתאום הגיעו לי חבר'ה שלא זכרתי בכלל שהם היו מגיעים אי פעם לבין הבית מדרש. פתאום אני פותח את עיניים, כל המקום מלא בני נוער, ואני אומר, וואו, אבא, איזה גדול אתה. כי זה בעצם העצת העצות, זה פשוט לעמוד לפני השם ולהתחנן אליו.
1: מהכי אמת.
0: כמו שרבנו אומר, ממש כמו שרבנו הלוקח רב סודה, הולך לאמצע היה, ורוצה להרגיש שאני תלוי רק בך. רק בך. אין לי שום עצה אחרת. וכשאתה מגיע לנקודה שאני תלוי רק בך, ואתה יורד על הברכיים, ואתה אומר, אבא, תן לי עצה, אני מתחנן, ובדמעות, פאף. פתאום אתה מגיע, אתה פתאום עשית איזה מלאך, אפילו לא הבנת מה עשית, ואתה עלול להתבלבל פה. אני חושב שעשית איזה מהלך טוב, וכי אתה שוכח, כי אנחנו, זה הטבע שלנו. אז כבר, אני צריך להגיד, רגע, אבא, איזה גדול אתה. וואו. אני חייב לספר לך עוד איזה נקודה, הזכרת את רבי נתן, נקודה אישית שהיה לי עם רבי נתן במפגשים הראשונים שלי עם רבי נתן. קראתי פעם בספר, סיפור מעשיות על רבי נתן. ספר מעשיות על רבי נתן. הייתי, לקחו אותי למשהו שקשור לנגב גליל, איזה דיל כזה של, אתה יודע, שקל תמורת שקל, אם אתה שם, נגיד אם יש לך מיליון שקל אחר בעמותה, הם נותנים לך עוד מיליון שקל לפעילות. משהו כזה. משהו, תפר לי את הכל, מי שאחראי על זה, פשוט הכל היה תפור כבר. הגעתי לשם, והיו כל מיני אנשים, כל מיני יועצים, שהם לא כל כך יראת שמיים ביניהם. אמנם, זה שהוביל את זה הוא כאילו אדם שנחשב חרדי, אבל היו סביבו כל מיני, אתה יודע, יועצים, פסיכולוגים, כל אחד הציע כל מיני עצות, והשתעממתי מהדיבורים שלהם, כי הם בכלל לא קולים מהכיוון, כאילו, בוא, זה כמו הצופים, הצופים מוצאים לידינו פעילות, יש להם 5 ילדים, אצלנו יש 200 ואין להם מקום. פה הצופים יש להם מקום ענק ואין ילדים, ופה אנחנו יוצאים באיזה אוהל הרי, ויש לנו 200 ילדים, נערים שמתקרבים לשם, רוצים להתקרב לשם. אז עמדתי בה, והתחלתי לקרוא פשוט סיפור על רבי נתן, על הסיפור שהוא היה אצל רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, ובמוצאי שבת עשו הגרלה, והוא יצא שהוא צריך להביא את הבייגל.
1: את הבייגל.
0: הוא חייב להביא את הבייגל. ואז רבי נתן הולך להביא את הבייגל לסעודה רביעית, ובין כך הוא מתחיל לדבר עם עצמו מהתכלית. הוא אומר, רגע, באתי לעולם הזה בשביל בייגל? ואז הוא התחיל לרוץ, חיפש מקום עד שהוא מצא את זה בית מדרש סגור, טיפס לעזרת נשים, נשקע בפשוט ידיים ורגליים וצעק, לא באתי לעולם הזה, עד מתי המלט חיה בהבש כזה, לא באתי לעולם הזה בשביל בייגל, באתי לחפש את התכלית שלי בעולם הזה. ותוך כדי, הם מתחילים לדבר איתי, טוב, תשמע, עכשיו צריך להכניס גם לנערות, אתה יודע, כל מיני דברים נוספים, חוג כזה וחוג זה, ולנערים חוג פלאפונים וחוג זה, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. ואני מסתכל על הבחור שהביא אותי, ופתאום רבי נתן העיר לי, כמו זה רבנו, זה האור של רבן, תגיד לי, באת לעולם הזה בשביל בייגל? בשביל זה באתי לעולם? בשביל שיהיה לי עוד מיליון שקל בחשבון, בשביל שאני אוכל לעשות פעיל, איזה פעילות אני אעשה? אני ארוס את הילדים? אמרתי לו, שומע? איש יקר, אני לא באתי לעולם הזה, בשביל שיהיה לי עוד מיליון שקל בחשבון שאני אוכל להוציא עוד רכב. אני באתי לעולם הזה כדי לקרב את הבנים של הקדוש ברוך הוא. אני קורא לילד בשמו. אני מוציא אותם מכל הסמים, העבריינות, אלכוהול, חז ושם בנות דברים נוראים ואיומים. אני מוציא אותם מזה בלי כל השטויות האלה, בלי כל... את זה יש להם בשפע בכל מרכז. אני לא באתי לתת להם, אני באתי לתת להם את הקדוש ברוך הוא, להנגיש להם את השם יתברך, לקרב אותם לבורא, שברגע שהנשמה שלהם תתחבר לתורה הקדושה, להשם יתברך, אז כל העולם הזה יהיה הבל בשבילהם. כמובן, הם יעשו דברים נפלאים, הם ידעו מקצוע, הכל טוב, אבל פה יש יהדות, פה אנחנו אותנטיים, פה אנחנו רוצים לקרב אותם לריבונו של עולם. אני לא באתי לעולם הזה בשביל בייגל, הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. ואני מדבר איתו, והבחור שהיה לידי, הוא מתחיל לתת לי מכות כזה, תגיד לי, מה אתה? אתה דפוק?
1: מה אתה עושה?
0: מה אתה עושה? כל מה שתפרתי, אתה משבש לי את הכל. ויש לו גם איזה עניין שם. אז אמרת, שומע אחי? בתחיל ירד לי דמעות, ואני אומר, תגיד לי, מה, אני באתי לעולם הזה בשביל בייגל? הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו. באתי לעולם בשביל לשפר את הרכב שלי? מה, אני רוצה לקרב את עם ישראל, השם יתברך, אני לא רוצה. אני רוצה שהיהודים יתקרבו לבורא. אני רוצה שהם יכירו אותו, שהם יאהבו אותו. אני לא רוצה שילד יבוא בסוף שלושת רבעי שיעור, יתעסק לי בהרכבת פלאפונים, או לא יודע מה. אני לא באתי בשביל זה. לא באתי בשביל זה לעולם. קמתי ויצאתי, ואני... רגע, אבל למה אתה? אמרתי לו, אני לא, תכו אותי בריאים, תעשו מה שאתם רוצים, לכו תנו לאנשים אחרים. אמרתי לו, אתה רוצה אתה, תיקח את זה, אתה אח שלי. אבל אני לא מכניס את הדברים האלה לקודש הקודשים, לבית המדרש.
1: זה אומץ רציני ביותר.
0: אני אומר לך, זה לא היה אני, זה פשוט האור של הצדיק העיר בי.
1: כן, מידת האמת, חזקה.
0: זה איש אשר רוח בו, שיוסף הצדיק, שהוא הצדיק יסוד עולם, שעומד מול פרעו, מול מי הוא עומד? מול עובד אלילים שמאמין שהוא ברא את עצמו. ומה הוא אומר לו? הוא אומר לו, שמעתי עליך שאתה... פרעה אומר לו, שמעתי עליך שאתה איזה אסטרולוג, יודע, מבין בחלומות. מה הוא אומר לו? בלעדיי. בן אדם ישב 12 שנים בצוהר עכשיו, כן? זו ההזדמנות שלו לצאת לחופשי.
1: כן.
0: בלעדיי. אם אתה תולה את זה בי, תחזיר אותי לכלא. אלוקים יענה את שלום פרעה. מה קרה לפרעה? פתאום פרעה אומר... יש כזה אדם שרוח אלוקים בו, מה קרה? חזרת בתשובה. אומר רבי נתן, כי זה הקול של הצדיק יסוד עולם. הקול של הצדיק, הוא שורף את כל אלופי עשיו שנמצאים בלב אבות. יעקב אבינו פחד לצאת להילחם מול עשיו, עד שלא נולד יוסף הצדיק. למה? כי הוא ראה אלוף הזה, אלוף, אלוף, אלוף, פינון, אלוף חרת, אלוף זה, אלוף, אלוף, אלוף, אלוף. יעקב אבינו, שהוא עמוד התורה נבעל. מתי הוא נרגע? כשהצדיק יסוד עולם נולד. נונדה לו הדעת הזאת, שכל האלופים האלה זה רק קש. יוצאת ניצוץ אחד, כמו שרשי אומר, מהצדיק הזה, מהצדיק יסוד עולם, מיוסף, ושורף את כל האלופים, כל הדמיונות, כל מה שחשבת שהשם לא אוהב אותך, ולא רוצה בך, ולא... הכל זה דמיון, דמיון. וזה הכוח של הצדיק, זה הכל של הצדיק.
1: הכל הנפלא. וואו. יודע, רבי נתן אמר, את התורה קיבלנו ממשה רבנו. איך לקיים את התורה, קיבלנו מרבנו. דיברת בהתחלה, שהתחלת את כל המהלך, הנושא של להלביש את זה. אני רואה, איך זה... את התורה קיבלנו ממשה רבנו, אבל איך אני מלביש את זה? קיבלנו את זה מרבנו. כמו הדוגמה שהבאת פה. אני לא צריך את זה, אני צריך את זה, אני לא אמכור את זה בשביל זה, אני גם... רבנו נותן הלבשה, והרבה פעמים, ההלבשה של רבנו היא לא תמיד מובנת. כמו שהוא נתן לך את המרפא, כאילו, מה אתה עושה?
0: אני בעצמי, שאתה לא מתבבש, שבאתי לשם, ידעתי על מה מדובר. ידעתי שיש פה קומבינה, וידעתי שאני נכנסות כסף, מה אכפת לעשה? אנחנו נעשה אחרי זה מה שאנחנו רוצים. אבל פשוט, הדיבור של רבי נתן, הוא פשוט נכנס לי כמו חץ.
1: התלבש.
0: הוא נכנס לי כמו חץ לתוך הלב.
1: ההלבשה, בדיוק.
0: לא יכולתי לחיות עם זה, כאילו, התחלתי פשוט לפקוט. אני עומד מולם ויורדים לדמות, ולא מבינים מה קורה לי. אני אומר, לא באתי לעולם הזה בשביל זה.
1: איי, איזה מידת אמת רבנו נותן לנו. אני יכול להשמיע לך איזה שיר?
0: בטח.
1: כן, נשמע איזה שיר?
0: בטח.
1: זה נקרא, יש רבנו בעולם. שיר נפלא, ברוך השם. בואו לככה, נעשה לנו את נחתה. תקשיב לו טוב, טוב, אני ואתה נתרגש כרגיל, ברוך השם.

0: לך, זה שיר ששומעים אותו וחוזרים, כל כך נותן את הביטוי שיש רבנו בעולם, יש דעת כזאת נפלאה שמלמדת אותך, לפני שאתה מחנך אחרים, מתחנך את עצמך, וכשאתה מחנך את עצמך, אז אתה יכול לחנך גם אחרים, זה... שאנשים שואלים אותי, מה זה אומן? מה זה אומן? אני אומר לו, על כל המצוות אומרים, תאמור כי טוב השם. גם על זה, תאמור כי טוב השם. אי אפשר להסביר. אי אפשר, אי אפשר. אתה יודע, אנשים רוצים, תסביר לי מה זה אומן. מה העניין, מה העניין? תבוא, תתאם, תבין. אתה חוזר עם תפיסה, עם דעת. אתה יודע, אחד הדברים שרבי נתן מביא, שנוסעים לצדיקים, אז מקבלים את המוחין של ארץ ישראל. מה ההבדל בין המוחין של ארץ ישראל לחוץ על הארץ? אז כל הגדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. דומה, זה לא שאין לו אלוה, השלום, דומה. וכל דר בארץ ישראל, יש לו אלוה. מה הכוונה היא? בחוץ על הארץ קשה יותר לראות את סוד ההשגחה הפרטית. זה אחד הטעמים שמביאים על הגמרא הזאת. ובארץ ישראל, עיני השם בה, רואים יותר פה את ההשגחה הפרטית. כמו שרואים בחוש, המציאות שאנחנו חיים פה, כל כך אומות העולם וזה וכו'. וצדיקים הרשו ארץ. הצדיק הוא יורש את המוחין של ארץ ישראל. מה זה המוחין האלה? זה המוחין שנקראים הכל בהשגחה פרטית. איך רבנו אומר, כשאדם מאמין שהכל בהשגחה פרטית, הוא מאמין גם שהכל לטובה. מה קורה שהוא מאמין שהכל בהשגחה פרטית והכל לטובה? הוא יודע לקחת את זה לשדה, הוא יודע לקחת את זה להתבודדות. הוא יודע, זה המוחין שעכשיו מתחילים לעבוד אצלו. תיקח את הדעת הזאת, את ההשגחה הפרטית, ותתחיל לדבר איתה. אל תברח ממנה, אל תנסה לשנות מציאות. תעבוד עם המציאות, המציאות תשתנה ממילא. וזה כל כך עבודה בכל החיים שלנו, בלימוד התורה שלנו, בקיום המצוות שלנו. אני שמעתי את זה פעם מאיזה ראש ישיבה, שהוא אמר, לא, אין מצווה בתורה להיות תלמיד חכם, יש מצווה להיות ירא שמיים. שזה גם ההגדרה של תלמיד חכם, שהוא ירא שמיים. ושם אחד שאלו, גם את רב לוי יצחק בנדר, חסידי ברסלב בדור הקודם, שמתחילים ללמוד ליקוטי מורן, על איזה תורה הוא מוליץ ללמוד אותה ישר, לקחת אותה בתור עבודה, אז הוא אמר תורה למדלד, ששם הרבנו מדבר על שכל יהודי יש בו נקודה שאין בה חברו, ואיך הוא זוכה להגיע לזה, נקודת הצדיק, נקודת החבר, נקודת ההתבודדות, נקודת הצדיק ללמוד מספריו ולקיים עצותיו, נקודת החבר שיחת חברים, ונקודת ההתבודדות. שלושת הנקודות האלה זה המקום הפרטי שלך. רבנו הוא לכולם, אבל הוא יודע איך להיכנס אליי לנשמה, למקום שלי. ללב שלי, למה שאני חווה, למה שאני עובר. וכמו שהנער הזה אמר לך, הפאות פעם זה היה של אבא שלי, הציצית זה היה של אבא שלי, התפילה זה היה של אבא שלי. רבנו הביא אותי למקום שזה שלי. לא שאני לא מקבל מאחרים, אני רוצה שזה יהיה שלי. ואותו דבר זה בינינו לבין עצמנו ובין אחרים, שכל אחד יש לו את המסע שלו, כל אחד יש לו את הייעוד שלו, כל אחד יש לו את הנקודה שלו, אתה יודע, פעם אחד מרבני ברסלב, הרב שלמה עופר גיסין שיחי, הוא אומר, רבנו אלוף בלעשות אומנים. מה הייחודיות באומנות, בעולם האומנות? שכל זמר יש לו את הצבע שלו. אם הוא עתק הדבק, זה לא תופס. זה לא הולך. זה הזכיר לי הרבה פעמים בעבר שלי באודישנים, שאם היית שומע זמר שהוא מחכה, זה לא היה עובר, אפילו שהיה שרף. היית יכול לראות איזה אחד שלא יודע עד השיר, אבל הוא שר, כי זה הוא. וזה עובר. כי למעלה, בפסגה, לא מחפשים עוד איזה הדבק, מחפשים את הנקודה שלך. ואחד הדברים שפעם שאלו אותי, למה יש את התופעה הזאת שאנשים הם חקיינים? שגם קדושת הלוי והדגל מחנף היום אומרים שזה לא דבר פשוט בנפש, שאסור להיות חקיין. אחד הפעולות שהאדם הוא חקיין, כי הוא לא מאמין במה שיש לו. והוא רוצה לקבל פידבק מהקהל. אז אם אני אשיר מעצמי או אדבר מעצמי, זה לא ימכור. אני אחכה מישהו, אז כמו שרוטפים אחריו, ירדפו אחריי. וזה שקר. כי הוא רוצח את האישיות שלו. וזה מאוד מסוכן בנפש. כל אחד מאיתנו רוצה להעיר לעולם. אחד הדברים שרבנו מלמד אותך, תאמין בכישרון הייחודי שלך. ואם הוא לא נשמע, אז הוא ישמע. וגם אם לא, אבל הוא נשמע בעולמות העליונים. הוא מיוחד, הוא טוב, ואין סיבה שהוא לא יישמע, כי אם אתה באמת מאמין, אל תברח ממה שיש לך. כן, אבל אם אני אחכה, אז יישמע יותר טוב. לא, זה לא יישמע יותר טוב, זה העתק הדבק. תשאיר מהמקום שלך, תדבר מהמקום שלך. תעבוד את עבודת השם מהמקום שלך. אל תחפש להעתיק ואל תחפש להדביק, ולא שום דבר. זה הכלים, זה היופי שלך, זה מה שניתן לך. ודרך זה אדם מגיע למקום העבודה, העבודה הפרטית שלי. דרך זה הוא מפתח כוחות והופך להיות חידוש בעולם. חידוש בעולם שלא היה. וזה מה שרבנו רוצה אותנו. וזו המתנה הכי גדולה. ואתה יודע, אני חושב שאני חושב היום, שרבנו נכנס כל כך לתמונה של החיים של העבודה שלנו בחיים, הבן שלי הגדול אמר לי זה דבר יפה. הוא אמר לי, אבא, אני חושב שלפני 40 שנה שהתחילה תנועת התשובה, לפי כל הסיפורים שאני שומע, זה היה יותר כללי. וזה יפה וזה נכון וזה ככה צריך להיות. להניח תפילין, לשמור שבת וזה וכו' וכו'. אני חושב היום, אבא, ככה הוא אומר לי, שהיום כל המושג של חזרה בתשובה הוא יותר פרטי, הוא יותר אישי. היום גם שבאדם, אני זוכר את זה על עצמי, שרצו לחזק אותי, לא היה לי התנגדות לזה, למה לא? אבל הבנתי, לצערי, שהיהדות היא מנתקת. אני מאמין בתורה ואני מאמין בתפילין ואני אומר הכל, אבל אני מרגיש שאני מתנתק. שבאו והסבירו לי, אתה לא מתנתק, אתה מתחבר. אתה יודע לשיר, תשיר גם בתורה. אתה יודע לדבר, דבר גם בתורה. אתה לא מתנתק, אתה מתחבר. ואצל רבנו, גיליתי בהתבועדות שזה המדיטציה הכי גבוהה. וסוד הדמיון המודרך זה הדבר הכי גבוה, ורבנו לוקח אותך לכל המחוזות הדברים האלה, שזה נמצא בתוך עולמה שדורה, בכלל זה בא מאיתנו, וזה האיש פלא. זה האיש פלא, שהוא עושה דברים, שהוא לוקח כל אחד ובונה את האישיות שלו. בונה את האישיות. ומי כמוך יודע את זה, ומרגיש את זה וגם חווה, ואני חושב שהמתנה הכי גדולה באמת, לקרב יהודי לתורה זה נפלא, שהוא ישמור שבת, שיניח תפילין, שישים ציצית, זה נכון והכרחי. להביא יהודי לנקודה שלו, זה המתנה הכי גדולה. לתת לו את העצות של הצדיק ולהוביל אותו לרבנו, בוא תיטע מרבנו, בוא תלמד מרבנו, בוא תראה מה זה עדות והכל, ולהביא אותו למקום שאחרי שנים אומר לך, אני מרגיש מחובר. אפילו שעובר עליי, מרגיש מחובר, לא לקחו לי את הבחירה, חיברו אותי לבחירה. זה הדבר הכי גדול שאפשר לתת ליהודי. זה מה שרבנו רוצה גם שנעיר בעולם. לא צריך להשתלט על מישהו. אתה יודע, לפעמים אני אומר לאנשים...
1: גם אם הוא לא יראה כמונו.
0: בדיוק.
1: גם אם הוא לא יראה כמונו. אבל הוא מצא את הדרך שלו, בעבודת השם, את השביל שלו. הוא עבר בכל מיני מבוכות, והוא מצא את השביל שלו בעבודת השם. אני חייב לספר לך איזה נקודה על הבן הגדול שלי, שעכשיו הוא נמצא באמריקה וארצות הברית, וכנראה שומע אותנו. כי שלחתי לו את הקישור.
0: ברוך השם.
1: אז הוא שר גם לכל החברים שלו, תשמעו את אבא שלי וזה. הבן שלי, הוא עבר הרבה מבוכות, אבל הוא העביר אותי, אתה קצת יודע, לא אתה זוכר?
0: כן.
1: העביר אותי את כל הצבעים, כמו שאומרים. והרבנו עשה איתו פלאים, זאת אומרת, הוא הגיע לרבנו, הוא אומר, אני רוצה ללכת לרבנו, עכשיו אמרתי, הכלים בכלל איך לרבנו, כאילו, איך אתה נראה, כאילו, איך אתה נראה, איפה אתה אוחז, כאילו, אמרתי עצמי, אז אמרתי לו, לך תתפלל בכותל, שהשם ייתן לך את הדעת הנכונה, מה לעשות. אז אמרתי אותו כאילו לכותל. הוא באמת הלך לכותל ובכה כל הלילה, כל הלילה בכותל. עכשיו תבין, הבן שלי היה מנותק לגמרי. היה תקופה שהיה מנותק לגמרי. הוא הלך לכותל ובכה בכותל, אני לא יודע מה אני רוצה מהחיים שלי, מה אני רוצה לעשות עם עצמי, עם החיים שלי, תכוון אותי בורא עולם. מאחד הייתי בכנס כזה גדול של אחד קוראים לו מוטיבית, מה שהם מטרימים, אתה לא עומד להטרים. אז אני צריך את זה מכוח הנסיבות שלי. והלכתי, למדתי את הקורס הזה, והיה שם איזה מישהו, שומע, יש לי איזה כרטיס טיסה, מישהו תרם לי, אני רוצה למכור אותו. ואפילו בחצי מחיר, אני לא רוצה ללכת. אז אמרתי לו, שמה, דבר עם, יש איזה בחור, דבר איתו. אז הוא דיבר איתו, אמרתי, שמה, אין לי כל כך עכשיו אפשרות, כאילו, אני רוצה מאוד ללכת. ואני כבר לקחתי את הבן, כאילו, ויכול, הבן שלי שהוא כאילו יותר, אתה יודע, כאילו, מבחינתי ראיתי שהוא כאילו, הוא קטן יותר, והוא גם יותר איתי באותו ראש, והוא היה בכיוון אחר לגמרי, הבן שלי הגדול, בכיוון אחר לגמרי. וזה יד שלא רואה בעיניים, זאת אומרת, זה יד שיכול להיכנס לך חוות הנינים ולמשוך להם בזנב, הוא לא רואה בעיניים, אין לו שום פחד מכלום. והוא אומר לך, אני לא מפחד מכלום, אני מפחד רק מהשם, כלום, לא, שום דבר לא מפחיד את הילד הזה, כלום. ואני אמרתי, שמע, אין לך כלים לנסוע לרבנו, אין לך כלים, אתה לא יכול, אתה תלך לשם, מה תעשה, תסתובב עם כל מיני הזויים שם. אבל לקחתי את הבן שלי שכביכול יותר בעניין, יותר, וקניתי לו כרטיס, אמרתי, אתה תבוא איתי. ובדיוק פרצה המלחמה. הבן שלי שהתפעל כל הלילה בכותל, שאמרתי שאין לו כלים, הוא עלה לטיסה וטס. אני כשעליתי לטיסה, אמרו לי, רד, פרצה מלחמה, אי אפשר. אין טיסה, ביטלו את יסי, ביטלו את כל הטיסות. התמאמחתי כל השנה, הייתי, הרגשתי כזה, כאילו, הרגשתי כאילו, לא זכיתי להגיע לרבנו, זרקת אותי רבנו, עשיתי את החשבון נפש, למה זרקת אותי? עשיתי חשבון נפש, ופתאום הרגשתי בלב, אתה יודע, לך אמר ליבי, רבנו אומר, בשליחותך אמר לי ליבי. כשאדם מדבר עם השם, השם מדבר, רבנו אומר, מתוך הלב שלו. בשליחותך אמר לי ליבי, רשי אומר. אז השם אמר לי בלב, תוך כדי התבודדות, אתה חשבת, רבנו פשוט אמר לך, אתה חשבת שאלו אין כלים, והוא לא ראוי לבוא אליי. אתה לא ראוי לבוא אליי. זאת התחושה שלי. עכשיו, כמובן, לא שפטתי את עצמי, אבל זה היה דיבור שהרגשתי באותו זמן שהשם אומר לי, אתה לא היה לך כלים, אתה היית מפריע לו אם היית שם. היית מפריע לי לטפל בו. היית מפריע לצדיק לטפל בו.
0: אוי, אבא, איזה דיבורים.
1: ואני אומר לך, תשמע עכשיו את הדיבור העוצמתי ביותר. הבן שלי חזר, התחבר לכל מיני אנשים שם, חלקם מזויים יותר, חלקם פחות. התגלגל איתם פה לאיזה מקום שנקרא בית השם בירושלים, כמי התגלגל איתם כל מיני מקומות, בסוף אחד מהם התחבר אליו, אמר לו, בוא תיסע איתי לאמריקה. בוא תיסע איתי לאמריקה, מה יש לך פה, אין לך פה כלום, מה יעשו אותך עשיר, סתם אחר, שיגע לו את המוח, אתה יודע. ואני שלי הגיע לאמריקה, אחרי שהבחור הזה רק עושה סמים, רק נמצא במקום הלא, זה... ויש לי, שמה, הגיע לארצות הברית, הוא רוצה להצליח. ואז הוא התחיל, כאילו, היו לו שאיפות להיות עשיר ולהצליח, והתחיל ללכת לשטיבלך, ופתאום את הדברים שהוא לא היה עושה אף פעם, ללמוד, להתפלל, מגיע לשיעורי תורה, ובן שלי עבר תקופה קשה בארצות הברית. ישן ברחבים, ישן בבתי כנסת, בשיא הקור, כאילו. תראה, עכשיו אני צריך לסבך את הדבר הזה, וזה פלא עצום עבורי, והבנתי עכשיו כמה אני לא מבין כלום ולא יודע כלום, ושב בשקט ותן לקדוש ברוך הוא את העבודה, שתוק. הבן שלי הגיע לארצות הברית, והכיר איזה בחורה שהייתה באיזה משבר מסוים. מפאת כבודה, אני לא אגיד, כי אולי בן שלי משהו. כאילו, איזה משבר רציני מאוד. והרגישה שנמאס לה כבר, כאילו, אין לה תקווה. אין לה תקווה. ואז הבן שלי כאילו קלט שהיא יהודיה, ואמר לה, תשמעי, למה אין לך תקווה? מה יש לך? יש השם בעולם. מדברי איתו. הוא שומע אותך איך שאת. אז הוא אומר, השם? השם שונא אותי. אמר, מי אמר שהשם שונא אותי? אמרו לי, אני באתי מבית חרדי. אני מבית ליטאי. פרופר.
0: הקוד.
1: סבא שלה זה אחד מגדולי הרבנים באזור מסוים. רב מאוד מאוד גדול. גם אבא של הרב גדול. אמרו לי שהשם שונא אותי. הוא אומר לה, תראי, מה שאנחנו עושים, זה לא בסדר. מה שאני עושה זה לא בסדר, מה שאת עושה, עשית ולכת לכל מיני דברים.
2: שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע תוכנית בשידור חוזר, שנקראת ימי מוהרנת, עם רבי אברהם ציון, החל לכולם המשך הזנה ערבה, ולתועלת מרובה, בזאת השם יתברך, וניפגש לאחר השיעור. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום למאזיני כל הנהל, אנו בתוכנית סיפור רבי נתן. נחזור קצת אחורה למה שסיפרנו לפני ראש השנה. היינו בקטע שלעת עתה חלפה הסכנה מעל רבי נתן מהשלטונות, הגיעה התשובה מקמיניץ, זה המקום של שלטונות שהסכנה חלפה. אמנם עדיין היה אסור לרבי נתן להפעיל את הדפוס, הלשינו עליו שהוא פתח בדפוס נגד הממשלה, ובעצם רק רצו למנוע אותו להדפיס את ספרי רבנו, אז הלשינו עליו על הדפוס הזה. וכותב רבי נתן, והודיתי להשם יתברך שעל כל פנים ניצלתי מחשש סכנה, ואתה אנו מקווים בכל עת שיגיע הרישיון מווילנה בעזרת השם יתברך.

חודש אלול תקפ"ד, כל רינה וישועה בעולי צדיקים, שמחה בבית רבנו. בעיר מז'בוש נחוגה ברוב פאר והדר נישואיה של נכדת רבנו מרת פייגה סשה, ביתה של שרה בת רבנו. חתונה הייתה לרינו של רבי ברוך ממז'בוש. רבי נתן הצטרף עם משפחת רבנו לנסוע לשמחת צדיקים זו. בהיותו במז'יבוש נכנס לקבל שלום אצל הרב הקדוש מאפתא, וברוך השם, כותב רבי נתן, קיבל אותי בכבוד גדול, ודיברתי שם הרבה מגדולת רבנו הקדוש ז"ל, וברוך השם היה הכל שלום. רבי נתן מציין זאת כי הוא שמח על כך שיושרו הידורים בינו לבין הרב הקדוש מאפתא בקשר להדפסת סיפורי מעשיות שעלול לגרום ללבות את אש ההתנגדות להסידי ברסלב. כמובן בפרקים הקודמים שהרב הזה התנגד להדפסת סיפורי מעשיות. למחרת יום כיפור תף קוף פי היי, ביום הנקרא שם השם, קיבל רבי נתן לשמחתו הרבה איגרת מווילנה, בה מודיעים לו כי תמורת סכום פעוט יקבל רישיון לפתוח את הדפוס מחדש. ותכף הודיתי להשם יתברך, ושלחתי מיד בפסט הראשון בדואר, ביום ג' בשבוע ההוא, את הסך שכתבו לי, ועתה אנו מצפים בכל עת לישועת השם, שיגיע הרישיון ויפתחו בית הדפוס, ותחזור העטרה ליושנה, להדפיס ספרי רבנו ז"ל, להאיר פני תבל ולגלות אמיתתו בעולם. אולם על אף כל ההבטחות עדיין לא נפתח הדפוס בפועל, ורק שנה לאחר מכן בישרו חג סוכות תקפ"ו 1826 הצירו את החותם שהיה טבוע על חדר הדפוס בביתו של רבי נתן. המשטרה שמה מנעול על החדר של רבי נתן, הבית דפוס שלו, עם פלומבה שלא יפתח את זה. רק בישרוחק סוכות תפקוף פייבב הסירו את המנעול הזה. אולם מציין מורנת, אבל הדפוס עצמה עדיין חתומה עד רחם השם מהרה. בינתיים השקיע רבי נתן עצמו בכתיבה ועריכה מחדש של ספרו קיצור ליקוטי מוהר"ן, שם סיכם את התורות מליקוטי מוהר"ן בהוציאו מהם עצות למעשה בקיצור. באמצע החורף של אותה שנה הגיע לרבי נתן מכתב מהרשויות בווילנה, בו הם מבשרים לו שבקרוב יקבל הודעה רשמית לרישיון דפוס, אבל הרישיון לא הגיע, ועברה כל השנה ועדיין תוחלתי נחזבה כי לא הגיעה תשובה נכונה משם. ראש השנה תקפ"ז 1827 הגיע רבי נתן כדרכו לאומן, שם יעצו לו ידידיו הקרובים שיפסיק לצפות רישיון מהמלוכה, רישיון לבית הדפוס, אלא ידפיס את הספרים הנדרשים בבית דפוס מאושר ומסודר. הדבר התקבל על ליבו, הוא החל להבין שכבר אין טעם להתעקש, ונטש לעת עתה את רעיונו להדפיס את הספרים לבדו. ואכן הייתה זו עצה טובה, כאילו היה ממתין עד שיוכל להדפיסם בעצמו, ייתכן מאוד שלא היה מדפיס יותר את הספרים.

לפי המובן. עברו ימים קשים על רבי נתן בעת סגירת הדפוס על ידי המשטרה. הסכנה הייתה מוחשית. 5 חודשים רצופים מאותו פורים של שנת תקפ"ד, כמו שסיפרנו, הוא חי בחרדה מחמת הסכנה הגדולה התלויה על ראשו, עד שזכה לשמוע מהשלטונות שהסכנה עברה. מאחד ההלכות הבודדות שכתב באותה תקופה בספרו ליקוטי הלכות, למדים אנו מעט מה עבר במוחו של אותו צדיק בעת שהיה במצוקה הנוראה ההיא. צריך להבין שבתקופה ההיא זה סיפור רציני להתעסק עם השלטונות של הקומוניסטים, של הבושוויקים. ההלכה נכתבה שבועות מספר לאחר סגירת הדפוס, והיא מההלכות היחידות בה מציין רבי נתן את התאריך המדויק שנכתבה פסח תפקוף פי דלת, ומן הראוי לעתיקה חלק מההלכה.

אז כותב רבי נתן את ההלכה שנכתבה באותה תקופה שהוא היה נרדף על ידי השלטונות, רחוק מהחברים, רחוק מהתלמידים, רחוק מהמשפחה, כי הוא היה צריך לברוח מאותו מקום, כמו שסיפרנו בפעם הקודמת. אז הוא כותב בהלכה היא ככה: לפעמים מתגבר הבעל דבר במראה שחורה ועצבות עד שנופל יותר על ידי זה, ועל כן צריכים להתגבר תמיד בכל עת שבא אליו איזה יראה שתהיה לטובה, גם כשיש לו איזה פחד, כמו שהיה לו פחד רציני מהשלטונות שרדפו אותו. אז הוא כותב שיהיה נזהר מאוד שתכף כשהמחשבות רוצים להחליש דעתו ולהגביר עליו העצבות חז ושלום על ידי זה, שיתגבר כנגדם ויחזק את עצמו בכל דרכי ההתחזקות המבוארים בדברנו כמה פעמים, ואז תהיה היראה לטובה, שיזכה לתשובה על ידי זה ויוכל לבוא לשמחה גדולה על ידי היראה, אפילו על ידי יראת העונש. אף על פי שהוא יודע בעצמו שהוא רחוק מאוד מאוד מהשם יתברך והוא מלא חטאים רחמנא ליצלן, אף על פי כן לא ייפול בדעתו על ידי זה כלל, רק יבוא על ידי זה לענווה באמת, שהיא בחינת שמחה, בבחינת ישמעו ענבים וישמחו.

בחודשי הקיץ של אותה שנה עלתה אשתו של רבי נתן אנושות. באחד הימים הזדמן המקובל רבי יודל מגדולי התלמיד הרבנו לעיר ברסלב בדרך נסיעתו לעיר אומן. רבי נתן הציע לזוגתו שתלך להתברך מפיו לרפואתה. כשנכנסה אצלו וביקשה אותו שיתפלל בעבורה, היו פניו של רבי יודל חתומות ולא ענה לה מאומה. אחר כך אמר, וכי מה אני יכול לעזור לה? רבי נתן צריך להביא לעולם עוד שני בנים. לאחר מכן התבררו דבריו המופלאים. אשתו הראשונה נפטרה ממחלתה, רבי נתן נישא בשנית, ומאשתו השנייה נולדו לו שני בנים. רק קצת קשה על השיחה הזאת, כי רבנו אמר לצדיקים לא יודעים איך להתפלל, כי אינם יודעים את גודל רחמיו של השם יתברך, שרחמיו הם עד אין סוף, לכן הם לא יודעים להתפלל. רבנו התכוון שהם לא יודעים להתפלל, הם לא יודעים לבקש, כי הם חושבים שאצל הקדוש ברוך הוא יש גבולות, הוא יכול מפה עד פה. פה במקרה הזה רבי יודל צפה שצריך להיות לו עוד שני בנים, אבל בכל זאת היה יכול להתפלל לרפואתה, שאותם בנים יוולדו דרכה. טוב, זה מה שמסופר פה, ככה זה היה. לפי הסיפור שמסופר פה, זה מה שהיה, שרבי יודל לא רצה לברך אותה לרפואה, כי הוא צפה שצריך להיות לה שני ילדים. צריך להיות רבי נתן שני ילדים נוספים, וצריך לשאת אישה אחרת. אבל שוב אני מזכיר שרבנו אומר שאצל הקדוש ברוך הוא הכל אפשר. גם דברים שהם מעל ההיגיון ומעל מה שאתה חושב, הקדוש ברוך הוא מסוגל לעשות הכל. לכן, כשיודעים את גדולת השם, יודעים איך להתפלל, כך אומר רבנו. והצדיקים שלא יודעים את גדולת השם, אז התפילה שלהם היא בגבולות מצומצמת.

לא עבר זמן רב, לא עבר זמן רב, ואשת רבי נתן אמנם הבריאה, אולם מיד הלו ילדיהם, והם היו בסכנה. וכותב רבי נתן, והיה לי צער גדול מאוד, מלבד שאר הבלבולים שהיו עליי. לקראת ערב ראש חודש אלול, נסע רבי נתן לאומן, ומשם כתב לבנו רבי שכנה, ושפך ליבו על כל היסורים שעוברים עליו. הוא ביקש ממנו שכתוב לו דברי עדות והתחזקות. רבי נתן בקש מהבן, שאדם נמצא במוחין דקטנות, אז האיסורים מתגברים, ובמוחין דקטנות הוא לא יכול לזכור שום דבר, כל התורות שהוא למד אצל רבנו, והוא מבקש מהבן שלו שיזכיר לו דברי התחזקות ועדות. בשעה שרבי נתן יצא את ברסלב, הייתה אשתו עדיין בקו הבריאות, ולאחר שיצא מברסלב לאומן, הלתה שוב ונפלה למשכב, אשר ממנו לא קמה עוד. היא השיבה את נשמתה לבוראה, בראש חודש אלול, בעוד רבי נתן נמצא באומן. כך שהמכתב לרבי שכנה הגיע טרם שנודע לרבי נתן על פטירת אשתו. כשהגיע רבי נתן לביתו באמצע ימי השבעה, נודע לו מיד על דבר האסון הגדול, בלקח ממנו אשתו, מרת אסתר שיינדל עליה שלום. 33 שנים חי רבי נתן עם אשתו זו, אם כי בתחילת שנות נישואים, כן, התחתנו מגיל 12, זאת אומרת 45 שנה. זאת אומרת הוא היה בן 45. 33 שנים חי רבי נתן עם אשתו זו, אם כי בתחילת שנות נישואים, מאז שרבי נתן התקרב לרבנו, לא הייתה דעתם שווה, היה לו הרבה מחלוקת עם אשתו, השלום בית היה אצלו קשה, התנגדה לכל הנסיעות של רבי נתן לרבנו. אולם בשנים האחרונות השלימה היא עם דעתו, ומאז היו בשלווה, והיא השתתפה עמו בכל צרותיו ומשבריו שעברו עליו רבות. כתמיד לא יריך רבי נתן לספר על צרותיו ורגשותיו האישיים. את פטירת אשתו הוא מסכם בשני משפטים ואומר, באותה השנה תפקוף פיבה ב-1826 נגעה בי יד השם, כי נלקחה ממני אשתי הראשונה. צריכים לבכות, כותב רבי נתן, על מיטת האישה כמו על גזרת הקנטוניסטים.

בתקופה ההיא הייתה גזירה של הממשלה שנקראת הקנטוניסטים. הגזירה הייתה לקחת, לגייס את ילדי ישראל לצבא הבולשוויקי מגיל 7, לקחת אותם לצבא ל-40 שנה. אז תארו לכם איזה גזירה הזאת, מי יכול להישאר ביהדות בתוך הצבא הזה. זו הייתה גזירה קשה מאוד. אז רבי נתן אומר, צריכים לבכות על מיטת אשתו כמו שבכינו על הגזירה הזאת של הקנטוניסטים.

בהתקרב ראש השנה תקופ"ז, היו ילדיו של רבי נתן חולים, ונפשו מרה עליו. איך יעזוב את היתומים לנפשם וייסע לאומן? אולם קשה היה עליו אי הנסיעה לאומן פי כמה וכמה. והוא כותב, והנחתי בניי וביתי היתומים בביתי לבדם, בהלישות כוח מאוד הם היו חולים, ונסעתי ביום א' לסליחות לאומן כדרכנו בכל שנה.

את התועלת שבנסיעתו הקשה על הזו מסיים רבי נתן ואומר, ועוצם הרחמנות שהיה אז עליי ועליהם אי אפשר לספר. הוא השאיר אחרי פטירת אשתו את הילדים היתומים, היו חולים גם, כדי לנסוע לראש שנה באומן הוא לא יכול לוותר על זה. ועוצם הרחמנות שהיה אז עליי ועליהם אי אפשר לספר. והשם ברחמיו העצומים לא עזב חסדו ממני, ובזאת הנסיעה דייקה עוררני אדם אחד מאנש שיראה להדפיס גמר התפילות בדפוס אחר שלא בביתי, ותכף התחזקתי ובטחתי בחסדי השם, וכן עשיתי להדפיס את התפילות בבית דפוס אחר ולא לחכות את הרישיון מהממשלה.

בתחילת חשוון של שנת תקפ"ז 1827 נסע רבי נתן את אשתו השנייה מרת דישל, היא הייתה אלמנה ולה בן ובת, ובאותה השנה, כותב רבי נתן, נולד לי בני נחמן שיחיה ביום בית אלול, כן, זו הבן מהאישה החדשה, שמתברך שזכינו לגדול לתורה על חופה ולמעשים טובים לאריכות ימים ושנים, אמן. יום שני, בנם השני, יוסף יונה, נולד כשנתיים לאחר מכן. באותה תקופה מעשה שטן הצליח לעורר ריב ומדנים בין אנשי שלומנו, בין החסידים עצמם, חסידי רבנו, התחילה להיות מחלוקת. רבי נתן נרגיש בזה, וידע כי סיבת המחלוקת היא מהמת מימותם המופלגת של כמה מהחסידים שלא קלקלו מעשיהם בדבונה, והתפתו לחשוב כי רבי נתן אינו מוביל את דרך רבנו נכונה. ככה התחיל הוויכוח ולהגיד חס ושלום, כאילו רבי נתן לא הולך בדרך רבנו. אולם רבי נתן בדאגתו הרבה, הרבה ממה שמחלוקת זו יכולה להביא, עקר אותה באיבה, תרם תתפשט ותהיה לתבערה גדולה. רבי שמואל אייזיק, מהשרפים שבתלמידי רבנו, יצא מיד לעיר דשיב, לעמוד על סודם של דברים, לבדוק מה קרה ועל מה המחלוקת, האם יש משהו מן האמת בדברי החולקים, אלה שמדברים על רבי נתן והוציאו עליו שם של משהו לא בסדר שהוא עושה בתורה של רבנו. אז רבי שמואל אייזיק, שהיה מתלמידי רבנו המקורבים, הלך לבדוק. להגנת רבי נתן יצא אז הצדקנית מרת עדל, הבת של רבנו. היא הזדעזעה מעצם המחשבה לתלות בוקי וסריקי ברבי נתן, כל מיני שטויות שדיברו עליו. היא זעקה בפני רבי שמואל אייזיק, אצל אבא היה תמיד רק נטלה, נטלה, נטלה, אז מה אתם עכשיו מתחילים לדבר עליו ולחלך עליו? הדברים שיצאו מפורשים מפי הצדקנית מרת עדל, הבת של רבנו, סייעו לרסן את המחלוקת ולהדבירה. רבי נתן התבטא אז בחריפות נגד אותם, אותו שגרם למחלוקת בינו לרבי שמואל אייזיק, ואמר שלעולם הוא לא ימחל לו. כמו כן, היו כמה אנשים שרצו לתקוע טריז בין הידידים הנאמנים, מאורנת ורבי נפתלי, שניהם גרו בנמרוב, היו חברים מהילדות, והתחברו יחד להגיע לרבנו, והתחילו לסכסך גם ביניהם. במכתבו מאותה תקופה כותב רבי נתן בחרדה, צריך לחוש שלא יהיה מזה חילול השם חס ושלום, כי מה יאמרו הבריות, בפרט בעלי המחלוקת, שיש בין אנשי שלומנו בעצמם, חסידי רבנו, הלא יאמרו שחס ושלום גם בין נתן ונפתלי נעשה מחלוקת חס ושלום. על הראשונים אנו מצטערים על המחלוקת שמדשיב, כן, בינו לבין רבי שמואל אייזיק, כמו שסיפרנו מקודם.

במשך 5 השנים מאז שחזר רבי נתן מארץ ישראל, כמו שסיפרנו את הסיפור שלו, זכה להשיא את בנו ואף ראה ממנו צאצאים. הוא סיים אז להדפיס את הספר ליקוטי תפילות, ואף זכה לראות את ציבור חסידי ברסלב ההולך וגדל. הוא נוכח בכך בכל שנה בעת התאסף הקהל באומן בראש השנה. אחרי שנות סבל רבות זכה גם לסבוע מעט נהת. פה מדובר כבר 6 שנים אחרי פטירת רבנו. אולם הוא ספג גם באותה שנה מנת סבל עגונה. אשתו אמה חי 33 שנה נפטרה עליו. כן אגמה עליו נפשו על דבר ניצני הפירוד שזרע הבעל דבר בתוך חבורת החסידים. הוא היה עד להתפשטות מדהיגה של התנגדות לחסידות ברסלב בכללותה. אחרי פטירת רבנו, אז היה להם יותר אומץ למתנגדים לרדוף את חסידי ברסלב, כמו שיסופר בפרקים הבאים. והדבר שהכאיב לו ביותר היה שתוכנית חייו, הדפסת ספרי רבנו, סוכלה באופן פתאומי, כן, על ידי שהלשינו עליו החסידים, שהוא כותב מדפיס בבית דפוס שלו שהוא פתח בבית נגד הממשלה. בהדפסת הספרים ובהפצתם ראה רבי נתן אור גדול שהתחיל הרבה מן החושך, וזאת תהיה טובה נצחית לדורו ולדורות הבאים. במיוחד ראה בזה הצלה בזמן שמצב יהודי רוסיה נהיה גרוע וקשה מיום ליום.

תורות הנודעות בליקוטי מוהר"ן היא התורה המכונה בחצוצות בסימן ה', ליקוטי מוהר"ן חלק א'. הייתה זו התורה הראשונה אותה שמע רבי נתן בהתקהל עם ועדה בראש השנה בעיר ברסלב. היה זה בראש השנה של שנת תקס"ג, השנה הראשונה שהוא התקרב לרבנו. הוא בן 22 שנה בלבד. בראשית התורה הזאת מדבר רבנו בעניינם של הגזרות התלויות ועומדות לבוא על עם השם. רבנו כבר ניבא שהולכות להיות גזרות על עם ישראל, שבאמת הם הגיעו עכשיו 25 שנה אחרי. רבנו פתח בדברי חז"ל באותה תורה: צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם.

מלות חסון העולם ולהתפלל בעבורם. על האדם להתפלל לשלומו של העולם, כותב רבנו, גם לפני הגזרה וגם להריה. רבנו צפה בעיני קודשו את הגזרות הקשות העומדות לגזר על כלל ישראל שהם יצילנו, ויצריע עליהם בדברי תורתו הקדושים שירו לבטלם על ידי תפילה ותחינה אליו יתברך. טבעם של הגזרות אליהם התכוון רבנו בתורתו התבהר שבועיים לאחר מכן. היה זה בשעה שממשלתו של הצאר העריץ אלכסנדר הראשון הכריז שעומדים להוציא חוקה חדשה לשם שיפור חיי היהודים ברוסיה. היהודים יוזמנו ליטול חלק בתרבות ובחברה הסובבת אותם, בהוסיפו שאם לא יעשו כן ברצונם הטוב יאלצו לעשות זאת בכוח. והייתה הגזרה קשה ואיומה הקורעת כל לב. כל מטרתה הייתה לעקור חלקים גדולים מבין עם השם, להטמיעם ולערבבם בין הגויים, עד שיהיו ככל הגויים בית ישראל. בין סעיפי הגזרה נאמר, שעל היהודים לנטוש כל סימן יהודי טהור, המבדיל אותם משאר האומות, יאסר עליהם להשתמש בשפתם, ולהתעטר במלבושיהם המסורתיים, על מנת להידמות בכל הליכותיהם לגויי הארץ. בעיקר הייתה הגזרה מכוונת כנגד ילדי ישראל, עתודת העם היהודי, לעוקרם מחקוריהם וממקורם היהודי, לגייסם לצבא הצאר, ולהעניק להם חינוך כפרני מנותק מכל זיק של יהדות. כל זמן שאנשי השלטון לא פעלו פעולות מעשיות להחיל את הגזרות על היהודים, כל עוד לא קיבלו היהודים צווי גיוס וכיוצא בזה, ניסו הם להרגיע את עצמם כי אין זה אלא איום גרדה. וכי כזאת לא יקרה, ולכן לא עשו השתדלויות ולא הרעישו עולמות לביטולה של הגזרה. לא כן רבנו, הוא זעק והתריע שלא יתפסו לשלווה ואדישות לומר שלא יעשה השם כזאת בישראל, כי כבר ראינו בתקופות עברו שנגזרו גזרות קשות נגד עם ישראל, ולא אחת ביקשו אויבי היהודים לבטל את יסודות הדת, כגון שבת ומילה. הוא ראה שחינוך חילוני עתיד להרוס דורות שלמים של יהודים, ולכן פעל ועשה כל מה שביכולתו לבטל את הגזרות, ואומנם על ידי פעולותיו הקדושות הצליח לדחות הגזרה, ואמר, אם הצדיקים היו שלמים בדעתם עמי, הייתי מבטל לגמרי את הגזרות, אולם דחיתי אותם ל-20 וכמה שנים.

ואכן 25 שנים עברו מאז, ובשנת תקופ פייזני 1827 גזרה ממשלת הצאר ניקולאי הראשון, שהיה מכונה צאר הברזל, את הגזרה הידועה לשמצה של הקנטונינסטים. אותה גזרה איומה ונוראה מכל, בה קבעו הרשעים מס היטל על כל קהילה יהודית לספק מספר מסוים של צעירים שישרתו בצבא הרוסי. הללו נקראו באכזריות מחק אבותיהם ואימותיהם ונשלחו לעבודת הצבא האכזרי למשך עשרות שנים. מאז ושנים רבות להר מכן הייתה ממלכת הרשע רוסיה מפורסמת בהתנכלותה המרושעת לתורה וליהדות. בכל מיני אמצעים סדיסטיים נמסו למחוק את הזהות היהודית בכל מרחבי רוסיה, אולם גזירה זו הייתה הראשונה והקשה שביניהם. רבי נתן היה בן 47 שנים בשעה שגזירת הקנטוניסטים קיבלה תוקף מעשי. הוא אמר פעם שתורתו של רבנו שאמר בראש השנה תקס"ג אודות גודל מעלת התפילה שעומדת כנגד הגזרות העומדות לבוא, הייתה לו למורה דרך לכל ימי חייו. אך בתקופה איומה ונוראה הזו, שעת השמד והשמדה, ליבו וחיליותיו יסרו, עליו לדאוג לתיקון העולם כלשון רבנו. אך כיצד יוכל לבצע משימה קשה ואחראית זו? סיוע לאותו רשע עריץ ניקולאי ימח שמו הגיע ממקום בלתי צפוי. בדמותם של הרשעים המשכילים הארורים, בתוך תוככי קהילות היהודים הוקמה רשת של יהודים נאורים שהיו נחושים בדעתם לחבות את גחלת היהדות ההולכת ברוח ישראל סבא, לבזות ולבטל את המנהגים המקודשים לעם ישראל, אותם מנהגים יקרים שהזיקו את צה פזורה ישראל בכל גלגוליה, שהם שנאו והתאיבו עד עומק נפשם. רשעי ישראל הללו פעלו יד ביד עם השלטונות לתקן כביכול את חיי היהודים ולעשותם ככל הגויים יותר נאורים. שיטת ההשכלה שהפיץ מוזס מנדלסון וחבריו לא נתקבלה בראשיתה בקרב יהודי רוסיה. שנאתם של האצילים מחד גיסא וגסות העיקרים הנבערים מאידך גיסא הרתיע את היהודים מלהתבולל ביניהם, על אף דברי הפיתוי וההסתה של מנדלסון וגרוריו, שעל ידי קבלתם את שיטת ההשכלה ייטב להם, ככה הוא אמר להם. פלישתו של נפוליון לרוסיה תחת דגל החירות והשוויון נתנה מיד את אותותיה השליליות בקרב היהודים המושפלים שהיו בתנאים קשים בתוך תחום המושב. חלק מהם שיריחו את ריח החופש והדרור התחילו להאמין שאם אמנם ישמעו לדברי הסתה על יהדות חדשה ומתקדמת וינהגו לפיה, תתבטל הסיבה לאנטישמיות, ועל ידי כך יהיו היהודים רצויים בתוך החברה האצילית של שכניהם הגויים. למרות מספרם הזעום בתחילת ההשכלה, הצליחו המשכילים הרוסים במזימותיהם הרעות להדיח יהודים רבים ממקורם הטהור, וזאת באמצעות השתמשותם במילה הכתובה, הכבוד והערכה שהעולם היהודי חולק מאז ומקדם לכתובים. הם שתפו את הרחוב היהודי בכתבי פלסטר כתובים בלשון חלקלקות וחנופה. זאת אומרת, הם תפסו טרמפ על זה שעם ישראל זה עם הספר ושמתייחס ברצינות למילה הכתובה, והתחילו לכתוב כל מיני חוברות וספרים בעד העניין הזה של ההתבוללות והנאורות וההתקרבות לגויים. הם שתפו את הרחוב היהודי בכתבי פלסטר כתובים בלשון חלקלקות וחנופה, נוטפי מור שהצליחו לגרות את היהודים הנשפלים והנתקעים. פרסומיהם שהופיעו בלשון הקודש וביידיש שהיו מטובלים בביטויים מהתנך ומדברי חז"ל, וזו כדי לפתות את המון התמימים, כי דעותיהם המעוותות מקורם בקודש. עיקר טענתם האיוולת הייתה שחוקי התורה אינם שייכים לעידן ההשכלה,
הם להגו והשמיצו את גדולי התורה האמיתיים והעלילו עליהם שהם כבולים בהזיקים של אמונות תפלות וחושך. לעומת זאת עודדו בכתביהם ללמוד פילוסופיה גויית, ספרות ואומנות אירופאית, אותם ראו כאמצעים להגיע לאושר וסיפוק בחיים. אבי ההשכלה במזרח אירופה היה יצחק בר לוינסון, שגר בנמרוב וטולצ'ין בשנת תקפ"ב תקפ"ג 1822-3. הוא טען שהדרך היחידה לחולל שינויים של קיימה בחברה היהודית היא לחשוף את היהודים לתרבות הגויית בעודם רכים בשנים, וממילא כשאין גדיים אין תיישים. לשם כך המליץ על שינויים קיצוניים בשיטת הלימוד ובחום בחומר הנלמד בבתי ספר יהודיים. ואכן בשנת תקפ"ה עד תקצ"ק 1820 עד 1830 נטל חלק פעיל בהקמת בתי ספר משכילים בערים ורשה, אודסה, קישינייב, ריגה ואומן. בתי ספר אלו לא משכו אליהם תלמידים רבים. רוב התמיכה לתנועת ההשכלה ברוסיה זרמה מכיסם של כמה יהודים עשירים בודדים שהתביישו בקרוביהם העניים ובדרכם המיושנת. אולם למרות מספרם הקטן, העניקה להם עשירותם עמדה נכבדת בעיני הממשל הרוסי, עם הם יצרו קשרים מסועפים. השפעתם גדולה הייתה יותר בחצרות הממלכה הרוסית מאשר על ההנהגה הקהילתית המסורתית. הללו לא היססו לנצל אותה השפעה, לנצל אותה השפעה בכדי להשליט את דעותיהם על הרוב. הם סיפקו לשלטונות כמויות של דפי מחקר והצעות לשיפור ותיקון חיי מוסדות היהודים ברוסיה. אם כל שאיפת המשכילים הייתה להפוך את היהודים המיושנים למתקדמים ולחיות על פי תאוותיהם השפלות, מטרת הצארים הייתה להכריחם להמיר את דתם לגמרי או לאלצם להגר למדינה אחרת, כאשר כוונתם האמיתית בגירוש היהודים מהאזורים הכפריים, שהייתה אחת הגזרות העיקריות מהחוקה בקשר ליהודים של הצאר אלכסנדר בשנת תקס"ד, הייתה לסחוט את כספם, בעוד שסעיפים אחרים עוצבו כדי להחליש את הנהגתם ותרבותם המסורתית. תפקיד הרבנים יהיה מוגבל לעניינים רוחניים בלבד. לשון הקודש ויידיש נאסרו במסמכים עסקיים ורשמיים, כמו שרבנו הזכיר את זה בליקוטי מורן סימן סמך א', שם מדבר רבנו מפורש מגזרה זו של הלישות כתב ידינו ונתינת תוקף לכתב ידם, והוא שורש סיבת הגזרה הזו. יהודים העובדים במשרות ציבוריות נאלצו לנטוש את מלבושם המסורתי. מצבם של היהודים בתקופת אלכסנדר הראשון אמנם היה קשה, אולם חלומו על שינוי מהפכני בחיי היהודים רחוק היה עדיין מלהתגשם. גרמה לכך גם הסחבת והעצלות שנלוותה לפעילותם של הממונים על החוק ברוסיה. במות אלכסנדר בשנת תקפ"א ירש אותו אחיו הצעיר ניקולאי, עלה היה הנוצרי קנאי ואנטישמי אלים. עם עלייתו למלכות התחילה אחת התקופות החשוכות ביותר בהיסטוריה היהודית. את החושך הגדול שירד לעולם עם עלייתו לשלטון של הצורר ניקולאי המאמין, צפה ברוח קודשו חסיד השרף רבי שמואל אייזיק מדשף, מתלמידי רבנו, מענקים שבתלמידי רבנו. היה זה בראש השנה תקפ"ז. אנשי שלומנו באו לקיבוץ באומן והבחינו שרבי שמואל אייזיק סובב הלוך ושוב, הלוך ושוב בציון של רבנו, פניו להבים וכל כולו נראה נטרד מאימה גדולה, ופיו מלחש דבר מה. אחד הנוכחים ששם אוזנו לשמוע מה בפיו, שם או מלחש או אני או הוא, ועדיין לא ירדו לעומק דעתו בלחש זה על מה הוא מתכוון שהוא אומר או אני או הוא. כמו כן, בשמחת תורה באותה שנה בעת ריקודי הקפות נעצר רבי שמואל אייזיק כמה פעמים ושוב צעק בקול גדול, הדר איך הדר ער, או אני או הוא. כי כידוע היו חילוקי דעות בין הצדיקים מי הוא מבין המנהיגים החדשים של הרוסים יותר טוב ליהודים.
אך עדיין לא הבין הציבור למה מתכוון רבי שמואל אייזיק בזעקותיו.

0: אותך ויצווה לך לשמורך בכל דרכיך השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם אמן
1: רק באמצע השנה הובנה כוונתו של רבי שמואל אייזיק על ידי מביני מדע רבי שמואל אייזיק צפה כאמור את הכפירה הגדולה שתתפשט בעולם עם עלייתו של המושל החדש והדבר ציערו עד מאוד צדיק זה חש כי לא יוכל לעמוד בצער הגדול של הפצת כפירה באחדותו התברך וכיוון שכבר נגזרה הגזרה התבטא רבי שמואל אייזיק נחושות או אני אחיה או הוא ליבו לא עמד בו יותר ואומנם מיד עם עלייתו של ניקולאי לשלטון שווק רבי שמואל אייזיק חיים לכל חיים

אין לך גזרה קשה בישראל כאותה גזרה הנגזרת על ראשי תינוקות של בית רבן, בשורשה בגזרת פרעה מלך מצרים שגזר על הילדים. תמיד היו עם ישראל מוכנים למסור נפשם ולצאת להריגה, ובלבד לא לפגוע באוצר היקר להם מכל, הילדים הרכים, הבל פה שאין בו הט, כי כל המשך עם ישראל תלוי אך ורק בילדים. בתקופות הצלבנים, המלניצקי, מרד הקוזאקים ועוד פוגרומים שונים ומשונים שניתחו על עם השם, לא הייתה הגזרה מכוונת על הילדים דווקא. לא פעם מוצאים שתוך כדי הפוגרומים האכזריים היו ההורים מוגנים, ההורים מגוננים על הילדים ומסרו את נפשם כדי שצאצאיהם יישארו בחיים וימשיכו את גחלת היהדות לנצח. לא כן אותם הרשעים, הם נקטו בדרך האכזרית והמרושעת ביותר, וכל עיקר גזרתם מכוונת הייתה לילדים הרכים, לקרוע אותם מהוריהם ונתקם משורשם, מושפע על ידי רעיונות המשכיל הרשע לוינסון לנתק את היהודים ממורשתם בגיל רך. נטל ניקולאי על עצמו לבצע את המזימה המרושעת הזאת, והייתה זו גזרת הקנטוניסטים הנוראה הנזכרת עד היום בזוועה ובהלחלה לדיראון עולם. היא התקופה התחוללה בתקופה ההיא שנת תפקוף פייזיין 1827. קנטוניסטים, פירוש המילה קנטון, מחנה טירונות צבאית. כל קהילה יהודית הייתה חייבת לספק מס היטל על מספר ילדים, של מספר ילדים שנגזלו מהוריהם והביאוים להכשרה בקנטון המקומי במחנה. למרות שגיל הגיוס לפי גזירה זו היה 12, לא דקדקו הרשעים יותר מדי בהוראה זו. לא פעם קראו ילדים מהק עם אותם בגיל 8 ואף למטה מזה. בהגיעם לגיל 8-18 התגייסו לצבא הרוסי באופן רשמי לתקופה של 25 שנה. אחד מספיחי הזוועות של גזירה נוראית זו הייתה שראשי הקהילות היהודים בעצמם היו חייבים להיות הבוחרים בין דם לדם. הם הוכרחו למסור את רשימת ילדי המקום המיועדים לחטיפה. ההורים האומללים היו מתחננים בדם נפשם לראשי הקהילה שלא יכניסו את שמות ביניהם לרשימת החטופים. המצב היה קשה מנסו. אנדרלמוסיה השתוללה בקהילות ישראל, עד שברבות הזמן התהווה סחר בנפשות ממש. בעשירי העיירה זכו להינצל מהרשימה הנוראה, ואילו ילדי העניים המדוכאים היו המועמדים להטיפה. תקצר כוח כל עת ותלאה, תקצר כוח כל עת ותלאה יד כל סופר לתאר ולצייר התמונות המבהילות, זעקת השבר והיללות של האימהות, האבות, משפחת נפש האומלל הנתפס בידי החוטפים, הקוראות ושוברות הלבבות לשברי שברים. החוטפים פרצו הביתה בלוויית אנשי צבא מזוינים, ובזרוע חטפו את הילד מאת הוריו, ונשאו בזרועותיהם אל המשמר המוכן מפקידי העסקנים המפקחים על הגיוס, להזיק שם את הבחורים והילדים הנתפסים על מנת למוסרם לצבא. ההורים רצו אחרי החוטפים בכל מר צורע, האימהות והנשים מתופפות על ליבותיהם ותולשות שערות ראשם. גם הלבבות החזקים כצורי חלמיש נמסו ונהפכו למעייני מים לשם הילדות, היללות והכינות של האימהות: בני בני, הלוואי מבטן שיקלטיך בטרם נולדת, אוי ואבוי לי אם תימסר אתה להיות עבד עבדים, לדוש בשרחה עד בלי להתגאל באכילת טרפות וכו'. כה עמדו לפני חלונות בית המאסר בצבחות והיללות עד אשר התעלפו. בכדי להימלט מאימת הגיוס, היו הורים שהפכו את צאצאים העיקרים לבעלי מומים, חתכו אצבע אחת או שתיים לילדיהם כדי שלא יהיו קשרים לשירות צבאי.
בחושבם יותר טוב לאבד אצבע או שתיים מאשר את הנפש. אחרים שלחו את ילדיהם לקרובי משפחה בערים רחוקות, באזורים שהצבא הציב פלוגות מיוחדות לצוד את אלה המשתמטים מהצבא. היו משפחות שלמות מסתתרות ביערות במשך חודשים רבים עד שהצבא עזב את המקום. הרבה מהילדים שהתגייסו מתו מתזונה לקויה או מהמכות שספגו. ילדים אחרים נשברו תחת לחץ העינויים והתנצרו. היו כאלה שנשארו נאמנים ליהדותם גם בתנאים הכי קשים, אולם רוב הקנטוניסטים לעולם לא חזרו הביתה. הגזרה נמשכה 28 שנה, עד שנת 1855. יסופר כי הסיבה להפסקת הגזרה הייתה שבשעה שהחליט הצאר ניקולאי שידבילו את הילדים לשמד תחת גשר אחד לעין כל, להתנצר, להדביל אותם לנצרות, היו בתוכם ילדים של מסירות נפש, והחליטו ביניהם שיכנסו למים לא יצאו, הם ידביעו עצמם על קדושת שמו יתברך, ואכן כן עשו, כולם טבעו למען שמו יתברך, והיה קידוש השם גדול ונורא. וגם בליבו של הצר זה משהו, ומרוב ביזיון וקצף על גבורתם הנוראה של הילדים הרכים, החליט לבטל את הגזרה.

המסכינים לא הסתפקו עדיין בגזרה המרה של קנטוניסטים, הם שאפו לעוד ועוד. גזרת הקנטוניסטים הקטה בסופו של דבר רק בחלק מילדי ישראל, אולם המסכינים רצו לפרוס את רשתם יותר למרחקים ולמצוא עצה כיצד לנתק את כל ילדי ישראל מאביהם שבשמיים. בשנת תף קוף צדיק א', 1831, התיידד יצחק בר לוינסון, שם רשעים ירכב, עם שר החינוך הרוסי, אבורוב, ויחדיו תקסו עצה כיצד להעביר את כל היהודים על דעת קונם ולהופכם לרוסים מן המניין. ותהי ראשית דרכם הרע להתנכל לספרי הקודש, מקור חיותם והמשכיותם של עם יהודי, העם היהודי. ואכן בשנת תף קוף צדיק זין, השר שלטון הרשע תחת השפעת לוינסון כמה סוגים של ספרים קדושים, ביניהם ספר הזוהר הקדוש, כתבי האריזל, תורות הבעל שם טוב ותלמידיו עד דור שני ושלישי, ובמיוחד יצא הזעם נגד ספריהם הקדושים של הרב בעל התניא ושל רבנו, בטענה שהספרים הללו מכניסים את העם לדיכאון. אולם לאמיתו של דבר, סיבת הגזרה על הספרים האלו דווקא הייתה משום שהשפעת הספרים הללו הייתה גדולה עד מאוד בחיזוק האמונה, ונתנה כוח ועון בידי ההוגים בהם ללכת עד כדי מסירות נפש למען שמו יתברך, ולא להתפלל כלל משלטון הרשע, כפי שאכן הוכח עד השנים האחרונות. כיצד החזיקו החסידים הללו את עצמם ושמרו את גחלת היהדות במסירות נפש, הרף כל מה שעבר עליהם מצד אנשי השלטון הרשעים. במשך השנים הבאות נוספו שורות של גזרות שונות ומשונות. בשנת תפקוף צדיק 1839 גזרו שכל הכספים שנאספו על ידי הקהילות היהודיות למטרותיהם הפרטיות חייבים למסר לממשלה כדי לבטח את חלוקתם למוסדות היהודים ההכרחיים. בשנת תפרש 1840 נאסר על כל היהודים ללבוש את תלבושתם המסורתית, כן היה אסור ליהודים להתחתן לפני גיל 18, לצמצם את לימוד הגמרא, כמו כן פקדו עליהם לייסד רבנות מוכרת על ידי הממשלה, תנאי הקבלה לרבנות זו הוציאו למעשה את כל הרבנים המסורתיים מן הכלל. שר החינוך אובורוב, על פי הנחיית המשכילים, השקיע מאמצים לתקן את כל מערכת החינוך היהודית, ומינה יהודי גרמני נאור בשם דוקטור מקס ליליאנטל כמפקח כללי על כל בתי הספר היהודיים. ליליאנטל הקים שרשרת של בתי ספר חדשים בהם למדו דקדוק, ספרות, חשבון, פילוסופיה ותנ"ך, ללא הלכה, משנה, גמרא ומדרש, כעידוד להורים יהודים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר אלה. היו כל חניכי בתי הספר הללו פטורים משירות צבאי. ליליאנטל אמנם נכשל בניסיונו להיפטר לגמרי מבתי הספר המסורתיים, אולם הוא הצליח לגרום לסגירת כל בתי הדפוס היהודים חוץ מאלה שבווילנה וקייב, והשתדל בכל כוחו להבטיח עקיפת צנזורה קפדנית על כל ספרי הקודש. הרבה מאלה שעבדו במשרד הצנזורה הרוסית היו יהודים משומדים, וכאמור עיקר מטרת החץ בכל הגזרות הללו היא התנכלות לחינוך היהודי, כפי דברי חז"ל, אם אין גדיים אין תיישים, אם חלילה היו הילדים אבודים לא יהיה מי שימשיך את המסורת היהודית לדורות הבאים. וכך יצליחו המשכילים במשימתם הרע לרוקן את עם ישראל מתורה ומצוות ולהופכו לנכס יצרני בחברה הרוסית, ואז ניתוקו ממורשתו היהודית ודאית.

נעבור כעת לשמוע את שיעורו של הרב יעקב חיון, שיחת התחזקות, בעזרת השם יתברך, בבקשה.

איזה יופי לדבר איתכם, איזה יופי לשחק אתכם, איזה יופי להיות איתכם בקשר. ממש מחיה את הלב. הרי כל העסק הזה, כל מה שפה עושים ועוסקים מאחורי הקלעים, זה רק בשביל שעוד איזה נשמה תקבל איזה ירוע, תשובה, ועוד איזה יהודי יהיה לו איזה ככה, איזה הערה אמיתית. אתם יודעים, זה כמו שאשתי תמיד אומרת, זה כמו פופקורן. אתה שם את הגרעינים בתוך הסיר, מדליק את האש, וכזה עוד אחד נפתח, עוד אחד נפתח, ועוד אחד נפתח, ועוד אחד נפתח. נפלא ביותר, כדורי שלג נפלאים כאלה, לבנים יפים וצחים. זה הכוח של הדיבורים של רבי נחמן מברסלב, שהם... אתה משליך אותם לעולם, כמו השיר הבא של שמכם, השיר של ישראל גריזולט, שהשיר הזה נקרא משליך קולות למרחקים. וזה הכוח וזה היופי של דיבורי רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שאתה משליך אותם למרחקים, ואתה לא יודע מה זה אמור לעשות, אתה לא יודע מה זה הולך לעשות, אבל זה עושה את הפעולה שלו הנפלאה ביותר. השיר הזה אומר הכל, משליך קולות למרחקים. וכל המקום הזה, הקדוש הזה, זה כל העסק שלו, זה להשליך קולות למרחקים, וזה הכוח של רבי נחמן מברסלב, להשליך את הקול שלו למרחק, מתוך אמונה אמיתית בדברי רבינו הקדוש, שאת הפעולה שלהם הם בוודאי עושים. הייתי רוצה לחלוק איתכם היום איזה רעיון אחד שחשבתי עליו כמה פעמים, עדיין זה לא ערוך לי בתוך המוחין. ומן הראוי היה להכין את זה כראוי, להושיב את הדברים בצורה ברורה ונאותה לפני שעולים לשידור ומדברים. אבל אתם יודעים, פה זה, יש לפעמים ככה את הקטע הזה שמתחיל לזרום, והדיבורים והמסתדרים ומעצמם. ויש לפעמים, יש גם סייעתא דשמיא, אז הדיבורים גם יוצאים מתוך הלב, גם נשמעים. והרעיון, הכותרת של הרעיון הזה, זה אותו סיפור, אותו סיפור על אם שמעתם פעם על הברווזון המכוער. שמעתם פעם על הסיפור הזה? יש רבים שמכירים אותו ואולי רבים שלא מכירים אותו. אספר לכם את זה בקצרה, את הסיפור של הברווזון המכוער, ואקשר לכם את זה לדברי התורה, לשכל של צדיקי האמת. היה פעם ברבורה שהטילה את בצעתה, אין יודע למה, והטילה את בצעתה בתוך הקן של הברווז. הנה עכשיו השיר משליך קולות למרחקים, ישראל גריזולט. אז כאמור, אותה ברבורה הטילה את בצעתה בתוך הקן של הברווזה. באותו ברבור בקע מן הביצה וגדל עם הברווזים. עכשיו הוא לא יודע שהוא ברבור, הוא יודע שהוא ברווז. ולא סתם ברווז, אלא ברווז מכוער ומוזר. וכל אחיו וכל חבריו וכל שכניו תמיד לעגו לו וצחקו עליו. אמרו לו, איזה מין ברווז מכוער אתה, איך אתה נראה, כזה מוזר, אתה לא משלנו, אתה לא במקום שלך, איך, מי אתה בכלל, איך אתה נראה, ככה נראה ברווז? ומה הוא יכול לעשות? הוא ברווז מכוער, הוריד את הראש, קיבל את הגזרה והתחיל לחיות איתם. יום אחד הוא קם בבוקר ואומר לעצמו, לא ייתכן שכך ירדפו אותי, לא ייתכן שככה אני ארגיש לא במקום שלי, אלך ואחפש לי מי אני. אני יודע דבר אחד, שבוודאי שברווז אני לא, כי אם הייתי ברווז בוודאי כבר מקבלים אותי, היו מקבלים אותי לחברה. אבל אם החברה לא מקבלת אותי, כנראה שאני לא נמצא במקום הראוי לי והמקום הנכון לי. אני לא יודע מי אני, אבל אני יודע מי אני לא. אני לא ברווז. וכך התחיל לצאת למסע נדודים, והגיע לקן ציפורים, והגיע לחתולים ותרנגולות, וכל מיני ניסה לחפש, בעיקר בין העופות. הלך בין התרנגולות הודו, ובין התרנגולות הרגילים, ותרנגולות בלדיו, וכל מיני עופות למיניהם, ולא מצא את עצמו. יום אחד ישב שבור על האגם, פתאום עוברת לידו להקת ברבורים נפלאה, לבנים וצחים, ומסתכלים עליו, אומרים לו, היי, מה אתה עושה פה לבד? איזה ברבור, איזה ברבור יפה אתה. אז אומר להם, מה אמרתם? מה אני?
אמרו לו, אתה ברבור יפה ונאה וצח ולבן וכזה, איזה ברבור יפה אתה.

0: חולפות שנים, מחפשים ומבקשים.
1: וזה הולך ככה, השם יעזור, זאת השם שיזכה להוריד את הדיבורים האלה באמת מנמוכינן לתוך הפה. חשבתי על זה שבאמת, זה לא רק חידושים שלי, זה כל מיני דברים שקראתי בספרים, שמעתי סיפורים, חשבתי כל מיני רעיונות כאלה, שעיקר על דברי התורה כתוב שהם עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, והחכם והצדיק או הלמדן, הם יודעים לעשות את הקישור הנכון בין דברי התורה. זאת אומרת, יש מקום אחד שהתורה מגלה דבר אחד, אבל מסתירה דבר אחר. אז אני צריך לדעת, לעשות את הקישור הנכון במקום בו אני, שם זה נגלה, אל המקום שם זה נסתר, ולהביא את הנסתר לתוך הגלוי, ואז נגלה הנסתר. וזה נקרא קישורים, תורת הקישורים. לעשות את הקישורים הנכונים. כמו למשל, שבדברי ההלכה, עיקר העבודה של הפוסק,
0: בית חם באור מתוק,
1: עיקר העבודה של הפוסק היא לעשות את הקישור הנכון. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, שבשולחן ערוך לא מופיעים כל הסיטואציות או כל המקרים שאתה עתיד להיפגש בהם, אלא יש, תורת ההלכה מדברת בקודים. כמו לדוגמה, בזמן מדבר סיני, שישראל יצאו ממדבר סיני, לא היה חשמל, לא היה פלטה חשמלית, לא היה מנורות, לא היה מכוניות, לא היה מחשבים. עכשיו שהומצאה הפלטה החשמלית, למה אני מקשר את זה? מה זה? מה זה בעצם? אז החכם יודע לעשות את הקישור, להגיד רק רגע, זה פלטה חשמלית, והחוט להט שלה, מה שמחמם את הפלטה זה בעצם זה חוט שמתלהט, וזה דומה לאש, והתורה אסרה אש. אז עכשיו נמצא שפלטה אסורה משום שהיא כמו להדליק אש. וכן אז הדרך הרבה הרבה.
0: לשוב אלינו, רוצים את אבא, לשוב לאב.
1: הלכות ככה הן בנויות, לקשר, לעשות את המידע מהנכון בין דבר לדבר. וזה עיקר העבודה של החכם, לעשות את הקישור הנכון. וזה באמת עיקר העבודה של הצדיקים, וזה עיקר תיקון הברית. ההגדרה של תיקון הברית, או ההגדרה של פגם הברית, לחילופין, מה שהעולם מכיר, פגם הברית, שאדם הוא פוגם בברית. אבל פגם הברית הוא דבר הרבה יותר עמוק, דבר הרבה יותר גבוה, דבר הרבה יותר עדין. ההגדרה של פגם הברית זה להשפיע במקום הלא נכון. כמו למשל שאדם אומר דיבור לא במקום, או במקום ששם צריך לשתוק הוא מדבר, או אומר דיבור לא נכון, או אומר דיבור לא במקום, או נמצא במקום הלא נכון, או מושפע מדברים לא נכונים. זה נקרא גם כן פגם הברית. כי עיקר תיקון הברית זה להיות מקושר למקום הנכון, כמו שרבנו אומר, שהלב שלי והמוח שלי יהיו מקושרים לנקודה השייכת לליבי עכשיו ברגע הזה. ואז נמצא שאני עושה את הקשר האמיתי ביני לבין המקום, לבין הזמן. וזה עיקר תיקון הברית. אז כאמור, כמו שאמרנו, שעיקר פגם הברית זה מה שאנחנו מכירים, שאדם הוא פוגם. מה שכל אחד יודע איך זה נראה, שהם יצילנו וישמרנו מזה. אבל כשאדם רוצה להתקדש ולהתקדם, אז המושג שפגם הברית הוא נהיה הרבה יותר רחב. אני נזהר בדיבורים שלי, אני מאוד נשמר להיות במקום הנכון, עם החברים הנכונים. שמגיע הזמן, השם יתפלל שחרית, מתפללים שחרית, מגיע הזמן להתפלל ערבית, מתפללים ערבית, מגיע הזמן לשמור שבת, שומרים שבת, מגיע הזמן עכשיו, כל דבר הוא קשור מאוד לזמן ומקום, וזה עיקר היהדות, זה לקשר את עצמי לנקודה השייכת לליבי מהמקום עכשיו, ולקשר עצמי לדברי ההלכה ולדברי הפוסקים, או לא יודע איך נקרא לזה. אמרתי לכם, הדברים עדיין לא ערוכים בתוך, לא ערוכים לי הלשוני, אבל הרעיון הוא בו מאוד מובן. להיות מקושר למקום הנכון, זה נקרא, זה עיקר תיקון הברית. לעשות את הקישור הנכון. וזה עיקר היופי שבתורה. שאדם מרגיש שהוא במקום שלו.

0: אין לו איסור מצפון, הוא לא מבולבל. כל דיבור במקום. ועיקר התיקון לעתיד לבוא, בואו אתן לכם דוגמה, אתן לכם עוד דוגמה כדי לסבר את האוזן. בואו נשאל שאלה. לאכול בשר מותר? זו שאלה מאוד רחבה, לאכול בשר מותר. כל אחד יקפוץ, יגיד כן, אבל זה לא בדיוק כן. לאכול בשר, קודם כל, הכן צריך להיות שזה יהיה בשר כשר. שנית, לאכול בשר אחרי חלב, זה אסור. סליחה, בוא נשאל הפוך. לשתות חלב זה מותר? כל אחד יקפוץ, יגיד כן, מה פתאום, למה שיהיה אסור? אבל השאלה הרבה יותר רחבה. קודם כל שצריך שיהיה חלב כשר ולא חלב נוכרים. שנית, לשתות חלב אחרי בשר זה אסור. או לשתות חלב ביום צום זה גם כן אסור. זאת אומרת שעצם שתיית החלב, מתי מתגלה ההיתר שלה? שהיא בזמן הנכון וברגע הנכון ובמקום הנכון. וזה עיקר תיקון הברית. שעכשיו ברגע שאני, עכשיו, אני נבדל משתיית חלב ביום צום, או נבדל משתיית חלב אחר שאני אוכל בשר, אני עושה פה תיקון הברית, למה אני שם את הדבר במקום הנכון לו, במקום הראוי לו. וכן הדרך, בוא נגיד, להדליק אש מותר? כל אחד יקפץ ואומר, עכשיו, לפי מה שהבנו, זה תלוי מתי, בשבת אסור, ויום חול מותר, ובמקרה מסוים אסור, במקרה מסוים מותר, וגם בשבת מותר אם זה לחולה, וכן זה הדרך. שאני מקשר את הדבר למקום הנכון לו, למקום הראוי לו. כשאני מקשר את הדבר למקום הנכון, למקום הראוי לו, אזי מתגלה תיקון הברית, בשלימות. באמת רואים את זה, רק כדי ככה עוד צד, עוד את זה משהו, קצת לסבר את האוזן, בסיפור של בן המלך ובן השפחה שנתחלפו, וזה לא המקום עכשיו להאריך בנושא הזה, במסע נידודיו לקראת תיקונו הגיע בן המלך למדינה שפעם קראו לה המדינה החכמה, המדינה של המלך החכם והמדינה הטיפשית, משהו כזה פחות או יותר, ועכשיו קוראים לה המדינה החכמה של המלך הטיפש, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק. אפשר להסתכל שם בסיפור מבין המלך ובין השפחה שנתחלפו בסיפורי מעשיות. ואז עשו לו ניסיון, אמרו לו, אם אתה תוכל להיכנס לגן שאף אחד לא נכנס אליו וכולם פחדים להיכנס אליו וכל מי שנכנס אליו הוא ברח באיזשהו מקום, באיזשהו שלב מסוים הוא ברח, אם אתה צריך להיכנס לשלום ולחזור לשלום, אנחנו נחתיר אותך למלך. ואז שם שהוא נכנס, כל מה שהוא עושה, הוא פשוט מבין דבר מתוך דבר על ידי איזה כלי, מתנה שהוא קיבל, ועל ידי הבנת דבר מתוך דבר הוא הבין שהדברים שם הם לא מסודרים במקום הנכון, וברגע שנסדר את הדברים במקום הנכון שלהם, אזי כל העסק יבוא על תיקונו, ואז כאמור הוא יהיה מלך על המדינה, אבל זה לא הנקודה. הנקודה שמה שהתיקון של אותו גן, התיקון של אותה ממלכה, זה לשים את הדברים הנכונים במקום הנכון. לסדר את הדברים שם במקום הנכון, וזה עיקר תיקון הברית, וזה עיקר הקשר עם הבורא יתברך. ההרגשה שאנחנו, אין לנו הרגשה של יסורי מצפון, או בלבולים מסוימים, שאני לא נמצא במקום שלי, זה לא המקום שלי, זה לא, זה לא מרגיש בנוח. מתי זה מתגלה? מתי זה בא לתיקונו? שאני שם את הדברים הנכונים במקום הנכון. דיבור במקום. אני נמצא במקום, עם החברים הנכונים. אני עושה את הדברים הנכונים לאותה שעה. וזה עיקר תיקון הברית. ושהעולם יבוא, מה זה שהעולם יבוא על תיקונו? שכל דבר יהיה במקום שלו. כל דבר יאיר האור שלו, עצמי הפרטי, במלוא הדרו, זה רק שהוא יהיה במקום הנכון שלו.
1: הולכים, הולכים בין העמים, הולכים, הולכים.
0: עכשיו, על זה לבד אפשר לדבר עוד שעות, ולהבהיר ולבאר את זה.
1: לשוב הביתה, עוברים ימים.
0: ואחת הנקודות, למה הזכרתי לכם את הברווזון המכוער?
1: מבקשים את הדרך לחיים.
0: כי הברווזון המכוער הוא לא ידע מי הוא, אבל לכל פנים היה לו הרגשה בדבר שזה לא המקום הנכון. והיה לו את האומץ הזה לקום ולהגיד, זה לא המקום הנכון, זה לא המקום שלי, אני לא נמצא במקום הנכון שלי, אני לא נמצא במקום הראוי לי. והוא קם והלך. וזה חלק מן החיפוש היהודי, החיפוש היהודי והחיפוש היהודי של הנקודה הפרטית האישית שלי או הנקודה הכללית של עם ישראל, זה קודם כל לקום יום אחד בבוקר להגיד, זה לא זה, כך זה לא יכול להמשיך, זה לא המקום הנכון, לא כך זה צריך להיראות, אני לא יודע איך זה צריך להיראות, אני לא יודע איך זה אמור להיראות, יש לי איזה הרגשה בדבר, אבל אני מספיק אמיתי לקום יום אחד בבוקר ולהגיד, אני מספיק גיבור לקום וללכת מפה. לדוגמה, יושבים חבורה ומדברים לשון הרע. אדם צריך עוד מספיק גיבור, חייל, לקום וללכת. אני אין לי את הכוח עכשיו לדבר דיבורים טובים, אין לי את הכוח להפוך אותם, אבל אני יודע שעכשיו אני לא נמצא במקום הנכון שלי, לא, לא, זה לא מקום נכון, לא מקום ראוי, זה פגם הברית, משפיעים פה דיבורים במקום הלא ראוי, אומרים דיבורים לא ראויים, אני לא יכול להפוך את המקום הזה, אני לא יכול לתקן את המקום הזה, אבל כל פנים אני יכול לגלף את עצמי מן המקום הזה, מן הסיטואציה הזאת, ואני קם והולך. אני עשיתי פה תיקון של ברית, כי שארתי את עצמי להשם יתברך.
1: לשוב לאבא,
0: אתם יודעים, זה פה דבר מאוד מאוד פלאי. נאמרים פה הרבה הרבה דיבורים, אנחנו יודעת השם ואנחנו גם נצליח בסופו של דבר גם לקשר את כולם ולהביא אותם לנקודה שלהם, אבל ככה, מילה מפה, רעיון מפה, משפט משם, לאט לאט זה מתחיל להתחבר, הרעיון הכללי. התורה ניתנה לנו בפסול לך. השם ברך מתגלה למשה רבנו ואומר לו, פסול לך את הלוחות, ועל הלוחות האלה נכתבו 10 הדיברות. עכשיו תראו דבר פילי ויפה, מה ההבדל בין ציור לבין פיסול, או למשל גילוף או קיור? יש כל מיני אומנויות, יש פיסול, יש ציור, יש גילוף, יש כל מיני פאזלים למיניהם. אבל בואו ניקח את הציור ואת הפיסול. אתה מכיר את זה, אלון? מכיר את הרעיון הזה? תשמע, זה דיבור יפה. מה ההבדל בין ציור לבין פיסול? שבציור אין לי מכוון. אני יוצר את המכוון. יש לי דף חלק, ומה שעולה על דעתי, עכשיו אני הולך ומצייר אותו. ועכשיו מתגלה מה אני, היה לי מכוון בתוך המוח, ואני עכשיו, אני הולך ויוצר אותו. זה ממש יצירה של יש מאין. אין פה כלום, ועכשיו אני יוצר אותו. בפיסול זה לא ככה. בפיסול, המכוון כבר נמצא בתוך חתיכת האבן, ואני רק מגלף או מפסל את הפסולת. כל מה, בגלל זה נקרא פיסול. כי עיקר הפיסול זה להוציא את הפסולת, בגלל זה נקרא פיסול. וכשאני מוריד את הפסולת, אזי מתגלה המכוון. והתורה ניתנה לנו בפסול לך. עכשיו, תראה איזה דבר פלאי. אדם ראשון, הוא היה יציר כפיו של השם יתברך. הוא היה בדיוק המכוון המדויק של השם יתברך, בדיוק כמו שהשם ברך רצה. אדם ראשון. ובגלל זה עיר אורו מסוף העולם וסופו, ובגלל זה הוא היה מלך העולם וכל החיות פחדו ממנו, ובגלל זה היה לו את החוכמה האלוקית. הוא היה הציר כפה של השם ברך, הוא היה בדיוק חתיכת אלוקות מלכת פה בעולם. עכשיו צריך להשאיר לו איזושהי עבודה פרטית אישית שלו, שגם הוא יהיה לו חלק בגילוי האלוקות בעולם. אז גם נתנו לו איזה גילופון קטן, איזה פיסולון קטן, שגם הוא יהיה לו חלק בגילוי הדמות האלוקית המכוונת בזה העולם. אז מה הוא קיבל? הלכה אחת, איסור אחד, מעץ הדעת טוב ורע לא תוכל. זאת אומרת, כל עוד שאתה לא אוכל מעץ הדעת טוב ורע, אתה מקושר אליי. אתה כל יום שאתה רואה את העץ הדעת טוב ורע, אתה לא נוגע בו, אתה נמצא עדיין בפעולה של הפיסול הזה. ואתה יש לך חלק כמו למשל שאדם נולד לא מהול. אז השם ואח השאיר לבן אדם, את החלק בגילוי המכוון. מה הגילוי המכוון? להוריד את האתרה. להוריד את האתרה ביום הברית, וזה זה הפיסול שלו, זה החלק שלו בפיסול. להוריד את האתר, זה גם קשור מה שדיברנו לפני כן, את העניין של תיקון הברית. אנחנו נקשר את זה תכף לעניין הזה. אז השאירו לאדם ראשון איזו נקודה שגם אתה יש לך חלק בפיסול הזה, לגלות את המכוון. עכשיו הוא טעה ונפל ולא המתין, וזה לא המקום עכשיו להעריך כאילו במה הטעות שלו, הלך ואכל מעץ הדעת עוברה. איך שהוא אכל מעץ הדעת עוברה, התעבטה כל המציאות. כל המציאות קיבלה עיבוי, וכל המציאות קיבלה עכשיו, איזה הסתרה על, הנקודה האלוקית, האמיתית והמכוונת, מה שיש בה, יצר את האדם בעבורה. ועכשיו שכך, עכשיו אדם ראשון, פתאום נפלו לו עוד כל מיני איסורים. זה לא בדיוק על אדם ראשון, על הבריאה עצמה נפלו עכשיו עוד איסורים. פתאום זה נהיה לא תרצח, ולא תנעף, ולא תגנוב, ולא, ונוצרו כל כך הרבה לאים, לאדם ראשון היה רק לא אחד. מת הדת עוברה, לא תוכל. איכשהו אכל ממנו, התעבטה והתגשמה כל הבריאה, והמכוון נעלם. עכשיו, האדם צריך לקבל כל כך הרבה לאים, לא תרצח, ולא תנעף, ולא תגנוב, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא. כל לא כזה, שאני, הוא בא ממולי, ואני לא עושה אותו, אני בעצם, מה אני עושה? עכשיו אני מפסל את הפסולת ומגלה את המכוון. יהודי לא אמור לדבר לשון הרע, יהודי לא אמור לרמות, יהודי לא אמור לדבר דיבורים לא ראויים, יהודי לא אמור להיות, לא אמור לפגום בברית, יהודי לא אמור להדליק אש בשבת, יהודי לא אמור, על צד הלא, לעשות אי אלו דברים שברגע שהוא שומר עליהם, זה החלק שלי בגילוי המכוון. עכשיו ככל שה... בואו נשים איזה ניגון. ככל שה... רק שנייה, במחילה מכבודכם, נשים פה איזה ניגון, מה נשים לכם פה? מה נשים פה, מה נשים פה, מה נשים פה, מה נשים פה, מה נשים את זה, אני יודע, את... שומע, אלון. וככל שהעולם הלך והתקלקל והתעבה, ככה נוצרו לנו עוד איסורים. וכבר נהיה גזרות של רבנן, וגזרות לגזרות, וכל מיני, מלא לואים כאלה, שלא, כל לא כזה שאני בא ממולו, ואני זוכה לשמור על הלא הזה, ואני זוכה, לשמור רצון השם ברך, זה החלק שלי בגילוף, וזה הפסול לך. ואני, על ידי זה, אני מגלה את המכוון שהשם ברך רצה בעולמו, וזה פסול לך. עכשיו דיברנו לפני כן על הברווזון המכוער. שהברווזון המכוער, זה כאילו המחפש היהודי. הוא לא יודע מה אני אמור להיות, הוא לא יודע איך יהודי אמיתי אמור לראות. כמובן, לשמור הלכה, לעשות רצון השם ברך, אבל איפה המקום שתהיה אמיתי? איפה האמת לאמיתה? איך אני אמור לראות? איפה הנקודה הפרטית האישית שלי? איפה אני באמת, תשים אותי במקום האמיתי שלי, שם אני יאיר. כמו למשל, אתה יודע, יש מושג כזה, אנחנו זורקים הרבה דברים באוויר, אבל כל דיבור הוא אפשר לקט אותו ולשזור אותו ביחד. אתה לוקח ילד, שהוא יש לו קצת מרץ, והוא לא יכול ללמוד כל כך הרבה, והוא לא כזה למדן גדול, אתה שם אותו בישיבה של למדנים, הוא נהיה ברווז מכוער, כולם צוחקים עליו, ויורדים עליו, והוא מרגיש כזה נחס, ומרגיש כזה מעפן, ומרגיש כזה לא שייך, וזה סגולה לנפילה מהיהדות. שים אותו באיזה מקום, שדוגמה, חצי יום עובדים, חצי יום לומדים, ולא לא, לא, לא, לא לומדים, לומדים בלחץ יותר מדי, ולומדים דברים שהוא אוהב ללמוד, הוא מהיר, הוא זורח, הוא פורח, הוא קם הבוקר עם חיוך על הפנים, הוא קם הבוקר עם, עם, עם, עם, עם, עם, הוא שמח לקראת היום. כך איזה דוגמה, עורך דין, שיש לו ראש על הכתפיים, בן אדם איש הייטק, שיש לו ראש על הכתפיים, יכול לדע לבנות תוכנות וכל דברים כאלה, שים אותו בין כדורגלנים, שכל מה שמעט אותם זה רק כדורגל, הוא ברווז מכוער, הוא לא יפה, הוא לא מהיר, הוא נראה מאפן כזה. צוחקים עליו, תאמין? שים אותו בין חבר'ה שכל החיים שזה רק הייטק, אתה רואה, בן חכם, יש לו שכל, יש לו בעל חדש, שים כדורגלן ביניהם, גם מרגיש מאפן, זאת אומרת, עיקר תיקון הברית זה להיות מקושר למקום הנכון, לקשר את הכישורים הנכונים ורק לשזור עוד שזירה מדבר לפני כן, שזה עיקר דברי התורה. שעיקר דברי התורה זה לקשר את הדבר שיהיה קשור למקום הנכון שלו. לדוגמה, כמו מותר לשתות חלב? מתי? אחרי בשר מותר לשתות חלב? אסור. אז רק רגע, אז מותר לשתות חלב או אסור לשתות חלב? פתח, פתח את המיקרופון, בוא, תפתח את המיקרופון, דבר.
2: תלוי מתי, זה המיקרופון הזה מחובר?
0: כן, מחובר. זאת אומרת, עכשיו, זאת אומרת, עכשיו, לשתות חלב, זה האיסור או ההיתר של שתיית החלב, היא תלויה בזמן ומקום. לדוגמה, ביום כיפור, מותר לשתות חלב?
2: נראה לי שלא.
0: נראה לי גם לי שלא.
2: נראה לי,
0: נראה. אבל ביום ראשון סתם, יום ראשון סתמי, שיום חול, מותר לשתות חלב?
2: אין שום בעיה, נראה לי.
0: אבל אחרי בשר?
2: או, זה...
0: זה לא. ונניח יום סתמי, הוא לא אכל בשר, וזה לא יום חול, וזה לא הלא אחרי בשר, וזה לא יום צום, מותר לשתות חלב?
2: מותר.
0: אבל אם זה חלב גמל?
2: או...
0: אז זאת אומרת,
2: זאת
0: אומרת, צריך שזה יהיה חלב כשר, ולא ביום צום, ולא אחרי בשר, וכן זה הדרך, ואני עושה את הקישור הנכון במקום הנכון, את המקום הנכון, את הזמן הנכון, את הרגע הנכון, עם הדבר הנכון,
2: לעניין הנכון.
0: לעניין הנכון, אז הוא בתיקון שלו. כי עיקר התיקון זה לקשט הדבר למקום שלו. אותו דבר כן זה הדרך, מותר לאכול, מותר להדליק אש? מה בדיוק יש?
2: תלוי מתי.
0: ביום כיפור לא.
2: בשבת לא.
0: בשבת לא, אבל רק, אבל אם זה חולה, אז זה חולה מותר. אז יום שבת אסור, אבל אם זה חולה מותר. וביום חול מותר, אבל...
2: יש תנאי שאסור.
0: יש לעבודה זרה אסור. זה, על כן הזה הדרך. שהיהודי, זה משהו מובדל מגוי, יש לו טענה של תיקון הברית. אז מה שהעולם קוראים תיקון הברית, זה שלא, לא לפגום בברית, לא הולכת עם בחורות זרות, או לא הולכת עם בחורות פנויות, לא מקום להאריך, כן, תיקון, פגם הברית, מה שאנחנו קוראים פגם הברית. אבל עיקר פגם הברית, מה שההגדרה של פגם הברית, זה להיות, להשפיע על המקום הלא נכון, או להיות מושפע מהמקום הלא נכון. ותיקון הברית, זה שאני משפיע על המקום הנכון, או מושפע מהמקום הנכון, או הדבר הוא מהיר, בדיוק, בדיוק את האמת שלו.
2: מתכוון למכוון.
0: הוא בדיוק על המכוון. זאת אומרת שאני שותה חלב כשר ביום חול, לא אחרי שאכלתי בשר, והחלב הזה כשר, זה תיקון הברית.
2: נכון.
0: סתם יהודי ששותה חלב כשר ביום חול, לא אחרי בשר, הוא מתקן, הוא עושה תיקון הברית. מה זאת אומרת?
2: הוא שומר על הלאווים.
0: אבל מה זה שומר על הלאווים? זאת אומרת שהוא מקשר את הדבר למקום הראוי לו, למקום הנכון לו, ואז הוא מאיר. עכשיו, אחד שותה חלב אחרי בשר, זה פגם הברית. למה? כי הוא משפיע על עצמו דבר שלא ראוי להיות מושפע. תבין? וכן זה הדרך. אז זה, רק נעשה קישור, זה הפסול לך. שאני מוריד את הפסולת, שזה כל, שהזיים מתגלה מכוון, מה זה מתגלה מכוון? שהדבר מאיר בדיוק את האמת שלו, את המקום הנכון, את הצורה הנכונה, את הצורה כמו שהשם בך רצה. זה אחד. זה הברווזון המכוער, שהוא נמצא במקום הלא נכון שלו, הוא לא מרגיש בנוח. למה לא מרגיש בנוח? כי זה לא מקום שלו. עוד נקודה, הברווזון המכוער, הוא לא ידע מיהו, אבל הוא ידע מה הוא לא.
2: כן,
0: למה הוא יצא לחפש? הוא יצא לחפש מי אני. הוא לא יודע מיהו, הוא לא יודע מה אמור להיות, אבל הוא יודע, אני ברווז, אני לא. עכשיו, וככה הדרך של מחפש היהודי, הוא קודם כל יודע מה לא. ואז שהוא מספיק אמיתי ומספיק חזק ומספיק יש לו אומץ לקום וללכת במקום.

0: לב יודעים ש...
1: כל המאזינים היקרים והאהובים, אנחנו מקווים שאתם נהנים ממגוון השיעורים. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את הרב יניב רפאלי בשיחה בתורת רבנו הקדוש. מקווים שתהנו ותישארו איתנו, נחזיק ביחד באהבה ברדיו של רבנו הקדוש. יום טוב, כל הישועות.

אם הייתי יודע מראש שאתם רוצים ללמוד ליקוטי מורן, תורה למד, אז הייתי מביא בלי נדר את הביאור הנפלא ליקוטי מורן בשפה ברורה של רבי ומורי. היינו יכולים להדפיס אותו ואז לכולם היה את המלא לפניהם, והיה אפשר לקרוא בבהירות יתר, אבל נעשה את מה שאפשר בנסיבות הנוכחיות. לא באופן ציבורי, אבל יש לי גישה למחסן, אני יכול לגשת למחסן, להביא אותו בצורה לא פורמלית. ליקוטי מורן חלק ראשון, תורה למד. רבנו מתייחס בתורה הזאת לאחד מהמאמרים של סבי דבי אתונה. סבי דבי אתונה זה תרגום מילולי החכמים של אתונה, חכמי יוון, הכופרים של הדור ההוא שחיו בזמן חכמי הגמרא, היו באים ומתפלפלים עם חכמי ישראל בכל מיני שאלות. והסדרת מאמרים הזאת, סדרת מאמרים ששאלו את רבי יהושע כל מיני שאלות, שבמבט ראשון נראות שאלות מאוד תמוהות, אבל גנוז בתוכן שכל, והוא עונה להם בתשובות גם תמוהות, שגנוז בתוכן שכל אמיתי, ועצות בעבודת השם. אז רבנו מגלה לנו את העומק העומקים שעומד מאחורי זה, מאחורי הדו-שיח ביניהם, בין חכמי אתונה לרבי יהושע. אז הם שואלים אותו, חכמי אתונה, מישרא דסכינא, במה היא קטלי לי? ארוגת סכינים, במה קוצצים אותה? יש ארוגה של סכינים, איך קוצצים אותה? מה, תחתוך סכינים עם סכינים? אז הוא עונה להם, רבי יהושע, בקרנה דחמרה, בקרן של חמור. אז הם עונים לו, ומעיקה קרנה לחמרה, וכי יש לחמור קרן, יש קרן לחמור. אז הוא אומר להם, ומישרא דסכינא מהווה, וארוגת סכינים יש. זה הדו-שיח ביניהם, נכון? נשמע מצחיק, אבל יש פה שכל. איתו לי, תרי ביעי, הביאו לפניו שתי ביצים. אמרו לי, היי זוג תה חיוורת והי זוג תה הוקמתה. איזה ביצה נולדה מתרנגולת לבנה ואיזה ביצה נולדה מתרנגולת שחורה. הביצים נראות אותו דבר, שתיהן לבנות. הייתי איהו תרי גביני, הביא להם שתי חתיכות גבינה. אמר לי הוא, היי דה איזה חיוורת והי דה איזה הוקמתה. תגידו, איזה מעז לבנה ואיזה מעז שחורה. זה הדו-שיח ביניהם, זה בגמרה. דומני בחורות דף ח', אם אני זוכר נכון. אז אומר רבנו כך, השגות אלוקות אי אפשר להשיג, קשה להשיג השגות אלוקות, יש מניעות. ברוך השם, ברוך השם, זה סימן טוב. כן, כן. נחכה קצת, מה יש, מה קרה? יהיה קצת, ייבנו הכלים. אחרי המשפט הראשון נהיה לנו חשק לשמוע את ההמשך, נכון? זה, אז הם כבר מרותקים, אני בטוח. השגות אלוקות אי אפשר להשיג, אנחנו כבר במתח. טוב, חזר השקט, נוכל להמשיך בזאת. אומר רבנו כך, השגות אלוקות אי אפשר להשיג, כי אם על ידי צמצומים רבים, מעילה לעלול, משכל עליון לשכל תחתון. מה זה עילה ועלול? עילה זה סיבה, ועלול זה מה שמסתובב מאותה סיבה. העלול זה מה שנמשך מהעילה. משכל עליון לשכל תחתון. כמו שאנו רואים בחוש, שאי אפשר להשיג שכל גדול, כי אם על ידי התלבשות בשכל התחתון. כמו המלמד, כשרוצה להסביר שכל גדול להתלמיד, הוא צריך להלביש אותו בשכל תחתון וקטן, כדי שיוכל התלמיד להבינו. דהיינו שהוא מציע לו מתחילה ההקדמות ושכליות קטנים שמסבב לו תחילה, כדי להבינו על ידי זה המכוון שהוא שכל עליון וגדול. נסביר. רבנו אומר ככה, כשהצדיק רוצה להסביר לנו שכל עליון, שכל גדול, השגות אלוקות, להשיג את הקדוש ברוך הוא, להבין מה זה סוד הבריאה, מי זה, מה זה, איך הוא מניג את המציאות. זה שכל גדול ועליון עצום מאוד מאוד. אז הוא צריך להלביש אותו בשכל תחתון. מה זה שכל תחתון? זה שכל בדרגה שלנו, בדרגה שלי, שאני אוכל להבין אותו. כמו שמשתמשים, כשרוצים להסביר לילד קטן, משתמשים במשלים. את הרעיון במקורו הוא לא יכול להבין, אז אני מלביש אותו במשל. אני מסביר לו את זה על ידי דוגמה מעולם המושגים שלו, משהו שהוא מכיר בחוויות היומיומיות שלו, ועל ידי המשל הוא יכול להבין את הנמשל שבפנים. זה ברור העיקרון? אז אני אחזור. אני רוצה להסביר שכל גדול, דבר שהוא לא קיים בעולם המושגים שלך. אז מה אני עושה אותו? אני לוקח את הרעיון הזה, ואני מלביש אותו באיזה משל, שהוא לקוח מעולם המושגים שאתה חי בתוכו. מדברים שאתה כן יכול להבין. ועל ידי המשל הזה אתה יכול להבין את הנמשל. זה נקרא הלבשה. אני לוקח את השכל העליון, לוקח שכל גדול שאני רוצה עכשיו להעביר, ואני מלביש אותו בשכל תחתון.
בעולם מושגים, כן, בעולם מושגים נמוך יותר, פשוט יותר, שהלידות תוכל להבין את השכל העליון. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון שאני לא יכול להסביר לך רק חלק מהשכל העליון. זה לא שאני לוקח חלק מההבנה שלי ומגיש לך אותה, כי אחרת לא העברתי לך את השכל העליון. אתה לא תבין את הנקודה. הרעיון הוא שהחוכמה הגדולה היא שאני צריך להלביש את כל השכל העליון בתוך השכל התחתון. כלומר, יש פה את כל הרעיון באופן מצומצם, אבל כולו נמצא פה. רבנו מביא אחר כך דוגמה מהאישון של העין. רבנו מזכיר את זה משהו, אני קצת מקדים את המאוחר, אבל זה חשוב בשביל להבין את העיקרון. להבין את העיקרון כבר עכשיו. רבנו אומר, כשאתה עומד לפני הר גדול, אז כל ההר מצטמצם אצלך בתוך העין, נכון? האישון יש ליכולת להקטין את ההר כולו באופן שכולו יתקבל בגלגל העין שלי. לא חלקו. אם אתה רואה רק את חלקו, אז אתה לא רואה את ההר. אתה בעצם לא יודע לפני מה אתה עומד. אתה לא קולט את הדבר הגדול. נכון? כל הרעיון הוא שהדבר הגדול יצטמצם במלואו בתוך העין שלי. זה נקרא שאני רואה אותו. אם אתה תופס רק את חלקו, אתה לא רואה אותו. לראות אותו זה לראות את כולו, אבל מוקטן. זה יכולת של האישון. זה הרעיון שמדובר עליו פה. המלמד צריך להקטין את השכל העליון כולו, באופן שכולו יתלבש בשכל הקטן שהתלמיד יכול להבין. זה נקרא צמצום ראוי. אם זה לקחת רק את חלקו, אני לא אבין. לא הבנתי, לא העברת לי את הרעיון שאני צריך לקבל. הרעיון לא יתקבל. אתם יודעים את הרעיון? זה היכולת של מלמד אגון, ופה רבנו בכלל מדבר על השגות אלוקות של הצדיק הגדול, לקחת את השגות אלוקות כמו שהוא משיג אותן, ולהסביר אותם במושגים שאני אוכל להתחבר אליהם. אני מנסה לחשוב על איזה דוגמה שאני יכול לתת, שהתורה עושה את זה בשביל להבין את העיקרון הזה. אז אני אשתמש בדוגמה שהשתמשנו בה כבר כמה פעמים בעבר, אבל זה מתאים פה. אז למדנו את העיקרון שכל פעולה שאדם יהודי עושה, יש לה תוצאה. כי יש בעצם מערכת כללים רוחנית שמנהיגה את הבריאה, מערכת חוקים, כמו שיש בגשמיות. אתה עוזב חפץ מעל לפני כדור הארץ, הוא נופל למטה, נכון? זה כלל. זה חוק בבריאה שהקדוש ברוך הוא טבע אותו, שנקרא כוח המשיכה. בסדר? אז יש גם מערכת עקרונות ברוחניות, שמנהיגים את המציאות. מה זה יש גם? יש מערכת עקרונות רוחנית, שהיא ממנה נמשכת גם מערכת העקרונות הגשמית שמוכרת לנו בחושים. והתורה מגלה לנו אותה. תעשה ככה, תהיה תוצאה כזאת. תעשה ככה, תהיה תוצאה כזאת. תעשה מצווה פלונית, יימשך שפע כזה וכזה. חס ושלום, תעשה פעולה אסורה, עבירה, נמשכת פעולה כזאת וכזאת. אדם דיבר לא עלינו לשון הרע, זה פועל דין כזה וכזה. התורה מגלה לנו את כל מערכת החוקים הרוחנית, נכון? עכשיו אני רוצה להסביר את העיקרון הזה לילד. אז הילד לא מבין, מה זה מערכת חוקים רוחנית, פעולה, תוצאה, אני עושה דברים וזה משפיע בעולמות, הוא לא מבין. אז אני ממשיל לו את זה, תודה רבה. אני ממשיל לו את זה, אני אומר לו, תשמע, אם תעשה מצווה, תעשה מעשה טוב, הקדוש ברוך הוא ייתן לך פרס, ייתן לך שכר. אם תעשה חס שלום פעולה אסורה, תדבר לא יפה, תקבל עונש. עונש. אז הוא מבין. הוא מבין. שכר, יש... עושים דבר טוב, מקבלים שכר. עושים דבר חס שלום לא טוב, מקבלים עונש. הוא מכיר את זה מעולם המושגים שלו היום יומי. ככה מתנהגים איתו לפעמים ההורים בבית, מקל וגזר, ככה לפעמים מתנהג איתו המלמד בתלמוד תורה. הוא יודע, עושים דבר טוב, הוא מקבל מילה טובה, או להבדיל סוכריה, ואם הוא עושה דבר לא טוב, אז אומרים לו, תעמוד בפינה. הוא מבין את זה. עכשיו, מה עשיתי בעצם בעיקרון הזה? לקחתי שכל עליון, שכל רוחני, של סיבה ותוצאה, מערכת חוקים רוחנית, והסברתי לו את זה, את אותו רעיון, בעולם מושגים אחר, פשוט יותר נמוך, יותר שהוא מבין, שכר ועונש. הוא הבין את השכל או לא הבין את השכל? הוא הבין את העיקרון או לא הבין את העיקרון? הוא הבין. הוא לא הבין אותו במקור, כמו שאני מבין אותו. הוא הבין את זה בעולם מושגים נמוך יותר, נכון? מגושם יותר, עולם מושגים מגושם יותר, של שכר ועונש, אבל הוא הבין. הוא הבין שאת זה עושים ואת זה לא עושים. הוא הבין שיש תוצאה לפעולות שלו, ויש תוצאה טובה ונעימה לפעולות טובות, ויש תוצאה פחות נעימה לפעולות לא טובות. הוא הבין, נכון? אני לא מקבל משוב, אז אני לא יודע. נכון? כל הרעיון מקופל, כל הרעיון הגבוה מקופל בתוך הרעיון הנמוך. בסדר, אבל הוא קיבל את ההבנה של הפעולות שלו יהיו תוצאות, וסוג התוצאה
יהיה תלוי בסוג הפעולה, באופי הפעולה. והוא גם מבין שלא כדאי לו לעשות פעולות לא טובות, ושכדאי לו לעשות פעולות טובות. נכון? דוגמה. אז הנה, זו דוגמה להלבשה של שכל עליון בשכל תחתון. כמובן, דיברתי הכל באופן מאוד כללי ומפושט, וקיצרתי ומהרתי, אבל רק בשביל להדגים את העיקרון לענייננו פה. אומר רבנו ממשיך באות ב', וצריך כל אחד לבקש מאוד מלמד הגון כזה, שיוכל להסביר ולהבין אותו שכל עליון וגדול כזה, דהיינו השגות אלוקות. אז זה רבנו אומר שכל אחד צריך לבקש, מה זה לבקש? לחפש אחרי צדיק כזה, להתפלל לזה, לטור אחריו, אחרי מלמד כזה, מישהו שיוכל להשכיל אותי השגות אלוקות, שיוכל להכניס לשכל שלי, להוריד לרמה שלי, לדרגה שלי, הבנות, על התכלית, על הקדוש ברוך הוא, שגם אני אוכל להבין אותו במרכאות, בדרגה שלי, ולהתחבר אליו, להתקשר לקדוש ברוך הוא. צריך לבקש את זה ולחפש את זה. כי אנחנו ודאי, ברוך השם, לומדים מהרבה רבנים, תלמידי חכמים, מלמדים אותנו גמרא, מלמדים אותנו הלכות, מלמדים אותנו כל מיני ספרים, זה נפלא מאוד. פה רבנו מדבר על התכלית. אנחנו מחפשים מישהו שיוכל להשכיל אותי השגות אלוקות, ללמד אותי על הקדוש ברוך הוא, שזה המכוון של הכל, כל הלימודים של התורה הקדושה, כל מה שהזכרנו, זה תכלית המכוון שלו. אז צריך לבקש את זה, להתפלל על זה שנזכה, להיות קרובים למישהו שיוכל להכניס את זה בדעתנו. כי צריך לזה רבי גדול מאוד מאוד, שיוכל להסביר שכל גדול כזה, על ידי השכל התחתון כנל. כדי שיוכלו הקטנים להבינו, וכל מה שהוא קטן ביותר ומרוחק ביותר מהשם יתברך, הוא צריך רבי גדול ביותר. שימו לב איך זה עובד. ככל שאדם קטן יותר, הוא צריך רבי גדול יותר, שיוכל להוריד את השגות האלוקות למדרגה הקטנה שלו. אתם רואים, זה כמו תמונת ראי. כמה שאדם יותר נמוך במדרגה שלו, הוא צריך מישהו יותר גדול במעלה, שיהיה לו, הוא יהיה גדול במעלה שיהיו לו כאלה כלים, שיוכל להלביש את זה, להלביש את זה, להלביש את זה, להקטין, להקטין עוד למטה, למטה, למטה, למטה, עד שאני במקומי הנמוך אוכל להבין. אז ככל שאדם קטן יותר, הוא צריך צדיק גדול יותר. אומר רבנו, כמו שמצינו בעת שהיו ישראל במדרגה קטנה מאוד, דהיינו במצרים, שהיו משוקעים בממתת שערי תומה. ממתת זה גימטרי 49. עם ישראל ירדו למדרגה רוחנית שפלה, 49 שערי תומה. היו צריכים רבי גדול. ומלמד גדול ונורא מאוד, דהיינו משה רבנו עליו השלום. כי כל משהו קטן ומרוחק ביותר, צריך מלמד גדול ביותר. שיהיה אומן כזה, תראו רבנו קורא לו אומן, שיהיה אומן כזה, שיוכל להלביש שכל עליון, עליון כזה, דהיינו השגתו יתברך שמו, לקטן ומרוחק כמותו. כי כל מה שהחולה נחלה ביותר, צריך רופא גדול ביותר. תראו זה כלל רבנו, כמו בגשמיות. אם אדם, חלילה, לא על אף אחד מישראל, יש לו איזה חולי קטן, פשוט, נזלת, כאב ראש, אז הוא הולך לרופא משפחה, שייתן לו איזה כדור, וזה יעבור, הוא הולך לרופא פשוט. אבל אם חלילה יש לו איזה חולי גדול יותר, לא על אף אחד מישראל הוא צריך איזה ניתוח, הוא לא הולך לרופא משפחה, שייתן לו אקמול, הוא מחפש את הרופא הכי גדול שיש, הכי מומחה, ואם צריך הוא גם נוסע מעבר לים, בשבילו, בשביל לחפש את הרופא הגדול במעלה, נכון? כמה שהחולי יותר גדול, צריך רופא יותר מומחה שיטפל בו. כמובן, בתנאי שיש רופא הגון. זה אני אומר במאמר מוסגר. אבל זה המשל שרבנו מביא. רבנו אומר אותו דבר ברוחניות. כמה שאדם חולה יותר בנפשו, תאוות, מידות רעות, דמיונות וכו', הוא צריך את רופא הנפשות הגדול ביותר. הוא צריך רופא יותר גדול, צדיק יותר גדול שיעזור לו. כי כל מה שהחולה נחלה ביותר, צריך רופא גדול ביותר. על כן, אומר רבנו, אין לאדם לומר, די לי אם יהיה מקורב אצל איש נכבד ויראה השם, אף שאינו מופלג במעלה, כי הלוואי שיהיה מקודם כמוהו. רבנו אומר, שימו לב, דבר נפלא. אנשים אומרים את זה. הוא אומר, תשמע, קודם, כאילו הוא מסתפק באיזה תלמיד חכם, איזה אדם ירא השם, איזה רב שיש לו נגיד בשכונה בעיר. הוא אומר, תשמע, הוא לומד אצלו. הלוואי שקודם כל אני אזכה למדרגה שלו, מה אתה מדבר את הצדיקים גדולים במעלה? קודם כל שאני אזכה למדרגה שלו. אחר כך נדבר הלאה. רבנו אומר, אל תגיד את זה. זה לא נכון להגיד את זה. למה? אל יאמר כן. כי אדרבה, כפי מה שידע, איניש בנפשי, גודל פחיתותו וגודל ריחוקו, כפי שכל אחד יודע בנפשו, כפי שכל אדם יודע בנפשו, בתוך עצמו, את פחיתותו וגודל ריחוקו מהשם, כמה הוא רחוק מטוב, שנתרחק מאוד מהשם יתברך, כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו, וכמו כן, כל מה שיודע בעצמו שהוא מרוחק ביותר, צריך לבקש לנפשו רופא גדול מאוד מאוד,
הגדול במעלה ביותר. דהיינו שיחזיר ויבקש תמיד. מה זה יחזיר? שיחזור. שיחזר ויבקש תמיד. לזכות להתקרב להרבי הגדול מאוד מאוד כנל. כי כל מה שהוא קטן ביותר, צריך מלמד גדול ביותר כנל. אז רבנו אומר, אל תגיד את זה. כי כמה שאתה יותר קטן, אתה צריך לחפש את הרבי הכי גדול. אל תגיד, טוב, אני אסתפק בינתיים באיזה תלמיד חכם. ככה, משהו בינוני שיש לי בשכונה, קודם כל, הלוואי שאני אגיע למדרגה שלו, אחר כך נטפס עליו. אומר, לא, זה הפוך, אתה ברוחניות, בקדושה, אתה צריך לבקש את המלמד הכי גדול. את הצדיק הכי גדול, שהוא יוכל להוריד למדרגת השכל שלי, את השגות הלוקות, שגם אני אוכל להידבק בקדוש ברוך הוא ממקומי. ואז רבינו אומר, וזה בחינת שערות. הרעיון הזה שאמרנו עכשיו, לצמצם שכל עליון בשכל תחתון, זה, יש בזה בחינה דומה, נקודה דומה שיש בשערות, שערות הראש. שהיערות המוחין יוצאין בשערות. היערה של המוח יוצאת בשערות. מה הכוונה? המוח הרי הוא נסתר, נעלם. לא רואים אותו. אז איך אתה יודע שיש לאדם מוח? על ידי השערות. השערות הרי הן יוצאות מהקרקפת, נכון? כשאתה רואה תנועה, כשאתה רואה משהו יוצא, זה פעולה יוצאת מכיוון המוח החוצה, מכיוון הגולגולת החוצה. אז זה מרמז, זה מלמד אותך שיש מלמטה משהו. יש מתחת איזה דבר, נכון? שהוא מייצר את הפעולה שאני רואה. הרי אנחנו, כשאנחנו רואים פעולה, אנחנו אוטומטית יודעים שיש לה פועל. הפעולה הזאת היא נפעל של הפועל. יש משהו שעומד מאחורה. איך אנחנו יודעים על השם יתברך? רבנו אומר, אנחנו לומדים, כותב מורן חלק ראשון, תורה סמך ב', אנחנו לומדים מהגלוי על הסתום. אותו בעצמו אנחנו לא יודעים עליו כלום, לא מכירים אותו. אנחנו רואים את הפעולות שלו בבריאה, אנחנו רואים את המידות שאיתה הוא מנהיג את הבריאה, ומהגלוי אנחנו לומדים על הסתום, על הנעלם. מהגלוי אנחנו לומדים על מה שנסתר, כי אנחנו מבינים שהגלוי הזה יש לו סיבה. יש לנו כלל ברור. אנחנו, כל דבר שיש במציאות, אנחנו יודעים שיש לו משהו שסובב אותו, מסובב, משהו שייצר אותו. לכל מסובב יש סיבה, נכון? לכל עלול יש עילה, משהו שייצר אותו. אתה רואה שולחן. מאיפה אתה יודע שהשולחן הזה לא נשר מהעץ? אתה רואה שיש פה זה דבר שנעשה עם שכל, עם תכנון, נכון? יש פה זה משטח אופקי ולא בזווית, בכדי שתוכל לעמד עליו חפצים ולא יחליקו. יש לו רגליים בגובה מסוים, יש חלל מתחתיו שהברכיים שלי יוכלו להיכנס מתחת ואני אוכל לשבת סמוך אליו. אתה רואה שיש פה איזה מוצר שיוצר עם שכל. אז אתה מבין שיש פה בעל שכל שעומד מאחורי המוצר הזה, שייצר אותו. יש סיבה, נכון? אותו דבר, השערות זה בחינה של, זה נקרא הערת המוחין. מכיוון שיש לאדם מוח שהוא נסתר ונעלף, אבל איזה הערה ממנו, משהו ממנו, יוצא ומתגלה לידי השערות. כשאני רואה את השערות על הגולגולת של האדם, את התנועה הזאת, את עצם קיומן ואת התנועה הזאת של הצמיחה, אני מבין שיש משהו מלמטה שמצמיח אותן. בואו נתרכז מה שרבנו היה. כן, השכל העליון, שהוא השגות אלוקות, הוא מתלבש בשכל התחתון. וזה בחינת מה שכתוב בתיקוני הזוהר, תיקון עין, דף קי"ג, שערה בעיגולה, שיער בעיגול, בחינת סיבובים, דהיינו ההקדמות המסבבין עד שבאים אל המכוון כנל. זה מה שאמרנו קודם. אני רוצה, המלמד רוצה להביא את התלמיד למכוון, הוא רוצה למד אותו איזה שכל, זה נקרא מכוון. בשביל להגיע למכוון, מה הוא עושה איתו? עושה איתו סיבובים. הולך איתו בסיבובים, מקיף את העניין מסביב, מסביב, מסביב, עד שהוא מגיע לנקודה. הסיבובים זה ההקדמות, זה המשלים, זה ההכנות שעל אדם אני מכין אותך בשביל להבין את המכוון. זה מה שאומר הזוהר בתיקונים, תיקון עין, שערה בעיגולה, השיער בעיגול, כי השיער הוא בחינת הסיבובים והקדמות, אותו שכל תחתון, שאיתו אני משתמש בשביל להביא אותך למכוון שהוא השכל העליון. אתם מבינים? והעיקר הוא המכוון. כמו שמצינו בדברי רבותינו, זכרונם לברכה, מסכת יבמות, דף ט"ז, שסיבבו בהלכות עד שהגיעו לצרת הבת. אני לא אספר את הסיפור, עכשיו זה סיפור קצת ארוך, על רבי דוסה בן ארקינס, שחכמים שמעו איזה דבר משמו, שהוא ראה הלכה, ותמרו על זה, ואז הלכו אליו לשאול אותו, וכולי, וסיבבו בהלכות, דיברו אותו מסביב, מסביב על כל מיני הלכות שונות, עד שהגיעו להלכה הזאת שנקראת צרת הבת, ושאלו אותו עליה. ודרך אגב הוא אמר להם, תגידו, אתם שמעתם את ההלכה בשם, בשמי, או בשם אחי, או באופן כללי. ואז בקיצור הסתבר שהם שמעו את ההלכה הזאת, ההלכה הזאת היה בשמו של אח שלו, שאח שלו אמר אותו, ולא הוא אמר אותה את ההלכה הזאת,
והוא באמת לא סבר, כמו שחכמים שמעו משמו ותמו עליו. אבל לענייננו, הם סיבבו אותו בהלכות, החכמים שבאו עליו דיברו מסביב מסביב על הלכות שונות, עד שהגיעו למכוון, לנקודה המרכזית שעליהם רצו לדבר, ההלכה של צרת הבת. וזה בחינת, עדיין שם בתיקון הזוהר, תיקון עין, שערה הוא כמה, שיער שחור. מבחינת מה שכתוב בשיר השירים פרק א', שחורה אני ונבה. מה פירוש? כי השחרות, השחור, הוא מקבץ את הראות, הוא מצמצם אותו כדי לראות היטב. השחרות שבעין, זה מה שהזכרנו קודם, זה האישון. מה הוא עושה? הוא מקבץ את הראות, את התמונה, תמונת הראייה שעומדת כנגד העין, הוא מקבץ את הראות, הוא מצמצם אותו כדי לראות היטב. הוא מצמצם את הדבר שעומד כנגד עיניו של האדם, שיצטמצם ויתקבל בתוך האישון של העין, בתוך העין של האדם, על מנת שהאדם יוכל לראות את הדבר שעומד כנגדו. כן, השכל התחתון הוא בחינת שחרות, יש בו את אותו עיקרון בשכל התחתון, שמצמצם בו נווה ויופי שבשכל העניין. השכל התחתון, שעל ידו אני מסביר את הרעיון לתלמיד, מקובץ בו, מקופל פה, אותו, כל היופי שיש בשכל העניין, מקופל ומקובץ בתוך השכל התחתון. כמו השחרות שבעין, שהיא מקבצת את התמונה הגדולה, את הדבר הגדול שעומד כנגד עין, הוא מקבץ ומקפל אותו, מצמצם אותו לתוך הגודל של העין של האדם, שזה השחור שבעין השחרות, אז אותו דבר, יש את הבחינה בשכל התחתון, לכן הוא גם נקרא, הוא גם בחינה של שחור, כי יש לו גם את העיקרון הזה של צמצום של דבר גדול, של שכל גדול לשכל קטן. ואלו השערות, הן בחינת שיעורה דעתוון דאורייתא, תראו מה רבנו עושה, איזה פלא. שיער, שערות, רבנו מחליף את זה, את הסין של המילה שיער בשין. שערה, שיעורה, מהמילה שיעור. זה נקרא שיעורה דעתוון דאורייתא. השיעור שיש באותיות התורה. הצמצום שיש באותיות התורה. כי התורה היא עושה את זה, תראו מה רבנו מסביר. כי המצוות הן חוכמות הבורא יתברך שמו. המצוות הן חוכמות השם יתברך. כי כל מצווה ומצווה יש לה שיעורים אחרים וגבולים. כל מצווה יש לה שיעור, גבול צמצום. שבה היא מוגדרת, נכון? כגון, מפני מה המצווה הזאת מצוותה בכך? מפני שכן חייבה חוכמתו יתברך שמו, לדוגמה, מצוות תפילין, יש לה הגדרות. תפילין זה ארבע פרשיות, מסוימות מהתורה, נכון? שבתפילין של ראש מחולקות לארבע בתים. בתפילין של יד נמצאות בבית אחד, והבתים צריכים להיות דווקא מרובעים, ובצבע שחור, והמיקום של ההנחה שלהם מוגדר היטב. איפה מניחים אותם על הזרוע, במקום הקיבורת, במקום ששרירו של אדם תופח, ועל הראש, נכון? מעל העיניים, דווקא באמצע, במקום שמוחו של תינוקו רופס וכולי, יש לה הגדרות מאוד מסוימות. מצוות ציצית יש לה מצוות אחרות, צריך להטיל דווקא ארבע כנפות, צריך להיות כך וכך שרים, כך וכך חוטים, כך וכך חוליות, נכון? הכל מוגדר היטב. אז כל מצווה ומצווה יש לה הגדרות. ההגדרות האלה הם צמצומים. הם שיעורים, הם גבולות, שבהם מצומצם השכל העליון, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בעצם מה הוא עושה? הוא צמצם את החוכמה העליונה בחוכמת התאה, זאת החוכמה התחתונה שמתגלה בתורה ובמצוות, על מנת שאנחנו נוכל דרך החוכמת התאה הזו, דרך הצמצומים האלה, דרך ההגדרות האלה של מצוות התורה, להשיג אותו את השכל העליון, לדבוק בו. זאת אומרת, החוכמה העליונה הצטמצמה בחוכמה התחתונה, בחוכמת התאה, שעל ידה דרכה אנחנו נוכל להשיג אותו את העליון, שזה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, התורה בעצמה עושה את זה. היא מצמצמת שכל עליון בשכל תחתון, והשכל תחתון זה כל הגבולות והשיעורים וההגדרות של מצוות התורה. זה בחינת שיעור. מה זה שיעור? גדר, גבול. שיעור, שיעורה, שערה, זה בחינת שער. שערה הוא כמה, השער השחור, השחרות. כמו השחרות שבעין שמצמצמת את העליון לתחתון, ושערה בעיגולה, עיגול זה סיבוב. הבחינה של השיעור וההגדרה, שהם זה הסיבובים וההקדמות וההכנות, בשביל לקבל את המכוון שהוא השכל העליון, שמצומצם באותו שכל תחתון. העיקרון מובן? קשה קצת לשעה הזאת, אה? כן? וכן מצווה אחרת, מצוותה בכך, לפי חוכמתו יתברך שמו. וכל מצווה ומצווה יש לה אותיות, ותיבות ועניינים, רבנו מזכיר את אותיות, למה? כי מה זה אותיות? למדנו את העיקרון הזה, את היסוד הזה פעם. האותיות, כל אות ואות, היא רומזת לאיזה חוכמה מסוימת, מחוכמתו יתברך. האות היא במרכאות, קוראים לזה בלעז קוד, סימן, ציון, לחוכמה מסוימת של הקדוש ברוך הוא, לחוכמה מסוימת שאיתה השם יתברך מנהיג את העולם. בעצם מה קורה שאנחנו מצרפים אותיות?
אנחנו ומייצרים מילה או משפט או רעיון, אנחנו מצרפים את השכליים שהאותיות האלה רומזות אליהם, לאותם שכליים. אנחנו לוקחים צירופים של שכל, לוקחים נגיד את המילה שולחן. אז המילה שולחן בנויה ללא אותיות הניקוד, ללא אותיות א', א', ו' ו-י'. זה שין, ל', ח' ונ'. אז כל אחת מהאותיות האלה אמרנו רומזת לשכל מסוים. אז שצירפתי את האותיות של המילה שולחן, בעצם צירפתי את השכליים שמרומזים על ידי האותיות שולחן, ויצרתי רעיון. צירוף של שכליים, צירוף של אותיות, זה רעיון. הרעיון הזה זה שכל רוחני, זה המהות הרוחנית של שולחן. וכל השולחנות שבעולם מוגדרים על ידי השכל הזה של צירוף האותיות שולחן. הבנתם את הרעיון? כלומר, כל אות בלשון הקודש היא אות מהותית. היא מרמזת לאיזה שכל ספציפי, וכשאנחנו מצרפים את השכלים שבאותיות ומייצרים רעיון, הרעיון הזה הוא החיות של השולחן, הוא החיות האלוקות שבשולחן. לענייננו, כל מצווה ומצווה שהיא מוגדרת על ידי תיבות ואותיות מילים, היא בעצם, האותיות האלה שמגדירות אותה, זה השכל האלוקי שמקופל ומרומז ומתגלה באותה מצווה. והשכל הזה זה שיעור, מה זה שיעור? כמו שאמרנו, זה גבול, זה גדר, שבו מתלבש השכל העליון לקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו מקיימים את המצוות, עכשיו אנחנו לומדים את התורה, אנחנו לומדים את החוכמת התאה, את החוכמה התחתונה. שימו לב, תורה נקראת פה חוכמת התאה, כי היא נקראת נובלות החוכמה העליונה. כי רבנו אומר בחיי מוהר"ן, שיחה רפ"ז, שיש לה תורה, יש לה את שורשי התורה, שזה המקום שמנו התורה נמשכת. ורבנו שם אגב אומר שהוא ממשיך, התורה שלו נמשכת משם. הוא המשיך את התורה שלו משורשי התורה. והיא לא יכולה להתלבש בתורה אלא בדרך של אסמכתא בעלמא. רק בשביל להבין את הרעיון, על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים פה על דברים גבוהים, אנחנו נצטרך לפשט אותם, עוד פעם, שתתלבש במוח שלנו, ואנחנו נוכל להבין משהו לעצמנו למעשה. אז כל המצוות של התורה, כל החוכמות של התורה, זה בנוי מאותיות. נעשה פה עוד פעם סדר. יש את חוכמה עילאה, חוכמה עליונה, שאין לנו בה הבנה והשגה. החוכמה העליונה הצטמצמה ומתלבשת, הקדוש ברוך הוא ילביש אותה בחוכמת התאה, והחוכמת התאה הזאת מתלבשת באותיות. אותיות התורה. אז זה שאנחנו לומדים תורה ומכניסים את האותיות, את השכל של התורה לתוך המוח שלנו, אז הכנסנו לתוכנו את האותיות שבתוכן מקופלת החוכמת התאה, שבתוכן מלובשת החוכמה העילאה, הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא מלובש אצלך עכשיו בתוך המוח ממש. אפילו שאתה לא מרגיש את זה. צריך להבין שאדם לומד תורה זה בחינה של נבואה. זה התלבשות של האלוקות אצלך בתוך המוח עכשיו שאתה לומד. שאתה מקיים מצווה אותו דבר. להבין איזה מתנה קיבלנו. מה זה התורה? אין השגות אלוקות בלי התורה. אי אפשר להשיג אינסוף. בלי התורה זה רק דמיונות. זה השגות מצד הקליפה. הוא רוצה לשבת על איזה הר בעודו ולהמהם שעתיים. בסדר, הוא מרגיש כל מיני הרגשות של מנוחת הנפש ונחת רוח. לא זה אנחנו מדברים. אנחנו לא מדברים על איזה הרגשות נעימות. לא זה העניין. העניין זה השגות אלוקות. זה לדעת את האינסוף, על מה מדובר. שזה מדרגות, מדרגות, מדרגות, כמובן. מעין תכלית עד אינסוף. בסדר? אז אתם מבינים פה על מה מדובר? אז זה מה שרבינו מגלה פה. וכן מצווה אחרת מצוותה בכך, לפי חוכמתו יתברך שמו. וכל מצווה ומצווה יש לה אותיות ותיבות ועניינים, שהם שיעורים וגבולים, שמצומצם בהן חוכמתו יתברך שמו. שזה בחינת התלבשות השכל העליון בשכל התחתון, כמו שהסברנו קודם. שהשכל העליון צריך לבוש אותו בשכל התחתון, על מנת שהקטן יוכל להבין אותו. שעל ידי זה זוכין להשגות אלוקות כנעל. מעצור פה, בסדר? נראה לי שזה מספיק. כן, זה הפתיח, אבל בסדר, עמית כבר נהיה אדום. אז לא, בסדר, נעצור, אני מרגיש שזו נקודה טובה, נכונה לעצור פה. נעצור פה ונעבור לחלק ב' מה ש... מי ביקש את זה? את תורה למד, לא, את תורה למד, פה בלקוטי מורן. עמית, אתה ביקשת. עכשיו נעבור לבקשה ב', נעבור ל... זאת הייתה הבקשה שם. הנושא זה תורה למד בחלק ראשון של לקוטי מורן. למדנו קצת, למדנו ככה עוד וחצי. למדנו... למדנו עשירית מהתורה. בסדר, נעצור פה, אני לא רוצה ש... אני לא רוצה לעבור את הגבול. דיברנו על גבולים, זה... נעצור פה. נהיה חשק? אז בואו נעשה ככה. נעשה, כל אחד ייקח לעצמו בשבת את התורה הזאת. יקרא אותה בגרסה. שבת בבית. למד, למד בחלק ראשון של לקוטי מוהר"ן. שמתחילה במילים, השגות אלוקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי צמצומים רבים, מעילה להלול, משכל עליון לשכל תחתון. תקראו אותה, תלמדו אותה, ואם תרצו, בלי נדר. נוכל פעם אחרת להמשיך אותה, זה יהיה הכנה טובה. אמור להיות, אני חושב, אני לא יודע לאן זה מגיע, אני לא מכיר את הספר הזה בחלוקה של הכרחים, לאן הוא מגיע. אז אמור לי בקשה ב', זה גם עוד למד, אבל בספר עצות המבוארות בערך התחזקות. זה מה שיניב ביקש. היום אנחנו בזה, עבדנו יפה הזמנות. אמרתי לכם שאני מלצר. אני מגיש מה שהקליינט הזמין.
לא יודע, לא יודע, תשמע, אני לא יודע, אני מקווה שאני אקום בבוקר. בעזרת השם. אז אתה שואל אותי על שבוע הבא, אני לא יודע. אם ירצה השם, נראה. תשמעו, צריך לדעת פה שכל חשוב מאוד. זה לא, אני לא אמרתי את זה, כאילו אני חייכתי, אבל לא אמרתי בצחוק. האדם יכול לסחור במשהו שאין לו, נגיד אדם רוצה לבוא לשוק, אומר, תשמע, אני רוצה למכור לך אגוזים, והוא אין לו אגוזים. אז אתה כל הלקום שוגע. אנחנו צריכים גם להשתמש במה שיש לנו. במה שמזומן לנו, בכלים שקיבלנו, אנחנו צריכים להשתמש בחיים. מחר, שימו לב, מחר עוד לא נברא. אין אותו. אז כל זמן שאתה חושב על מחר, אתה מתכנן על מחר, אתה מדבר על מחר, אתה סוחר בדבר שאין לך. הוא לא קיים, הוא לא נברא. יש 100, שמעתי ככה השבוע, מרבי מורי השם ישמרו, שיש 130 אלף נפטרים בעולם בכל יום. 130 אלף. אולי זה בעולם המערבי המתועד. 130 אלף. כלומר, כל יום ויום דור שלם יוצא מהעולם. רק אנחנו לא רואים את זה. למה אנחנו לא שמים לב לזה? כי הקדוש ברוך הוא מפזר אותם. אחד פה, אחד פה, שמעת איזה שכן, איזה סבתא, איזה זה. כי אם היינו רואים את זה, אז אדם תמיד היה זוכר את התכלית. הוא לא היה נותן לעולם הזה בלבל אותו. היה רודף אחרי שטויות, אהבות. אם הוא היה כל יום קולט שדור שלם יצא ודור שלם נכנס, לא הייתה לו בחירה, הוא לא היה בוחר בשטויות, היה רץ על התכלית. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה אדם בחירה. מה הוא עושה? הוא מפזר אותם. אחד פה, אחד שם, אתה לא קולט, אבל תכלס היום דור שלם יצא מהעולם. ואחד נכנס. עכשיו הלילה, נכון? בערך חצי מהם, זה היה בלילה. היה בלילה, בלילה, אדם הלך לישון. תשמע, אם אתה לא תהיה מרוכז, אתה תפספס מילה במילה שם, לא תקלוט. לא, אני אומר, תכבה את הטלפון. לא, אני אגיד לך, זה חשוב. באדם שומע מילה כן, מילה לא, הוא מפסיד את הרעיון. נגיד, אני רוצה להגיד לך, לא תרצח. עכשיו, בדיוק שאמרתי, לא היית מרוכז במשהו. חשבתי שזית, אמור שרצתי שזית וחזר. עכשיו, את המילה לא שמעת. אז מה שמעת שאמרתי? תרצח. אתה מבין, אפשר להבין פה. לכן זה חשוב. חשוב להתרגל. נכון, יש גם כאלה, נכון, יש גם כזה. אז אני אחזור. אני אומר את זה עוד פעם, בחצי בדיחותה, אבל החצי השני זה ברצינות, אז תתפסו אותה ברצינות. אז הרעיון, שכחתי מה רציתי להגיד. אז חצי הולכים בלילה. זאת אומרת מה, תחשבו על האנשים האלה, הוא הולך לישון בלילה, ופשוט נרדם, הוא אומר, וואי, מחר בוקר נקום לפה, ויש לי פגישה עם זה, וזה שמונה, ותתתתתתת, ובבוקר, הוא לא קם. הוא התעורר פתאום, ראה כל מיני יצורים כאלה רוחניים, הוא אומר, מה קורה פה, מה? ברוך הבא. הוא אומר, איפה אני? אתה בעולם הבא. וואי. עכשיו, כן, כשאדם נפטר, כמו המשל שרבי מורי אומר, זה כמו דג מהמים, הדג שוחה עם החבר'ה שלו, עם הדגיגונים, עם הבנים שלו, זוכה במים, ככה נהנה, רואה את העצות, רואה את האלמוגים, פתאום, וופ, שנייה אחת הוא על החכה באוויר. ברגע אחד, עכשיו הוא אומר לדייק, רגע, רק שנייה. אני בא, אין בעיה, אני מוכן להיות החבית השחק, תן לי להיפרד מהחבר'ה, תן להגיד שלום למשפחה, להגיד להתראות, לתת להם איזה צבא, כלום. זהו, באוויר, הופ, ככה בן אדם, הבן אדם שמגיע זמן לו לצאת מעולם, רגע אחד הוא באוויר דק במים, טוב, רגע, רק אני אגיד שלום למשפחה, אין. אז אדם לא יודע מתי. לכן, מה אני מנסה להגיד מכל זה? אתה תשתמש במה שקיבלת. מה יש לך מזומן ביד שאתה יכול לסחור איתו, לעבוד איתו? היום. היום, אם בקולו תשמעו. ככה רבנו אומר. זה כלל גדול בעבודת השם, שכל מי שרוצה לכנס בעבודת השם, הוא צריך לדעת שאין לו בעולמו רק את היום. אין, מחר עוד לא נברא, כל שכן עוד שבוע, עוד חודש. אז יצא לנו פה לימוד נפלא, אתם רואים בהשגחה, משאלה נפלאה ששאלת. משאל בתמימות, הוא אומר, אולי נמשיך איזה שבוע הבא. אז מזה עליי לדבר, אמרתי, תשמע, מה אני יודע מה יש שבוע הבא? שבוע הבא, זה עולם אחר, עולם ומלוא, אנחנו יודעים איפה נהיה, בעזרת השם כולנו נהיה בריא. כן. אז תשמע, בעזרת השם, אני מקווה מאוד ששבוע הבא אנחנו בזה הזמן הזה, אנחנו נהיה בבית המקדש. נהיה במקדש. ושמה, אני לא אהיה מעניין. ברוך השם. גם אותי אני לא אהיה מעניין. אנחנו כולנו רוצים המשיח. נגיד לו, בוא, נחשב לתורה. המשיח יישב באולם. לא יודע איך הוא עושה את זה. הוא יישב באיזה מקום גדול. כולנו יישב מולו. ונשמע תורה מהמשיח. ואז המשיח, הוא יתחיל לדבר. כן, מה הוא יעשה? הוא יפתח לנו. ימשיך לנו את התורה, כותב מורן, תורה למד, ילמד אותנו, אבל ילמד אותנו את זה כמו שהוא מבין אותה. כל אחד יבין משהו. בדיוק. והוא יגיד דיבור אחד, וכל אחד יבין את זה ברמה שלו. פלא פלאות, יהיו מיליונים אנשים, אז בזאת השם, זה מה שאנחנו מקווים, נכון? אז לכן אני מקווה שזה יהיה, ולא השיעור שלנו. כן, נכון? זה לא יותר טוב הציור שאני ציירתי בה. אז ביי, בזאת השם. אז אל תעשו תוכניות ליום חמישי הבא. בסדר? לא, הוא יגיע קודם, אבל יום חמישי הבא יהיה את השיעור. זאת השיעור.
טוב, אז כמו שאני כבר אמרתי את זה פעמיים, זה פעם שלישית, זה חצי בדיחות, אבל חצי ברצינות, אבל את הברצינות תתפסו. טוב, איפה הגענו? זה פה, שמת לי סימניה? לא, זה טוב, זה טוב, הצחוק, השמחה, רבנו אומר, היא מרחיבה את דעתו של אדם, ואז הוא תופס יותר טוב. לכן יש כמה חכמים שהיו פותחים את השיעור שלהם בבדיחותה, בדברי שחוק. למה? אדם שמח, אז הדעת שלו מתרחבת, הוא מבין יותר טוב את התורה. ואני אגיד לכם עוד דבר אחד, לפי שאנחנו ממשיכים פה, מתחילים פה באות לאמת, שזה עולם החירות. אם אדם זוכה לחיות ככה, שאין לו רק את היום, והוא לא עוסק במחר, הוא בן חורין. כי כל העבדות שלנו נמשכת מריבוי המחשבות על העבר ועל העתיד. וכל הצער והיסורים, כל הכאב של האדם, שימו לב, זה רק מהעבר או העתיד. ורבנו אומר, עיקר הצער והיסורים שיש לאדם זה מהפחדים. עיקר הצער של אדם זה הפחדים, והפחד לאן הוא מכוון תמיד? קדימה בזמן. תמיד לעתיד. תמיד למה שעוד לא נברא ועוד איננו. במילים אחרות על דמיון.

תסתכל על זה, רבנו הגיע למדרגה, יש עוד מדרגות. לחיות במדרגה של יום אחד זה כבר נפלא. שאדם לא חושב על מחר, נפלא מאוד. כמו שהגמרא אומרת, מי שיש לו מה יאכל היום ויאמר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני המנה. מי שחושב על מה יאכל מחר, אנשים חושבים על עוד חודש, מה עוד חודש, מה עם המשכורת עוד שבוע. הגמרא אומרת, מי שחושב על מחר, זה נקרא מקטני המנה, הוא קטן אמונה. בסדר? אז זה כבר נפלא. יש מדרגה, מה? מה זה להתפזר? הפוך. באותו יום אתה מרוכז, תלוי מדרגת האמונה שלך. זה תלוי כל אחד מדרגת האמונה שלו, אי אפשר לתת יתות בדבר הזה. אבל יש עוד מדרגות. יש מדרגה שאדם אין לו בעולמו, כי אם את השעה שהוא חי בה, הוא לא חושב על שעה הבאה, עוד שעה אני צריך לנסוע לשם. המוח שלו מונח רק בשעה הזאת, זה עוד יותר, זה מדרגה יותר גבוהה. יש מדרגה שאתה מצמצם לדקה, המוח שעסוק בדקה שאתה נמצא בה. רבנו העיד על עצמו שמחשבה שעברה לו בראש לא חוזרת פעם שנייה. הוא לא חוזר פעמיים על אותה מחשבה. אנחנו חוזרים, בוא נגיד בממוצע, לא יודע, כל אחד עם דון, אנחנו חוזרים על אותה מחשבה עשרות אלפי פעמים. רבנו אומר, דבר תורה שעבר לי בראש, אני רוצה לחשוב על יותר פעם. דבר תורה חידוש, זה כבר עבר, אני רוצה רק חדש, אני רוצה רק חדשות. זאת אומרת, הוא לא עוסק אלא באותה שנייה שכרגע הוא עומד בה. באותה רעיון, זה מעל הזמן, זה נקרא מדרגה של מעל הזמן. זה בן אדם שהוא חי, הוא חי את האינסוף, הוא חווה את ההוויה באמת. זה מעל הזמן. טוב, זה גבוה גבוה. אנחנו בוא נתחיל במדרגה שלנו שאדם יהיה עסוק רק ביום שהוא נמצא בו. כי עוד פעם, מחר עוד לא נברא. אין טעם לחשוב על מחר כי מחר הוא עוד לא נברא. הוא לא שלך, לא קיבלת אותו. אתה לא יכול לעסוק, אתה לא יכול לסחור בדבר שלא קיבלת. כמו שאמרנו קודם, אתה לא יכול לסחור, אתה לא יכול ללכת לשוק לסחור בסחורה שאין לך. אין לך את מחר. אז כל המחשבות על מחר זה דמיון. ואם אדם יתבונן בעצמו ביישוב הדת, יראה שהרבה דברים שהוא תכנן וחשב ונערך לקראתם, בסוף קרה בכלל סיפור אחר, אתה תכננת. הוא יגיד ככה, ואני לא ככה. אני לא ככה, אז הוא יגיד ככה. ואז יכול להיות שהוא יגיד א', ב', ג'. אם הוא יגיד א', אני לא ככה, אם הוא יגיד ב', אני אגיד. אתה הגעת במשפט הראשון כבר, דיבר דיבור אחר לגמרי שלא חשבת עליו, כל השיחה אחרי כיוון אחר. בכלל לא מה שתכננת. זאת אומרת, יצא שכל הזמן שישבת ותכננת, מה תדבר איתו בשיחה הבאה, הכל היה אור ופרח. שימו לב, זה תמיד כלל. אז לכן, אדם שרוצה להיות בן חורין, זה מה שאומר, הדרך להיות בן חורין, צמתם קצת מחל להיום. להיום. וכשאדם הולך לישון בלילה, כשאנחנו אומרים קריאת שמע של המיטה, מה זה בעצם? אתם יודעים מה זה בעצם קריאת שמע של המיטה? בשתי מילים, זה פרידה מהעולם. אתה נפרד. זאת אומרת, אני מוכל וסולח, סולח לכולם, ריבונו של עולם, סליחה, אני מצטער אם פגעתי, שעושה וידוי, קורא קריאת שמע, הולך לישון מתוך הבנה שיכול להיות שאני לא קם בבוקר. כמו שאמרנו קודם, כל לילה יש עשרות אלפים כאלה בכל רחבי העולם, שאנחנו לישון ולא קם בבוקר, זה עובדתי. אתה הולך לישון, קם בבוקר, פתחת את העיניים, קיבלת עוד יום, מה אתה אומר? מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בכלל, החזרת לי את הנשמה, נתת לי עוד יום. ככה זה. אז שאתה חי ככה, אתה חי רק עם יום אחד, רק עם היום שיש לך היום במזומן, אתה בן חורין. אתה לא עוסק עם דמיונות על מחר, שכאמור לאל עוד לא נברא ועוד לא קיים, ויש הרבה מאוד אנשים שהוא לא יגיע כן? אז בעזרת השם אנחנו מנסים לחיות ככה, מה, איזה שעה הגענו? טוב, אז בעזרת השם הייתה לנו כוונה טובה, מחשבה טובה כזו אנחנו מצרפה למעשר, הגמרא אומרת, רצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אז אנחנו רוצים ללמוד עבורך את התחזקות למד, אז בעזרת השם בפעם אחרת, שנזכה לשמור, לעשות וקיים כל מה שלמדנו, ונזכה לבקש ולטור ולחפש, להתפלל אחרי מלמד, הגון כזה, אחרי הצדיק הגדול במעלה שיכול להשכיל אותנו הקטנים, השגות אלוקות, שגם אנחנו יהיה לנו קרבה, התקרבות תמידית לקדוש ברוך הוא, ושבת שלום ועונג שבת לכולם.

עד כאן כמה מקפץ של שירים וניגונים, וכעת נעבור לתוכנית מרתקת שנקראת על רגל אחת, מפי הרב אברהם ציון. שתהיה לנו המשך הזנה עריבה.

שלום למאזיני כל הנחל, נקרא איזה קטע מהגמרא, קטע מרבנו, לפני הכניסה להג קבלת התורה, קבלת הדעת, כאשר מקבלים את הדעת, נגמרים כל המלחמות, וגר זאב עם כבש, אבל כל עוד שהדעת בגלות, יש מלחמות. אומרת הגמרא, מהי הר סיני? למה הר סיני שבו קיבלו את התורה נקרא הר סיני? משום שירדה שנאה לאומות העולם עליו, לכן נקרא סיני. למה ירדה שנאה לאומות העולם על ישראל? בגלל שהם מקבלים את התורה. הם גם רוצים תורה. הם גם רוצים דעת. הם גם רוצים שכל. כתוב במדרש שקדוש ברוך הוא הציע לכל אומות העולם את התורה, שאלו מה כתוב שם, אמר להם לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, אמרו לא מתאים לנו, תן לנו להסתלבט. כשהיה מעמד הר סיני, היה שקט בכל העולם, שלווה, עוף לא צייץ, היה שקט גמור, וכל העולם חווה את ההרגשה מה עם ישראל מקבלים בהר סיני. את החוויה הזאת, לראות את האלוקות, לראות את הכוח אין סוף ששולט בעולם. לפני קבלת התורה, כתוב שענן היה מכסה את ההר, שבעת ימים היה חושך. שבעה ימים לפני קבלת התורה, הכל היה חשוך, חשוך במוח הכוונה, מבולבל, לא מוצאים את הידיים והרגליים, לא יודעים לאן, מה הכיוון, לא יודעים מה יהיה, איך יהיה, הכל מבולבל. וזה אחרי שבע שבועות מיציאת מצרים עד קבלת התורה, שבע שבועות עם ישראל עובר ייסורים, עובר תיקונים, עובר כל כך הרבה דברים, כדי שיקבלו את השכל, להבין, השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, זה מה שבהר סיני הם קיבלו, את השכל הזה, הדעת הזה, נפתחו להם העיניים, קיבלו נבואה, נפתחו השמיים, והראה מראות אלוקים, אמונה. אמונה לראות את ההשגחה, לראות את הקדוש ברוך הוא. ובאותו שבוע האחרון, לפני קבלת התורה, היה חושך, ענן וערפל. עם ישראל קיבל על עצמו, הקדוש ברוך הוא ציווה על עם ישראל, אתם קיבלתם את התורה, עכשיו אתם תעביר אותה לכל האומות העולם. וכל עוד שעם ישראל לא יחנך את העולם וילמד אותם את ההשגחה, ילמד אותם את התורה, ילמד אותם שהשם הוא האלוקים, השנאה תמשיך והם ימשיכו להיות רצועת מרדות לישראל, כמו שחזל אמרו, מקל שביד הקדוש ברוך הוא לתת לילדים קצת תיקונים, כי אתם צריכים להציג את הקדוש ברוך הוא, אתם צריכים להציג את האמונה בעולם. אז אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, ברגע שאנחנו נתקן את עצמנו ונהיה קשורים לקדוש ברוך הוא, וכל העולם יראה את האיכות של עם ישראל, כולם, לא רק שירדו מאיתנו, חז"ל אמרו, הם ירוצו, יריבו ביניהם, מי יהיה המשרת של עם ישראל. כולם ירצו לשרת את עם ישראל. עם קדוש כזה, עם נפלא כזה. אבל כשאנחנו מחכים את הגויים, ואנחנו נהיים ספצים יותר גדולים מהגויים בשטויות, כי מה שהם עושים שטויות, אנחנו משכללים את זה עוד יותר יכולים, כי המוח היהודי הוא חלק אלוה ממעל, אין סוף. אז הם רוטפים אותנו כל הזמן. ואומר בשיחות הר"ן רבנו, כל העולם מלא מחלוקות. אין בין אומות העולם, וכן בכל עיר ועיר, וכן בכל בית ובית, ובין השכנים, ובין כל אחד, עם אשתו, ובני ביתו, ומשרתיו,
ובניו, ואין מי שישים על ליבו התכלית, שבכל יום ויום האדם מת, כי היום שעבר לא יהיה עוד, ובכל יום הוא מתקרב למיטה. אז איך יש זמן להתעסק בדבר הזה? בשטויות, במריבות, במלחמות? רבנו מסביר את הסיבה. והדע שהכל אחד, שהמחלוקת בפרטיות בין איש ואשתו, ובני ביתו וכיוצא כנל, הוא גם כן ממש המחלוקת של המלכים והאומות. בגלל שנהיית מחלוקת ומלחמות בעולם, זה משתלשל רוחנית לתוך הלבבות של האנשים, וכל אחד משתתף במלחמה. אז בסדר, הוא זקן בבית אבות. הוא לא יכול ללכת להתנדב למלחמה, אז הוא מחפש מישהו לידו. להוציא עליו את העצבים. למה? זה השתלשל מסכן. הוא יושב כך בקושי זז. אבל משתלשל עליו המלחמות של האומות. רבנו אומר, זה מתפשט בעולם. האנרגיה הזאת היא מסתובבת בעולם ונכנסת בתוך האנשים. אז יוצא המחלוקות בין, בכל עיר, בכל בית, בין השכנים, בעל ואשתו, משרתים, בנף, הכל זה מלחמת האומות שמתפשט לתוך הבן אדם. כי כל אחד מאנשי ביתו הוא בחינת אומה מיוחדת, והם מתגרים זה עם זה, כמו שיש מלחמות בין האומות. גם אפשר להכיר כל אחד מאיזה בחינת אומה הוא, לפי האופי שלו, בצורת המלחמה שלו, אפשר לדעת מאיזה אומה הוא מקבל את האנרגיה הזאת. כמו כן בפרטיות, מלחמות הבית, כי האדם בעצמו הוא עולם קטן ונכלל בו כל העולם ומלואו. וכל שכן האדם הוא ביתו, שנכללים בהם כל האומות ונלחמים ומתגרים זה בזה. ועל כן לפעמים, אם הבן אדם היה יושב לבד ביער, אין לו אישה, ילדים, משפחה, שכנים, כלום, הוא לבד, יכול להיות שיהיה נעשה משוגע. זה נעשה מחמת שהוא לבדו, ונכללים בו לבד כל האומות ומתגרים זה בזה, ובתוך עצמו מתחיל להיות מלחמה פנימית, ומחמת זה יכול להשתגע לגמרי. מחמת התהפכות הדעות שבו, על ידי ההתגרות של האומות. אבל כשהוא ביישוב בין אנשים, יש מקום למלחמה להתפשט. וכל אחד מבני הבית, או בין השכנים, אז מתפזר, אז זה נהיה קצת יותר רך הדבר הזה, ולא יושב על הבן אדם לבד. יש לו איפה לפרק את זה. המחלוקת שבבית הצדיק, הוא גם כן בחינת מלחמות האומות. ורבנו אומר, כל מי שהדעתו יותר גדולה, נכללים בו יותר המלחמות האלה, והוא עובר עליו יותר מכולם, אותם אנרגיות משפשים עליו. ורבנו אומר שדוד המלך לא עמד בזה, והיה מה שהיה עם בת שבע, בעל שם טוב לא עמד בדינים האלה שהתפשטו עליו, וקיבל התקף לב ונפטר בגיל 52, כי לא היה יכול למתק את הדין הזה. וכשיבוא משיח במהרה בימינו, אז יתבטל כל מיני מחלוקת, ויש שלום גדול בעולם, כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש. עד שיבוא משיח, כלומר, עד שהדעת הזאת תיכנס לתוך הראש, הדעת שהשם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, וזה מה שעבר עלינו במשך כל השבעה שבועות האלה, כדי לקבל את הדעת הזאת, הערב בעזרת השם, כל אחד לפי הכלים שלו, יקבל את הדעת הזאת. זאת אומרת, הדעת של הביטול. תזכרו, כל מה שקורה, זה הקדוש ברוך הוא עושה. יש לו תוכנית להביא את העולם לאיזשהו משהו נפלא, אין לנו הבנה בזה. אנחנו רק הכלים, הפיונים שיושבים על המגרש, ואיתם הוא פועל להזיז ולעשות וכל מה שקורה. לכן, יש מקום ללמד זכות אחד על השני, אם אתה רואה בן אדם בצורה מסוימת. מסכן, הוא לא רוצה בזה, אבל מתגלגל עליו הדבר הזה. ואומרת הגמרא, תנו רבנן, רבי פנחס בן יאיר אומר, זה נבואה לפני, אחרי חורבן בית המקדש, בערך 2000 שנה. בגמרא כתוב ככה,
מסכת סוטה, סוף מסכת סוטה. רבי פנחס בן יאיר אומר, רבי פנחס בן יאיר זה חמיף של רבי שמעון בר יוחאי. כשהרב בית המקדש, בושו חברים ובני חורין חפו ראשם, ונדלדלו אנשי מעשה, וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון, המדברים, ואין דורש ואין מבקש ואין שואל, כולם הרימו ידיים, התייאשו, זה המצב, אין מה לעשות, אין מה לעשות, גברו בעלי זרוע, ידללו אנשי מעשה, אין דורש ואין מבקש, אף אחד לא אומר מה, מה, מה עושים, זאת אומרת מצב שכבר התייאשו, כבר לא מוצאים פתרון, אלא זה ככה, אז ככה. אומר רבי פנחס, על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים, אין מצב של ייאוש. אלא כשהמצב הוא באמת כזה, שאנחנו איבדנו את הכוח לשלוט באיזשהו מצב, עלינו להבין, אין ייאוש, אלא תישען על אבינו שבשמיים, כי הגעת למקום הנכון. כשאתה התייאשת מכוחי ועוצם יודי, ומהחוכמה שלי, ומהקומבינות שלי, וההישענות שלי על זה ועל זה ועל זה, טוב מאוד, אתה מצב טוב שהתייאשת מכל זה, תישען על אבינו שבשמיים. ולהישען על אבינו שבשמיים, זה תלוי באמונה. אם אתה מאמין שבאמת הכל ביד השם, והכוח בידו לעשות הכל, יש לך על מי להישען. איך האדם מגיע לזה? רבנו אומר על ידי התבודדות. ברגע שאתה פותח את הפה ומרגיל את עצמך לדבר עם הקדוש ברוך הוא לאט לאט, בתוך התודעה שלך נצרבת האמונה שיש פה, השתבח שמו, כוח אין סוף, טוב ומטיב, עולם חסד יבנה, בנה הכל בחסד, כוח אין סופי, ועליו אנחנו נשענים. וכדי להיות קשור אליו, דבר איתו, תבקש ממנו. רבנו אומר נתן, נתן, לא נתן, לא נתן, העיקר דיברת איתו, כי הוא יודע יותר טוב מאיתנו מה הכי טוב. רבי אלעזר הגדול אומר, ביום שחרב בית המקדש שרו חכימה יעלה וכספרי החכמים, הפכו להיות סתם סופרים, ירדו ברמה החכמים, ספריה כחזניה, ירדו רמה כמו אנשים הפשוטים, חזנים. חזניה כעמה דארעה, ואלה שהיו חזנים, זאת אומרת, היה להם איזו מעלה מסוימת בתורה, נהיו כמו עמי הארץ, לא מבינים ממינם ומשמאלם כלום. ועמה דארעה, ועמי הארץ, אנשים הפשוטים, אזלה ודלדלה. ירדו גם כן, לא יודעים, לא יודעים מה השם, לא יודעים מי, מה, מו. ואין שואל ואין מבקש. על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים. בעקבות משיחה, בעקב של המשיח, עקב של המשיח, הכוונה, העקב של הזמן, העקב זה המקום הכי נמוך, זה כבר, הדורות ירדו, ירדו עד העקב. חוצפה יסגה, החוצפה תהיה גדולה מאוד, לגיטימי, להתחצף. אין כבוד, אין... יוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. יש מה לקנות, אבל הכל יקר. מלכות תהפך למינות, מלכות, שלטון, ממשלה תהפוך למינות. מינות זה כפירות, כוחי ועוצם ידי, אני ואני, אתה לא ואתה לא ואני כן וכולה. ואין תוכחת, אין מי שיבוא יגיד, רבותיי, זה לא זה. ובכל התחומים, לא המנהיגים בעולם החילוני, ולא המנהיגים בעולם החרדי, אין תוכחת שיקום מישהו, שיעורר את העם. אם אני היה מי ששומע אותי, הייתי עושה את זה, אבל אני, יש לי קבוצה קטנה, אני מספר לכם. אתם יכולים להפיץ, תפיצו. לקום להגיד לעם, רבותיי, יש לנו את הקדוש ברוך הוא. דברו עם הקדוש ברוך הוא.
תתפללו, תבקשו. לא, מה, מה, הם בעצמם לא בטוחים שזה עובד. אם היו בטוחים שזה עובד, תפנו לעם. מה, בזמן חזל, כשהיו צרות לעם ישראל, עשו, קבעו תעניות. הוציאו את כל העם לבתי כנסת, לזה, ולמדו, והתפללו, ועשו תעניות, וזה עבד, וזה עזר. היום לא, אמונה לא, זה טבע, זה הפגנות, זה שלטים, זה... אין תוכחת, מה לעשות? אז מה לעשות? בית ועד יהיה לזנות, מקום שיושבים שם אלה שאמורים לשפוט, להניג, הפך שם לבית ועד יהיה לזנות. הגליל יחרב אגב לנישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר, ולא יחוננו. אנשי הגבול זה מגב. יסובבו מעיר לעיר, ולא יחוננו, לא יעשו להם חשבון. לא יהיה להם חן. וחוכמת סופרים תשרח. חוכמה של החכמים, שטויות, מה הם מדברים? מה הם יודעים? יראה חטא עם אסו, מי שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, עם אסו, לא. והאמת נעדרת. נערים פני זקנים ילבינו. זקנים יעמדו מפני קטנים. בן מנבל אב. בת קמה באימה. קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, בתי המשפט מלאים, מצד אחד הבן עם עורכי דין שלו, מצד שני אבא עם עורכי דין שלו. פני הדור כפני הכלב. מה מיוחד בפני הכלב? חוץ מהחוצפה וזה, שימו לב, מי שיש לו כלב יודע את זה. כשהוא מטייל עם הכלב, הכלב הולך לפני הבעל הבית, הבעל הבית מאחוריו. למה? למה הכלב לא הולך אחרי הבעל הבית? הכלב משחק אותה, אני מנהיג את הבעל הבית, אני מראה לו את הדרך, הוא הולך אחריי, אני הולך פה, הוא הולך פה. אבל הכלב כל רגע שם הצצה אחורה, לראות אם הבעל הבית לא יסובב כיוון אחר. אם הבעל הבית מסתובב כיוון אחר, הוא מסתובב לכיוון ההוא. אז ככה זה. עכשיו, אני ימני. אחר כך מסתכל אחורה, לאן הבעל הבית הולך, הציבור, שמאלה, אני שמאלי, אני מרכזי, מרכזי ימני, ימני מרכזי, תמציאו כמה שאתם רוצים שמות. פני הדור כפני הכלב. אין מנהיג שהולך בראש, בואו אחריי, אלא אני אראה לפי מה אתם רוצים. פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו. על מי לנו, ומה יש לנו להישען? סיים את הגמרא. על אבינו שבשמיים, מצב כזה, אין מה לעשות. רק לפנות לקדוש ברוך הוא, להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, לסמוך עם הקדוש ברוך הוא, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ולקבל את ההערה שזה הדעת, זה הדעת, ההבנה בתוך התודעה שיש מנהיג לעולם ואליו יש לפנות בכל מה שרוצים. וזה לא אומר לא לעשות, הבחירה חופשית, אבל לצרף את הקדוש ברוך הוא לכל עניין ועניין. שבהצלחה וחג שמח לכולנו, ושיתקיים בנו, כמו שהיה בהר סיני, במעמד הר סיני, היה פתאום שקט בעולם. כל העולם הקשיבו לקול של הקדוש ברוך הוא בהר סיני, איך שנותן תורה לעם ישראל. כל העולם יכיר וידעו, כי המלכות של חי, ולעול מעט אם לא הרבה כבוד. ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד. והיום הזה, בעזרת השם, בקרוב מאוד.

כן, אז הנה ירד לברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

רעיון עם אלוהים. חלמתי שזכיתי לרעיון עם אלוהים. גא שלום, אמר האל, רצית לרעיין אותי? אם יש לך זמן, אמרתי. אלוהים חייך ואמר, הזמן שלי הוא נצחי ומספיק לעשיית כל דבר. שאל בני, מה הכי מפתיע אותך בקשר למין האנושי? שאלתי. ענה אלוהים, הם משתעממים מלהיות ילדים, ממהרים להתבגר ואז משתוקקים לשוב ולהיות ילדים. הם מאבדים את בריאותם כדי לצבור כסף, ואז מאבדים את כספם כדי לשקם את בריאותם. הם חושבים בחרדה על העתיד ושוכחים את ההווה, כך שאינם חיים, לא בהווה ולא בעתיד. הם חיים כאילו שלעולם לא ימותו, ומתים כאילו שמעולם לא חיו. אלוהים חפן את ידי בידיו, והיינו שקטים זמן מה. כהורה, אילו שיעורים היית רוצה שילדיך, בני האדם, ילמדו? אלוהים ענה בחיוך, ללמוד שהם אינם יכולים לגרום לאף אחד לאהוב אותם, אך ביכולתם לאפשר לעצמם להיות נאהבים. ללמוד שהערך הרב ביותר אינו תמון במה שיש להם בחיים, אלא במי שיש להם בחיים. ללמוד שלא רצוי להשוות עצמם לאחרים, אלא להיות נאמנים לעצמם. ללמוד שאדם עשיר אינו זה שיש לו הכי הרבה, אלא זה שזקוק להכי מעט. ללמוד שזה לוקח כמה שניות לפצוע אדם אהוב פצעים עמוקים והרבה שנים לרפאם. ללמוד שיש אנשים שאוהבים אותם מאוד, אך אינם יכולים להביע או להראות את רגשותיהם. ללמוד ששני אנשים יכולים להביט באותו הדבר ולראות דברים שונים באופן מוחלט. ללמוד שלא תמיד מספיק שאחרים יסלחו להם, עליהם לדעת לסלוח לעצמם. ישבתי שם זמן מה נהנה מהרגע. הודיתי לאלוהים על זמנו ועל כל מה שעשה עבורי ועבור משפחת האדם. סחור, אמר לי, אנשים ישכחו מה שאמרת, ישכחו מה שעשית, אך לעולם לא ישכחו את מה שגרמת להם להרגיש. רעיון עם אלוהים.

0: הכנת הלב והקשבה לקול הפנימי. מספרים שהבעל שם טוב ביקש מתלמידו רבי זאב שילמד את סידור הכוונות לתקיעת שופר לקראת ראש השנה. למד רבי זאב את הכוונות, כתב אותן על נייר מיוחד ושם אותו בכיס בגדו כדי שיוכל להסתכל בו בשעת סידור תקיעת השופר. ראה זאת הבעל שם טוב ולא נראה הדבר בעיניו. ראש השנה הגיע. בבוא רבי זאב לסדר התקיעות התחיל לחפש בכיסו את הנייר עם הכוונות ולא מצאו. ומשום כך לא ידע מה לכוון. רבי זאב נעצב על ליבו, בכה בכי תמרורים בלב נשבר, והוכרח לסדר התקיעות בלי שום כוונות. לאחר התפילה קרא לו הבעל שם טוב ואמר, בהיכל המלך נמצאים הרבה חדרים, ומפתחות שונים ומיוחדים לכל דלת, אך יש כלי אחד שאיתו ניתן לפתוח את כל המנעולים, והוא הגרזן. הכוונות הן המפתחות לשערים שלמעלה, לכל שער כוונה אחרת, אבל לב נשבר יכול לפתוח את כל השערים כולם. ברגעי אמת אין עוסקים במעשים נוספים, ולא במה שנראה כלפי חוץ. כשאדם מגיע למקומו הנכון, הנקי, הטהור, ונטול כל דבר חיצוני, לב נשבר יכול לפתוח את כל השערים. הכנת הלב והקשבה לקול הפנימי.
1: תומאס. תומאס שהיה תלמיד שובב בבית הספר, נשלח לביתו אחרי 3 חודשי לימודים בלבד, ובידו פתק שקיבל מהמורה. תומאס נתן לאמו את הפתק וביקש ממנו שתקרא בקול שגם הוא ידע מה המורה כתבה. העיניים של האמא התמלאו בדמעות, והיא החלה להקריא מהפתק לתומאס הקטן. הילד שלך הוא גאון, בית הספר קטן עליו, הוא צריך ללמוד בבית. תומאס למד בביתו כרוך טוב, ובגיל 12 כבר קרא את כתבי שייקספיר המורכבים. לימים, כאשר אמו נפטרה, תומאס עבר על המכתבים הישנים שהיו זרוקים במגירות, ומצא את הפתק שקיבל אז בבית הספר. בפתק היה כתוב, הבן שלך טיפש, החל ממחר הוא לא יוכל לבוא יותר לבית הספר. תומאס שהבין את מה שאמו עשתה בשבילו, כתב בספר זיכרונותיו. תומאס אלווה אדיסון, שהיה ילד טיפש, הפך לגאון רק בזכות האימא שלו.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, חברים יקרים, עד כאן האתנחתא המוזיקלית, וכעת נעבור לשמוע סיפורי השגחה מפי הרב משה יעקב בן אורויה, מתוך התוכנית דברי שיר המשודרת בערוץ הידברות, אשר תהיה לנו המשך האזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנ...

סופר על מערת רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר הנמצאת בשיפולי הר מירון. מאז ומתמיד הייתה סתומה וחתומה, וכף רגלו של בן אנוש לא דרכה בה. קדמונים הציבו ציונים על גבי המערה, כנגד מקום מנוחת רבי שמעון ורבי אלעזר בנו. אולם במשך מאות שנים נותרו הציונים חשופים תחת כיפת השמיים, ללא מבנה המשוחח עליהם. הראשון שבנה את החצר במירון היה הגאון רבי אברהם גלנטי, מגדולי תלמידיו של המקובל רבי משה קורדוברו, אשר זכה שתורה וגדולה התאחדו על שולחנו. מממונו מימן את בניית החצר, ובסמוך לציון רבי שמעון בנה בית מדרש קטן. כמו כן יסד חדר מסביב לציון רבי אלעזר, ומדרגות אבן הובילו מציון רבי שמעון אל ציון רבי אלעזר. מסופר כי בעת חפירת היסודות סביב ציונו של רבי שמעון, גילה אחד הפועלים את פתחה של המערה, ובו במקום נפח את נשמתו. בעקבות האסון, ציווה רבי אברהם גלנטי לאטום לחלוטין את הפתח. מסופר כי בשנת תקכ"ב פקד רעש נורא את העיר צפת, השוכנת במרחק של כ-10 קילומטרים בלבד ממירון. תושבי העיר נפגעו קשות מהרעש שהביא להריסת רוב בתיהם ובתי הכנסיות שבה. לעומתם, למרבה הפלא, מירון לא ניזוק הכלל, וכל המבנים נשארו בשלמותם. כאשר רעשה האדמה באותו חודש חשבן של שנת תקכ"ב, באו הישמעאלים והנוצרים שבאותו מקום אל הבניין של רבי שמעון בר יוחאי. לדאבונם היה השער סגור ונעול, והחלו זועקים: רבי שמעון, רבי שמעון, מאחר שאתה אדם גדול וחשוב בעולם, וגם שמענו מפי אבותינו שאתה אדם חשוב וגדול, אנא, אנא פתח לנו פתח. בו במקום נפתחה הדלת מאליה, ונכנסו כולם פנימה, וניצלו הם ונשיהם ובניהם ורכושם. וחשיבותו של רבי שמעון גדלה ויקרה בעיניהם עד למאוד. לא עברו מספר חודשים ושוב התחוללה רעידת אדמה נוספת, וברחו כל היהודים, הערלים והישמעאלים. שוב הגיעו הם לבניינו של רבי שמעון בר יוחאי כמו בפעם הראשונה, וחושבם להציל את נפשם בזכות הצדיק. אולם בהתקרבם אל הציון, ראו כולם שהבניין גבה ונשא את עצמו למעלה וקפץ באוויר ממש כמו אדם, מלמטה למעלה וחוזר חלילה. הכיפה שבמרומי הבניין נחלקה לשני חלקים והייתה פתוחה. בראות הנאספים את המראה הנהדר והמרעיד, נפלה חרדה גדולה עליהם. נתחלחלו כולם וצעקו: רבי שמעון, רבי שמעון, אם לבניין שלך הראת כך, מה נאמר אנחנו? מחזה מרעיד זה נמשך כחצי שעה. לאחר מכן שקטה הארץ, שקט הרעש, והבניין עמד על מקומו כבראשונה, כשכיפתו מאוחדת ושלמה ללא זה כלל. הנוכחים עמדו משתאים לנוכח המראה, תרחו, חיפשו, אולי קיים סדק או סימן בחומה, וראו שהכל כשורה ולא נזק הבניין כלל.

אומרים משמו של רבנו האריזל שביום ל"ג בעומר עומד התנא רבי שמעון בר יוחאי על ציונו הקדוש ומברך לכל הבאים שם לכבודו לשמוח בשמחת ההילולה שלו. וכתב רבנו רבי חיים ויטל בשער הכוונות, עניין מנהג שנהגו ישראל ללכת ביום ל"ג בעומר על קברי רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו אשר קבורים בעיר מירון הנודע, ואוכלים ושותים ושמחים שם. אני ראיתי למורי זיכרונו לברכה, הוא הארי הקדוש, שהלך לשם פעם אחת ביום ל"ג בעומר הוא וכל אנשי ביתו, וישב שם 3 ימים ראשונים של אותו שבוע. בעל שפתי צדיק למד מדברי הגמרא במסכת סוכה ממהי, אמר רבי חזקיה, אמר רבי ירמיה, משם רבי שמעון בן יוחאי, יכול אני לפתור כל העולם כולו מן הדין, שכל שנה ביום הילולה דילה, אומר רבי שמעון כך בשמיים, ועל ידי זה מתכפרין כל ישראל, ויוכלו להתקבל כל התפילות, ולכן המנהג לשמוח מאוד מאוד ביום הזה. חסיד בלז היה בתל אביב ושמו רבי שמחה למונד. כל ימיו טרח לעלות מירונה בל"ג בעומר, אף ביותו ישיש מופלג למעלה מ-90 שנה. עשה את הדרך הארוכה על כל המאמץ הכרוך בה. אמרה מתוקה הייתה בפיו. יודעים אתם את ההבדל בין מירון של שאר ימות השנה למירון של ל"ג בעומר? אמשול לכם משל. כאשר הגביר יושב בביתו, ואדם נצרח ובא להתדפק על דלתו, הרי שהגביר יושב ומברר את פרטי הבקשה. רק אם זו נשאה חן בעיניו, מעניק את נתינתו המסוימת. אולם כאשר הגביר עורך חתונה לבנו, או אז שופעות הנתינות לכל עבר, מחלקו לכל מבקש, אינו שואל שאלות. גדולה שמחתו ואז רצונו, שכל סובביו ישמחו עמו בליל חתונת בנו. בעת שמחה לא שואלים שאלות, כולם מקבלים. כששואלים ומבררים אין זה טוב, לא תמיד האדם ראוי. בלילה הזה, בליל ההילולה הגדולה שעורך רבי שמעון בר יוחאי במירון, אין שואלים שאלות, הכל ראויים. כולם מקבלים ביום ל"ג בעומר ושואבים בססון ממעייני הישועה.

גדול הוא כוחו של רבי שמעון בר יוחאי ביום ההילולה שלו, ואפשר לזכות לישועות בזכותו. במירון נוהגים לעשות בל"ג בעומר הדלקה על הגג, מעל ציון רבי שמעון בר יוחאי. ההדלקה נעשית ברוב עם, ובדרך כלל הזוכה במצווה היה זה שירבה במחיר לצדקת רשב"י. הכספים נועדו אז להחזקת המקום הקדוש ולתמיכה בתלמידי חכמים. באחת השנים קנה נגיד מפורסם את זכות ההדלקה בעד הון עתק, 10,000 זהובים. הנגיד קובד בהדלקה, ותכף פצחו העם ברננה ובזמרה, בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. הכל רקדו וחוללו בשירים ובתשבחות.

הצפיפות והדוחק היו גדולים מהרגיל, אולם הנאספים לא שטו ליבם לכך, אלא זמרו ורקדו בהתלהבות ובהתרגשות דקדושה. בגודל הלחץ הזה, נפל להשאיר בעל ההדלקה מן הגג, ומעוצמת הנפילה נשברו שתי רגליו. הנוכחים לא חשו בנפילתו מהגג, ומהמיית השירה לא שמעו זועק ביסוריו ומבקש שיבואו לחלצו ממצוקתו. כך שכב שעה ארוכה על גבי הקרקע, עד שעבר שם מן דהוא שהבחין בבכיו, שאלו מה הרע לו. סך לו היה שיר על נפילתו ומכאוביו, הלה, נטלו בידיו, הרימו לאחד החדרים והניחו על מיטה, ויצא לבקש רופא שיקל מעליו את ייסוריו. באותם ימים לא היה רופא אז במירון, והיהודי הלז נאלץ לנסוע בעגלה לכפר הסמוך למירון. בין אלה ובין חלף זמן רב עד שהיהודי חזר עם רופא שהועיל בטובו לעלות עמו למירון בחשכת הלילה, כדי להגיש עזרה לחולה שנשברו רגליו. היהודי נכנס לחדר בו הניח את העשיר הפגוע, וליבו פג בקרבו. החולה לא שכב בחדר. הלא לו ידע מה הרע עמו בעת היעדרו. פנה כו וכו לחפשו, הגיע למעגל הרוקדים. ושם, במרכז המעגל, ראה הוא מרקד בהתלהבות גדולה.

נמשכו הצידה ושאלו, כיצד אינך עומד ומרקד על רגליך השבורות? אמר לו העשיר בהתרגשות, לאחר שהלכת לבקש רופא, שכבתי מוטל כאבן דומם בחדרי מתפתל במחאובי. לפתע נגלה אליי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ואמר לי, אתה עשית היום שמחה גדולה לכבודי. לפיכך, עליי לשמח אותך ותהיה בריא. הוא הניח את ידיו הקדושות על רגליי מרוסקות. ותכף ומיד נעמדתי על רגליי כבתחילה. בראותי זאת, יצאתי החוצה לרקוד עם כולם. לכבוד הילולה דרבי שמעון בר יוחאי.

הרב מרגליות זכר צדיק לברכה מספר מעשה נפלא אשר עיניו ראו ולא זר מגודל הניסים שהתרחשו סביב ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי בשנת תרפ"ג חל ל"ג בעומר ביום שישי ורבים מקהל האלפים נשארו במירון לשבות שם את יום השבת בטעמם טעם שמחת שבת אילאית ופילאית ביום שבת בבוקר לאחר שהתפעלו תפילת מוסף בבית המדרש ליד ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי והנה נשמע כל רעש גדול ילד אחד אשר אמו נדרה נדר לעשות את תגלחתו הראשונה את החלקי המפורסמת כמנהג הידוע על ציון רבי שמעון בר יוחאי והאבי הבן לא יכל לנסוע עמה למירון הביאה את בנה היחידה למירון לפתע אחזה בילד מחלת הקולרה לא עלינו ושווק חיים הילד הונח באחד החדרים הקטנים שנבנו למעלה על יד גגות הציונים בחצר הקודש. הרופאים ששהו במקום מטעם הממשל הבריטי ציוו לעשות הסגר למספר ימים על כל אנשי החצר, מחשש שהמחלה תדביק אחרים. בשמע הפקודה נבהלו ההמונים שהיו במירון. רבים החלו לברוח מהחצר החוצה על השדות, הערים והגבעות אשר שם, אבל מיד נשמעו צעקות וקולות בכי. כי רבים היוצאים מחוץ לחצר עזבו את ילדיהם ואנשי ביתם וחפציהם בפנים והחצר סגורה ומסוגרת על ידי השוטרים אין יוצא ואין בא אולם מעל כולם עליו נשמע כל בכייה של האם השכולה אשר ססונה נהפך לתוגה ואני מוסיף הרב מרגליות זצה לספר ראיתי את הילד מונח בחדרו על הארץ ירוק ומת וכולנו נצטערנו מאוד על נפש אחת מישראל וצער אמו עד שלא יכולנו בשום אופן לעשות קידוש ולסעוד את סעודת שבת קודש. לפתע, כמה עם הילד. חגרה מותניה כאשת חיל. לקחה את הילד המת על ידיה וירדה עמו למטה אל בית הכנסת שעל יד הציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. הניחה את הילד על הרצפה ובקול מר צרחה ובכתה. אוי צדיק, צדיק רבי שמעון. אני עמתך, באתי לכאן לכבודך. לגלח את בני יחידי אשר נתן לי השם יתברך בזכותך קיימתי נדרי אשר נדרתי להביאו לכאן ללג בעומר אתמול הבטיב חי ועשיתי לו התגלחת בשירה ובזמרה בתוף ובכינור במשתה ושמחה ואתה איך אשא מכאן בבושה ובכלימה בלי הילד באלו פנים אבוא לביתי קולותיה ובחיותיה של האישה נשמעו בכל חצר הציון הקדוש ולב מי לא ימאס כמיים לשם העצרתה של האישה מרת הנפש תחינותיה וצער ליבה אחר כך קמה ואמרה רבי שמעון רבי שמעון הנני מניחה את ילדי לפניך כמו שהוא אנא ממך אל תביישני אל תשיבני רקם בבקשה החזר לי אותו חי ובריא כמו שהבאתיו אתמול לפניך והתקדש שם שמיים ושמך בעולם וידעו כי יש אלוקים וצדיקים שופטים בארץ ושם סגולה סגרו את בית הכנסת שעל הציון ולא נותר שם כי אם הילד לבדו כעבור רגעים ספורים נשמע מבית הכנסת כל צעקת הילד לאמו וחכם שהיה במקום פתח את הפתח וראו כולם כי הילד קם על רגליו וצעק אמא, אמא תני לי מעט מים כי צמא אנוכי על אתר השקו את הילד מים ואמו נטלה אותו ולקחה אותו לחדרה רעש גדול קם במקום הכל התפעמו מתחיית הילד המת ובאו לראותו חי גם הרופאים שנתאספו שם בדקו את הילד ואמרו שאין זה בדרך הטבע כלל אלא מעשה ניסי תחיית המתים על ידי התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי הם הורו לפתוח את שער החצר לציבור וביטלו את דרישתם לבצע הסגר ונתקדש שם שמיים ברבים. ידוע מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שמעון בר יוחאי עולה בגימטריה מחיה מתים.

זוכה אז להארת הנשמה והאותיות מחכימות. הפיוט מיוסד ומסודר דרך המעלות. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. למעלה למעלה, עד לראש כל הכתרים. מילים קדושות אלו, חיברם רבי שמעון בן לוי, אשר חיבר שירים ופיוטים לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, והוא המפורסם שבהם. תוכן השיר לא נוסד בפשטות על מליצת לשון של שיר בלבד, אלא אותיותיו ותיבותיו וחרוזיו הם במספר, במשקל, כולם מנויים. תוך תוכו יסודתו מקראי קודש ודברי חז"ל ומדרשים, לשון הזוהר והתיקונים וסודות העומדים ברומו של עולם. דברי אלוקים חיים עמוקים חוצבים להבות אש הקודש, עמוק עמוק מי ימצאנו. בספר הדרת זקנים כתב, שנוהגים לשוררו בקול נעים אחר כל לימוד זוהר, לעורר זכותו של רבי שמעון בר יוחאי בהתעוררות מתתה לעילה, וסגולה נפלאה להארת הנשמה, בפרט ביום ל"ג בעומר, בליל שבועות ובהושענא רבה.

פיוט נוסף קדוש הינו הפיוט ואמרתם כל החי, חיברו הגאון הצדיק רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי זכר צדיק וקדוש לברכה. מסופר כי בחפאי בניסן תף רש חפתת עלה רבי יוסף חיים מבבל להשתתח על קברות הצדיקים בארץ ישראל. בליל ל"ג בעומר הגיע רבנו יוסף חיים למירון והשתתח על ציונו של רשב"י הקדוש. באותו מעמד הייתה לו יערה גדולה והתלהבות דקדושה, ונפשו הבטה לעשות נחת רוח לצדיק, ואז חיבר את הפיוט המפורסם ואמרתם כל החי רבי שמעון בר יוחאי. השיר מסודר לפי א' ב' וצופן בתוכו תולדות חייו ושבחיו של התנא רבי שמעון בר יוחאי.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: מה הכוונה שאנחנו אומרים ביאת המשיח והגאולה? אתם יודעים מה זה אומר? אם יבוא הגאולה בדורנו, לא ניתם טעם איתה, אתם קולטים? אתם יודעים מה זה אומר שאם יבוא משיח בדורנו, לא ניתם את הדברים האלו? אתם יודעים כמה צריך לצפות לגאולה? אם היו העולם רוצים, יודעים מה זה משיח וגאולה? היו רוצים את זה יותר מהכל.
1: אבל אחרי שמשיח יבוא עולם כמנהגו נוהג,
0: אבל הרגע אחד זה כמו שינה. זה נים ולא נים. זה כאילו כמו שינה שאדם... כן, אבל זה יהיה כאילו כמו סוג של שינה. זה לא יהיה סוג שהעולם חווים היום, שיש לוויות וצער ומיטה. זה יהיה כאילו שלרגע אחד חזרו וקמים, אז זה כאילו זה לא נקרא מיטה. זה לא נקרא מיטה.
1: עולם כמנהגו נוהג.
0: עולם כמנהגו נוהג, זה הכוונה, שהאדם ילך על הרגליים ולא על הידיים. זה הכוונה, עולם כמנהגו נוהג.
1: אנשים עדיין ימותו.
0: אנשים ימותו, יחיו 500 שנה, 600 שנה. יש מחלוקת בבלי ירושלמי זוהר ותוספתא, איך יבוא משיח או לא יבוא משיח, באיזה דרך. האם בדרך כזאת, בדרך כזאת, כמה דרכים, כמה נתיבים, הכל תלוי לפי מה הקדוש ברוך הוא מחליט. האם יהיו שתי משיחים, האם יהיו שלוש משיחים, האם יהיה משיח אחד. יכול להיות בחינה של משיח בן דוד, משיח בן יוסף, שתי אנשים שונים. יכול להיות משיח בן יוסף, משיח בן דוד בנשמה אחת. יכול להיות משיח בן דוד, משיח בן יוסף, משיח אמצעי, שלושה שמפוזרים. אליהו הנביא, משה רבנו, זה דברים מאוד עמוקים, קשה לפרש אותם, מתישהו תרצו את זה שבת שאני פה. תנסו שנדבר על זה, וזה ארוך, זה שיעור שלם לעשות את זה, זה ייקח המון זמן.
2: שהרב אומר שהם... הרב, האם חרדות או דברים נפשיים אחרים שבן אדם מקבל, זה איסורים בעולם הזה שבן אדם
0: צריך... בטח, זה מחפר, וצריך להתייחס על זה מבחינת ההלכה. חרדה, שיש לאדם חרדה מבחינה הלכתית, אפילו בכיפור מתחשבים בו. חרדה, זה לא דבר שהוא בטל. אין דבר כזה, אדם שכאילו אומר, טוב, הוא חרד, הוא משוגע. כל מי שיש לו חרדות, מבחינה נפשית, אפילו אפשר להתיר לו עירוי ביום כיפור. עירוי, עירוי נוזלים, לתת לו לשכב במיטה, אתה צריך עירוי נוזלים, מותר לך. שכב, זה מחפר לו, כן. אשרי אדם מפחד תמיד. אין דבר, אי אפשר לזלזל בהלכה ובתורה, אין דבר שהתורה לא מתייחסת אליו, ואי אפשר לזלזל במצב נפשי של בן אדם. יש אנשים שהם נכנסים ללחץ והם מזיעים. אתה רואה בן אדם מזיע, מישהו נכנס לחדר סגור. הוא נכנס להתקף שהוא מפחד, מתקף פסיכוטי. יש לו חרדה ממשהו, אתה יכול להגיד לו זה סתם, אתה יכול להגיד לו זה שטות, אתה יכול להגיד לו מה יש בזה. מבחינת ההלכה, יש לו דין של חולה. וההלכה יכולה להתיר לו במקרים מסוימים, הרבה דברים שאי אפשר, זה לא עכשיו, לא דן את זה בפרסיה, כי אחרי כל אחד יגיד אני מסכן, אבל אפשר לדון את אותו אדם, לשמוע את המקרה שלו, אפשר לדעת לפי ההלכה, אפילו ביום כיפור, מה מותר לו ומה אסור לו. יכול להיות שיהיה לו מקרה שיהיה לו...